אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

ונחקור ונשוב אליך כי מנחפש אותם שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעול לך הנשמה לך והגוף פעול לך עשו אשר אין דום אין לך הנשמה לך והגוף פעול לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל הנופה להשיב כי רבו משומותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממכה אם עמוננו אנו פנו אם עמונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית חותנו לך פנים תחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוחק וסער מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסער חדש ימינו ברלות ישן חו בניך בארץ לא להם לא לא יקרב עליהם כסר יחתם גלה לרל מודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין לו את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

أنا وإيك أدوناي أدوناي إله وحنون إله خفايو رب حسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشة وحط ونفين سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادو דיבורים לעמוד בפרס היו לנו לחומם דואחים אף בלחל שם תרם כראוכה עניתם ורסות כאברי חמת למענם ברוב אבוננו עבדנו צאוהם מלים נוחות פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוצא סדקות ומתבשר ברוח וחירתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

0: ربنا ويكره
1: أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه أخباي والحسد يميد بس الحسد على فين وصعونا فشل حتى قاوي نبتين
0: السلحت العونين والحطتين والحلتان الوهين والوهاب وتنوالتا سيمان وكلان ببوتو خيحان اغديخا يشتخ لحق المسار دلوت معسيم بشوريخا هورينو بزعكينو لاخ بتشين شموت أهولتان بخونا أمتان حوتان تعودة التير طبوع جان هالسهر يا هداية إسرائيل أشري دعوخا كي تشيب لي صارون יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות והחמורות. אסרי עלילות ברשע להתעולל. לבי ועיניי לחתו יאותו. שער מראי לעשות הרב בעיניך התלחשו ויען אשר עבד ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה יתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו לפנים כשעורף, אמר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו אלו חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, ועווני לא חיסיתי, אמרתי, הודיעה נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. הוא מודה ועוזב ירוחם, אשמנו, ברדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, הרווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו שחרו מרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו, תיעתנו, ושרו מצוותיך ומשפטיך הטובים לא שרו עלינו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איוו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעינינו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים משל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שמו אחריך אתנו כסון ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הצפנו ולוקשורפנו ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקים הרכים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קיבלתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוצות, ובכינו יסורים עלי ארסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ואובבו יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה, אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך בחור ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות. גלי חברות מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תגשנו מסברנו הטוב ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לתועל עבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו. פדנו מדי ישראלו הרע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מדי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכות.

תואם, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרר וגזר דיננו, קבל ברחמים ורסון את תפילתנו.

בנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן צבא בעולם, תן תרומת ולברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך תאימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו הוד והדר, עננו עתיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים,

גם עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומסדיק, עננו קרוב.

יחל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשה למען יצחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחיך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר

שעדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטא, וסלמן חיים לו למען, סלמן חבו שיינו, ושיינו ענינו היום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאבינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזר ונוריה קדתם, דענה לדניאל מעובד אריה ותם, דענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקים וחסידות ממני בכל דר ודר. רחמן עננו, רחמן השדים, רחמן הפירוק, רחמן הדת מן הרחמן הרחמן עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכן לנו רב בחינן בדין שמח, רבה, זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוחה באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר אישור אישור רבי בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אין הנתן ומנות. זכור עולם.

יקרא. אדוני, אדוני, ירחו וחנון ערך אפיי והחסד באמת מסל חסד לאלפים. נון שעוון ופשע חטאה ונקה וסלחת לעוון אלו חטאתנו ונחל.

لبن النبي أذنيك ربي مرحمة لخيلي سحيلي.

Give me

0: קדם קדוש יעקב, והנה שיה אל עושה השלום במרום ניפל עליו יד.
1: שוב מחרו לפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תלבל כיסא כבודיך, תוכל לדבר בריתך איתנו, עם אבנו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון היית אמור לך מתקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני התרסה ועתרה, למען תם חדה סולה ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבטו דכו היום לנו כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלות.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה מסגב להיטות.

Gaviru yevonotay vayirbuan.

כבוד חגל סור, עם עזוב ויעזור, ותומך

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, נרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו נצרקה בחסר מה שמחה גדול ראשינו, ורחמנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך, אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כנו רחמך, כדרו לנו עוד, עזרנו ושמענו שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצימו תזכור, אדוני הושיע, מלך ילנו ביום קוראינו, כי הוא ידע לזכרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו, אלוהי שינו על יבד, כבוד שמיך, ורסכילנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום, קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי מסכת חולין, דף קוף קו דלת. אנחנו פותחים את השיעור במילים אמר מר. ובא לאל דברי המשנה במסכת כלים, שתנור שנטמע חולקו לשלושה חלקים ונתאר. כשהגברה מדברי המשנה אחרת במסכת כלים, ורמינו הוא תנור שיעור גובהו בתחילתו כדי לקבל טומאה ארבעה טפחים, וכן שיריו של תנור שנטמע ושבר אותו, אם נשאר בשבריו, ארבעה טפחים תמה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, במה דברים אמורים שהשיעור בארבעה טפחים בתנור גדול, אבל בתנור קטן של תינוקות לשחק בו, תחילתו מקבל טומאה, אף בגודל כלשהו. וראוי התנור לקבל טומאה משתיגמר מלאכתו והעסיק את התנור. וכשנשבר התנור קטן, שיעור שיריו שראוי לקבל טומאה ברובו של התנור. וכמה שיעור כלשהו שתנור קטן מקבל טומאה לחכמים, אמרי דבר רבי ינאי טפח, שכן הדרך שעושים תנורי בנות, תנור קטן לנערות, לשחק פה בשיעור טפח. מדייקת הגמרא, התאי מדעיקה בשעריו של התנור ארבעה טפחים, אז מקבל טומאה. הליקה בשעריו ארבעה טפחים טהור, ולא מקבל טומאה. ואם כן, מדוע יצריכו חכמים לחלוק את התנור לשלושה? הרי מספיק שבכל שבר יהיה פחות בארבעה טפחים. מתרס הגמרא, אמרי, הטעם שם במשנה שתיארה שמיעט מארבעה טפחים, הכוונה דצלקי מצלק, ששבר וחילק לשתיים את גובה הכלי לרוחבו ואינו עומד, ולכן התבטל ממנו צורת כלי וטהור אף לשיטת חכמים. אחר שיצריכו חכמים לחלוק את התנור לשלושה, דאבדי גיסטרה, ששבר את הכלי לאורכו מלמעלה למטה לשתיים, והכלי עדיין יכול לעמוד ומתמה מחמת שחוזר לחוזקו הראשון כשמתקנו. אמר מר, ובו לאל דברי המשנה בכלים, ששיעור שיריו של תנור קטן שנשבר, שראוי לקבל טומאה הוא ברובו של תנור. מקשה הגמרא, ובו דטפח למי הווי, למה ראוי לשמש ומפני מה אינו נטהר? מתרץ לגמרא, אמר רבי, קבלת המשנה על הרישה של המשנה, ששיעור תנור גדול ארבעה טפחים, ושיירי תנור גדול שנשבר לרוחבו לטמא ברובו של תנור, אבל תנור קטן בגודל טפח שנשבר נטהר. בקשה הגמרא, ואמרי רבנן במשנה, ששיעור שייריו של תנור גדול שנשבר לרוחבו שיתמע תנור הוא ארבעה טפחים. מתרץ לגמרא, לא קשיא, השא השיעור לקבל טומאה ברובו של התנור בתנורה בר תשעה טפחים, שאינו נשאר בטומאתו אלא כשהוא רובו של התנור, אבל כשאינו רוב התנור, אף שיש בו ארבעה טפחים טהור. ואז השיעור לקבל טומאה הוא ארבעה טפחים, זהו בתנורה בר שבעה טפחים, שאינו נשאר טמא כשנשבר התנור לרוחבו, אלא כשנשאר בו ארבעה טפחים. אבל כשיש פחות מארבעה טפחים, אף שנשאר רובו של התנור, לא טמא, כיוון שלא מחמירים בתנור שנשבר יותר מהשיעור שנטמע בו תנור חדש. הגמרא מביאה ביאור אחר במשנה בכלים, שטלית שקראה נתארת בקריאת רובה. ליש לאחרינה, אמרי לה, אמר רב אונה, משום רבי ישמעאל ורבי יוסי, טלית שנחתכה רובה נתארת. ואפילו ששיער בה מחובר במקום הקרה, רוחב בד כדי מאפורת, בשיעור המספיק לעשות סודר, כיוון שאין זה נחשב לחיבור. אמר יש לה, כי יש לא שנו שאף ששיער כדי מאפורת האור, אלא תלית אבל אור ששיער חיבור כדי מאפורת, חיבור זה לא בטל ונשאר בתומתו. רבי יוחנן חלק ואמר שאפילו אור שקרא את רובו והשאיר חיבור וכדי מאפורת, נמי לא חשיב ונתאר בקריאת רובו כתלית שנתארת בקריאת רובה. מביאה הגמרא קושייה שהקשה רבי יוחנן על שיטת ריש לקיש. היטב רבי יוחנן ריש לקיש, שהיינו במשנה מסכת כלים, אור תמה תומעת מדרס. אם חישב עליו לחותכו לעשות מנו רצועה וסנדלין, כיוון שנתן בו באור איזמל סכין שמחתכים בו אורות טהור, אף כשיש בו שיעור תומעה, כיוון שמשעה שהתחיל לבטלו מתשמישו הראשון, פקעה ממנו התומעה. דברי רבי יהודה. החכמים אומרים, עדיין נשאר האור בתומתו עד שיקרא את האור וימעיתנו מחמישה טפחים, שהוא שיעור קבלת תומעה באור. מדייק רבי יוחנן שכי ממעט לאור מחמישה טפחים מיד האור, וקשה לשיטת ריש לקיש שסובר שאור נשאר בתומתו אף לאחר שקראו, כיוון שהוא חשוב. המים מתארת המשנה למה חשיב נאמר שהאור חשוב וישאר בתומתו. כן, מתרץ לגמרא, אחא במאי עסקינן שמתארת המשנה, מתארת המשנה עם ה', מתארת המשנה כשמיעתו מחמישה טפחים, לקבלה כשצריך להשתמש באור למושב זב, וכשהאור פחות מהשיעור אינו ראוי לשיבתו של הזב, ולכן אין בחשיבותו של האור ונתהר על ידי שקראו. ומכאן עבור למשנה. המשנה ממשיכה לבאר את הלכות טומאה ומביאה את ההלכה באורות נבלה שאין אורם כבשרם, באיזה אופן הם מטמאים. אומרת המשנה, אור שיש עליו מחובר כזית בשר יחד אדם או כלי הנוגע בציב טלטל של בשר שאין בו כזית, ויוצא ממנו מהכזית בשר המחובר לאור, ובשערה שכנגדו, הוא נוגע בשערה שכנגד הכזית בשר מבחוץ בצד של האור, תמה, כמו שנוגע בבשר עצמו, בציב מפני שהוא כחלק מהבשר, ובשערה מפני שהיא שומר של הבשר. היו עליו על האור מחוברים כשני חצאי זיתים, מטמא במסע שנושא את האור נושא כזית נבלה, ולא מטמא במגע שראינו נוגע בכזית בשר יחד. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, כשני חצאי זיתים המחוברים לאור לא מטמאים לא במגע ולא במסע, ומודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שלא מחוברים לאור, שדחפן בכיסם עץ דק ועשיתן ונהנה אותן יחד, שהוא תמה במסע, כיוון שנשא כזית, ובנימה רבי עקיבא מתאר באור שעשיתו, ושהאור מבטלן ולא חשובים בשר. הגמרא מבארת, עד כאן למשנה, מכאן נעבור לגמרא. הגמרא מבארת מתי נאמר במשנה שכזית בשר לא מתבטל לאור. אמר אולה, אמר רבי יוחנן. ההלכה הזאת במשנה שאור שיש עליו כזית בשר תמה ולא מתבטא לאור, לא שנו אלא כשפלטתו חיה, שנשך כלב את הבהמה ודלדל חתיכה מן הבשר בסמיכות לאור, וישאירו מחובר לאור. אבל פלטתו סכין, אבל אם בשעה שיפשיט את האור, יפליט הסכין חלק מהבשר הסמוך לאור יחד עם האור, מבטל לאדם את הבשר שיפליט בסמיכות לאור, ולא חשוב לו, ואף כזית בשר בטיל. אמר לה רב נחמן אולה, האם אמר רבי יוחנן הלכה זו שהבשר מתבטל לאור, אפילו כשיפליט הסכין חתיכת בשר גדולה, שהיא ותרמה בשיעור רוב הקו? אמר לה אולה, אין, כן. חזר ושאלו רב נחמן, והאם רבי יוחנן אמר אפילו כנפיה כשיעור נפה? אמר לה, אין, כן, שאף שיעור כזה מתבטל לאור. אמר לה רב נחמן, האלוקים, לשון שבועה, אף אם אמר לי רבי יוחנן בעצמו, מפום ומפיו, לא צייתן עלי, לא אציית לו, שאין מסתבר ששיעור גדול של בשר יתבטל לאור. כי סליק שאלה רב אושעיה מבבל לארץ ישראל, השכחי לרב אושעיה לרבי עמי, אמרה לשמעתי קמי, אמר לפניו שמועה זו, שהביאה הגמרא קודם, והוסיף שאחי אמר אולה, שהפליט את הבשר בסכין, מתבטל. ואחי האדר לי, וכך ענה לו רב נחמן, שאף אם ישמע מפיו של רבי יוחנן, לא יקבל את דבריו. אמר לרבי עמי, ומשום דרב נחמן חתני דבין עשייה, הוא מזלזל בשמעת דרבי יוחנן. כן, כך הוא אמר לו. רב נחמן בר יצחק שהיה חתנו של ראש הגולה. כי סליק שאלה רב אושעיה בבבל לארץ ישראל, השכחי לרב אושעיה לרבי עמי, אמרה לשמעתי קמי, אמרה לפניו שמועה הזו שהביאה הגמרא קודם, והוסיף שאחי אמר אולה, שכשהפליט את הבשר בסכין מתבטל, ואחי האדר לבכך ענה לו רב נחמן, שאף אם ישמע מפיו של רבי יוחנן, לא יקבל את דבריו. אמר לרב יוחנן, אמר לרב עמי, ומשום דרב נחמן חתני דבן עשייה, הוא מזלזל בשמעתי דרבי יוחנן. הגמרא מביאה שיטת הסוברים, שרבי יוחנן אמר את דינו על הסיפה של המשנה. זמנין השכחי פעם אחת מצא רב אושעיה את רבי עמי, דעתיו היה עליו על האור שני חצאי זיתים מטמאים במסע, כיוון שנושא כזית ולא במגע, כיוון שלא נוגע בכזית. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אינו מטמא לא במגע ולא במסע. אמר רבי עמי שעל זה אמר רבי יוחנן, לא שנו שלשיטת רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא מתבטלים לאור, אלא באופן שפלטתו חיה את כשני חצאי זיתים, אבל באופן שפלטתו סכין בטיל, הרי הוא מתבטל לאור ולא מצטרף לטמא במסע. אמר לי, שאל רב אושעיה את רב עמי, האם מר הסיפה של המשנה בדין שני חצאי זיתים מתנילה את דינו של רבי יוחנן? ואם כן, לכך לא הבנת מדוע רב נחמן זלזל בשמועתו של אולה? אמר לי רבי עמי, אם כן, שאלו רבי עמי, ואלא מה כוונתך בשאלתך, האם אולה הרישה אמרה אני עליכו, על הרישה אמר לכם את דברי רבי יוחנן, שאף בשיעור כזית מתבטא לאור? אומר רב אושעיה, אין, אכן אולה אמר שמועה זו בשם רבי יוחנן על הרישה. אמר לרבי עמי, האלוקים, אף היא אמר לי יהושע בן נון משמי לא צייתין עלי, כיוון שאין לי מסתבר ששיעור גדול של בשר יתבטל לאור. כי את ערבין לארץ ישראל וכל נחותי וכל עשייה שירדו עמו לבבל וחזרו לארץ ישראל אמרו על דברי רבי יוחנן הרישה כדברי אולה. קשה הגמרא ואלא קשיא שלא מסתבר שבשר בשיעור כזית יתבטל. תרץ הגמרא כדי אמר רב פאפה בביאור הספר של המשנה שהעמיד שעוסקת, כאן אנחנו עוברים לדף קוף קו ד' עמוד ב', שעוסקת במרודד, בבשר מרודד דק ולכן הוא קלוש, אך חינמי במרודד שהבשר שפלטו סכין עם האור מרודד רק על כל האור, הוא מתבטל כיוון שיש הרבה תורח לצרפו יחד ואין לבשר חשיבות. שנים במשנה היו עליו על האור כשני חצאי זיתים, מטמא במסע ולא במגע, דברי רבי ישמעאל. מביאה הגמרא המחלוקת, האם לרבי ישמעאל כשנוגע בשתי החצאים יחד יתמה? אמר בר פדה, לא שנו שלרבי ישמעאל הבשר לא מטמא, אלא כשנוגע מאחריו של האור כנגד הבשר, שהוא שומר של הבשר ולא נטמא, כיוון שאין שומר לפחות מגזית. אבל כשנוגע מלפניו בשני חצאי הבשר טמא, כיוון שיש נוגע וחוזר ונוגע, והנגיעות מצטרפות לטמא, אף שלא נגע בכזית שלם יחד. רבי יוחנן אמר, הנוגע בשני חצאים לרבי ישמעאל טהור, כיוון שאין נוגע וחוזר ונוגע, ואין הנגיעות מצטרפות לטמא. הגמרא מבארת שדעת רבי יוחנן היא כשיטתו, ואז דבלך רבי יוחנן לטעמה במקום אחר. אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל ורבי דוסה בן ארקינס אמרו וסוברים דבר אחד. רבי ישמעאל עד אמרן ששני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא במגע. רבי דוסה בן ארקינס לתנן כל הדברים המטמאים בטומאת אוהל שנחלקו לשתי חצאי זיתים והכניסן לתוך הבית. רבי דוסה בן ארקינס מתאר את הדברים שבבית, כיוון שהבית מעיל בכל מקום רק על חצי זית, ואינו מצרף את החצאים שיהיה כמו שהמעיל על כזית שלם כדי לטמא. חמים מטמאים את הנמצאים בבית, שהבית מצרפם לטמא. בדייקת הגמרא, לאו אמר רבי דוסה בן ארקינס אטם שהבית טהור, כיוון שאין מעיל וחוזר ומעיל, והבית לא מצרף את החצאים להחשיבם לכזית, ועל כך אמר רבי יוחנן שרבי ישמעאל סובר כרבי דוסה בן ארקינס, ומוכח שאח הנמי טעמו של רבי ישמעאל שמתאר במגע ובחמת שאין נוגע בחצי זית וחוזר ונוגע בחצי זית מצטרף לטמא. הגמרא מבארת שיטת חכמים שחלקו לרבי דוסה. מקשה הגמרא ומדרבי דוסה בן ארקינס סובר כרבי ישמעאל שאין נוגע וחוזר ונוגע, רבנן שמטמאים את הבית סוברים כרבי עקיבא שחולק במשנה רבי ישמעאל. לכאורה כיצד ייתכן והיה רבי עקיבא מקל יותר בתיאוריקה מתאר את הכשני חצאי זיתים אף מטומאת מסע, ואילו חכמים מחמירים שאף שיש נוגע וחוזר ונוגע. מתרץ לגמרא, עד כאן לא קם מתאר רבי עקיבא אלא באופן שחצאים מחוברים באור מחמת שהאור מבטלם, אבל באלמה כשעומדים בנפרד מטמא אף בנגיעה כשאינם מחוברים. ונקטן לי סעיפה של המשנה, ומודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שתחוון בכיסם וסיתן שהוא טמא, ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור בני שהאור מבטלן, אבל לולי זה שהאור מבטלם הרי מטמאים אף במגע כחכמים שמטמאים בשני חצאי זיתים. הגמרא מקשה על בר פדה הסובר שרבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע. מטיב רב עוקבא בר חמה שנים בברייתא שדורשים ממה שכתבה התורה חומש ויקרא פרק ד' פסוק סמך פסוק כ"ז, הנוגע בנבלתה נטמא, שרק שנוגע בנבלה נטמא, ולא הנוגע באור שיש עליו שני חצאי זיתים, שאינו נקרא נגיעה כשאין בכל נגיעה שיעור שיטמא. יכול שהם אף במסע לא מטמאים, תוריד לומר בפסוק הבא, והנושא יטמא, והנושא שני כזיתים, הרי הוא נושא נבלה ולכן נטמא. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, בסמיכות הפסוקים הנוגע בנבלתם ונושא את נבלתם, יש לדרוש את שבא לכלל מגע שיכול להתאמה במגע, בא לכלל מסע ומתאמה במסע. את שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. ולכן מקשה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שלשיטתך ששני חצאי זיתים לא מתאמים במגע, אם כן לא יתאמו אף במסע. מקשה הגמרא ואם איתה כדברי בר פדה, שרבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע, כשנוגע בבשר עצמו, מה יקשה רבי עקיבא? הרי אף לרבי ישמעאל בא לכלל מגע כשנוגע באור מלפניו בבשר, ולכן אף שתלוי מסע במגע, יטמע אף במסע. מתרץ הגמרא, אמר רבא, אחי כאמר רבי עקיבא, כיוון שהפסוק מדבר אף על נגיעה מאחוריו, אם כן, עת שבא לכלל מגע בכל צד של הבשר, אף מאחריו בא לכלל מסע. אבל מה שלא בא לכלל מגע בכל צד, ואף מאחריו, לא בא לכלל מסע. ולכן הקשה רבי עקיבא על רבי ישמעאל, לשיטתך שאין לבשר מטמא וחצאי זיתים, מאחריו מדוע מטמא במסע? הגמרא מבארת בשיטת רבי ישמעאל. ברור מיני רב אביה בר סבא מרבא בר רב אונה, קולית, עצם חלולה של נבלה, שיש בה מוח שדינו כבשר, שסתומה מכל צדדיה ולא מתמאת במגע ובמסע, לרבי ישמעאל מהו שתתמא, האם יחלוק שמתמאה במסע? וצדדי הספק הם, האם איתלה לרבי ישמעאל הדרשה מהפסוק שמשווים מגע למסע? שעת שבא לכלל מגע בא לכלל מסע, אבל מה שלא בא לכלל מגע לא בא לכלל מסע, ולכן לא יחלוק על המשנה שהקולית שלא מתמאה במגע אף במסע לא מתמאה, ואחר במשנתנו, היינו טיימה שמתמר רבי ישמעאל במסע, משום דבר לכלל מגע, לפניו כבר פדה שיש נוגע וחוזר ונוגע, הודיל מעלית לרבי ישמעאל את הכלל הזה, אלא מטמא במסף כשלא יכול להגיע לטומאת מגע כלל, ויחלוק אף על המשנה בקולית, ויטמא באופן שנושא את הקולית. אמר לרבא בר אונה לרב אביה אורבה, עורב פרח. זאת אומרת, עורב פורח בשמיים, שהשיח דעתו לדבר אחר. זה באמת המקור לביטוי הזה, אורבה פרח. רוצים להגיד, זה דבר שהוא בכלל אין לו מציאות בעולם, אומרים אורבה פרח. אבל לפי מה שכתוב בגמרא, הוא רצה פשוט להסיט את דעתו מהסיפור, ממה שהוא שאל. אמר לרבא ברי בנו של רבא ברב אונה, ולאו היינו וכי מי ששלחה אינו רב אביה סבא מפומבוטיטה, זה משבח לן מר בגבי, ששיבחת לי אותו לגב הרבא הוא, שאדם גדול הוא, ומדוע אינך מתרץ לו על קושייתו? אמר לי, אני היום מסרתי דרשה, כיוון שהייתה שבת של רגל, ושר ממני כוחי, ולכן סמכו לי בעשישות. צריך אני שיביאו לי סעודה ואסעד, ובא מיני רב אבי הסבא מילתא דבי טיימה, דבר שצריך טעם ודקדוק בדבריו כדי לתרצו, ולכן ניסעתי אותו דבר אחר, כי אני לא אכלתי היום. הגמרא מביאה הלכה השייכת לחצאי זיתים במסע. אמרו לה, שני חצאי זיתים של נבלה, שדחפן וכיסם יחד, אפילו מוליך ומביא את הכיסם כל היום כולו, טהור, ולא נטמע במגע או במסע. מה איתה אמה? כתיב בתומת נבלה וניסה, שכתבה התורה וכתוב וניסה, והתורה כתבה, והנושא את נבלתם ותמה. בכך שכתוב, והנושא מלא, עם העוד וב, בכך שנכתב והנושא, בלא העוד וב, אז נקרא את זה כמו והניסה, משמע שניסית על ידי אחר. וקרינינן על ידי, על ידי המסורת, על פי המסורת קוראים את זה, את הקריאה נושא במקום ניסה, כאילו נכתב עם העוד וב, שמשמעותו שאדם נושא את הנבלה. ודורשים השינוי דבינן כדי שיתמע להיות נושא אותם, והוא מתאמים רק באופן דניסה בבת אחת, שהם גם מחוברים שניסעים יחד. כשהגמרה, שיטת אולה, תנן, היו עליו, על האור, שני חצאי זיתים, מתאמים במסע ולא במגע. דברי רבי ישמעאל, מקשה הגמרה, המים, המים מתאמים במסע, ועליו ניסעו ביחד, שהרי הבשר מחולק, ולשיטת אולה, כשלא ניסעים יחד, לא מתאמים. תראית הגמרה, אמר רב פאפה, אמר רבי פאפה, המשנה מתאמה באופן שהבשר מרודד, שכשני חצאי זיתים עומדים בנפרד, ורצועת בשר מחברת ביניהם, ועל ידי הרצועה יכולים לשאת את הבשר. הגמרא מקשה על שיטת אולה עוד מדברי מהמשנה. תשמע ששנינו מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שדחפן בכיסם וסיתן שהוא תמה. מקשה הגמרא, אמי הבשר מתמה במסע ועליו ניסה הוא, שהרי הבשר מחולק לשתיים, ומוכח שאף כשלא ניסה בכל אופן מתמה במסע. תרצת הגמרא, אך הנה מהטעם שמתמה משום שמדובר במרודד. הגמרא מבארת שדברי אולה, שרק ששני חצאי זיתים נישאים יחד הם מתאמים, הם מחלוקת תנאים. כתנאי, הלכה זו היא מחולקת, מחלוקת תנאים בברייתא. אחד הנוגע ואחד המסית, חצאי זיתים תמה. רבי אליעזר אומר, אף הנושא חצאי זיתים תמה. מבארת הגמרא, אתו נושא לאו מסיתו, וכי נושא את החתיכות אינו בכלל המסית. ומה הוסיף רבי אליעזר? אל עליו אחי אמר תנא קמא, אחד הנוגע ואחד המסית, אפילו בלא ניסה ביחד, שחצאי זיתים מחולקים מתאמה, ולא כאולה שיהיו החצאים ניסעים יחד. ואת הרבי אליעזר לממר שמתאמה בין במגע ובין במסע, והוא דניסה יחד כאולה. בקשה הגמרא, ומאי אף שאמר רבי אליעזר, שרי בא למעט מדברי חכמים, ותרץ לגמרא, אימא תגרוס והוא דניסה. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, כי בסייעת השמיא עכשיו אנחנו ממש כבר בסוף העמוד, ממש בשתי המילים האחרונות של העמוד, מתחילה משנה, אז נעמוד בנקודה הזאת, ובעזרת השם, בשיעור הבא בלי נדר, נלמד את המשנה, ואת בדף הבא של המסכת הזאת. עכשיו אנחנו נלמד, בשעה טובה לא התחלנו אתמול את ה... הפרק הראשון בהלכות תשובה על הרמב״ם. אנחנו נלמד היום את הפרק השני. בפרק שלפנינו מבאר הרמב״ם את דרכי התשובה על שלל חלקיה. בתחילה מבאר בהלכה א' במה יקבע שאכן שווה חוטא מחטאו בתשובה שלמה, והוא באופן שנזדמן לידו לחטוא באותו חטא ולא שב וחטא. לאחר מכן מהלכה ב' וג' מבאר רמב״ם את חלקי התשובה, אחרתה, זיבת החטא והבידוי והקבלה לעתיד, שלא ישוב לזה החטא עוד. ועוד מוסיף ומבאר את פרטי הלכות הבידוי, שיפרט חטאיו ולא רק יתוודה בכללות. ובהלכה ד' מבאר הרמב״ם את דרכי הנהגתו של השב בתשובה, היה איך גולם במקומו ומשנה שמו ונוהג בעוד דרכים שיש בהם צער ושפלות כדי לחפר על חטאיו ולהזדחך בתשובתו. בהלכה ה' יבאר את מעלת המתוודה ברבים מחד, לעומת הצורך להסתיר חטאיו דרך בושה והכנעה מאידך. בהלכה ו' וז' יבוארו זמני התשובה ומעלת יום הכיפורים שהתשובה בו קרובה להתקבל ברחמים וברצון. בהלכה ח' יבואר מהו עיקר הוידוי והחובה לפרט חטאיו, וכן היות האדם חוזר ומתוודה כל ימיו גם על ח' שנתוודה עליו כבר כמה שנים. והמלאכה ת' הלכה האחרונה ליום לפרק הזה, כן, כאן בהלכה ת' ואחר כך ואחריו בהמשך יבוארו דרכי הכפרה בחטאים שבין אדם לחברו, אופני הפיוס הנדרשים, הנהגת אותו שחטאו כנגדו שלא יהיה אכזרי למחול, דרכי הכפרה במי שצייר אדם ומת קודם שהספיק לפייסו, ודיני השבת הממון ליורשיו, במקרה שהוא עבר גם על עניין של גזל. טוב, אנחנו נתחיל בהלכה א'. לאחר שהתבאר בפרק הקודם שהתשובה מחפרת, דן הרמב״ם בתחילת הפרק הזה, אומר הרמב״ם, איזוהי תשובה גמורה, שלמה שמחפרת, זה שבא לידו שהזדמן לפניו לעשות את דבר העבירה שעבר בו בעבר, ואפשר היה בידו לעשותו שוב, הוא פירש ונמנע ולא עשה מעשה זה מפני התשובה ששב על אותו חטא הראשון. ומעשה התשובה לא היה מיראה ופחד מגורם חיצוני, וגם לא מכישלון וחיסרון כוח לעשות את אותו המעשה, אלא רק מחמת ששב בתשובה. כיצד? כיצד ניכר יהיה עליו ששב בתשובה שלמה? הרי שבא אדם על אישה בעבירה, ולאחר זמן נזדמן לו שנתייחד עמה, כך שאם ירצה חלילה יכול הוא לבוא עליה, ואף מצד יצרו הרע אינו מנוע מלבוא עליה שוב, משום שהוא עומד באהבתו בה, כמו בתחילה, ובפרט שכבר טעם בה את טעם האיסור ורוצה לטעום אותו שוב, כן? וכן הוא עומד בכוח גופו, שלא נחלש מהפעם הקודמת שבא עליה, ויכול לעשות זאת שוב, וכן הוא נמצא במדינה בעיר שעבר בה את העבירה בפעם הקודמת, שכיוון שהוא רגיל במעשה זה באותו מקום, קל לו יותר לעשותו שוב, ואף על פי כן פירש מהמעשה ולא עבר את אותה העבירה, זהו בעל תשובה גמורה ושלמה. וזהו ששלמה המלך אמר על אדם זה שיכול היה לחתור ונמנע מכך מחמת התשובה, אמר שלמה המלך בקהלת פרק י"ב פסוק א', וזכור בורך בימי בחורותיך. והיינו שיהיה נמנע ממעשה אסור כבר בזמן שעדיין הוא יכול לעשותו מחמת יראת בוראו. ואומנם אף שעיקר מעשה התשובה הוא באופן שיכול היה לשוב לחטאו, והוא נמנע מכך מכל מקום גם אם לא שב בתשובה, אלא בימי זקנותו כשכבר אינו בחור, ובעת שאי אפשר לו ואינו יכול לעשות שוב את החטא, כפי שמה שהיה עושה בעבר, אף על פי שאינה תשובה מעולה כמו תשובתו של הבחור שיכול לחטוא ונמנע מכך מחמת יראת בוראו, בכל זאת מועלת היא לו תשובה זו ובעל תשובה הוא. מעתה יבואר דינו של מי שחטא כל ימיו ושב ביום מותו. התשובה מועילה לא רק לאדם שחטא פעם אחת ושב, אלא אפילו עבר עבירות במשך כל ימיו, ועשה תשובה רק ביום מיתתו, ותשובתו הייתה אמיתית, הוא מת בתשובתו, כל עוונותיו שעבר עליהם נמחלים לו על ידי תשובה זו, ואינו נחרט לעולם הבא. ועל דרך מה שאמרו בגמרא במסכת קידושין, דף מם עמוד ב', אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. ומכל מקום עדיין אינו ניצול לגמרי מהדינים, שנאמר בקהלת שם, וזכור את בורך בימי בחורותיך, למדנו שזוהי התשובה הטובה ביותר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו עבים אחרי הגשם, שהוא רומז דיום המיטה, שאז כבר אינו יכול לעשות תשובה, ומכך שהוזר האדם לשוב בתשובה לפני מותו, בכלל יש ללמוד מכך שאם זכר את בוראו ושב בתשובה קודם שימות, הרי שנסלח לו. הלכה ב', ומהי התשובה, ומהן הפעולות שצריך לנקוט בהן כדי לשוב אל בוראו ולכפר על חטאו? הדבר הראשון הוא שישוב החוטא, שיעזוב החוטא את חטאו ולא ימשיך בפועל לעשותו, ויסירו את החטא ממחשבתו, עד שגם במחשבתו לא ישוב לחפוץ בו, ויגמור ויחליט בקבלה גמורה בליבו שלא יעשהו עוד פעם נוספת, שנאמר בישעיהו פרק נ"ה פסוק ז', יעזוב רשע דרכו. וכן צריך שיתנחם, יתחרט על החטא שעבר, שנאמר בירמיהו פרק נ"א פסוק י"ח, כי אחרי שובי ניחמתי. והחלטה זו לעזוב את החטא צריכה להיות עד כדי כך שיעיד עליו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא היודע את העלומות, שלא ישוב ולא יחזור לזה החטא לעשותו לעולם, שנאמר בהושע פרק י"ד פסוק ד', ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. ובתחילת הפסוק שם נאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ונמצא שהקדוש ברוך הוא שיעיד על כך שלא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. וצריך גם להתוודות בשפתיו על החטא שעשה, ולומר בפה עניינות, עניינים אלו שגמר והחליט עליהן בליבו, לפי שאין די בערעור והחלטה בלב בלבד, אלא צריך גם לפרט את החטא וחלקי התשובה השונים בפיו. הלכה ג', נקדים הקדמה קצרה, הלכה זו היא המשך לסוף ההלכה הקודמת, בה נפסק שהווידוי הוא אחד מחלקי התשובה, וכאן יבוארו שני פרטים יסודיים בדין הווידוי. א', עזיבת החטא, ב', פירוט החטא. אומר הרמב״ם, כל המתוודה בפיו, כפי שנפסק בהלכה הקודמת, אלא שעושה זאת בדברים בלבד, מן השפה לחוץ, ולא גמר בליבו בהחלטה גמורה לעזוב את החטא, שלא לעשותו עוד, כפי שהזהירנו בהלכה הקודמת, הרי זה דומה למי שטובל במקווה טהרה כדי להתאר מטומתו, ומחזיק שרץ בידו בזמן הטבילה, שבזמן זה אין הטבילה מועילה, מועלת לו.

בלי שחטא. ונצריך שיאמר מה עשה ועל איזה חטא עבר. חיוב זה מוכח מכך שנאמר בתפילת משה רבינו על עם ישראל אחר חטא העגל בשמות פרק למדבית פסוק למד א', אנא חטש העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. מכך שלא הסתפק משה רבנו באמירתו חטא העם הזה בלבד, אלא הוסיף ואמר ויעשו להם אלוהי זהב, יש ללמוד שכל וידו יש לפרט את החטא. הלכה ד', מדרכי התשובה להיות עשב בתשובה, צועק ומתחנן תמיד לפני השם, ויעשה כן בבכי ובמרירות על חטאו זה שחטא בו, ובתחנונים שימחול לו הקדוש ברוך הוא על חטאו. ובגמרא מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב' למדו כן מהפסוק בתהילים פרק ק"ז פסוק כ"ח, ויצעקו אל השם בצר להם ומצוקותיהם יוציאם, ועושה צדקה כפי כוחו, והוא שיעור חומש נכסיו. והמקור לכך הוא מהפסוק במשלי פרק י' פסוק ב', וצדקה תציל ממוות. הוא מתרחק במעשיו הרבה מן הדבר שחטא בו, שעל ידי שמתרחק הרבה מן החטא שב בתשובה. הוא משנה שמו, כלומר עניין שינוי השם, שהרי הוא כמי שמכריז על עצמו ואומר אני אחר ממה שהייתי קודם, ואיני אותו האיש שעשה בעבר את אותן המעשים הרעים. ובגמרא שם למדו עניין זה מסמיכות הפסוקים אצל שרה אמנו, שמתחילה נאמר בחומש בראשית פרק י"ז פסוק ט"ו, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. ומיד אחר כך ממשיך הכתוב בחומש בראשית שמה בפסוק תציין, וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. הוא משנה את מעשיו כולה לטובה ולדרך ישרה, והיינו שמדרכי התשובה הוא שלא ישוב רק על חטא זה או אחר, אלא יתקן כל מעשיו והתקרב לעבודת בוראו בשלמות. עניין זה נלמד בגמרא ממה שנלמד בכתובים אצל אנשי נינווה בספר יונה פרק ג' פסוק י', וירא האלוקים את מעשיהם, והיינו ששבו בתשובה. ובהמשך הפסוק נאמר, וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וגולה ממקומו שהודר בו קודם לדור במקום אחר, משום שגלות מכפרת אבון, ובכך התכפרו לו אבונותיו אלה שעשה. וכן למדו בגמרא ששינוי מקום קורא את גזר דינו של האדם, ולמדו כך מהפסוק חומש בראשית פרק י"ב פסוק א', ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך, ואחר כך נאמר ויעשך לגוי גדול. והטעם לכך שהגלות כפרה היא ומכילת אבונות לאדם, לפני שגורמת היא לו על ידי שאינו נמצא במקומו הקבוע להיכנע בפני הקדוש ברוך הוא ולהיות ענב ושפל רוח. הלכה ה', ושבח גדול יש לו לאדם עכשיו בתשובה, בכך שיתוודע על חטאיו ברבים, פני ג' בני אדם, ויודיע בפרסום את פשעיו להם, ומגלה את העבירות שעבר בינו לבין חברו לאחרים. ואומר להם, בלשון זו, אמנם חטאתי לאדם פלוני ועשיתי לו כך וכך, ואולם הריני היום שב בתשובה ומתנחם ומתחרט על מעשה זה שעשיתי כנגדו. וכל אדם המתגאה ובחמת גאוותו אינו מודיע לרבים על חטאיו, אלא מכסה את פשעיו ומסתירם, אף על פי שעשה את כל חלקי התשובה שהוזכרו לאל, צריך עדיין אין תשובתו גמורה, שנאמר משלי פרק כ"ח פסוק י"ג, מכסה פשעיו לא יצליח. כלומר, אין הצלחה לתשובה כשהיא כרוכה בכך שהוא מכסה את פשעיו הראשונים. באמת דברים אמורים שיש לפרסם את החטאים דווקא בעבירות שעבר האדם בין אדם לחברו. אבל בעבירות שעבר האדם בין אדם למקום, אינו צריך לפרסם עצמו שחטא בהם, ועד רבה, הזות פנים היא לו עם גילם, עם גילה אותם לאחרים. אלא צריך רק להיות שב לפני הקל ברוך הוא לבדו ללא פרסום, ופורט מפרט את הלבד. את חטאיו לפניו בלבד, ומתוודע עליהם לפני רבים סתם, מבלי לפרט במה חטא, ועד רבה, טובה היא לו, יותר טוב עבורו, שלא נתגלה לרבים עוונו, שנאמר בתהילים פרק ל"ב פסוק א', אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, והיינו שטוב לו לחוטא שפשעיו מכוסים. כאן יש השגת הרייבד. אמר

0: אברהם. וכן הוא הדין בעבירות המפורסמות ומגולות כבר לרבים, שצריך לפרסם את תשובתו, אף על פי שאינן עם חברו, אלא עם בן אדם למקום, והטעם לחילוק הזה הוא שכמו שנתפרסם כבר החטא ברבים, כך צריך החוטא לפרסם את התשובה, ולדי כך יתבייש ברבים ויתחפר לו. זאת אומרת, הרמב״ם, הרייבד מוסיף כאן על הרמב״ם, שמה שהרמב״ם אמר מקודם, שאדם צריך לפרסם רק את החטאים של בן אדם לחברו, ולא חטאים של בן אדם למקום, אז מדייק, אומר הרמב״ם, הרייבד, אבל כשמדובר בחטאים של בן אדם למקום, שהם התפרסמו כבר לרבים, פה יש כן עניין להתוודות עליהם, ולהכריז שעושה עליהם תשובה. הלכה וב. אף על פי שהתשובה על החטאים והצעקה לפני הקדוש ברוך הוא שיקבל תשובתו יפה, טובה ומועילה לעולם תמיד, בכל מקום בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא התשובה יפה ומעולה ביותר, ומתקבלת היא לפני הקדוש ברוך הוא מיד לאחר שנעשית, שנאמר בישעיה פרק נ"ה פסוק ו', דרשו השם בהימצאו, שבזמן שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב לאדם, יש לו לשוב בתשובה ולצעוק לפניו. במה דברים אמורים? שדווקא בעשרת ימי תשובה, התשובה והצעקה מתקבלת מיד, באדם יחיד השב בתשובה וצועק אל השם. אבל בציבור הבא לשוב בתשובה, אין זמן זה של עשרת ימי תשובה אלו ראו יותר, אלא בכל זמן שעושים הציבור תשובה וצועקים כולם לפני הקדוש ברוך הוא בלב שלם, שתתקבל תשובתם מיד, הם נענין ותשובתם מתקבלת. שנאמר חומש דברים פרק ד' פסוק ז', כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, והיינו שבכל זמן שאנו קוראים אליו כציבור, הוא מיד נענה. הלכה ז', יום הכיפורים הוא זמן המסוגל לשוב בתשובה לכל בני האדם, הן ליחיד והן לרבים, והוא יום הכיפורים קץ סוף זמן מחילה וסליחה לעם ישראל, לפיכך חייבים הכל, כל בני ישראל, לעשות תשובה על חטאיהם ולהתוודות עליהם ביום הכיפורים. ומצוות הבידוד ביום הכיפורים היא שיתחיל להתוודות עד עוד מערב לפני כניסת היום הקדוש, ואף קודם שיוכל את הסעודה המפסקת, משום שחוששים שמא יחנק מחמת אכילתו בסעודה המפסקת קודם שיתוודה על חטאיו ונמצא שלא קיים את מצוות הבידוי. ואומנם אף על פי שהוא קיים את חיובו וכבר התוודה כראוי קודם שיוכל סעודה מפסקת, כמו שנתבהר, כל מקום אין וידוי זה פותרו להבא. ולכן חוזר ומתוודה שוב בלילי יום הכיפורים בתפילת ערבית, וחוזר ומתוודה שוב בתפילת שחרית, וכן חוזר על הוידוי גם בתפילת מוסף ובתפילת מנחה, וכן בתפילת נעילה. והיכן הוא המקום שבו מתוודה בתפילתו? יחיד מתוודה לאחר תפילתו בלחש קודם שאומר אלוקי נצור, ושליח ציבור מתוודה באמצע תפילת העמידה שלו, כלומר בחזרת השץ, ואומרו בברכה הרביעית. הלכה ח', הוידוי שנהגו בו לאומרו כל ישראל הוא התיבות אבל אנחנו חטאנו, ומשפט זה הוא עיקר הוידוי, שאם אמר יצא ידי חובתו אף שלא פירט את חטאיו. ועוד הלכה נוספת בעניין הוידוי, גם עבירות שכבר התוודה עליהן האדם ביום הכיפורים הזה, חוזר ומתוודה עליהן פעם נוספת ביום הכיפורים אחר בשנה הבאה, אף על פי שהוא עומד בתשובתו ולא חזר לחטוא בהן. והמקור לכך הוא שנאמר בתהילים פרק נ"א פסוק ה', כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. והיינו שאף ששב בתשובה ממשיך החטא להיות קיים בעיניו, והוא חוזר ומתוודה עליו שוב ושוב. הלכה ט', אין התשובה שהתבארו פרטיה לאל ולא עיצומו של יום הכיפורים שהוזכר כאן מחפרין על חטאיו של האדם כפי שהתבאר לאל, אלא דווקא על עבירות שנעשות בין אדם למקום, הקדוש ברוך הוא, כגון מי שאכל דבר מאכל אסור באכילה, או בעל אישה בעילה אסורה, וכיוצא בהן, שבעבירות אלו התשובה ויום הכיפורים מחפרים. אבל לעניין עבירות שנעשו בין אדם לבין חברו, כגון החובל את חברו, או המקלל את חברו, או שגוזל ממנו, וכן עבירות כיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, אף על פי שעשה תשובה בינו למקום, והגיע יום הכיפורים, עד שייתן לחברו את מה שהוא חייב לו, בחמת מעשהו, ובנוסף לכך גם ירצהו, יפייס אותו על הצער שציערו. במקור לכך בדברי המשנה במסכת יומא פרק פה ה' עמוד ב, בדברי המשנה פרק דף פה ה' עמוד ב, כתוב שמה, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אף על פי שהזהיר לו את ה, אף על פי שהוא הרזיר לו את הממון שהוא חייב לו מחמת הנזק או הגזלה שעשה לו, הוא צריך גם לרצותו לפייסו ולשאול לבקש ממנו שימחול לו על מעשהו. אפילו לא הזקנים, אפילו לא הכעית ולא הכעיס וצייר את חברו, אלא בדברים ולא במעשה ממש, צריך לפייסו על מה שהרה לו ולפגוע בו ולהפציר בו עד שחברו ימחול לו. וגם לאחר בקשותיו ופיוסו, לא רצה חברו למחול לו, כלומר, אם גם לאחר בקשותיו, לאחר פיוסיו, לא רצה חברו למחול לו, מביא החוטא לו לזה שציירו שורה של שלושה בני אדם מרעיו, מחבריו, ופוגעים ומפצירים בו בחבר שאותו צייר, ומבקשים ממנו שימחול החוטא כנגדו. במקור לכך שצריך לפייסו בשלוש שורות של שלושה בני אדם, ומדברי רב חיסדה בסרט יומן אף פיזיין עמוד א', כתוב שמה, הלומד, הוא לומד זאת במה שנאמר באיוב פרק ל"ג בפסוק כ"ז, ישר על אנשים ויומר חטאתי וישר הביתי ולא שובה לי. ואם גם לאחר כל אלו לא נתרצה להן, לא נענה לבקשתם לבחול לו, מביא לו החוטא קבוצה כזו פעם שנייה ופעם שלישית שיבקשו ממנו לבחול לו. ואם גם לאחר שהביא שלוש חבורות בני אדם לא רצה חברו לבחול לו, מניחו עוזב אותו והולך לו, ואינו חייב לבקש ממנו עוד מחילה, כמו שאמרו בגמרא, סכת יומה דף פיזיין עמוד ב', אמר ביוסי בחלינה, כל המבקש מתו בקשה מחברו, אל לבקש ממנו יותר משלוש פעמים. ועד רבה, זה אותו אדם שציערו ולא מחל לזה שציערו, הוא החוטא בכך שלא מחל. גם בבואו בדברי המדרש, מדרש רבה, במדבר, וגם במדרש תלחומה, כתוב שם, ומניין שאם שרח אדם לחברו ואינו מוכל לו שנקרא חוטא, שנאמר בשמואל א' פרק י"ב פסוק כ"ג, גם אנוכי חלילה לי מחטא להשם, מחדול להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. בפרשה זו מוכיח שמואל את עם ישראל על חטאיהם, ולאחר שאמרו חטאנו, אומר להם שאם לא יתפלל באדם, הרי שהוא החוטא. והלכה זו נכונה רק לגבי מי שציירו חברו, אבל אם היה זה שנצטער רבו של המקנית, ואפילו רבו שאינו מובהק, אינו נפטר מבקשת המחילה בהבאת שלוש חבורות אנשים, אלא הולך ובא, חוזר ומבקש ממנו מחילה אפילו אלף פעמים, ואינו נפטר מחובת הפיוס עד שימחול לו. והלכה י', נגיד הקדמה קצרה, בהלכה הזו מבאר הרמב״ם את מעלתם של ישראל שאינם מתאכזרים מלהתפייס, אלא מוכלים בלב שלם ובנפש חפצה. אומר הרמב״ם, אסור לאדם שחטאו כנגדו להיות אכזרי ולא יתפייס לזה שציערו ובא לבקש ממנו מחילה, אלא כך תהיה הנהגתו, שכאשר באים לפייסו ולבקש את מחילתו, יהיה נוח קל לרצות להתפייס וקשה לכעוס. קשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול לו על שחטא כנגדו, יהיה מוחל לו בלב שלם ולא רק בפיו, ויעשה כן בנפש חפצה ברצון ולא מתוך הכרח. ואפילו אם מבקש המחילה יצר לו, הציק לו וחטא לו כנגדו הרבה, בכל זאת לא יקום ולא ינקום ממנו, ולא ייתור ולא ישמור בליבו שנאה כלפיו. וזהו אותה התפייסות ומחילה בלב שלם, היא דרכם ומנהגם של בני זרע ישראל וליבם הנכון הישר, אבל העובדי כוכבים שהם הרלי לב אינם נוהגים כן למחול על מה שציירו אותם, אלא בהם נאמר בעמוס פרק א' פסוק י' א', ועברתן שמרה לנצח. זאת אומרת שכעסם שמור בליבם ואינם מוכלים על כך לעולם. לכן אומר הנביא בשמואל ב' פסוקים כף א', כתוב שמה על הגבעונים, כף א' כף ב', על הגבעונים כתוב לפי שלא מחלו לשאול המלך על כך שהרג את נוב עיר הכהנים, ועל ידי כך ביטל את פרנסתם, ולא נתפייסו, לא הסכימו להתרצות, והגבעונים לא מבני ישראל הם ה... העובדה שהם לא הסכימו להתרצות, זה מראה שהם לא היו יהודים. כי הרי יהודי, זה הכוח של יהודי, שהוא תמיד תמיד יש לו את הכוח להתרצות ולהתפייס. ואנחנו צריכים ללמוד מזה כמה עלינו בעזרת השם להשתדל בעניין הזה, שכמה שנוכל לרצות ולהתרצות ולא לא לשמור את הכעס בליבנו. אנחנו בעצם סיימנו את הפרק השני בהלכות תשובה. רק אולי נתעכב קצת, בגלל שנותר לנו קצת זמן בסייעתא דשמיא, נתעכב קצת כמה נקודות שלמדנו היום בפרק הזה, כי אמרנו את זה ככה כמה שניתן בהסבר טוב, בהסבר מלא, אבל היינו צריכים ככה להגיד את זה בשטף כדי להספיק אותו לפרק. עכשיו נתעכב על כמה נקודות מעניינות. ברשותכם, הייתי רוצה בהלכה א', הלכה מעניינת מאוד, בפרק ב', הלכה א' של הרמב״ם, שם הוא מדבר על מה זה תשובה אמיתית. באמת דבר מאוד חשוב שנדבר עליו, אז בדקות הקרובות, מה שנותר לנו, נשתדל לתמצת את ההלכה הזאת, הלכה הראשונה בעצם, בפרק הזה. כן, אז אמרנו בעצם זה, אני רוצה, כן, אני הייתי רוצה שהלכה ב', כן, לא הלכה א', הלכה ב'. אם כן, הרמב״ם כותב, ומהי התשובה? כאן מונה הרמב״ם שלושה חלקים בתשובה: עזיבת החטא, חרטה על העבר ווידוי, וכמו שיבואר. אומנם בחובת הלבבות שער התשובה פרק ד' וברבנו סעדיה גאון בספר האמונות והדעות, מאמר ה' פרק ה', כתבו שיש ארבעה גדרי תשובה: א', חרטה על העוונות הקודמים, ב', עזיבת החטא, ג', וידוי ובקשת מחילה, ד', קבלה על העתיד. כן, כן, כמה אופנים יש בעזיבת החטא. כתוב ברמב״ם כמבואר שהקדר הוא שהחוטא צריך לעזוב את חטאו ולהסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא ישוב לזה החטא עוד. וכן להלן הלכה ג', עניין טובל ושרץ בידו, כתב הרמב״ם, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הדבילה מועלת עד שישליך את השרץ. וכך הוא אומר, מודה ועוזב ירוחם, ומבואר שהחיסרון בטובל ושרץ בידו הוא שמתוודה ואינו מקבל עליו לעתיד שלא לחטוא, והרי הוא כטובל מבלי עזיבת החטא. פשוט המערית, חלק ב', אור החיים, סימן ח', הביא את דברי רבנו יונה שכתב שעזיבת החטא אינה תלויה במחשבתו כלל, אלא שיעזוב הרשע את דרכו הרעה שהורגל בה, שהיא זו שגרמה לו לחטוא, וכן יעזוב את המחשבות הרעות שהן אלו שהביאו לדבר עבירה, וימנע מלהסתכל על דבר שהביאו לחטא, כמו שאמרו חז"ל במסכת עבודה זרה דף כ' עמוד א', שאסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אישה השטוחים בכותל, מתרחק מהכיעור ומהדומה לו, ויסיר מחשבות ליבו הזונה, ובמצב זה ששולט במראה עיניו ובדרכי ליבו יהיה בטוח שתתקבל תשובתו, אבל כל זמן שאינו מעריך שהוא שולט על עצמו וממשיך להתפתות אחר גילולי עיניו ומחשבות ליבו, עדיין לא התקבלה תשובתו. והטעם שרבנו יונה ביאר באופן אחר, משום ש אם הוא כפירוש הרמב״ם שעזיבת החטא הוא שיגמור בליבו שלא ישוב אליו עוד, קשה שאם כן לא נגמרה תשובת איש זה כל ימי חייו, שוב שרק לאחר שימות נוכל לדעת שאכן לא שב על קיאו, ונמצא שהתשובה הקודמת לעזיבת החטא, ואילו בפסוק נאמר בישעיה פרק נ"ה פסוק ז', יעזוב רשע דרכו וישוב אל השם, הוא מוכח שסדר עבודת התשובה קודם עזיבת החטא, רק לאחר מכן התשובה, ואם החטא נמחל לו מיד, הרי טרם עזב את חטאו, וכיצד ייתכן שימחול לו כבר כעת? כן, אנחנו נלך הלאה. אדם צריך לעשות תשובה על כך, עד כדי כך שיעיד עליו יודע תעלומות, פשוט ככה, יעיד עליו יודע תעלומות. המפרשים דנו מהי אותה עדות שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, והשאלה הפשוטה היא שכיוון שניתנה לאדם האפשרות לבחור בטוב או ברע, נמצא שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שלא ישוב לזה החטא, שהרי תמיד תישאר בידו הבחירה לחזור ולעשותו. ונאמרו כמה ביורים בזה, הכסף משנה ולחם משנה כתבו שאין הכוונה שהקדוש ברוך הוא יעיד כעת על מה שיעשה האדם בעתיד, אלא שהאדם מעמיד כביכול את הקדוש ברוך הוא על תשובתו, שאינו שב לחטוא עוד, כמו שמשה רבנו העיד את השמיים ואת הארץ שאין זו עדות על העתיד. בעבודת המלך כתב שאין הכוונה לידיעה החליטית, אלא לידיעה שכלית, על פי השתלשלות הסיבות והמסובבים שאינה מחייבת כלל. והיינו שאין זו ידיעת העתיד, אלא קביעת המציאות כמו שהיא כעת. וכן העריך לבאר בקונטרס כוכבי אור, שמדברי הרמב״ם נראה שאם לאחר שחזר בתשובה, חזר וחטא, התברר מפרע שתשובתו לא הייתה אמיתית כלל, שהרי לא העיד עליו יודע תלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. ובצורה פשוטה מקובל שאדם ששב בתשובה גמורה, נמחל לו כל עוונותיו, וגם אם אחר כך חזר וחטא, אין העבירות הראשונות חוזרות ומתעוררות, אלא הרי הוא כחוטא מחדש. ואם כן, ידיעת הקדוש ברוך הוא שיחזור ויחטא, אינה מקלקלת את תשובתו. וביאר שיש שתי סוגי ידיעת העתיד. א', ידיעת העתידות בצורה מוחלטת על ידי הקדוש ברוך הוא, עד שמחמתה קשה, איך יש לאדם בחירה אם אכן הקדוש ברוך הוא יודע בידיעה מוחלטת מה יהיה בסופו, ב' ידיעה שכלית לפי הנהגת האדם, טבעו ועניינו. כך הוא אם כן גם בעניין התשובה. יש ידיעה מוחלטת שהקדוש ברוך הוא יודע מה יעשה אדם זה, האם יחזור לחטא זה או לא, ויש ידיעה נוספת שעל פי ערך תשובתו וכוחותיו, הוא אינו עשוי לשוב ולחטוא. אם כן זהו כוונת הרמב״ם, שכיוון שאדם אינו יודע את עצמו כמו הבורא, לכן צריך שיעיד עליו יודע תלומות שעל פי צורת התשובה והכוחות שיש לו, ולפי הידיעה השכלית הזו, הוא לא יחטא שוב. אולם אם הוא עמד בהצלחה במבחן השכלי, גם אם הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, יודע שעתיד לחטוא, שהרי סוף סוף לא נתלה הבחירה מידיו, ידכן שישוב על קיאו, בכל מקום ידיעה זו אינה מעלה ואינה מורידה מאומה לגבי תשובת האדם. ועוד תירוץ, בדברי רמיהו הקשה שלפי פירושם קשה הלשון ויעיד עליו, שהרי הקדוש ברוך הוא אינו מעיד עליו מאומה. ועוד שבפסוק לא נאמר עוד אלוקנו למעשה ידינו, לא הוזכרה כלל עדותו של הקדוש ברוך הוא. לכן ביאר דברי רמיהו שדברי הרמב״ם נסובים, הדבריו הקודמים בפרק א' הלכה ד' שיש עבירות שרק יסורים ומיטה ממרקים ולא ידע בתשובה בלבד. והמטרה בהם היא כדי שלא יחזור החוטא לסורו ויתמיד במעוזו בתשובתו, וגם כדי למחוק את הרושם שעשו החטאים בנפשו. אבל לצדיקים כדוד המלך, נאמר בשמואל ב' פרק י"ב פסוק י"ג, גם השם העביר חטאתך לא תמות, שכיוון שתשובתו הייתה כל כך שלמה שלא יסור ממנה לעולם, וכן אין לו צורך ביסורים ומיטה כדי לרפא את נפשו. והרמב״ם כאן מדבר על התשובה השלמה ביותר, שהיא שווה בערכה על התשובה שעשה דוד המלך, כמו שביאר בדבריו שיעיד עליו יודע תלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. והפסוק שהביא כהוכחה להלכה הזאת, ולא נאמר עוד אלוקנו למעשה ידינו, חוזר על הנאמר בדבריו קודם שיגמור בליבו שלא יעשהו עוד, ועל כך מעיד עליו יודע תלומות, שלא ישוב לחטא הזה לעולם, והרי אם כן היא תשובה גמורה שאין צריך אחריה יסורים. כן, זהו, העניין הזה שהרמב״ם אחר כך אמר, הרמב״ם מדבר על זה שצריך אדם לשנות מקומו, שנה דרכו, הוא כתב שלפי פירושו, בספר דליות יחזקאל הוא כותב שלפי פירושו של הרי לחם המשנה מובן יותר שהרמב״ם אמר מקודם על העדות, שאין הכוונה לעדות שיעיד בפועל כל ימי חייו, אלא רק על זמן התשובה, ואנו שיעיד שתשובתו אינה רק לזמן מה, אלא הסכמתו וקבלתו החזקה והנחושה על כך, שעל פיה הוא לא יחטא עוד כל ימיו, והוכיח מלשון הרמב״ם שיעיד עליו יודע תעלומות ולא כתב יודע עתידות. שאין כאן ידיעת העתיד, אלא ידיעת התעלומות הנסתרות בליבו בשעת התשובה. ואוסיף עוד, שאומנם יש אף על פי כן כולה גדולה בעניין התשובה, אך עדיין הדבר קשה לביצוע, שראי מי יוכל לומר שהסכמתו כל כך חזקה, שהקדוש ברוך הוא יוכל להעיד עליה, שאינה לשעה קלה בלבד, אלא לנצח. לכן ביאר שכוונת הרמב״ם שיעיד עליו יודע את הלומות, שבאמת לא יחזור לזה החטא עוד. זהו, אנחנו, כוונה שלא יחזור לחטא הזה עוד, אלא שכאן לא מדובר על אדם שחטא בחטא פרטי, אלא באדם שכל אורחות חייו אינם מתוקנים, ועליו אומר הרמב״ם שצריך לשנות את חייו מקצה לקצה, ולהחליט שלא ילך בדרך הזה עוד. כך שבאמת אם יבוא לידו שוב חטא זה, לא יחטא בו עוד. ואם כן, אמנם צריך שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא, אבל הרי זהו דבר שאין אפשרות לעשותו ברגע אחד, ולכן הוא מקבל על עצמו לפרוש מהחטא מעט מעט, וזהו דבר שבידו של האדם לעס אותו. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעת השמיים סיימנו את השיעור להיום, שמי רבי דוב ובר, שמחתי להיות איתכם, ואנחנו עם ירצה השם נשתמע בפעם הבאה, ואין לי אלא לברך את כולכם, שכולנו נזכה לעשות תשובה שלמה, שלום רב לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכים הבאים ליום שלישי, י"ט באלול, 1 בספטמבר, היום הזה הגיע, כן, חג לתלמידים, חג למורים, ויש שיאמרו בעיקר חג להורים. אנחנו כמובן נקדיש דקות ארוכות של שיחה ליום הזה, והשלכותיו ומשמעויותיו, והעובדה שאין שביתה. את הדקות הראשונות שיש לי כאן בפתח התוכנית, אני רוצה להקדיש לסוגיה החינוכית, בזווית שאני מרבה לעסוק בה בהקשרים אחרים, בהקשר המשפטי ובהקשר המדיני. הסוגיה החינוכית היא סוגיה שאני לא מתיימר להיות בה מומחה. אני, כשאני מדבר על מערכת המשפט במדינת ישראל, אני עושה את זה אחרי שגם למדתי את המקצוע, וגם אני חושב שלאורך השנים רכשתי ידע ייחודי בנעשה בעולם. טל לוריה, שעימו נשוחח בהמשך השעה, הוא המקבילה שלי בהקשר הזה בתחום החינוך. הבעיה היא שברמה היומיומית, כשאנחנו עוסקים כאן באירועים נקודתיים, שמתרחשים במערכת החינוך, והצורך לשנות אותם, הצורך בהתערבות מצד שר החינוך, משרד החינוך, אנחנו בדרך כלל תגובתיים, ואנחנו לא עוסקים בשאלה לאן אנחנו חותרים, מה כוכב הצפון. אילו הייתה ניתנת בידינו האפשרות לעצב מאפס את מערכת החינוך הישראלית, איך היינו עושים זאת? ואחרי שהצבנו לעצמנו את התמונה ההיפותטית של מערכת החינוך הישראלית האופטימלית, יהיה לנו קל יותר בפעם הבאה שיתחולל משבר, בפעם הבאה שתהיה הזדמנות לעשות שינוי, להחליט מה בדיוק טיבו של השינוי. כמובן, בהקבלה ברורה למורכבות שהציגה בפנינו הממשלה היוצאת, הדרך הנכונה והבריאה להגיע למקום שבו יש לנו בכלל את הפריבילגיה לדבר בשפה הזו, היא להצהיר בכל הזדמנות, באופן ברור ולא מתנצל, לאן אנחנו חותרים. ולהגיד לגבי היעד הרחב, הוויכוח הפוליטי כבר הוכרע. השאלה מה מתוך היעד הזה מצליחים להשיג נתונה על הסחר מחר הפוליטי הנקודתי. ובכן, כיצד צריכה להיראות מערכת החינוך של ישראל? התשובה היא, היא צריכה להיות מבוזרת, והיא צריכה להיות תחרותית. מדינות העולם הוכיחו חד וחלק, שהדרך לעשות את זה היא שיטת השוברים. נחזור על שיטת השוברים בפשטות. מדינת ישראל משקיעה עשרות מיליארדים בחינוך. כאשר מחלקים את המספר הזה למספר התלמידים, 2,600,000 תלמידים שלומדים בכיתות, בעצם מגן חובה ועד י"ב, מגלים שמשלם המיסים הישראלי מממן בכ-30,000 שקל בשנה, כל תלמיד, כבר עלה לאזור 35,000 לדעתי. שיטת השוברים אומרת, שהכסף הזה מועבר לבתי הספר, על פי בחירתם של ההורים, לאיזה בית ספר לשלוח את ילדיהם, עם אפס התערבות מצד המדינה. ולא רק אפס התערבות של המדינה לאיזה בית ספר שולחים את הילדים, אלא גם אפס או קרוב לאפס התערבות של המדינה בתוכן בית הספר עצמו. וזו הנקודה של הרבה ישראלים קשה איתה. מה, המנהל יהיה חופשי לא לדרוש תעודת הוראה מהמורים? ברור שהוא יהיה חופשי לא לדרוש תעודת הוראה מהמורים. למה צריך תעודת הוראה? מה ההבדל בין מקצוע הוראה לבין כל מקצוע אחר שאפשר לעסוק בו בלי רישיון? מה, אתה תיתן למישהו שלא בדקת את העבר שלו, שהוא קשיר לעבוד עם ילדים, לעבוד עם ילדים? לא. מה הקשר? תעודת הוראה היא ערובה לביטחון של הילדים? לא. תעודת הוראה היא סף כניסה מלאכותי למקצוע הזה. מה שנדרש מאדם שרוצה לעבוד עם ילדים וללמד אותם, זה שיהיה לו בראש תוכן שהוא יכול להעביר להם, וכישורים מסוימים. סובלנות, יכולת להטיל משמעת, דוגמה אישית, כושר ביטוי. זה מה שנדרש. אלה לא תכונות זניחות, אבל אין שום קשר בינה לבין תעודת הוראה. אז כן, המנהל צריך להיות מסוגל להסיק את מי שהוא רוצה, ואת מי שרוצה לבוא לעבוד בתנאים שבהם יציע המנהל. הנקודה הנוספת היא של המנהל צריך שיהיה חופש מלא. שיהיה למנהל חופש מלא להחליט מה השכר של כל מורה ומורה. וזה אומר לשלם למורים שונים, שכר שונה, בהתאם לערך שאותו מנהל חושב שצריכים המורים לקבל, בגלל שהוא הופך את בית הספר שלו ליותר אטרקטיבי, קרי גורם ליותר מורים לשלוח אליהם את ילדיהם, קרי נותן לילדים חינוך יותר טוב. וזו גם נקודה קריטית שצריך להבין אותם, כי אחד העקרונות המכוננים, יש שיגידו של המערב ויש שיגידו של המין האנושי בכלל, זה דאגה לילדינו. הדמות הטובה ביותר והנכונה ביותר לדאוג לאינטרס של הילדים זה ההורים, הם מכירים את ילדיהם בצורה הכי טובה שיש, והם מוחזקים כמי שדואגים לילדיהם, בוודאי יותר מהבירוקרטים של משרד החינוך. ולכן הקשר הזה בין הכסף שמדינת ישראל מממנת בו את החינוך, לבין שיקול הדעת של ההורה, לבין האינטרס של התלמיד, לבין המנהל שמחזיק בחופש פעולה מלא לגבי זהות המורים, לגבי תוכן הלימודים, לגבי שכר המורים, היא הערובה הטובה ביותר, או למעשה היא הרגולציה הטובה ביותר לטיב החינוך. המודל הזה אומר כמה דברים. קודם כל, אין מנוס מדילול דרסטי של כוח האדם במשרד החינוך. כי כאשר הפיקוח של משרד החינוך מתאפס, יורד לכלום, או לכמעט כלום, אז אין באמת תפקיד לאנשים שם. הדינמיקה המעוותת שנוצרה, שבה אי אפשר, אין דבר כזה, לפטר מורה במדינת ישראל, וכאשר מורה מגיע למצב כבר שאי אפשר יותר להעסיק אותו בעבודה מול תלמידים, הוא משודרג, הוא מוקפץ למשרד החינוך. זאת הדינמיקה שנוצרה במשרד החינוך, היא דינמיקה מעוותת, שדופקת את הילדים שלנו וסורטת פה דור שלם. אז אף אחד לא שמח להגיע, להציע מדיניות. שתחייב את פיתוריהם של מאות, אולי אלפי עובדים במשרד החינוך במטה, אבל זה מה שנדרש כדי להציל את ילדינו. הנקודה השנייה היא שגם בתוכן נדרש מרחב יריעה גדול מאוד. כאן אני גורס שההתערבות בתוכן לא צריכה להיות אפס. צריכה להיות הסדרה פסיבית, באמצעות בחינות בלבד. של תחום מאוד מאוד מצומצם, תחומים מאוד מצומצמים של לימודים. זאת אומרת, משרד החינוך לא מתעסק באיזה ספר לומדים, במה תוכנית הלימודים, הוא קובע מראש על מה תהיה הבחינה, והוא אשר קובע את הבחינות, וגם זה רק במה שנקרא מקצועות הליבה, תחום שאני קצת מסויג ממנו, או ביטוי שאני קצת מסויג ממנו. זאת הדרך. עכשיו, אחרי שסימנו את היד, והוא שאפתני, וההגעה עליו בוודאי דורשת מאבק חזיתי, בלתי מתנצל, מול ארגוני המורים. אחרי שסימנו את היד הזה, אפשר להתחיל לחשוב בתחילת תשפ"ז, בתחילת שנת הלימודים תשפ"ז, לאן אנחנו חותרים? מה אנחנו עושים בנושא? את השיחה הזו כמובן נמשיך עוד כמה דקות עם טל קופל, אבל כעת אנחנו נשוחח עם טל אחר, טל... סליחה, הנה, אתם רואים בדיוק באתי להגיד שאנחנו נתחיל את השיחה עם טל לוריה, אבל איתנו עכשיו טל קופל, ואני תמיד מתבלבל בין השניים הללו, ועל הבלבול הזה נגיד תודה, מה שלא אמרתי בתחילת השידור, לבטל בנימין, העורכת שלנו, לניב יוחנן יוחננוב המפיק, מי הטכנאי? הטכנאי הוא משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר, וכאמור, בוקר טוב טל קופל, מה שלומך?
3: בוקר טוב זיו, אהבתי את הבלבול.
2: אתה לא תלורי, נכון?
3: לא, אינני תלורי, אני טל קופל.
2: אתה לא נעלב, זה לא בלבול מעליב.
3: תראה, זה חס וחלילה לא מעליב, ותלורי האדם יקר וטוב, אבל יש דיבייט שלי ושלו בתוכנית של תמיר דורטל בפודקאסט.
2: וואי, זה סיוט, וואי.
3: בדיוק על הנושאים הללו.
2: אתם כמו אברי גלעד וארז טל, כמו אופרה חזה וירדן
3: הרזי. אברי גלעד וארז טל היו צמד מדהים ומצחיק. מי שמכיר את העולם הערב יודע, כאילו...
2: נו, בסדר, אבל אי אפשר לדעת מי זה מי אפשר. אנחנו היינו כאלה מצ
3: לא, זה אל תגזיק, אנחנו נראים קצת שונה גם למי שמכיר. אבל אני כן דווקא, אם כבר העלית, אני דווקא רוצה להתייחס בקצרה שבקצרות למה שאמרת. וקודם כל אני אתחיל דווקא, כי אני קצת, אני עצמי גילוי נאות, אני מורה, עם קביעות, רחמנא ליצלן. וכן, כן, כן, מורה עם קביעות, היית מאמין. ואני דווקא רוצה להתחיל בהסכמה עם החלק הראשון שלך. המטה של משרד החינוך, אגב, אני חושב שזה נכון למטה של כל ארגון, זה גם במטה השבק לצורך העניין, ובטח ובטח בחלקים הלא לוחמים ולא תומכי לחימה של צה"ל, ועד בטח ובטח למשרד החינוך. יש איזשהו כלל אצבע שבירוקרטיה או עבודה משרדית היא הולכת ומתרבה, כי איפשהו אפשר לחלק את הכסף על מלא מלא אנשים. ולאט לאט אפשר כזה דרך המנגנון, הקופסה השחורה הזאת, לדרוש עוד ועוד כסף על כל מיני תפקידים עם שמות שלא תמיד יש להם תועלת, ולעיתים התועלת היא רק חלקית. לעיתים תפקיד אחד יכל לעשות שלושה תפקידים, אבל למה? ובעצם נוצר מנגנון ללא פיקוח ששואב עוד ועוד כסף, אבל, ופה הנקודה הכי חשובה, מנגנון בירוקרטי כזה הוא אף פעם לא יוצר הון, הוא רק שואב הון. לכן האנשים, אני מרשה לעצמי... לא לייחס את עצמי, מורה זה סיפור קצת אחר, אבל האנשים שיוצרים הון בחברה, הם כל הזמן נשאב מהם הכסף לטובת אנשים שלא יוצרים הון. עכשיו, זה לא אומר שליצור הון זה התנאי, ומנתח גם הוא לא יוצר הון, בסדר? זה לא שלא צריך אנשים כאלו. אבל בסוף חברה צריכה ליצור הון, היא צריכה ליצור כסף. ובהחלט שהמתות הם בדיוק השומן המיותר הזה שצריך לחתוך. לא בהכרח שזה במורים או תלוי במי, אבל זה סיפור ראשון. אז עם זה אני רוצה להסכים איתך. בנוגע לסוגיה הזאת של מורים ופיתורי מורים וגמישות, נקרא לזה, התעסוקה של המנהלים, שזה תמיד מגיע לשם, זאת אומרת, תנו למנהל לנהל. אז אני לא אדבר מניסיון אישי שלי, אלא מדברים ששמעתי סביבי כמובן, אבל בוא ונאמר שבהיעדר המנגנון הזה, המורה נמצא בעמדה מאוד מאוד פגיעה, והיא פגיעה לאו דווקא כי הוא טוב או רע, היא יכול להיות מורה טוב, יכול להיות מורה רע, זה לא הנקודה. היא פגיעה קודם כל לקפריזות אידיאולוגיות, ואני ראיתי את זה. ראיתי את זה בקריירה שלי, ואני לימדתי כבר בחמישה בתי ספר, ומספיק בזמן הרפורמה, בוא נניח, שיש רכז אזרחות או מנהל שהוא מאוד מאוד בעד הרפורמה, או לחילופין מתנגד חריף מאוד לרפורמה, זה יוצר איזשהו משטר של פחד, וזה יכול ליצור מצב
2: שאם... אני מוכן נגד המורה... ההשוואה הזאת. אני מוחה בתוקף נגד ההשוואה הזו. הימין הלא מרקסיסטי לא סובל מהבעיה הזו. השקפת עולם שבוטחת בעמדותיה, תעודד דיון, ותעודד אין סכין משתבחת אלא בירי חברתה. רק קומוניסטים שבטעות מגיעים לתפקידי הוראה, משתמשים בכלי שלהם כדי ליצור תעמולה. אין ימני, מעולם לא קרה שאיש חינוך ימני יסתבך עם טענות שהוא עושה אינדוקטרינציה בכיתה שלו. תראה לי מקרה אחד. לא קיים. זה רק השמאלנים עושים.
3: אתה תוכל למצוא מקרים של טענות, אבל בעולם
2: המעשי... לא, אני לא אוכל למצוא מקרים של טענות, טל. תראה לי. זה שאולי זה מורה מטורלל למר מה שאני יכול...
3: אני לא יודע להראות לך, כי אין לי עכשיו את הפרוטוקול. תמנו, עזיב, זה לא מתאים. דחיל.
2: לא, בסדר, אני לא מתווכח לך לעובדות. אני רק אומר בסוגיה
3: עקרונית. אבל הכוונה שלי היא דווקא יותר סיסטמטית. זאת אומרת, כשמורה נכנס לכיתה ואין לו את האוטונומיה בכיתה, כי הוא יודע שיש חרף פיתורים מעל ראשו, זה יוצר מורכבות מאוד מאוד קשה. ומורכבות שהיא לא סתם מורכבות, זה מורכבות בתחום החינוך שיש לה השלכות שיכולות להגיע למקומות לא טובים. אז פה אנחנו נהיה בסוג של מחלוקת. בסדר? אני לא חושב שלא צריך לפטר מורים, אבל גם אסור לעשות את זה כמנגנון פתוח לדעתי, האישית, שוב. כמו בשוק החופשי. אבל אני אומר,
2: יש פה עוד, יש פה עוד זווית. יש פה עוד זווית, אני שאתה מפספס, דווקא הטיעון הזה הוא מעניין. כי לצד האמירה שמותר לפטר אותם, גם למורים שבאמת חושבים שהשליחות שלהם זה להסביר שביבי הוא נורא והיום, ושצריך להילחם בכיבוש, יהיה להם בית. יהיו בתי ספר שיחנכו לכתחילה ובאופן חוקי ולגיטימי לחלוטין לדבר הזה, והורים יהיו חופשיים להחליט אם לשלוח את ילדיהם לשם או לא. עכשיו, אם יש מורה שהוא מצוין מכל בחינה אחרת והוא קומוניסט, אני לא רוצה שהוא ילך הביתה. אני רוצה שהוא ילמד את ילדיהם של הורים שסבורים שזה החינוך שילדיהם צריכים לקבל.
3: אבל זה אידיאלי.
2: אתה מבין את ההבחנה הזו?
3: כן, אני מבין את הטענה שלך. אני גם מבין את הרעיון של ההפרטה המלאה, או ליתר דיוק, נקרא לזה הביזור, לא הפרטה בהכרח, כי הפרטה זה לא המילה הנכונה. אבל זה אידיאל מסוים, שאם הוא יתגשם, הוא ידרוש הרבה הרבה שלבים בדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במצב קיים שהוא באמת אבולוציה מעוותת של המון המון שנים, של מערכת שהיא קיימת, והיא מאוד גדולה, היא מאוד מסורבלת, לפרק אותה ייקח המון זמן, אם בכלל, ולבנות אותה מחדש זה אידיאל. זאת אומרת, אתה אומר, ברצוי שלי, ואני איתך לגמרי, אני חושב שזה נכון במובן הזה. אבל בתור מי שנמצא בתוך המערכת, אם דבר כזה יבוא, ועד שדבר כזה יבוא, אתה תמצא את עצמך במערכת שפשוט, כאילו, סליחה שאני אומר, מורה בעל עמדות כמו שלי, פשוט לא יהיה במערכת, הוא ימצא את עצמו בחוץ. לא משנה כמה טוב אני אהיה, כמה קריזמה, כמה התלמידים יתבעו על כיתותיו. זה לא משנה.
2: אני כן אציין,
3: ולכן אני אומר שיש פה מחירים.
2: לא, אתה צודק במאה אחוז, אני רק אחדד פה איזושהי נקודה, שבה פתחתי, כנראה שלא, לא הזנת לפתח המודולוג, וזה בסדר, שאני אומר שהטעם בלדבר על התוכנית האופטימלית, זה לא להגיד לשם אנחנו הולכים אחר בבוקר, זה להגיד, אחרי שהגדרנו את כוכב הצפון, אחרי שאפיינו את המערכת האופטימלית, כל פעם שמגיע צומת שבו אנחנו יכולים, צריכים, נדרשים לעשות שינוי קטן, אנחנו נבחר בחלופה הקטנה שמקדמת אותנו לעבר המודל הזה. זה לא שאני מכריז אחר בבוקר צפון.
3: זה כבר עניין של המצביע, נקרא לזה. אני בתור מורה, אני רואה את הטווח היותר קצר, ואת המקום, את הבועה שאני בתוכה, ואני חושש ממני, מודה עבדך. אבל אני דווקא רוצה לדבר על מה שדיברת בסוף על הליבה, שאתה דווקא הסתייגת מהמילה הזאת, ואני מאוד מחזק אותך.
2: אני רק אומר, יש לנו 3 דקות לסיים את הרעיון, ובתנך יש שורה של נושאים. אין לי שום בעיה שיש לנו 2 אייטמים על חינוך, ונדבר על זה אחר כך גם עם הדופלגנגר שלך, תלוריה. אבל אני רק מצייר.
3: לא, הוא ייתן לי בראש, אבל אז אני אגיד לך, בקצרה שבקצרה וזה קשור. כי אתמול היה אירוע היסטורי, אתמול חלון אוברטון זז עוד קצת. הוא זז קצת עם ממששת בנט ורם, ולפני כן הוא זז עוד קצת עם השימוש ברם ככלי מסע ומתן, על ידי, לפחות לפי הטענות, על ידי גם הליכוד, ואתמול הוא זז עוד קצת עם הכניסה של יואב סגלוביץ', אני חושב שהוא ניצב, נכון? זה ניצב בדימוס, כמדומני.
2: נראה לי, כן.
3: למפלגת רם, בעצם למפלגת האחים המוסלמים. ובעצם מה זה אומר שחלון אוברטון זז? זה אומר שהמושג של נורמלי או לגיטימי או גבולות הטאבו זזו. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שבגלל היעדר של, אמרת לימודי ליבה, אני אומר, כשאומרים ליבה, בעיניי דבר ראשון עולה לי זהות, לא מתמטיקה ואנגלית. לא שהם פסולים, לא שהם לא טובים, לא שלא צריך אותם. אבל מערכת החינוך בעיניי דבר ראשון צריכה להנחיל זהות בסיסית, סטנדרטית, שכל הילדים יהיה להם משהו משותף. לצורך העניין טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. לא מדבר ממש להגיד לך מה לחשוב. ואנחנו רואים את המהלך הזה של סגלוביץ' בעיניי ודוזת חלון האוברטון הזאת כעדות לכישלון של מערכת החינוך ליצור איזשהו מינימום, איזשהו מינימום. האליטה השלטת בישראל, מה זה האליטה השלט בסדר? זה קבוצה חברתית שסגלוביץ' נמנה עליה, שאחזו ואוחזים ברוב תפקידי המפתח בחברה. זאת קבוצה שהיום רואה לנכון לשתף פעולה פוליטית, מעשית, ולמעשה אנחנו נראה במובן מסוים גם אידיאולוגית, עם האחים המוסלמים, אני חוזר ואומר, עם האחים המוסלמים. והדבר הזה יכול לנבוע רק מהתרוקנות מוחלטת של זהות. כי כל מי שיש לו זהות יהודית, היא יכולה להיות דתית, היא יכולה להיות בן גוריונית, תרבותית, זה לא משנה, לא יעלה על דעתו את האפשרות לשתף פעולה עם מערכת ערכים ותיאולוגיה כל כך זרה, ולא רק זרה, עוינת, על אחת כמה וכמה זרה. ואנחנו מוצאים את סגלוביץ' עושה את הצעד הזה, שאם היום סגלוביץ' עושה את זה, אני מזכיר, הוא בא ממפלגה שמגדירה את עצמה כמרכז שמאל. לא מפלגת שמאל רדיקלי, זה לא אברומבורג. זה אפילו לא יאיר גולן. זה סגלוביץ' מיש עתיד. אז אנחנו נמצא את התהליך הזה ממשיך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כפסע לפני שרם תהפוך להיות לא רק שותפה זוטרה, אלא שותפה שכבר עכשיו יכולים לבוא ולהגיד שהיא תטען למקום בכיר. זאת אומרת, עכשיו סגלוביץ' עתיד להיות שר בכיר, אם תהיה קואליציה, אוי ואבוי לנו, קואליציה נוראית כזאת. השלב הבא זה שמישהו ערבי מהאחים המוסלמים, כי ערבי זה לא פסול, הערבי מהאחים המוסלמים, יוכל לבוא ולדרוש את התפקיד הזה. הם לא יצטרכו כבר את השיל, הם לא יצטרכו בגרשיים כמובן, בלשון העולם התחתון, את הקוף היהודי בגרשיים, כי בעולם התחתון הקוף הזה שמחזיק את הדירה.
2: צריך להבין גם מה המטרה האמיתית שעומדת מאחורי הדבר הזה. המחסום בפני הקמת קואליציית שמאל, זה הסלידה שעדיין יש לחלקים ניכרים מהשמאל,
3: נרחבים מאוד, פעולה. רוב מוחלט.
2: אגב, אתה מדבר על האחים המוסלמים, אני טוען השמאל הוא גזעני בבסיס שלו. אוקיי, ולכן זה לא, השמאל, כפי שאנחנו מכירים אותו, לא באמת יודע להבחין בין רל בנג'דלה לבין מנצור אבאס. אנחנו הימנים, יש לנו את האובססיה הזאת לבדוק פוטיציות של אנשים, אבל השמאל הגזעני כרגע לא מסוגל לשתף פעולה ברמה הגבוהה ביותר עם ערבים, ולכן הופכים את רם, המפלגה האיסלאמיסטית, למפלגה שהיא לא באמת מפלגה ערבית. הנה, הציוני הזה, סגלוביץ', לא, אתה יודע, הוא לא דב חנין, הוא לא אופר כסיף, שני מטורללים מהשוליים, הוא אדם רציני, היה בכיר במשטרה, והוא הולך ומשתף פעולה עם מנסור אבאס. אז מה הבעיה במנסור אבאס? כל זה נועד להכשיר רעיונית את שיתוף הפעולה, לא כי יש איזשהו ערך דגול וחשוב בשילוב הערבים ובשיתוף פעולה איתם, אלא בגלל זאת דרך היחידה לאפשר לשיקורי הכוח הללו לאחוז ביתרת השלטון שעוד נותרה להם. ואם את זה הם מסוגלים לעשות, אוי ואבוי מה הם מסוגלים לעשות כדי לבצר את שלטונם, אם חלילה יזכו בו בדרך דמוקרטית.
3: חד וחלק. הם מבחינת הקבוצה הזאת, שמדינת ישראל תהפוך להיות אהר של אפר ואפשר. כל עוד להם יש כיסא למעלה, כיסא מלכות למעלה עם דגל. זה מה שמעניין. ולכן צריך להבין את כל התהליך במלואו. אז יש פה ציניות גדולה, אבל אני טוען, יחד עם מה שאתה אומר, שיש פה עוד צעד קדימה. ולא סתם רצים כל מיני עמותות שמאל כמו זזים ועומדים יחד. עמותות זניחות רצות בשולי ההפגנות הללו של השמאל הגדול, בקפלן. הם לא סתם רצים בשוליים וכל הזמן זורקים את המסרים הללו. יש כאן תהליך של שינוי דעת הקהל, ממש, מעלה אחר מעלה. והיום זה סגלוביץ' כי צריך את השיל היהודי, ומחר כבר לא יצטרכו אותו לאט לאט. ובסוף אנחנו נמצא את השמאל יחד עם סגלוביץ' מגדירים מחדש את הציונות כמדינה פלסטינית. זה התהליך. וצריך להבין ולהיות ערים לזה. ולבוא למר סגלוביץ'.
2: אוסלוק ציונות, פגשנו את זה, זה לא עבר טוב בחלק של הציבור, בגרון של הציבור הישראלי, וראינו את זה.
3: היום הציבור בשל, המחנה הזה, המחנה שחרד מהחרדים, וחרד מהמשיחיים הדתיים לאומיים, וחרד מהביביסטים, הוא היום בשל עם החרדה שלו לעשות צעדים שאין מהם חזרה. וזה מפחיד
2: טוב,
3: אותי.
2: בוא נדבר על
3: אימה ופחד.
2: בוא נדבר על, כתבה לי פה בת אל, בן גביר כתופעת צד של הנכלוליות הבנטית. תסביר למה היא התכוונה.
3: אני אגיד את זה כאנקדוטה, כי טל בטח כבר מאזין ולא נעים לי לגרור אותו יותר מדי.
2: לא, יש לנו עוד כמה דקות, לא סתם אני מעריך אותך.
3: מדהים, אוקיי, נפלא. עכשיו, בתוך כל הניתוח, ברגע שהגיע בנט, שהיה לו תפקיד מאוד חשוב בחלון אוברטון הזה, כי כשהוא בא מימין לליכוד, באלקטורט שלו, וגם הוא עצמו לכאורה, והוא עושה צעד שהוא לא רק עם שמאל לליכוד, אלא הוא נותן הכשר מעשי, ממשי, לא נתניהו היה מוכן, בנט עשה. וכאשר הוא עשה את זה, הוא יצר תגובת נגד בימין. שביצרה את סמוטריץ' ובן גביר ביחד, בריצה המשותפת, היום אנחנו מבינים כמה זה לא מובן מאליו, ובריצה המשותפת הזאת, נוצרה לנו דמות חדשה בפוליטיקה הישראלית, לא חדשה, זאת אומרת, יש מאין, אלא חדשה במקומות שהיא נמצאת בהם. זאת אומרת, דמות בתוך הממשלה, עם תפקיד בכיר, כשר בכיר, שנקראת איתמר בן גביר. עכשיו, לאיתמר בן גביר הוא עשה מדיניות, הוא קידם מדיניות חיובית מאוד בהרבה מקומות, אבל כדמות, ואנחנו רואים את זה עכשיו בוויכוחים וברטוריקה אפילו, ובתעלת התנינים, בסדר, אפרופו חלונות אוברטון מתוחכמים ולא מתוחכמים. אנחנו רואים את איתמר בן גביר כדמות שהיא לא סתם פופוליסטית. זאת אומרת, כדמות שלעניות דעתי, ואני חושב שזה לא חיובי, זו דעה שלי כבר, היא מושכת את כל השיח האידיאולוגי הימני, ימינה קצת מדי במובן הזה, ולמטה. זאת אומרת, הוא דמות שבעיניי, ושוב, זו אמירה ביקורתית, יכולים לחוס עליה, אני מקבל את זה, אבל זו דמות, בניגוד לסמוטריץ', שהוא באמת מביא לך קבלות של עשייה, והוא בנוי על אידיאולוגיה יותר מסורתית, זו דמות שהיא לא צפויה, היא מאוד מאוד רדיקלית בהרבה הרבה מהאמירות שלה, אני לא חושב כמו השמאל שעוד רגע יש פה פשיזם, אבל אתה מבין לאן אני חותר. ובעצם, התופעה שנקראת בן גביר היא תולדה של הנכלוליות של בנט. בנט פרק את המובנים מאליהם של הפוליטיקה. הוא שבר את הטבו עם השישה מנדטים.
2: יש לי הרבה מה לומר על הדבר הזה, ולצערי כאן, אז הזמן בכל זאת מוגבל, אבל...
3: עכשיו תעל עליו, מחילה.
2: לא, לא, לא, לא, תעל, לא, קודם כל אחרי חטרי ניומן, אבל...
3: אז יאללה, אז חדד, זיו, אין כמוך בחידוד טענות לידי משפט. אז אין כמוך.
2: לפני שאני אחדד את החידוד שלי, אני חייב להקשות עליך. בארצות הברית אין בנט ויש טראמפ. בבריטניה היה את בוריס ג'ונסון, למרות שאין בנט, ובארגנטינה אין את חבייר מילאי, למרות שיש בנט. אתה מזכיר את ההתנהגות הקיצונית, זה לא המילה המתאימה, בביקורתיות נקרא לזה את הצבעוניות של בן גביר שמשטח את השיח הימני, הוא מרדיד אותו, הוא מקצין אותו, אבל טלי גוטליב גם נמצאת בעצם באותה צורה, זאת אומרת היא אולי בדעותיה קצת פחות קיצונית נקרא לזה מבן גביר, אבל בתיאטרליות היא נמצאת בדיוק באותו מקום. התופעה הזו של פוליטיקאי ימני בכיר, צבעוני מאוד, היא, איך לומר, היא תופעה גלובלית, שמתיישבת עם כל הדמויות שלהן דיברנו, מה אתה אומר על כך?
3: האמת, קודם כל בוודאי ובוודאי שיש פה קו מנחה, זאת אומרת, הדמויות הללו עולות, ככל שהממסד הימני, הוא נמצא בעצם בביצוע מדיניות שמאל. הייתה גם תקופה כזאת, לתוך הדיון, חס וחלילה, שלא הבינו אותי שאני משווה, אבל גם באיטליה, בין מלחמות העולם, אנשים בחרו כל שנה ממשלה חדשה, פעם ימין, פעם שמאל, פעם ימין, פעם שמאל, ובסוף המדיניות היא אחת. ואנשים באים ואומרים, אם אני בוחר את הממסד, ואגב, בוריס ג'ונסון הוא הממסד בעצם. היום הם הולכים לבחור בנייג'ל פראג' וברפורם בריטן, אוקיי, כיציאה מחוץ לממסד. זאת אומרת, כשהממסד לא יודע לתת לציבור מענה, אז הציבור הולך לצבעוניות. וטלי גוטליב ואיתמר בן גביר בהחלט מייצגים את זה. עם הבדל גדול אחד, שאצלנו עדיין יש לנו את הדמות הרייגנית הזאת. את הדמות, נקרא לזה, במובן הלא שמאלני של המילה, הממלכתית, שזה נתניהו, על כל הביקורת שתהיה לי עליו. הוא דמות ממלכתית, הוא מקפיד על השפה שלו, הוא מקפיד על הנראות שלו, הוא מקפיד על המדיניות שלו, שהיא תהיה בתחומים ובטווחים מסוימים. וכל עוד הוא שם, כמו שהוא עשה לטלי גוטליב, במובן הזה, היא תצבור פופולריות, היא תיקח נתח מהמחנה, אבל הנתח שלה לא יהיה מספיק גדול בשביל לשנות את המחנה, כי יש לך את רייגן באמצע. ובעיניי, בניגוד לטלי גוטליב, שהיא מתוך הליכוד, כשאנחנו מבטאים על איתמר בן גביר, לדעתי, ושוב, אני מסתכל על זה ואני אומר במבוכה מסוימת, הקל את הנינים הזה, צורך הדיון, ואני מדבר על בן אדם שעשה מדיניות חשובה עם חימוש אזרחי ישראל, דיברתי על זה גם בפודקאסטים, אף על פי כן, התופעה הזאת של שפה כזאת, של, ואתה תגיד, טל, נו, זה רק מילים, לא, מילים מעצבות מחשבה, דיברנו על זה עם כוכב הצפון. הבן אדם שהוא כזה בכזה תפקיד בכיר, דמות שלדעתי אנחנו רחוקים אולי 5-8 שנים מאיתמר בן גביר מתמודד על ראשות הממשלה, זה ספקולציה שלי. אנחנו נמצאים במצב שבו...
2: לא, זה בלתי נמנע ביניהם, אז ספקולציה.
3: כי מצד אחד אתה צודק, הממסד הימני לא נותן מענה מספיק חזק להתפרעות של השמאל והקטנה שלו, אבל מצד שני, חלק מהסיבה שאנשים כאלו מגיעים ככה,

0: היו לך מוצלחים יותר.
1: שהמאזין ישמע ויתווכח, יאללה, מרה, גם טוב.
0: כן, יאללה, אנחנו נמשיך את השיחה הזו בעזרת השם שבוע הבא. טל קופל, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
1: הלאה, בוקר טוב, יום טוב ובהצלחה לכולם בשנת הלימודים, בעיקר להורים שיש להם קצת אוויר.
0: לגמרי. כן, אז בדיוק על כך אנחנו מדבר עם הדופנגנגר של טל קופל, הלאה הוא טל לוריה, או הפוך. בוקר טוב, טל לוריה.
2: יפה, יצא לך טל אחרי טל.
0: כן, לא, זה סיור את הסיפור הזה, אתה לא מבין כמה צחקנו בפתח הרעיון עם טל לוריה, סליחה, עם טל קופל. טוב, אז הנה, המומחה מספר אחת בגלקסיה למערכת החינוך הישראלית. כן, דבר אלינו, מה התובנות שלך בערב, בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז?
2: אני לא יודע, אני בעיקר מאז אתמול בלילה, אני מהרהר ברעיון שהיה לשר החינוך יואב קיש במהלך סוף השבוע עם העיתון המחודש עולם קטן. היה שם איזשהו ציטוט שלו ברעיון שבו הכתב החמיא לו ואמר לו איזה יופי, שנת הלימודים נפתחת כסדרה, ללא שביתה, ועכשיו אתה יכול להיות מרוצה שהצלחת לפתוח עוד שנה כמו שצריך. ואחרי זה גם שר החינוך התגאה בעובדה הזאת, וכשאני קראתי את זה, אני מודה שאני קצת נעצבתי אל ליבי, בגלל שיש איזשהו כמה הנחות שאני מהרהר בהם עכשיו, כשההנחה הראשונה שאני אומר לעצמי היא שמערכת החינוך שלנו נמצאת במשבר. אני לא חושב שיש מישהו שיחלוק על הדבר הזה, כל מי שרואה אל מול עיניו את הנתונים של תלמידי ישראל בכל מדד השוואתי בינלאומי, יבין שאנחנו נמצאים פה באיזשהו משבר.
0: אבל אתה רחוק מדד השוואתי בינלאומי, כל מי שיש לו ילדים בבית, ורואה עם מה הם חוזרים ובעיקר עם מה הם לא. זה לדעתי מדד המובהק ביותר.
2: אני מסכים, אבל מהצד השני, כשאתה עושה בארץ סקרים ואתה שואל להורים על סביעות רצונם ממערכת החינוך, אתה מקבל תשובות מגוונות, וזה לא חד משמעי שההורים בישראל לא מרוצים ממערכת החינוך שלהם. כלומר, הם הרבה יטענו שצריך לשפר אותם, אבל הם לא אומרים שהיא קטסטרופה. בסוף גם צריך לזכור שהמדד שרוב ההורים בארץ משתמשים בו בסופו של דבר כדי לדעת האם מערכת החינוך הצליחה לחנך את ילדיהם, הוא הבגרות. ובסוף יש לנו בארץ, במדד הפיקטיבי הזה, אפשר עוד מעט להרחיב למה הוא פיקטיבי, יש לנו בארץ אחוזי זכאות לבגרות מאוד מאוד גבוהים. לדעתי אנחנו נשקים לה 80% זכאות לבגרות כממוצע ארצי, זה אירוע, שוב אני רגע שם את החרדים בצד, כן? זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, לכן אני אוהב ללכת דווקא למדדים הבינלאומיים, כי כאשר אנחנו רוצים לדעת את כמה מערכת החינוך שלנו מוצלחת, ואני שם רגע ערכים בצד, אנחנו רוצים לדעת את כמה אנחנו בהשוואה למדינות הסובבות אותנו, או למדינות העולם, עד כמה אנחנו מצליחים להוציא את הילדים שלנו מוכשרים, משכילים, מותאמים לשוק העבודה, גם הנוכחי וגם העתידי, ושם אנחנו בבעיה קשה. אז אני אומר לעצמי, קודם כל, הנחה מספר אחת, מערכת החינוך שלנו במשבר. הנחה מספר 2, כל משבר גדול, עמוק ומשמעותי, יצטרך להיפטר ככל הנראה באמצעות רפורמה גדולה ומשמעותית ואיזשהו שינוי. והנחה מספר 3, כל שינוי משמעותי במערכת החינוך, בהכרח יעבור דרך התנגדות של ארגוני המורים. ואם שנת הלימודים נפתחה כסדרה, משמע ארגוני המורים כרגע מרוצים, משמע אין רפורמה גדולה, משמע אנחנו לקראת עוד שנה מבוזבזת במערכת החינוך,
0: שבה ההידרדרות ממשיכה. צריך לומר בכנות, אם מערכת החינוך, אם שנת הלימודים נפתחה ללא שביתה, זה אומר שדרישותיהם של ארגוני המורים המושחתים נענו. ואם דרישותיהם נענו, זה אומר שאנחנו הולכים אחורה ולא קדימה. כי אם היינו דורכים במקום, אז הם היו שובתים. אוקיי, זאת אומרת, זה לא שהם מגיבים למשברים, הם מגיבים להזדמנויות. והיעדר שביתה, והיעדר אפילו דיבור על שביתה, זה אומר שהם ישבו מאחורי חדר סגור, וקיבלו יותר מכפי שהם היו מקבלים אם הייתה שביתה, אחרת הם היו מכריזים על שביתה, זה מערך התמריצים הפועל עליהם. ואם לפני שנה ושנתיים ראינו אותם, היה לחץ ציבורי שלא יפתחו בשביתה בגלל שהחטופים עוד היו אצל האויב, בגלל שלפני שנתיים היינו בעיצומה של מלחמה, עכשיו אין את הלחצים הללו. ואם לא הייתה שביתה, זה אומר ששר החינוך נכנע עוד לפני שהמערכה התחילה בכלל.
2: נכון, בגלל שבכל פעם הם משתמשים

0: משתמשים, הרי בסוף הראשון בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, זה בעצם תאריך מושלם עבור ארגוני המורים כדי להגיד, חבר'ה, אנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו יש לנו איזושהי דרישה, אנחנו מאיימים. עכשיו, אגב, רן ארז לא מזמן כן אמר שהוא כן פתח באיזשהם עיצומים כלשהם, כן? והיה נראה כאילו מכוון לקראת הראשון בספטמבר, יפה בן דוד, גם הרבה הפלא לא עשה את זה, ואם היא לא עשה את זה, באמת כל שנותר לנו לתהות, הוא למה זה נורא מטריד. אגב, אני אגיד שכאשר אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת שנת הלימודים הבאה, זאת בעצם שנת לימודים של הסכם שכר. בהסתדרות המורים, מה שנקרא הסכם שכר אופק חדש. כלומר, אנחנו הולכים לשנת לימודים שמצד אחד היא יכולה להיות בסופה עם הזדמנות אדירה, תלוי כמובן מי שר החינוך, מה תהיה הקונסטלציה הפוליטית, ומצד שני זה גם יכול להיות איזשהו כישלון ענק. אני מודה שאני מתרגש וחושש לקראת שנת הלימודים הקרובה בהקשר הזה, בגלל שהמפלגות, אני חושב שזה מה, אני לא זוכר דבר כזה ב-15-20 שנה האחרונות, שאני ברגע אני אגיד, כל מפלגות, או רוב מפלגות האופוזיציה, כן, כמצופה מהם, הם פרסמו מצעי חינוך לא רעים בכלל בנוגע לשינויים שחושבים שהם צריך לעשות מערכת החינוך, שרוב השינויים האלה, שם רגע את הדמוקרטים בצד, אלה שינויים ראויים, חשובים וטובים, כבר גם בנט וגם אייזנקוט וגם ישראל ביתנו. כולם שם באופן חד משמעי עוסקים בסיפור הזה של הריכוזיות של משרד החינוך, כלומר לקחת את קבלת ההחלטות, להוציא אותה מידי המשרד ולהוריד אותה כמה שיותר לשטח, לרשויות המקומיות ולמנהלים. הרבה שם עוסקים בהגמשת השכר של המורה, כך שיהיה תלוי פחות בוותק ויותר באיכות. כלומר, הרבה שם מדברים על רפורמות משמעותיות וגדולות במערכת החינוך. אני אגיד שגם בקרב, נקרא לזה אנשי הקואליציה, אמנם לא מפרסמים מצעים מפורטים באופן היסטורי, אבל כאשר אתה שומע את ההתבטאויות של סמוטריץ' לתוך העניין, זה התוכניות שלו לקדנציה הבאה במשרד החינוך, שם בצד רגע את השאלה של למה הוא לא עשה את זה בקדנציה הנוכחית, כן? אבל יש לו, תשמע, אתה שומע את האופן שבו הוא מדבר על ארגוני המורים, בסדר? על משרד החינוך, על המנהלים, על המורים, אתה אומר, בוא נעמד, זה תאווה לאוזניים, איזה יופי. לכן אני אומר, לשמוע כל כך הרבה חברי כנסת, גם לעתיד, כן, חדשים שמתחיימים על הקווים, וגם לא מעט נוכחיים, בעיקר מהאופוזיציה, ומעט כן. מהקואליציה, אני אומר okay. לציבונה, תשמע, יכול להיות שתהיה פה קונסטלציה פוליטית לשינוי משמעותי, שלא קרה פה הרבה מאוד זמן, אגב, פשוט כי, אני חושב שאחת הסיבות, א', כי אנחנו עושים עבודה מאוד טובה בחוץ, אני ושכמותי, אבל ב', גם כי אין ברירה. כן, אנחנו עוד מעט כבר מגיעים למים עד נפש.
1: עם כל הכבוד, אין ברירה, אל יתעלל חוגר כמפתח, ועד שלא פתרנו את משבר המשילות, שבמסגרתו השופטים נותנים גיבוי לארגוני לחץ ובריונות שמייצגים את המורים, אז השינוי הוא על הנייר בלבד. זאת התשובה לשאלה למה סמוטריץ' לא עשה. אז זה נכון וראוי לסמן את היעדים, אבל לפני שפתרנו את בעיות העומק, שהן גדולות יותר מתחום החינוך, ענק ככל שיהיה, יש עוד זמן, יש עוד תהליך לעבור. טל לוריא, מומחה למדיניות חינוך, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
0: יום נעים ושתהיה פתיחת שנת לימודים טובה לכולם.
1: אמן. איתנו כמובטח טרי ניומן, מומחה לגיאופוליטיקה, איש עסקים וסופר ישראלי בריטי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בירמינגהם, העיר השנייה בגודלה בבריטניה מתאסלמת, והגענו למצב הזוי שם, שבאמת אי אפשר כבר לתאר את זה במילים שמוכרות מוצר המילים. הם פנו לבית המשפט בדרישה שיאפשר איסור של הנפת דגל בריטניה, בשעה שדגל אש"ף מונף שם בגאון וללא הפרעה. תסביר איך הגיעה האימפריה עד הלום.
2: אנחנו מדברים על אותה עירייה, דרך אגב, שאסרה על אוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק בין מכבי תל אביב ואסטון וילה לשנה שעברה, שנבין את ההקשר וגם את החיבור.
1: לא, זה היה כדי להגן עליהם. זה היה כדי להגן עליהם,
2: ברור.
1: מתוך דאגה לביטחונם.
2: נכון, וכנראה הם אוסרים על הנפת הדגל כדי להגן על הדגל. עכשיו, אנחנו מדברים על העיר השנייה בגודלה באנגליה. אנחנו מדברים על, על, על עיר שלפני 20 שנה אחד מכל 7 מהתושבים היו מוסלמים, היום זה אחד מכל 3, ומתחת לגיל 18 אחד מכל 2 תושבים שם מוסלמים. עכשיו, יש תנועה נגד התאסלמות של בריטניה, שנקרא Raise the Colors, הרמת הצבעים. והם במין קמפיין ארצי להניף את הדגל, הדגל של ה-Union Jack, שזה הדגל הבריטי, ביחד עם הדגל האנגלי, כי בריטניה היא מורכבת מ4 מדינות, בריטניה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד. ובגדול העירייה פנתה לבית המשפט לקבל אישור לאסור על הנפת הדגל, בלי אישור מיוחד, ולהפוך את זה לפשע, שזה דבר הזוי. זה המצב. עכשיו, שואלים את השאלה, אתה שאלת, מה קרה לבריטניה, האימפריה הגדולה? בעיניי, זו בעצם תוצאה מאיבוד הזהות הבריטית. אנחנו, אתה יודע, פה בישראל יש לנו סוג של מודרניות שורשית, אנחנו מחברים בין הקדמה, המדע, המודרניות, ביחד עם השורשים היהודיים שלנו. אז בבריטניה היה להם גם את השילוב הזה, המסורת הבריטית ביחד עם הקדמה, וברמינגהם הובילה את בריטניה להמון שנים בתחום התעשייה, היא איבדה קודם כל את הזהות בקטע הזה, ועכשיו היא מתחילה גם לא לאבד את ההובלה גם ברמת הקדמה והמדע. אז זה מאוד מאוד מטריד, צריך להטריד גם את האנגלים, ואני חושב גם בתור ישראל זה צריך להטריד אותנו, כי בסופו של דבר היסטורית בריטניה וישראל תמיד ראו אחד את השני ב-50 שנים האחרונות כבעלי ברית, וחשוב שאיכשהו ננסה לשמור על הדבר הזה.
1: תשמע, זה קצת מתכתב לי התהליך שאתה מתאר עם הפטיש הבלתי מוסבר באוצר המילים ההיסטוריה השטחי של הנציגות הצבאית הבריטית בארץ ישראל בתקופת הכיבוש הבריטי לבין העולם הערבי. זאת אומרת, אל מול יסוד איתן בדמוקרטיה הבריטית שאפשר את הצהרת בלפור, יסוד פילושמי ופרו-ציוני שנטל את המנדט מלכתחילה כדי להקים פה מדינה יהודית, בתוך בריטניה עצמה, ודווקא ביסודות המרכיבים את הצבא שמגיעים מהעוגנים החברתיים שם יותר, נקרא לזה, עממיים ופחות עם היסטוריה של הצולה, דווקא במחוזות הללו היה יסוד פרו-אסלאמי מאוד מאוד מובהק בהרבה מאוד תחומים, גם בהודו זה היה ניכר, אבל זה מאוד מאוד בלט כאן בארץ ישראל, וכנראה שעכשיו אותו יסוד פותח את הדלת לכיבוש מוסלמי של בריטניה.
2: אז יש את התופעה שאתה תיארת, זה נקרא The Camel Corps. בתוך משרד החוץ, היו אלה שממשרד החוץ הבריטי שנסעו למזרח התיכון, והגיעו לריאד, והגיעו לאמן, והגיעו לקהיר. ושם מה הם קיבלו? הם קיבלו גמלים, והם קיבלו אוהלים, וקיבלו כבש, וקיבלו ריקודי בטן. והגיעו לכאן ופגשו וקיבלו עוגיה, קוסטי ותמונה ואלבום ממזרח אירופה וסיפורים על השואה. ולכן הייתה סוג של נטייה לאהוב את הצד הערבי. אבל אני חושב...
1: זהו, אתה מייחסת איזה תרבותיות בלבד? הנפט לא שיחק פה תפקיד, אנטישמיות לא שיחקה תפקיד?
2: אז אני, ספציפית מה שקורה, תקשיב, יש קטע בארסנל, קבוצת כדורגל ארסנל ביום ראשון, שיהיה במשחק נגד צ'לסי, שהם עושים איזשהו מפגש, וכן הדבר הזה שם, אבל הסיפור בברמינגהם בעיניי זה משהו אחר. אנחנו מדברים על הדור שני, שלישי ורביעי למאגרים. עכשיו, הדור הראשון שהגיעו בעיקר מהקולוניות של האימפריה הבריטית, עם דגש על פקיסטן, הם היו פקיסטנים שהגיעו לאנגליה. הדור השני, הם כבר לא פקיסטנים. הם אף פעם לא היו שם. אבל הם גם לא מרגישים בריטים. אז על החיפוש לזהות שלהם, הם אומרים, אם אני לא פקיסטני ואני לא בריטי, אז מה אני? אני מוסלים. איך אני מקבל את הזהות שלי? אני הולך למסגד. עכשיו, המטיפים בתוך המסגדים האלה, זה בברמינגהם ובמקומות אחרים ביבשת האירופאית, בעיקר קיבלו את המימון שלהם, מקבוצות אסלאמיסטיות מהמזרח התיכון, עם דגש על כסף מהווהבים מסעודיה, אוקיי? והאלו מטיפים סוג ועיבוד של אסלאם שהיא אסלאם ששונא יהודים, שמאוד קשור לאחוואן, לאחים המוסלמים, כמו שאמרתי, הסלפיסטים, וזה מה שמסכן גם את בריטניה וגם אותנו. אז זה קצת שונה מהקמלקו, הנושא הקמלקו מן הסתם שם, אבל זה יותר מה שנקרא the red-green alliance, הברית בין הירוק של האסלאמיסטים והאדום של הסוציאליסטים. אוקיי, והקומוניסטים. הסיפור של הקמלקו הרבה פעמים זה היה גם הימין השמרני, דרך אגב. אבל הסיפור הזה של החיפוש לזהות בדור השני ושלישי של המאגרים שכבר אינם מאגרים, הם בריטים, אין להם בית אחר, לא מכירים מדינה אחרת, זה בעיה אמיתית. ואם כבר אנחנו מדברים על זה, תחשוב על ההבדל בין מה עשו באיחוד האמירויות עם כל המאגרים שהגיעו מנפאל והודו וכאלה, ופקיסטן, הם לא נתנו להם אזרחות, הם נתנו להם ויזות עבודה. ובניגוד לזה, בבריטניה הבטיחו להם אזרחות, ועכשיו משלמים את המחיר הזה שני דורות אחר כך.
1: אגב, אני מרגיש שהאילמות של היסודות הלאומיים השמרניים אל מול הדבר הזה נובעת מכך שגם כן במימון מוסלמי, אולי יותר קטרי מאשר סעודי, המוסדות האקדמיים והתקשורתיים יצרו, דיברנו קודם ברחבה עם טל קופל על חלון אוברטון, יצרו חלון אוברטון שהופך תחושות לאומיות בריאות כמו ענפת הדגל למשהו שנגוע בגזענות, נגוע בתכונות האופי האנושיות הגרועות ביותר שהביאו את האסונות הכבדים ביותר, מקשרים את האסונות הללו לחוש הפטריוטיות הבריא והבסיסי, וכך משתיקים קולות שיכולים וצריכים היו להיות קולות נגד להתסלמות ולכיבוש המוסלמי של אירופה. מה אתה אומר על כך?
2: בול, תקשיב, כמו שאומרים כאן שאנחנו עוד נלחמים את מלחמת ששת הימים, בגדול עוד נלחמים את התוצאות של מלחמת העולם השנייה. עכשיו, זה מאוד מעניין אם אתה לוקח את שתי הגישות ושני הלקחים שנלמדו. היבשת האירופאית למדה את הלקח שאם יש לי דגל ואני מתגאה בדגל ופטריוטיות, זה הופך מלאומיות ללאומנות, ולאומנות הופכת להיות נאציזם ופשיזם. ולכן, מה אני צריך לעשות? למנוע ענפת הדגל. זה המסר האירופאי, המסר שהאמריקאים למדו, וגם אנחנו בתור יהודים ואחרי זה מדינת ישראל, שאנחנו ניצחנו במלחמת העולם השנייה, כי לכוחות הטוב היה יותר כוח מכוחות הרע, ולכן אנחנו מתגאים בדגל ותסתובב בישראל, תסתובב בארצות הברית, ויש דגלי ישראל ודגלי ארצות הברית בכל מקום. עכשיו, בריטניה מאוד מעניינת, כי היא יושבת סוג של על התפר הזה, בין היבשת האירופאית ובין ארצות הברית, ושם המאבק. אבל אין ספק, אנחנו חייבים לאפשר פטריוטיות ולאומיות, ומצד שני, אוקיי, למנוע את ההידרדרות מלאומיות ללאומנות, אבל לבוא ולהגיד, אתה לא יכול להתגאות ולהזדהות עם העם שלך, זה לא פחות מהזיה, וזה מחליש את המדינה ומאפשר את כוחות מאוד מאוד בעייתיים וזדוניים, כמו האסלאמיזם, שבניגוד לאסלאם, האסלאמיזם, האסלאם הפוליטי, להיכנס ולהרוס את המדינה מבפנים.
1: טוב, אז כן, נקווה שהאירופים יתעשתו, ונקווה שההתעשתות שלהם, א', תסתיים בניצחון, וב', לא תסתיים במרחץ דמים, כי ככה האירופים אוהבים לעשות שינויים רדיקליים. טרן יומן, מומחה לגיאופוליטיקה, תודה רבה על הסיפור הזה, בוקר טוב.
2: תודה לך, בוקר טוב.
1: אנחנו עוברים לסיפור אנושי, אנחנו לא שוכחים לרגע שאחת מתוצאות המלחמה שעברה לנו בשנים האחרונות הייתה גדילה משמעותית במספרם של אנשים שחיים בתוכנו ומתמודדים עם פוסט-טראומה, עם חוסר יכולת לצאת משדה הקרב שבו הם חוו חוויות שצרבו את מה שהם ראו, שמעו, הרגישו והעריכו במוחם ובתודעתם. ואנחנו עוסקים גם בטיפוח המודעות לזה, ולשם כך אנחנו מערכים את יערית שושן, מנכ"לית עמותת SOS ישראל, שעוסקת במודעות לפוסט-טראומה בקרב לוחמים. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אז אתם פותחים תערוכה, שכדי להגשים את המטרה של הגברת המודעות, יוצרת ממשק בין לוחמים שמתמודדים עם פוסט-טראומה לבין בחירי הציבוריות הישראלית. ספרי לנו על זה.
3: כן, ביום חמישי הקרוב אנחנו נפתח את התערוכה לוחמים למען לוחמים בשיתוף מפעל הפיס, שנרתמה למיזם של התערוכה, תערוכה התחילה דרכה עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר, במטרה להעלות באמת את כל נושא הפוסט-טראומה ומקרב, והשיח סביב רגע מחסום הבושה, ורגע שנייה להכיר בדבר הזה, גם אנחנו כחברה, כמדינה, והתחלנו את זה באמת ברמה של צילומים של לוחמים, לוחמות, שמתמודדים פוסט-טראומה, שצולמו לצד אח"מים, אנשי ציבור, סלבס, רגע שנייה להעלות את השיח סביב על הפוסט-טראומה, והתערוכה הסתובבה בניו יורק, ברומא, תל אביב, ירושלים, ולאחר שהגיע השביעי באוקטובר, המשכנו לצלם, והפעם כבר כשההבנה שמדינה שלמה בטראומה, וכולם ברגע מבינים את מה שקורה לנו בנפש, אבל בפועל אין לנו את הכלים להתמודד עם זה, או להבין איך ממשיכים מכאן. אם לפני השביעי באוקטובר המטרה הייתה חקיקה, רפורמה, מסלול ירוק מול אגף השיקום במשרד הביטחון, וזה השיח של התערוכה דאז, היום המטרה היא בעיקר לייצר מעטפת עירונית, חברתית, ארגונית, עבור אותם לוחמים, לוחמות, שחוזרים מהקרב לחיים ולשגרה, לצד באמת לוחמים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, גם אותם מילואימניקים, נשות מילואימניקים, שרגע צריכות וצריכים להכיל את הדבר הזה ולהתמודד איתו ביום-יום. אז המודל של התערוכה באמת קיבל צורה ופנים נוספות, אז אולי ככה, לפני שבי באוקטובר, וכשהגענו עם זה אחרי, אמרו לנו, הקדמתם את זמנכם. אבל אני חושבת שבתהליך ובהבנה של מה זה פוסט-טראומה, או בכלל מה זה טראומה, אני יכולה לספר לך גם שלצד התערוכה הזאת, אנחנו פותחים קורסים לעיבוד חוויית לחימה על ידי כתיבה. אותם לוחמים, מילואימניקים, נשות מילואימניקים, מגיעים לקורסים כאלו בארץ, מאבדים את חוויית הלחימה, או מאבדים את הטראומה, והופכים להיות לוחמים ונשים ונשות מילואימניקים מספרים באתר שלנו ב-SOS ישראל, שהמטרה שלנו להיכנס לארגונים וחברות, להרצות את הסיפור ולייצר שיח והקשבה והבנה וכלים נוספים לסוג של ריפוי, לתהליך. אם התמונה יצרה לנו תהליך ריפוי של פוטותרפיה, אז הקורס עצמו הוא בעצם ריפוי רגע, שהוא כבר כלי, הוא כבר מוצר שהוא נדבך נוסף לצילום, שהוא כלי כתיבה, הוא רגע של לאבד את החוויה, לכתוב אותה, לספר, לשתף, להבין שיש משמעות לסיפור וחשיבות. אותו לוחם שעובר את כל התהליך הזה, מקבל משמעות אחרת לחיים. עם זה שהוא היה חזור מטרה...
1: איך נראה ריפוי של מי שמתמודד או מי שהתמודד עם פוסט-טראומה? יש דבר כזה? כן. מדובר בתהליך באמת של שכחה, או רק של החלה של התופעות הקוגניטיביות, הלא רצויות שנובעות מהמצב הזה?
3: אז איך נראה ריפוי? וואו, שאלה גדולה מדי, כי בתהליך הזה, זו שאלה שאני מקבל, שאני חושבת שכל יום יש לי מספר רב של טלפונים של הורים, חברים, משפחות, שבאמת שואלים, איך מתחילים, מה הכלים, מה קורה בתהליך הזה. אז כן, אני חושבת שזה לא נעלם, אבל כן, יש תהליך שהוא מאוד חשוב בהתמודדות. זה הרגע הזה שאותו לוחם, אותו מילואים, חוזר הביתה ונפתח את הדלת, והבנה שהוא לא חזר אותו דבר, חזר אחרת. ואיך אנחנו באמת יכולים להיות ברגע הזה של שנייה להכיל את זה, להיות קשובים לזה, להבין את הסימנים, ולהתחיל להניע למצב של תנועה. מה זה אומר? זה אומר שמרגע זה, אנחנו צריכים להיות קשובים עם זה, בסופר או בעבודה, והמנהלים, העובדים, המשפחה, צריכה לקחת חלק בתהליך הזה. וכן, לחשוף בפניהם את כל מה שקיים, עבור איזה טיפולים, איזה עמותות, מה כן אפשר כן להיחשף, להתמודד, להכיר ולצאת החוצה לדבר הזה. עכשיו, בתהליך ספציפי שהם עוברים איתנו, וואו, זה מדהים, אני אפילו אשמח שמכאן באמת אפשר לראות ולחוות את זה באתר שלנו, לראות לוחמים שמרצים את הסיפור שלהם בארץ ובעולם, ומגשימים את החלום שלהם, הם היו כדורי מטרה למשימה בלחימה. הם הפכו להיות כדורי מטרה למשימה לחזור לחיים, להגשים את החלומות שלהם, לדבר את הסיפור שלהם, וזה הריפוי, זה התהליך ריפוי, רואים את זה נכון, יש את המשברים, או כולנו יש בסוף, אני אומרת, לצד זה, לצד הטראומה, הם יצרו להם דמות נוספת, דמות שמגשימה את החלומות שלהם, את המטרות שלהם, הם כבר מבינים שיש להם משמעות נוספת, להשפיע על כל כך הרבה, בשביל לייצר שינוי.
1: ירית, נהיה לנו עומדן. לסיום, אנחנו לקראת סיום הרעיון, כמה אנשים כאלה חיים בתוכנו, סוחבים את המטען הבלתי נראה הזה, ומה השכיחות שאנחנו פוגשים אותם ביום יום שלנו?
3: אומדן, אני לא חושבת שאפשר אפילו להגדיר אותו בנתון כרגע, כי אנחנו עדיין בלחימה, ואנחנו עדיין קיים מחסום הבושה, ועדיין קשה לאותם לוחמים ומילואים נקים, לבוא ולהגיד, אני מתמודד עם פוסט-טראומה, זה ייקח עוד הרבה זמן, אבל אנחנו כן צריכים להיות במקום של החלה.
1: כן. אוקיי. ירית, הזמן שלנו מסתיים. תודה רבה על השיחה.
3: אני רק רוצה להגיד משהו נוסף.
1: ממש בחצי משפט, לפני שזורקים אותנו משידור, כן?
3: כן. יום חמישי, בשעה 8:00, מאות לוחמים מגיעים לספר את הסיפור, יהיה פאנל, יהיו אנשי ציבור וסלם לצד הלוחמים.
1: איפה זה רק במילה אחת? איפה זה?
3: נמל יפו.
1: נמל יפו ביום חמישי בערב. בתי בנימין, נוי וחמי אנחנו נחום שלחם, קיניציק זה רליזי
3: ומרור. אנחנו נחום.
1: להתראות, נהיה שם בעזרת השם. ירית שושן, תודה שהיית איתנו, שיהיה לנו מיד אחרינו חדשות, ואחרינו אבי רצון, להשתמע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
8: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: שילמת על ארנונה? חזק.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
11: תוסו להזמין.
10: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
8: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום שלישי, יוטט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026. 2,600,000 תלמידי בתי הספר והגנים מתחילים היום את שנת הלימודים תשפ"ז. 180,000 ביניהם מתחילים כיתה א', יחד איתם מתחילים את השנה 260,000 מורים. בהצלחה. איראן תקפה לילה מחלית סעודית במצרי אורמוז. ארגון הסחר הימי של בריטניה פרסם כי המחלית ספגה מספר כליים בעת יציאתה מהמצרים, והוסיף כי לא ידוע על נפגעים בנפש או על נזק סביבתי. בעקבות התקיפה פרסם הבית הלבן הודעה כי ארצות הברית שולטת במצרים ושומרת עליהם פתוחים, וכי נפט רב עובר דרכם. ובתוך כך ארצות הברית אישרה עסקה למכירת מסוקי קרב לעיראק בהיקף של כ-800 מיליון דולר. שגרירנו באום דני דנון נפגש הלילה עם מקבילתו מוונצואלה. זוהי פגישה ראשונה בין שגרירי שתי המדינות, והיא מהווה שלב בהתקרבות המדינות לאחר נפילת הרודן ניקולס מדורו בשנה שעברה. הארגון החרדי אמת ליעקב עתר רמש לבגץ בדרישה להטיל סנקציות על צעירים ערבים שאינם מתגייסים. הארגון טוענים שאין הצדקה לאפליה בין חרדים לערבים בשאלת הגיוס, וכי אין מקום לאפשר לצעירים ערבים ליהנות מהטבות המדינה הנשללות מחרדים החייבים בגיוס. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: היום תחול התחממות קלה וירגשו עומסי חום.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מגלי ישראל.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בוקר טוב ושלום רב לכם. הלכה לעולמה הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה, בת 87, עדה במותה. יהי זכרה ברוך. פרופסור יונת זכתה בפרס הנובל היוקרתי תודות לפענוח מבנה הריבוזום. ריבוזום, ריבוזון, לא מזכיר לנו. מה עשינו? הלכנו לצ'אט GPT וחיזקנו עם אתרים נוספים. הריבוזום הוא מבנה תוך תאי חיוני שנמצא בכל היצורים החיים. והריבוזום אחראי על ייצור חלבונים בתא, לא פחות. הריבוזום אחראי על ייצור חלבונים בתא. הריבוזום מורכב משתי תת יחידות, גדולה וקטנה, והן עשויות מחלבונים ומולקולות של RNA ריבזומלי. תפקיד הריבוזום לתרגם את המידע הגנטי המגיע ממולקולות ה-RNA ומחבר חומצות אמינו יחד כדי ליצור חלבונים. עכשיו תבינו, יש אנשים כמונו שבמה אנחנו מתעסקים? אנחנו מנסים לפענח את ה-DNA של הפוליטיקה הישראלית. ולמרות שהכל כל כך פשוט וכל כך ברור, ואתה עוסק בפוליטיקה הזאת, בשחי הזה, כל יום, כל תוכנית, כל שעה, כל דקה, ואתה לא מפענח כלום. תקשיבו, בזמן שאנחנו היינו עסוקים בפענוח הסוד הכמוס, איך מפצחים את מבנה הפוליטיקה שלנו, הפרופסור עדה יונת השקיע את כל חייה בפענוח מבנה הריבוזום. ויש מי שיודע כמונו להעריך מפעל חיים שכזה. איפה ישנם עוד אנשים, עוד נשים כמו האישה הזאת? עדה יונת, שוב יהי זכרה ברוך. ואז המעבר הוא כל כך מתבקש מהריבוזומים ליואב סגלוביץ'. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש הזה? באמת, אבל באמת, טוב, עכשיו עצבו, יותר ברצינות. איפה ישנם אנשים כמו סגלוביץ'? אחד האנשים באמת הכי זניחים, הכי אפורים, הכי אפרוריים, מנותקים, שהגיעו אי פעם לפוליטיקה שלנו. סגלוביץ', מרב בן ארי, מרב כהן, מיקי לוי, אורנה ברביבאי, אלעזר שטרן, אלה רק חלק מהטלנטים שהתקבצו ובאו ליש עתיד. עכשיו, אם אתה מצרף את כל אלה, את סגלוביץ', מרב בן ארי, מרב כהן, מיקי לוי, אורנה ברביבאי, אלעזר שטרן, אתה מצרף אליהם את יאיר לפיד, אתה מבין כמה חשוב היה לפענח את מבנה הריבוזום כדי להגיע לגאונים הללו שמורכבים משתי תת יחידות שעשויות מחלבונים ומולקולות של RNA ריבזומלי. לא יודע, אני יש לי תחושה שזה לא רק אלה שפורשים יאיר. אז עזבו, אני אומר לכם, אני מרגיש יאיר לפיד סתם תחושה. לא יודע, לא מה לי ולא, פעם אחרונה שנפגשנו היה כשעבדנו יחד במעריב. והוא תמיד היה לו פרוטקציה בספרייה של מעריב, לקבל גם סרטי וידאו, הוא תמיד היה מגיע ככה מאחורי, לא היה עומד בתור, ואני לא יודע, היה לוקח סרטים. קסטות, קלטות. כן, לא יודע, יש לי תחושה שיאיר לפיד, לא יודע. לא התמודד, יש לי תחושה כזאת. כי אצל פילבר ואצל שרון צוריאל, הם חד ספרתי, פעם שש, פעם שבע, וזה, לכו תדעו אם יעברו את אחוז החסימה. אז זה הסגל שלו, של סגלובי, של לפיד. אוקיי? אגב, עוד משהו בעניין ה-DNA של יהודים במפלגות ערביות. כאילו, ממה נפשך? מה אתם כל כך מתפלים? מה? ככה כל כך מהר שכחנו את מאיר וילנר, תמר גוז'נסקי, דוב חנין? תגידו, אפשר לשכוח את צ'רלי ביטון? כולם גאוני דור. נכון, סגלוביץ' הצטרף למפלגה מוסלמית. המרכיב העיקרי של חדש זה המפלגה הקומוניסטית. מקי, מפלגה קומוניסטית ישראלית. ואתם יודעים, הם אתאיסטים. כמה שאתה יכול לחיות בחברה מוסלמית כאתאיסט, גם אם אתה נוצרי. אז זהו, כל אלה היו גאוני הדור, וילנר וכל אלה, ואלעזר שטרן, אורנה ברביבאי. וסגלוביץ' הצטרף למפלגה מוסלמית של אחים מוסלמים, תומכי טרור וחמאס. רק שתבינו שבסך הכל סגלוביץ' שנפלט ממפלגות ציוניות, כי באמת כמה אפשר להכיל אותו, את סגלוביץ', אחד כמו סגלוביץ', אין פה כלום, שום דבר, שום אידיאולוגיה. לא יודע, מה, אידיאולוגיה, סגלוביץ', מה זה? מה לא עובד הדברים האלה? אני חי תחושה שבסך הכל סגלוביץ' סידר לעצמו ג'וב, עוד קדנציה בכנסת, עוד רכב, עוד הוצאות, 50,000 שקלים משכורת, פנסיה חזירית של גנרלים שעושקים את הקופה הציבורית. זו דעתי, אכפת לו, מפלגה יהודית, מפלגה מוסלמית. ולפחות על פי הסקרים של אתמול, עושה רושם שסגלוביץ' לא רק שלא מביא קולות לאחים המוסלמים שלו, הוא מרחיק מצביעים מהמפלגה שהמנהיג שלה מסרב לכנות את חמאס ארגון טרור שהשתתף בכנסים שבהם השתתפו חמאסניקים. עזבו עכשיו הכל, אוקיי? אין שום הבדל בין עופר כסיף, דוב חנין, תמר גוז'נסקי, נחום ברנע, בן דרור ימיני וסגלוביץ'. אין הבדל. לגלריה המטורללת הזאת אין שום בעיה שסגלוביץ' יצטרף למפלגה שרק אם יתאפשר לה, לגלריה המטורללת הזאת של עופר כסיף ודוב חנין ותמר גוז'נסקי וצ'רלי ביטון, לא, צ'רלי ביטון עזבו, סליחה, מחילה, צ'רלי כבר ב... לא, סליחה. אוקיי, לכל אלה, עופר כסיף, דוב חנין, תמר גוז'נסקי, נחום ברנע, בן דרור ימיני, אוקיי? לכל אלה אין שום בעיה שסגלוביץ' יצטרף למפלגה שאם רק יתאפשר לה, למפלגה הזאת של האחים המוסלמים, רעם, אם רק יתאפשר לה, היא תערוף ראשים של להט"בים. אולי אפילו של חברת קהילה אחת שיש לה קשר דם עם סגלוביץ'. סיכום סגלוביץ', אבל אל תדאגו, עוד מעט יהיה איתנו יורם שפטל, יש לו מה לומר על החיבור הזה של סגלוביץ' לאחים המוסלמים שלו. אבל בפתיח של הבוקר, סיכום סגלוביץ', כל עוד סגלוביץ' לא ינצל את חסינותו הפרלמנטרית ויחדיר לכנסת אמצעי לחימה, ואם הוא לא יחטוף מטוס לטהרן, שיצטרף לאחים המוסלמים. אוקיי? מצידי גם שיהיה חבר במועצת השורה. חבר כבוד. אדרבה ואדרבה. שסגלוביץ' אפילו יהנה מהשהות והסביבה הסטרילית שאליה הוא יצטרף. תבלה, סגלוביץ'. והרמטכ"ל אייל זמיר הכריז אתמול רשמית שדדו בר קליפה יהיה מפקד פיקוד המרכז הבא במקומו של אבי בלוט. אז יפה שאייל זמיר נזכר. אנחנו הודענו לו על כך כבר לפני כמה חודשים והוא הכחיש. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם. מוטב מאוחר מאשר אף פעם גם עם רעייתו של אייל זמיר, אורנה. תקשיבו, אין שחיתות גדולה מזאת. אורנה, אשתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, היא דירקטורית בלתי תלויה בחברת תומר מזון. אגב, משה, איפה משה? טיפלו בך בערוצים ובאתרים בסיפור הזה של אורנה זמיר? אתה יודע? לא, לא. טוב. לא, רק הארץ, דה מרקר.

עשרות מיליונים בשנה. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך, כן? והמסחר בחברה נעצר בגלל תלונות להתנהלות חשבונאית לקויה. עכשיו תקשיבו, זה לא רק שהוא רמטכ"ל, הוא יודע מה זה תומר מזון, כי הוא היה גם מנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר. ורק דבר אחד חסר לנו בשחיתות הזאת של אורנה ואייל זמיר. גילוי נאות, מי זאת הדירקטורית? מי זה בעלה של הדירקטורית? מי מממן ומחזיק את החברה הזאת? תומר מזון. ועוד חסר לנו, עזבו גילוי נאות, מה חסר לנו? חסר לנו חתימה על הסדר ניגוד עניינים בנושא הזה של אורנה זמיר, אשתו של הרמטכ"ל, אשתו של מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון. אם אתם רוצים להקיש מכך ומכאן גם להתנהלותו של הרמטכ"ל אייל זמיר עם המיליונים שהוזרמו לפצ"ר עטיפת תומר ירושלמי, אתם יכולים לעשות זאת, אבל תזכרו, אתם עושים זאת על אחריותכם ובעיקר על חשבונכם. יואו, מה קורה כאן? מה קורה כאן? הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון. שנים שתומר מזון מספק את מזון לצבא, למשרד הביטחון. אוקיי, וינטר, והוא כנראה כבר מבין, וינטר כבר מבין, שזה לא הולך להיות, פשוט. רגע, חבר'ה, כבר הפעם זה כבר, אני לא יכול להתמודד עם הקפיצות פה של ה... עם הקפיצות של הוואטסאפים. אוקיי. כן, ברור, צדיק, הרמטכ"ל היה חייב לחתום על מסמך של ניגוד עניינים, הוא שאמרנו. ניגוד עניינים. טוב, אוקיי. וואו, חבר'ה, עזבו אותי עכשיו רגע עם סגלוביץ' וזה. תכף יהיה איתנו שפטל, נו. שמעו משפטל. זהו, בקשר לוינטר. נכון, אחד הדברים הכי חשובים זה שהוא יודע ומכיר את אייזנקוט. הוא יודע שאייזנקוט הוא פושט. אוקיי? אבל, אוקיי. אנחנו עם פרופורציות, וינטר מבין שזה לא הולך להיות לא פשוט. אם היום הוא על 4 מנדטים, במקרה הטוב, אחרי ההשקה ההוליוודית של מפלגתו, היום, מחר, בסוף השבוע, הוא כבר יתמודד עם אחוז החסימה מלמטה, עמוק עמוק מלמטה. חבל, הוא לא רק קצין טוב, שיודע שאייזנקוט הוא... לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. הוא בחור טוב, וינטר. רק שעלה לו, עלה לו. אז שיעשה מעשה פייגלין. פייגלין הבין שהוא לא עובר והצטרף, או מצטרף לציונות הדתית, שהוא חלק ממנה. פייגלין הוא חלק DNA של הציונות הדתית. ופייגלין כנראה יקבל את המקום השני המכובד שמבטיח לסמוטריץ' קדנציה נוספת. ללא פייגלין לא בטוח שסמוטריץ' היה בכנסת הבאה. אופר וינטר עוד יכול, עוד לא מאוחר, אופר וינטר עוד יכול לחבור אל סמוטריץ' ואל פייגלין. שוב, עוד לא מאוחר. היום כבר לא חושבים על אופר וינטר במקום הראשון של הציונות הדתית. מקום שלישי, אבל אתם יודעים מה, יש לי תחושה שאם הוא מצטרף, פייגלין יסכים לזוז למקום השלישי. ורק שווינטר לא ידרוש שריון במקום ריאלי, גם לאלה שהצטרפו לרשימתו. גם לא ליוסף חדד, שמבין שפוליטיקה ו-180 אלף.

קולות שהם תנאי להיכנס לכנסת, זה קצת יותר קשה ומסובך מאשר להתקוטט באיזה דיבייט בלונדון או ב-LA עם מוסלמי שלא יודע שאין דבר כזה עם פלסטיני. ויוסף חדד עשה זאת כל כך טוב, ובעקבות מה שקורה עם המפלגה של וינטר, נראה לנו שהוא יבין וגם ישוב למקום שכל כך מתאים לו. לא, לא, לא, לא, לא שר הסברה. הסברה. פונטו. נקודה. ואין כמו יוסף חדד שאולי יסביר לבן גביר שארץ ישראל, הר הבית, הכותל המערבי, יהודה ושומרון, קצת יותר חשובים. קצת, לא הרבה. יותר חשובים מעוד מנדט ורבע בבחירות החשובות והגורליות ביותר בתולדות עם ששב לארצו אחרי 2000 שנות גלות. אוקיי? אוקיי? וממש לפני כניסתנו לאולפן, סבו תשומת ליבי לשתי נשים, עדינה בר שלום ורבקה צ'יפוטקי, איך אומרים לה? רבקה צ'יפוטקי? עדינה בר שלום ורבקה צ'יפוטקי. תקשיבו, שתיהן הבנות של הרב עובדיה יוסף, ורבקלה ועדינוש, עדינוש, טוענות שאבא מרן היה מתבייש בשס של היום, והאימא מרגלית, עליה השלום, הן ריחלו השתיים, הן ריחלו שהאימא מרגלית, עליה השלום, הייתה יוצאת מהחדר כאשר דרעי היה נכנס. תקשיבו, אני... עזבו. עזבו... עזבו, עדינה זה משהו, זה ערפת, ועדינה זה ערפת, גוגל, עדינה, אבו מאזן, ערפת, העם הערבי הפלסטיני. וואו, ומה זה יש לה כיסוי ראש לעדינה? רגע, בואו אני רוצה לסכם לכם את שתי ה... כתבתי כאן איזה מילה שמישהו הסתכל עליי ואמר לי, רגע, בשביל מה אתה צריך את המילה הזאת, נכון? אז... זה מה שיש לנו לומר על שתי הבנות של מרן, עדינה ורבקה.

0: Okay. טוב. כן, כן, צדיק, אתה צודק, צריך, צריך, צריך לדרוש. את ה, אם, את ה, אם, אם הוא חתם על, אם אייל זמיר חתם על, ניג, על מסמך ניגוד עניינים, אז קדימה, שיראו לנו אותו, שיוכיחו. אוקיי? ואיך אפשר לשכוח, איך אפשר לשכוח את דרעי שהביא לנו דרעי, אבל גם הבת שהביאו לנו את אוסלו, איך אפשר לשכוח? אנחנו לעולם לא נשכח. לעולם. אוקיי? אז אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין. מה, יוצאים לקניות? אוקיי, עוד מעט יהיו איתנו שניים, עורך הדין גיא בוסי והעיתונאי אבי גרינצייג, ויהיה איתנו עורך הדין יורם שפטל על סגלוביץ', האחים המוסלמים, מנסור אבאס, מועצת השורה, ומה עוד? נראה, אנחנו כבר, אני סומך על, על יורם. קניות והשניים הראשונים איתנו. אבי גרינצייג ועורך הדין גיא בוסי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
6: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה אלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רצינית?
10: מאוד.
11: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
14: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמי.

0: בגוגל מכללת אורות ישראל. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כן, בוא נאמר בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי, איתנו? אבי גרינצייג? גם אבי גרינצייג? אבי גרינצייג עדיין לא? בוקר טוב לך עורך הדין גיא בוסי. עורך הדין גיא בוסי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אבי לך, למאזינים, מה שלומך?
3: בסדר, אני מבין שאתה בדרך לבית הספר, או מכין את הילדים לבית הספר, נכון?
4: לא, לא, אנחנו בדרך לבית הספר, נפתחה שנת הלימודים, ברוך השם, בעזרת השם, כן. שנת לימודים חדשה בארץ יהודיה, מורות יהודיות, כמובן, גם הגר והתושב, כל האזרחים, אבל איזה שמחה, אנחנו חוגגים 78 שנה, במדינת ישראל, אחרי שחזרנו אליה 2,000 שנה, שאמרנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הדור שלנו, הדור של ההורים שלנו, הדור של הילדים והנכדים, הצליחו להגשים את הנבואות של נביאי ישראל, אבי, מלפני 2,800 שנה. זה כל פעם מדהים אותי מחדש, כשאני עושה עם הילדים דבר חדש, או דבר שקשור לאיזשהו משהו כזה. אבי, רק, אתה יודע, בשביל הסיום, נזכיר, מהפטרה, מההפטרה שלנו, מישעיה, למען ציון לא אחשב, ולמען ירושלים לא אשתוד,
3: אתה מצמרר אותי.
4: עד יצא כנוגה צדקה, וישועתה כלפיד יבער. אז הנה כל ההורים שלוקחים את הילדים, תזכרו, זוהי שרשרת הדורות, מה שאנחנו עושים עכשיו, איך זה התחיל במשנה? בגיל 3 למקרא, בגיל 5 למשנה, אז הנה אנחנו מקיימים בדיוק את מה שקרה ביום הראשון ללימודים, אבל בטח לא בשביל זה ביקשת ממני לדבר הבוקר.
3: ממש ממש לא, אבל אתה יודע, אני כל כך הייתי רוצה להיות עם שני הנכדים שלי, שניים מהם, שהולכים היום שניהם, איתמר ובן, הולכים היום לכיתה א', ואני כל הזמן זוכר.
4: כיתה א', היית צריך בטר עלינו.
3: אני יודע. אבל אתה יודע, יש כאן משימה בתקופה האחרונה. תגיד, גיא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע שאני לא מנחה ליניארי, ואני, אתה יודע, קופץ מנושא לנושא. תגיד לי, יפריע לך אם אני אשים סרטון מה זה מצחיק של גדי אייזנקוט, או שאתה רוצה ישר לעבור לנושאים ולא לערב אותך בדברים שהם מתאים?
4: אבי, אנחנו נעשה בדיוק מה שאתה רוצה, זה הצגה שלך, אבל אבי, אני חייב להגיד משהו.
3: בבקשה.
4: שהוא באמת התקשורת הישראלית, אני לא מצליח להבין אותה. יש משהו כמעט בלתי נתפס, אבי, בתמונה הזאת. ניצב בדימוס במשטרת ישראל, מי שהיה סגן השר לביטחון פנים,
3: כן.
4: צנף, צנחן, מפקד לפי דעתי 890 גדוד או 202.
3: לא, לא, לא נראה לי שואה ב-202, לא נראה לי שואה ב-202.
4: אז
3: לא
4: זה, אני יודע את הנושא רגיש אצלך, אז אני חושב כן. 890 אמרתי בכוונה, מצטרף לתנועה שמזוהה עם הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. אחים יקרים, זה כאילו שאימאם בכיר החליט להצטרף למקום השני באגודת ישראל. לא מדובר בשיתוף פעולה נקודתי, אלא כניסה לבית פוליטי רעיוני אחר לגמרי, וההיסטוריה מלמדת, מר סגלוביץ', שחיבורים פוליטיים בין אנשים שמבקשים להשפיע מבפנים לבין תנועות אידיאולוגיות עמוקות, כמעט תמיד משנים את המצטרף.
3: כן.
4: מר סגלוביץ' והאחים המוסלמים, זה אלה שמבחינתם כל אדם שגר באדמה, אדמת וקף ובן מוות, אלא אם כן הוא משנה מס גולגולת. ניצב סגלוביץ', הוא לא שינה את עמדתו, זה האחים המוסלמים. אתה מכשיר כאן שרץ שאנחנו נשלם עליו עוד ביוקר, וכל התקשורת דממה, מהלך פוליטי מפסיק. איך זה, בוא נע, הכנסתם ניצב במשטרה לאחים המוסלמים, השתגעתם? איך אתם מקבלים את זה בשופרות וחצוצרות? ועכשיו כן. מה שרצית לשאול.
3: עכשיו רציתי לשאול אותך קצת על...

0: עוד מעט אני מגיע אל סגן, גם גרינצייג איתנו? גרינצייג, אבי גרינצייג, בוקר טוב.
1: כן, כן, איתכם, בוקר טוב.
0: על הכל בכל, מכל כל, אני רק כבר מגיע גם אליך. גרינצייג, בעניין הזה, גם על הכל בכל, מכל כל, כאמור. אוקיי, הבנתי, הוא איתנו. וגם את, לא, אתה מדבר על אייזנקוט? שמור לי, שמור לי, זה לא רוצה, תכף נשדר את... את אייזנקוט, תקשיבו, מה זה האנגלית של, של אייזנקוט, היא אוקספורדית, מה זה, זה אתם, תכף, תגיד, גיא, מה אתה אומר על וינטר, על ההתפתחויות, ושפייגלין סוגר עם, עם הציונות הדתית, ופייגלין באמת עשה מהלך...
2: בוא, אבי, כן. אבי, בוא נגיד את המובן מאליו, אני בטוח שגם אבי יסכים איתי. וינטר הוא ימני, גאה, שלא מתבייש, שבא לקדש את שם השם.
0: מי אמר שלא?
2: אין מחלוקת, אבי רגע, אין מחלוקת על הימניות שלו, יתר על כן, אין גם מחלוקת על הימניות של הרשימה. יוסף חדד, מבחינתי, מבחינת אבי רצון, זה השיאור שבעיסה, אין מחלוקת. אחרי שזה נאמר...
0: יש מחלוקת עם מי שרוצה ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט יצחק עמית או בראשות איזה מטורלל שמאל אחר. לי יש בעיה.
2: אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל ללי דרעי היא ממש בערכתי הרשימה.
0: מה זה משנה? אבל אם הקול שלה הוא זה שיקבע, אז אנחנו בצרה צרורה.
2: אבי, תן לי להשלים את התיאור.
0: בבקשה.
2: אמרנו שבאמת מדובר באנשים איכותיים, ימניים, שאין מחלוקת לגבי הימניות שלהם. המאבק הוא מאבק גושי.
0: נכון.
2: גם אם וינטר יקבל 59 מנדטים, וכל יתר המחנה הלאומי יקבל 0, הלך עלינו. אחים ואחיות, אתם צריכים להבין עד כמה המאבק הזה הוא עיקש. עצמו עיניים ותחשבו, 8 שופטים עליונים כמו דפנה ברק ארז, 8 שופטים עליונים כמו יצחק עמית, שלא פוסק בניגוד לחוק, שקורא לחרדים אשכנזים, שהיהדות היא לצנימים בעינם, הנכדים שלנו לא ילמדו תנ"ך, עד ככה. ולכן בטפנו ונשנו וזקננו כולנו נלך כדי להצביע למחנה השמרני, עד כמה הבחירות האלה הן דרמטיות.
0: כן.
2: זה, אז וינטר, אם אתה אדם אחראי, זה מה שצריך לעשות, אתה ימני, אתה ערכי, אתה משלנו, היית האיש המחנה הלאומי, הבנתי שמר נתניהו הציע לך שריון גם במקום גבוה, אלא נמחסים לב, אם אנחנו לא נעבור את אחוז החסימה, אוסלו של 92 על סטרואידים.
0: באמת, אוקיי, אתה יודע מה, אבי גרינצייג, וגם אתה, גיא בוסי, מה אני חושב עכשיו? נאמר שווינטר מחליט שהוא מצטרף לציונות הדתית, אוקיי? הוא הולך עם פייגלין ועם סמוטריץ'. תגיד, יימצא שם מקום ליוסף חדד, אני לא זוכר את השם של העיתונאית, כי אני לא מכיר אותה, ואני לא יצא לי לצפות בה, ואני באמת, הגברת שמציעה גם ללי דרעי, שמציעה ועדת חקירה ממלכתית, איפה הוא הרי חייב לדאוג להם? כאילו הם ברביעייה, חמישייה, שכאילו הסקרים אמורים היו להציב אותם במקום טוב. אבי, זה... הוא בבעיה, הוא סינדל את עצמו.
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, גם הדיבור שירוצו ביחד, לא מדברים פה על איחוד מלא, זאת אומרת, על איחוד, אתה יודע, רשימה אחת, וזה אלא בעצם על מה שנקרא בלוק טכני, שזה איזשהו...
0: כן, אבל הבלוק טכני הזה צריך לסדר את ללי דרעי ואת יוסף חדד, ואת העיתונאית ההיא, במקום.
1: אבל יש איזו הנחה בבלוק טכני מהסוג הזה, שכאילו כל אחד מהצדדים מביא פחות או יותר מספר קולות שווה, פלוס מינוס, לפי מה שנקבע בבלוק.
0: אתה אומר, מביא את המנדט שלו.
1: כן, זה סוג של הוגנות כזה, ובלבד שלא ישרפו קולות. אז יש בזה איזה משהו הגיוני. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, תראה. בעיניי לפחות, ואני לא אומר, אנחנו עוד לא יודעים, ודברים עוד לא קרו, עוד לא זה, אבל אני חושב שבהנחה שהחיבור של פייגלין וסמוטריץ' יושלם, אז סמוטריץ' ממש יכול לנשום לרווחה, זאת אומרת, הוא
0: נכון,
1: כנראה מעל הקו,
0: נכון.
1: ואפילו בפער, והאנשים מבינים, לדעתי הבעיה היא יותר אצל וינטר. כבר עכשיו יש לו מעט סקרים שבהם הוא לא עובר, הוא עובר בקושי,
0: נכון.
1: וזה אירוע רע מבחינתו, כי מפלגת אווירה, הרי בסוף, בניגוד לסמוטריץ' למשל, שיש לו איזשהו בייס, קודם כל, של מעל 100,000 איש שמגדים מהקהילה לציבור החרדי לאומי, ומחים איתו וכן הלאה, לוינטר אין בייץ אמיתי של אנשים שכאילו שלחו אחריו ושו במים במספרים גדולים,
0: נכון,
1: בסדר?
0: נכון.
1: וזה יכול להתפוגד ולפגות כאלה, יכול להיות עוד שבועיים, הרי בכלל בישראל חודשיים, נשארנו חודשיים, זה המון זמן, המון המון זמן. יכול להיות פתאום עוד שבועיים איזשהו אירוע שיסיט את הקשב, או יפגע במפלגה או משהו כזה, ופתאום הם מדרדרים מתחת לאחוז החסימה ומאבדים את המנדטים האלה. אני חושב שבמקרה הזה הוא חייב להיות זה שימצא איזשהו דרך להתאחד לבלוק טכני או משהו.
0: עם מי?
1: עם סמוטריץ'?
0: אוקיי. כן, כן, זה עלה כאן כבר, כתבו אנשים טובים כבר, כתבו והבאתי את דבריהם כאן בתוכניתי. אתה יודע, שמתי לב, גיא בוסי, שאפילו אתה לא מזכיר את איתמר בן גביר. מה קורה עם איתמר? כאילו, איתמר, ארץ ישראל, עתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית, כן? הר הבית, הכותל המערבי, יהודה ושומרון, כאילו זה לא מעניין אותו, שמה ילכו לאיבוד עשרות אם לא מאות אלפי קולות?
2: צריך להגיד, איתמר בן גביר בטוח מאוד מאוד מאוד מעל אחוז החסימה, איתמר בן גביר שהוא מסתכל על זה ברמה...
0: לא, זה הסיפור. אתה אמרת פה כמה פעמים הגוש.
2: לא, חד משמעית, אבי, אבל אני מסתכל על המספרים, והמספרים אומרים את הדבר הבא, אבי, זה לא משנה לי בן גביר או דבר אחר, חייב להיות מספר זוגי, במחנה האמוני חייב להיות מספר זוגי, בשביל, אבי ברח להסכם עודפים, כן. בשל ההסכם עודפים, על מנת שלא כל, שגם לא יודע, הנכד של מסעוד המסדרות שלומד באוניברסיטת תל אביב, גם הכל שלא יבוא ביחד, לכן זה חייב להיות מספר זוגי, אבל... אני חייב להגיד שאני מבין הרבה הרבה יותר את איתמר בן גביר מאשר את וינטר ברמת הייחוד, כי הוא נמצא יציב על 10 מנדטים, אין ספק שהוא המפלגה היחידה בגוש הקיים שלא חושש ועולה. לכן אני אומר, אם אתה כבר מתאחד, תאחד אל אלה שהם שברי מפלגות,
0: okay.
2: אבל חד משמעית אבי, גם איתמר צריך להסתכל על הגוש, גם איתמר צריך לראות עירייה מרחבית, כי
0: okay.
2: עם 8 שופטים עליונים, הם יקבעו לא רק שהוא לא יכול להיות שר, אתה תגיד את הדבר הזוי של הם יקראו שהוא לא יכול לחלק תה במשרד.
0: ואני זוכר שגמרת לי את הדברים האלה לפני שנה ולפני שנתיים, מה עומד לקרות בקדנציה הבאה, אני לא הבנתי על מה אתה מדבר. אבל אני חייב התייחסות שלך, עורך אבי גרינצייג, ולאחר מכן שלך גיא, לפרסום בדמרקר הארץ על רעייתו של הרמטכ"ל, שהיא דירקטורית בחברת מזון, שכל הווייתה זה סיפוק וביזנס עם משרד הביטחון ועם צה"ל.
3: אני אגיד לך משהו במישור הענייני קודם, ואחר כך במישור הפוליטי. במישור הענייני, יכול להיות שבאמת באמת במדינה מתוקנת, זה לא כזה נורא. יכול להיות שזה קשר לגיטימי, אולי היה צריך, יש פה איזה טעם לפגם שלא יצטרך לניגוד ענייני.
0: תגיד לי, אתה מתאר לעצמך מישהו ש...
3: לא, רגע, אתה מוציא לי את המילים מהפה. אבל עכשיו אנחנו נעבור למישור הפוליטי, ותמיד יש את הדוגמה של כל כך קורצת, שתאר לעצמך שמדובר באשת שר, במשרד של בעלה, וכן הלאה, וכולנו יודעים איך האירוע הזה היה נגמר, כן. ובאיזה מהדורות חדשות זה יוסקים בו, והנקודה שוב, וזה מה שאני בא להגיד. נקודה היא לא עדר משפט או עדר כלים משפטיים, הבעיה היא תמיד איפה ואיפה, דין אחד להם ודין אחד להם. וזאת הבעיה שבגללה אנחנו רצינו כל כך את הרפורמה המשפטית,
0: כן.
3: וזה גם מה שאמור לעמוד בפני החברים, אז אם יבחרו, אם ירו ואם אני בא,
0: עורך הדין גיא בוסי, אתה רוצה לתרום לנו משהו בעניין הזה?
2: אני אגיד דבר כזה, כל פעם שדבר כזה מתפרסם, אני אומר תמיד גם אצלך בעיקר ברצון, תעצמו את העיניים ותחשבו שזה אשתו של מיקי זוהר. ותחשבו שזה אשתו של יואב קיש, סתם בשביל הדיון.
0: כן.
2: ותזכרו, היו היום זמזנות, ניידות, זה היה פותח... איך אמר אבי, אכיפה בררנית היא פשע, ואם אתם רוצים שאכיפה בררנית, מעט, רק מעט, תתקהם מעט, תגיעו להצביע בהמוניכם, כי זה מה שמתחינתם אנחנו, שנייה אבי, חוטבי עצים ושואבי מים, והצד שלהם יכול לעשות הכל, החוק לא חל עליהם, יש כאן משטר אפרטייד, ואנחנו צריכים לשבור אותו בבחירות הקרובות בעזרת השם.
0: כן, אוקיי, גרינצייג, נראה לי ככה לקחת את זה ככה למקום די, אתה יודע, כאילו פשוט, גרינצייג, תקשיב. אשתו של הרמטכ"ל דירקטורית בחברה שכל הווייתה, כל כספה, כל הביזנס שלה זה מסחר עם משרד הביטחון, הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, ורמטכ"ל היום...
3: אני אגיד לך, זה לא שאני לקחתי לבזלזול, ואני אומר, יש פה גם עניין של ניגוד עניינים וכולי, אנחנו נכנסנו כל כך למדינה מטרוללת שהמשפטיזציה מובילה בה כל דבר.
0: אוקיי.
2: באמת ברור לנו ש... רגע.
0: מהר, מהר, חבר'ה, שפטל על הקו כבר, כן.
3: גיא, נכון שאתה עורך דין, אבל אתה גם תסכים איתי. אני זה לא אומר שזה אירוע כשר, אבל זה מה שאנחנו רגילים לעשות מכל גרגר ער. ולכן אני אומר, חלק השני של ההשוואה הפוליטית צריך לעמוד לנו כל הזמן מול העיניים, כי ברור לכולנו שבמקרה הזה אף אחד לא עושה שום דבר.
0: אוקיי, חבר'ה,
2: שפטל, ביי.
0: משפט אחרון, ביי, תודה, גיא.
2: לא, שפטל, זה חשוב, שפטל, יאללה, שיהיה בוקר טוב.
0: ביי, תודה, גיא, תודה, אבי. כל טוב.
3: בוקר טוב.
0: שפטל.
4: הלו.
0: שפטל.
4: כן.
0: בוקר טוב, אתה יודע מי מדבר איתך?
4: כן, בוודאי.
0: אחד שאתה מכיר 65 שנה.
4: נכון, לפחות.
0: לפחות 65 שנה. שפטל, אני נורא זקוק. אתה יודע מה, רציתי לדבר איתך רק על סגלוביץ', אבל תן לי תרומה שלך לפרסום בדמרקר, על כך שרעייתו של הרמטכ"ל, רעייתו של אייל זמיר, היא דירקטורית בחברה שמספקת מזון בעשרות מיליונים כל שנה לצבא ההגנה לישראל, ללא גילוי נאות, ללא אמירה, ללא מסמך ניגוד עניינים.
4: תראה, תאר לעצמך שבמקום אשת הרמטכ"ל זה היה יאיר נתניהו.
0: כן.
4: תאר לעצמך, האם דקה אחרי שהפוקדת הממשלתית הייתה לומדת את הידיעה מן הארץ, אל ארד, היא לא הייתה מורה מיד לפתוח בחקירה פלילית?
0: כן.
4: על מרמה והפרת אמונים? אני אומר לך, ה-DNA,
0: תגיד, זה לא המקרה שבו שר הביטחון ישראל כץ אמור לתת להתייחס לפחות לנושא הזה? זה כספי ציבור, היא דירקטורית בחברה שלא עושה ביזנס פרטי, היא לוקחת כסף ציבורי לחברה הפרטית.
4: כן, שוב, תראה, צריך להבין, אחד מה-DNA'ים הכי מובהקים של כנופיית שלטון החוק. מי זה כנופיית שלטון החוק? פרקליטות המדינה וצמרת החקירות של משטרת ישראל. זוהי כנופיית שלטון החוק שבאלפי עבירות פליליות, בגיבוי הדדי, בשטאפ הדדי, נוצר כתב האישום נגד נתניהו.
0: נכון.
4: עכשיו, זה ממש הבסיס לפעילות שלהם.
0: אבל אתה יודע, אמרת משטרת ישראל, שפטל, תרשה לי להתקדם, אמרת משטרת ישראל, אמרת סגלוביץ' פלוס מינוס, לא?
4: תראה, סגלוביץ', מה שהוא עושה עכשיו מתכתב היטב עם הדבר הבא. אין דבר חמור יותר מאשר ניצב במשטרה בשירות פעיל שמעיד בבית המשפט בכוונת מכוון עדות שקר כדי לייצר הרשעת שווא. זה כללי, ועכשיו הפרטי, מהכלל אל הפרט. אדון סגלוביץ' במשפט של קצב העיד עדות שקר בוטה שהמערכת שמבצעת את האיכונים, כלומר מיקומים של שיחות טלפון, מאיפה הן באות, שומרת את החומר 7 שנים בלבד. זה שקר מוחלט שהוכח חודש אחרי העדות שלו. עכשיו, למה בא השקר הזה? השקר הזה בא כדי למנוע חשיפה של שיחות טלפון מלפני 9 שנים שמוכיחות חד משמעית שלא יכול להיות שקצב אנס בלשכה שלו בתל אביב את המתלוננת.
0: וסגלוביץ' שמצטרף למפלגה ש...
4: רגע, וחודש לאחר העדות שלו התגלו שיחות טלפון עם המיקומים בין קצב לבין המתלוננת, כאשר לפי גרסתה הם היו באותו זמן במכונית.
0: כן.
4: על מנת שזה לא יתגלה, סגלוביץ' שיקר במצח נחושה כניצב בשירות פעיל במשטרת ישראל.
0: יורם, אני חייב התייחסות אידיאולוגית לעניין של...
4: עם הבגידה, זה הרי בגידה, להצטרף למנצור אבס חמאס, לרשימה משותפת ולרוץ כסגנו, כמספר שתיים שלו, זה מעשה בגידה לאומית. לא בגידה
0: למה,
4: לפי חוק הראשי.
0: למה היו כבר? מה עם וילנר ומה עם תמר גוז'נסקי ודוב חנין ואופר כסיף, שהם במפלגות ערביות, גם אם הן קומוניסטיות, אתאיסטיות כאילו?
4: תראה, הם כולם, אני קורא להם במשך לפחות 20 שנה, יהודה קוויזלינגים. הם כולם בוגדים בעם ישראל, אין בכלל צל צילו של ספק. לא בגידה פלילית, לא בגידה שנכנסת למסגרות השונות של בגידה בחוק העונשין, בפרק שעוסק בבגידה, אבל בשום פנים ואופן, אין, זאת אומרת, בגידה מוסרית בלאום שלך, לדעתי, היא לא פחות חמורה, ואולי אפילו יותר חמורה, מאשר בגידה שעונה על מרכיבים פליליים.
0: כן.
4: אין דבר שפל ובזוי יותר מאשר להצטרף לאיש הזה, ושים לב מתי, שבוע אחרי שהוא אומר, שכשאני אומר שאני מכיר במדינה יהודית, אני לא באמת מכיר בה.
0: כן.
4: אני עושה את זה כי אחרת לא ייתנו לי להתמודד בבחירות.
0: אמר את זה, אמר את זה, ממש, בלי בושה, אמר
4: ממש,
0: את הדברים,
4: כן,
0: רימה אותנו. כן.
4: ובא סגלוביץ' שמגדיר את עצמו בפועל, במעשה הזה כנבל יהודי. כנבל יהודי. אין, כן. במעשה נבלה. את האיש הזה צריך להוקיע. כשהוא בא לדוכן פלאפל, הבן אדם צריך להגיד, לזבל כמוך אני לא מוכר. זה בושה, זה... אין. הנוכל הזה, המנצור אבס חמאס, שעד היום מסרב בכל הרעיונות שהיו לו
0: להגדיר את חמאס כארגון טרור.
4: האם חמאס זה ארגון טרור? הוא מסרב לומר שכן.
0: אתה יודע, ועוד היה בתפקיד ציבורי כל כך, היה ניצב במשטרה, ראש אגף,
4: כן, אני אומר,
0: ראש אגף חקירות, נשגב מבינתי.
4: כלומר, מי שאמור ביושר על פי דין לאכוף חוק.
0: שפטר.
4: ביושר על פי דין לאכוף חוק, בא במשפט קצב ונותן עדות שקר בוטה.
0: אוקיי.
4: בוטה. כדי למנוע גילוי שיחות טלפון שהיו תשע שנים לפני העדות שלו, ולכן הוא אומר שבע שנים שומרים את החומר.
0: עורך הדין יורם שפטל, תודה רבה לך, בוקר טוב.
4: בוקר מצוין.
0: כל טוב. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם קיני של הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
5: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ירושלים, פקק מעמק הארזים עד מבשרת. כביש 443 מערב, עמוס מאוד במחסום מכבים. סעו בזהירות.
9: בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שומעים שזה ישראלי.
11: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
13: גלי ישראל,
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: גלי ישראל החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. 2,600,000 תלמידי בתי הספר והגנים מתחילים היום את שנת הלימודים תשפ"ז. 180,000 ביניהם מתחילים היום כיתה א', ויחד איתם יחלו את השנה 260,000 מורים. בהצלחה. מאות ישראלים הפגינו אמש מול כלא 10 במחאה נגד מצרם של החיילים הדתיים אשר סירבו לעלות לאותו נמר עם פרמדיקית. המפגינים טענו כי החיילים זכאים לפרס ולא לענישה. איראן תקפה לילה מחלית סעודית במצרי אורמוז. ארגון הסחר הימי של בריטניה פרסם כי מחלית נפט ספגה מספר קליעים בעת יציאתה מהמצרים, וציין כי לא ידוע על נפגעים בנפש או על נזק סביבתי. בעקבות התקיפה פרסם הבית הלבן הודעה כי ארצות הברית שולטת במצרים ושומרת עליהם פתוחים, וכי נפט רב עובר דרכם. בתוך כך ארצות הברית אישרה עסקה למכירת מסורי קרב לעיראק בהיקף של כ-800 מיליון דולר, והמחתרת החות'ית בתימן תקפה בטילים אזור בתימן הנתון להשפעה סעודית. מתקני ההתפלה באשקלון, אשדוד, סורק ופלמחים מושבתים ביממה האחרונה בעקבות פריחת אצות במי הים. מתקן ההתפלה בחדרה הוא היחיד שעדיין פועל. בעקבות הקטנת הספיקה, הורתה מקורות לרשויות מקומיות בדרום להימנע מהשקיית גנים ציבוריים בשטחן. אין הנחיות מיוחדות לציבור הרחב. שגרירנו באום דני דנון נפגש הלילה עם שגרירת ונצואלה. זוהי הפגישה הראשונה בין שגרירי שתי המדינות, והיא מהווה שלב בהתקרבות ביניהן לאחר נפילת הרודן ניקולס מדורו בשנה שעברה. ארגון החרדי אמת ליעקב אתר לבגץ בדרישה להטיל סנקציות על צעירים ערבים שאינם מתגייסים. בארגון טוענים שאין הצדקה לאפליה בין חרדים לערבים בשאלת הגיוס, וכי אין מקום לאפשר לערבים ליהנות מהטבות הנשללות מחרדים חייבי גיוס. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: היום תחול התחממות קלה וירגשו עומסי חום.
18: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: דלתות עבור.
23: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות עבור.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
25: בחסות אור משכנתאות.
26: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
27: אור משכנתאות.
28: שרון גל.
29: אין איזה שיר שלא פה. כיתה א', משהו עברו מי? איזה שיר בית ספר, כלום? ככה? טוב, יאי, אז נגיד בשעה טובה ובהצלחה לכולם, כולל את דריה המתוקה שנמצאת עכשיו בדרך לגן חובה. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו, גם הבוקר. כל הצוות כאן, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים משה רחמקין, אורן אשטיפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אנחנו עם כל מה שמעניין. סנדר יהיה פה עוד מעט, גם נדב מלך ודודי חסיד, גם סאווי פרג' אריאל סנדר אמרנו, אליעזר צ'ייני מרום ראשון איתנו לשעבר מפקד חיל הים, אלוף במילואים. בוקר טוב, מה קורה צ'ייני?
30: בוקר טוב,
29: הלו.
30: בסדר.
29: צ'ייני, מה נשמע?
30: כן, שומע?
29: יופי, ברוך השם, כן, אתה פה? אתה בסביבה?
30: כן. לא, לא, אני רחוק.
29: יופי. אתה רחוק, כן, שומעים בדילי. תגיד, מה, איך אתה רואה את הדברים הבוקר? בוא פשוט נתחיל עם איראן.
30: זה היה סיכום מאוד מאוד פשוט. האמריקאים ממשיכים במלחמה הכלכלית שלהם. הם רוצים להשאיר את מצרי הורמוז פתוחים. הם מעבירים סדר גודל, לפחות לפי דברי מזכיר האנרגיה קריס וייט, סדר גודל של 9 מיליון חביות ביום. תוסיף את זה לצינורות ביבשה, אנחנו מגיעים לסדר גודל של 15-16 מיליון חביות ביום. זה אומר שבסך הכל לעולם, הדפיציט של העולם הוא סדר גודל של 5 מיליון חביות ביום, שזה, זאת אומרת, שתי שליש מהנפט במפרט שהעולם צריך יוצא. ולכן מחירי הנפט לא עולים, אלא נשארים סביב ה-90 דולר לחבית, ואחרי שיגמר האירוע הזה, הם ירדו חזרה לאזור ה-85, משהו כזה. זה דבר אחד. הדבר
29: אבל
30: השני...
29: הם גם מסמנים באש קו אדום לאיראנים, שהם לא התפשרו על הורמוז, שהאיראנים ניסו שוב למקש, כן? זה פה האירוע של התקיפה שהיה.
30: תפילתך
29: זה מאחורינו, אגב?
30: אני חושב שכן. למרות שטראמפ אמר שהוא יקה באיראן, אני חושב שהסבב הזה מאחורינו, ואני חושב שהאמריקאים יש להם עליונות מודיעינית, עליונות אווירית, עליונות ימית, כל העליונות שנדרשת להם כדי להחזיק את המצר פתוח. אמרתי את זה בעבר ואני חוזר ואומר שוב, לאמריקאים יש את הכוח להחזיק את המצר הזה פתוח, הם יעבירו את כמות הנפט שהם צריכים, ובזה מסתפקו עד ה-3 בנובמבר, לאחר מכן נראה מה יקרה. הדבר השני זה הנושא של החנק הכלכלי, שהוא כולל מצור על נמלי איראן. איראן לא יכולה לייצא אפילו ליטר אחד של דלק גולמי, וגם לא יכולה בשום דרך לייבא תזקיקים שכל כך זקוקים, האיראנים כל כך זקוקים להם, ויש מחסור די גדול של בנזין באיראן. כשאתה מחבר את כל כן. זה ביחד, איראן היא כלכלה ארוסה, והיא עם אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, אני חושב שהמלחמה הכלכלית הזאת היא מאוד יעילה, ואפשר להגיד שלפחות את הפרק הזה של הורמוז, מחירי הדלק וכן הלאה, שהאיראנים ניסו להשפיע על כלכלת העולם, האמריקאים בינתיים מנצחים.
29: את הקלף הזה הם לקחו להם.
30: צריך לומר את זה בצורה ישרה, כן, ככה זה נראה כרגע. יהיו עוד התפתחויות, יהיו עוד שינויים וכן הלאה, אבל אתה רואה שגם התגובה האיראנית למה שהאמריקאים עשו, מראה שהאיראנים לא מעוניינים במערכה ארוכה. זה לא בדיוק דרדלה כמו שכתב בן גביר, אבל זה לא כל כך רחוק מזה. ויהיו ככה כמה טילים על 80, אני לא טועה, טילים בליסטיים על ירדן, ועוד זה כתבם על האמירויות. זו תגובה בלתי פרופורציונלית שדיבר עליה פזשחיאן ואמר שאיראן תקה בכל כוחה וכן. זה כל כוחה של איראן? אז אוקיי, אז אנחנו מבינים לאן הדבר הזה הולך. לא שאני מזלזל חלילה, אני לא מזלזל, לאיראנים עדיין יש כוח והם לא אמרו עדיין את המילה האחרונה, אבל איראן היא מדינה הרוסה, היא מדינה הרוסה, צריך לדעת את זה. ואני יודע שכל אלה שרואה שחורות אומרים, שמע, לא השגנו את המטרות בגרעין, לא השגנו את המטרות בטילים הבליסטיים, לא השגנו את המטרות בפרוקסי. נכון, אבל סבלנות, העסק עוד לא נגמר. הוא ייגמר כשהוא ייגמר. לפי דעתי, כרגע האמריקאים מובילים את זה בצורה נכונה וחכמה, וכמעט בלי לראות טילים, הם מצליחים לשמר את מחירי הנפט באזור ה-80-90 דולר לחבית. זה אומר מחיר גלון בארצות הברית באזור ה-4 דולר. 4 דולר לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. עד בחירות האמצע, סביר לחלוטין. אחרי בחירות האמצע, לדעתי, מכות לא גדולות מאוד על איראן. אני חושב שבסיכומו של דבר, זו הערכה שלי, המשטר הזה ייפול.
29: מדהים. בעזרת השם, מקווים. אגב, אני חושב שאתה... רואים שזה בכיוון. רק להחזיק אצבעות ולהמשיך, כי הלחץ עובד. תגיד מילה על עסקת הענקים יוון, והמשמעות האסטרטגית שלה, אולי המסר לשכונה, כמובן יש את טורקיה, אתה מכיר את הצי הטורקי... אתה מכיר את האיומים, יחסי הכוחות, איך אתה מנתח את זה בדקה שנשארה לנו?
30: אני חושב שזו עסקה יוצאת מן הכלל, ואני חושב שזו עסקה, תשימו לב, זו עסקה שנייה גדולה מאוד מאוד מאוד באירופה, הראשונה הייתה בגרמניה. טילים אחרים, סוג של חיבוש אחר, מרחקים אחרים מהאיומים, אבל בסופו של דבר זו עסקה יוצאת מן הכלל. גם אני חושב להראות לכל העולם, חבר'ה, ישראל היא במקום הראשון בהגנה מפני טילים ורקטות. הדבר השני זה מאוד מאוד מחזק את התעשייה הביטחונית ואת הכלכלה הישראלית. ובסוף אנחנו צריכים לזכור, שאנחנו חיים פה בחלקת האלוהים הקטנה הזאת שלנו, אז זה לא יספיק לנו צבא חזק, אנחנו צריכים גם כלכלה חזקה כדי לשרוד פה. אני חושב שאנחנו באמת בכיוון הנכון, זאת עסקה מאוד מאוד מאוד משמעותית, 3 מיליון יורו, היא גם נותנת איזושהי אצבע ומצביעה על טורקיה ואומרת, חבר'ה, יש לנו בני ברית אחרים, אל תעסקו איתנו. אני חושב שזה מסר מאוד מאוד ברור, גם בהיבט הזה, גם בהיבט הכלכלי.
29: כן, זה עושה רושם על הטורקים, אתה חושב, האירוע עם יוון?
30: מאוד, בוודאי, מאוד, מאוד. שמע, אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי מפקד חיל הים, אז נסעתי לטורקיה לפגוש את מפקד חיל הים הטורקי, ואת הצמרת שלהם וכן הלאה. השאלה הראשונה שהוא שאל אותי, נכון, אתם לא הולכים לחתום על הסכם מים כלכליים כפריסים? זה מאוד מאוד נוגע להם, הדברים האלה, החיבורים האלה. וכרגע יש ברית בינינו לבין היוונים ובין הקפריסאים, זה מאוד מאוד מלחיץ את הטורקים, מאוד.
29: ברור. יפה, אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, נהיה בקשר, תודה רבה שדיברת איתנו.
30: תודה והצלחה לכל התלמידים בשנה החדשה.
29: בהחלט, תודה תודה, ביי ביי להתראות. בוקר טוב סנדר, מה קורה אריאל סנדר?
0: בוקר טוב שרון.
29: נו מה, הוא יהיה קודם כל לא יודע אם שמעת את שייני, אבל הוא מעריך שהמשטר בדרך ליפול באופן מאוד נחרץ.
0: שזה כיף לשמוע. גם בארצות הברית בהתחלה דיברו על זה רק בצד הכלכלי ברמות הגבוהות. אתמול היה גם דיון מאוד מעניין גם
29: רגע, אתה טיפה נעלם, אתמול היה דיון מעניין, מה? איפה? שנייה, תשפר מיקום. תפתח את האנטנה של הסלולר, תפתח את האנטנה. יש כזאת אנטנה שאתה מושך מהקודקוד של הנייד.
0: כן, כן, פתחת את זה לאורך.
29: אין לך את זה במכשיר? תעלה לגובה, יש לך גבעה שם? אתה רואה גבעה?
0: אני
29: אתה רואה גבעה. לא, לא, לא, זה כמו של פעם, אתה יודע, זה בהתחלה ממש. מה נעשה, אברומי, רוצה לחבר אותו מחדש? כן, חברו אותו מחדש רגע, בוא נעשה את זה שנייה אחת, כן, בוא נעשה את זה שנייה. טוב, בוא נראה שזה עדכון בינתיים עד שהוא עולה רגע משהו שרלוונטי לשיחה שלנו. לא, אין. כל פה נאטו, דיווח, כוחות נאטו פעלו עליה בשמי אסטוניה ולטביה בתגובה למתקפה האווירית של רוסיה באוקראינה. אוקיי? כן, אתה איתנו?
0: אני אתכן איתכם, אתה יודע איזה אנטנה הראתי בשביל שתשמע אותי. אפשר לראות את זה מכל מקום.
29: מצוין. כן, שוט. לא, לא, לא. בוא נשים הפסקונת, תזוז טיפה ונתחבר לך בחזרה. בסדר? נצא להפסקה קצרה, כבר נחזור אליך עוד רגע.
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
5: מיד נשוב לשרון גל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחה. פחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
9: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא נכון.
11: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
12: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לשרון גל
14: בחסות אור משכנתאות.
15: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
16: אור משכנתאות.
17: כן, חוזרים לאריאל סנדר, ראש מנהל מטה טראמפ בישראל. מה קורה? שוב איתנו, אני מקווה שהפעם ישמעו אותך. אז התחלת להגיד שגם האמריקנים שדיברו על זה
18: בהתחלה ככה... אני רק רוצה להגיד לך שאתה הראשון שהצליח להעלות אותי על גגות, שזה הישג בפני עצמו. אבל אני מקווה...
17: סוף סוף.
18: אני מקווה ששומעים יהיה יותר טוב. אז ככה, אז בואו נדבר רגע על העניין בארצות הברית. רואים גם במישור הכלכלי, מדבר על זה שר האוצר בסנט, שהלחץ בתוך איראן, בצד הכלכלי, הוא אחד החזקים והאפקטיביים ביותר שראה העולם עבר על מדינה, וזה נכון גם שוק ההון וגם האג"חים וגם המטבע וגם הנמלים הריקים, הכל שם שוטט דם, ומבחינת ארצות הברית זה חיובי. לראשונה אתמול היה גם דיון בצד הביטחוני, ויש גם השפעה מאוד מאוד גדולה של הצד הכלכלי על הצד הביטחוני, גם ברמת התשלום מסכורות לאותם אנשי בסיג' ומשמרות המהפכה, וגם לעניין של ההתחמשות, כי סגרו להם שם, גם הצליחו לעלות ברמת הסייבר על העניין של העברות הכספים. בפעם הראשונה אני חושב שארצות הברית מדברת על עניין של שבועות עד חודשים של קריסה. אנחנו צריכים לקחת כל דבר כזה בערבון מוגבל, שרון, כי אומרים כמו שלפרה יש שתי כבות, גם לאיראן יש שתי כלכלות, יש את הכלכלה האיראנית ויש את הכלכלה של משמרות המהפכה, שהיא כלכלה נפרדת, וצריך לראות שמה שנופל זה באמת אותה כלכלה של משמרות המהפכה, אבל יש אפקטיביות מאוד מאוד גדולה במהלכים האסטרטגיים של ארצות הברית, וכנראה, ואני מקווה שזה באמת נראה אותם מהר מאוד גם יוצאים לאור.
17: צד שני, הוא לא ממהר להחזיר תגובה קשה במיוחד, כמו שהוא הבטיח אתמול טראמפ אחרי הירי האיראני לאמירויות ולירדן.
18: טראמפ הפעם לא משחק את המשחק של בוא לצפות למה שהוא אומר, אלא יותר להכניס את המערכת האיראנית ללחץ ולייצר שם את הבוקה והמבולקה. הוא יעשה את מה שהוא רוצה מתי שהוא צריך, ראינו את זה השבוע כבר, וכמו שאני אומר, האסטרטגיה שלו היא לא להגיע לאסקלציה כזאת שתייצר פתיחה של מערכה רחבה יותר, אלא לקחת את זה, אנחנו ביום בדיוק חודשיים ויומיים לפני המיטרם, בחירות האמצע, רמת החבית, המחיר החבית הוא נע בסביבות $83-$86, שמבחינתו זה יציב מאוד. המהלך הכלכלי ונצואלה שנעשה בתחילת, בסוף השבוע האחרון, מייצב גם הוא את הכלכלה האמריקאית בתחום מחירי הנפט והגז, ולכן אם הוא יוכל לשמור על זה באותם מכות בנקודות שבה אם הוא יראה שאיראן ומשמורת המהפכה מנסות להרים ראש או לייצר איזשהו מהלך שיאלץ אותו לצאת למערכה רחבה יותר, הוא ייתן את המכות האלה כדי לנסות להגיע לאותה לבחירות האמצע בצורה הזאת. אני אומר את כל זה וכל הזמן אנחנו צריכים לזכור שבאסקלציה שמגיעה למיסקלקולציה, זה יכול להגיע מאוד מהר גם למערכה גדולה עוד לפני הבחירות, הוא לא רוצה את זה, אבל איראן, אם אגב לקיר, בהחלט יכולה להבין שאין לה ברירה כדי לשנות את המשחק הזה, כדי לשנות את מגרש המשחקים הזה, שבו היא מבינה שהיא קורסת, ולצאת למערכה רחבה.
17: תגיד, מה מצבו בסקרים הרציניים בארצות הברית לקראת בחירות האמצע? מתחיל להסתמן משהו מובהק שם בשלב הזה?
18: תראה, אנחנו לא יכולים, לפני שבועיים היו סקרים דמיוניים לטובת הנציגים הרפובליקנים, כאילו החזרנו את כל הבעיות, כאילו פתרנו, המפלגה פתרה את הבעיות והנציגים חזרו להוביל כמעט בכל המחוזות הרלוונטיים. סוף השבוע יש ירידה בחלק מהסקרים לרעת המפלגה הרפובליקנית ונציגיה. יש עוד חודשיים, שרון, אלה דברים שאי אפשר לצפות אותם. יש עבודה קשה מאוד ורבה מאוד בשטח. זה התחיל כבר. וכמו בישראל, אתה יודע,
17: אבל כרגע לפי המכונים הרציניים הוא מפסיד או שהוא מנצח? כי העניין האיראני אני חושב הוא שם פחות, או שהוא משפיע מאוד, אני לא יודע, תגיד לי ככה בדקה.
18: בדקה, לפני 10 ימים הוא ניצח, בסוף השבוע הוא מפסיד, ובוא נראה מה יש בסוף השבוע הזה. ההתנדנדות של אותם מדינות שבעצם יכריעו את הקו, בעיקר בקונגרס, הם כאלה שהם ממש על שברי אחוזים. עכשיו יש עוד חודשיים, שרון, צריך להסתכל ולראות מה ילד יום, עושים עבודה וצריך להיות אופטימיים.
17: איפה המדינות האלה בעיקר, 2-3 המדינות הכי מתנדנדות?
18: תראה, יש לנו מדינות במזרח.
17: אוקיי, פה זה נגמר, התנתק. טוב, אז נמשיך עם פוליטיקה וסקרים אצלנו, אוקיי? נשמור את התשובה הזאת לפעם אחרת. בכל אופן, תודה לסנדר, אנחנו מעריכים מאוד שבסופו של דבר הצלחנו לקיים את השיחה. עכשיו נדב אלי מלך ודודי חסיד על הקו. בוקר טוב, נדב. ודודי, מה קורה?
19: בוקר טוב, מה קורה?
17: אני ברוך השם, טוב. קודם כל, נדב, מה? קורה משהו בשעות האחרונות בין סמוטריץ' לפייגלין, שאפשר לדווח או לבשר עליו?
19: שבוע אחרון לסגירת הרשימות, אני אמרתי לך כבר, נדמה לי, אתה תשמע כל שעה, איזה ספין כזה או אחר, איזה התקדמות, כדי, מה שנקרא, לבצע לחץ פוליטי על היריב. אין התקדמות של ממש. יש התקדמות, יש מגעים, לא משהו שאנחנו נשמע על חתימה בשעה הקרובה או בשעות הקרובות, אבל פייגלין וסמוטריץ', אני אומר את זה בזהירות, זה נדמה שהשניים הללו הבינו שהם חייבים לרוץ ביחד. השאלה היא מי? מי השלישי שיצטרף אליהם?
17: מה, על מה מדברים?
19: נתניהו מאוד היה רוצה שזה ייגמר עם איתמר בן גביר, אבל אתה שומע את איתמר בן גביר כמה הוא נחרץ ומה הוא אומר.
17: לא, זה כנראה לא יקרה, אבל בתוך הרשימה שלהם יש, כן, מבחינתם יש עוד אנשים יחד איתם מעניינים שאתה יודע, שווה להזכיר אותם שם? מי מספר 3, 4, איך זה יעבוד, שזה עוד לא סוכם?
19: זה לא, מבחינת מספרים, קודם כל זה לא סוכם, כי פייגלין רוצה הרבה יותר ממה שהוא מכיל, מדוציו מכילות, כן?
17: אוקיי.
19: אבל אנחנו מדברים על כך שלמעשה החבר'ה של סמוטריץ' הם אלו שיהיו ברובם בעשירייה הראשונה, אולי פייגלין יקבל שניים בעשירייה הראשונה, אולי שלושה, אבל זה כבר במה שאנחנו מדברים ביום נדיב של ממש מצד סמוטריץ'.
17: ברור. תכף אני חוזר לך, דודי חסיד, תגיד, אצלך פייגלין פלוס סמוטריץ' עוברים, ואני מבין שגם וינטר עובר?
20: לא, אם זה סמוטריץ' פלוס פייגלין, אז כבר לא. הוא לא רחוק משם, המספרים בסוף קטנים, וזה דברים שלא פשוט לראות, אבל לא. ברגע ששניהם רוצים, כבר וינטר לא עובר. במצב הרגיל, באמת גם סמוטריץ' וגם וינטר עוברים, אבל אתה יודע, זה לא פשוט. אז המספרים הם מספרים קטנים יחסית, ותקנה גדולה מהבחינה הזאת. שניהם.
17: כי אצלנו, אני לא רוצה לעשות פה תחרות והשוואות, אבל וינטר פתח עם 8 מנדטים בסקר של צורי. כלומר, יש פערים גדולים בין זה לא סוד, בין הסקרים, גם פה, כן?
20: נכון, עכשיו תראה, הפתיחה של וינטר הייתה יותר גבוהה גם אצלי, לא דברים שיצא בזמן שאני מפרסם, אבל גם אני ראיתי את פינטר במספרים גבוהים יותר, ואיזשהו שלב, ההשקה הייתה השקה מאוד

0: גם מהליכוד, גם מבן גביר, גם מסמוטריץ', ואולי המעניין ביותר גם מליברמן. וכמובן שיש קולות שמגיעים ממה שאנחנו קוראים לו הגוש השלישי, מהמתלבטים, מהמתנדנדים, מכל האזור הזה, גם שם ראינו קולות מסוימים. בסופו של דבר, לפחות בפעם האחרונה, בבדיקה האחרונה, חלק מהקולות חזרו לסמוטריץ', וזה בעצם מה שגרם לשניהם לעבור את אחוז החסימה.
1: כמה הוא לוקח מליברמן?
0: מנדט.
1: וואו.
0: מנדט.
1: משמעותי.
0: זה די משמעותי, כן. זה די משמעותי, אבל אם תחשוב על זה רגע, ותצא שנייה מהגושים שאנחנו חושבים בצורה נורא דיכוטומית, ולא כל המצביעים
1: רק אל תבקש ממני לצאת מהפוזיציה, תעשה לי טובה, זה יהיה בלתי אפשרי.
0: לא, לא ביקשתי לצאת מהפוזיציה.
1: תשאל את נדב
0: זה. רגע לחשוב, לנסות לחשוב על זה רגע בסיטואציה אחרת, לא כל האנשים מסתכלים על זה כמוך, ואז יש אנשים שרואים דמיון בין ליברמן לוינטר, ואני יכול להבין גם למה.
1: הבנתי, טוב, אוקיי. אני תכף עוזר לך נדב, תגיד סגלוביץ', מספר 2, מה, זהו, זה סופי, נכון? סוכה, מוכרה?
2: סופי, סופי, מה, היו אתמול הצהרות של השניים של מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', הוא יהיה מספר 2 ברשימת רם לכנסת הבאה, לכנסת 26, ולמעשה השניים הללו מדברים אתמול באותה הצהרה שהם נותנים במסיבת העיתונאים, הם מדברים על השותפות, שותפות אמיצה, סגלוביץ' בביקורת הייתי אומר על השותפים שלו הטבעיים, כן, למחנה גוש השינוי, על כך שהם חוששים לומר שאחרי השבעה באוקטובר אפשר לעשות דילים פוליטיים עם המפלגות הערביות, אז הוא אומר מבחינתו הדבר הזה עדיין אפשרי, הם יובילו את כל סיפור הפשיעה בחברה הערבית, הטיפול בה, מיגור הפשיעה בחברה הערבית, וגם מדווה שירות אזרחי. זה מה שהם רוצים להוביל, ובוודאי כשאנחנו מסתכלים על זה פוליטית וויז, אז יש כאן עניין, האם סגלוביץ' למעשה יכשיר את רם בכניסה לקואליציה עתידית? נכון, היום במערכת הבחירות אתה לא שומע אף אחד שאומר שהוא מוכן להישען על רם, גם לא מבחוץ, אבל האם ביום שאחרי הבחירות אנחנו נשמע מסרים אחרים, מכל המפלגות, כן, מימין, משמאל, זה לא משנה מאיפה, מאוד יכול
1: למה,
2: להיות.
1: למה, איזה קוט אמר, נקים בכל רוב נתעמך, 57-58, ואז זה כן סוג של שענות לפי דעתי.
2: ואתה עדיין אבל שומע גם את אייזנקוט, אתה שומע את כן אבל, ואתה שומע את מה שנקרא את היסוסים הללו, שלא רק מפלגות שיאמרו 1, 2, 3 מה שאנחנו רוצים, אבל בסוף אתה יודע, ביום שאחרי הבחירות אנחנו יודעים איך המסרים מתהפכים אצל כולם, ויכול להיות שאז יגידו, תראו, יש שם את יואב סגלוביץ', בכל זאת קצין, בכל זאת ניצב לשעבר במשטרה.
1: ברור, המהלך ברור לגמרי. דודי, אתה רואה איזה שינוי כתוצאה מזה, או שנסחפנו?
0: לא, לא, לא. כלום. בהתחלה ראינו איזה צחף קטן, אבל לא, אין איזה משמעות כרגע, אנחנו מבינים שזה ממשיך להיות סדר גודל של אותם מספרים, באזור החמישה מנדטים, לפעמים אפילו רואים את זה רק ארבעה, אבל נניח שזה חמישה מנדטים. זה לא ממש משנה.
2: אגב, אצל הדמוקרטים, בהמשך לדודי, הדמוקרטים מאוד חששו שהדבר הזה יוביל לסחף, להצבעה ברם, יכול להיות שזה עוד יקרה, כן? למרות שגם אנחנו לא רואים את זה בסקרים אחרים.
0: בינתיים לא רואים את זה, אבל האיחוד שלהם כן, האיחוד כן יכול לפגוע דווקא איחוד המפלגות הערביות, כן, יכול לפגוע הרבה יותר מאשר רם, לפחות מה שרואים בנתונים כרגע.
1: טוב.
0: כי יש, יש לדמוקרטים סדר גודל של מנדט מהחברה הערבית.
1: טוב, שורה תחתונה, מה? יפתיע אתכם אם זה ייגמר על בערך בין 63 ל-65 לגוש הימין? כאילו, אל תגידו שלא אמרתי לכם, בסדר? שקרו את זה, קרו את זה בבקשה בחשבון. כל הדרך עד עד אוקטובר.
2: אותי מאוד יפתיע, אני לא יודע מה איתך, דודי.
0: זה יותר מיפתיע. זה נראית כרגע כסיטואציה בלתי אפשרית. אני כן חושב, אבל אני אגיד לכם שמה שאני כן חושב, שאני לא רואה את אייזנקוט מגיע ל-61, כמו סקרים אחרים, אני אפילו לא בטוח
1: בשום קונסטלציה, כן?
0: אני לא ראיתי בשום קונסטלציה, אני חייב להגיד שגם אני לא בטוח שגוש אייזנקוט פלוס רם מביא ל-61 ביום האמת, זו באמת שאלה. בסקר האחרון זה 60, עוד יש לנו

0: כמעט חודשיים קדימה, אני חושב שזאת שאלה מאוד גדולה, ולא בטוח אפילו
1: שזה תגיד, לסיום אבל,
2: עיקר הפערים... תגיד לנו עוד מערכת בחירות.
1: עיקר הפערים בין הסקרים, תגיד. יש את... בואו נדבר על זה עוד איזה דקה, עד שנעלה תיסאווי פריג'. בן פילבר וצורי... בגדול, כן, לכל השאר. אני לא עכשיו שואל מי צודק, וזה כל אחד, ואז יש לו עוד מעט נראה, כן? אבל איפה הפער בעיקר? בין איזה מפלגות, דודי? בניתוח שלך?
0: לא, הפער הוא כמעט אך ורק בשתי מפלגות. אתה יכול להסתכל על הנתונים עכשיו ולראות. הפער כמעט אך ורק בשתי מפלגות, הליכוד וביחד של בנט.
1: כלומר,
0: אלה שני הדברים המשמעותיים.
1: הם נותנים יותר לליכוד ואתם נותנים יותר לביחד, שמה ההבדל בין המפלגות האלה?
0: זה כמעט כל הפער, כל דבר אחר שם משהו, יש לו איזה פער של מנדט פה, מנדט שם, אפילו לפעמים שניים, אבל זה באמת במסגרת חישובים, טעויות דגימה, אי אפשר היה באמת להתווכח על זה בשום צורה, זו מהות הוויכוח היחידה, כן.
1: אוקיי, דודי חסיד, נדב למלך, תודה רבה שדיברתם איתנו, נדבר ונהיה בקשר, יום טוב.
0: תודה.
1: ביי ביי. שוח ברק, איסאווי, בוקר טוב.
3: אהלן, אהלן, שלום, בוקר טוב לכל מאזיניך.
1: תשמע, אני מחבר שני דברים, את ההצטרפות של סגלוביץ' לרם, כן, התנועה האסלאמית, מועצת השורה וכל הדבר הזה, פלוס דברים שאומר אבו מאזן, למפלגות הערביות, תעשו הכל כדי להפיל את נתניהו. זאת ההתארגנות בגדול, נכון? עזוב שנייה, פוזיציה פוליטית, מה כל אחד רוצה וכו'. גם אתה מבין את זה ככה?
3: לא, אני מסתכל על זה בזווית אחרת, שלום. אנחנו חיים במדינה ערבים ויהודים, ומה שחשוב לי זה מצב הפנים של המדינה. ברגע שאני רואה חיבור של ערבים ויהודים, בכל החושך שאנחנו נמצאים בו בשלוש שנים האחרונות, אני רואה שבריר של תקווה, אני מחבק אותו, לא מעניין אותי מה שאבו מאזן אומר, לא מעניין אותי בכלל, לא לוקח אצלי חלק, מגלס השורה וכל האחים המוסלמים הם מחוץ למשחק, מדובר באזרחים, מדובר בתנועה ישראלית בכנסת ישראל שהתחברה ליחד, ואני אומר לך, אני כל כך מבסוט, שזה קרה, וזה מפיח בי רוח תקווה, ואני מסתכל על זה מהצד החיובי, ולא מנסה...
1: בסדר, זכותך להיות רומנטיקן, אנחנו גם קוראים ושומעים, לפחות אני, את הטקסטים של מנסור עבאס לאורך השנים בערבית, אני לא, אתה יודע, מתפעל מניסיון לרקח את זה רגע לפני הבחירות ולמצוא חן, יש דברים ברורים שנאמרו שם, אני לא מאמין שפתאום הוא השתנה וה-DNA של המפלגה השתנה, אוקיי? וחוץ מזה, שלוש שנים האחרונות שינינו את המזרח התיכון ואנחנו עדיין משנים, תראה מה קורה באיראן, תראה מה קורה בלבנון, תראה מה קורה בעזה.
3: תראה שרון, שני דברים. א', אתה כחבר כנסת, אתה כאיש תקשורת, וביבי כראש ממשלה, וביבי של בר אילן, וביבי של לפני 20 שנה, כל בן אדם עובר תהליך שינוי. אני גם עברתי תהליך שינוי. כל בן אדם עובר תהליך שינוי מה שנים ואיך הוא נחשף לדברים. אז די לנו לתפוס בן אדם על איזה מילה לפני 10-20 שנה, והוא אמר והוא אמר. אבל תן לנו לשפוט.
1: מה זה, אין ליהודים זכות על הר הבית? אין ליהודים זכות על הכותל? זה לא איזה אמירה באלמה, בוא.
3: יש. זה... אתה שוב לוקח אותי למקומות שאני לא שם.
1: לא, אני רק מזכיר לציבור, כשאתה מתאר את זה בצורה רומנטית, מה הוא אמר ולמה אני לא קונה את זה, ובסדר, אתה יודע... אתה מבין שיש פה אירוע פוליטי שפותחים ציר עם סגלוביץ' כדי להגיד הנה לוקחים אותו והוא אפשר יהיה להקל אותו יותר בקלות, כן, לתוך האירוע והוא רם. זה הסיפור פה, זה ברור, יכול להיות שאגב יש תיאום. זה לא שפתאום הם נפלו זה על זרועותיו של זה, כן? ומצאו שותפות אידיאולוגית, כן, שומע.
3: אני חולק עליך, הסיפור של סגלוביץ' מתבשל מזה שנתיים, לא היום ולא אתמול. שנתיים מתבשל הסיפור הזה, מדברים עליו בהרבה חוגים בחברה הערבית ובקרב אנשי רע"מ. זה הרבה, זה לא הוקוס פוקוס. ובאמת, למה אתם לא מסתכלים על זה בפן החיובי?
1: כמה ממצביע רע"מ לפי דעתך לא יאהבו את זה ויעזבו את עבאס? כמה באחוזים?
3: אפס כמעט. יחסית?
1: אף אחד? כן.
3: למי שבא ומי שיוצא? כן. ואז מתחזק בחברה הערבית.
1: מה זה?
3: התהליך, אין לי ספק.
1: שמה?
3: תראה, אני אתן לך את התמונה של החברה הערבית. היום החברה הערבית, כל השנים, 50, 52, 55% מצביעים, לא מעניין, היה קשה להוציא אותם, בסדר? התהליך שהם עברו בשנתיים האחרונות, ההשפלות שבן גביר עשה באום אל-פחם בחתונות וכל האמירות של בן גביר, אני מרגיש את זה ורואה את זה, מסתובב, הם מחניפים את הצעירים ואת הנשים לאטרף, מחכים ליום להצביע. מה, מה, يعني מה שקרה בעזה ומה שקורה במתנחלים,
1: שאספו נשקים ועצרו חתונות שירו בהם, זה גרם לזה, לזה אתה קורא השפלה? מצד אחד אומרים לא מטפלים בפשיעה, מצד שני כשעושים משהו אז השפלה, לא הצלחתי להבין.
3: אני לא יכול איתך. אני אומר לך, להיכנס לחתונה של להשפיל אנשים על הרצפה. אם יש לך מודיעין שיש נשק שם בחתונה, החתונה נגמרת, לך לבן אדם, תוציא ממנו ותעצור אותו, תעשה, אל תשפיל 500 איש וכולם, תבינו את זה, הדברים האלו לא יוצאים לאנשים מהראש. אז לא עבאס מנסור ולא יואב סגולוביץ' צריכים לעודד את הערבים לצאת לקלפי. תודה שיש את בן גביר. תודה שיש את בן גביר שהוא בעיניי רע ליהודים הרבה יותר מורע לערבים. אני הכי דוגרי אומר לך. עם ביבי חיינו. עם ביבי לא הייתה לנו בעיה. בסדר, יש את כל הזה. אבל בן דביר, עם ביבי לא הייתה לנו בעיה. אבל בן דביר לקח אותו למקומות חשוכים. חשוכים.
1: בסדר, זה נראה את האפקט ביום הבחירות. מי מאמו. אבל אני שואל אותך, אתה כמי שהיה במרץ וכל זה, עכשיו יש לך דילמה למי להצביע. נגיד בין יאיר גולן לאבס, אתה נשמע כאחד שהולך להצביע. כלומר, יאיר גולן פחות מדבר אליך.
3: למה אני אומר לך את זה? אני כל החיים, אני נגד מפלגות סקטוריאליות, וכמוני לא מעט. ואני בעד שילוב, אני מפלגה ישראלית. אנחנו כולנו באותו, ברגע שראיתי סגלוביץ', ניצב, משטרה, איש שאני מכיר אותו אישית מהכנסת, מצטרף לרע"מ, אני אומר לך בהחלט, סגלוביץ' ומנסור הפכו להיות אופציה עבורי מהדמוקרטיה. אני עוד לא נראה איך הדברים יתפתחו, אבל הם אופציה. אני הכי דוגרי איתך.
1: 100%.
3: בבקשה.
1: איסאווי, נהיה בקשר. תודה שדיברת איתנו.
3: בהחלט, בהחלט. כל מה שיהיה, העיקר שיהיה לנו יותר טוב. אתה, אני וכל וסגולוביץ', כל אחד רוצה טובת המקום הזה, וכל אחד מכיוון אחר.
1: 100%. כל טוב, ביי ביי, להתראות. מה? פרסומות? ומיד איתנו סיגל, כן? ראוניק עטיה, למנתו של רב שץ בערי, אריק השם יקום דמו, וגם חברת מפלגת עמך ישראל של וינטר מיד.
4: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בירושלים פקק מעמק הארזים עד מבשרת. כביש 443 מערב העמוס מאוד במחסום מכבים. סעו בזהירות.
4: בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. בלקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
1: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: שלום, בוקר טוב סיגל קרוני קטיה.
2: בוקר טוב.
1: אלמנתו של רשת בארי, אריק השם יקום דמו, מצטרפת לוינטר. מה שלומך? איך אחד בינתיים עם המהלך הפוליטי?
2: קודם כל בוקר טוב. היום זה התרגשות גדולה. הילדה הקטנה שלי שהייתה איתי את ה-17 שעות בממד עולה ל-י"ב, מסיימת את שנת וואו. הבית ספר. זה יום עבורי משמעותי ביותר אחרי 3 שנים לא פשוטות שעברנו. ילדה שצולחת ומגיעה לישורת האחרונה, עבורי זה התרגשות מאוד מאוד גדולה.
1: מה, אז ספרי קצת איך היה הבוקר?
2: מרגש, יש להם את המסיבה לפני, בבית הספר, ובאמת, באומץ רב להגיע לכל המבחנים ולעשות אותם, ועם כל מה שקורה מסביב שקרה במשך 3 שנים בארץ ולעשות את זה, אני יכולה להגיד שאני הולכת בגב זקוף, ואני הגיעה מאוד ברגלה שלי, שאף על פי ולמרות הכל, המשיכה באומץ רב, בנחישות, על מנת להצליח, ולא, אין פה הקלות. יש פה להמשיך ולהרים ולהסתכל קדימה.
1: ישר כוח, הצלחה גם מכולנו, מאוד מאוד מרגש לשמוע.
2: תודה.
1: ואיך את?
2: תודה. אני בסדר, אני בסדר. בחרתי בחירה מה שנקרא אמיצה, וזעת מדם ניבי מאז, בוא נגיד, השמיני, התשיעי באוקטובר 23, והיום אני מרגישה שמצאתי בית, בית שישמע את הכל, בית שייצג את עם ישראל, את הקולות שזועקים מלמטה. להגיד שזה היה החלטה פשוטה, זאת לא החלטה פשוטה, אבל אני חושבת שאתה מוכן לשליחות, או השליחות קורית לך, אז אתה יוצא לדרך, אתה יוצא לדרך.
1: לא מדאיג אותך שתעלה כאן ממשלת שמאל בעקבות הפיצולים בימין?
2: קודם כל, אני לא מדאיג אותי, כי אנחנו באנו לנצח. אנחנו באנו כי העם למטה צעק, אין לי למי להצביע. מכאן זה התחיל. האנשים, יש ממשלת ימין, ממשלת ימין מכהנת, ואנשים עדיין לא היה להם למי להצביע. כששחקן עולה למגרש, הוא לא שואל את עצמו מה יהיה כשאני אפסיד. הוא עולה לנצח. אנחנו עולים לנצח, יש את כל עם ישראל מאחורינו, אנחנו מקבלים תמיכה ענקית. אני חושבת שכל בן אדם שלישי שאני פוגשת, הוא אומר לי באופן אישי, כי הוא פוגש אותי, הוא אומר לי תודה. יש לי עכשיו במי להצביע.
1: כן, אבל בסקרים זה מתנדנד. נכנס לזירה הפוליטית, נכנס לקחת אותך לשיח הזה. יש לנו גם רק 3 דקות לצערי. הלוואי והיה לנו יותר.
2: אוקיי, אז תשמע, בסקרים, אנחנו היום בדיוק.
1: אבל זה כחוד הסערה, כי זה בין 4 על גבול אחוז החסימה לחלק מהסקרים 7-8, והכל יכול להשתנות, ויש את סמוטריץ', כי וינטר אמר, אנחנו נמליץ על נתניהו, כלומר, הוא אמר את זה, ואז אמר אבל, וכל מיני דברים כאלה. אתם 100% בגוש?
2: קודם כל, אנחנו מפלגת ימין. בוא נתחיל עם זה. אנחנו מפלגת ימין, וכרגע מי שמוביל את גוש הימין זה בנימין נתניהו. אנחנו לא מתנדנדים בדעות שלנו. אנחנו גוש ימין.
1: יש לנו את טראומת בנט פשוט, אני מזכיר לך. יש לנו את טראומת בנט. לא שאני עושה השוואה, אני חושב ש... אני לא חושב שווינטר הוא... אגב, אני אומר את זה, אני חושב שווינטר הוא בנט.
2: שרון, תן לי שנייה להשלים משפט. מרבית האנשים עסוקים בטראומות ולא עסוקים במה שקרה. בסדר? אני אומרת, גם היה את השביעי באוקטובר, ותראה מה עשינו עד כה. אנחנו גוש ימין, אנחנו מתחברים למי שנמצא כרגע בימין, אבל אנחנו לא באנו להציל אף מפלגה, אף פוליטיקאי. אנחנו, הימין היום נמצא, אבל אנחנו באנו להבין דברים אחרים. אנחנו באנו להבין מנהיגות אחרת, שמדברת על הכרעה, ומדברת על הכנעה. והיום, גם אחרי 3 שנים,
1: סדר,
2: שיש ממשלת ימין,
1: סליחה שאני קוטע אותך, בסוף, לא קוראים... בסוף זה או אייזנקוט או נתניהו, כן? אז אני שואל אותך,
2: אנחנו היום חוגגים שבוע מיום ההכרזה. אנחנו מפלגה חדשה. עדיין לא מכירים את כל המצע שלנו, יש לנו חודשיים לעבוד קשה, עברנו 8 סקרים, בכולם אנחנו עוברים. זה המדד שלנו, יש לנו גם סקרים פנימיים שלנו, אנחנו עובדים חזק, עוד לא הכירו אותנו, אנחנו בסך הכל בני שבוע, יש לנו נבחרת נקייה, נבחרת שלא הייתה חלק מהמחדל שקרה בשביעי באוקטובר, אנחנו באים להביא בשורה אחרת, ואנחנו עובדים קשה,
1: בואי נמשיך מחר,
2: ואנחנו נעבוד קשה, ואנחנו נעבוד את כל הארץ.
1: נגמר לנו הזמן, יש חדשות עוד מעט, אפשר להמשיך את השיחה איתך מחר מאותה נקודה? מצוין. אז חיבוק לילדה ותודה שדיברת איתנו, ולהמשיך את השיחה מחר, בסדר?
2: תודה, ביי.
1: קבענו, יופי, תודה בינתיים, יום טוב שיהיה לך. אז נמשיך את השיחה עם סיגל מחר, נגיד לכם תודה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה, תודה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, קינו, רינה, שתבקר, קובי פרל, איציק זר, ישועות השם כרף עין, בשורות טובות. ביי מחר.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בירושלים פקק מעמק הארזים עד מבשרת. כביש 443 מערב העמוס מאוד במחסום מכבים. סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
15: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
16: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
17: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: גלי ישראל, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. רשות החירום הלאומית מתריעה מפני אפשרות לשיבושים באספקת מי השתייה בכל אזורי הארץ שמדרום לקו ירושלים. ביממה האחרונה הושבתו 4 מתוך 5 מתקני התפלה לחופי ישראל בעקבות עכירות טבעית של מי הים. רשויות מקומיות הונחו להימנע מהשקיית גינות ציבוריות וחקלאים הונחו לצמצם השקיה. לפי שעה, אספקת המים לצריכה פרטית נמשכת כסדרה, אך ייתכנו שיבושים נקודתיים. 2,600,000 תלמידי בתי הספר והגנים התחילו היום את שנת הלימודים תשפ"ז. 180,000 ביניהם מתחילים היום כיתה א', ויחד איתם מתחילים את השנה 260,000 מורים. בהצלחה. מאות ישראלים הפגינו אתמול מול כלא 10 במחאה נגד מעצרם של הלוחמים הדתיים שסירבו לעלות לרכב צבאי עם פרמדיקית. יושב ראש מפלגת נועם לישראל אבי מעוז אמר כי החיילים צריכים לקבל איתור ולא עונש. המשטרה עצרה 8 חשודים בני 16 עד 20 בחשד למעשה הצתה ותקיפה בדרום הר חברון שבוצעו בחודשיים האחרונים. יחד עמם נתפסו 3 כלי רכב. בהודעת המשטרה השתבע כי עצורים חשודים בפשיעה לאומנית נגד ערבים. הארגון החרדי אמת ליעקב עתר אמש לבג"ץ בדרישה להטיל סנקציות על צעירים ערבים שאינם מתגייסים. בארגון טוענים שאין הצדקה לאפליה בין חרדים לבין ערבים בשאלת הגיוס, וכי אין מקום לאפשר לערבים ליהנות מהטבות הנשללות מחרדים חייבי גיוס. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: היום תחול התחממות קלה ויורגשו עומסי חום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: דלתות עבור,
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: אוי, תודה לך, נשמה. איזה נשמה, תאמיני לי. טוב, כן. מי איתנו, מי איתנו, מה איתנו? כן, הנה הוא כאן, הנה הוא נמצא איתנו.
23: אין אות? לא הבנתי.
22: 9-0-0.
23: אוקיי.
22: לא, עם אורי מלמד.
23: ושי גולדשטיין.
22: למה אתם לא עושים כבר עם אורי? תקליט, תקליט אותי עכשיו, שים לב. 9-0-0 עם אורי מלמד ושי גולדשטיין. ממחר תשים את זה בבקשה. מה כל כך מסובך? אני עושה את זה בשנייה. למה להסתבך, חכמקין? 9-0-0 עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
23: רק היום ורק בגלי ישראל.
22: שלח להם את זה שיעלו את זה.
23: רק היום.
22: טוב, חבר'ה, בואו, בואו, בואו, בואו נרצינים. זה היום הראשון ששנה. אני רוצה לפנות בדברים נרגשים. לתלמידי ישראל, בנינו ובנתנו,
23: כן.
22: העיקרים אשר יוצאים אל בית הספר, ולהגיד להם כך, תראו ילדים. לא, אני רציני, נו, לא, תן לי להיות רציני רגע, אוקיי, אתה יכול, לא, אתה יכול,
23: אני,
22: לתת לי רגע להיות רציני,
23: אתה, להגיד,
22: אתה יכול להוסיף לי קצת בס בקול שזה יישמע גם יותר ככה,
23: ילדים יקרים,
22: או, דרמטית, תוסיף קצת בס, יופי, ילדים יקרים, תראו, אתם העתיד שלנו, אתם העתיד של, אתם הדור הבא. ולכן אני אומר לכם כבר עכשיו, אתם הולכים לבית ספר, עומדים מולכם הורים, הם לא תמיד צודקים. זה חשוב לי שתדעו את זה. חשוב לי שאתם מגיעים לבית ספר, תדעו שהמורה לא תמיד צודק. ולפעמים אתם צודקים ולא המורה. לא לוותר מיד, לא להיות קנויים, לעמוד על שלכם, ולזכור, המורה הוא לא אלוהים. מעליו יש את אלוהים. ולכן, זכרו ילדים את המשפט הבא. גם מורים יכולים לטעות. תודה.
23: מסר מופלא לבוקר זה, כמובן בנימוס,
22: הכל בנימוס, לא, הכל בנימוס.
23: אני לא אסבור לחוצפה.
22: לא, אתה צודק.
23: לא תהיה פה חוצפה.
22: אתה יודע מה, לא סיימתי. אבל תמיד תעשו את זה בנימוס, ותמיד תעשו את זה באורך רוח. אבל אם אתם חושבים שהמורה טועה, אל תגידו ישר, לא יכול להיות, אני טועה. תהיו מספיק אמיצים כדי לחקור ולגלות שלפעמים אתם צודקים והמורה טועה. ואלה החיים. זה חשוב מאוד בעיניי כשלומדים. זה חשוב מאוד בעיניי.
23: מסכים לחלוטין?
22: זה המסר. חשבתי מה המסר שאני רוצה להעביר. תהיו טובים, אל תעשו חרמות. את זה כולם אומרים. אבל אף אחד לא אומר להם, חבר'ה.
23: אף אחד לא אומר להם, תעשו חרמות.
22: זה אף אחד לא אומר להם. אבל זה גם אני לא אגיד. אבל אף אחד לא אומר להם, תקשיבו, לפעמים המורה טועה ואתם צודקים. אז את זה אמרתי. יופי.
23: זהו, מה אתה רוצה? גם יש מסר, גם לבוקר זה, פתיחת שנת הלימודים, והמסר הוא להורים. לא לתלמידים, מסר להורים.
22: דבר אליי.
23: רבותיי, שימו לב. האחריות על חינוך הילדים היא שלכם. לא של המורים, לא של משרד החינוך, לא של אף אחד אחר. הילד הוא שלכם, החינוך שלכם. מההתחלה ועד הסוף. עכשיו, המדינה לקחה איזשהו מונופול על הקטע הזה, ומכריחים אתכם לשלוח, יש חוק חינוך חובה. אני אגב התעמתתי כמה וכמה פעמים עם החוק הזה, עשינו הומסקולינג לחלק מהילדים, חלק מהזמן.
22: יפה, גם אני מכיר את זה, אני מכיר את זה מעצמי, כן, מהבן שלי.
23: לא להתבלבל, יש סידור כרגע ששולחים אותם בבוקר לאנשהו, נותנים להם איזשהו, מלמדים אותם דברים, אין בעיה, אבל שוב, הכל, אחריות שלכם, בעלות שלכם, אתם קיבלתם את הפיקדון הזה, קיבלתם את הילד, זה שלכם.
22: כן, החינוך הוא לא, הבית ספר לא אחראי על חינוך. כיום בתי ספר לא מחנכים, בוא נשים את זה על השולחן רגע, לפחות בתי הספר הממלכתיים החילוניים, אני לא יודע לגבי הדתיים, אני לא יודע, אבל לגבי, הם לא מחנכים, הם מערכת הקניית ידע, זה מערכת החינוך, צריך לשנות את השם, הם לא עוסקים בחינוך יותר, בוא נגיד את זה, הם לא מסוגלים יותר לחנך, כל הילדים נמצאים על רטלין ועל כל מיני סמים אחרים, אי אפשר לחנך אותם, אפשר, המערכת החינוך היא מערכת הקניית ידע עכשיו, החינוך שייך להורים, ההורים, כמו שאתה אומר, הם אחרים, החינוך ילדיהם. לא תוכלו אחר כך לרחוץ בניקיון כפיכם ולהגיד, מה אני אעשה? זה בבית ספר חינכו אותו ככה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלכם.
23: אבל גם החינוך וגם הקניית הידע. גם הקניית הידע.
22: כן. האחריות על ההורים.
23: האחריות על ההורים. מה לימדו, מה לא לימדו, מה זה? רגע, רגע אחד.
22: כן, אני מסכים.
23: שימו לב.
22: שימו לב למה מלמדים את הילדים שלכם.
23: ומה לא מלמדים אותם. ומה לא מלמדים אותם.
22: יותר מה לא מלמדים אותם.
23: יש מלא דברים, אתה יודע.
22: נכון.
23: זה כאילו, יש לנו איזושהי מערכת פה שהיא נבנתה לפני 100 ומשהו שנה נניח.
22: לפחות.
23: כן, כיתה, פרונטלית, חומר, מה מלמדים.
22: ושום דבר לא השתנה.
23: אתה מסתכל בחוץ, העולם, זה לא אותו עולם, זה לא אותם חיים, זה לא אותם כישורים.
22: אבל המערכת לימוד נראית בדיוק אותו דבר. למרות שהיא השתפרה. תראה, אני...
23: אני האחרון ש... לא, אני לא האחרון.
22: אתה לא אחרון, למה שתהיה אחרון? אתה שם את עצמך כל כך בסוף כל הזמן.
23: אל תוריד, אל תוריד.
22: אבל לא, אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי בתיכון, לעומת כשהבן שלי היה בתיכון, אני כשהבן שלי הגיע למערכת החינוך, אני מאוד דאגתי, בהתחלה מאוד דאגתי, כי זכרתי את החוויות שלי ממערכת החינוך, ואני חייב להגיד לך שהמערכת השתנתה לחלוטין, הרבה יותר הייתה מכוונת לכיוון ההבנה שכל ילד הוא אחר וצריך להתייחס לכל ילד לפחות באופן פרטני, באופן אישי להתייחס לכל ילד ולקשיים שלו וליכולות שלו. יש איזו הבנה שכן הושרשה במערכת, אני חושב, בניגוד לתקופה שאני הייתי זה שמנהל בית ספר היה יכול לתפוס אותי מהאוזן, להכניס אותי לתוך, והוא עשה, ולהכניס אותי לתוך זה שלו, ויגיד לו, אני יודע שאתה עושה את כל הבעיות בבית ספר, ואני עוד אתפוס אותך. והוא צדק.
23: כן, לא.
22: אני עשיתי את כל הבעיות בבית
23: ספר.
22: אבל אז הלכתי הביתה, וסיפרתי את זה לאמא שלי, ואמא שלי תפסה אותי באוזן השנייה, ואמרה לי, בואי איתי עכשיו. החזירו אותי לבית ספר, ואמרה לו, אתה לא תגיד לבן שלי דברים כאלה. מה זאת אומרת? תתנצל. והמנהל התנצל.
23: מקסים בעיניי.
22: כן.
23: מקסים בעיניי.
22: כן. יותר חמור בזה. אני את כל הערכים האלה קיבלתי מאמא שלי. אמא שלי, יום אחד עשיתי מבחן, היה לי כתב באמת מהגרועים שבגרועים, והמורה לא הסכים לבדוק את המבחן.
23: והשתפר מאז אגב הכתב שלך?
22: לא.
23: לא, אוקיי.
22: אבל...
23: לא אמרת, היה לי כתב.
22: והכשיל אותי. בגלל שהוא לא... הוא לא רצה. אמא שלי אמרה, הבאתי את זה, אמא שלי אמרה, בוא. לקחה את הדף ככה, לקחה איתי לבית ספר, אמרה לו, זה אני לא מקבלת. אמר לה, אבל אני לא יכול לקרוא, זה אמר לו, תתאמץ. תתאמץ, תקרא, ותיתן לו ציון על מה שהוא כתב, לא על הכתב יד שלו, על מה שהוא כתב. אז יש לו ביד קורדינציה, אז אתה פוסל אותו, אז הוא לא יכול להיות
23: על
22: יותר...
23: על זה אתה פוסל אותו.
22: על זה אתה פוסל אותו. תעמדו מאחורי, תנו גב לילדים שלכם. תנו גב לילדים שלכם. אבל, שוב, בכבוד ובהערכה למורים שבאמת עובדים קשה, יש לי אחות מורה, אני יודע, כן, והם נותנים ומעלה, והם באמת, אבל הם לא יכולים, אתה יודע, יש להם 40 ילד בכיתה.
23: היה צריך גילוי נאות בהתחלה, אני חושב.
22: שאחותי מורה?
23: כן, אני חושב שזה היה...
22: למה?
23: לא יודע, נניח, דיברנו אתמול על הרמטכ"ל, שאשתו היא דירקטורית ב...
22: אבל היא לא אשתי, לא התחתנתי עם אחותי.
23: לא, אוקיי. אוקיי, אני מכבד.
22: אתה מכבד את המנהגים המשפחתיים, לא מתחתנים בתוך המשפחה. תכבד
23: את זה. מאוד לא שיפוטי. אבל כן.
22: לא, למה גילוי נאות, אתה יודע.
23: אני בהכשרתי מורה, אגב. יש לי תעודת הוראה.
22: מה זה בהכשרתך? אתה מלמד, כתוב לך, בשם שלך מופיע מורה.
23: מופיע כתוב.
22: אתה מורה למה?
23: אני הוסללתי. אני מורה בכיר למקצועות תורה שבעל פה.
22: איזה יופי.
23: לחטיבת הביניים, לא לימדתי יום.
22: אז למה אתה לא הולך ללמד? צריכים אנשים טובים כמוך.
23: נכון.
22: לא, באמת.
23: אבל כמוני, לא אני.
22: לא אתה, כמוך.
23: אנשים דומים באיזשהו אופן.
22: ברמה דומה.
23: סבתא שלי אמרה לי, אתה חייב ללמוד מקצוע. אתה חייב מקצוע. אז אמרתי, סבתא, אוקיי.
22: אתה מכיר את השיר. מה זה? זה השיר של מאיר אריאל. שיר מקצוע, אתה לא מכיר? אמא חזרה ואמרה וחזרה עד שנמאס לי לשמוע מה שלא יהיה ועל כל צערה, לך תלמד מקצוע.
23: וואה,
22: אמא לא. אמרה שאמא שלה סבתא הייתה אומרת שהבן אדם חייב להחזיק איזה דבר מה ביד, אחרת הלכתי עם זה, רכשתי, אתה לא מכיר את שיר מקצוע?
23: לא.
22: מרישומי פחם, איזה שיר.
23: טוב.
22: איזה שיר, אבל לא, כמובן שאחר כך אתה יודע מה הוא היה יכול לעשות עם המקצוע הזה, הוא מספר בהמשך. המקצוע לא יצא לו מזה כלום. בכלל, אלבום מופלא, רישומי פחם, זה אלבום האחרון, כמעט, כן, עכשיו. אלבום סיכום. טוב, בקיצור, שיש שנה מוצלחת לכולם, במיוחד לתלמידים, ולהורים, ולמורים, ולכולם, ויאווה. ותכניסו בהם, תנו בהם קצת ערכים של יהדות, קצת ערכים של עם, קצת ערכים שבטיים, קצת ערכים לאומיים, הם חלק משבט, תלמדו אותם שהם חלק משבט, וזה חשוב להיות חלק משבט, צריך לדעת לאהוב את הרעיון של להיות חלק משבט, שמי שאין לו שבט לא שורד בטבע, תלמדו אותם את זה, שפרה לבד בטבע טורפים אותה תוך 10 דקות, ועדר פרות יכול להילחם גם באריה, והוא לא יצליח, תלמדו אותם שהם חייבים להיות חלק משבט, שבט יהודה זה השבט שלהם, שיצמדו לשבט שלהם, שיואהבו את השבט שלהם, שיעריכו את השבט שלהם, ואל תלמדו אותם להתבייש.
23: ויהודה זה שבט של הרעיות, לא של פרות.
22: בדיוק, הם הרעיות.
23: אנחנו הרעיות.
22: אנחנו הרעיות, תלמדו אותם שהם הרעיות, שהם שייכים לשבט העתיק, המופלא, הנדיר, ששרד דברים שאף שבט אחר לא שרד בהיסטוריה. תלמדו אותם את גדולת העם הזה. תודה רבה לכם. יעקב ברדוגו, בוקר טוב. לא, זה מסר חשוב בעיניי, והגיע הזמן שיבינו את החשיבות של זה. יעקב ברדוגו, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לכם.
22: מה ניש?
0: בסדר גמור.
22: יפה.
0: מה אתה כל כך... כן, מה אתה כל כך הבוקר חם, על מה?
22: לא, כי...
0: על מה אתה חם הבוקר?
22: לא, מתחילה שנת הלימודים, וחשוב לי שהמורים וזה יכניסו להם לראש שחשוב, חשוב, חשוב ללמד את הילדים שלנו, תורה, תנ"ך, יהדות, שבטיות, להסביר להם מי הם, מה הם, לאן הם שייכים, מה המקורות שלהם, ושיהיו גאים. להוציא אותם גאים מהמערכת, ולא להוציא אותם מהמערכת כאלה שרוצים להתבייש ביהדות שלהם ולהיות האדם האוניברסלי. תודה.
0: בסדר, מה יש לך? מה אתה רוצה לשאול הבוקר?
22: מה שלומך?
0: ברוך השם יום יום.
22: טוב, לא, אנחנו שבוע לסגירת הרשימות, נכון? לדעתי שבוע לסגירת הרשימות. כשהלחץ הכי גדול זה בעצם על ייחודים בימין.
0: לא, תראה, בסוף, בסך הכל צריך להשאיר מבט אל מי שיכול להיות מה שנקרא מרב מיכאלי של הבחירות האלה, או ליצור את המרב מיכאלי.
22: וזה?
0: תראה, אני בעיניי זה איתמר בן גביר ווינטר.
22: וואלה.
0: כן, תראה, בסוף איתמר בן גביר עושה פעולות קשות מאוד כדי לעבור את השבוע הזה, מבחינתו בהצלחה, זה לא... לא אכפת לו שהגוש יפסיד את הבחירות, זה לא מעניין אותו, ובלבד שיהיה לו עוד 2 מנדטים, עוד מנדט אחד. דרך אגב, אני כבר אומר לך, אני לא כל כך בטוח שהתוכנית שלו תצליח, הרבה מאוד מהתוכניות שלו הן תוכניות שלא צלחו, ותראה, הוא בקמפיין, ולזכותו יאמר, הוא קמפיינר לא רע, הוא יושב על האנשים, אני רואה את טביעות האצבע, אנחנו מבינים את הדבר הזה.
22: כן, הוא יודע, הוא יודע את העבודה, כן.
0: הוא קונה את השבוע, ומבחינתו 92 ו-2019 שיחזרו, בלבד שהוא יוכל להגיד שיש לו את X או Y או Z ברשימה, אתה יודע, יש חיים של אופוזיציה שיש בהם איזה מחשבות אחרות. תראה, איתמר בן גביר צריך... להתעשת ולייצר את המציאות. תראה, אם וינטר לא רוצה להתאחד,
22: כן.
0: אז ילכו עליו, אבל כל זמן שאיתמר בן גביר מונע את האיחוד הטבעי וההגיוני של איחוד הימין, אז הוא משאיר גם לוינטר את היכולת להמשיך ולשחק, ווינטר זה מקרוב בא. עכשיו תראה, איתמר בן גביר התאחד בפעם הקודמת, 4 שנים הוא עבד בממשלה, הייתה לו השפעה, וכל זה הוא רוצה לזרוק לפח. כי למה? כי הוא החליט. ועכשיו אני אומר לך, אין לו סקרים, הנה אני אומר את זה, אין לו סקרים שהוא מפיץ אותם ואני אומר את זה, אם יש לו סקרים, שיראה אותם. מי ערך אותם, מתי ערך אותם. אני אומר לך שאין לו סקרים, בסקרים שלהם אני מאמין, להם אני מאמין,
22: אתה מעריך, אבל איתמר בן גביר, אתה לא מעריך שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, מן הסתם.
0: לא, הוא יגרום לאחרים לא לעבור את אחוז החסימה. איתמר בן גביר, לזכותו יאמר, הצליח לייצר לעצמו בייס, והבייס הזה מאוד חשוב בפוליטיקה.
22: אוקיי.
0: לאחרים אין, מה לעשות? יש לבצלאל סמוטריץ' הרבה הצלחות בתפקידו כשר אוצר, אבל הוא לא צריך לייצר לעצמו בייס, כל אחד מהשיטות שלו ולמה וכמה ואיך. אבל כרגע, כיוון שמשחקים, וכולנו משחקים בגוש מול גוש, והשמאל התארגן כגוש, אז הימין לא יכול בגלל היבריס ובגלל הגאוותנות ובגלל המחשבות שהנה הוא ככה והנה הוא יכול לעשות יום אחרי הבחירות, איתמר בן גביר כרגע תוקע את כל המיזוגים בימין.
23: רגע, אבל איחוד של סמוטריץ' ופייגלין לא אמור להספיק?
0: לא, בהחלט שלא. הוא משאיר אותך בזווית של רמת סיכון. תראה, אסור פה לקחת סיכונים. מה שמוטל על הכף זה עתיד מדינת היהודים. זה המשך המאבק של המלחמות האלה שאנחנו עשינו, ובעיקר כל השינוי של המזרח התיכון, הקמת מדינה פלסטינית. תראה, כשמנסור עבאס תומך ומנסה להשפיע על המדיניות הפנים הישראלית בקריאה למפלגות הערביות להתאחד, אז כנגד חושב איתמר בן גביר שלא צריך להתאחד, כי הוא צריך עוד שני מנדטים כדי שהוא יוכל לטעון ולבקש איזה תפקיד של שר אחר או לדרוש. זה הטירוף.
22: תשמע,
0: אני אומר לך, כמי שבקי במערכת הפוליטית, זה אירוע שעברנו אותו. אני אומר לך, אני זוכר את 2019, ואז הייתי קרוב לנפתלי בנט ולאיילת שקד, כשהם משוטטים שם בחדר הספירה, כשמלצר מחייך מלמעלה וצוחק, והם מחפשים את ה-1400 קולות, שבעצם היו משנים את ההיסטוריה. 1400 קולות, זה 62-63, אז לגוש הימין, ואני לא מטיל ספק בכך, שאז שקד ובנט היו מצטרפים לממשלת נתניהו, אז ב-2019, ואז 62 מנדטים, לא הייתה ברירה לאביגדור ליברמן להיכנס לממשלה עם החמישה שלו, היה 67 מנדטים, חוסכים ממדינת ישראל 5 מערכות בחירות, חוסכים את ממשלת השמאל, האחים המוסלמים שקמה כאן עם בנט ולפיד, ואנחנו באירוע אחר, בואכה אפילו השבעה באוקטובר. עכשיו, כל זה, מה אכפת לי, תמר בן גביר? הוא יודע, יש לו סקרים. איזה סקרים? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? לנפתלי בנט ולפייגלין היו לו סקרים ששבוע לפני הבחירות ב-19, שהוא מביא 8-9 מנדטים. אנחנו יודעים שהוא גמר ב-3 מנדטים. שהוא לא עבר את אחוז החסימה. נפתלי בנט כל הזמן עבר את אחוז החסימה ב-2019. על מה אנחנו מדברים בכלל? אתה הולך על בטוח, אתה לא הולך על משחק, אתה לא מאמר. איתמר בן גביר מאמר לא פחות ולא יותר על עתידה של המדינה היהודית. עכשיו, מה אנחנו, גמבלרים בקזינו? על מה אנחנו מתברים? על מה? על, על, על, על גמבלרים שבאים לסכן מה? לסכן משהו שהוא לא שלך? מדינת ישראל לא שלך, העם היהודי לא שלך. על מה אתה מאמר? גאולה כהן אמרה על כך ב-92 והביאה את אוסלו. הרב לוינגר אמר ב-92 והביא את אוסלו. עכשיו, מי שתוקע את כל המערכת זה איתמר בן גביר. צריך לשים ביושר את הדברים על השולחן. ואתה יודע, הוא לא מדבר עם אנשי ימין שאומרים לו את זה. רק מי שמוכן לדבר הפוך איתו. מה אתה, מה אנחנו משחקים במשחקי ילדים? מישהו חייב לך משהו? אתה לא חייב כלום, אבל שזה יהיה רשום על שמך, כן? אל תבוא אחר כך שתגיד שלא אמרנו. זה בדיוק כמו, אתה יודע, להבדיל אלף דברים, אומרים חמאס מורתע. אז הוא אומר, הסקרים שלי בטוחים. על מה הסקרים שלך בטוחים? על מה? איזה סקרים? אני מתי אנחנו משחקים במשחק הזה עם סקרים?
22: מה הציפייה של איתמר בן גביר על פי הסקרים שלו, אתה יודע?
0: הציפייה שלו זה שהוא מפלגה דו ספרתית. הנה אני אומר לך, תרשום פה.
22: כן.
0: תרשום פה, אם איתמר בן גביר לא מתאחד ולא גורם לייחודים, תזכור מה שאני אומר לך פה. א', הוא גורם בעיניי, יהיה אחד הגורמים המרכזיים שיסכנו את הימין. אני לא אומר שהימין ייפול, אבל בסבירות הרבה יותר גבוהה מאשר סבירות של איחוד שהימין ייפול, והוא לא יגמור בתאווה שלו למנדטים. ועכשיו זה לא ירי בנגמש, זה פשוט כולנו, אנחנו כבר שנים זועקים, נלחמנו להפיל את ממשלת השינוי של בנט ולפיד לבד, פה, ברשתות, בתקשורת ימין, ברשתות החברתיות, בערוץ 14, והצלחנו, הצליחו להקים ולהזכירכם, המסע ומתן הקואליציוני שהוא ובצלאל עשו לדיראון עולם ייזכר, אותם חודשיים של מסע ומתן. כמה ממשלה, כמה מערכת, נלחמה כבר כמה שנים, כל מה שמעניין אותו זה אם הוא בסקר שלו, מה הסקר שלך אומר? הסקר שלך זה התוצאה, אז בוא נלך איתו לבחירות. בוא לא נבטל את הבחירות ונלך עם הסקר. המציאות היא שקובעת, וכיוון שאנחנו חזינו ב-92 וב-19 בדיוק באנשים עם אותם טיעונים שאיתמר בן גביר מביא כרגע, אז אסור לנו לקחת את הסיכון. וזה בדיוק תורת הסיכונים והסיכויים שעכשיו השמאל למד אותה. תראה איך הולכים מעוגנים, אף כל אחד אצלהם לא יאבד, אף כל הערבים עם הערבים, זה עם זה, זה פה, ועכשיו אנחנו בכלל, הם שם כבר בשלושה צעדים קדימה, בפוסט ציונות, הם מלבינים כרגע את סגלוביץ', שהופך להיות חלק מלבין. מהרשימה של האחים.
22: הוא מלבין אותם.
23: מלבין אותם, כן.
22: והם אותו.
0: לא, לא.
22: זה הלבנה הדדית.
0: אותם, לא, לא, לא, לא, מי שמלבין אותם, לא, לא, אתם טועים, בעיניי.
22: תקן
0: אותם. יש עתיד, וגדי אייזנקוט, הם שלחו אותו. מה אתה חושב שגיא...
22: זה נכון.
23: ברור, ברור.
22: זה נכון.
0: סגלוביץ', סגלוביץ' הוא שליח של הקבוצה הזו.
22: ברור, ברור. כדי שהם יוכלו לצרף את טהרן, ולהגיד זה מפלגה דו-לאומית, זה לא מפלגה ערבית.
0: הם כבר במשחק השחמט, מורידים לך את התורה, מציבים את המלכה במצב של שח על המלך, ובינתיים אצלנו הוא משחק עם הפיון... עם החייל שמתקדם צעד אחד קדימה ומאיים על השחור הקטן, על החייל השחור הקטן, כשהם כבר משחקים בשלושה ארבעה צעדים קדימה. זה שחמט מורכב, ואיתמר בן גביר שלא יגיד שלא אמרנו את זה, שלא יגיד שלא אמרנו את זה.
22: אז הנה אמרת,
0: הוא כבר כמה ימים, לא, אני לא אפסיק להגיד, אבל מה לעשות, שהוא הצליח לצערי הוא הצליח לקנות כמה וכמה אנשים בתקשורת הימין שהולכים, וגם במקומות אחרים שהולכים ומשפררים, ולצערי לא רק שאינם מבינים את גודל האסון שיכול לקרות לנו, אלא אפילו נותנים לזה יד. אל תבואו לפקוט אחר כך, גאולה כהן בכתה על כך שנים רבות. נפתלי בנט, אנחנו יודעים מה קרה איתו.
22: לא, יודעים לגמרי. ברדוגו, תודה.
0: יום טוב.
22: יום מצוין, תודה. נגיד שלום לתת-אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים, שלום לך.
1: שלום, שלום.
22: נו, מה אתה אומר? אתמול דיברתי עם אביבי, חברך, גם כן מהביטחוניסטים. שאלתי אותו על האם לדעתו אנחנו עוד לפני האירוע הגדול באיראן, הוא אמר שכן. מה אתה אומר?
1: אני אומר שאנחנו לא בהכרח נראה אירוע גדול באיראן.
22: אוקיי.
1: אנחנו רואים עכשיו, האירוע באיראן הוא מצור כלכלי מאוד אפקטיבי. האמריקאים פיצחו את השיטה של לעשות מצור על המצור. המצור על המצור מביא בינתיים תועלות, יחד עם כל הסנקציות הכלכליות שהם מטילים. עכשיו, אני לא חושב, בטח לא לפני בחירות האמצע, שאנחנו נראה התקפה אמריקאית רחבה, כי אין צורך. מה שאולי כן נראה, זה להפך, התקפה איראנית שתגיע ממצב של חוסר ברירה, בגלל הלחץ המאוד גדול שיש עליהם.
22: אז את זה אומרים לא מעטים, שמבינים עניין כמוך, שיש סיכויים טובים שאנחנו בעצם נראה מתקפה, זאת אומרת, שהאיראנים עצמם הם אלה שיפתחו במתקפה עלינו, בהפתעה אפילו.
1: לא, אני לא חושב עלינו, מתקפה כן, לא בכף עלינו.
22: לא עלינו, אתה מאמין שלא עלינו? בסוף הם מגיעים אלינו תמיד, אין מה לעשות. בסוף צריך להרוג יהודים, אחרת מה הערך של הקיום שלהם?
23: איפה הכיף?
22: איפה הכיף, כן.
1: עד עכשיו הם ירו, כולל אתמול, לכל רחבי המזרח התיכון, הגיעו לירדן, לסוריה ולעיראק ולאן שתרצה. לא תקפו אותנו ולא בכדי, אני חושב שהם מבינים ויודעים למה, ולכן גם במצב של לחץ, לא תהיה ריצה אוטומטית לתקיפה של ישראל, כי תקיפה של ישראל מכניסה את ישראל למערכה, ולא תקיפה של ישראל,
22: תקיפה... אלא אז אם הם יחליטו שהם רוצים עכשיו לפתוח במערכה, אז ברור להם שאם הם יורים על ישראל, ישראל תגיב במלוא העוצמה, וזה יפתח מערכה, יכול להיות שגם לשם הם יגיעו.
1: אי אפשר לשלול את זה, אני אומר לך בערכה, לא מידיעה, אני חושב שהם שיודע. הערכה, אני חושב שישראל תהיה האופציה האחרונה שלהם. האם יכול להיות שיגיע גם לישראל? יכול להיות. אם זה יגיע, אם אנחנו מוכנים, התשובה היא כן. אם אנחנו...
22: זה מה שחשוב.
1: אם זה יגיע ואנחנו מוכנים, האם אנחנו נתקוף בחזרה? התשובה היא גם כן, בוודאות כן. ולכן, אין איזו התקפה גדולה מתוכננת בקרוב מצד ארצות הברית של אמריקה.
23: אבל יכול להיות שאיראנים... בכל מקרה, מתי שזה יצטרך לקרות, לא? זאת אומרת, המהלך הכלכלי, אתה אומר, הוא עובד, הוא טוב, בסדר, אבל הוא לא הופך שלטון, הוא לא משנה שם את הבסיס של הבעיה.
1: מה שהופך שלטון זה אזרחים שיוצאים לרחובות. מה שמוציא אזרחים לרחובות במציאות של פחד ואימה וטרור, זה כשאין אוכל לשים לשולחן לילדים. וכשבסופו של דבר גם נגמר הכסף לשלם גם למשמרות המהפכה ולבסיג' כי לצבא הם כבר לא משלמים. ולשם זה הולך, ולכן אתה יכול למצוא את עצמך במצב שבו בלי התקפה גדולה, תראה, אם טראמפ היה חושב שהתקפה הגדולה גומרת לו את המלחמה, הוא היה עושה אותה מזמן. הוא שאל את השאלה הזאת גם את אנשיו וגם את אנשינו, וקיבל תשובה שלילית.
22: אבל זה מוזר, כי... האם אפשר, זאת אומרת, האם הדרך של המצור הכלכלי, יש לה יותר סיכוי להביס את איראן מאשר מתקפה צבאית גדולה, חזקה, נמשכת עד הסוף? ארז? הלך, טוב, תנה לי אתה.
23: אני עדיין במקומו, בדיוק. בבקשה. אני חושש מהפרדיגמה הזאת, מהנחת העבודה שלהם, שיפעילו עוד לחץ.

0: קנות ואתה מבין מה אני אומר, מי שניהל את המהפכה הצרפתית בסופו של דבר זה לא היו העניים שלא היה להם מה לאכול, זה דווקא היו הבורגנים, העורכי דין, אלה שישבו ואכלו טוב ושתו טוב, הם עשו את המהפכה הצרפתית ולא העם שהיה עסוק לנסות לקלקל את הילדים שלו. ארז, אתה איתנו? חזרת?
1: כן, אני איתכם, כן.
0: כן. אז השאלה הנשאלת ששאלתי, אבל לא הספקת לענות, זה האם אתה חושב שיש יותר סיכוי שהאיראנים ייכנעו או יוכנעו במהלכים הכלכליים האלה, או שיש יותר סיכוי שהם ייפלו במלחמה, בקרב, במלחמה נמשכת, עוצמתית, מה הסיכוי?
1: תראה, יש מערכה פנימית בתוך איראן בין שנורות המהפכה לבין, נקרא לזה, שמוגדר כממשלה רשמית, בין אלה שמבינים שאין מראה וצריך להיכנע, לבין אלה שלא מוכנים להיכנע וילחמו עד מוות. אני פחות רואה אותם נכנעים, אני יותר רואה אותם מופלים, ואני אומר, הפעלה של המשטר היא יכול להיות שאנחנו צריך לעזור ולסייע, אבל לא בהכרח בתקיפה קינטי גדולה, אלא בדרכים אחרות, הפעלה של המשטר בסוף תקרה, המשטר הזה יקרוס, המשטר הזה כבר הפך להיות מזמן לא לגיטימי, אבל גם הפך להיות כזה שגם לא יודע להכיל את אוכלוסייתו. ולכן אני חושב שאנחנו בהחלט בכיוון הנכון, השאלה היחידה אם זה קורה לפני או אחרי בחירות האמצע.
0: אוקיי.
1: נחכה ונראה.
0: טוב, בואו נחכה ונראה בדיוק. בואו ניגש לעוד איזה אירוע, הברית הביטחונית עם יוון, ישראל ויוון חתמו על איזו עסקת ענק ביטחונית, 10 מיליארד שקל, הרעיון הוא לחזק את הקשרים שלנו עכשיו עם היוונים, זה אנחנו מכינים איזושהי קואליציה אנטי-טורקית? זה הסיפור?
1: יש פה מאבק גדול מאוד על ההגמוניה ועל השליטה הכלכלית במרחב, ובין ישראל, יוון וקפריסין יש זהות אינטרסים, כשהטורקים זה אויב משותף.
0: כן.
1: המאבק של הטורקים, השיתוף הפעולה והברית הזאת שהם חתמו עכשיו עם הפקיסטנים ועם ערב הסעודית, זה ניסיון ליצור ברית שכנגד, כשכולם מתחרים ורבים על מי יישב על הקו, מי זה שיקבל את נתיב הסחורות החדש שיפתח, בטח ובטח כשהמלחמה באיראן תיגמר או תתקדם לאנשהו, מהודו לאירופה, כאשר התוכנית המקורית היא כמובן שזה יעבור דרך ישראל, משם לקפריסין, יוון ואירופה, ואנחנו נרוויח מזה המון. יש לנו אינטרס לשתף פעולה, ואני חושב שהיוזמות האלה של ממשלת ישראל, לחתום על הסכמים, לצייד אותם באמצעים צבאיים וכדומה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות כקונטרה אל מול ההתלהמות וההתנהלות המדרדרת של טורקיה.
0: תגיד, ארדואן, זאת אומרת, בסופו של דבר, מתלהם נגד ישראל כדי מה, להוכיח לעולם הערבי שהוא המנהיג הגדול והסלח הדין החדש שלהם? זה הסיפור. כי הוא לא רוצה לצאת למלחמה נגד ישראל, או שאני טועה.
1: יש פה שילוב, הוא היה מאוד רוצה לצאת למלחמה נגד ישראל, אם היה חושב שהוא יכול. ארדואן רוצה להחזיר את האימפריה העות'מאנית, יש ספר מעניין שכתב מי שהיה ראש הממשלה ושר החוץ של טורקיה, דאוטולו.
0: כן.
1: ואתם זוכרים את השם הנחמד הזה?
0: דאוטולו.
1: על נאו-אוטומניזם. ושם הוא מספר ומסביר בצורה מאוד מפורטת מה הם צריכים לעשות ולאן הם צריכים להתקדם. הם רוצים לחזור להיות אימפריה. ארדואן אולי רוצה לחזור להיות סולטן, אני לא יודע. או חליף, אבל לשם הם הולכים. ולכן הניסיון הזה... לצרף לברית הזאת בהמשך עוד מדינות נוספות ולהתרחב במחת ההשפעה, ואנחנו רואים את ההשפעה שהטורקים מרחיבים לכיוון צפון קפריסין, כן. זה נקרא, ואת ההשפעה של הטורקים בלוב ובסומליה בטורקיה, יש אספירציות רחבות
0: ומסוכנות, כן.
1: ומסוכנות מאוד במחת, כן. ישראל, כן, אין ספק, לא סתם הברית הזאת נחתמה במקה, לא בריאד ולא באנקרה,
0: בדיוק, זה מסר ברור,
1: ברית דתית, בעלת מסר, הסונים נגד היהודים,
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להבין ולחשוש ולערך ולעשות כל מה שנדרש, ובסוף זה נשאר
0: זה הסונים.
1: על מה שאמרתי על הרגל הכלכלית.
0: איך פעם חשבנו שיש הבדל מבחינת השיעים והסונים, מבחינתנו, שום הבדל כמובן, גם את זה מכרו לנו, אז טוב. אנחנו צריכים לסיים.
1: אבל כולם שונאים אותי.
0: תעתלו במילואים ארז וינר. תודה רבה, יושב ראש הביטחוניסטים.
1: יום טוב.

0: להתראות. עכשיו עניין אחר וחשוב ביותר לבריאות של כולנו ולתפקוד היומיומי של כולנו, כי כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים רבים מאיתנו, במיוחד בעידן המטורף הזה. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם זה מכשיר האינוקר הביתי שמשלב גם חימום עמוק בגלי רדיו עם כיסוי, עם עיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית, וזה פתרון שמאוד מסקרן. ולכן אני איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
1: אהלן, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: גיא, בוא נתחיל, ספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
1: בהחלט, אתה יודע, לא מעט פניות מתקבלות אצלנו במערכת סנסיקה במוקדי ההזמנות, על אנשים שבסופו של דבר רוצים פתרון לכאב שלהם.
0: אלא מה?
1: שאנחנו ביום יום יש לנו כל כך הרבה דאגות על הראש, אבל כשצץ לו איזה כאב, פתאום יש לנו רק דאגה אחת ואנחנו רוצים שהיא תיעלם.
0: נכון, זה הכאב.
1: עד היום, אני מזכיר, כשרצינו לטפל בכאב, היה לנו מגוון מאוד מצומצם של אופציות. זה או ללכת לרופאת משפחה, לקבל משככי כאבים, שאנחנו יודעים לומר היטב מה ההשפעות שלהם מבחינת תופעות לוואי, או להמתין לרופא מקצועי, לאותו אורתופד או פיזיותרפיסט.
0: שאז אתה יכול להמתין שנים אחר, גם אם אתה צריך.
1: אתה יכול להמתין כמה חודשים, ובינתיים, לצערי הרב, אתה סובל. ולכן אנחנו כאן נכנסים לתמונה עם מכשיר האינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים. אני מדבר על אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו שנשלחים אלינו לשורש הרקמות, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט והעיסוי שיש במכשיר הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מצליחים לייצר הקלה מיידית בכאב שרק הולכת ומשתפרת.
0: מדהים, למי המתאים, מתאים המכשיר הזה? למי? מי ששומע אותנו עכשיו, פשוט... תסביר לו למי זה מתאים.
1: נכון. אז המכשיר הזה מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. כל מי ששומע אותי עכשיו, אם יש לכם כאבים מכל סוג שהוא אגב, אבל גם אם כואב לכם אזורי הצוואר וזה מקרין לכם לכאבי ראש, אזורי הגב, גב עליון, אזור השכמות,
0: כתף,
1: גם תחתון חוליות, L4, L5, הכתף כמו אצלך, זה גם אנשים שסובלים מבעיות ברכיים, בעיות בפלג הגוף התחתון, אני מדבר גם על כאבי דורבן, שרירים בכלל ובכלל דברים קצת אחרים ועמוקים יותר. זה המכשיר שיכול לתת מענה לכולם. אני מזכיר, שי, אפשר לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא טוב, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון, והכל בסדר.
0: יפה, שתף אותנו קצת על הדברים שאנשים שכבר משתמשים מספרים לכם על המכשיר הזה ועל התוצאות שהם השיגו.
1: תראה, אני יכול לשתף אותך על משהו שתמיד נוגע לליבי. זה אותם זוג אנשים שהם גרים בבית דירות, בבניין, בקומה שנייה, ואין להם מעלית מן הסתם, והם צריכים לעלות ברגל, ומה לעשות, כאבי הברכיים הביאו אותם למצב שהם כמעט ולא יוצאים מהבית. ואותם אנשים שחוזרים אלינו ומתארים שאחרי השימוש במכשיר, הם יוצאים יותר מהבית, מבחינתי זה מחמם את הלב ושובר את כללי המצב.
0: יפה. טוב, תן לנו לסיום איזו הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, שמתעניינים ורוצים לנסות.
1: נכון, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הבוקר הזה להזמין את כל מי שסובל מכאב, לא משנה איזה סוג, פשוט לעצור לרגע, לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, חודשיים ימים ניסיון אמרנו, בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6233 ויזמין את המכשיר הזה, ייהנה ממבצע מיוחד בלעדי רק להיום ורק למאזיני גלי ישראל. כוכבית 6233, כאב זו לא גזירת גורל, חייגו כוכבית 6233.
0: גיא צרפתי, תודה רבה, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, כוכבית 6233, שווה לכם לנסות. אם כואב לכם, תנצלו את ההזדמנות הזאת. תודה גיא, להתראות.
1: תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נדבר עם יושב ראש רם לשעבר, ונבדוק מה מתרחש באזור ההוא. יאללה.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
5: תבור. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: טוב, עכשיו הודעה קצרה ומיד אנחנו עם יושב ראש רעם לשעבר. יש הזדמנות נדלן שרוב האנשים שומעים עליהם מאוחר מדי, וכשהן כבר מגיעות לכותרות, חלק גדול מהפוטנציאל שלהם כבר מומש. הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים המיועד כולו להשכרה לסטודנטים במיקום אסטרטגי סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצעות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. כל אלה, החודש, הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לתת פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57. ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה. ועכשיו, עוד לא איתנו. טוב. תכף נדבר עם טלב אסנה, יושב ראש רעם לשעבר, על ההצטרפות, על ההכרזה. אתמול זה היה נכון, הוא החליט, הוא הכרז, כן, על ההצטרפות של סגן השר לביטחון פנים לשעבר, סגלוביץ' לרשימת רעם, מה שהופך את רעם למפלגה ערבית עם יהודי. לא, הם מנסים כאילו...
1: מה זה רעם?
0: לא, שנייה, הם מנסים כאילו להגיד, אוקיי, לא, אנחנו בעצם מפלגה דו-לאומית, אנחנו כבר לא מפלגה ערבית.
1: מה השם של המפלגה?
0: רעם.
1: מה זה אומר?
0: ראו עמנו
1: מולך. אל-קוום אל-ערבייה אל-מואחדה. הרשימה הערבית המאוחדת.
0: אז הם יוסיפו.
1: ערבית, יהודית.
0: רעמס.
1: רעים.
0: רעמס. רעם פלוס סגלוביץ'. טלב אסנה, שלום, יושב ראש רעם לשעבר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, ראית את ההצהרה אתמול, זהו, אתה מקבל את האירוע?
2: לדעתי זה סימן חיובי שמתחילים להתנהל כמדינה ולא כקהילה בגלות.
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
2: תקשיב, מדינה מתנהלת על בסיס של אזרחים. אזרחים הם אזרחים, לא משנה מה השייכות הדתית או
0: אתנית. באמת, טלב, באמת.
2: מה? עד היום התנהלנו כשבטים, יהודים לחוד, ערבים לחוד.
0: כי אנחנו שבטים.
2: דרוזים לחוד. אז אנחנו אזרחים, אזרחים
0: כולם. לא, בסדר, אנחנו אזרחים, אבל אנחנו עדיין שבטים. בוא. אי אפשר לנסות להציג מציאות... לא, שבטים לא קשור ל-6,000 שנה, אין עולם חדש, עזוב, נו, זה קשקושים, מה זה עולם חדש?
2: היום בעולם החדש, כן. אתה יכול להתחבר עם, למצוא מכנה משותף, עם מישהו מהודו או מישהו מאנדוניסיה, למצוא מכנה משותף, העולם כולו הפך להיות כפר אחד.
0: אז בוא נמצא מכנה, אתה יודע מה, טלב, בוא נמצא מכנה משותף, סבבה? ישראל היא מדינתו של העם היהודי, מכנה משותף, סגרנו על זה?
2: זכות הגדרה עצמית, אין שום בעיה עם זה. יש כמו שיש זכות הגדרה עצמית לעם היהודי, יש זכות הגדרה לעם...
0: לא, זה ההגדרה של המדינה. אתה מתבלבל. הגדרה של המדינה.
2: לא, אני לא מתבלבל.
0: ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אתה מסכים עם ההגדרה הזאת?
2: אתה רוצה להקשיב לי?
0: לא, אני רוצה תשובה.
2: כמו שהקשבתי לך?
0: כן, אבל אתה לא עונה.
2: צרפת היא... מדינתו של העם הצרפתי. מי העם הצרפתי? כל מי שנושא באזרחות צרפתית,
0: תעלב, אתה מנסה לצייר תמונה שהיא...
2: מדינתו של העם הישראלי, שכל מי שנושא
0: היהודי.
2: באזרחות הישראלית, זו מדינתו.
0: לא, אבל המדינה הזאת לא הוקמה שנייה כמדינתו של העם הישראלי. מדינת ישראל הוקמה כמדינתו של מדינת הלאום של העם היהודי. אתה מוכן להכיר בזה?
2: תמשיך בנדרוח... תמשיך, ברוח מגילת עצמאות, כן?
0: ברוח מגילת עצמאות, מה? נו, אוקיי. לא, ברור שדמוקרטיה ושוויון, רגע. דמוקרטיה ושוויון, שוויון, אני מדגיש את השוויון לכולם, אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו מוכנים...
2: זה הדבר החשוב.
0: שוויון לכולם, שוויון לכולם. אבל...
2: לא בכדי... כן. לא בכדי, בכל דבר כתוב, מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת,
0: יהודית
2: זה במובן היהודית. דמוקרטית גם לאנשים שהם לא יהודים, הם אזרחי המדינה, וזו המדינה שלהם, גם אם הם לא יהודים, זאת אומרת,
0: ולכן ברור, חשוב להגיד אבל אנחנו לא, אין לנו ויכוח על זה.
2: את הממד היהודי ואת הממד הדמוקרטי.
0: יהודית ודמוקרטית.
2: מצוין, ככה אנחנו יכולים להסתדר מצוין.
1: מה המשמעות אבל מבחינתך, זאת אומרת שהמדינה הזאת מוגדרת כמדינת לאום של העם היהודי, אתה, קודם כל אתה מכיר בזה שיש עם יהודי?
2: ודאי, למה לא? מה בתום?
1: לא, זה,
2: למה
1: זה לא...
2: אתה מעורר ספק בזה?
1: אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך למה, כי יש, יש הרי לא מעט קולות שמדברים על זה שמדובר רק בדת, לא, ב, לא בלאום. זה לא עם שעומד.
2: מי אני, שאני, מי אני להגדיר לעם היהודי מה הזהות שלו?
0: אוקיי.
2: מי אני?
0: מדינה...
2: כמו שאני לא רוצה שהיהודים יגדירו לעם הפלסטיני את הזהות שלו. העם מגדיר את עצמו, ואני מכבד את העם איכשהו מגדיר את עצמו.
0: לא, אבל אם הוא מגדיר את עצמו דרך טווח של יהודים, זה קצת הגדרה בעייתית.
2: לא תפסיק טווח של יהודים, בהיית רבק, סוכסוכים...
0: שאני אפסיק, שהם יפסיקו, לא זה שאני אפסיק.
2: אבל למה אתה לא מדגיש,
0: כן.
2: אתם אנשים מאוד חכמים, נו. באמת. את, למה אתם לא יצא לכם פעם אחת להדגיש את ה... את החיים המשותפים בין היהודים והערבים, בין היהודים והמוסלמים, בספרד, בספניה, באנדלוס, לאורך ההיסטוריה.
0: אתה רוצה, אני אשלח אותך, אני אשלח אותך, אני אשלח אותך, טלב, טלב, אני אשלח אותך.
2: טלב, טלב. בין היהודים המתייבנים לבין היהודים, לבין המכבים.
0: טלב, טלב, טלב, אני אשלח אותך קצת לקרוא את הספר שבט יהודה, ואז אתה תראה על איזה יחסים נהדרים שאתה מדבר בין המוסלמים בספרד ליהודים. לא היו שום יחסים טובים, והם נגמרו לרוב בטבח של יהודים.
1: הם היו טובים רק עם היהודים, הם עמדו בכללים של המוסלמים.
0: אל תעבד את ההיסטוריה, זה לא הייתה שם היסטוריה של חיים משותפים, וזה בשום מדינות ערב. זה שקר.
1: המושג דימי זה מושג שאנחנו המצאנו?
2: לא, אני אגיד לך.
1: דימי זה לא מושג שאנחנו המצאנו.
2: מה מעמדו של הרמב״ם היה... בשלטון המוסלמי בספרד.
0: היו שנים שבהם היו בשלטונות.
2: הכי מפוארים לגבי
0: ההלכה היהודית. אתה מצייר תמונה, אתה מצייר תמונה.
2: שולחן ערוך וכל הספרים האלה, איפה נכתבו? באיזה עידן?
0: מה זה קשור עכשיו? איך זה קשור? איך זה קשור?
2: לא, זה אומר, תרבות, התרבות צמחה, התרבות צמחה באווירה חיובית, אוהדת.
1: של תשלום ג'יזיה.
0: טלב, זה שקר, אני מצטער להגיד לך.
2: לא לחלוטין, למה? כי זה
0: שקר, כי...
2: למה אתה אומר שקר?
0: אני אומר לך כי זה שקר, כי הערבים, לא, לא, לא, הערבים במדינות ערב, התאמרו ביהודים, היו תקופות שבהם היה מלך שאהבת, היו תקופות, אבל לרוב... הם התאמרו בהם במדינות ערב, הם התעללו בהם, בוא, אל תעבד את המציאות, טוב, אנחנו נסיים, בסדר, לא, אין לי זמן, אני מצטער, בוא נמשיך מחר.
2: אני יודע שיהודים התאמרו ביהודים, התאמרו יהודים בגרמניה, ברוסיה, בצרפת.
0: כן, במרוקו ובעיראק ובזה לא. טוב, עזוב. זה לא יאמן, הם ממשיכים להפיץ את השקרים האלה. על העריכה ויצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, על הטכני משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, נהיה פה בין 2-4, תודה, שלום, ביי ביי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימחת אותנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
12: גלי ישראל, החדשות.
15: שלום רבה, שעה 10 באולפן זיו מאור. רשות החירום הלאומית מתריעה מפני אפשרות לשיבושים באספקת מי השתייה בכל אזורי הארץ שמדרום לקו ירושלים. ביממה האחרונה הושבתו 4 מתוך 5 מתקני התפלה לחופי ישראל בעקבות החירות טבעית של מי הים. רשויות מקומיות בדרום הונחו להימנע מהשקיית גינות ציבוריות, וחקלאים הונחו לצמצם השקיה. לפי שעה, אספקת המים לצריכה פרטית נמשכת כסדרה, אך יתכנו שיבושים נקודתיים. 2,600,000 תלמידי בתי הספר והגנים התחילו היום את שנת הלימודים תשפ"ז. שר החינוך יואב קיש נכח בפתיחת גן הילדים המחודש ביישוב גנים בצפון השומרון, שהוכלס השנה לראשונה מאז הגירוש. בתל אביב, אנרכיסטים פעילי שמאל תלו שלטי נאצה נגד אמיר אוחנה לאורך דרך ההליכה של ילדיו מהבית לבית הספר. סמוך לשכם התגלתה כתובת גרפיטי בעברית על קיר מסגד. הכתובת ישנה התייחסות לאיש התאגיד רועי שרון המקדם בעבדתו את קמפיין אלימות המתנחלים. בתקשורת הערבית טוענים כי מי שריסס את הכתובת גם הצית אש במסגד. מוקדם יותר היום פרסמה המשטרה כי יצרה 8 חשודים, תושבי יהודה ושומרון וגם המרכז, בחשד למעורבות במעשי תקיפה והצתה נגד ערבים בהר חברון בחודשיים האחרונים. מנגד, אמש חשפנו כאן בגלי ישראל כי אנרכיסט אנטישמי תושב בריטניה שתקף מינית ילד בן 10 ביישוב כרמל גורש מישראל ולא נעצר. מאות ישראלים הפגינו אתמול מול כלא 10 במחאה נגד מעצרם של הלוחמים הדתיים שסירבו לעלות לרכב צבאי עם פרמדיקית. יושב ראש נועם לישראל אבי מעוז אמר כי החיילים צריכים לקבל איתור ולא עונש. נשיא סומלילנד, אבדי רחמן אבדילהי, יגיע בימים הקרובים לארצות הברית לביקור מדיני ראשון. הוא יוועד עם חברי קונגרס וסנאט והביע תקווה לפגוש גם את הנשיא טראמפ. ארצות הברית טרם הכירה רשמית בעצמאות סומלילנד, בחודש יוני ביקר אבדילהי בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: היום תחול התחממות קלה וירגשו עומסי חום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: צריכים אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: א', ב',
1: איך יכול להיות שהמדינה הזאת שיש לה את השירים הכי טובים בעולם,
2: נכון,
1: רק השיר המוגש הזה הוא שיר של תחילת שנה?
0: א', ב', ג',
1: בא לי להירדה מאחורה בשולחן מאחורה, לזרוק גיר על המורה. ב',
0: ז', ח', ט',
1: די, זה, תעצור, תעצור, חלקי, תעצור את זה. תעצור את זה. תעצור את זה.
2: מורות קראו לי מעופף, יושב בכיתה ומחפף, ז'אן ספורט, מה זה הביא, מה...
1: רזידנס, לא, פתחי פה. אמסי, אמסי פתחי.
2: לא, יהוד א' שתיים זה שיר פצצה בית ספר.
1: כן, בסדר. תקשיב, המדינה הזאת, כל שנה, כאילו מפתיע אותה הראשון לספטמבר, ופתאום אנשים ברדיו מחפשים, מה השיר של הראשון לספטמבר? ואז מגיע יוני רכטר שאני חולה עליו, כן, הגיע אחת רכה, אתה מצחק
2: וגם עלה לי.
1: הוא איש עייף מדי, כדי להיות זה ששר לילדים בבוקר. אם הילד שלי שומע את זה, תקשיב, הוא נוגח בלוח.
2: קימן, תלד. היי,
1: אני כבר מעדיף לשיר של פרטסי, מה א' ב', אתה מכיר את החדש הזה של...
2: מה זה?
1: סימסים פרטסי א' ב', תקשיב.
2: א' אוהל?
1: פרטסי הוציא דיסק ילדים.
2: בסוף השיר הכי טוב זה א' אוהל ב' זה בית.
1: אבל זה לא שיר עליה בתחילת בית ספר.
2: למה?
1: אתה מכיר את
2: השיר? קריאה,
1: אתה זוכר, אתה זוכר את השיר שעשו בשידורי המהפכה? אני חושב שזה שידורי המהפכה. מה זה א', זה אוהל, מה זה ב', זה בטח אוהל, מה זה ג', גם כן אוהל, מה זה ד', דווקא אוהל, מה זה ירי, זה אוהל, מה זה בוודאי, זה אוהל, מה זה זין, זה אוהל. לבן של לימודים של בדואים. איך זה תשדיר?
2: זה פרטסי?
1: אתה מכיר את זה?
2: משהו, לא.
1: פרטסי יש לו שיר על דיסק ילדים חדש, אלבום ילדים חדש.
2: כן, גם לפרויקט של רביבו יש. חשוב שנזכור
1: את האותיות. חמוד מאוד. שאיתן אפשר לברוא. הילדים שלי שונאים את זה, מה זה חמוד מאוד? גם ניב שונא את זה. פשוט זה קשה. כבר כתב, נכון?
2: זה לא נשמע שיר ילדים כל כך.
1: זה כן,
2: כאילו ההפקה היא...
1: עוד שנייה.
2: ההפקה היא כאילו ההפקה מבוגרת.
1: עוד שנייה.

0: אוי, נו.
1: אשתך אבא.
2: ותשים את מהם במקום בית יצא לך.
1: אמא.
2: אמא.
0: בסדר, הבנתי את ה... איך עושים את זה.
2: הרבה אותיות שתקות וצחקות.
0: זה מוזר.
1: חמוד. למה? כי אתה רגיל שזה יוני רכטר.
0: קודם כל, אתה לא שם את א' לפני ב', אתה כותב.
1: לא, אתה שם. בשיר החדש,
0: אצל
1: יוני רכטר אתה כותב.
0: אצל ב' אתה שם. אני לא מדמיין מורה עומדת בכיתה ואומרת...
1: זה הכיתה טוב אבל.
0: רק שנייה, זמרי, שנייה אחת. אני לא מדמיין את המורה עומדת בכיתה ואומרת, תשימו עכשיו א', אחרי זה תשימו מ', ואחרי זה תשימו א'.
1: תקבל.
0: זה תכתבו א', מ', א'.
1: זה האותיות אחי.
0: לא, זה שיר שאני מכיר. לא, תנמיך רגע. היה שיר כזה עם א' ב' אחר.
1: נו ברור, הישן של
0: א' ב', א' ב', כל זה בבני עקיבא.
1: בני השש ובני השבע.
0: כל השם בבני עקיבא.
1: זה פתח תקווה. טוב, די, די עם כל הפן.
0: בני השש ובני השבע זה שיר גדול.
1: בני השש ו... נכון, זה שיר
0: גדול.
1: זה שיר ש... זה חיתמן, לא, בני השש ובני השבע.
0: לא, זה נראה לי סתם איזה מורה המציאה וזה נתפס.
1: מציירים בגיר בצבע, הלבד,
0: זה שיר פצצה.
1: אני מכל מרניים, הלבד,
0: תן לזה הפקה כמו של פאר טאסי, ואתה מקבל
1: שיר פצצה. זה שיר יפה של טאסי, אתה סתם נגדו.
0: אבל אין כמו טונה. מורות קרולים מעופף, יושב בכיתה ומחפף, ז'אנס,
1: כן, לא בטוח שזה שיר שאתה רוצה שילדים ילכו איתו לבית ספר.
0: נכון, תלוי איזה כיתה ותלוי מי אתה. אם אתה מגניב כמוני, שאני הייתי במגנובים,
1: אתה לא היית במגנובים. אין מצב שאתה היית במגנובים.
0: לא, הילדים האלה שמערכת החינוך פספסה,
1: מה שנקרא, מאחורי כל ילד בינוני צריך מורה שלא ימינה בו, ופה יש שניים, יש שניים.
0: לא, לא, לא, אוקיי, טוב.
1: טוב, אפשר להתחיל?
0: אפשר להתחיל. עוד מעט דיון סוער באולפן בין פתחי לזמרי.
1: על?
0: זמרי כמובן. איפה הספר של בן גביר?
1: פה.
0: יש אותו? ספר של בן גביר.
1: השר שלו עצר.
0: מחולק בכל מיני מחוץ לבתי ספרים.
1: אפשר לראות ביוטיוב.
0: אתה יכול או להניח תפילין או לקרוא על השר שלו עצר. הגימיק הוא גימיק טוב.
1: זה לא משם היה דפה.
0: אל תקלל אותי ביום של כיתה. שים דלד לפני הפי, ואחר קוף לך.
1: קוף וטט. זה נעמי שמר, מה קרה לך?
0: לא ידעתי. תמצא את השיר הזה, זה שיר טוב.
1: זה קוראים לזה א' ב' נעמי שמר. א' או, ב' זה...
0: זה גם טוב כי...
1: זה כן זה.
0: זה טוב, כי ברשימת השירים תמיד אתה מגיע אליו ראשון. למה? כי א' ב'. טוב, בקיצור, הספר מחולק על ידי פעילי עוצמה יהודית מחוץ לבתי ספר יסודיים... וילדים עם ככה ביטן כזה.
1: אתה ראית את זה?
0: כן.
1: אולי זה רק בית ספר של הילדים של בן גביר?
0: לא, יש ביטנים כאלה עם ממותגים של הספר.
1: והשר איתמר הוא לא מהמתבלבלים, ולכן הוא חוקק את עונש מוות למחבלים. והמחבלים ידעו שאחרי תקופה בכלא, מלאה בקושי וסבל, יגיע היום בו יפגשו סוף סוף את החבל.
0: אז אתה איתי.
1: וואו.
0: אז אתה איתי, זהו.
1: That escalated. וואו.
0: כן.
1: עם תמונה של חבל. רגע, יש בו עוד. הוא למען עם ישראל. תקשיב,
0: בוא נעשה רגע. זמרי, תקשיב, רעיון טוב, בוא נעשה את השיר של אלי מואר, אבל עם המילים האלה. אליהן הולך להכיתה
1: ושאמור
0: פוגש מחבר.
1: הוא לא עצר לרגע מול שום קושי ומאמץ, והוא בטח לא עצר כשהתמודד מול בגץ. כשהיועצת המשפטית ניסתה אותו לבלום, הוא אמר לה, גברתי, את חיה בחלום.
0: את אסון.
1: זה ענק. וואו. עכשיו הוא מצויר פה, מה זה צעיר בן גביר, אני חייב להגיד, כאילו איורים וויז, אנחנו נדבר עוד מעט,
0: איך היועמשית מצוירת,
1: טוב בוא נעלה את קלוגף, זה יותר מעניין כרגע, אחרי זה נדבר על זה עם מי שכתב את הספר.
0: לא, אז אתה בעד אבל שילדים יכנסו,
1: אני לא חושב שזה משהו ליסודי,
0: יפה,
1: זה לא יסודי,
0: סוף סוף יש פה הסכמה,
1: לא זה לא ליסודי, סתם אני אומר, אבל זה תמיד האסקלטית, כי מה שיקרה עכשיו זה שגלי ברב מיארה תדרוש לעצור את בן גביר, אוקיי? ולא, משהו יהיה מוגזם פה.
0: בוא נגיד את זה ככה, עזוב, בוא נגיד את דעתנו, ולא מה השמאל יעשה.
1: לא, אני תמיד אומר קודם מה השמאל יעשה, כי זה המדעת.
0: אז אני אומר שספר כזה לא צריך להיות מחולק לילדים שפותחים את מערכת החינוך, לא ספר משמאל, לא ספר מימין, לא ספר שמעלל שר ולא זה. תנו להם לגדול... תנו להם לחיות בתמימות.
1: תנו להם את זה. תנו להם את התמימות. איזה. טוב. בוא נדבר כאן.
0: תקשיב. די, אין לי כוח לבן אדם. קלוגפט.
1: בוקר טוב, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים. מה קורה?
0: מה העניינים?
3: בוקר טוב.
0: תגיד, לאן הולכת הפוליטיקה הישראלית עם שר לביטחון לאומי מחלק ספרים שמהללים אותו מחוץ לבתי ספר על מחבלים שהולכים לפגוש את החבל וחבלי תלייה וגימיקים, והוא הולך לעלות עם...
1: שאלה אובנה.
3: אני פה, אגב, אנחנו מדברים?
1: כן. אתה לא שומע אותה?
3: אז פספסתי את ההתחלה.
1: לא, הוא שאל אותך, טוב, אז זהו, הוא שאל אותך על הספר של בן גביר, השר שלא עצר, אתה מכיר אותו?
0: שמחולק היום בבתי הספר, מחוץ לבתי הספר.
3: רגע, זה לא דחקה? זה אמיתי?
1: אני חושב שזה דחקה, אני חושב שפתחי מגזים, זה דחקה.
0: זה לא דחקה, ראיתי דוכנים של זה, מה אתה אומר?
1: דוכנים ראית?
0: כן, אני אמצא לך, בטח.
1: אולי סתם הצילמו דוכן אחד.
0: לא יודע, זמרי, נו, יש...
1: טוב, בוא נעזוב את זה עכשיו. קלוגף, מה קורה?
3: זה עבור לספרו של בנט, זמן אמת, נחלקו גם אותו.
1: אני לא יודע אם המצאת או שזה הספר האמיתי של ארי שביט. קוראים לו זמן אמת?
3: שעת אמת, כן.
1: לספר על בנט קוראים שעת אמת?
0: כן, נו, של ארי שביט.
3: אחרי אלף... התשובה היא כן.
1: אין לי כוח לקרוא.
0: אתה לא מכיר את הבדיחה שהוא ישב איתו אלף שעות ובסוף יצא שעה אחת של אמת?
1: טוב, נושא קלוקפט. איפה... טוב, פתחי, אתה יכול להתקדם כבר? עזוב שנייה את הספר.
0: זמרי, תסתום לי.
1: יש לך קלוגפט אבל.
0: אני מחפש לך את האייטם שמחלקים את זה בחוץ לבתי ספר. יו, זה נודניק.
1: זה לא אכפת לי. קלוגפט, איפה אנחנו עומדים בכל הבלגן במפלגות? השמאל מסודר, צריך להגיד, מסודר מאוד. אין, סגלוביץ' גם עכשיו עם רם, הכל הם מתכננים שם יפה, לא יעשו פה מתותה טעות. הימין, מה?
3: קודם כל אנחנו נמצאים בבעיה, ואני חושב שעד היום נתניהו הוכיח שהוא יודע לפתור אותה, אבל הוא קצת פחות שולט באירוע, אין ספק. עכשיו בואו נדבר רגע, יש לנו את סמוטריץ' ופייגלין, שאני מניח שזה הולך להיסגר, ואני חושב שבסוף מה שטוב במפלגות זה ש... כשאתה בודק, אנחנו תמיד בודקים את זה בסקרים, מה שאנחנו רואים זה אם הוא חובר להוא ואם הוא חובר להוא, ואנחנו מבינים שזה לא באמת מייצג. מה שיותר חשוב זה כשבודקים במחקרים את האהדה של בוחרים של מפלגה א' למועמד ממפלגה ב'. למשל, אם בנט היה בודק, ולדעתי הוא בדק בזמנו, הבוחרים שלו לא סימפטו את יאיר לפיד, 40% מתוכם, אני אומר את המספר כי אני יודע אותו, והתוצאה הייתה בהתאם. עכשיו אני אומר את זה כי בוחרי סמוטריץ', פייגלין, בן גביר, אוהדים לגמרי את המועמד מהמפלגה האחרת. זאת אומרת, עוד לפני שאלת חבירה, אם אתה שואל את אנשי סמוטריץ' שמועדים את בן גביר, אתה שואל אנשי פייגלין, הם מועדים את סמוטריץ', זה עובד. זאת אומרת, בשורה התחתונה ברור שהיה נכון לאחד את כולם. אני לא יודע לאמר מה יצא מהלחץ של נתניהו, זה כל אחד
1: לעצמו. לא, אבל לא הזכרת שם אחד. שהוא השם הכאילו מרכזי, וינטר, שהשאלה לגביו, האם הוא מביא חדש או לא.
0: לא עובר בשלושה סקרים אתמול.
3: כן, אבל אני מציע רגע להתעלם רגע מהסקרים האלה. אני חושב שאם לו היו מתאחדים סמוטריץ', בן גביר, פייגלין ונועם, היה מדובר במפלגה מאוד קשיחה הומוגנית, זאת אומרת, אם אפשר להבין מה האידיאולוגיה של המפלגה הזאת ומי האנשים ומה עמוד שדרה שלה, וזה היה עובד יותר מבסדר, בוודאות זה היה עובר, כי הוא כמובן בן גביר, סמוטריץ', נועם ופייגלין, וזה דבר אחד. אני חושב שהם היום מביאים, נקרא לזה ימין עמוק אמוני. וינטר הוא מביא איתו חדש, אני רוצה להגיד ימין חדש כי זה ביטוי שקצת... כן, אבל הוא מביא את החדש, ולכן לדעתי בסוף הוא גם היה עובר, זאת אומרת עוד לא מאוחר, זה יכול לקרות.
1: איזה חדש? רגע, בוא נתעכב על זה שנייה. איזה חדש וינטר מביא? מאיפה?
3: יש לי תחושה שניהלנו את השיחה הזאת פעם.
1: אני לא זוכר, באמת?
0: מה, מאיפה הוא מביא קולות?
1: כן.
3: לא, אני... אני האירוע פה הוא מאוד פשוט. אנשים שרוצים לבחור את נתניהו, מוכנים, לא יודע אם רוצים, מוכנים לבחור את נתניהו בלי הקואליציה שלו.
1: הבנתי.
3: זה הסיפור. ויש כאלה, ושהם יודעים שהם שמים, נקרא לזה, קואליציה מכהנת בקלפי, אז פחות נוח להם, וכשהם שמים מישהו חדש, שנה, בוא נגיד ככה, חלק מהימין כל הזמן תוקף את וינטר, כי הוא לא לגמרי על המסר, אבל זה בדיוק היתרון. הדוגמה הקלאסית היא כחלון 2015, שרץ, הביא 10 מנדטים, לא אמר שהוא תומך בנתניהו, וזה הסתיים בזה שהוא נכנס לממשלה שלו ובעצם הקים אותה.
1: אבל איפה החדשים האלה היום? הם אצל איפה?
0: ליברמן.
1: לא יודע.
0: כן, אני אומר לך. ליברמן.
3: כן, כן, ליברמן בוודאי. ליברמן בוודאי, לדעתי חלקם גם קצת את אייזנקוט, וחלקם משוטטים ברסיסי מפלגות הגוש השלישי, ואני חושב שזה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד משהו לגבי וינטר. היות שיש את הדיון, האם הוא נאמן למחנה הימי, נאמן לגוש נתניהו, אני חושב שצריך להסתכל על זה מהאינטרס שלו, כמו אצל כל פוליטיקאי. לדעתי וינטר בסוף הוא רוצה אותה יורש. ובזה הוא קצת שונה מהשחקנים הקיימים שהם פחות מרימים את הראש. וינטר מסתכל ואומר, אחרי שנתניהו ילך, ואני מדגיש, אני אומר יורש, לא מדיח, אחרי שנתניהו ילך, בוא נגיד שהמכרז בקרב מנהיגות הימין יהיה פתוח והוא רוצה להיות שם. לכן אני לא חושב שהוא יעשה את הטעות הכי גדולה ש... לחבור לגוש אחר ואז למצוא את עצמו כשנתניהו ילך.
1: אבל יש עוד טעות שהוא יכול לעשות. אם הוא לא עובר, הוא שרוף בימין. אתה יודע, אם הוא שרף קולות לימין, הוא לא יהיה יורש גם של זאב אלקין.
3: נכון, אבל חד משמעית. אבל אני חושב שיש קהל למפלגה שלו, ושהסקרים שאנחנו רואים כרגע הם סקרים שהם בתוך כאוס לא נורמלי, וזה לא מה שמייצג.
1: מוזר, כי דווקא הקונספירציה הייתה אחרת, כלוגב, הקונספירציה הייתה בימין, שהסוקרים יעבירו את וינטר כל הזמן, יעבירו, יתנו לו תחושה שהוא עובר, ואז הוא לא יעבור.
3: אני, בוא נגיד ככה, אם אתה הולך פה לקונספירציות, יש משהו נורא מעניין, שמה שלא קורה בסקרים גוש נתניהו תקוע ולא גדל. ותמיד מישהו אחד לא עובר ומישהו אחד כן עובר, לא תמיד, כמעט תמיד אני מתקן, אבל יש פה, בוא נגיד ככה, יש כמות בוחרים בלי ספק שהיא משמעותית, יותר מהמספרים שאנחנו רואים, והסקרים כרגע באים אלינו כל פעם בצורה שאתה פשוט לא מצליח להבין כמה לפי הסקרים האלה מהווה גוש נתניהו, כי תמיד זורקים לך איזה 3% מתחת לאחוז החסימה. עכשיו אולי זה טוב, כי זה דורך את המערכת וזה יגרום לייחודים. אבל צריך להגיד, מה שאנחנו רואים כרגע, זרוקים כל פעם כמעט 10 מנדטים של ימניים בתצורות כאלה או אחרות, ועוד לא דיברנו על...
0: מה זה זרוקים? זרוקים
3: אני מקבל מתחת לאחוז החסימה. זאת אומרת, אתה לא רואה אותם במנדטים, ואז אתה מקבל שגוש נתניהו 50, והוא לא יהיה 50.
0: אי אפשר, לדעתי קיץ, וזה אי אפשר עוד להתייחס... כן, אי אפשר עוד להתייחס לדבר הזה. תנו לי רגע לסיים את המשפט. אי אפשר להתייחס, כשאתה רואה סקר באותו יום של וינטר 2-2 בסקר אחד, ואחרי זה 7-8 בסקר אחר, זה אומר שסתם עונים בסקרים, אם הם בכלל סוקרים את האנשים הנכונים. דעתי זה מאוד רחוק.
3: אני מסכים איתך, לכן אני חוזר לאיך שפתחתי. בסוף יותר קשה, אבל יותר מועיל, לבדוק מה הציבור מחפש. וכן, הציבור מחפש, יש ציבור שמחפש. ימין שאינו קואליציית הימין הנוכחית, ימין עם נתניהו, אבל בלי להצביע לליכוד או לסמוטריץ'. יש חיה כזאת, יש הרבה חיות כאלה, ועדיף לצוד אותם מאשר לאבד אותם. אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הגוש השלישי. אנחנו שוב, אנחנו
1: נותנים להתקרב. נדבר על ההצלחה של ארדן.
3: ארדן, גנץ, טרופר, כן. אנחנו מסתכלים על הסקרים כמו שהם, ואז אנחנו מנתחים לאחור. אני משתדל מאוד לא לעשות את זה, כי זה נורא משעמם. כרגע, כשיש הרבה מפלגות, המצב נראה כמו שהוא נראה. אני, מה שאני חושב שיקרה, יש שחקן אחד שהוא ירוץ בוודאות, וזה בני גנץ.
1: יש לו כזה.
3: כן, יש לו כסף, יש לו מנגנון, דעתי גם דאטאבייס של כחול לבן, ההיסטורית, יש פה כמה דברים שלקמפיינר הם זהב, ובעיקר הידיעה שהוא ירוץ עד הסוף, יכולה לגרום לחבור אליו, אני מעריך שזה מה שיקרה.
1: מי, הילד שקט כזה?
3: השמות הם השמות הם על הפרק הם חילי טרופר שיחזור אליו הילד שקד שבמקרה כזה יכול לעבור
1: חילי טרופר יחזור לבני גנץ?
0: לא
3: האם זה אופציה על השולחן? כן
1: זה האופציה על השולחן? באמת?
3: זאת אופציה על השולחן, כן גם טרופר יכול ללכת לבנט או לאיזנקוט אבל שנייה אנחנו מדברים על מי גנץ יכול לחבור מי יכול לחבור אליו אז טרופר ושקד וגלעד ארדן כשיש שם כבר את שמחי וכו אני חושב, וזאת תהיה בעצם המפלגה היחידה שהיא לא תגיד על מי ממליצה לראשות ממשלה אני חושב שמוקדם להספיד את זה
0: אני מת לפגוש את הימנים שירוצו להצביע על הדבר הזה לחיה המוזרה
1: לבני גנץ?
0: כן, לבני גנץ.
1: לא בטוח כמה ימנים היו שם.
0: זו שאלה, מה? זאת אומרת, זה לוחד ימנים הדבר הזה? עם שמחי ועם...
3: זה לוחד אנשים שלא רוצים ממשלה צרה משני הצדדים.
1: תגיד גם, סגלוביץ' לוחד ימנים? סגלוביץ' לוחד... מה אתה חושב על זה? כלום, אף אתה יצא לך שם, באמת אני אומר. אחד היועצים החזקים בארץ, באמת, יודע, מהלכים לייצר וזה... זה מהלך שיכול לצאת תחת הידיים של משה קלוגף, סגלוביץ' הולך לרם כדי כאילו להכשיר את רם, משהו שאתה...
3: מכל זווית שאני מסתכל על זה, מדובר פה בטעות, ואני אסביר למה. אחד, סליחה על הציניות, כשיש עתיד קורסת, זה שאחד החקים, הוא לא עומד בקריטריון של להיות מתחת לגיל, לא יודע מה, 45, לא יודע מה הקריטריון של מי שנשאר, אז זה שהוא מסתדר ועובר למפלגה אחרת, במקום ללכת להיות אף בית הדין כמו מיקי לוי, אז בסדר.
1: זה כמו הסכימוסים, הם שולחים את החברי כנסת המבוגרים על קרחון לרעם.
3: לרעם, כן. זה, זה, זה דבר אחד, אבל גם ברמה, ברמה האסטרטגית של הגוש, אני יודע שבחירות תמיד על, על מה מדברים. ובאמת הרעיון הגיוני שעם הציבור, האופוזיציה ובוודאי בקואליציה, לא, איך אני אגיד, מסתייג בצורה נואשת מרעם ולגרום לזה שאנחנו נדבר על רעם כל היום, כל הזמן והרי מה יכול לקרות? הדבר היחיד שיכול לקרות פה זה שזה יעביר מנדט מהדמוקרטים לרעם. באיזה עולם זה עוזר לגוש של השינוי? באיזה עולם? אני באמת לא מבין את הגאונות. זאת אומרת, אנחנו מדברים כל היום על רעם, ממשיכים לדבר על כן ילכו, לא ילכו. ליברמן למשל עולה לשידור ואומר לא מעניין אותי מבחינתי מה שנקרא סגלוביץ' הוא רעמיסט, הוא רבי, הוא לא רלוונטי, זה לא עוזר לי. אז איפה זה פוגש? באמת, זה מהדברים שמאפיין הרבה פעמים את גוש השינוי, שהם מנסים לעשות טריקים לימנים, ולא מבינים שזה רק מעצבן אותם עוד יותר.
0: לא, במילים של פרסומאים, קלוגהפט, בעצם, אתה יודע, בגוש הזה של... החדש, הנבנה מחדש של אייזנקוט, שכאילו לכאורה במרכאות אני אומר, אין מה לתקוף אותם בכלל, וזה פתאום סגלוביץ' נתן לימין את הפוסטר שלו באיילון, את ה... הנה, הם יהיו ממשלה שתכניס את הערבים על הגה, לשים את הידיים על הגה המדינה, קיבלנו את הנגטיב שהימין היה צריך לבחירות. זה...
3: נכון, תראה, זה, יש פה תחושה שעובדים עליך.
1: כן.
3: זה כאילו, זה ממש על השולחן. זה לא, זה לא הופך את הציטוטים של מנסור עבאס מתחילת שבוע לפחות חמורים. אז מה זה עוזר
1: לא,
3: לי
1: גם כאילו, לשם... אתה יודע, אנשים אומרים, איזה תרגיל מבריק. תרגילים מבריקים זה דברים שאתה לא יודע עליהם. זה כאילו דברים כאלה שקורים מאחורי הקלעים, מישהו עבד עליך. יושבים כל הפרשנים של השמאל ואומרים, איזה תרגיל מבריק. ראיתי את סרי, ראיתי את זה. מה תרגיל מבריק? כולם רואים את הקולות.
0: מה, הם אומרים הונאה מבריקה?
1: לא, אומרים תרגיל, תראו איזה תרגיל זה, זה, הוא, סגלוביץ' יעבור לשם.
3: תרגיל מבריק, זה אם ליברמן, אם ליברמן יצטרף לביבי, זה יהיה תרגיל מבריק, וגם אם וינטר יצטרף לאייזנקוט, זה יהיה תרגיל מבריק לצורך העניין.
1: נכון.
3: זה באמת, זאת הנקודה, אני חושב ש... תראה, עוד דבר, תראו, לגבי מה שקורה בגוש השינוי בכלל, מהדברים שמשום מה לא מדווחים עליהם, בוא נגיד, כלי תקשורת מסוימים כי הם לא רוצים לראות את זה, וכלי תקשורת מסוימים כי הם לא מתעניינים בהם. יש כרגע קמפיין שתייה של אייזנקוט בכל הכוח, אני אומר את זה לא כפרשנות, אני אומר את זה ממש מידיעה, יש קמפיין שתייה בכל הכוח לכלפי הגוש שלו. אם תפתחו עיתון הארץ ביום שישי האחרון, תראו מודעה שאומרת או גדי או ביבי. וזה מהות קמפיין שתייה גושי, זה אומר אם אתם רוצים להדיח את ביבי אתם חייבים להצביע גדי. למה? כי הוא יקים ממשלת מיעוט ואחרים יסרבו, כי חייבים להיות המפלגה הגדולה.
4: את מי הוא שותה? בנט כאילו?
3: קודם כל הם שמו את זה בארץ כדי לשתות את הדמוקרטים כמובן, אבל כן, זה רלוונטי לכל מי שרוצה להחליף את ביבי, ובעצם גדי אומר לו אני האופציה היחידה. לזה הם מוסיפים תדרוכים כל הזמן שהמפלגה הגדולה היא זאת שתקבל מהנשיא את ההרכבה וכל מיני דברים שאנחנו יודעים שאין לזה קשר. אבל מה שחשוב לדעת שזה בעצם מסמל את זה שאייזנקוט באיזשהו מקום מבין שלהקים ממשלת 60, להקים ממשלה, בוא נגיד, ארוכת טווח, הוא כרגע לא יכול במתכונת הקיימת, אז הוא בעצם אומר לעצמו, אני אהיה גדול ואחרי זה אלוהים גדול. בדיוק. זה בעצם האסטרטגיה שלו.
4: משה כן. קלוגפט, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים, המון תודה לך.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: ביי חברים. ביי.
0: ומתחיל לצאת אוויר מהבלון הזה שנקרא אייזנקוט, אני חייב
4: לא, להגיד. לא, אל תגיד ככה בלון, לא יפה, די, נו די בשטויות האלה. זה, אנחנו שנינו שמלמנים, כאילו, אנחנו לא יכולים כאילו להגיד את זה.
0: אבל אני מלא אוויר, אני לא משתחרר לי אוויר חודשיים לפני בחירות.
4: האמת שהוא לוקח את תפקידו של בלון מלא אוויר חם מיאיר לפיד.
0: ואחרי הפרסומות אני רוצה להגיד לך משהו על כמה טמבלים אנחנו נצא.
4: אני יודע לא משמר שזה אותו שיר.
0: אותו שיר.
4: הפועל ובני השש ובני השבע. איך אני יודע את זה? כי גם לי שלחו
0: בוואטסאפ. מישהו שלחו לי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שאת תתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבי 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: גלי ישראל.
12: פתחי מזימרי בעם. אני רק אתן עובדה.
13: אוקיי.
12: המורל הבא שלנו לפני שבוע החליף אותי.
13: נכון.
12: טק נהיה בכיר במפלגה שהיא הדיבור החם בבחירות. תראה, אתה יודע, לפעמים הכיסא עושה את הכל.
13: נכון. והוא הגיש לצידי, אז כנראה זה מה שעשה. זה עורך הדין ערן בן ארי, מפלגת עמך ישראל של וינטר, יורה אופוזיציה בלשכת עורכי הדין. בוקר טוב.
14: בוקר טוב חברים, תאמינו לי אני מתרגש כמו קלה.
13: אל תקרא לנו חברים,
12: עכשיו אנחנו הולכים לשחוט אותך.
14: תתקפו כמה שאתם רוצים, אבל אני נתתי לכם להיות הרעיון הראשון שאני נותן בתור מועמד לכנסת, אז תרגישו מוכבאים.
13: אז ממה אתה עשוי?
14: מפלדה.
12: אופה, תגיד רגע, עורך הדין בן ארי, מיקומך במפלגה? ניסינו לברר, לא הצלחנו לדעת עדיין, איזה מספר אתה במפלגה?
14: מיקומי קבע כשהרשימות יוגשו בעוד שבוע, אז הכל יהיה ברור. עד אז, אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
12: למה, זה סוד כאילו?
14: אני לא הגעתי בשביל מיקום, אני הגעתי כדי להציל את הגוש, את המחנה.
13: אופה.
14: אני פשוט ברור לי שזה הדבר שצריך לעשות, ולכן אני לא בדקתי את העניינים האישיים שלי, לא שזה עניין אישי, אני חושב שאני מייצג משהו, תפיסה משפטית מאוד ברורה, שתנחה קו אחר בעניינים המשפטיים, שזה סופר חשוב.
12: לא, רגע, אירן, אני מכיר אותך, תקשיב, אני מכיר אותך שאני אפילו מאזין לפודקאסט המשובח בלתי סביר בעליל, שלך.

0: ושל דבורין, אחלה.
1: הפופולרי ביותר בישראל, בענייני משפט.
0: טוב, יש שניים, אחי, בוא. זה אתה ורוזנאי. תקשיב רגע, אבל איזה מקום, למה...
1: זה כמו שיש אלופי העולם, אתה יודע, טברון הם מאוד טובים בכדור מים.
0: אני מדבר עם מקום ריאלי? זה השאלה שלי.
1: אני בטוח שכן. אני רוצה לעשות את השינויים שאני רוצה, אני לא יכול לעשות אותם במקום לא ריאלי.
2: אז אתה 4-5, בקיצור.
1: ימים יגידו,
2: איזה שמות.
1: רגע, שנייה. זכם, אתם הראשונים שידעו את המקום שלי.
2: סבבה, אבל לא כזה מעניין, מה שמעניין אותי זה, תגיד.
1: לא, מאוד מעניין,
2: לא? לא כזה מעניין אותי, מעניין, אבל לא כזה. מה שכן מעניין אותי, זה תגיד, אתה לא מרגיש, אני אומר לך, אתה יודע, אני מדבר עם הרבה ימנים ביום, עם איזה 200 ראש. והם כולם בתחושה שאתם קצת כזה, הרשימה החדשה... שקצת עולה לה כזה, קצת ה-new kid on the block, קצת המותג החדש והנוצץ והמבריק, אבל בסוף אתה מסתכל נגיד על השלישייה הראשונה, על וינטר, על נטלי ועל יוסף חדד, זה לא, זה אנשי עשייה תקשורתית או מבצעית בצבא, לא אנשים שבאמת זה עולה תמיד, לא עשו משהו, לא בנו משהו, לא זה. ומכך, אולי הייתה צריכה להיות קצת יותר צניעות ורצון לחבירה, וללכת לשמוע את ראש הממשלה נתניהו מה הוא אומר, ואיזה סקרים הוא רואה. אתה לא מרגיש שאתם קצת כזה, נקרא לזה, עלה לכם?
1: הפוך. אני חושב שאנחנו מגיעים בצנאה, בצניעות מאוד מאוד גדולה, בענווה. אנחנו, בדיוק כמו שאמר לכם קלוגף ברעיון הקודם, יש קהל גדול שמחפש את מה שאנחנו מציעים, ואנחנו עושים הכל כדי להצדיק את האמון. רק התחלנו, יש לנו פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ואם תסתכל על המחנה באופן כללי, למי יש את האפשרות בכלל להסתכל על אותם אנשים שלא יבואו להצביע שוב פעם כמו שהם הצביעו בפעם הקודמת? אין אף אחד אחר שמגיע בכלל
2: לא, לקהלים. לא, זה כמו שאתה אומר, ימים יגידו, תראה, אם אתם תהיו חזקים...
1: לא, אבל אני אומר, הפוטנציאל הוא קיים, אמר לכם קלוגה, הפתסרה, אני אומר לך אפילו יותר.
2: לא, נו באמת, מה ארצה מדעתי? לא, ערן, עורך דין ערן בן ארי, זה לא רציני.
1: הפוטנציאל של אנשים שלא, שאחרי 7 באוקטובר, ואחרי העניינים בענייני הגיוס, לא מסוגלים לשים נתניהו, תסתכלו בכנות, אתם תסתכלו בסביבה שלכם. אוקיי, אמרת 200 ראש. כמה מהם הם אנשים שהלכו איתנו כל הדרך?
0: דווקא קלוגה ותמר אפוך.
1: ועכשיו אומרים, אני לא אצביע יותר לליכוד, אני לא אצביע יותר...
2: אז אם הפוטנציאל הוא 10 ואתם היום, רגע...
1: האם אתם מכירים אנשים כאלה? ערן,
2: אני מכיר, ערן, לא צריך נאומי.
1: אמרתי, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי אם לא ניקח את האנשים האלה, אנחנו נובס בוודאות בבחירות.
2: אם הפוטנציאל הוא 10 ויש סקרים שאתם היום על בין 3-4, אולי מה שאמרתי הוא ככה מקבל תוקף.
1: הפוטנציאל הוא הרבה יותר מהשרה, דרך אגב, זה מה שקלוג אבטמה. אני לא חושב שהסקרים היום זה מה שהם אומרים, אני רואה מספרים של 8, 6, 4, you name it באמצע, ואנחנו לא התחלנו. עדיין לא פרסנו את מה שאנחנו חושבים בדברים המרכזיים, עדיין לא הצגנו את כל האנשים. אני אומר, חכו, תנו לנו לעבוד, יש לנו הרבה פוטנציאל, במקום לחבל ולחיות מטראומות עבר, ואני מתחבר לטראומות.
0: לא, טראומות הן חשובות.
1: זה לא תוכנית עבודה, חברים, זה לא תוכנית עבודה.
0: זה לא תוכנית עבודה, אבל זה גורם לחשש.
1: חייבים להסתכל על המלחמה הבאה, ולראות איך אנחנו מפצחים אותה. היה פה אירוע מג'ורי, אם מישהו חושב שדפוסי ההצבעה לא השתנו בעקבות השביעי ל-11, בעקבות השביעי ל-10, סליחה, אז הוא לא חי במציאות.
0: בסדר, שנייה, אני רוצה לשאול אותך.
1: רגע,
0: אני רוצה לשאול אותך שנייה שאלה. אומר ראש המפלגה שלך וינטר, בריאיון ל... מי זה, אסנה מהשם או קובן? לא זוכר. תמיד מתערבב לי. ראש הממשלה צריך ללכת הביתה, היה צריך ללכת הביתה אחרי 7 באוקטובר, אתה חושב גם?
1: הוא דיבר על תחושת האחריות האישית שלו, מה הוא היה עושה,
0: נכון,
1: זה מה שהוא אמר.
0: אני שואל אותך אם אתה מסכים עם זה.
1: אני, אם היה קורה לי דבר כזה בקדנציה שלי, אני הייתי מציג מסקנות, ככה הוא חושב.
0: אתה מסכים עם זה?
1: הרבה היגיון יש בזה.
0: אתה מסכים עם זה?
1: אני, אם היה קורה לי דבר כזה כשאני ראש הממשלה, זה מה שאני הייתי עושה.
0: אוקיי, בסדר, זאת אומרת, אז בעקרונית בעצם גם אתה וגם וינטר מסכימים שנתניהו, אתם תמליצו עליו, אבל הוא היה צריך ללכת הביתה.
1: בוא, אנחנו חיים במציאות, תקשיב. אנחנו גם אמרנו בצורה ברורה, לא אמרנו מסרים, לא חרטטנו את האנשים. אנחנו הולכים להמליץ על בנימין נתניהו להיות ראש הממשלה.
0: אבל הוא היה צריך לפרוש.
1: יש שתי אפשרויות, או אייזנקוט שרוצה להביא לנו 150 אלף עזתים אחרי השביעי לעשירי, או נתניהו שהיה צריך לפרוש. אנחנו במחנה הימין, ואנחנו תומכים בנתניהו.
2: יש עוד אופציה, אמרה את זה פה.
1: בנימין נתניהו יעשה מה שהוא מבין, אני אומר...
0: רגע, זה תשובות, רגע, תן לי להמשיך את הרגע.
1: אני לא קורא לו, אני לא...
0: ערן, אבל אתה בתקשורת איתנו, היית עד לפני רגע, לפני רגע היית בתקשורת איתנו. זה שאתה, תקשיב, אתה עורך דין מדהים, זאת אומרת, ברור שהרטוריקה שלך לגבי לצאת מזה היא קלה, אני מבין את זה. אבל ברמת ערן בן ארי, שהייתי פוגש אותו לפני שבועיים במסדרון של גלי ישראל, הוא היה אומר לי, אני חושב שנתניהו באותו יום היה צריך לפרוש?
1: אני אמרתי את זה, תסתכל בכל מה שתמיד אמרתי, בוא, בסוף צריך לחקור וצריך לבדוק מי היה אחראי למה שקרה.
0: אבל אתם קבעתם כבר שהיה צריך לפרוש.
1: ממש לא. אני אומר לך שוב פעם. וינטר תיאר את רמת מה הוא היה עושה, מה קורה לדבר כזה. מאז יש גם הישגים לנתניהו, ואנחנו גאים בהישגים האלה, כן? אבל יש גם כישלונות, ויש גם עניין שצריך לחקור את מה שקרה, את הממשלה הזאת, את הממשלה הקודמת.
0: מי צריך לחקור? אגב, ללי אומרת ועדת חקירה, ללי דרעי.
1: לא, היא אמרה, היא כבר לא, אני לא יודע, אתה לא מעודכן, אמרה זה לפני שנה ומשהו ברעיון, שזה היה לפרק, אני אומר לכם, וגם זה, כל מה אני שומע הדיבורים. חד משמעית, ויש גם עמדה של המפלגה כולה, מי שיחקור את השביעי באוקטובר, זה לא בגץ. הוא לא יהיה מי שיחליט על מי שיחקור.
2: וואלה, אוקיי. תגיד
0: לא שמעתי עוד.
2: שנייה, תגיד רגע, עורך דין ערן בן ארי.
1: עורך
2: דין ערן בן ארי.
1: מאוד ברור, אנחנו בצד של המחנה הלאומי, ואנחנו נעשה הכל
2: כדי שיוצא, ואתם
1: צריכים לעזור לנו.
2: לא צריך את הנאומים ואת הסיסמאות. שנייה, עורך דין ערן בן ארי, אל תפריע לי. תקשיב שנייה, עורך דין ערן בן ארי. עולה פה לימור סמימיין, ואומרת כל הטריק של הווינטרים, או של וינטר עצמו, זה בסוף להמליך את ליברמן, להגיד ראש הממשלה נתניהו לא מצליח להרכיב, אנחנו מביאים את ליברמן, אי אפשר להמשיך לעוד מערכת בחירות, והיא אומרת, אתם לא רואים את הסכנה ואתם לא רואים. יש התכנות כזאת שאנחנו נשב פה ברעיון, אחרי שווינטר ימליך עלינו את, את ליברמן, עוד כזה מעשה בנט כזה, ואתה תגיד לי, זה המחנה הלאומי, הוא גם ימני, אתם צריכים להיפתח לרעיונות חדשים וכו'.
1: קודם כל, לפני שאני אתן לך תשובה, אני כל הזמן שומע כל מיני תיאוריות מכל מיני אנשים שמפחידים את הציבור ומה יהיה ומה יהיה ואיזה אנשים נחלוליים, כן? אני רוצה לשאול את האנשים האלה, איך אתם תביאו מצביע אחד שישאר בבית? איך אתם תביאו מצביע אחד?
2: אבל זו לא השאלה שלי, למה אתה מתחמק?
1: לא, אמרתי לך, שאלתי,
2: לגבי ליברמן.
1: אני אענה. בוא אני אגיד לך, אין סרט כזה, זה לא יכול לקרות. בוא תתאר לי אתה, כן, משקיף פוליטי ותיק ומצוין. איך בדיוק מישהו שהוא לא אייזנקוט או לא נתניהו יכול להרכיב פה ממשלה?
2: מה זאת אומרת?
1: המספרים, כי זה לא מגיע.
2: מה זה? מאוד קל. אתם עם הכוח שלכם, נגיד ואתם תהיו לשון המאזניים, עם הכוח שלכם, תגידו, אנחנו מביאים את ליברמן, ליברמן צריך להיות ראש
1: ממשלה. איך המספר מגיע? מה, אנחנו נשב עם יאיר
0: לא,
1: זה לא מגיע, זה לא יכול להגיע, אין, בלי הליכוד זה לא יכול להיות. רק הליכוד יכול להמליך את ליברמן, לא אף אחד אחר. פשוט במספרים, אחרת אתם, באמת אין לזה שום בסיס.
0: לא, הפחד הוא אותו דעה.
1: זה נועד להפחיד, בלי שום בסיס, אין התכנות לאף אחד.
0: הפחד הוא, אתה יודע, הוא בלט.
1: אם הוא לא אייזנקוט עם הערבים, המפלגות הערביות, סליחה, ויאיר גולן, או נתניהו עם מחנה הלאומי.
2: למה? למה? אולי עם החרדים ושליש סיעה מהליכוד ותייצרו כל מיני...
0: טוב, שליש סיעה מהליכוד פורש והחרדים עוברים, זה לא השלטם כבר.
2: לא, זה תלוי במספרים, לא חייב להגיע אפילו לשליש סיעה כזה.
1: זה לא מתכנס, ליברמן עם החרדים והליכוד, אז בוא, אז אנחנו אשמים. עזוב, זה סתם, זה חרטוטים, חבל להתעסק בזה. תתעסקו באיך להביא
0: קולות
1: שלא יצביעו לאותן מפלגות ישנות, כי נמאס להם.
0: ערן,
1: כי
0: הם מה אתה עושה?
1: כשלונות, ואתה יודע מה, הם גם צודקים בחלק
0: מה הדברים. מה אתה עושה? אם אתה מגיע בסוף לאזור יום הבחירות, ואתם על אותו מקום בסקרים, עכשיו, תראה, אתה איש ימין, אתה מסכן פה גוש, ואתה יודע, אתה יור אופוזיציה בלשכת עורכי הדין, אם נבחרת ממשלת שמאל בממשלה הזאת, מה שיקרה לך ולי ולכולנו, ואני אומר כמחנה, יש 8 שופטי בגץ, יועץ משפטי, פרקליט מדינה, אני שואל, אם אתם באזור הסכנה ביום הבחירות, אתם הולכים על זה?
1: תראה, אני בטוח שאנחנו לא נהיה שם.
0: אבל
1: אני רואה את המספרים. תקשיב, עזוב, עזוב היפותזות. אני אומר לך, אנחנו עוברים, גם עכשיו אנחנו עוברים בגדול ולא התחלנו עדיין. אנחנו נגיע למקומות שיכולים להכריע.
0: לא, קצת כן התחלתם, מה זה לא התחלנו עדיין? התחלתם, יצאתם, לא.
1: אחי, דיברנו על מערכת המשפט? לא. דיברנו מה צריך לעשות שם? לא. דיברנו על איך צריך להגר מרצון פה את השכנים בעזה, אתה יודע. אני חייב לספר לכם סיפור. אני אתמול הלכנו לראות מה קורה בעוטף עזה, היינו במתחם הנובה, דיברנו שם עם המנהיגים ועם הרב שצים. שמע, השכנים שיש להם שם, הם לא הפסיקו להתעצם ולחרוש מזימות, ומה שהם עשו, אתה יודע, זה באמת...
0: למה? ממשלת ישראל הזאת לא... רגע, ממשלת ישראל הזאת לא נלחמת בנאצים האלה? זאת אומרת, לא כבשה 60% מעזה?
1: אני אומר לך מה קרה אחרי 3 שנים. הם עדיין שכנים של הקיבוצים.
0: נו, אם וינטר היה... אם וינטר... רגע, רגע, שאלה, שאלה, שאלה. איראן, איראן, איראן, איראן, איראן, איראן, שאלה.
1: אין בעיה.
0: איראן, שאלה.
2: כן,
0: אני יודע. רגע, שאלה, שאלה, איראן, אבל תן לי לשאול.
1: אתם יכולים להודות בזה שנכון היה להגר מפה הרבה יותר...
0: נכון, רגע, תגיד רגע. אם וינטר היה... אם וינטר היה ראש ממשלה, לא היו פלסטינים בעזה עכשיו?
1: הרבה פחות.
0: כמה פחות? בחד משמעי. כמה
1: זה לא שטויות בכלל.
2: תן לי להגיד לך למה זה שטויות.
0: רגע, אבל תגיד כמה.
1: היה דיבור איתו שהוא יהיה ראש מנהלת ההגירה.
0: נכון.
1: הקימו מנהלת ההגירה, פשוט לא הייתה הגירה.
0: נכון.
1: ובסוף לא לקחו אותו
0: להיות. למה לא הייתה הגירה?
1: אז אני אומר לך, כי לא התעסקו מזה.
0: לא, אולי כי בסוף טראמפ, אולי כי בסוף טראמפ ואמריקאים לא הלכו על זה.
1: בא נשיא ארצות הברית ואמר, אני מוכן להגר אותם.
0: אבל הוא אמר גם שהוא ישמיד ציביליזציה איראנית. הוא אומר הרבה דברים שלא תמיד על כולם, הוא נאבק בסוף עד הסוף, והוא לא רצה את עניין ההגירה ולא מצא את המדינות שמוכנות לקבל את זה.
2: איראן, שנייה.
1: אני חושב שהיה פספוס גדול, אבל עדיין לא מאוחר מדי, ואם יש מישהו שמסוגל לעשות את זה, וסדר בצבא, וצריך לעשות סדר בצבא, חברים, סדר מאוד מאוד רציני בצבא.
0: זה נכון.
1: זה מישהו שהוביל חיילים, זה מישהו שיודע לעבוד, שמילה שלו זה מילה, ווואלה, אני מאמין לאופר וינטר, אני מאמין שהוא מסוגל לעשות
2: פה דברים. תן לי רגע, עזוב את התעמולה, תן לי שנייה רגע להגיד לך רק את העניין של ההגירה.
1: זה לא תעמולה, אני חושב ככה.
2: אבל ערן, אתה לא נותן לנו לדבר. ערן, בוא ננהל, תן לנו לדבר. בנושא הזה של ההגירה, למשל בנושא, כשעולה השם של וינטר, אומרים כן, בר כוכבה, מפקד לוחם, אמיץ, אז רוח וכולי. אבל אני אומר לך, בעניין הזה של ההגירה, אתה יודע שאתה חוטא לאמת. מדינת ישראל, עם האמריקאים, עם מדינות בזה, עם דרמר, ניסו, מנסים, זה ברמות שהם הרבה יותר מהגובה של וינטר. אני אגיד לך את זה, זה הרבה יותר מהיכולות שלו, מההתעסקות שלו, ממה שהוא עסק בחיים ועשה בחיים וכולי. אז זה מהדברים האלה שאתה בא ואומר, וואו, וואו, תירגע, מה זה עלה לכם? אתם, בתור ראש מנהלת ההגירה, הייתם מצליחים להוציא מפה מלא פלסטינים? זה בולשיט, אני אומר לך, מבחינה תפעולית וניהולית, אין לכם את היכולות האלה, לא היה לכם את היכולות האלה. עסקו בזה אנשים הרבה יותר מנוסים, מוכשרים, מקורבים לממשל האמריקאי, וזה כן, זה לא קרה כמו שרצינו, אבל לא להתיימר, כאילו, לא להגזים גם באמירות.
1: למה לא? העם הזה מגיע לו אנשים שימקדו את המאמץ שלהם בדברים החשובים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני אומר לך, אפשר לעשות את זה, אני סומך על אופר וינטר שיעשה את זה, זה מה שאני חושב, באמת ובתמים, לא מעל הגובה שלו,
2: הוא לא יכול להגר יותר מאשר נתניהו ודרמר ודונלד טראמפ יכולים להגר מפה, זה בקונסטלציות.
1: זה עניין של מיקוד.
2: לא יכול, מה הקשר למיקוד?
1: מעולם אחר, כן, אתה יכול להחליט שאתה רוצה להכיל ריבונות ביהודה ושומרון, ואתה יכול להגיד, לא, אולי יהיה לי פה עכשיו הסכם עם סעודיה, בסדר? זה עניין של סדרי עדיפויות. כשאתה מחליט שאתה רוצה לתת לזה צ'אנס יותר לעניינים המדיניים, אז אתה משלם על זה במחיר של ריבונות, שגם שם היה נכונות של הממשל האמריקאי להסכים לזה, וזה פוספס, ואני אומר, וחבל, כי אם יש משהו בלתי הפיך, זה להכיל ריבונות.
0: כן, אם אתה תחיל את הריבונות,
1: זה כבר לא פשוט יהיה
0: לתמול. רגע, ערן, אם אתה תחיל את הריבונות, אני רק רוצה להגיד לך שבפודקאסט שלך עם מיכאל בן ארי, עם מיכאל דבורין, אתה תתבחן עליך גלי בהרב מיארה, מונעת הקמת חוות וכל הזה. בסוף זה הכל אותו גלגל.
1: לא, ממש לא. דרך אגב, זה שגלי בערב יאללה עדיין מכהנת כיועצת משפטית לממשלה בכישלון
0: נוראי. אבל תבין, ערן, זה העניין, ערן, זה העניין. בסוף, פתחי צודק במובן אחד. לא, זה צודק במובן אחד. צודק במובן אחד. כשבאה מפלגה חדשה של איש ראוי כמו אופר וינטר, ואיש ראוי כמו ערן בן ארי, עם מי מבטיחה פתאום הפץ גדול, אנחנו, אם רק אנחנו היינו שנים, גם יצחק עמית היה מצביע בעוצמה יהודית, זה לא נשמע אמין. צריך לבוא עם אנדרסטנד.
1: צריך להיות דיקטטור במדינת ישראל, זה מה שקורה.
0: אתה יותר מרוטמן מבין בזה? רגע, אתה יותר מרוטמן מבין בזה? רוטמן גם מתעסק כמוך. רוטמן גם מתעסק כמוך. באותן דבר, אתה מבין יותר ממנו באיך להילחם בבגץ?
1: אני חושב שיש לי דרכים אחרות שלא נוסו. אני חושב שהיכולת שלנו להעביר את זה היא יכולת יותר טובה מכל מיני היבטים ובחינות. אנחנו לא נפחית את הצד השני שיהיו פה, לא יודע מה, מדינת הלכה כמו שהם חושבים. יותר מזה
0: נגיד לך. הימין הפחיד את ה... סליחה שאני אראה לי, זה מעניין מה שאתה אומר, מדינת הלכה. אופר וינטר, רגע, שאלה. יש לי שאלה מצוינת. אופר וינטר, תגיד, הוא לא זה שתקפו אותו כי הוא כתב באיגרת קרב באופרת יצוקה, לא אופרת יצוקה, יצוק איתן, מנעצת אלוקי ישראל, סליחה, הנה, אתה אומר לי עכשיו פה, הימין, אתם הפחדתם אותם למדינת הלכה, סליחה, אופר וינטר, אופר וינטר היה זה שכאילו דיבר על מנעצת אלוקי ישראל.
1: זה מה שאתה אמרת. אתה השוויתה בין מה שאני יכול לעשות, אני אומר לך בעדינות, קודם כל אני מכבד מאוד, מאוד מכבד, גם את יריב וגם את שמחה. אני חושב
0: אנחנו לא נפחיד את הצד השני שתהיה פה מדינת הלכה, זה מה שאתה אמרת.
1: מזה אני אומר, תקשיב, באופן אישי יש לי ניסיון, אני יצא לי לשרת בתוך המדינה, בסדר? יצא לי לשרת בפרקליטות המדינה. מה זה יצא לי? אני כיוונתי לשם.
0: גם לסעדה יצא, בוא לא מצליח.
2: רגע, מה אתה אומר?
1: בוא נדבר גם על זה. אני הייתי גם בייעוץ משפטי של משרד, אני 15 שנה בלשכת עורכי הדין, אני עוסק בדבר הזה הרבה זמן. אני חושב שהחוק הזה או חוק אחר לא מצליח, כי הם חוק, לא רק שהם פוסלים חוקים, גם פוסלים חוקי יסוד ומינויים, ואתה לא יכול גם לפטר, ואפילו אתה יודע, בדרג מאוד מצומצם במשטרה הם יכולים להגיד לך, אתה חייב לקדם את רב פקד משהו. זה דברים ש...
0: אז מה היית עושה?
1: דתית, אנחנו במצב פחות טוב. אני חושב שאנחנו צריכים לכוון למקום אחר, לא לחקיקה כזאת או אחרת, אלא לשינוי היכולת, המעמד של בג"ץ במתכונתו הנוכחית, לבוא ולהיות פה שליט כל יכול, ראשון ואחרון, ואי אפשר לערער עליו ולא כלום.
0: בג"ץ צוחק עכשיו, שמעו את הרעיון.
1: יש עשרה שופטים
0: שאפשר... חלק כבוב צוחק.
1: הוא יכול להמשיך לצחוק. שלום, שלום, ערן בן ארי, נעים מאוד, ואם נבוא עם כוח כמו שצריך, אני אומר לך, הם יחשבו פעמיים אם להמשיך את הקו המאוד רדיקלי שלהם.
2: תגיד, ערן.
1: יש 10 שופטים שאפשר למנות לבית המשפט העליון. אפשר להפוך את הקערה על פיה, צריך לעשות את זה.
2: ערן.
1: ואני אומר, אנחנו רציניים ובאנו לשנות, ותנו לנו את הקרדיט שאנחנו
2: יכולים
1: לשנות. ערן,
2: תן לנו.
1: כי מה שהיה פה עד עכשיו, לא עשה את זה. במבחן
2: ערן, מה יש לך? תגיד, איך אני רואה את כל המפלגה? לא, אבל שנייה תעצור, לפעמים תעצור כי הסיסמאות מוכרות לנו. תגיד רגע, ערן.
1: ולא שמעת את זה בחיים.
2: תגיד רגע, הומור יש לך. ערן, תגיד רגע, אם אני מסתכל על וינטר ועל נטלי וזה, חוץ ממך עכשיו עלית וזה.
1: יוסף תותח, מה, למה אתה
2: שוכר? אבל אתה לא יודע מה אני הולך להגיד בכלל, שתוק שנייה. כחבר, שתוק כחבר. תגיד רגע. למה אנחנו לא רואים את וינטר מתראיין לתקשורת הימין? את נטלי רצה להתראיין ב-12 אצל קרן מרציאנו.
0: נכון.
2: איפה, אנחנו רוצים גם לשאול, איפה הוינטר הזה שיעלה שנייה ברדיו או יגיע לפטריוטים או לצורך העניין, ונטלי וזה?
1: זאת אומרת... אתה יודע מה, אחי? זה מהשאלות שהתיישנו מאוד יפה כשתסתכל עליהם מחר. בסדר?
0: אופה, אוקיי. היום וינטר בפטריוטים! בום!
2: לא יודע, לא שהבנתי.
1: אחי, אנחנו נהיה בתקשורת הימין.
2: לא, וינטר הזה, אני לא זוכר. לא, עכשיו
0: וינטר is not coming.
1: שנים ארוכות, עוד מערוץ 20, אנחנו נחזור להיות שם. זה מבחינתי גם המגרש הביתי.
2: לא, הבן אדם שנה וחצי מסתובב, יש לו טענות גם לימין, לראש ממשלת הימין. הוא לא מתראיין.
1: אגב, הוא נפגש איתו בניגוד למה שאמרתם, לא כמו שרים אחרים שהוא הזמין ולא באו להיפגש. הוא
0: כן גביר.
1: והוא גם יגיע, נורל, אתה יודע, לא
2: תדר לנו רעיון איתו, יש לי מה. אני לא יודע איפה הוא
1: שצריך.
0: חייבים לסיים. ערן בן ארי, תקשיב. יהיה מעניין, וכרגיל, הכיסה שלי לא מחכה לך, חשוב לי להגיד אם תיקשלו. בסדר? תודה רבה.
2: וסליחה על השתוק שנייה, זה לא היה...
0: לא, זה היה בצחוק, לא?
1: אני אומר, אני רק משפט לסיום. תחשבו מה אתם יכולים כדי לעשות, כדי להביא עוד קול ועוד קול של אנשים שלא כרגע מצביעים למחנה הלאומי, ולא איך לבוא בטענות לאלה שעושים את המאמץ וירדו...
0: מה, אתה כבר נוזף בתקשורת?
1: לתוך המגרש.
0: באמת סליחה ששאלנו אותך שאלות, מר ערן בן ארי, תקשיב. אנחנו נגיש לך מסודר למלך, אנחנו מתכוונים לעזור למפלגת עמך ישראל.
2: ובתור מי ששיחק איתי הרבה פינג פונג, אני חייב להגיד לך שאתה לא משחק פינג פונג, אתה לא נותן לנו להיכנס ולהנחית.
0: מי ניצח אגב?
2: אני.
0: פירק אותך?
2: אני ניצחתי, נכון?
0: כל הוואסך שלך?
1: זה היה 11-9 גבולי כזה, אבל מאז
0: השתפרתי.
2: 11-9. זה היה אחוז החסימה.
0: עוד מעט, אתה בטח נהנה מדעת מיעוט בבגץ, נכון? הייתה גם דעת מיעוט, זה היה בסדר.
2: הורדתי אותו מתחת לאחוז החסימה.
0: עורך הדין רן בן ארי מפלגת עמך ישראל. יורו אופוזיציה בלשכת עורכי הדין. ביי, תודה.
2: בהצלחה.
0: וואו.
1: תודה. בהצלחה.
0: אמן, אמן.
2: למה אמרתי שתוק? עכשיו אני אוכל...
0: זה היה אינטס, זה לא יפה.
2: זה לא היה לעניין. איך אתה אוהב?
0: לא יש לה יפה. גם מקודם שאמרת, תתנו לי לסיים משפט שנייה. אתה לא אומר את זה בדרך כלל. סתם. יאללה, צא. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי?
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: היא עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: שמע, אתמול בלילה אני ושי מתחילים לקבל הודעות מהקונטרול בשידור חי, לא שאנחנו יכולים להוביל כזה דבר, אבל תקשיב, המים במדינת ישראל הולכים לסגור, אין מים.
19: פתחת ברז נניח, לבדוק אם זה נכון?
18: לא, אני הייתי בשידור.
19: מישהו פתח ברז?
18: לא יודע, אני, אתה יודע, אתה מקבל מהקונטרול, מהבמה, מה זה... מתקפה איראנית, סייבר על מתקני ההתפלה של מדינת... כן, כן, זה היו השמועות. אוקיי. טוב. בוא נברר גם את זה וגם מה קורה בעירה, מה יש לך? דני זקן
19: כתב... הפתחי, בוא אני אתאר לכם את המאחורי הקלעים, אוקיי? הפתחי שואל אותי לפני הרעיון הזה, תגיד לי, שואל את דני זקן על הדבר הזה של אתמול שהיה...
18: לא, כי היום ברור...
19: אז אמר לו, אתה רוצה תשאל, זה פייק.
18: אבל היום ברור
19: שזה... עכשיו אתה פותח ככה את הרעיון.
18: לא, כי אני אומר לך מה היה אתמול, והיום כמובן שהפריחו את זה. אני רוצה לשאול... לא, בסדר, שנייה, אבל אני מספר לך מה היה אתמול בלילה, כי אנשים קיבלו את השמועות האלה. דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
20: בוקר מצוין.
18: ראית את הסייקו הזה? אני מדבר על אתמול בלילה, באמת התרוצצה שמועה כזאת, הגיעה אליך?
20: בוא נוסיף לשמוע. קודם כל זה הגיע אליהם די מוקדם, כי אצלנו, ביישובים הקטנים והחקלאים, אמרו לנו לא להשקות את הגינות, כי יש מחסור במים.
19: לא, אתה קיבוצניק, אחי, אל תחיק אותה עכשיו מאיזה חווה בשומרון. הקטנים והמסכנים.
20: תגיד, יש קיבוצים בשומרון?
18: סגרנו את השערים, אמרנו אף אחד לא נוגע במים שלנו.
19: הם לא יקחו לנו את האסי החומים.
20: השער הצהוב, כן. בקיצור הזה, ואז אני פניתי למערכת, ואכן כתבנו האמיץ ניצן כהן הלך ובדק, ואמר וואלה, כל 4 מ-5 מתקני התפלה לא עובדים.
18: זהו.
20: אז כמובן ישר קפצו האנטנות, רגע, זה אחד מהאיומים של האיראנים כל הזמן, והם יודעים לעשות סייבר. נעשתה בדיקה, אבל הסתבר שלא סתם תופעת תופעה טבעית בגלל אותו המים, איך הם קראו לזה?
19: הצוצות.
20: המים העכורים, כן, העכירות של המים שהייתה עשויה לסתום שם הסננים.
18: ואז אתה אומר, זה ברור שישראל תגיד שזה מים עכורים והצוצות, כדי לא לתת לאיראנים את ההישג.
20: נכון, אז ישר הלכתי לבדוק אם צוללת איראנית לא הסתובבה שם והעכירה את המים. מה אתם חושבים?
19: אני חושב שלא.
20: מסתבר שלא, כנראה שלא.
18: אז יש מים, ברוך השם, הכל טוב.
19: לא, יש יישובים עם בעיות מים.
20: לא, יש, הם רק אמרו לא להשקות.
19: רגע, יש בעיית מים, היא קשורה לפי מה שאני הבנתי גם, איזה עצות וגל עצות גדול שמגיע וזה, זה יש בעיה, אני יודע שיישובי בנימין חלק מהם יש בעיה רצינית, אבל זה לא קשור לאיראני.
18: אוקיי, יאללה, מאחורינו. טוב, אתמול בלילה זה היה נשמע כמו ידיעה דרמטית. תגיד רגע, טוב, חילופי מעלומות מילוליות בין האיראנים לטראמפים, ואין חשש שהדבר הזה יפגוש אותנו בחגים, נכון? איזשהו סבב, איזשהו זה.
20: אתה דואג לארוחת ערב של ראש השנה או מה?
18: לא יודע מה אני דואג.
20: או לטיסה שלך ל... לא יודע.
19: יותר ללפתן שאחרי.
18: לפתן,
19: זה לפתן, דניה
18: פוט,
19: דניה, אתה לא לפתן?
20: לפתן, איזה אשכנזים.
18: לפתן זה קומפוט, נכון?
19: כן, אבל לפתן פחות היה מקומפוט.
18: חבושים.
19: כן, דניה.
18: טוב, מה היה?
20: זה אוכל של מילואים, מה לפתן?
19: אגב, תדע לך, אין הרבה מאכלים שבקופסת שימורים מגיעים טעימים יותר מהמקור, וקופסת שימורים של לפתן.
18: רק למה הם שמים דובדבן אחד?
19: נכון.
18: טוב, עזוב אותך, דני. אוי, איזה תוכנית פח, אלוהים. פח זבל.
19: כן, תמשיך שנייה, מה קורה בין האיראני ושר האוצר בסנט?
20: בסנט, ופיט הקסט.
19: הקסט.
20: תראו, פיט הקסט זה שר המלחמה.
19: נכון.
20: תראו, הסיפור על פניו לא נראה ככזה שהולך לאימות, כולל כפי שחזינו לפני כן. אבל יכול להיות, ואת זה אני חושב שיקרה ממש בסבירות לא גבוהה, תקיפות נקודתיות. ולמה? זה לא סתם כי האמריקאים רואים נקודה ותוקפים אותה, אלא כי זה בדיוק הסיפור של איך הצליחו האמריקאים לכן להעביר מחליות בעומן, ממשיכים להעביר, אומנם הלילה היו פחות, אבל בדרך כלל מצליחים להעביר כשליש פלוס עד חצי מהכמות שהייתה לפני המלחמה. איך הם עשו את זה? הם פשוט עברו בעין את המקמים והתצפיות של האיראנים על חופי איראן וגם באיים של איראן באמצע, ובכך הצליחו למנוע מהם לזהות את אותן מחליות שעוברות. אלה בדיוק התקיפות האלה, פלוס תקיפות על כלי שיט קטנים שעוד נשארו לאיראנים. כן, הצבענו 700 טוניות, אמר טראמפ, אבל עדיין נשארו כמה.
18: יש שם כותרת באחד העיתונים, אולי זה אפילו שלך, לא בדקתי, על כך שהאמריקאים עברו את האיראנים, הם לא מסוגלים.
20: נו, מה? נו, מה? לא בדקתי.
18: שלך כפרה?
19: מה זה? רשום שם. לא ראיתי. תן לי עוד בויר, ממש רשום שם.
20: קרדיט, דני, זה לא מתקלים על המכתב הזה.
19: בסוף. כן. בסוף זה לא מכתב, זה מי... תגיד רגע.
20: בשורה
19: התחתונה... שמע, הם מפרקים אותם כלכלית.
20: רגע, משפט סיום, משפט סיום, משפט אחד. מה שהם תקפו שלשום בלילה זה היה את הסירות שמניחות מוקשים במפרץ, והם, והסירות האלה באחד...
19: כי אני לפני חודשיים בערך... דני, אני לפני חודשיים שמעתי את התקשורת הישראלית, איך איראן יצאה מחוזקת בכלל.
18: ניצחה, מה זה ניצחה?
19: ואיך איראן בסוף קיבלה את אורמוז לשליטתה.
18: ניצחה.
19: וכל הכתבים אמרו, איזה החלטה גרועה זאת הייתה לצאת למלחמה בלי אסטרטגיה. והנה אתה רואה שמה שנקרא פרה פרה סנט סנט, האמריקאים, נכון, לקח להם זמן של התארגנות מחדש, מה שנקרא, אבל מפרקים אותם כלכלית, האיראנים בצרות כלכלית.
20: צריך להגיד, האסטרטגיה האמריקאית הנוכחית של השבועות האחרונים, כל הכבוד, ממש כל הכבוד. גם בהיבט הזה הכלכלי, תזכרו מי אמר לכם כלכלה ראשון לפני כמה חודשים.
19: נכון, בועז ביסמוט.
18: רונן ברגמן אמר.
19: רונן ברגמן, כמובן.
20: אני מנתק, כן?
19: לא, חס וחלילה.
20: ובהיבט הזה של העברת, כי מה הסיפור עם המצור על הורמוז? מצור על הורמוז על האיראנים אומר שיש לך גם בעיה להעביר מחליות נפט שלך, ואז המחיר הנפט עולה באוקלאומה, ואז יש לך בעיה בבחירות. אז הם הצליחו לנטרל את זה. מחיר הנפט ברחבי ארצות הברית לא מגיע ליותר מ$3-$3.5, שזה קצת יותר מה שהיה לפני המלחמה, אבל עדיין סביר. וזה לא אמור לפגוע בבחירות האמצע, ובסופו של דבר...
18: קיצור, ביבי גאון.
20: ‫-נטרל את הנזק ופוגע.
18: סתם, אני מנסה להדליק קצת את הרעיון.
20: בוא אני אגיד לכם את זה, לא, אתה לא רחוק.
18: וואלה.
20: זה הייתה התוכנית שהמוסד הציע בפגישות שהיו לפני המלחמה.
19: המוסד המוכפש שכאילו טראמפ כועס עליו שהוא לא הצליח להפיל את המשטר וכאלה, אתה אומר שזו עבודה שלו?
20: המוסד פישל, לא רק המוסד, גם האמריקאים וגם כמובן בדלפה לטורקים וכולי, בהיבט של הקורדים, וזה אני אחרי, כן, אני קורדי כזכור, אבל
19: קורדי הקיבוץ ניק הראשון,
20: ביתר הדברים כל הסיפור הכלכלי וכל הסיפור של כיפוד ראשם של ההנהגה וכו' וכו', וזה בהחלט הצלחה אדירה.
19: טוב,
18: איזה מקצוע הכי אהבת בבית ספר ללמוד? וולד בוי?
20: גיאוגרפיה.
19: תראה ונהיית מדיני, נהיית מדיני, מדהים.
20: גיאוגרפיה זה גיאוסטרטגיה.
18: אני גיאופוליטיקה אהבתי יותר. זה תמיד נשמע פי שתיים.
20: אם הייתה לי פוליטיקה, הייתי מאוד נהנה.
19: היום אתה מסתכל על המערכת, אתה לא מזהה חצי מהמקצועות. אני אומר לך, עוד 20 שנה היו כתבי לענייני כלבנות בעיקר, כי זה מה שלומדים בבית ספר.
18: כלבנות זה חשוב.
19: דני זקן, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, שחובב גיאוגרפיה. תודה.
18: תודה רבה.
20: תודה גם לכם.
18: איזה מקצוע הכי אהבת בבית
19: ספר? אני? ספרות.
18: באמת? ספרות, ספרות? לקרוא ספרים ולנתח אותם?
19: אדונית והאוכל, כל הצ'רנס.
18: שעמום המחץ.
19: אהבתי.
18: אני תנחתי.
19: אדונית והאוכל, תלתל אותי.
18: לא זוכר מה זה.
19: זה הסיפור הכי נורא שאי פעם נכתב, זאת אומרת, מבחינת מפחיד ילדים. בסוף עם הקדיש, נכון? יש שם איזה קדיש בשלג, כמו פרק של הקטקטים עם מלכת החורף, אני אומר לך, זה טירוף.
18: אפשר להבין למה יצאת כזה שרות.
19: אני... לא, זה השואה.
18: מה, היית בשואה?
19: לא, אבל משפחה.
18: מכרים. אני אחרי אהבתי תנ"ך, לא יודע להגיד לך למה היום. לא, אבל מאוד אהבתי זה. יכול להיות, אני אגיד את זה בעדינות, בלי לפגוע באף אחד, באף אחד.
19: הנה, הנה, הנה.
18: יכול להיות, כי בסוף הסיפורים מאוד מאוד בהירים ונהירים ופשוטים.
19: האם אתה קורא להם סיפורים דלים, עם דמויות לא עגולות?
18: אל תתפור אותי בכל הימין, כמו שאתה אוהב לעשות. אבל מאוד אהבתי, אבל זה מאוד...
19: אתה אומר כל הידע הזה בעגלה שלך הוא אחרי שאהבת תנך.
18: זה מדהים, שאיך כבר הכל נעלם. אבל אני יכול להגיד לך דבר מאוד חשוב, הוא מסר חשוב, שבסוף זה המורה. ואם אתה אוהב את המורה, והמורה אוהבת אותך, ואתה זה, אז אתה בא בחדווה, ואתה לומד בשביל...
19: אני המורה שלי לתנך קראו לה מרים שחטה, זה הייתה בתקופה שהיה מותר לעשן. בבית ספר, היא הייתה מאשנת בחלון ומחבה בעציץ, ותדע לך שגם פרסומות הרבה פעמים זה לגבי מי שמציג את זה. לא איזה שיר, עכשיו אין לך זמן, פתחי, אין לך זמן, אין לך זמן,
18: אין לי כוח לתוכנית.
19: עכשיו המורה של הפרסומות דני מזרחי יעביר את השיעור.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
21: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22 22.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
12: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
14: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מי שכתב סוף סוף טור, סליחה, התחלתי רחוק עם המיקרופון. מי שכתב סוף סוף טור ששונה קצת בנוף ה... איזה גרוע מה שקורה פה במערכת החינוך.
1: הוא אורח מיוחד שלנו, אנחנו לא מראיינים אותו הרבה.
0: כי הוא לא עונה.
1: הוא לא עונה לטלפון.
0: הוא לא עונה. אבל הוא כתב טור עם כותרת מאוד מוזרה ליום תחילת שנת הלימודים. החינוך בישראל טוב עשרות מונים מהתדמית שדבקה בו. הוא, קובי אריאלי, עיתונאי וסטיריקן ישראל היום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חבריי, בוקר טוב.
0: האם זה טור סטירי?
3: נראה לי זה שליחות. לא, בכלל לא, בכלל לא. אני נדמה לי שחייבים להשמיע את הקול הזה, וזה לא קשור לפוליטיקה. זה הולך כך, יש טון מקטר, שהוא אופייני, ובשנים האחרונות שהמציאות היא דיכוטומית, הוא בדרך כלל בא מפוזיציה פוליטית. כל צד אומר הצד שני, הכל דפוק, הכל לא שווה כלום, זה התרגלנו כבר, האוזניים שלנו לא שומעות את זה. יש משהו שהוא מעבר לזה, וזה קביעות אוניברסליות שלא קשורות לפוליטיקה ולפוזיציה פוליטית, שאדם מצווה על האדם לומר, התחבורה אחרה, מערכת החינוך קורסת, והרפואה פה בישראל, באמריקה, איפה, פעם, כל... הדיבורים הם אידיוטים, כי לא רק בגלל שהם סתם אידיוטים, כי אפילו אם המצב היה אמיתי, הם היו אידיוטים.
2: אבל הם לא יושבים על תוצאות מבחנים בינלאומיים של ה...
3: אני לא מבין בזה, אבל בואו נדבר על דברים שאנחנו כן מבינים בהם. אני לא יודע, אני לא מכיר OECD בכל העניינים האלה. ובדרך כלל כשמתחילים לנפנף במספרים ובנתונים, תבדקו טוב. קודם כל זה תמיד נכון לשלוש שנים אחורה. שתיים, יש 20 כוכביות, שזה לא כולל לא את הערבים ולא את החרדים ולא את הג'ינג'ים ולא את הנמוכים מתחת למטר 70 וכל מיני כאלה.
0: כמו אותך.
3: ואני גם לא, אני לא לגמרי, כן, אני לא מבין בזה לגמרי. יש דברים שאני כן מבין בהם, וזה וידוי אישי שכתבתי בעיתון. אני חי בתודעה שאם אני נכנס לחדר מורים, אני כנראה, סליחה שאני אומר את זה, זה מאוד בוטה, אני כנראה אפגש עם מורות. שזה אומר צילה.
2: כן.
3: אסתר, ומשהו מאוד שחוק, עייף מעבודה, תקוע קצת, מקובע. סליחה שאני אומר את זה, אבל זו התדמית.
0: זו התפיסה.
3: אני בן 50 פלוס. אני נכנס לאולם, להופעה, הופעת סטנדאפ, הרצאה משעשעת. אתם גם עוסקים בתחומים האלה. כשאנחנו עולים על הבמה אחרי שתי דקות, אנחנו יודעים מול מי אנחנו נמצאים, ברמת IQ כמעט פרטנית.
0: זה מה שנקרא דמה למטה ממך.
3: איזה קהל מפואר,
0: נכון,
3: איזה מגוון גילאים, איזה אינטליגנציה, איזה חדות, איזה הומור. ואני עושה להם את המחמאה הכי טובה שהייתי יכול לתת, אמרתי להם, אני לא מרגיש שאני בבית ספר, באמת, זה לא,
2: זאת אומרת, המורים שלנו, המורים והמורות, הסגל ברמה, אתה אומר,
3: לא סתם ברמה, יש שם איזה איכות אמיתית כזאת, שזה מה שאנחנו רוצים של הילדים שלנו, זה לא אמפירי, מדובר על איזה קשקשן שחוזר משתי הופעות, בוא נרגע, אבל אני מתוודא, אני אומר, ההפתעה הייתה כזאת שהתביישתי בעצם התרחשותה, למה אני מופתע לזה?
0: רגע, אבל אני אגיד לך משהו, קובי, אני אגיד לך עוד משהו, תקשיב, בוא נה, דווקא היה לנו פה מקרה בוחן, מדברים איתי מבחני פיזה, מבחני זה וזה, היה מבחני מלחמת התקומה, חרבות ברזל, זה גם מבחן. עכשיו, אי אפשר להגיד כל הזמן על הילדים, כבר 20 שנה אני שומע כמה הנוער גרוע, כמה הנוער פוחת, כמה הלך ופוחת, ואז כשמגיעה המלחמה הזאת, שזה גם מדד, כן, זה גם מדד לאיזה בן אדם אתה נהיה, ואיך מאחרי מערכת החינוך טיפלה בך, אז אתה אומר, בונה, קראנו להם דור הטיקטוק, תראה מה זה, כולם קפצו, כולם באים, כולם נלחמים.
3: שנתיים אחרי יודבט, כן, וילדתי, שם הם עוצבו, שם השיעות שלהם נבנתה. אז למה זה לא כך? אני טוען, חובת ההוכחה על המבקרים, לא על המשפחים. המערכת היא טובה ומצוינת, מעצם העובדה שאנשים טובים שברובם הגדול בחרו במקצוע הזה, בכלל בשנים האחרונות, אין כבר הסללה די אוטומטית של אנשים לחינוך, אין להם משהו אחר לעשות. לא, יש אנשים שעשו הסבה, המוני אנשים שעשו הסבה מהייטק ומקצועות צבאיים לחינוך, אנשים שבחרו ובאו לשם, הם קדושים וטהורים, תנו להם פרס ישראל, מה אתם קטרים בלבלים את המוח על המערכת?
2: אני רוצה להגיד עוד משהו.
3: אני רואה אותם בעיניים, אני נהנה מזה.
2: אני חושב שהעניין הזה של דור הטיק טוק, זה באמת אתגר מאוד גדול למורים. הקשב שלהם, השתנה בכמה שנים בצורה שאתה לא יודע, אתה יודע, הם משתעממים מאוד מהר, הם קוראים דברים ולא מבין, ועוברים הלאה ולא זוכרים מה הם קוראים. אגב, אני מעיד את זה גם על עצמי, הטלפון דפק לנו את המוח, ואנחנו מחפשים רק בולטים וכותרות וזה.
0: אני גולה לפעמים על פנים של אנשים כשהם משעממים אותי קובי. וכאילו אם הוא אומר משהו לא מעניין, אני מנסה להחליף לו את האף.
2: זמרי גולל עליי פיזית, הוא עם האצבע.
0: זאת התכוונתי.
3: אני שולח לעיתון, אני קצת מפעם, אני שולח לעיתון טור, והוא בפלחתות של טקסט כאלה, כמו שהתרגלנו, זה חוזר אליי מהעורך מפולט. הוא מרסק אותו. הוא לא צעיר ממני ב-80 שנה, צעיר ב-10 שנים, אבל אני תקשיב, אי אפשר לקרוא את זה, לא קוראים גושים, תחלק, תחלק, תחלק, תחלק, כן, אני יודע, אז תחשוב על מורים, מול נוער, עם ההתמודדויות שלהם, הבעיות שלהם, עם הזלזול הטבעי של תלמיד ומורה, לך תיצור סמכות בדור שקוראים למורה בשם הפרטי, אני מדבר על בתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, שם הכל בשבירת דיסטנס מובנית כזאת, פשוט פרס ישראל.
2: אני הולך איתך, אני הולך איתך לגבי הטור הזה, אבל אני אומר לך, יכול להיות שאני נשמע בן 900 עכשיו, אבל הפחד הוא ה-AI, הפחד הוא שהילדים בלחיצת כפתור,
0: זה בומר,
2: לא רגע, לא ילמדו שום דבר, לא יפנימו שום דבר, לא יעקלו שום דבר, שהוא או סיפור או טקסט או איך כותבים אותו איך זה, והכל יפתרו,
0: גם ילדים שנהגי כרכרות פחדו מהאוטו המגיע.
2: אתה חותם על מה שאתה אומר או שאתה רק מזלזל במה שאני אומר?
0: לא, לא מזלזל, אני אומר העולם בסוף יסתדר.
2: לא, אבל זמרי, שנייה.
3: התמודדנו עם הטלפון, התמודדנו עם הרכבת.
2: רגע, אני רוצה להיות הנודניק.
3: חוץ מזה, אנחנו נתפוס אותם גם לפי המקף הארוך.
2: אריאלו, תראה.
3: כל הסכנים ישבו
0: לגבי, איפה המקף? אתם דואגים, בסוף נתפוס אותם לפי המקף הארוך. בסוף יהיו אנשים, כל העולם יעבוד. אתה יודע מה זה המקף הארוך?
2: לא.
0: ב-AI, כשאתה כותב איזה, נותן לו לכתוב לך טקסט, אז ה-AI יש לו קטע שהוא עושה מקף ארוך, וככה עולים על זיופי AI.
2: אז אני שואל אתכם, אני, קובי, אני מת עליך, אני קורא אותך מאז שחר נערותי, תגיד רגע, אתה יושב וכותב טקסטים, פאנצ'ים, תיאורים מדעה וכולי, זמרי ראיתי אותו עכשיו על הספה, כותב
0: חשבונית זה היה,
2: לעולם קטן,
0: זה היה חשבונית,
2: תסתום שנייה, בקיצור, כותבים, גם אני בא מכתיבה וכולי, ילד שהיום בעוד 10 שנים גומר את מערכת החינוך, הוא יודע לשבת לכתוב טור ברמה, הוא בכלל עושה את זה, או שבואו נעזוב אותם.
0: זה מה שחסר לעולם, טור ברמה, אתה יודע כמה רופאים יהיו יותר טובים.
2: אבל זה מעיד על אינטליגנציה לשבת ולכתוב את הדעה שלך.
3: אני לא מפחד. קודם כל יש תרגיל ללמוד פשוט. שבו מול ה-AI ותן לו משימה פשוטה. כתוב לי 300 מילה בנושא פקקים אחר הצהריים בסגנון פתחי. הוא מכיר את פתחי.
2: זה לא מפחיד אותך?
3: תקשיב, אתה הולך לקבל את הטקסט הכי מטומטם שקיבלת
0: בחיים. סיבה שהוא דייק, סיבה שהיה עובד.
3: זה כל כך מעודד, אני עושה כל פעם שהביטחון שלי קצת נופל, אני חושב, אני אומר, כתוב לי בסגנון אריאלי, ככה וככה, הוא כותב הבלים ושטויות ומנסה להדחיק בכוח, עזוב, ייקח עוד 30 שנה עד שהוא יתחיל לגלל את הרמה שלנו, זה לא...
0: לא, אבל אתה נוגע בנקודה אמיתית שבסוף, תראה, יש בעיות תמיד ועניין של כסף שכמה מורה מרוויח.
2: אני אעשה כסף, אני בחוות שרתים.
0: העניין הוא התרבות הכיתור. באמת, אני אומר לך, מאז נהגי הכיתור, הרכבות הכיתור, לא היה תרבות כיתור כזאת גדולה, בטח בישראל.
3: מובנית, יש קטע כזה, ממש זה בפנים, זאת אומרת, נגיד בעולמות הסאטירה, בדיחה על מערכת התעבורה קורסת, תמיד אוכלת. יש פה השקעה של מיליארדים, יש פה התקדמות של מועצת בעשר שנים האחרונות.
2: אבל אנחנו עומדים שעות בפקקים, מה, לא נתלונן, וזה נכון. רגע, רגע. קובי, קובי, קח כותרת לטור הבא שלך, נהגי הכיתור. אבל רגע.
3: יפה, יפה.
2: אבל שנייה. אבל תזכיר אותי, את השנייה. אבל איך אפשר...
0: תזכיר אותי.
2: ברור שתזכיר אותי. תקשיב. איך אפשר אבל באמת, ואני מתמודד עם, עם הבלתי הזה כל בוקר
0: וזמרי,
2: איך אפשר אבל שכל טענה מושטחת לאתם קוטרים חמוצים וזה? נגיד לגבי תחבורה, מה לעשות?
0: אבל הוא לא אומר את זה על הכל, הוא כתב את זה ביום...
2: אבל הוא אומר את זה על תחבורה, אנחנו עומדים בפקקים הרבה יותר כל יום. שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, זה לא היה.
3: נגיד, אנחנו, ירושלים שבה אני גר, עם מקום שאי אפשר לנוע בו, אתה לא רק עומד בפקק, אתה לא רואה ממלחמה מצמאלך, כי יש שם קירות כאלה שמחפות על תמ"א 38.
0: שטות, אבן ירושלים.
3: מה קורה? העיר מתהפכת, העיר הזאת הופכת להיות עיר של תחבט, זה תהליך של 6 שנים, של סבל. מה נעשה? זה רק מסמל התפתחות. מה שכן, ברבות הימים, מסתבר שנגזר עלינו לבלות ככה עד אחרית ימינו. אין מה לעשות, אבל לדבר על זה כאילו המערכת הזאת קורסת, כאילו אנחנו בבנגלו, נא להירגע, נו, יש כאן מערכת רכבות, יש כאן כבישים, ה-16 הזה ליד הבית שלי, כביש 16, לא מצמצנו, פתאום יש לנו מנהרה מטורפת,
2: נכון.
3: מהבית שלי עד מוצא.
0: נכון. בסוף, קובי, בסוף זה, הכל מתנקז לאותו סרטון מדהים, מוזמנים לצפות בפודקאסט שלי ושל פליישמן, של אישה עם שפריץ הפרול, ב-12 בצהריים,
2: הפרול שפריץ,
0: באיזה בר מגניב תל אביבי מבוגרת, בוכה בדמעות, אני לא צוחק, בוכה בדמעות, ליאיר גולן ואומרת, לא תצילו את המדינה. זה ניקוז של כל הסיפור, לשם זה מגיע. עכשיו ברור שהיא קיצון, ויכול להיות שקובי הוא קיצון של הצד השני של הטוב ולזה לזה, אבל האמת, מה זה יותר קרובה לקובי מאשר אליה? זו דעתי.
2: שפריץ הפרון.
3: אני שמח,
0: נצגנו
3: רוב, זה גם...
0: קובי הראלי, עיתונאי וסטיריקן, ישראל היום, כיף לקרוא אותך, אוהבים אותך מאוד.
3: תודה רבה לכם, גם אני.
0: תמשיך בחשבוניות הטובות שאתה עושה בהוצאות, ביי.
2: מה יש לך?
0: לא, הוא נעבר, לא כסף, אני אפרגן לו, הוא מלך, לא יודע איך הוא כמה מופיע. מופיע פעם עם מורי, מנם עד אני חושב.
2: כן, מה עוד? באמת קורא אותו שנים.
0: אוי, מירית?
2: מי זה? מירית הוא היה.
0: מירית. טוב, צא להפסקה. יש לנו עוד מעט את סופר הילדים.
2: יואו.
0: סופר הילדים, אופר רוזנבאום, שכתב את הספר הנהדר, השר שלו הצער.
2: וגם המליץ לחלק אותם לילדים רכים בכניסה לכיתה א'.
0: אני חושב שילדים רכים היום, אתה מבין? חושב שהם קוראים את הטיקטוק, אתה רואה פתאום מפולת בנפאל הורגת 3,000 איש, אתה לא רך כבר.
2: לא, חשבתי שאתה תגיד משהו אחר, בגלל האינסטגרם הם חושבים שהם רוצים להיראות טוב, אז הם כבר מתאמנים. אבל נדבר על זה פעם אחרת. אל תזלזל בי, למה אני זרוק עליך ספר של בן גביר לפנים, זה כלי נשק.
0: הוא חילק כיתות...
2: בוא נעדי, כריכה קשיחה, תקשיב.
0: יש כיתות כוננות ויש כיתות כוננית, שזה של ספרים. היי, סליחה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
8: טמבור מציגה 90 שנים.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: טוב, עכשיו יהיה כיף, למרות שיש לי ביקורת.
1: יש לו ביקורת.
0: אופר רוזנבאום הוא היועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיין של עוצמה יהודית. מי שלא יודע, הוא גם כתב את הספר השר שלו עצר, ספר הילדים הרכים של השר בן גביר, שמחולק, אם אני מבין נכון, היום בלא מעט נקודות שהן מחוץ לבתי ספר. אופר רוזנבאום הוא העורך שלנו היום. אני יצא לי רוני קובן. אופר, מה העניינים?
2: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
1: קודם כל הצלחת, אוף, אנחנו מכירים אותך, אתה שפיץ פרסומי, הקמפיין עבד, מתראיינים עליו, כאילו על הספר.
2: איזה
1: כיף. אבל, קודם כל אני רוצה לברר איזשהו פרט ראשון, הספר הזה באמת מחולק לילדי בית ספר יסודי מחוץ לבתי ספר?
2: הספר חולק היום בעצות מוקדים מחוץ לבתי ספר, חולק להורים שבאו עם הילדים שלהם, לא חילקנו את זה, לא הגשנו את זה לילדים בכיתה א' ב', כמובן הגשנו את זה להורים שלהם, אבל כן, היה הפנינג מאוד מאוד גדול בחוץ.
0: תן לי לנחש שאם אני רואה שם את איתמר בן גביר בדמותו של ילד חביב ואיורים מאוד מאוד מושקעים וחמודים, אז גם הילד לוקח את הספר ורוצה לראות מה זה, מה זה, מה זה, אמא תראי לי, אמא תתני לי, נכון? אז זאת אומרת, זה מגיע לילדים.
2: בסוף זה ספר ילדים שמיועד להקרא לילדים וגם למבוגרים.
1: אז אני אתן פה פסקה ואני נשמתי אינה רכה והכל, ואני חובב ספרי ילדים גדול. אני אקריא פה ספר אחד, רואים את איתמר בן גביר.
2: מעניין מה בחרת.
1: מצביע על אסיר כנראה מחבל רשע, שזה אני אוהב דווקא את האיור. למעלה תמונה של חבל תלייה. אוקיי? וכתוב כך. והשר איתמר הוא לא מהמתבלבלים, ולכן הוא חוקק את חוק עונש מוות למחבלים. והמחבלים ידעו שאחרי תקופה בכלא מלאה בקושי וסבל, הגיע

0: היום בו יפגשו סוף סוף את החבל. עכשיו תראה אופר,
1: אם אני ילד עם דמיון, אני עכשיו מדמיין בכיתה א'
0: שהוא קופץ בחבל, מניח.
2: אוקיי, שזה קסום, זה
0: יפה. אבל יש בזה קצת בעיה, נכון? כאילו, אתה איתי במובן הזה, אני נניח את הסיכה של בן גביר, היה לי ויכוח רציני עם פתחי, הוא לא אהב, אני אהבתי, הכל בסדר. לילדים זה קצת קשוח.
1: כן, זה קליק אחד למעלה.
2: בסוף המצביעים שלנו הם לא ילדים, הם ההורים שלהם. אנחנו השתמשנו ברטוריקה של ספר ילדים, במכניזם הזה של ספר ילדים, באיורים, בחריזה, במשהו שהוא תמים כדי לדבר בעצם, אז עוד עכשיו את העונש מוות למחבלים, זה בסך הכל עוד וי ברשימה ארוכה של עשייה והישגים של השר, ובעצם באנו ובספר הזה פרסנו על 26 עמודים את כל הישגי השר לאורך הארבע שנים.
0: אז למה הייתה הבחירה במדיה שהיא בעצם ספר ילדים?
2: קודם כל גימיק נהדר, דבר שני, אני רואה שכולם מדברים על זה, אז כנראה עשינו את העבודה שלנו.
0: אוקיי.
2: דבר שלישי, מעבר לכל אלו, תקשיב, לאנשים נמאס לקרוא חדשות ולשמוע טלוויזיה ולשמוע, וכלומר, הדברים האלו, המסרים דרך המדיות האלו הם כבר מאוד מאוד מוגבלים, אנשים רבועים בזה. אז אמרנו, בוא ננסה טכניקה חדשה, חדשה ישנה, כן, כולנו אוהבים ספרי ילדים, כולנו גדלנו ספרי ילדים, בוא נשתמש בזה כדי להעביר לאנשים את המסרים. והמסרים עובדים שם בצורה קסומה.
1: אתה רוצה שהילד שלך, נגיד והוא עולה לכיתה א', ידמיין בראשו עכשיו מחבל תלוי על חבל, ומה שנקרא כל המפרקת שלו, מה שקורה שם, והוא מת?
2: אני לא חושב שהדמיון של הילדים עולה למקומות האלה. אני יכול להגיד לך שלי יש שני ילדים, אחד עלה היום בכיתה ו', דילן וראי עלה היום בכיתה ב', ושניהם הקבוצת הביקורת הראשונית שלי.
0: דילן וראי זה שמות של עוצמה יהודית?
1: דילן.
2: זה עוצמה יהודית בעיקר.
0: לא, זה מרגיש כמו יהודי שקצת רוצה שתהיה לו עוצמה גם באירופה אם הוא יבחר להגיע.
2: גם בעיקר, כן, שאם תהיה אופציה.
1: לא, אבל אופר, אתה יודע להתראה מצוין, ואתה הופך כל פרובוקציה למשהו שהוא, יאללה, חבר'ה, יש לי טיעון, אבל באמת, באמת, באמת, הילד שלך בכיתה ב', אני אומר לך, למה הוא צריך, בכלל שעולם התוכן שלו יכלול את היועמ"שית, ואת המחבלים, ואת השר כזה או אחר, הרי זה לא הספרים שאני ואתה קראנו בכיתה ב'
0: הם גרועים יותר, היה פלוטו זה נורא.
2: אני חושב, איך זה נקרא, הספר הגרמני שהוא נורא, יהושע פרוע זה הספר הכי אימה.
0: גם מקס ומורי זה נורא.
2: מקס ומוריס, כן, זה כל הספרים הגרמנים. אבל לשאלתך...
1: מקס ומוריס מרוקאים.
0: לא.
1: מוריס?
0: בקיצור, אופר, בוא נסכם שזה גימיק, רציתם להתראיין על זה, זה מוציא טוב את השר, זה לא באמת חומר לילדים, נכון? בוא, תגיד את האמת.
1: ביני ובינק.
2: לא חומר, ביני וביניכם, לא חומר לילדים, אבל שההורים יקראו את זה בשקיקה, ממליץ להם להיכנס גם לאתר של עוצמה יהודית, לראות גם את הסרטון המלא, וליהנות מהתוכן הזה.
0: תגיד, אופר.
2: אגב, למטיבי לכת, מטיבי לכת גם הגיעו היום בשעה 7 בערב לנתניה, עולם הקפלה, לאירוע השקה של הספר.
0: לחתור, כן, יפה. תקשיבו, קמפיינר אדיר אופר, אבל תגיד, קמפיינר אדיר אגב. אתה לא עשית אז את הסרטים על בן גביר ליצן?
2: לא ליצן, אבל לפני 3 שנים עשיתי קמפיין נגד איתמר, נכון?
0: על מה זה היה? בן גביר, היה משהו בוטה שם, זה אתה, תינוק.
2: לא, זה היה איתמר בן גביר, ימין אבל פחות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אופר, אל תביא לי עכשיו את הימין אבל פחות. מה זה היה שם? אני זוכר, זה היה קול כזה של, דיברתם, סוג של מוריס כזה, שאומר על איתמר, הבדיחה או משהו כזה, נכון? היה איזה משהו כזה?
2: זה לא שלי, יקירי.
0: לא?
2: הקפטה עשית לפני 3 שנים, זה היה איתמר בן גביר, ימין אבל פחות.
1: בונה.
2: שבאמת...
0: שהיה לו חיתול, היה לו חיתול, נכון, בן גביר?
2: חלק מהקמפיין זה גם תמונה שיוצאנו ב-AI שהוא עומד עם חיתול, נכון?
0: ורגע, וזה אתה שינית את דעתך, או שאתה קמפיינר שהוא קמפיינר תותח להשכרה, כאילו אם יבוא בן גביר יציע לו, הוא יהיה גבר, ואם לא, הוא יהיה עם חיתול, עם תינוק.
2: אז קודם כל נתחיל מהסוף, אני קמפיינר תותח להשכרה שעולה המון המון כסף, בוא נתחיל עם זה.
0: אהבתי.
2: Having said that, אני זכיתי בשנה האחרונה שאני עובד עם איתמר להכיר איש עשייה מדהים, וזה בסדר גם להגיד שאני טעיתי, ושאנשים משתנים וגדלים.
0: ואם יאיר גולן לוקח את הקמפיינר התותח הזה בים כסף בעוד שנה, אז אתה תגיד שטעית באיתמר בן גביר, ואתה חושב שיאיר גולן הוא הדבר.
1: כמה משלמים על טעויות?
0: כן?
2: כמה משלמים על?
1: על טעויות.
0: לא, רגע, באמת, איך זה עובד? כאילו, יש מישהו שאתה לא מסכים לעבוד איתו?
2: בטח, הרבה, רק את שלשום זוגתי, שהיא גם מנכ״ל קבוצת רוזנבאום, סירבה ללקוח בשווי של 450 אלף שקלים. אני עדיין מנסה להבין למה היא עשתה את זה, אבל אבל היא החליטה לעשות את זה.
0: אידיאולוגית? אידיאולוגית?
1: בוא'נה, יש לי ביקורת ספרותית. יש לי ביקורת ספרותית. אין בספר את כל הנושא של הפיתות ואת חגיגות האוכל שהיה בכלא.
0: דווקא לחם ובקלאות זה לילדים.
1: נכון, נכון.
2: אנחנו שמנו את זה ממש ממש בקטנה, שאחרי תקופה ארוכה מלאה בסבל בכלא, אז הם נפגשו את
1: החיים. לא מבינים מזה שפעם היו חגיגות אוכל והיום אין להם. אז
0: הוא אמר לך שהוא שם את זה בחלק של החבל תלייה.
1: כן, אני רואה. וגם אין את התנינים. איפה התנינים? אתם באמת
0: מעלימים?
1: רגע, רגע, אתם מעלימים, יש דיווח שאתם מעלימים את התנינים בכלא, כי זה מוציא אתכם קצת פתטים.
2: קודם כל, כן. קודם כל, אל תמהרו להאמין לדיווחים כאלו. דבר שני, הסמל הרשמי פה במטה עוצמה יהודית ממוקם בלוד, אנחנו כולנו לובשים לקוסט ומאוד מאוד גאים גם בפרויקט הזה, חברים. עשיו רגועים, ודבר שלישי, נתתם לי אופציה לספר נוסף.
0: יפה מאוד.
2: אתה יכול להחליט שם הדברים שעוד לא נעשה.
0: התנין שאהב תאופיק. נניח, ככה נקרא לו, כמו אריה שאפתות, התנין שאהבת את חסין, כן.
1: התנין שלא טרף.
0: טוב, עופר רוזנבאום, אני אמרתי לפתחי, תקשיב על האייטם הזה, אמרתי לו, אם אנחנו עושים את האייטם הזה, רוזנבאום ניצח, כי זו הייתה המטרה של הספר הזה, וניצחת, זה אני יותר לך.
1: אבל אני מתנער מהיוזמה.
2: אני חושב שכולנו ניצחנו, חברים, והמאזינים שלכם בעיקר ניצחו, ולנו מה האייטם.
0: ותמליץ לבנגביר על הפן שלי, שיקים כיתת כוננית, אוקיי, לספרים, בסדר? תודה. יופי.
1: אולי תשלח עכשיו מנגנות עם אקורדיון לשים שירי הלל בגנים לבן גביר.
0: מנגנות?
1: מנגנות עם אקורדיון כאלה שבאות
0: לגן? יאללה, יש לו עבודה. בוא נשחרר. מה זה? מי בא?
1: לא, אני אומר, זה הצעד הבא.
0: טוב, עופר רוזנבאום, יועץ אסטרטגי.
2: כן, נשמע קסום.
0: נשמע קסום. אני כבר נהיה לו דיבור כזה של קמפיין. נשמע קסום. 400 אלף שקל. תודה, ביי, עופר. אוהבים.
2: תודה, חברים. להתראות, שמחתי.
1: תחשוב, בפגיות יש...
0: יש ברייק?
1: ראה, ברור, יש בפגיות אוניברסיטאות כאלה מחלקים לתינוקות,
0: חבל תלייה קטן,
1: חבל תלייה ונשק ותנים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: בתעשייה.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: אז ביום הזה של פתיחת שנת לימודים חדשה, בזמן מלחמה, אנחנו רוצים באמת להגיד למורות ולמורים ולסייעות ולגננות ולכולם, ובאמת שיהיה לכם בהצלחה, מעריכים את העבודה, ובמיוחד
1: לברגו.
0: לסייעות המשלבות.
1: מוריה אספולו.
0: את הילדים עם הצרכים המיוחדים.
1: אוקיי.
0: תקשיבו לדוגמה הזאת, ברקו רצה להגיד שהוא הכין שקף,
1: שקופית.
0: לתוכנית שלו.
2: ילד המוחרם בכיתה.
3: הילד המוחרם. אז אני הכנתי לו זכוכית. כי את יודעת שאני אוהב להכין זכוכיות.
2: איננו מטומטמים.
3: שזה כתוב.
2: אבל גם כתוב למעלה, שימו לב, על פי ברקו. שלא תטעו, חברים, שלא תחשבו שזה על פי מוריה
3: וברקו. החרמות, הנה חלק מהחרמות, חלק, רק מהחרמות של נתניהו. מאז השבעה באוקטובר, ככה, נתניהו מחרים את הקיבוצים, את עוטף עזה, תל אביב, את השמאל, קורא לו שמאל בוגדני, את הערבים, את אייזנקוט, שהוא לא מוכן לשבת תחתיו, סימן שהוא מחרים אותו.
2: אני לא שמעתי את נתניהו אומר שמאל בוגדני.
3: ולהזכיר לו, הוא הכרים את גנץ, דפק לו את הברז של החיים ברוטציה, את לפיד, הוא אמר שהוא לא יישב עם לפיד ובנט, ואת ליבני בעבר, והיו עוד עם דוד לוי, הוא הכרים אותו, ואת בן גביר, הוא רק אמר, אני לא יושב עם בן גביר לעולם בממשלה. אז שלא נדבר על חרמות, כי הוא מכרים פה חצי מדינה.
1: מוריה. אבל כל הפנצ'ה מצחיק היה זכוכית.
0: גם, כן.
1: הוא הכין ש... הכנתי זכוכית. זכוכית. תשמע את ההתחלה כבר.
0: זה שקופית.
1: זה שקופית. זכוכית.
2: ילד המוחרם בכיתה.
3: הילד המוחרם. אז אני הכנתי לו זכוכית.
1: זכוכית. זכוכיות.
0: מוריה, נא לעבוד עם הילד על המושג חרמות.
1: אני מזכיר מוריה, יש שעתיים תגבור גם מוריה אחרי זה, רק לברקויים. וזהו.
0: האמת שכל הכבוד לה. זה הילד שמרוויח יותר מהמורה.
1: מה שכן, אם אתה רוצה לפתוח את זה מחר, הסרט עם החרמות של ליכוד, של ביבי, מביך.
0: כן, לא מוצלח, אבל...
1: מביך.
0: בסדר. מביך
1: עוד. טוב, שתחפשו מי נענה אתכם. מנהיג ימין לא יכול לבוא כאילו...
0: אז מחר, מחר, עזוב אותך.
1: מה זה?
0: תונה.
1: זה השיר שאתה רצית שיהיה... מיום פאום! יאללה אבנם! גוטר! נכון, זה אבנם קלאסי.
0: שב,
1: זה לא טועה.
0: גוטר! זה המחשב. איזה חכן טוב לנסות להגיד את המילים?
1: אני לא יודע את המחשבות, אז ככה שבשקט
0: בשקט
1: בשקט
0: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב לטכנאים תור אנשים כזה משה רחמקין לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר
1: אנחנו פתחי וזה מריתמי ודואל יש כבר אצל הרבה אחרי שגולם עצמדו בחוטו ופתחי אתה מדבר?
0: ילד הולך בכיתה איזה שיר גדול,
1: לילה טוב.
0: זה נשמע לך כמו שיר אחר?
1: זה קטע מלחיץ, זה כמו אדולית והאוכל הקטע הזה.

0: מאמין לכל השאר חיילות בעזריאל
1: חכה עד סוף הבית ארבע דקות
2: אחריות על השגיאות היום מפנה בחזרת האצבעות לחומר שיריתם במתח מקצועות שלא שונו מהפלמח הכסתח על גבי כסתח כך לעמדנו בעיקר להסתדר על המדף ולקבות
1: עכשיו לראפר דני מזרחי
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: חי חי חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
11: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
18: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
20: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
22: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
23: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
24: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
25: כוכבית 9699.
26: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
27: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, עכשיו 12 באולפן זיו מאור. סערה בתקשורת הערבית בעקבות טענות כי מיליציה הערבית בעזה סייעה לצה"ל במבצע לחטיפת בכיר בחמאס. בתגובה, הנהגת חמאס קרא לערביי עזה להימנע משמועות והגזמות. עוד מדווח בתקשורת הערבית כי 8 מחבלים מתו בתקיפה משולבת של צה"ל באמצעות כטב"ם וכוח קרקעי. דובר צה"ל פרסם כי כוחותינו תקפו במספר יהודים ברצועה כדי להסיר איומים, וכי אין נפגעים בקרב צה"ל. נשיא סין שי ג'ינג פינג עורך כעת ביקור במצרים. שתי המדינות חתמו על הסכם לפיו סין תשקיע במצרים 10 מיליארד דולר. לפני מספר שבועות ערכו חילות האוויר של שתי המדינות תרגיל משותף. רשות החירום הלאומית מתריעה מפני אפשרות לשיבושים באספקת מי השתייה בכל אזורי הארץ שמדרום לקו ירושלים. ביממה האחרונה הושבתו 4 מתוך 5 מתקני ההתפלה לחופי ישראל בעקבות החירות טבעית של מי הים. רשויות מקומיות הונחו להימנע מהשקיית גינות ציבוריות וחקלאים הונחו לצמצם השקיה. לפי שעה, אספקת המים לצריכה פרטית נמשכת כסדרה, אך ייתכנו שיבושים נקודתיים. סמוך לשכם התגלתה כתובת גרפיטי בעברית על קיר מסגד. בכתובת ישנה התייחסות לאיש התאגיד רועי שרון, המקדם בעבודתו את קמפיין אלימות המתנחלים. בתקשורת הערבית טוענים כי מי שריסס את הכתובת גם הצית אש במסגד. מוקדם יותר היום פרסמה המשטרה כי יצרה 8 חשודים, תושבי יהודה ושומרון וגם תושבי המרכז, בחשד למעורבות למעשה תקיפה והצתה נגד ערבים בהר חברון בחודשיים האחרונים. אמש חשפנו כאן בגלי ישראל כי אנרכיסט אנטישמי תושב בריטניה, שתקף מינית ילד בן 10 ביישוב כרמל, גורש מישראל ולא נעצר. בית המשפט העריך ב6 ימים את מעצרו של אדם מחשוד בהרעלת מזון תינוקות. סנגורו של החשוד אומר כי הוא סובל ממחלה נפשית. במשטרה עדיין חוקרים מה מקורם של חומרי הרדמה שהוחדרו למזון ובאיזו דרך. החקירה החלה לאחר ש8 ילדים שאכלו מחית פירות הושפזו עם תסמינים של חשיפה לחומרי הרדמה בחודש יוני האחרון. נשיא סומלילנד עבדי רחמן עבדילהי יגיע בימים הקרובים לארצות הברית לביקור מדיני ראשון. הוא יוועד עם חברי קונגרס והביע תקווה לפגוש גם את הנשיא טראמפ. ארצות הברית טרם הכירה רשמית בעצמאות סומלילנד. בחודש יוני ביקר עבדילהי בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
6: עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום דחו להתחממות קלה וירגשו עומסי חום.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי אין עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל ממיליון 820 אלף שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
5: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
7: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 490 שקלים, מתנה, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: תעשייה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, חזרנו, כן, הבטחנו אתמול שנהיה פה ב-12, הנה אנחנו מקיימים את ההבטחה, שוב תוכנית מרכז העצבים, 050-94-94-594, איתי באולפן היום הטכנאים משה רחמקין ועדס צרפתי, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון, שלום לאבי. אבי?
2: כן, אתה שומע אותי?
1: כן, שלום לך.
2: יופי. אנחנו דיברנו אמת בעבר. בפעם הקודמת שדיברנו, אני סיפרתי לך שהייתה לי את הזכות להשתתף בהשמדת תשתיות אויב, גם בעזה וגם בלבנון. אבל לא על זה, אני כן הזכרתי את זה, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על הנושא של המפלגות הקטנות.
1: כן.
2: תראה, אנחנו וכל החברים שלי שיצאו למילואים, יצאנו למילואים בלי לשאול שאלות, עשינו מעל 500 ו-540 יום מילואים, ועשינו את זה לטובת מדינת ישראל, בגשם, בשמש, עשינו את זה ממקום טהור, לא שאלנו שאלות, באמת יצאנו כדי לשמור על המדינה, לשמור על הבית. עכשיו, אני מרגיש כמילואימניק, וזה לא משהו שרק אני מרגיש אותו, שבאיזשהו מקום כל המשחק כיסאות הזה שיש כרגע במפלגות הקטנות, זה ממש לבוא ולהפקיר את המדינה בצורה הכי מובהקת של הדבר, להפקיר את המדינה הזאת במקרה הגרוע לממשלת שמאל, במקרה הגרוע לממשלת שמאל ערבים, ובמקרה הפחות גרוע לממשלת שמאל. אני מצפה בתור אותם פוליטיקאים שמתמודדים, שרצים במפלגות הקטנות, פשוט מאוד להפסיק עם המשחקי אגו, ולהכניס לעצמם קצת היגיון ולהתאחד. כי אחרת,
1: אבי,
2: המצב שלנו לא יהיה טוב.
1: אבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לא מסכים עם מה שאמרת, ואני אסביר לך גם למה. אם אדם מחליט לרוץ בפוליטיקה, הוא יודע שנקודת המוצא היא אימון הציבור, שהציבור יצביע לו. הוא מקים מפלגה, סוחר מתנס, מביא את המשפחה, את החברים מהשכונה, שם עליהם חולצות, עם דגלים, מוזיקה רועשת, הבטחות, התחייבויות. עכשיו, הוא לא מקבל את אמון הציבור. הוא לא מקבל. אז איך הוא הפך בדיוק למפלגה קטנה, אלא שאני טוען שהוא בכלל לא קיים, ולכן הוא לא צריך להתאחד. כללי המשחק בדמוקרטיה, זה דמוקרטיה בריאה, ולא לאן שאנחנו הולכים גם בעניין המפלגות, מאז שאדון בנט שינה פה את כללי המשחק לרעה. למה אדם, למה אני צריך שאדם שלא מקבל את אמון הציבור, לקרוא לו בכלל מפלגה קטנה? הוא רואה שהוא לא מקבל את אמון הציבור, לפרוש. ואז שום קול לא הולך לפח, כי אם הוא פורש, אין לו פתק בקלפי. והשיטה הזאת שאני ואתה יכולים להקים קבוצה, זה אפילו לא מפלגה, ולהביא כל מיני כוכבים שיצאו בהצהרות מעל הבמה, והופך אותנו לאחד מהשחקנים על השולחן, ואז השיטה הכי קלה להיכנס לכנסת. למה אתם קוראים להם להתאחד? למה אתם לא קוראים להם לפרוש? אם הוא פורש, אם מפלגה שלא מקבלת את אמון הציבור פורשת, אין פתק בקלפי. הקול שלו לא הולך לפח. איך הגענו לדמוקרטיה כל כך מבולבלת ומבלבלת, שהאנשים האלה בכלל מקבלים הכרה כמפלגה? אני לא מסכים איתך. האנשים האלה רואים את הסקרים, הם עושים גם סקרי עומק של עצמם. הם רואים שהם לא מתקדמים לשום מקום. למה בכלל צריך לאחד אותם? הם לא קיבלו את אמון הציבור. המשחק הוא לקבל את אמון הציבור. יצאת לדרך, יצאת למסע, כל הכבוד לך, אתה רוצה לתרום פה, סבבה. אתה לא עובר, יהיה שלום, לך לדרכך, ואז אין סיכון של אפילו כל אחד, כי אם הפתק שלהם לא יופיע בקלפי, אין סיכון לכל אחד.
2: כן, אבל מה שמטריד פה בכל הסיפור הזה, וזה גם בעקבות הרעיון של פייגלין לצורך העניין אתמול, שהוא ירוץ עד הסוף, לא משנה מה.
1: נו, מה לעשות?
2: זה הפחד שלי, שמהאגו.
1: אז בגלל זה אני אכניס אותו.
2: אנחנו נאבד את זה פה.
1: אז בגלל זה אני אכניס אותו לתוך הפוליטיקה. הוא לא מקבל אימון. מה לעשות? זה כללי המשחק. אתה כדי להיבחר צריך לעבור אחוז חסימה. לא סתם נקבע אחוז חסימה כזה או אחר. אלה כללי המשחק. והאנשים האלה הם אנשים לא אחראים. ולכן גם אם הם לא פורשים, כמו שאני מבקש וכמו שאני דורש ורבים, לא צריך להצביע עליהם, כי מי שנשאר במשחק, למרות שהוא לא מקבל את הקולות של העם, ולאור העובדה שהוא מסכן את כל הגוש, הוא מוכיח כבר עכשיו, כבר עכשיו שהוא לא יהיה אחראי. עכשיו אני אקח אותך עוד צעד אחד קדימה ברשותך. נגיד שהקבוצות האלו, ואני לא קורא להם מפלגות, מפלגה זה אחרי שעברת ונבחרת, הקבוצות האלה נגיד יהיו חסרי אחריות, והם כן יתאחדו ויכנסו לממשלה עם נתניהו. אתה יודע מה מחכה לנתניהו מפייגלין? נראה לכם שראש הממשלה יוכל לנהל פה מדינה עם פייגלין ואחרים? הממשלה הזאת תקרוס תוך שנה, לא נוכל לקדם פה כלום. לא נוכל לעשות כלום, כי אנחנו יודעים את הדעות של אותם אנשים. אז כזה חוסר אחריות, רבותיי, תפרשו. אנחנו לא צריכים את הפתק שלכם בקלפי. אם אתם באמת אוהבים את המדינה הזו ואחראים למה שאתם עושים, אתם צריכים לפרוש, והקול שלכם, הפתק שלכם לא יוצג בפני הציבור, ואז אפילו כל אחד לא ילך לפח. אותי זה מטריף, חוסר אחריות, מצד אחד הדאגה למדינת ישראל, מצד שני לראות מה קורה פה. תשמע, זה לא הגיוני, לא הגיוני. אבי, משפט סיום שלך, בבקשה.
2: כן, משפט סיום, רק לא לשכוח את הצד השני של המטבע, שזה לעודד את ההצבעה ולצאת להצביע, כי אם אנשים לא יצאו להצביע, אז...
1: חד משמעי, אני מצטרף לקריאה שלך, ואני מאמין שעם ישראל מספיק אינטליגנט, ואני קורא לעם ישראל לא להצביע ולא לשים פתקים למפלגות שברגע, בזמן אמת, לא עוברים את אחוז החסימה, ואני קורא לכל אותם גיבורים שרוצים להציל את עם ישראל, לא יכול להיות שאתם רוצים להציל את העם, אבל אתם הולכים לגרום לאבדון של העם, כי אתם משאירים את הפתק שלכם בתוך הקלפי ומתאים את האנשים. אבי, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה.
1: אנחנו עוברים לחמדה מכפר סבא. שלום חמדה.
3: שלום לך איציק. אני מאוד מבקשת, בבקשה, אני מאוד נרגשת לקורסה וזוהמת.
1: בבקשה.
3: ואני אגיד לך למה. תראה, כן. אני בקשר לאלטלנה שהיא נמצאה, ובקשר לסיפור השקרי שכל הזמן הפיצו, אני הייתי במוזיאון של מוזיאון הלאומי, המוזיאון כן. הלאומי.
1: כן.
3: הם מפיצים שם, מציגים, משמר לילדים, תקשיב איציק טוב טוב, משמר לילדים. מה כתוב? זה עיתון של המשמר לילדים באותם ימים. מה הם כותבים? הם, כלומר הבוגדים, עוד אתמול קראו להם פורשים, שם סתום, הם הבוגדים, והרי יום לאחר הכרזת מדינת ישראל הודיע מפקדם שארגונו יציית לממשלה שחבריו התגייסו, שנשכם ימסר למפקדו של צבא ישראל.
1: כן.
3: מה קרה במשך כמה שבועות שחלפו? ההבטחות לא קוימו, הנשק הפרטי לא נמצא, ואם היה מי שהטיל ספק בדבר, הייתה לו הזדמנות לראות כמו...
1: חמדה, מה מרגיז אותך? בואי תתמקדי במה שמרגיז אותך.
3: השקר,
1: כן.
3: השקר. הם כותבים פה שהאונייה התפוצצה, כי היה שם נשק.
1: כן.
3: אתה לא רואה מילה אחת על זה שירו.
1: אני מבין את הכעס שלך, כמי שמבקשת...
3: וזה, רגע יציק,
1: בבקשה.
3: וזה במוזיאון הלאומי של מדינת ישראל, והם מציגים, ממשיכים להציג את השקר, הם קוראים בוגדים, מה שהיה...
1: אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, כי אני מבין את הכעס שלך, ואני... אני, את האמת, לא ראיתי עדיין במוזיאון הלאומי לראות את הדברים. יש לי קצת בעיה להיכנס לשם, כי מי שמנהל את המקום הזה זה שי ניצן. אז קצת יש לי רתיעה. יש לי רתיעה מהמקום הזה באופן טבעי, למרות שהם הציבו שם את תמונתו של בני עמית, ביחד עם גיבורים נוספים, ועם זה, אני לא יודע איך זה מוצג שם, אבל אני מקבל ככה מדי פעם הודעות בוואטסאפ של אנשים שמבקרים שם. אבל בואי ניקח אותך למקום אחר, כן? אותי מטריד הסיפור עם אלטלנה, יש הרבה דעות ושקרים ובגידה, והסיפור של אלטלנה הוא סיפור של מי שנמצא בגיל הנכון, הוא רואה איך אנחנו חוזרים במהירות הבזק לסיפור אלטלנה פה עכשיו, בזמן הבחירות, איך קבוצה אחת מנסה להטביע עוד הפעם עונייה ויורה, כן, יורה, יש חיה, את יודעת, אני הקשבתי קשב רב אתמול הרעיון של עם שרה נתניהו בערוץ 14, והיא אומרת שמה משפט מאוד מאוד חשוב, הם לא ירו עלינו זיקוקים, הם ירו עלינו פצצות של חיל הים, והיא יודעת על מה אני מדבר, כי אני לא שמעתי את זה רק ממנה, שמעתי את זה מאנשים ממערכת הביטחון, שמה שנורה לעבר ביתו של ראש הממשלה, זה היה פצצות מסוכנות מאוד מאוד, פצצות שחיל היה משתמש בהן, ואני רואה את זה כממש כהשלכה או כהמשך או אירוע חוזר לאלטלנה. גם על אלטלנה ירו פצצות, הרגו והדמיעו, והנה השמאל חוזר לאותם שיטות נוראיות, כאשר הוא מנסה לרצוח את משפחת נתניהו, ואתם יכולים לחלוק ולהגיד ככה וככה על גברת נתניהו, אני מכיר אותה באופן אישי, אני יכול להגיד לכם בנשימה אחת, שכל מה שמספרים ומרמים ומשקרים, רחוק רחוק ממה שהאישה הזו עוברת יחד עם ילדיה כבר מגיל אפס כשהם נולדו, אבל אנחנו חוזרים לאותה הצגה, ואני רוצה לסיים, ואת תסיימי אחרי הדברים שלי, אותי יותר מדאיג שהיום תיכנסי, התחלנו היום את שנת הלימודים. אם אנחנו ניכנס לכיתות, נלך לכיתות של התיכון דווקא, תת, יוד, יוד א', יוד ב', ונשאל את התלמידים, נכתוב על הלוח אלטלנה, ונשאל את הילדים, מי יודע במה מדובר? אני אף אחד. אף אחד
3: לא יודע מה זה אצי ולא יודע מה זה...
1: המון דברים, המון דברים, אבל הנה אני אומר, גם לא יצאה הוראה לאור המציאה של האונייה או התעסקות איתה, לא יצאה הוראה ממשרד החינוך שמורה למורים בבתי הספר התיכונים להקדיש שעה, רק שעה, לספר לתלמידים מה זה אלטלנה ואיך זה משליך על מערכת היחסים של היום, ואני אם הייתי מורה הייתי שואל אותם, אתם מרגישים שהדברים חוזרים על עצמם אולי, סימן שאלה. תלמידים יקרים, אתם חושבים שזה יכול לקרות שוב לאור הוויכוח בתוך החברה הישראלית? הייתי מקדיש לזה שעה, שעתיים, וגם זה לא קורה. ואותי מעציב שעם ללא עבר אין לו עתיד. ואלטלנה, אלטלנה היא הסיפור, ואני רואה כמה זה מרגיז אותך, וכמה כתבת והתכוננת לשיחה.
3: וכמה הם ממשיכים את השקר, יש שם הרבה קבוצות של ילדים, הרבה קבוצות של מבוגרים, הולכים ורואים את השקר הזה, ואתה לא רואה על יד זה את הדף של יצחק רבין בזנקה שירות שהוא כתב, והוא העיד. שהוא נתן את ההוראה שבן גוריון נתן לו לראות על האחים שלנו, את זה אתה לא תראה שם. הם ממשיכים בשקר הזה. ואיציק, כל מה שאתה אמרת אתה צודק, אבל עדיין זה לא אומר, תשמע, אני שלחתי את זה לחברי כנסת, שלחתי את זה לאיון מגל, שלחתי את זה לזימרי, לא עשו עם זה כלום.
1: כי זה לא, את יודעת, גם כשאת מספרת לי שמבקרים שם בני נוער והכל, אולי אני טועה או חוטא במה שאני הולך להגיד, אבל נראה לי שאת הנוער זה לא כל כך מעניין, לא בגלל הסיפור. נראה לי שהיום מוזיאון ומקום כזה לבני נוער זה משהו מאוד איטי. כי הצריכת מידע שלהם היא מהירה בתוך הניידים, טק, טק, טק, טק, עוברים עמוד, עוברים עמוד. ופתאום טיול, ואולי אני טועה, כי לא השתתפתי בסיור של בני נוער, לא במוזיאון כזה ולא במוזיאון אחר, הרבה מאוד שנים. ולעניות דעתי, אולי הדברים האלה משעממים אותם, אבל כן, יש חובה להגיד את האמת ולספר את הסיפור הזה של אלטלנה במערכת החינוך, ואפילו ללכת רחוק יותר, להכניס אותה למבחנים, ולבקש מהתלמידים לעשות עבודות, כדי שהם יגלו את האמת שמוסתרת באותו, בבית הלאומי, או איך שקוראים למוזיאון הזה.
3: המוזיאון הלאומי.
1: המוזיאון כן. הלאומי, וכן, צריך לתקן את זה. חמדה, תודה רבה על הדברים.
3: טוב, אני מצטערת שזה ככה, ואף אחד לא עושים זה שום דבר, כי כל מה שאנחנו רואים עכשיו היה אז, ושום דבר לא עושים, לא חברי כנסת,
1: אנחנו לא לומדים לקח.
3: לא ראש הממשלה, לא כלום, אף אחד לא עושה
1: נכון,
3: כלום.
1: נכון, נכון. ושוב אני חוזר, הירי על משפחת נתניהו לא שונה מהירי על אלטלנה. פשוט הסרט חוזר על עצמו.
3: נכון.
1: מזל שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם ולא קרה להם כלום, כן? ואיפה בכלל משפחת רבין שחוותה את האסון הלאומי הזה של כולנו, שרצחו ראש ממשלה, שיושבת ושותקת כשהיא רואה דיווחים על כך שהיה תכנון לרצוח את יאיר נתניהו, אף מילה, אין פוצה פה, דווקא ממשפחה כמו משפחת נתניהו שחוותה את הגרוע מכל, שרצחו קודם כל את האבא שלהם ואת הסבא שלהם ואת את ראש הממשלה של מדינת ישראל, כן? זה פשוט מדהים אותי שהם שותקים חודשים על גבי חודשים, ולא יודעים לשים את הפוליטיקה המכוערת בצד, ופשוט להגיד מה הם חוו, ולהזהיר פה שזה הולך לקרות שוב. חמדה, תודה רבה, בשורות טובות.
3: שמיים, תודה רבה.
1: נכון, חסדי שמיים בהחלט. כן, עוברים למשה מהשומרון. שלום, משה.
4: בוקר טוב, איציק היקר.
1: שלום, אדוני.
4: רציתי לשאול רציתי לדבר על שני נושאים, שלוש,
1: רק קשה לנו לשמוע אותך, או שזה מהאזור ללא קליטה, או רדיו דלוק, או חלום פתוח.
4: אני אעלה את זה קצת יותר, עכשיו יותר טוב?
1: כן, עכשיו יותר טוב.
4: רציתי לדבר על שלוש נושאים.
1: אז יש לך נושא אחד, תבחר את הטוב ביותר.
4: אוקיי, הנושא הכי חשוב.
1: כן.
4: נושא וחצי, בוא נתפשר.
1: יאללה.
4: נושא ראשון, הנושא של סיגלוביץ', יואב סיגלוביץ', שהוא בגד במדינה, והלך עם האחים המוסלמים, ואני רוצה שייסע למצרים. ונראה אותו שם, שיעצרו אותו, ונראה מה הוא ידבר. הוא פשוט בגד במדינה, זה ערב רב. לא יכול להיות יהודי שתרם הרבה למדינה, תרם לביטחון למדינה, ויודע הרבה דברים, יודע על כל הפושעים של הערבים, הוא יודע גם על עוד דברים שאנחנו לא נדבר עליהם. היה מפקד
1: טוב, עצור עם המחמאות לאיש הזה. אני לא יודע מה הוא עשה.
4: אני לא מנתח מחמאות.
1: לא, היה ככה והיה ככה והיה ככה. אתה יודע מה? לאור משהו...
4: איך הוא הוציא את המפלגה הזאת?
1: רגע, שנייה, משה, אני אתן לך, רק אני אומר, לאור ה... סקרת לנו פה את כל תפקידיו והביצועים, ואני אגיד לך יותר מזה. בזמן שאתה מדבר, אני חושב, אולי לאור העובדה של מה שגילינו עכשיו בשבוע האחרון בהתבוללות הפוליטית שלו, כן? ההתבוללות האסלאמית הפוליטית שלו, יכול להיות שצריך לפתוח ולראות באמת מה הוא עשה כשהוא היה ניצב או תת ניצב. יכול להיות שזה מחייב אותנו בדיקה חוזרת, מישהו צריך לבדוק את ההחלטות שלו. אולי איזה מישהו שם, אתה יודע, בעבר המשטרה לא הייתה תחת ביקורת היועמ"שית, אולי מישהו שם עשה... כמו סוגלוביץ' שמעשים שאסור לעשות אולי, כי ההתנהגות הזאת מלמדת שיש סיכוי שאולי דבר כזה קרה שמצריך בדיקה. אם אתה מתבולל אסלאמית פוליטית, אז יכול להיות שצריך שווה בדיקה. אז בוא לא נחמיא לו,
4: צריכים להוציא את המפלגה הזאת כמו שהוציאו מפלגות אחרות מהכנסת, לא לתת להם בכלל להתמודד. כן. זה מפלגה ש מתבססת על החמאס ועל האחים המוסלמים, ואתה יודע. זה דבר ראשון, דבר שאני רציתי.
1: רק לעניין הזה, כדאי מאוד שהציבור ילך להיסטוריה ויראה בזכות מי המפלגה הזאת, עדיין היא מפלגה בכנסת ישראל, וככה מי הצביע לא להוציא את אופר כסיף או להדיח אותו. אם אני לא טועה, היה שם גם איזה אייזנקוט אחד, והיה שם איזה בני גנץ אחד. יקרים שלי, אל תשכחו את הדברים האלה. כן, מה החצי הנושא שנשאר לך? בחרת נושא וחצי.
4: כן, ממש בקצרה. משפט וחצי.
1: כן.
4: הנושא של ההזכרה של מרן הרב עובדיה יוסף.
1: כן.
4: וזה ממש כואב וחורה לי הנושא הזה שדול הדוב, מרן, רוצים לבטל הגברת בערב שהיא חושבת שהיא אדונת הארץ. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, וזה לא יקרה.
1: כן.
4: שתבטל גם את היום הביקורון לרבין. למה רק שהיא... מה זה הדבר הזה?
1: אני רוצה להגיד לך מה חורה לי. חורה לי שממשיכים, במיוחד גם בשס, להתייחס אליה בכלל. זה שהרב... בנו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הרב יצחק יוסף, בכלל מתייחס אליה בזמן שיעור תורה, ובתוך בית כנסת להביא את התומעה הזה של השם שלה לתוך ערב של שיעור תורה, זה חורה לי. חורה לי שבכלל מתייחסים, וחורה לי שלא, הם לא מתארגנים לעצרת. אם הם תכננו עצרת עם איקס אנשים, עכשיו הם צריכים לעשות אותה כפול, כפול, כפול. לא לחשבן לה, תרימו את העצרת. יש לנו זיכרון מופלא, מתוק, אדיר, שהשאיר פה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, דברים שמרבית הציבור הולכים לאורו. שים רגע את שס, רגע בצד העניין הפוליטי, שזה סוגיה אחרת, אבל הרב עובדיה יוסף, גדול הדור, זכר צדיק לברכה, היה אדם שאמר, אני זוכר שהכתירו את בנו, הוא אמר לו, יש לי רק בקשה אחת אליך. הוא אמר לו, תקל עם עם ישראל, תחפש איך להתיר אותם ולא להקשות עליהם. זה היה המוטו שלו, אני לא מדבר על התרת האגונות, תמיד זה היה המוטו שלו. ואתה יודע למה אנחנו, אתה יודע למה אנחנו נמצאים, אתה יודע למה אנחנו נמצאים בתקופה הקשה הזו? כי לצערנו, גם לא אצל הציבור האשכנזי וגם לא אצל הציבור הספרדי, יש גדולי תורה, אני לא אומר, אבל אין רואה ומנהיג לעם. אין. אין רואה ומנהיג לעם, ולכן אנחנו מתפוררים. וגדולי הדור שהיו פעם, גם בציבור האשכנזי, כיפות סרוגות, וגם ברבים, רבים, רבים מהמנהיגים שהיו פה עמוד האש לפני המחנה, אינם כבר איתנו, ולכן אנחנו מבולבלים, לכן אנחנו לא יודעים. ואני קורא מפה לאנשי ש"ס, תרימו עצרת זיכרון עצומה, כי מתוך העצרת זיכרון העצומה הזו, יצא אור עצום של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, וזה מה שאנחנו צריכים בימים הנוראים האלה, וזה מה שאנחנו צריכים לפני ראש השנה. מי זה בכלל התמאה הזאת? מי זה בכלל האישה הנוראית הזאת? אל תתחסו אליה בכלל.
4: היא
1: עבריינית. עזוב, לא, אני לא, בכלל לא ממשיך, כי אני לא יכול לחבר את יום הזיכרון, את האירוע הזה של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שיש בו כל כך הרבה קדושה לדבר התמה הזה, ולכן אני לא מכניס תומעה לא לבית המדרש, וגם לא לשיחה הזאת. היא לא שווה את זה. שס, תרימו עצרת, עם ישראל יגיע, אנחנו צריכים חיזוקים בימים הקשים האלה, אנחנו צריכים הנהגה, והדברים, אמרתי, הדברים המתוקים, התורתו של הרב עובדיה יוסף. אני במקרה עורך דין לענייני משפחה, עסוק המון בדינים האלה, שהוא ישב בראש בית הדין הרבני הגדול, כדיין. איזה דברים הוא הביא, משהו שחסר לנו היום. משה, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
1: כל טוב. שנה טובה. עוברים ללאה מראשון לציון. שלום ללאה.
5: שלום, אני רציתי לדבר על נושא אחר, אבל אני רוצה להמשיך את השיחה שלך עם היועמ"שית. אי אפשר לבוא לחרדים בטענות

0: אני הבנתי
1: שזה... זה מה שאני אומר. את האמת, להבדיל אלף עבדי הבדלות לה, גם אני קראתי גם לא להכניס אותה למשרד, לישיבות הממשלה, קראתי לאורך כל הדרך וכתבתי על זה, כתבתי על זה הרבה מאוד מאמרים, שברגע שהיא נכנסת, תקומו ותצאו מהאולם. אז זה לא איזה קריאה, חס ושלום נגד איזשהו ציבור, בדיוק ההפך, תכינו את האירוע, תכינו את יום ההזכרה.
0: יפה, אני לא פוסלת את מה שאתה אמרת, אני אומרת שזה כאילו אבסורד, וגם בממשלה הם בעצם נותנים לה את המקום שלה. טוב, אבל לא לזה אני התכוונתי,
1: אוקיי.
0: אני לא התקשרתי לנושא הזה.
1: לאיזה נושא התקשרת? אייל זמיר. כן, רק בקצרה ברשותך תתמקדי.
0: אוקיי, אייל זמיר נמצא כל הזמן במסכה. כן. פעם, באחד הפעמים הוא אמר שהוא מוריד לה את הדרגות, או מוריד לה את הקטע, ושום דבר לא קרה, והפוך, הדברים נעשים הפוך, אי אפשר להאמין לו. אני לא מבינה למה ישראל קאט, שהוא הממונה עליו, הוא יכול להגיד, הוא יכול לפטר אותו, בשביל מה הוא נמצא שם? כל עוד שהוא נמצא בתפקיד שלו, אנחנו לא ננצח בלבנון, ולא ננצח בעזה, והוא ימשיך לעשות את מה שהוא עושה, והוא עושה דברים, והוא מקפיק, מה שקרה הפעם האחרונה, הבטן מתהפכת שהוא הכניס את החמישה חיילי גולני לכלא.
1: גבעתי,
0: שאי אפשר להכיל את זה, למה לא מזיזים אותו משם?
1: תשמעי, אני אגיד לך משהו, הטענות הן מאוד צודקות, כן? אני מבקש רגע אותך לשבת על כיסא ראש הממשלה, שמשם, והייתי בחדר משרדו של ראש הממשלה הרבה מאוד פעמים, המבט על ניהול המדינה הוא ממעוף הציפור, ולא כמו שאני ואת רואים אותו. עכשיו, הטענות הן מוצדקות. צריך לקרוא לאיש הזה, להעמיד אותו על המקום, להגיד לו, תשמע, חשבנו שאת הזמיר הגיע, ואנחנו רואים עורב ולא זמיר, ולכן...
0: הם לא עושים את זה.
1: לא, שנייה. את לא יכולה לעשות צעדים, ושוב, אני מקבל את כל הטענות נגדו, שלא יהיה ויכוח. השאלה היא, איך אתה מנהל את זה? עכשיו, בואי, אני ואת, אני יושבים בכיסאו של ראש הממשלה, מקבלים החלטה להדיח אותו. אנחנו באמצע מלחמה, 7 זירות פתוחות. האויבים שלנו מסתכלים עלינו ומחכים. שנייה, אני רוצה לצרף אותך איתי לחשיבה, כן? אנחנו עכשיו בתקופת מלחמה מאוד קשה. מה זה אנחנו לא בתקופת מלחמה? אנחנו בתקופת מלחמה נוראית, נוראית. אני, יש לי ילד שיבדל לחיים ארוכים, נמצא עכשיו בלבנון, כמוני יש, מה זה, כמויות אדירות של הורים, אחים, משפחות, ילדים שלנו נמצאים בסוריה, בתוך סוריה, בתוך לבנון במלחמה, מול החיזבאללה, מול הסורים. יש לנו ילדים בעזה, אנחנו במלחמה, הטייסים שלנו עולים, באמצע מלחמה,
0: באמצע... אוקיי,
1: באמצע מלחמה, עם כל הכעס ועם כל הצדק, אי אפשר להחליך למטכ"ל.
0: אני אגיד לך נקודה מאוד חשובה, הוא מוריד את הרוח מהחיילים, הוא לא מוסיף, הוא לא נותן להם דיבוי, הוא לא מגבה אותם, וזה פוגע בחיילי צה"ל ופוגע בלחימה שלנו. יש תמיד מישהו שיכול להחליף אותו, הוא לא, אפשר להחליף אותו, זה לא בעיה להביא מישהו שיחליף אותו.
1: זה לא הבעיה, לא על זה דיברתי, לא על זה דיברתי.
0: לא, גם בזמן מלחמה, זה עדיין לא בזמן מלחמה, הוא מוריד את הרוח של החיילים.
1: בסדר, אני מסכים איתך, לא יכול להתווכח עם הטענות. כן, אני לא יכול...
0: אתה הולך את החיילים לקרב או לעשות משימות והוא מוריד, אז איפה פה אנחנו נקבל תוצאות?
1: טוב, אני לא יכול להתמודד ובצדק עם הדברים האמיתיים שלך והצודקים שלך, ואני שומע את הדברים, ויש לי רשימת טענות נגד הזמיר שלא הגיע עוד זמנו לזמר, כי בינתיים אמרתי אנחנו רואים אותו בדמות של עורב ולא זמיר, אבל אני עדיין מנסה לחשב חישובים, וקטונתי לחשב חישובים של מי שמסתכל על ניהול המלחמה ועל המערכת, ממקום שלא אני ולא את יודעים את כל השיקולים כולם, ושוב, אני לרגע לא מוחק, או לרגע לא מנסה אפילו לטעון טענות נגד הטענות המוצדקות שלך, ואם היו לי הייתי מגיב בהתאם, אבל אני אומר, מה שרואים מכאן לא רואים משם, יש פה קברנית שמנהל פה את המדינה.
0: אני לא יודעת מה להגיד לך אם התשובה הזאת היא נכונה.
1: לא יודע, אף פעם, לאה, אף פעם אנחנו לא יודעים אם התשובה שלי היא נכונה, לרוב התשובות שלי לא נכונות.
0: כל הזמן, לא, אני לא יודעת אם זה השיקול, ויש שיקול,
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו מוזניים ורואים מה יותר גרוע, בסך הכל עכשיו הוא עושה עוד יותר, הוא עוד יותר מזה, כל הזמן אתה רואה איך הוא עולה דרגה ועוד דרגה, אז מה, לא רואים את התחזית, לא רואים את...
1: טוב, לאה, אמרת את הדברים, אני מודה לך מאוד. לאה, אנחנו צריכים לסיים.

0: יקירתי.
1: לא, בסופו של דבר אני לא דיברתי.
0: לאה, לאה, אנחנו, זה, ככה זה מתנהל, זה לא, אנחנו פה עכשיו, את אומרת,
1: אני לא אמרתי את כל הסיבות.
0: אין מה לעשות. הזמן שלנו מוקצב, אני מודה לך שעלית. תודה רבה, לאה. תודה. שורה אחרונה, בבקשה.
1: בדיוק הפוך, הוא לא אמין, הוא בכלל לא מתכוון, גם אם הוא מחזק את חיילי צה"ל ואנחנו נעשה ככה ונעשה ככה ונעשה ככה, שום דבר הוא לא עושה ממשהו.
0: לאה, תודה רבה על הדברים, כל טוב. כן. ועכשיו לעניין אחר, אנחנו נמצאים רגע לפני ראש השנה, ודווקא בתוך כל המרוץ והעומס של ספטמבר, יש משהו בתקופה הזו שקורה לנו פתאום לעצור רגע, להסתכל על השגרה שלנו ולהבין מה אנחנו רוצים לשפר ולשנות בשנה הבאה. בדיוק בשביל זה פיתחו בפארק המדע ברחובות את ויניה, כמוסה יומית שמביאה את היתרונות הבריאותיים שביין האדום ובענבים אדומים ללא הסוכר והאלכוהול. כדי לדבר על הפלא הזה ועל איך הופכים החלטה קטנה לשינוי אמיתי באיכות החיים שלנו, נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: שלום איציק, צהריים טובים.
0: מה שלומך? מה נשמע?
2: בסדר, תודה רבה.
0: כן, כולנו מתכוננים לקראת החגים, וכמו שאמרנו, לקראת ראש השנה, וכשאנחנו מדברים על ראש השנה כעל התחלה חדשה, בהקשר של אורח חיים בריא, למה לדעתך דווקא להצליח לעצור הוא הצעד הראשון?
2: כי בשגרה היומיומית שלנו אנחנו כולנו חיים פה בקצב מטורף, עסוקים במה שצריך לעשות קדימה, חושבים קדימה כל הזמן, מאוד עסוקים, עכשיו הילדים לא חזרו לבית ספר, ואנחנו לא שואלים את עצמנו מה באמת אנחנו רוצים לשנות. ועכשיו באמת, שנה חדשה, זמן לעשות חשבון נפש, אנחנו צריכים לעצור ולהסתכל על עצמנו, ולהחליט שאנחנו רוצים גם אחרת, לדאוג לבריאות שלנו, לדאוג לאורך החיים שלנו, ובשביל זה גם יש לנו את ויניה.
0: כן, ואם כבר רצינו לרגע והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו אחר, איך הופכים את ההחלטה הזו למשהו שבאמת קורה? כי קל להגיד, אתה יודע, אנחנו רגילים להגיד, עכשיו אני מתחיל משהו חדש, והשנה אני אדאג יותר לעצמי, אבל יותר קשה להפוך את זה לחלק מהחיים.
2: צודק לגמרי, ודווקא הרגל קטן, אתה יודע, כמוסה אחת לקחת כל בוקר, זה הרבה יותר משמעותי מאשר ללכת על החלטה ענקית. זה משהו שגם אפשר להתמיד בו. המטרה זה משהו, למצוא משהו שבאמת מתאים לשגרה שלנו, שאפשר לקיים לאורך זמן, ושיבנה לנו באמת תשתית יציבה לאורך חיים בריא. וזה מה שחשוב בסופו של דבר. כי להגיד, אני רוצה ללכת עכשיו להתאמן, או רוצה לשנות תזונה, זה משהו מאוד גדול. כן. אבל דווקא מתחילים בצעדים הקטנים, שזה מה שחשוב בעיניי.
0: וזה מדהים, כי בעצם זה מתחבר ישירות לויניה. למי שרק עכשיו מצטרף אלינו ולא מכיר, בוא תעזור לנו להבין מה זה בעצם ואיך, מה זה בעצם ויניה ואיך הוא מתחבר לרעיון הזה של ההרגל היומי.
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שבאמת מביא את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום, שזה ידוע כבר עשרות שנים, בלי החסרונות, בלי סוכר ואלכוהול, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה זה כמו בקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים. ומה שאנחנו יודעים שויניה עושה וראינו במחקרים, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, וברגע שזה קורה, אספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, קיוניות, חדות במהלך היום, וזה לא הולך לאיבוד גם אחרי שעה או שעתיים, זה נשאר אצלנו בזרם הדם גם למשך 12 שעות. והרגל כזה, אתה יודע, כמוסה אחת בבוקר, זו דרך מעולה להתחיל לדאוג לבריאות שלנו ולאיכות החיים שלנו, כי בסוף גם זרימת דם זה הכל, ומשם הכל מתחיל.
0: כן, ואתה יודע, אני תמיד נפעם בשיחות שלנו, לאורך תקופה ארוכה, מהסיפורים המדהימים שאתה מספר לי, על אנשים שברגע שקיבלו החלטה לעצור ולהתחיל מחדש, ומשתמשים בכמוסת ויניה, אז עושים דברים, ומתנהגים ומרגישים אחרת, לאורך כל היום מהרגע שהם השתמשו בכמוסה הזאת. אתה יודע מה, תן לנו איזה סיפור קצר כזה.
2: בדיוק לפני שבועיים צילמתי איזה לקוחה שלנו שלוקחת ויניה במשך שנתיים, והיא סיפרה לי שהיא עולה, היא קלסטרופובית, איציק, היא לא יכולה להיכנס לתוך מעליות, אז היא עולה כל יום ארבע קומות כמה פעמים, והיא אומרת שלפני שהתחילה ויניה הייתה עוצרת כל קומה, ומאז שהתחילה לקחת ויניה, היא עולה ארבע קומות כמה פעמים ביום, היא אומרת לי, איתה, אני לא מרגישה שאני מתנשפת אפילו, אני לא מתנשמת אפילו.
0: טוב, שזה מדהים. מדהים, מדהים. טוב, מדהים, איתי, דיברנו מדהים. על איך לעצור, סיפרנו מה שצריך, הסברנו. שוב, אני חוזר, אני כשיש מדובר בהמצאה ישראלית, וזה קודם כל ולפני הכל, אבל אם, טוב, בוא, תן לנו, איך המאזינים שלנו, שמחכים גם לחלק המעשי, איך הם מצליחים להגיע אליכם?
2: מחייגים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל, עכשיו גם לקראת ראש השנה, 5% הנחה ברכישה ראשונה להתנסות, שליח חינם עד הבית, גם להתנסות איציק 90 יום, 3 חודשים, מכל סיבה שהיא אם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל החזר כספי, ובנוסף, אנחנו גם נותנים למי שמזמין ויניה ל-8 או 12 חודשים, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, אחד בנתניה, אחד בכנרת, הטבה ממש שווה, אז תתקשרו לנו כוכבית 8360, אנחנו פה מחכים לכם, אם יש לכם שאלות, תרימו טלפון, אנחנו פה.
0: כן, אז לא צריך לחכות לרגע מושלם, ראש השנה הוא הזדמנות לעצור, לבחור רגל יומי קטן, בשביל עצמכם ולפתוח שנה חדשה בשיא החיוניות. הזמינו את ויניה עוד היום, תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, וגם יש לו כשרות של בדץ העדה החרדית. חייגו עכשיו כוכבית 8360 ותיהנו מההטבה הבלעדית לשנה החדשה, כוכבית 8360. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה איציק, תודה רבה.
0: להתראות. כן, ואנחנו עם, כבר על הקו עם אלי מכפר סבא. שלום אלי.
3: שלום.
0: כן.
3: הלו?
0: כן, שומעים אותך.
3: שלום לך, איציק, שלום. ככה, רציתי, אשתי, כאילו, אני קצת מתבלבל, פעם ראשונה, סליחה. אשתי מורה בכפר סבא.
0: כן.
3: אשתי מורה, יש לי ילדים במוסדות חינוך. בשנים האחרונות, יותר ויותר, מורים מהמגזר ערבי תופסים... נכנסים למערכת החינוך. עכשיו חלילה, לא מגיע ממקום גזעני, ממש לא. יופי, לכל אחד מגיע את הזכות לעבוד ולהתפרנס.
0: לא, שנייה אחת, שנייה אלי, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כן? אתה תמשיך לדבר, תעלה, לא, אתה תעלה את הנושא, רגע, קופץ לי הבונצל, רגע, שנייה, אתם יודעים, לפעמים, קופץ לי הבונצל, רגע, רגע, שנייה, אני לא מוריד אותך, שנייה, רגע, קפץ לי הבונצל. למה שיש לנו טענות לערבים, אנחנו צריכים תמיד להוסיף משפט, אני לא גזען, אני אין לי, שאף אחד לא יבין אותי חס ושלום, לא נכון. חלאס אלי, די, תגידו מה ש... תגידו מה שאתם רוצים נגד המגזר. מי זה המגזר הערבי פה? חיים פה על חשבוננו. מה זה ההתנצלות הזאת? מה זה, אתה יודע, אני רואה אנשים באים, אני אתן לך אלי, אני לא מוריד אותך, אל תדאג. אנשים באים לבית מרקחת, רואים רוקח, בחילור חימו, אבל אם היה עומד שם רוקח יהודי ישראלי, היו מרימים את הכל, עומדים לדרישות שלהם, די כבר, נמאס לי מההתנצלויות האלה. אם אתה רואה שמכניסים לבית הספר מורים, תגיד את שלך, תרים את הראש, תרים ראש מורה, מה זה הדבר הזה?
3: אין מורים,
0: אלי, אלי, רגע, רגע, רגע, אלי, אני רוצה שישמעו אותך, סגרתי את הבונצל, עכשיו זה שלך, תמשיך.
3: אוקיי, okay. יצא לי לשמוע על סיפור שהתרחש דווקא יותר קרוב למקום המגורים שלך בגינתון.
0: Okay.
3: על ילד בגן, שהצוות בגן הוא גם כן מהמגזר הערבי.
0: כן.
3: והילד בן 4 חוזר הביתה ופורס סמיכה ועושה תנועות.
0: כן.
3: ואמא שלו אומרת לו, מה אתה עושה? והוא אומר לה, גם הגננת עושה ככה. אנחנו השתעבדנו למשכורות הזולות, אנחנו השתעבדנו, אנחנו לא, במדינת ישראל יהודים רק מחפשים את הכסף הקל, לא רוצים לעבוד, כל הזמן יש טענות. אתה יודע, אשתי מורה, אמרתי, בכיתה ב', בטקס קבלת ספר תורה, הורים צועקים, מה זה הדתה? מה זה הדתה? במקום הדתה הם מקבלים דאווה, שטיפת מוח,
0: כן, גם לשם זה מגיע.
3: בעוד 20 שנה, מה זה?
0: אני אומר, גם לשם זה מגיע, בהחלט. זה תהליך שאנחנו מזלזלים בו ומשלימים איתו, ואני אומר לך...
3: אנחנו לא שמים לב לשטיפת המוח שנעשית לילדים שלנו. בעוד 20 שנה, בעוד 20 שנה, זה יתפוצץ לנו בפרצוף.
0: אני חושב שעוד הרבה לפני, אבל הנה, אני אומר את הדברים בלי להתנצל. אין שום מקום, שום מקום שבעולם... שבמדינת היהודים, מדינת ישראל, יהיו מורים במערכת החינוך היהודית, החילונית והדתית, או בגני הילדים, מורים ערבים. נקודה. אני לא מתנצל על זה ולא כלום, אבל רגע, אני רוצה לקחת אותך לעוד, אשתך היא מורה, כן?
3: כן.
0: ושואלים כל הזמן, מדברים באמת על השכר הנמוך, בצדק. בצדק, יש לי גם במשפחה מורים, מנהלי בתי ספר, בצדק, אבל אני אגיד לך את האמת בעניין הזה של השכר, אני לא שמעתי את בני משפחתי, מורות ומנהלות בתי ספר, מדברים איתי אף פעם על השכר, כי הם באים באמת בשליחות, אבל, להיות מורה בבית הספר זה אחד המקצועות הכי קשים בעולם. קודם כל, יש לך את ה-30-40 ילדים בכיתה שהם הלקוחות הראשיים. איפה ההורים שמוציאים את הנשמה למורים האלו? שלכל דבר, שנייה, אלי. איפה ההורים האלו שמתערבים בכל דבר, שמוציאים את הנשמה לכל מורה, שמתלוננים רק וחושבים שלילד שלהם מגיע הכל? זה אחד, אז אמרנו, יש למורה תלמידים בכיתה, לכל תלמיד כזה יש שתי הורים, שזה כבר, אנחנו אם אמרנו 40, אז יש לנו עוד 80 לקוחות, שזה כבר 120 לקוחות שהמורה עובדת אצלהם. איפה הפיקוח של משרד החינוך? איפה המנהלת? איפה הביקורות? איפה המפקחות? מורה אחד של כיתה, יש לו 300-400 לקוחות, שהוא צריך לתת להם תשומת לב, לשחות כל הזמן בין הטיפות, זה המקצוע הכי קשה, אני לא הייתי מחזיק מעמד שמה דקה, והנה אנחנו בפתיחת שנת לימודים, אני רוצה להצדיע, לעמוד ולהצדיע ולהגיד תודה לכל אלו שעוסקים בחינוך ילדינו, אין עליכם בעולם, תודה רבה לכם שאתם מקדישים את החיים שלכם לחינוך של הילדים שלנו, למרות הקשיים הכל כך קשים, ואני לא מדבר על השכר כי אתם באים בשליחות, וגם השכר צריך לטפל בו, אבל אין לי מילים, במקום שאני לא יכול לעמוד, אני עומד ומצדיע לאלו שעומדים שם. ואנחנו צריכים כהורים לחזק את המורים, לוותר קצת, להבין כשמתקשרים להורה, לא צריך להתקשר לה בשמונה בלילה, בערב הביתה. גם ככה הוא יושב על מערך השיעורים לבוקר, תרחמו עליהם. זה לא פשוט להיות מורה בישראל, ואם אנחנו לא נרחם, לא יהיו לנו מורים, וכשאין לנו מורים אלי, אנחנו מוצאים מורה ערבי בכיתה. זו התוצאה של הלאום על מורים, זו התוצאה של שכר נמוך, זו התוצאה של חוסר הערכה, ואז אנשים בורחים מהמערכת, וצריך לשים לב לדברים האלה. אלי, משפט סיום שלך.
3: לשמחתי סיכמת את כל מה שרציתי להגיד. לצערי, מורה ערבי היום מקבל ללמד עברית, תנ"ך ומורשת.
0: בושה וחרפה.
3: במערכת החינוך.
0: בושה וחרפה. אני לא יודע אם הייתי עומד במבחן הזה, אם הייתי נכנס לכיתה עם הילדים שלי והייתי מורה מחנך ערבי, אני לא בטוח שהייתי עומד בזה, כן. טוב, אלי, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא והאחרון להיום. נשארו לנו 3.5 דקות. אילן, אנחנו רצנו מהר לנהריה. אנחנו איתך.
4: שלום. צהריים טובים, איציק.
0: כן.
4: יופי. תקשיב, אני מעלה את זה נושא שהוא מאוד מאוד כואב, הוא גם אישי לי, כי הבת שלי נכה 100%. נגישות ברכבת ישראל בעיקר.
0: כן.
4: רכבת ישראל, אם אתה צריך לבוא עם כיסא גלגלים, אתה חייב לעשות תיאום. אם אתה עושה תיאום, אף אחד לא יעלה אותך לרכבת, כי יש מעלית שצריך להפעיל אותה. מה קורה בזמן האחרון? יש בכל תחנה, יש מעלית אחת. מתקלקלת, אין איך לקחת את הנכה, אומרים לך, אין בעיה, אנחנו נפתור לך את הבעיה, אנחנו נזמין לך מולית נגישה, אבל בין 5 שעות ל-3 שעות היא תגיע. תתקע בתחנה. זה השבוע של רכבת ישראל. עכשיו, אם הבת שישר נסע לתל אביב, היא רוצה לעזור לנהריה, האוטובוס בין הערים הוא לא נגיש, היא לא יכולה לסעה באוטובוס. רק בתוך הערים הוא נגיש. אתה מבין את האבסורד, כאילו, וזה קורה המון בזמן האחרון. למה מעלית אחת בכל תחנה?
0: שמה, זה כל כך...
4: זה אבסורד, אין לי מי לדבר.
0: אילן, זה כל כך כואב. אני אומר לך באמת, אני אומר לך את זה באמת באמת עם דמעות בעיניים, תאמין לי. מה שהורים צריכים להתמודד עם ילדים מיוחדים ומקסימים, וכל הנושא של הנגישות, 2026, ועדיין הורים צריכים להתעסק עם הדבר הזה. אבל אני אבקש ממך משהו, אילן, כי הסוגיה הזאת מאוד חשובה, ואנחנו חייבים לדבר עליה. אנחנו נרשום פה את המספר טלפון שלך, תשתדל להיות מחר זמין בין 12 ל-1, כי לא נשאר לי הרבה זמן, וסוגיה כזאת, אני חושב שצריך להציף אותה, לתת לה עוד כמה דקות תשומת לב, אם זה בסדר מבחינתך, שמחר נעלה אותך.
4: בשמחה.
0: אוקיי, אז בין 12 ל-1 ההפקה, יש כאן את מיכאל רחמקין, הטכנאי שלנו המדהים, הוא כבר ירשום את המספר, ואנחנו נעלה אותך כדי שנספיק לדבר על זה בצורה ראויה ומכובדת, וכי אנחנו ממש בסוף התוכנית שלי, נשארה עוד דקה וקצת להיפרד עם מהמאזינים. אז תודה אילן, ונהיה איתך בקשר מחר בין 12 ל-1. טוב, מאזינים יקרים, הסתיימה לה עוד תוכנית, תוכנית שהעליתם בדברים סוגיות מאוד חשובות, ובואו, מהשיחה האחרונה של אותו אדם שעלה, שאשתו מורה בישראל, וסיפר לנו על המורים במערכת החינוך, מורים ערבים, תפסיקו להתנצל. תגידו מה שיש לכם, זו המדינה שלנו. שילמנו עבור המדינה הזו מחיר כבד מאוד, לפני שהיא עוד קמה ועד היום, כדי שנרגיש בעלי הבית פה באמת. אנחנו לא צריכים להתנצל בפני אף ערבי, תקראו לי גזען, תקראו לי מה שאתם רוצים. אני לא מתבייש לדרוש את מה שמגיע לי. הילדים שלנו שילמו במחיר חייהם, כדי שאנחנו נרים את הראש, כדי שאנחנו נגיד פה את האמת, בלי להתנצל. ואני אומר את המשפט האחרון, אסור, אסור שיהיו מורים במערכת החינוך הישראלית היהודית, מורים ערבים. תודה רבה שהאזנתם לי מחר ב-12 עד 1, בשורות טובות לכל עם ישראל, ובהצלחה, בהצלחה לתלמידים, לילדים המדהימים שלנו, וגם למורים. תודה רבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שילמת על הרבה.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרשיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: שומעים שזה ישראלי,
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
10: גלי ישראל החדשות.
12: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ אישר לפני זמן קצר את מעצרו של מחבל בכיר של חמאס בפעילות מיוחדת שבוצע בשטח רצועת עזה. את הדברים אמר בסיור שקיים בנתיב העשרה והבהיר כי ישראל תמשיך לרדוף את מחבלי חמאס, לסכל אותם ולהשמיד את תשתיות הטרור ברצועה. כל זאת לאחר סערה בתקשורת הערבית בעקבות טענות כי מיליציה ערבית בעזה סייעה לצהל במבצע. בתגובה קראה הנהגת חמאס לערביי עזה להימנע משמועות והגזמות. עוד מדווח בתקשורת הערבית כי 8 מחבלים חוסלו בתקיפה משולבת של צה"ל באמצעות כטב"מים וכוח קרקעי. דובר צה"ל פרסם כי כוחותינו תקפו במספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים וכי אין נפגעים לכוחותינו. נשיא סין שי ג'ינפינג עורך כעת ביקור במצרים. שתי המדינות חתמו על הסכם לפיו סין תשקיע במצרים 10 מיליארד דולר. לפני מספר שבועות ערכו חילות האוויר של שתי המדינות תרגיל משותף. מטבע הריאל האיראני ממשיך בנפילתו החדה. משטר האייתולה דיווח כי המטבע נסחר כעת סביב 2,120,000 ריאל לדולר אחד. דוברת המשטר פאטמה מוהג'רני הדגישה שהשפל הזה הוא תוצאה של הלחץ והעיצומים הכבדים בהם נוקטת ארצות הברית. בנוסף טענה שאנשי המשטר הכינו תוכניות להבטחת דלק לתחנות כוח ולהפיכת רשת הגז במדינה לעמידה יותר. בית המשפט האריך בשישה ימים את מעצרו של אדם החשוד בהרעלת מזון לתינוקות. סנגורו של החשוד אמר כי הוא סובל ממחלה נפשית. במשטרה עדיין חוקרים מה מקורם של חומרי ההרדמה שהוחדרו למזון ובאיזו דרך. החקירה החלה לאחר ש8 ילדים שאכלו מחית פירות הושפזו עם תסמינים של חשיפה לחומרי הרדמה. נשיא סומלילנד אבדי רחמן אבדילאי יגיע בימים הקרובים לארצות הברית לביקור מדיני ראשון. הוא יוועד עם חברי קונגרס והביע תקווה לפגוש גם את הנשיא טראמפ. ארצות הברית טרם הכירה רשמית בעצמאות סומלילנד. בחודש יוני ביקר אבדילאי בישראל. דוברות הכבאות וההצלה הודיעה כי חל איסור על הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ למשך השבועיים הקרובים. בדוברות ציינו כי הסיבה לכך היא תנאי מזג אוויר קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות לקות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: בשעות הקרובות יימשך ההכבדה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
16: צריך

0: על תותבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ובר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפל.
4: שלום לכם, צהריים טובים. יומן הצהריים של גלי ישראל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. סגלוביץ' הצטרף רשמית לרם. כל ההתכונים הפוליטיים עוד מעט. האם חברת הכנסת טלי גוטליב בדרך לעזוב את הליכוד? יאיר לפיד נפרד מוותיקי יש עתיד. ועדיין קריאה גם הבוקר של ראש הממשלה למחנה הימין להתאחד, לצד מאמצים לאיחוד אולי שיקרה ברגע האחרון גם בגוש השמאל. עוד מעט כל הפרטים. פתיחת שנת הלימודים בכל הארץ, גם ביהודה ושומרון. מועצת שומרון פתחה 6 גני ילדים ביישובים המחודשים בצפון השומרון. השר סמוטריץ' הגיע הבוקר לפתיחה של ישיבת בני עקיבא החדשה בכפר תפוח. נטה לשם טוב ממפלגת עמך ישראל תכף תהיה איתנו כאן, האורחת שלנו כאן ביומן הצהריים. נשאל אותה על ההצטרפות, החיזורים של נתניהו אחריה, למה בחרה בווינטר, והאם המפלגה שייכת באופן מובהק לגוש הימין בראשות נתניהו. נדבר איתה על כל העניינים האלה. גם סגנית יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת לימור סונר מלך מעוצמה יהודית, תהיה איתנו. היא דורשת לעצור אנשי רפואה באיכילוב שהם בוגרי אוניברסיטת אנג'אח, שלדבריה תשתית להכשרת מערכת הבריאות של האויב. המשאבים צריכים להיות מופנים לטובת אזרחי ישראל שמתמודדת עם מחסור בכוח אדם ובמקומות הכשרה. נדבר גם עם א', לוחם מכוח 100, לוחמי כוח 100 בתביעת ענק נגד הפצרית המודחת ופרקליט המדינה. 3 מהלוחמים הגישו תביעה על סך 18 מיליון שקלים נגד אישים שונים בפרקליטות הצבאית. נדבר איתו על התביעה הזו. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק. ביומן הצהריים שעורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור. עורך הדיגיטל איציק זר איתכם באולפן יומן הצהריים. עד השעה 2, מתי תוכפד. מתחילים. אנחנו רוצים לצרף אלינו את אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
5: שלום, תורים טובים.
4: טוב, כמה וכמה עניינים פוליטיים. בואו נתחיל קודם כל עם הידוע והסגור, יואב סגלוביץ' ברם.
5: נכון, אז אתמול זה הפך להיות רשמי אחרי לא מעט שמועות ומגעים. יואב סגלוביץ' נהיה מספר 2 ברשימת רם, אפשר להגיד היהודי הראשון שמצטרף לאחים המוסלמים. צריך להגיד, הוא לא יהיה חלק מהמפלגה, כלומר הוא יהיה סוג של שריון של יושב ראש המפלגה מנסור עבאס, הוא יהיה ברשימה, אבל לא חלק מהמפלגה. כן, הם קבעו שם על מספר כללים, לתוך העניין שסגלוביץ' יהיה לו חופש הצבעה בכל הנושא הלהט"בי ובכל הנושאים הביטחוניים. מנגד גם מנסור עבאס קבע שסגלוביץ' יתעשה בכל עניין האלימות בחברה הערבית, אבל בסוף צריך להגיד, מדובר פה בבכיר במשטרה שמצטרף למפלגה שהעומד בראשה רק לפני שבוע אמר שהוא ידאג לזה שתקום פה מדינה פלסטינית. אנחנו יודעים מי בעלת הבית במפלגת רע"מ, אנחנו יודעים שמדובר באחים המוסלמים. מנסור עבאס לאורך כל המלחמה סירב לגנות את חמאס, והנה ניצב במשטרה מצטרף להיות מספר 2 במפלגה הזאת. עד כמה שזה נשמע הזוי, זאת המציאות. ובסוף צריך גם להגיד מה האירוע הפוליטי מאחורי המהלך הזה. יש כאן תוכנית של האופוזיציה בעצם, נקרא לזה, להכשיר את מפלגת רע"מ לקראת ישיבה בקואליציה ובממשלה הבאה, בעצם בכך שהם שמים יהודי בקואליציה כמספר 2 במפלגת רע"מ, לא רק יהודי, אלא חבר כנסת לשעבר מפלגת יש עתיד, בכיר במשטרה, זה בעצם נותן סוג של הכשר למפלגת רע"מ, על מנת שבסופו של דבר גוש השמאל יצליח להישען על המפלגה הזאת. אנחנו שמענו את איזנקוט אומר את זה בקולו, שזה אופציה שנמצאת על השולחן, להקים ממשלת מיעוט בתמיכה חיצונית של מפלגת רע"מ, אבל מנסור עבאס מבחינתו לא מתכוון להישאר מחוץ למשחק. הוא אמר שהוא רוצה להיות חלק מהקואליציה, ולא רק חלק מהקואליציה, אלא חלק מהממשלה. אז שוב, בסוף כל המטרה הזאת של חיבורו של סגלוביץ' של מפלגת רע"מ, זה להכשיר את המפלגה הזאת על מנת שהיא תוכל להיכנס לקואליציית השמאל. אז סגלוביץ' אולי לא שומע מה נאמר מאחורי הקלעים, אבל הוא זה שהולך להיות הפנים שלהם בקדנציה הקרובה.
4: כן, זה לגבי המפלגה הזו, וסגלוביץ' מגיע, כאמור, כידוע, ממפלגת יש עתיד, שהולכת ומתפרקת. היום עוד שתי עזיבות משמעותיות מאוד של המפלגה ההולכת ודועכת הזאת.
5: נכון, אז גם אתמול מיקי לוי, שהיה, אפשר להגיד, אולי אחד מייסדי המפלגה, פרש מהמפלגה, הוא מצטרף לעוד ועוד עובדים של יש עתיד, שאפשר להגיד די נמחקת מהמפה הפוליטית. אנחנו נזכיר שהיא הצטרפה וחברה לבנט, שם מבינים שהיכולת שלהם להכניס את הרשימה הזאת, נזכיר, זו רשימה שכיום מונה כ-30 חברי כנסת, מתוכם יהיו רק כ-5 שיוכלו להיכנס למקומות ריאליים. אנחנו יודעים שיאיר לפיד שיריין את נועם ציבון להיות מספר 2 שלו, אז בעצם בכך הוא לוקח עוד מקום, אז יש עתיד באמת הולכת לכדי פירוק, ואותם חברי כנסת עוזבים לאט לאט את המפלגה, כל אחד מחפש את הדרך שלו לצאת בכובד ראש. אנחנו יודעים שמיקי לוי קיבל תפקיד בנשיאות המפלגה, סגלוביץ' כאמור עבר למנסור עבאס. במפלגה מתרצים את המהלך הזה בניסיון להסעיר את הרשימה, בעצם אנחנו נותנים מקום לצעירים החדשים, כך הם מסבירים את זה, וכך הם מסבירים איך אותם מייסדי מפלגה, כמו מיקי לוי, כמו סגלוביץ', עוזבים את המפלגה. אבל באמת של הדברים, בסוף חברי הכנסת מבינים שהיכולת שלהם להיכנס למקום ריאלי, והרשימה המאוחדת עם נפתלי בנט הוא כמעט אפסי, לכן כל אחד מנסה לעזוב עוד לפני שהספינה טובעת. צריך להגיד, אנחנו מדברים על מפלגה שלאורך כל ההיסטוריה שלה הייתה רשימה דו-ספרתית. היום אנחנו מדברים על רשימה שברוב הסקרים היא עופרת להיות חד-ספרתית, וחיבור של נפתלי בנט, אז זה באמת מפלגה בדעיכה, שהשאלה היא מי בכלל להיכנס לכנסת הבאה. אפשר להעריך שמדובר באמת בנועם טיבון, כפי שאמרנו, במרב בן ארי, שהם יהיו בראש הרשימה של יאיר לפיד.
4: ולדימיר בליאק. והאמת שאין עוד הרבה מקום, בסך הכל הרשימה תוצג ביום ראשון. ההסכם הסודי של נפתלי בנט ויאיר לפיד לאיחוד הרשימות הוא סודי לא רק לנו, הוא סודי גם לחברי הכנסת, אבל ברור לכולם שהוא נותן יתרון למועמדים של נפתלי בנט, ומי שלא פורש עכשיו מרצון ייאלץ למצוא את עצמו ביום ראשון פורש מכפייה למעשה, כשהוא שולה במקומות לא ריאליים.
5: כאן משמעית.
4: טוב, בוא נדבר על האיחוד בימין. ראש הממשלה היום שוב קורא לאיחוד בהודעה קצרה, בלייב אינסטגרם, קורא גם לאופר וינטר, ולא רק לבצלאל סמוטריץ' ופייגלין, להצטרף לתוך איחוד גדול במפלגות הימין.
5: נכון, אז בואו נעשה לעשות סדר באמת בכל מה שקורה בגוש הימין. צריך להגיד, יש את הרצון של נתניהו ויש את הרצון של יתר השחקנים בגוש, ולרוב הרצונות לא הולכים יד ביד. ונסביר, ראש הממשלה נתניהו באמת היה רוצה לראות איחוד גם של פייגלין, גם של עצינו זעתיד וגם של וינטר לאיזה מפלגה אחת. זה כרגע לא נראה נמצא על השולחן, בעיקר מצידו של וינטר, שהוא אומר, אני לא מתכוון להתאחד עם שחקנים שמשחקים במגרש הפוליטי, אני רוצה להתאחד רק לשחקנים חדשים. אני אומר, אני לא מוכן לקחת חלק ברשימה של פוליטיקאים קיימים, אז כן, הוא לא מתכוון להצטרף לסמוטריץ'. כן, האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין עתיד לקרות, אנחנו שומעים על לא מעט חיכוכים במסע ומתן בין השניים, אבל תן לי להרגיע אותך, בסוף אנחנו עתידים לראות את האיחוד הזה קורה, מסיבה אחת פשוטה, ש שני הצדדים מבינים שאין להם יותר מדי אופציות על השולחן, שני הצדדים מבינים שהאיחוד שלהם מאפשר להם לעבור את אחוז החסימה כמעט בבטחה, לכן זה יקרה. יכול להיות שכל אחד מנסה למשוך את הזמן ועד לרגע האחרון כדי להשיג עוד נקודה פה, עוד נקודה שם, וכולם מבינים שזה חיבור שחייב לקרות. כרגע המחלוקת היא על המקום ה-11 וה-12. עד כמה שזה נשמע מצחיק, הסקרים מנבים להם בין 5-6 מנדטים גם לאחר האיחוד, והם מתווכחים על האם זהו תקבל עוד מקום במקום ה-11 או ב-12, אבל לא על זה האיחוד ייפול. אנחנו עתידים לראות את פייגלין לקבל את המקום השני ואת המקום השמיני והעשירי ברשימה המשותפת, וזה בעצם מה שיוביל לריצה המשותפת שלהם. ראש הממשלה נתניהו מבחינתו היה גם רוצה לראות איחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', אנחנו שמענו אותו אומר את זה לא מעט פעמים בשבוע האחרון, אבל למרות שזה הרצון של נתניהו, היכולת שהדבר הזה באמת להתממש ולצאת לפועל היא כמעט ואפסית. שני הצדדים, גם סמוטריץ' וגם בן גביר, לא רוצים באיחוד הזה. שני הצדדים טוענים שבמקרה כזה השלם חסר מסך על הקו, לכן הם לא מתכוונים לעשות את המהלך הזה. אבל מתי, גם חשוב להגיד, אנחנו בשבוע האחרון לקראת סגירת הרשימות, ולראש הממשלה נתניהו יש עוד 5 שריונים לאייש, כלומר יש לו עוד יכולת להשפיע גם על הרשימה שלו עצמו. ואנחנו יודעים להגיד שנתניהו כרגע משאיר לפחות 3 שריונים לטובת איחודים שהוא ינסה לייצר בגוש, כלומר לתת אולי לאחד המפלגות שריון בליכוד על מנת לשכנע אותם להגיע לאיזה איחוד עם מפלגה אחרת. אז אנחנו ממש בישורת האחרונה של סגירת הרשימות, אנחנו נמשיך לראות את נתניהו פועל, השאלה האם יתר מפלגות הגוש ילכו איתו יד ביד.
4: זו השאלה. אברהם חסון, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
4: פתיחת שנת הלימודים בכל רחבי הארץ וגם ביהודה ושומרון, כולל ביישובים החדשים שהוקמו רק השנה. שלום אליה אביב, כתב התיישבות של ערוץ 14.
6: שלום, מתי, מה שלומך?
4: אנחנו מדברים על פתיחת שלומי מצוין, כשאני שומע, ברוך השם, על פתיחה של 6 גני ילדים ביישובים המחודשים בצפון השומרון, ועל ישיבה חדשה שקמה בכפר תפוח. יחד כמובן עם כל מיליוני הילדים שהיום חזרו לספסל הלימודים.
6: נכון, צריך להגיד, באמת בכל הארץ הבוקר הילדים חזרו למסגרות השונות, לגנים ולבתי הספר, גם יסודיים וגם לתיכונים, אבל אני חושב שנרשמה התרגשות מיוחדת הבוקר דווקא ביהודה ושומרון. אנחנו כולנו עדים כבר, אתה יודע, במשך שנים, שגם אני ובאת הצורכנו על כך לא מעט, על המהפכה שקורית ביהודה ושומרון, היישובים החדשים שתשים כפטריות לאחר הגשם, גם כן חוות, גבעות, ממש בנייה והתפתחות של האזור הזה, וצריך להבין שלצד השמחה על עצם הבנייה ועצם הגעת לתושבים החדשים, יש גם אתגרים שמלווים יחד עם אותה השמחה, והאתגר שאנחנו פגשנו היום בבוקר כמובן, זה האתגר הלוגיסטי. תחשוב רגע על כך שבכל עיר בישראל יש גדילה מסוימת בכל שנה, אבל בטח שלא, גדילה כל כך מסיבית וכל כך גדולה בכמות האנשים שכזאת, ולכן בעצם האתגר הגדול של המועצות והרשויות המקומיות בדף שומרון הייתה איך השנה מצליחים לצד כל התמיכה וההתיישבות גם להביא למצב שכל ילד וילדה שגדולים במשפחה שגדלו בדף שומרון, בין אם זה בחווה, בין אם זה ביישוב חדש, בין אם זה בשכונה חדשה, יהיה להם מקום בספסל הלימודים, וכמובן הסעה שתיקח אותם משם הלוך וחזור. סתם לצורך הדוגמה, בצפון השומרון חגגנו אתמול את הקמת היישוב נועה, יישוב חדש לחלוטין, שנמצא ממש בעומק, עומק עומק הבנייה הערבית של צפון השומרון, וכבר היום בבוקר, פחות מ-24 שעות לאחר הקמת היישוב, המתינה הסעה עבור התלמידים בני ובנות היישוב החדש, שעלו על אותה הסעה והגיעו ללימודים. שוב אני חוזר, אמרתי, פחות מ-24 שעות לאחר הקמת היישוב, כלומר, תבין עוד כמה הרשויות ביהודה ושומרון צריכות להתמודד עם באמת אתגרים שלא היו עד כה, כמו שאמרת בפתיחת דבריך, 6 גנים חדשים לחלוטין קמו בששת היישובים החדשים שבשומרון, גנים נוספים קמו בשאר המקומות. אנחנו מדברים כאן באמת עשרות אלפי ילדים רק במועצות הגדולות, 30,000 תלמידים חדשים שהתחילו היום את שנה את כיתה א' בשנות הלימודים הזו במועצת בנימין, במועצה אזורית שומרון 25,000 תלמידים שהתחילו גם הם במוסדות, חלקם מוסדות חדשים לחלוטין, כמו המוסד שפרסמנו עליו הבוקר בכפר תפוח, שבעצם ישיבה חדשה של בני עקיבא, שנפתחת שם גם כן כמענה לאתגר הגדול הזה. אז מתי, כמו שאמרת, זה מאוד משמח, מאוד מרגש. פריחה גדולה בהתיישבות, גם בתחום החינוך.
4: אלה הדברים. אליה אביב, תודה רבה לך.
6: תודה, מתי, תודה.
4: עכשיו, ממש בעוד כמה שניות, אני מקווה, נוכל לצרף אלינו לשיחה את נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, שלום.
7: שלום רב, מתי.
4: טוב, קודם כל איך בעבר מעיתונות לפוליטיקה?
7: אני בהסתגלות, 1 בספטמבר היום, אז אני גם
4: בין הורות לפוליטיקה, לעולם ישן ועולם חדש שנפתח.
7: כן, אגב אם הזכרנו, אז זו הזדמנות לאחל שנה טובה ובטוחה לכל הילדים בישראל, וגם להזכיר שהחובה החשובה ביותר שלנו זה להעניק לילדים שלנו נקודת פתיחה טובה ושווה. לצערי, ביום הזה גם צריך לומר שאנחנו מקבלים ציון מאוד מאוד לא טוב, גם ההישגים שלנו נמוכים, גם הפערים שלנו הכי גבוהים בעולם המערבי, ואין סיבה שזה יהיה ככה, ואנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יהיה ככה, ובדיוק בשביל זה אנחנו צריכים להכניס למערכת הפוליטית אנשים שבאמת יעבדו בשביל עם ישראל.
4: כן, בהחלט. אז טוב, בואי נדבר על הקפיצה שלך לפוליטיקה, אולי נדבר קודם על השלבים שלפני. עמך ישראל לא הייתה ההצעה היחידה שקיבלת, נכון?
7: נכון. היו לי הצעות מכמה מפלגות. בסופו של דבר אני חשבתי שחייבת להיות פה אלטרנטיבה חדשה ונקייה, שלא יכול להיות שהמערכת הפוליטית אחרי מערכת הבחירות הזו ב-28 באוקטובר 26 תראה כמו שהיא נראתה ב-7 באוקטובר 23. אני פגשתי את אופר וחברתי למפלגה היחידה החדשה במערכת הפוליטית שלנו מקצה לקצה. אני חושבת שאופר מביא איתו רוח אחרת, וגם האנשים שהוא מביא איתו מתאימים בדיוק לרוח ולחזון הזה, וגם אני ממש מצאתי שותף לכל הדברים שאני מדברת עליהם ומקדמת אותם שנים, שינוי של סדרי עדיפויות, גם עבור תושבי הפריפריה, גם עבור שומרי הגבולות, גם עבור צעירים, גם עבור המשרתים. זה היה דבר שלא פגשתי באף הצעה אחרת, והיה לי ברור שזה המקום שלי.
4: טוב, בוא נדבר קצת על עמדות שהציבור יכיר אותך. עכשיו פעם ראשונה שומע אותך לא כעיתונאית או עיתונאית לשעבר, אלא ממש כמי שמועמדת, ואני מניח שהסקרנות גדולה, למשל בנושא המדיני, תוכנית שתי המדינות, איך את רואה את הפתרון הסכסוך למשל?
7: אני לא רואה תוכנית שתי מדינות. אני חושבת שמדינת ישראל הייתה צריכה מזמן לקבל החלטה מה האסטרטגיה שלה ביהודה ושומרון, להגיד באופן ברור שלא תהיה פה מדינה פלסטינית. זו תקווה שאנחנו חייבים לשלול, וזה יהיה הבסיס להכל. ומעבר לזה, להגביר באופן מובהק את הפעילות שלנו. יש היום ביהודה ושומרון פי 100 יותר נשק ויותר שוטרים ממה שהוסכם אפילו בהסכמי אוסלו בשנות ה-90. ומה שחשוב עכשיו, מעבר לסוגיות האסטרטגיות, זה למנוע את השבעה באוקטובר הבא, כי הוא לא יהיה בנירוז, הוא יהיה בניצניאוז, ולא בכפר עזה, הוא יהיה בכפר סבא.
4: כן.
7: אז פעילות מהירה וחזקה ועצימה ביהודה ושומרון, וכמו שאמרנו, שתחתור בסופו של דבר לתוכנית אחרת שאיננה פתרון שתי המדינות, והעובדה שאנחנו עד היום מדברים עליה וידידינו בעולם מדברים עליה, זה כישלון הסברתי גדול מאוד שלנו, וגם את זה אנחנו באים לתקן. אני חושבת שיוסף חדד,
4: כן.
7: שהוא מפעל
4: אלוף ההסברה, כן.
7: ממש ככה.
4: תגידי, אבל
7: הוא יכול לתרום
4: לזה. הלכתי לביטחון, בוא שנייה נשאר במדיניות, למשל.
7: זה חשוב אגב להגיד, דיברתי רק על יהודה ושומרון, ואנחנו מדברים הרבה מאוד על...
4: אז רגע, נשאר ביהודה ושומרון, אבל למשל לנושא התיישבות, למשל בנייה ב-E1, זה דבר שאתם תומכים בו? את תומכת בו?
7: אני תומכת בהתיישבות בשטחי יהודה ושומרון, מאחר וההתיישבות היא הדרך היחידה שלנו להבטיח את הביטחון לצד השליטה הביטחונית שלנו והפעילות שעליה דיברתי לפני רגע. ובוודאי, בוודאי, יש גם חברים במפלגה שמגיעים מיהודה ושומרון, ובאופן חד משמעי אנחנו תומכים בהתיישבות.
4: וינטר, אופר וינטר דיבר על הגירה מעזה, הגירה מיהודה ושומרון, גם משהו שיכול להיות על הפרק?
7: הגירה מיהודה ושומרון יכולה לקרות, זה האבסורד. ערביי הפלסטינים ביהודה ושומרון יכולים לצאת, בעוד שאת העזתים משום העולם, וגם אנחנו מתעקשים להחזיק ולומר שהם לא יכולים, גם נוכח כל מיני טענות בינלאומיות וגם נוכח טענות לצערי פנימיות כאן של מה שקורה בעזה, אנחנו אומרים שהם לא יכולים לצאת. עכשיו, תשמע, האבסורד, אנחנו עשינו אתמול ישיבת מפלגה ראשונה בבארי.
4: כן.
7: וראינו שם הרבה מאוד נקודות, ושוחחנו עם האנשים. אגב, רבים מחברי המפלגה נלחמו שם בשבעה באוקטובר, ואחר כך בעזה, גם אופר שהגיע לשם בשבעה באוקטובר, סיגל קראוני כמובן, שהובילה את הסיור, ואיבדה שם את בעלה, רב שטברי, והיא עצמה הייתה שם שעות בממדים, עם הדבר, עם הזוועות הנוראות שעברו עלינו בעוטף. וחשבתי מחשבה אחת, מול כל האנשים שהיום מדברים על על תוכנית ההגירה כדבר רע. אם אנחנו היינו שואלים את עצמנו בשמונה באוקטובר 23, מה יותר הגיוני שממשלת ישראל תקדם היום הגירה מרצון מעזה, או שהיא תחנוך במעבר ערב עם ממשלת גרמניה מגנומטר שיבדוק את הסיוע שנכנס לרצועה.
4: כן.
7: ואני בטוחה שכל מי שתוקף אותנו היום היה עומד בשורה אחת עם עמדת המפלגה, שהסיוע היחיד שאנחנו צריכים להעניק לעזתים, הוא סיוע לכל מי שרוצה להגר משם. ואגב, כל הסקרים מלמדים אותנו שהם מעוניינים
4: בזה. כן. כן,
7: שהם מעוניינים בזה. אז אנחנו צריכים לעבוד בדבר הזה. אני עמדתי אתמול בבית השרוף בבארי, יחד עם סיגל, חברתי למפלגה ולחיים, והיא התחייבה, ואנחנו חייבים לה את זה, שאחרי 7 באוקטובר, עזה לא תחזור למתכונת הקודמת שלה. הם חייבים לשלם במחיר היחיד שכואב להם, אגב, וזה הקשר לאדמה,
4: כן.
7: וזה אירוע שהוא חשוב לא רק מול העזתים, אלא מול כל האויבים שלנו שמסתכלים ורוצים לראות איך ישראל תסיים את הדבר הנורא הזה שהם העזו לעשות.
4: בוא נעבור עלה לנושאים שמסיקים לא מעט, ואולי אפילו מאוד הרבה, את המערכת הפוליטית, הרפורמה המשפטית. לא שמענו אתכם מדברים כל כך על הסיפור הזה. מה עמדתך?
7: קודם כל אנחנו מדברים ונדבר, ונדמה לי שרבים מחברי המפלגה גם דיברו עד היום, אבל העמדה היא מאוד ברורה. המצב הקיים שבו לבית המשפט יש כוח בלתי מוגבל לפסול חוקים, כל חוק, בכל רוב, עד ינואר 24 בהתאם לחוקי יסוד, אחר כך בהתאם לעקרונות השיטה, או למגילת העצמאות, או למזג, או לחשק, זה מצב בלתי תקין ובלתי סביר. ואני חושבת שהחברה הישראלית מאוד התבגרה בשנים האחרונות, והיא מבינה שבמדינה דמוקרטית אסור שיהיה כוח בלתי מוגבל לאף גוף ולאף אחת משלוש הרשויות, ולכן נחוצה לנו רפורמה שתבטיח גם שינוי ברכב הוועדה לבחירת שופטים, גם תגדיר איך מחוקקים חוק יסוד, איזה חוקים בית המשפט יכול לפסול, באיזה רוב,
4: כן.
7: גם שתעצור את המופע חסר האחריות של היועצת המשפטית לממשלה, שכושלת בתפקידה. אין שום שאלה, אתה יודע, השאלה הזאת כל הזמן חוזרת, ואני שואלת את עצמי, על איזה רקע זה חוזר? כי אני מכירה דבר אחד נורא פשוט. אדם שנכשל בתפקידו,
4: כן.
7: צריך ללכת הביתה.
4: כן.
7: אדם שבגץ אחרי בגץ אומר שהוא לא יכול להגן על מה שהממשלה רוצה, שזה תפקידה בחיים, כן? לייעץ ולהגן גם בבית המשפט, שהיא לא יכולה להגן, ובאים שופטי בגץ, לא מצביעה ימין ולא ביביסטים, ואומרים לה, את טועה,
4: כן.
7: ואת נכנסת לתוך המנגנונים הכי קדושים של מדינת ישראל, ועושה בהם בלגן, ואת ממציאה חוקים, כמו שהיה בבגץ גופמן, שהיא פתאום הסבירה לנו שאנחנו צריכים להעדיף את עמדתו של יושב ראש הוועדה, ולא של ההוא. אז אני חושבת שהשאלה הזאת היא פשוט מייתרת את עצמה, וברור שמי שקשל בתפקידו לא יכול להמשיך בו.
4: ועדת חקירה ממלכתית או לאומית שוויונית?
7: ועדת חקירה חייבת לקום. העובדה שאנחנו תכף מונים שלוש שנים לאסון הנורא, ואנחנו עוד לא יודעים מה באמת קרה שם, זה בושה וחרפה. אגב, אני חייבת לומר, גם של האופוזיציה וגם של הקואליציה, כי אפשר היה להגיע לפתרונות, אבל כנראה שגם מהצד השני לא היו מעוניינים בכך. אני רוצה להגיד דבר פשוט. עמך ישראל זו מפלגה שתילחם להגיע לחקר האמת. אנחנו המפלגה היחידה שלא נגועה באירועים האלה. יותר מזה, אני אמרתי, אנחנו שילמנו מחיר יקר, הזכרתי את סיגל, אפשר להזכיר את ללי דרי ששכלה במלחמה הזאת, את בנה, ואת אלי ג'ינו, ואת אביב עזרה, ואת רונן בודנרו, ואת דוד עידן ציון, שעד היום, מאותה שבת בעוטף, נלחמים. וגם אני, שישנתי על חבית נפץ עם ילדות קטנות שבנס לא נחטפו.
4: כן.
7: אז
4: לא, אבל השאלה היא, אם אתם סומכים על יצחק עמית שהוא ימנה לפי החוק הקיים, או תתמכו בעברת חוק של קונסטלציה אחרת, כמו שהקואליציה היוצאת רצתה לעשות.
7: עד היום אף אחד מהפתרונות שהוצגו, לא העובדה שיצחק עמית ימנה את חברי הוועדה הזו, ולא הצעות אחרות, לא ענו על שני קריטריונים פשוטים, ועדה שתגיע לחקר האמת, וגם תזכה לאמון הציבור.
4: אז מה ההצעה שלכם? לזכות,
7: אז ההצעה שלנו היא, קודם כל, שזה יעמוד בקריטריונים האלה, כמו שאמרת, ואנחנו נלחם על זה.
4: כן.
7: זאת תהיה ועדה שיש לה את כל הסמכויות, והיא תוכל לחקור את כל מי שהיה מעורב, ואת כל מנגנון קבלת ההחלטות, אגב.
4: כן,
7: זה
4: אבל
7: זה
4: מי
7: זה
4: ממנה
7: חשוב.
4: את ראשיה?
7: גם זה חשוב. אז אנחנו נציג בימים הקרובים פתרון, שיביא את הקול של העם ושל האנשים ששילמו את המחירים הכי כבדים, גם החטופים וגם המשפחות השכולות וגם העוטף וגם הצפון וגם הלוחמים.
4: כלומר, ועדת חקירה עממית כזאת שמשלבת משפחות חטופים, משפחות נרצחים.
7: אני לא הייתי קוראת לה ועדת חקירה עממית, זאת תהיה ועדה שיהיו לה את מלוא הסמכויות, וזה בהתאם לחוק בעצם יצטרכו להיות אנשים שיכולים לעמוד בקריטריונים האלה, אבל בסופו של דבר היא חייבת לזכות באמון הציבור. אם אנחנו נקים עכשיו ועדה שהציבור לא יאמין לה, וחצי עם יקבל את מסקנותיה וחצי לא, אנחנו מזמנים את הטבח הבא. ואם אנחנו חפצי חיים, אנחנו
4: לא
7: חייבים ללמוד את הלקחים וליישם אותם.
4: לא, השאלה אם זה לא בכל מקרה יקרה, כי יש את הצד שאומר, אם זה לא יצחק עמית, אנחנו לא נקבל שום דבר אחר.
7: אז אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות מאמץ כדי להגיע לאמון הציבור גם של הצד הזה. אני באמת אומרת את זה. עכשיו, אני אומרת, אפשר להתפשר על הרבה מאוד פתרונות. אי אפשר להתפשר על העקרונות, על מה שאני אמרתי לך עכשיו. בתוך הדבר הזה יש הרבה פתרונות מתמטיים, כמה חברים תמנה הוועדה הזו, מי הם יהיו, באיזה אופן, ואנחנו נציג את זה בצורה מסודרת. אני חושבת שגם מגיע גם לאנשים טובי המוחות שעבדו על זה, שזה לא יקרה בצורה הזאת, שהם יציגו את זה, והציבור ישמע בדיוק מה הפתרון שלנו.
4: בוא רגע נדבר על האמירה של וינטר, אנחנו נמליץ רק על נתניהו. מצד אחד אנחנו רואים שזה די הוריד אתכם בסקרים, שהתפרסמו אחרי האמירה הזו, כלומר כל מי שחשב שאולי אתם מציעים משהו אחר, ולא מחויבים לראש הממשלה, פתאום האמירה הזאת תבריחה. מצד שני, גם תומכי נתניהו לא רגועים, גם אחרי האמירה הזאת הם אומרים, מה זה ימליץ? גם בנט הרי ימליץ על נתניהו, בסוף ישב בממשלה אחרת. אז עד כמה מידת המחויבות לגוש הימין בראשות נתניהו שלכם היא חזקה, ולא רק המלצה שבאה אחרי הבחירות?
7: תשמע, קודם כל, אני מבינה שכולם לא רגועים, כי יש פה אנשים חדשים, כמו שאמרתי לך, שלא נגועים באירועים, ובאמת באים לעבוד בשביל עם ישראל. למפלגה הזו יש צמא אדיר בקרב מצביעי ימין. בקרב מצביעי ימין. מרגע שאנחנו הכרזנו, אנחנו שומעים ממצביעי ימין, גם אתמול, מבארי עד נתיבות, סוף סוף יש לנו למי להצביע. עכשיו, הזכרת את הסקרים, אנחנו רואים בסקרים שני דברים מאוד ברורים. אחד, שסקר אחרי סקר, מיום ההכרזה אנחנו עוברים את אחוז החסימה.
4: כן.
7: והשני, שאנחנו מביאים מצביעים שקודם לא היה להם למי להצביע בתוך מחנה הימין, בדגש על צעירים ומשרתים ופריפריה, ואנשים גם שבעקבות מה שעבר עלינו עשו מעבר בין המחנות, והם כולם עמך ישראל.
4: כן, מדובר על מנדט וחצי, לא מדובר על המונים, לא מדובר על מספר מאוד גדול, והשאלה אם לא אתם נוקסים מהגוש שבסוף אתם שייכים אליו.
7: תראה, שלוש שנים מדברים פה במונחים של חייבים אנשים חדשים ו-120 הביתה, וכשקמה חבורה כזאת, כולם מפחדים שהיא נוגסת מפה ונוגסת משם, ושהיא תמליך את זה, ושהיא תיקח מהצד השני. אנחנו אמרנו באופן מאוד ברור, נתניהו הוא ראש מחנה הימין, אנחנו במחנה הימין.
4: הולכים רק איתו בכל מקרה?
7: ולכן אנחנו תומכים בנתניהו לראשות הממשלה.
4: גם אם המשמעות היא ללכת לאופוזיציה, בן גביר, סמוטריץ', הסיעות החרדיות, הוכיחו שכשהוא עבר לאופוזיציה הם הלכו איתו. אתם גם?
7: אנחנו לא באים בשביל כיסא. אנחנו שואלים את עצמנו עם מי אנחנו נוכל לקדם את השינויים שכל כך נדרשים. זה לא יקרה עם הצד השני, זה לא יקרה עם גדי אייזנקוט, שאחרי 7 באוקטובר ועד עצם היום הזה לא אומר לנו שלא תקום פה מדינה פלסטינית, ושלא יודע להבדיל בין יוסף חדד למנסור עבאס, ושרוצה להכניס לפה אדם.

0: עצמם היה ניסוי והוא כשל. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני חושבת שטוב יקרה אם תקום פה ממשלת ימין רחבה ככל שניתן, וטוב יעשו גם ראשי מפלגות שהם מתיימרים לקרוא לעצמם מפלגות ימין, אם יזנחו את החלום להיות ראש ממשלה ויפסיקו להחרים את מחנה הימין עצמו. החרם הזה צריך להיפסק כדי שאנחנו נוכל להקים ממשלת ימין רחבה ולהתחיל לעבוד בשביל עם ישראל. הוא מחכה לזה.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום. המערכת הפוליטית גם הצבאית, סוערת בעקבות מעצר אותם חיילים בני ישיבה שסירבו להיכנס לנגמש, למרות שהבטיחו להם שהשירות יהיה בלי נשים, ויש שם פרמדיקית בתוך הרקם, בתוך הכלי הכבד. ההפתעה שלי שאופר וינטר לא אמר מילה, כי זה קרה בחטיבת גבעתי, ואתם צובעים את כל המפלגה שלכם בסגול של גבעתי, ולא שמענו אף מילה. אז מה את אומרת על זה?
0: אז אני אומרת, א', אני לא מופתעת, כי אני חושבת שאנחנו צריכים לברר את הפרטים, ולא לתת ציונים לחיילים, כמו שעושים פה מדי פעם, יושבים במסגנים ונותנים ציונים ללוחמים ומסבירים להם מה הם צריכים לעשות. אבל אני אגיד עמדה עקרונית. יש נשים בכל מקום נקודה, ויש נשים בצבא. והשילוב של נשים זה לא זכות שלהן, זה חובה, כי זה הצורך המבצעי, והצבא היום לא יכול להסתדר בלי נשים. ותסתכל על מה שעשו, ועדיין עושות, הלוחמות במערכה הנוכחית. אבל הדבר הזה לא מגיע על חשבון אחרים. הדבר היחיד שאסור, וזה גם הקריטריון לבדוק את אותו מקרה שאתה מדבר עליו, שזה יבוא על חשבון צורך מבצעי. אני כאישה לא מעוניינת שאף אחד ינמיך בשבילי את הקריטריונים. זה לא פמיניזם, זה ההפך מפמיניזם. אבל אני כאזרחית גם לא מוכנה שהצבא שלי יעז להעדיף איזושהי אג'נדה על פני הביטחון של הבנות שלי. אז כשהעקרונות האלה ברורים לנו, כל הפתרונות אפשריים. איך אופר אומר, הוא פיקד על נשים ועל גברים ועל מזרחים ועל אשכנזים.
1: אבל פה מדובר באמת מקרה קיצוני של אישה בתוך כלי כבד, בתוך נגמש.
0: אבל אתה מבקש ממני עכשיו לשפוט לוחמים שנמצאים בשטח, שאין לי מושג מה היה הצורך המבצעי ומה הייתה הדחיפות ולמה היא הייתה שם, והאם זה ההרכב שאמור להיות. אני באמת לא יודעת להגיד לך מה היה בסיפור הספציפי הזה. אני יודעת שבצבא משרתים כולם ביחד, והם כולם יודעים איפה נמצא האויב, וזה לא בקרבם, בהבדל המגדרי או בהבדל העדתי, זה מולם בחזית.
1: את חושבת שאנחנו נשמע ממחד גבעתי לשעבר משהו בנושא הזה שקרה עכשיו בגבעתי?
0: אני חושבת
1: כבר עברו כמה ימים.
0: אני חושבת שבכל עניין שיש לאופר דעה ומה לתרום לחברה הישראלית, הוא מעולם לא חסך את עמדתו, גם כשזה עלה לו במחירים כבדים.
1: בזה אין ספק. אני רוצה להודות לך, נטלי שם טוב. תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך, צהריים טובים.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומת, עוד מעט תהיה כאן חברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית, שובו אלינו.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשור.

0: בתפקוד, התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 8096.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות טובות.
10: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: תודה רבה ששבתם אלינו. אנחנו עכשיו רוצים לפנות לסגנית יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית. שלום. לא איתנו? עוד רגע תהיה איתנו. אנחנו נדבר איתה על דרישתה לעצור את הכשרת עשרות אנשי הרפואה באיכילוב שהם בוגרי אוניברסיטת אנה ג'אח. היא אומרת שתשתית להכשרת מערכת הבריאות של האויב, המשאבים צריכים להיות מופנים לטובת אזרחי ישראל שמתמודדת עם מחסור בכוח אדם ובמקומות הכשרה, והחשש שהמידע והפקרת המערכת בידי האויב תנוצל לרעה ביום פקודה. אנחנו רוצים לדבר איתה על כך. איתנו? עוד לא? עוד שנייה אחת. כן, אז לפי הנתונים מדובר בעשרות של אנשי רפואה שכרגע עובדים כרופאים באיכילוב. לא, היא לא איתנו? לא. אז בואו נגיד לכם בינתיים ככה, מאזינים יקרים, תשימו לב להודעה הבאה. אם גם אתם רוצים לרכוש תואר בחינוך, אבל בלי לעצור את החיים בדרך, כדאי שתכירו את מכללת אורות ישראל. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לאווירה תורנית. וגם לא בין קריירה ללימודים, ולא בין הגשמה עצמית לחיים עצמם. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה תמצאו מגוון מסלולים, תואר ראשון ושני, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך. הכל באווירה תורנית עם למידה היברידית וגמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, אלא עושים תואר שמתאים לחיים. רוצים לדעת איזה מסלול מתאים לכם? זה הזמן לעשות את הצעד הראשון. בסך הכל שיחת טלפון. לפרטים והרשמה, 1-800-500-210, או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. אני חוזר על המספר, 1-800-500-210. כדאי לכם לחייג עכשיו ולהתחיל את השנה בשמחה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לאלף מכוח 100. שלום.
1: שלום וברכה.
0: אתם מתכוונים להגיש תביעת ענק גם נגד הפצרית המודחת, גם פרקליט המדינה ועוד אישים שונים בפרקליטות הצבאית, על סך של 18 מיליון שקלים. בוא תספר לנו על מה מדובר.
1: טוב, אז אנחנו בעצם מגישים תביעה דיבה על כל מי שבעצם פגע בנו בלוחמים, במשפחות שלנו, בשמנו הטוב. כמו שאמרת, באמת מול הפצרת המודחת שהולכת לעשות איזושהי עסקת טיעון, כנראה שזה גם אסור לעבור על זה בשתיקה. וכל מי שטייח את החקירה, העלים את המחבל לעזה, את המפקד נוחבה. וכן, אנחנו כבר הגשנו את זה אתמול, עברנו מאה שלום למחוזי, ואני מקווה מאוד שבתי המשפט והשופטים יהיו מספיק אמיצים באמת לקבל את התביעה ולהבין שמי שפגע בלוחמים בשעת מלחמה צריך גם לשלם על זה.
0: מה בעצם אתם טוענים? מה היא אותה תביעת לשון הרע? מה היה לשון הרע? הסרטון? האמירות שנלוו לסרטון?
1: א', האמירות שנאמרו בסרטון שלא היה אמור להיות בכלל החשד והאשמות האלה, גם לפי הדוחות הרפואיים וגם לפי כל תהליך החקירה שהייתה מזוהמת מראש, השרים לבג"ץ שבעצם גם כן פגעו בנו בסוף. אנחנו רואים את התגובות של הרבה אנשים שעדיין קוראים לנו אנסים והתעללויות ועוד מלא שקרים שבעצם פוגעים בנו כל יום מחדש, ובגלל זה אנחנו גם בתהליך שיקום. וזה הכלי היחיד שיש לנו בעצם לבוא ולהוכיח שמישהו פגע בנו בסוף. כן, נצטרך לשלם ולתת את הדעת על זה. לא הגיוני שחקירה כנגד הפצרית לא התנהלה באמת, או שבועז בלט מראש אומר שהיומשית לא קשורה. ואנחנו טוענים שא' היא כן. בעצם אנחנו גם חושבים שאם היא לא קשורה ועבדו עליה, אז למה היא לא הגישה לחזק את התיק נגד גל עשהאל, גן הפצרית, ונגד הפצרית, שגרמו לו גם לשקר לבדת. זאת אומרת, אנחנו רואים את הטיוח הזה מאוד על שתי כיוונים, וזה הכלי שיש לנו. ובאמת, שוב, אני היום מקווה שהצדק יעשה, שבאמת כל מי שפגע בלוחמים בשעת מלחמה, לא לשכוח שהיה חטופים, מה קורה היום בעולם כנגד ישראלים, ומה קוראים לנו כחיילים, זה בדיוק זה. וזה פגיעה בביטחון המדינה.
0: תגיד, ואתה יודע, הטענה הבסיסית שלהם יהיה, היו חשדות, היו תלונות, בדקנו אותם. מה הבעיה?
1: אין לי זה בעיה.
0: כך עובד הליך פלילי, יגידו.
1: לא, לא. ההליך הפלילי הוא מראש היה מזוהם, ההליך הפלילי לא היה נכון מההתחלה, זה לא שהשימו אותנו בשימוש בכוח, שאפשר להתווכח על זה. גם בזה היה תחקיר מבצעי, שיצאנו 100 מ-100, ואפילו לא התייחסו אליו, ולא נתנו לנו להתייחס אליו בכלל בחקירות. אבל גם הדוחות הרפואיים לא מראים שבאמת היה איזשהו ניסיון, או חלילה מה שהם האשימו, ואיך שהם דבררו את זה, והדלפת הסרטון, והיא גם לא יודעת מי הדליק, ואיך הדליק, ושחרור המחבל לעזה, שהוא מתחת לכל ביקורת שמצלחים מחבל נוח'בה. כי אם הוא היה, כנראה שהיינו פרקים את התיק הזה בבית המשפט, עד תום.
0: כן.
1: אבל הם פחדו, אז הם שחררו אותו, ועשו הכל, וראינו את כל ה... איך נקרא לזה? כל פעם עשו משהו באיזשהם חשיפות, שיום לפני שאנחנו נעצרנו, היועמה שהתפגשה את הפצערי. וביום שבו הדוברת של הפרקליטה שהעבירה את הנפלה בפוליגרף, באותו יום, ב-13.10, המחבל שוחרר פתאום. אתה רואה יותר מדי, זה כבר לא סירוף מקרים. זה ניסיון להערכתי, האישית, לעצור את המלחמה כדרך המעצר שלנו, באותה תקופה, על חשבון חיילים, וזה מה שעשו.
0: טוב, אלה הדברים, התביעה שלכם, איזה ערכאי תידון?
1: מה זאת אומרת? לא הבנת השאלה?
0: במשפט שלום, מחוזי,
1: לאן הוגשה התביעה? זה עבר למחוזי, היינו בשלום, וזה עבר למחוזי.
0: תגיד, ויש לכם איזושהי תקווה שבמסגרת התביעה, התביעה של לישון הרע, שזה הליך אזרחי, התגלו כמה דברים ש... אולי ימנעו או יצליחו לעצור את הטיוח הפלילי שאנחנו רואים פה בכל הפרשה הזו? זה גם חלק מהעניין?
1: שמע, אנחנו לא הולכים ממקום של נקמה. זה לא הכיוון.
0: לא, אני לא מדבר על נקמה, אני מדבר על זה שאתם תעידו עדים.
1: יכול להיות שברגע שאנחנו נצטרך לעלות מישהו מהם על הדוכן,
0: כן,
1: ונשאל את השאלות הקשות, אז כן, דברים התבהרו. הרי כל בן אדם בר דעת, הרי הפרשה הזו לא הייתה אמורה להיות ימין ושמאל. וזה עצוב שפוליטיקאים מהשמאל אפילו לא תמכו בנו, עצוב מההתחלה. מהרגע שהפצ"ר התפשעה ועשתה ועודתה.
0: כן.
1: אנשים אוכלים את כל ההתאבדות והטלפון בים וכל הדברים האלה כאילו זה בעל הנעלם. הרי אם אחד מאיתנו היה עושה דבר כזה, כנראה שהיינו על הגרדום מיד. אז אנחנו לא חושבים את על הגרדום, אנחנו חושבים את הצדק. וכשאתה רואה את כל מה שקורה מסביב, אם זה עם הפנסיה, ויפסה טיעון ישר, כל בן אדם בר דעת מבין שיש פה טיוח. ואנחנו מקווים שבית המשפט לא ייתן שיהיה טיוח. ושבית משפט...
0: תראה, אתם מקווים, אבל בינתיים תראו לאן זה הולך. אנחנו רואים גיבוי. קודם כל, בג"ץ שאומר שפרקליט המדינה הוא זה שיבדוק, למרות שהוא נגוע, היועצת המשפטית, שהוא כפוף אליה, וכל המערכת הזאת נגועה, והוא יחקור. אחרי זה התחילו הדיווחים. כצפוי, היא לא תענה עוד דקה אחת על דוכן העדים. הולכת להיות עסקת טיעון, וזה הכל ייסגר. עכשיו... כן.
1: לכן אמרתי שאני מקווה שהשופטים יהיו מספיק אמיצים. כי בסוף צריך פה שופט אמיץ, הוא לא צריך להיות גיבור, הוא צריך להיות אמיץ ועם צדק. ובגלל זה אמרתי, לא הגיוני שכל החקירה הזאת היא מתויחת, והיא מקבלת את הספר.
0: לא הגיוני, זה מה שקורה.
1: בדיוק. ושמרות שבועז בלט אומר שהיועמ"ש לא קשורה, עוד לא חקרת, אתה תחקור, תחליט. כאילו, או למה היא לא נתנה את זה? זאת אומרת, אנחנו רואים את זה מההתחלה ועד הסוף. וזה עצוב, כי בסוף הפרשה הזאת באמת לא אמורה להיות ימין ושמאל. וזה מה שכואב לנו כרגע, שכאילו צד אחד מקיף אותנו, צד אחד מחבק. עכשיו, גם אחרי שזה קרה, כל בן אדם רואה שזה לא הגיוני. ואנחנו מקווים שבסוף...
0: לא הגיוני, ועדיין זה קורה, זה מה שמדהים פה.
1: נכון.
0: תגיד, איך אתה רואה את ה... איך אתה רואה...
1: זה עבר לעמית איינשמן, ופתאום ישחק עמית היה אמור להיות סולברג, ופתאום הוא החליף לדפנה ברק ארץ.
0: כן.
1: בוא נראה מה היה, אנחנו מקווים שבהחלטות, באמת מישהו רגע היה מבוגר האחראי, ושואלים אותנו, כן. למה אתם הלכו לבית משפט אם הוא כאילו הוא לא איתכם? מה, בסוף אין לנו לאן לפנות. אנחנו מאמינים שבית המשפט אמור לעשות צדק. כן. ככה זה אמור לעבוד במדינה מתוקנת.
0: עכשיו תגיד, לתוך הקלחת הזו נכנס השבוע, כמה שחשבנו שכל הגורמים במערכת אכיפת החוק עשו יד אחת כדי לחסות על הפרשה הזו ולטייח אותה, עכשיו נכנס לסיפור גם הרמטכ"ל בעצמו, כאשר הוא מחליט להעביר לכספים, בלי הוראת, בלי לעבור דרך החשב הכללי של מערכת הביטחון, של צה"ל, ולהעביר לכספים כמעט בשווי מיליון שקלים. זה נבלם על ידי האוצר, אבל מה כל הניסיון הזה, איך אתה רואה אותו של הרמטכ"ל?
1: עצוב. אני חושב שהרמטכ"ל היה אמור לעשות פה הרבה יותר סדר לטובת הלוחמים שלו.
0: אבל הוא לא
1: איתך. אני יכול להגיד לך, זה לא עניין של להיות איתנו או לא להיות איתנו, זה בסוף.
0: כן.
1: שחייל פשוט בא ועושה איזושהי עבירה, הוא מקבל את העונש שלו. כן. הוא לא אמור לעשות עבירה. אז אחת כמה וכמה, מי שמה שנקרא ראש מערכת אכיפת החוק בצה"ל.
0: בוודאי שהיה צריך להתייחס אליה אחרת, אבל אנחנו חייבים לסיים.
1: נכון.
0: כן, אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לך מאוד, א', תודה שהיית איתנו, ובהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אחרינו דיבורים כמו חול, המשך יום טוב, בשורות טובות.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול.
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
3: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
5: אופה,
4: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור?
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם כמו חול.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
14: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
18: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
19: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
20: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
22: שומעים שזה ישראלי,
23: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
22: גלי ישראל.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
26: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
24: גלי ישראל, החדשות.
27: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ אישר לפני כשעה את מעצרו של מחבל בכיר של חמאס בפעילות מיוחדת שבוצעה בשטח רצועת עזה. את הדברים אמר בסיור שקיים בנתיב העשרה והבהיר כי ישראל תמשיך לרדוף את מחבלי חמאס, לסכל אותם ולהשמיד את תשתיות הטרור ברצועה. כלי תקשורת עזתים מדווחים כי הבכיר שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס. כל זאת לאחר סערה בתקשורת הערבית בעקבות טענות כי מיליציה ערבית בעזה סייעה לצה"ל במבצע. בתגובה קרה הנהגת חמאס לערביי עזה להימנע משמועות והגזמות. עוד מדווח בתקשורת הערבית כי 8 מחבלים חוסלו בתקיפה משולבת של צה"ל באמצעות כתב"מים וכוח קרקעי. דובר צה"ל פרסם כי כוחותינו תקפו במספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים וכי אין נפגעים לכוחותינו. מטבע הריאל האיראני ממשיך בנפילתו החדה. משטר האייתולה דיווח כי המטבע נסחר כעת סביב 2,120,000 ריאל לדולר אחד. דוברת המשטר פאטמה מוהג'רני הדגישה שהשפל הזה הוא תוצאה של הלחץ והעיצומים הכבדים בהם נוקטת ארצות הברית. בנוסף טענה שאנשי המשטר הכינו תוכניות להבטחת דלק לתחנות כוח ולהפיכת רשת הגז במדינה לעמידה יותר. דוברות הכבאות וההצלה הודיעה כי חל איסור על הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ למשך השבועיים הקרובים. בדוברות ציינו כי הסיבה לכך היא תנאי מזג אוויר קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דלקות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
29: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: בשעות הקרובות תימשך ההכבדה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
31: צריך

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: כמה אתה מטומטם?
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
5: ב-2 ל-4.

0: אתם השתגעתם?
1: שלום לכם, דיבורים כמו כל יום שלישי בשבוע פעמיים.
2: בוודאי, אפילו שלוש הפעם באופן מיוחד.
1: אהלן, אהלן.
2: בית ספר מתחיל, בית ספר.
1: וואו. טוב, עד ארבע.
2: עד ארבע.
3: דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול.
1: אוהב, יאה.

0: באמת.
1: אני אגיד לך מה הולך פה. אנחנו נשמע את אברהם בורגר, את ברקו כמובן, דרוקר כמובן.
2: יופי, זה היום שלו.
1: ניפרד ממיקי לוי, שלא ירוץ בבחירות הקרובות.
2: נעשה לו פה מחווה.
1: נעשה לו מחווה יפה. יהיו מלא דברים.
3: דיבורים כמו חול.
1: אחר כך יהיו גם עוד קרחים. תהיה את הפינה של נתן סולומון המשורר, סלומון המשורר הגאון והצנוע.
2: בטח.
1: ויהיה, אוקיי. ברקו התראה מאוד מאוד מאוד על, על עומר אדם, על החתונה.
2: התראהם על החתונה.
1: כן, החתונה של עומר אדם יצאה לו מכל החורים של ברקו.
2: של ברקו.
1: מכל החורים של ברקו.
2: החתונה של עומר אדם יצאה מכל חוריו של...
1: של ברקו?
2: ברקו.
1: ויהיה לנו גם שיר AI מהמילים של ברקו.
2: מצוין.
1: עומר אדם יצא לי מכל החורים.
2: מכל החורים, יופי.
1: כן, זה יגיע בהמשך.
2: כל חוריי. מכל חוריי.
1: מכל חוריי אומר אדמי. בן אדם אומר, יצא לי מכל החורים. את צריך להפסיק עם האמירה המטומטמת הזו.
2: שהוא יצא לו מכל החורים?
1: מה זה מכל החורים? אני בטוח שלא מכל החורים.
2: אני לא יודע, אני לא
1: מהנחיר, יצא לו, לא יצא לו מהנחיר.
2: עומר אדם יוצא מכל החורים של ברקו.
1: איך?
2: דבר שלא הייתי רוצה לראות
1: בו זמנית גם מכל החורים. איך? למה עומר אדם, כמה אנחנו נקבים נקבים?
2: שיגיד כבר בדיוק.
1: יצא לי מכל הנקבים נקבים.
2: בדיוק.
1: גועל נפש. טוב, אבל חוץ מזה, מה נשמע? מה שלומך?
2: יופי, יופי.
1: איך הילד הלך לבית ספר?
2: טוב לב, כן.
1: אתה מתרגש?
2: את יומו הראשון בכיתה ה'.
1: אתה מתרגש?
2: כן, אני התרגשתי.
1: יש התרגשות?
2: ברור, מה, כל ראשון בספטמבר זה התרגשות.
1: חמור.
2: שנה חדשה. פתאום קולט שהם גדלו בשנה וזה.
1: רגע, וקניתם לו כאילו תיק חדש וזה חדש.
2: ברור.
1: זה חדש.
2: ברור.
1: ועטים חדשים ו... מחק
2: מחק הכל, הוא בילה את כל הקיץ לחפש לו בדיוק את הציוד הנדרש, גרר את
1: זה מה שהוא עשה כל הקיץ.
2: לא, אבל הוא ידע מה הוא רוצה והוא סימן איזה תיק מיוחד שהוא ראה בחנות בסנטר.
1: די, מה כאילו, מה
2: משהו בקומות למעלה, אתה יודע, של כל החנויות של האנימה וכל הזה.
1: הוא אוהב את זה, את האנימה.
2: הוא מת על הסנטר. אז יש שם
1: אין כמו הסנטר.
2: אז יש שם חנות אחת של כל הדברים של פוקימון וכאלה, אז הוא בחר תיק משמה.
1: מפוקימון?
2: וגם בקבוק, אני חושב שזה פוקימון.
1: אני לא חושב שהוא בגיל כבר.
2: לא, לא, הם אוהבים.
1: בן כמה הוא? 10.
2: בכיתה ה' כרגע אמרתי, ה', כן.
1: ובה' הם עדיין בפוקימון? אני לא יודע, אני אין לי מושג.
2: הקלפים והזה, כל
1: העולם. כן, זה כאילו רץ.
2: כן, גם הדברים של נינטנדו באופן כללי. לא משנה, לא, אני גם לא לגמרי בעיון.
1: כן, ברור, למה שתהיה בעניין.
2: בטח, יום מרגש ומשמח.
1: יאללה, שיהיה לו בהצלחה.
2: כן, שתודה רבה לכל תלמידי ישראל, ואתה יודע מה למי, ולכל מורות ומורי ישראל היקרים.
1: נכון.
2: גם להם.
1: נכון.
2: יפה.
1: שמע סיפור, שמע סיפור. תראה איך עושים מלחמה. אנחנו צריכים ללמוד מפוטין איך עושים מלחמה.
2: בטח, כן.
1: פוטין הרי עוד ילחם באוקראינה, אבל הוא הולך על כל האפיקים, אתה מבין? לא כמונו, הוא יודע להילחם. למשל, הוא השמיד עכשיו, השמיד 4 מיליון בקבוקי וודקה אוקראינית.
2: מה?
1: זה ממש שואת בקבוקי הוודקה האוקראינית, זה 4 מיליון.
2: זה וודקה, מסקר, זה מה זה?
1: זה רצח עם, זה ג'נוסייד של וודקות.
2: זה רצח מים, רגע, רצח וודקות, מה זה? כמה בקבוקים?
1: אוקיי.
2: לא
1: חבל. אתה מכיר את וודקה חורטיציה?
2: מי לא מכיר את וודקה חורטיציה?
1: לא, מוכרים גם בארץ.
2: כן, וודקה חורטיציה.
1: חורטיציה.
2: כן, זה יצא לי מכל החורטיציה, סתם. נו, בגלל איזה, נו.
1: רגע, שנייה, לא, זה
2: חטדה. קח את הסקדדיש, זהו, תודה רבה.
1: רגע, אתן לך סקדדיש.
2: כן, תודה, זה מחווה יקרה.
1: לא, זה יפה, זה היה טוב.
2: עלי בכל החור.
1: אז מה הוא עשה?
2: מה הוא עשה? בן הבליעל הזה.
1: בן הבליעל הזה. אסף את כל בקבוקי הוודקה החורטיצקה, 4 מיליון.
2: אסף אותם?
1: 4 מיליון לגטו, גטו חורטיצק. גטו חורטיציה. ועכשיו הוא שולח אותם למחנות השמדה.
2: אני לא מאמין.
1: כן.
2: הוא נעורה סחורה טובה ב...
1: סחורה דבקס.
2: זה דבקס? אני לא מכיר.
1: אני לא יודע, אני לא שתבוא אותך, אבל זה סחורה. והוא 4 מיליון בקבוקים, פשוט מוציא אותם להורג.
2: יו, תקשיב.
1: איזה אכזריות.
2: זה אכזרי.
1: וואו.
2: כי גם בטח, כאילו, וודקה זה, גם יש לזה ערך, אתה יודע, בטח שזה ערך לאומי כזה, גם השקה שמאוד מזוהה עם התרבות הזאת, בטח זה גם איזה מותג שמאוד גאים בו.
1: חורטיציה.
2: זה כאילו שפה היו משמידים, אני לא יודע מה, חמש מיליון אריזות של שקדי מרק לפני ראש
1: השנה. אוי ובוי, אלוהים שישמור, שואת השקדי המרק, הג'נוסייד של השקדים.
2: הג'נוסייד של אוסם הגדול, אתה מבין?
1: שקדוסייד. אשקדוסייד.
2: אשקדוסייד.
1: אשקדוסייד.
2: נכון, טבח הוודקה הגדול.
1: טבח הוודקה הגדול. כן, זהו, הוא פשוט פוצץ להם את המפעל.
2: איזה ריח בטח התפזר באוויר.
1: של הוודקה. אולי זה מה שהוא רצה, שכל מוסקבה תתמלא בריח של וודקה.
2: של וודקה, אבל זה באוקראינה המפעל, זה לא?
1: כן, אבל, הוא הרס את המפעל, אתה אומר, באוקראינה, נכון?
2: כן, לא יודע.
1: וכן, וחוסלו 4 מיליון...
2: הושמדו.
1: הושמדו.
2: הושמדו. 4 מיליון.
1: בקבוקים.
2: וואי, וואי.
1: עכשיו, אם, שתדע לך,
2: כן.
1: נכון, יש את הבקבוקים הקטנים האלה?
2: כן.
1: זה כבר להרוג ילדים של וודקה.
2: בטח.
1: זה ילדי הוודקה. אוקיי, הבקבוקים הקטנים.
2: בטח.
1: זה כבר מחסל ילדים.
2: זה כבר ממש...
1: אין לו אלוהים, אני אומר לך. חסל בקבוקים בוגרים,
2: גם
1: בסדר.
2: גם את הבוגרים מילא. אבל,
1: אבל את הילדים?
2: הקטנים,
1: את הילדים... הילדים הקטנים, זה הדור הבא.
2: זה באמת...
1: איך יגדל הדור הבא של הוודקה?
2: זה לא יגדל כבר.
1: אין!
2: הוא השמיד תרבות שלמה.
1: תרבות
2: אין,
1: שלמה קהילת... של חורטיצה.
2: בית, כל קהילת חורדיצה.
1: חורטיצה.
2: כן, לא נשאר... חורטיצה או חורדית? חורטיצה.
1: חורטיצה.
2: קהילת חורטיצה לא, לא נשאר מנה...
1: כלום.
2: דבר.
1: יאללה.
2: נורא והיום.
1: צריך להקים יד ובקבוק, בקבוק ושם. בקבוק ושם לזכר קורבנות עבודה חורטיצה.
2: כוסית ושם.
1: כוסית ושם. דרינק ושם. איי, איי, איי, טוב, יאללה, תן לי את הפותחן ובואו נתחיל את החגיגה.
0: הפותחן!
2: יפה, כפקם, פם, פם, פם, פם.
4: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: שם!
5: מה השאלה פה?
6: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אבל כרגיל את לא תתרמי לדיון הזה.
2: לא, אין צורך, אין צורך.
1: אתה זוכר את אברום בורג?
2: איך אפשר לשכוח?
1: אברי מלא.
2: איך אפשר לשכוח? אברי מלא.
1: אברי מלא בורג.
2: לחשוב שפעם האיש הזה היה סמל הלאומיות והממלכתיות.
1: מדהים.
2: והאמצע הישראלי.
1: מדהים.
2: והזה, נכון.
1: כי הוא היה כאילו דתי, אבל שמאלני, שמאוד כזה.
2: נכון, ואיש מפלגת העבודה וכזה. כמה שנים הוא כבר חי? אני לא מבין, כי הוא תמיד נראה לי באותו גיל. לא, כי כשאני הייתי ילד או נער,
1: נכון, נכון, יש אנשים שנשארים ככה.
2: אבל הוא באותו טמפרמנט,
1: נכון.
2: האיש הזה יש מלא גלגולים, אתה פעם הייתה לך תיאוריה של אנשים שלא מתים.
1: יש אנשים כאלה.
2: יכול להיות שהוא אחד מהם? כמה, הוא מלא שנים כבר צעיר, זה נראה כאילו הוא רק עכשיו מתחיל את הקריירה.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני עדיין, עדיין קשה לי להבדיל בינו לבין דדי צוקר, אני חייב להודות בזה שעדיין קשה לי להבדיל.
2: להבדיל בינו לבין דדי
1: צוקר, אתה זוכר את דדי צוקר, דדי עוד חי? דדי עוד חי?
2: לא, דדי נפטר, אבל...
1: נפטר?
2: כן.
1: טוב, בוא...
2: לפי דעתי, אני לא יודע, אולי אני טועה, אני מקווה שלא, שלא חלילה...
1: לא, לא, לדעתי דדי נפטר.
2: ערם זמנו, אבל...
1: דדי חי? דדי צוקר? תשמע, תזכיר לי...
2: אני כן.
1: שאני צריך לספר לך משהו מסמר שיער. תזכיר לי.
2: חי.
1: דדי צוקר חי?
2: אז אני מצטער. אני מצטער.
1: אתה עכשיו, אתה מבין מה אתה עשית פה?
2: אני מתנצל. אני ממש מתנצל.
1: לא, אתה צריך להתנצל בפני דדי עצמו.
2: אז התנצלתי. לא, לא, לא. תתקשר
1: לדדי צוקר.
2: עזבו, לא, לא, לא, לא. לא כדאי, לא כדאי.
1: כן, כן, דדי חי, והוא איתנו, והוא בריא, והכל בסדר, עד כמה שאני יודע. anyway, בוא נשמע את אברום בורג, הוא מתראיין, והוא מספר את מי הוא היה מציל, הוא היה נתקל בסיטואציה שבה הוא יכול להציל אדם אחד מתוך שניים מסוימים מאוד, את מי הוא היה מציל. עכשיו, אני אשמיע לך את זה, אני אעשה סטופ, ואתה תגיד לי מה אתה חושב שהוא ענה,
2: אוקיי.
1: מה הוא כאילו אמר, ואז נראה אם צדקת או לא.
2: אוקיי.
1: Watch me. אוקיי, בוא נתחיל.
2: בוא נראה.
7: אני הולך במורד הנהר, ושניים טובעים, ואני יכול להציל רק אחד, אין לי, אין, אני, רק, רק אחד אני יכול להציל. איתמר בן גביר, ואיימן עודה. את מי...
1: את מי הוא מציל?
2: אני מאמין שהוא...
1: איתמר בן גביר, או איימן עודה. תחשוב, זה קשה, זה קשה מאוד. את מי מציל אברום בורג? הוא הולך במורד הנהר, איפה הוא הולך?
2: הוא הולך במורד הנהר.
1: תמיד הוא הולך במורדות נהרות.
2: מי לא הולך במורד הנהר?
1: אתמול הייתי במורד נהר.
2: אני בדרך לפה אני עובר במורד הנהר.
1: אני גר על מורד הנהר.
2: אני כן, ואז אני במעלה הגבעה.
1: ופתאום אני רואה שניים טובים.
2: שניים טובים, כי זה
1: לא קורה. אחד זה... זה תסוקר, כמעט פעם.
2: סליחה, סליחה.
1: אחד זה איימן עודה.
2: כן. אחד זה איימן עודה, כן.
1: והשני זה...
2: איתמר בן גביר.
1: את מי הוא מציל?
2: אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע מה...
1: אני אנסה לעזור לך.
2: אוקיי, בוא.
1: הוא דתי עם כיפה, איתמר בן גביר דתי. הוא יהודי, איתמר בן גביר
2: יהודי.
1: יהודי.
2: כן. הוא רוצה בשלמותו של העם, וגם הוא רוצה בשלמותו, הוא מאמין בזכותו של העם בארצות, וגם הוא, נראה לי שהוא יציל את איתמר בן גביר.
1: יפה, איזה יופי, בוא נשמע.
7: אני מציל, אני מציל את איימן עודה, באמת, חד משמעית, באמת, ודאי, ודאי, כי הוא בן אדם.
1: כי הוא בן אדם, לעומת בן גביר.
2: בן גביר שהוא.
1: שהוא הרי לא בן אדם.
2: לא, הוא לא.
1: הוא לא בן אדם.
2: מפלצת, הוא חיה.
1: תפלצת.
2: הוא תנין. למעשה הוא כל
1: דעת. אליגטור.
2: אליגטור.
1: אליגטור.
2: אליגטור.
1: עלייתו ונפילתו של האליגטור.
2: נכון, כולם, קרוקודיל. בן גביר הוא קרוקודיל, כל בלדד רפטייל.
1: אנשים האלה, לאן הם הגיעו, אני אומר לך. אתה צריך לבחור בן אדם אחד להציל.
2: מי בכלל היה חושב על הדימוי המטומטם הזה? למה אתה לא יכול להגיד, אתה יודע מה, בתפיסת העולם שלי, בחיים שלי, איימן עוד זה יותר מישהו שהייתי יושב איתו לקפה, והוא יותר קרוב אליי בערכים, אני מודה, והוא איתו הייתי חבר יותר בקלות מאשר עם איתמר בן גביר, אבל זה חייב לי להיות בחירה בין...
1: חייב לגמר במוות.
2: במוות?
1: מי ימות?
2: זה הדימוי.
1: איתמר בן גביר או איימן עודה?
2: כי בעצם הוא אומר, לא אכפת לי שאיתמר בן גביר ימות, אתה מבין? זה מה שהוא אומר, בדרכו.
1: בתכלס לא אכפת לי. לא אכפת לי.
2: כן.
8: שלום.
2: למי אנחנו מתקשרים?
1: אתה יודע, זה באמת... טוב, אנשים האלה הם באמת, באמת, באמת הולכים ומאבדים ומאבדים.
2: מאבדים.
1: אני אומר לך, הם חיים בתוך חלום שהתפוצץ. הוא כבר התפוצץ. זה העניין, שהחלום כבר התפוצץ.
2: כן.
1: אז זה כאילו בלון שהתפוצץ, אבל הם ממשיכים ללכת עם קרעי הבלון ביד ו...
2: ולהגיד, לא, אם בלי המתנחלים כבר מזמן היה פה שלום.
1: כן, זה, הנה, הבלון עוד שלם, הבלון עוד שלם.
2: אם לא הפורעים בקורסה, בכבר קורסה,
1: היה פה שלום.
2: היה פה הסכם שלום.
1: כן. שאל את איימן עודה, בורג, שאל את איימן עודה, אם הוא הולך במורד הנער, כי גם איימן עודה הולך במורדות של נהרים, נהרות.
2: שם מסוגו של אברום בורג.
1: ופתאום הוא רואה אותך אברום בורג. בורג תובע,
2: כן.
1: או את מנסור אבס תובע.
2: הוא יוציל את זה.
1: את בורג, נכון? בורג,
2: כי הוא צריך אותו, ברור. זה טוב לו, לא, הבורג זה יותר יעיל. זה שימושי.
1: זה, שימושי. זה בורג שימושי, מה שנקרא, על, על בסיס אידיוט שימושי.
2: זה לא בורג, כן.
1: איי, חברים וחברות, זה הקרח הראשון, והוא יוצא לדרך.
2: נדר, נדר.
9: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אוי, תפסיקי כבר.
10: דיבורים כמו חוק.
1: יאללה, יאללה, יאללה.
11: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר.
10: אל תחתכו אותו.
11: ולדבר.
10: מה אתם עושים?
1: כלום.
10: אתם השתגעתם?
1: לא. טוב, הנה קרח א' יוצא אל דרכו, ובוא נשמע דברים נהדרים.
2: נהדר.
1: נהדרים, נהדרים. טוב, נתחיל עם ברקו. שים לב, ברקו מספר... מתברר שלברקו היו חברים פעם וביביסטים. מתברר
2: לברקו היו חברים ביביסטים.
1: כן.
2: אוקיי,
1: מה הוא עשה איתם?
2: מה הוא עשה איתם?
1: בוא נשמע.
2: אוקיי,
12: יש לי חברים, ניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים. מה אני אעשה? לא יכול לסבול אותם, לא מסוגל. מה אני יכול לעשות? זה הרגשה, זה אופי, זה לא מסוגל.
1: לא מסוגל, לא מסוגל, זה הרגשה. לא מסוגל לשבול אותם, זה הרגשה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
2: זה הרגשה.
1: הרגשה.
2: עם הרגשות אי אפשר להתעצק.
1: את רוצה להתעצק עם הרגשות שלי?
2: לא מסוגל, לא יכול.
1: לא מסוגל לשבול אותם.
2: ביביצ'טים.
1: ביביצ'טים. ביביצ'טים.
2: אני כבר לא צ'אמה. אני כבר התקדמתי. אז הוא זרק את החברים שלו?
1: זרק את החברים שלו.
2: ביביסטים. כי הוא לא מסוגל, כי הם ביביסטים.
1: כן.
2: אבל אז למה היית חבר שלהם? לא הבנתי, כאילו.
1: למה? מלכתחילה...
2: כאילו לי יש הרבה חברים שלא חושבים כמוני, אפילו חושבים בהפך ממני וזה, אבל כאילו...
1: ולא זרקו אותך לכלבים?
2: אין דבר כזה שחברו אותי לפני הכל? לא, לא זרקו אותי לכלבים.
1: יודע. לא, חברות לא לפני הכל אצלם. אני באמת בצער רב מספר לך את זה.
2: כן.
1: אני, הרבה חברים זרקו אותי לכלבים.
2: כן.
1: באמת, הרבה, הרבה חברים... כן. ניתקו קשרים,
2: כן.
1: ואני לא
2: קצרים,
1: מוזמן.
2: קצרים.
1: קצרים, קצרים.
2: אבל אולי...
1: אני לא מוזמן לאירועים, אני לא מוזמן למסיבות. אני תחת חרם. אותם אנשים שהם כן. נורא רגישים לחרמות נגד כן. ילדים ונגד זה, הם עושים חרמות בגלל שמישהו חושב אחרת מהם, כן. ואז הם רוצים לחנך את הילדים שלהם כן. שלא יעשו חרמות. חתיכת מטומטמים, הם... אתם חושבים שהילדים שלכם מפגרים? הם רואים שאתם מחרימים את החבר הביביסט ואתם לא מדברים איתו יותר. הם מבינים שמי שלא חושב כמוהם צריך לנתק איתו את הקשר. אתם יכולים למכור להם עד מחר, לא, לא, זה לא יפה חרם, זה לא יפה. רק לא ללכת עם ביבי בשום... חבר'ה, רק לא לדבר עם החברים שפעם, בואו.
2: נכון.
1: בואו, אבל ילדים הם לא מטומטמים.
2: אבל כמו שאצלהם זה לא שהם סרבנים, הם פשוט לא זה אי התנדבות, אז אצלהם זה לא חרם, זה פשוט אי חברות.
1: הבנתי אותך.
2: ואין שום חוק שכופה עליהם להיות חברים שלך.
1: אפשר להכריח אדם.
2: אפשר להכריח אדם להיות חבר.
1: אפשר.
2: נכון?
1: נכון.
2: זה לא החרמה.
1: נכון.
2: פשוט מעדיפים לא. אתה מבין? הם מעדיפים שלא. יכול להיות שהם פשוט זה. יכול להיות שהם זרקו אותו, אוקיי? ואז הוא כאילו מספר לעצמו שבעצם זה הוא זרק אותם. חושב שזה...
1: תשמע, אם הם זרקו אותו...
2: כן, גם לא בסדר.
1: הם לא יותר טובים ממנו.
2: לא יותר טובים.
1: הם אולי זורק אותם כמביביסטים, הם זורקים אותו כאותם, אבל זה לא מבחינתי זה אותו דבר. אתם לא יכולים לזרוק חבר טוב כי הוא הפך לטמבל. למה לעשות לו? הוא היה חבר שלך. בסדר? חטף ביתה בראש, בכדורגל, מאז הפך טמבל.
2: דווקא בתקופה כזאת צריך להיות חבר.
1: תאמצו אותו.
2: צריך להיות חבר, להחזיק את היד, לחבר.
1: לא, בוא נזרוק אותו. הוא מדבר שטויות,
2: איך נזרוק
1: אותו.
2: עכשיו הוא התחיל לדבר שטויות.
1: שטויות. נזרוק אותו.
2: נזרוק אותו, לא.
1: ככה מתנהגים חברים?
2: זה לא חברים.
1: טוב, בוא נלך לדרוקר.
2: אה.
1: אוקיי.
2: נהדר.
1: אנחנו מדברים על הפודקאסט של איתי סגל, ב-All In.
2: אוקיי.
1: הנה דרוקר, הוא חייב קצת לטנף, אז הוא...
2: בבקשה, אוקיי.
8: כשמשדרים אצלך שרון גל ואילה חסון, אתה מתבייש במה שקורה על המסך, לא מבחינת רק שמאלנות והדעות שהן לא הדעות שלך. היום אני לא מתבייש, מורי אלפי מבטאת עמדות שאני בא לי למות מהן. אבל אני לא מתבייש במה שהיא אומרת. היא אומרת דברים מנומקים שאני לא מסכים איתם בכלל. הם שידרו הרבה פעמים זבל ושקרים.
1: המודעות העצמית קפצה רגע פה מגדל של, של עתידים ארבע והתרסקה פה, הנה, תראה אותה מוטלת פה בחוץ מעבר לחלון, מדממת, המודעות העצמית מסכנה, שמישהו יזמין את איחוד הצלה.
2: לא, לא, זה לא בגלל הדעות שלהם.
1: לא.
2: לא בגלל הדעות שלהם, לא, לא.
1: שקרים.
2: פשוט, הם לא עושים עיתונות טובה. אין לי משהו נגד ימנים.
1: מה פתאום?
2: אין להפך שתנו את מוריה, ואנחנו גם מרשים לה מדי פעם, בהשגחה צמודה של ברקו, להגיש משהו, ולפעמים היא אומרת דברים. לא, אנחנו מרשים לה, זה בסדר.
1: בסדר.
2: בסדר. אבל היה לה חסון.
1: היה לה.
2: באמת.
1: שקרים. לא יאמן, אתה, לא,
2: אבל זה לא ברקו, זה לא בערוץ שלו.
1: מה זאת אומרת?
2: יש לו בעיה עם שרון גל ועם איילה חסון מלפני שנה, והם היו, או שנים שהם היו שם, והם עושים לו בושות, אבל ברקו, שמשדר שעה
1: אבל
2: לפניו...
1: אבל ברקו עוד איתו, הם כבר אז, לא.
2: אבל זה לא, ו, אבל לא, כי הוא אומר, הם עשו לי, התביישתי, אבל נאמר, הוא מסתכל על התוכנית של ברקו וזה מעורר בו גאווה.
1: בברקו?
2: כן.
1: הוא גאה בברקו?
2: זה מה שאני שואל.
1: כן.
2: אוקיי.
1: ברור שהוא גאה בברקו. הכל פה זה עניין של פוזיציה פוליטית, זה אין פה שום דבר מעבר לזה. זה לא, איך זה נקרא, אהבה ודעות קדומות.
2: לא, מה פתאום.
1: מה פתאום? חז וחלילה, אין להם דעות קדומות.
2: כן, אין.
1: מה פתאום?
2: כן.
1: טוב, תקשיב, מיקי לוי לא ירוץ בבחירות הבאות.
2: וואו, אתה מפיל את זה עליי ככה? בלי הכנה?
1: אתה רואה שלקחתי פאוזה כדי לתת לך להתמודד.
2: תעשה את זה רגע בצורה, תן לזה את הכבוד. גם אתם, אם אתם נוסעים עכשיו, תאיתו קצת, כי...
1: היי, וואנטו.
2: יש לנו משהו להגיד לכם, וכדאי שתשבו.
1: אזרחי ישראל.
2: בדיוק, ככה. ואזרחיות, ואזרחיות.
1: אזרחיות. אזרחי ואזרחיות ישראל. הלכה לי המדינה. נגמרה לי המדינה.
2: נגמרה לי המדינה. זה לא...
1: נגמרה
2: לי המדינה.
1: הערב...
2: מה שהיה לא יהיה. כן.
1: החיים לא יחזרו יותר להיות מה שהם היו. שלוש יריות בכיכר, לא, זה סיפור אחר, סליחה, הלכתי לאירוע אחר, סליחה.
2: אתה רחוק מדי.
1: נכון, נכון,
2: אהבתי.
1: כן, כן, כן, כן. אנחנו נפרדים מחבר קרוב.
2: חבר קרוב.
1: אח.
2: אח, בטח.
1: ידיד.
2: ידיד.
1: מכר ואחד שלא אכפת לנו מנו. הלכתי והורדתי מחבר קרוב.
2: אחד מגדולי ה...
1: הכלום.
2: מגדולי
1: האומלל.
2: מטובי בניה של האומה.
1: טובי בניה, נכון, של האומה.
2: איש משטרה, איש משטרה קודם כל.
1: מיקי לוי.
2: כן, לאחר מכן פרלמנטרי.
1: איש פרלמנטרי, פרלמנטר, בכיר.
2: מנהיג, פשוט
1: מנהיג. מנהיג משכמו ומעלה.
2: שכמו
1: ומעלה. תמיד הוא מדבר ככה.
2: שכמו ומעלה.
1: אני לא יכול לב. אני עם יאיר לפידל, בירושלים.
2: יש לו, כן, הוא כאילו כפה על עצמו מבטא פורטוגזי.
1: פורטוגזי.
2: אוקיי, אז אתה אומר שהוא...
1: תזכיר לי שאני חייב להראות לך משהו מצמרר.
2: איזה הבדל בינינו לבין דרוקר שרק עכשיו דיברנו עליו. כשהוא ראה שגילה גמליאל לא תהיה יותר בכנסת,
1: איזה חגיגה, חילק בזבוסות, מה הוא חילק שם?
2: חילק בפלות באולפן.
1: ואנחנו נפרדים במחווה יפה, בבקשה.
2: נפרדים במחווה יפה של כבוד.
1: מחווה לפרידה ממיקי לוי. כן, בבקשה.
13: בוקר טוב איילה, בוקר טוב דודי.
14: בקרוב חבר הכנסת סיגולוביץ' שמונה לשר לביטחון פנים, הוא לא ישכח את מה שקרה כאן.
13: דודי, דודי, זה לא הכנסת פה, דקה.
15: אני אשתגיע שתאמר שלום.
1: שלום.
16: נתתי הוראה לראות במחבל כפות עם ידיים לאחור בראשו. אותי אל תלמדו.
13: זה באגף התקציבי. רגע, רגע, דודי, זה תקציב.
17: חבר הכנסת לוי, בבקשה, אני עושה. אנחנו שומעים, יש לך כל רואים.
15: אתה ראשונה, איתן, תהיה אחרון.
1: רגע, דודי,
2: בבקשה.
1: דודי. אבל רגע, דודי, דודי.
2: אוי, תן לו מחיאות כפיים.
1: תן לו מחיאות כפיים.
2: זה היה סיכום מאוד הולם למורשתו הפרלמנטרית.
1: תודה לנדב רוזמן שערך לנו את הקטע הנפלא הזה. בואו נתקשר לדודי לוי. מיקי לוי, לא דודי לוי. דודי לוי זה הזמה. בואו נקשר למיקי לוי.
2: מיקי לוי, נפרד ממנו גם אנחנו. נגיד לו תודה.
1: ונגיד לו תודה.
2: תודה.
1: ולהתראותיו.
2: מה המשך דרכו?
1: דרכו.
2: אני חושב שהוא אמר מה יהיה המשך דרכו.
1: דרכו.
2: אתה יודע מה הוא אמר שהוא יהיה?
1: שהוא יהיה.
2: נענה לבקשתו של, אם אני לא טועה, אוקיי?
1: של יאיר לפידל.
2: להתמנות לאב בית הדין של מפלגת יש עתיד. אבל...
1: בית הדין, אין בית הדין, הוא לא יודע שאין בית הדין.
2: אני מקווה שאני לא טועה פה בקרדיט, אם זה או עמית סגל, נראה לי עמית סגל, או אבישי גרינצייג כתבו, שיש בעיה עם הדבר הזה, א', כי לא...
1: אין בית דין.
2: לא, יש, אבל לא יור המפלגה הוא זה שממנה, אלא מועצת המפלגה, ויש שם תנאי שהוא חייב להיות שופט בדין.
1: גם יאיר לא ידע את זה, נו מה, יאיר לא יודע, מה הוא יודע מה קורה במפלגה שלו, מה הוא יודע מה הוא, קראת את התקנון, לא, הוא יאללה, יאיר לפיד. טוב, בוא ננסה להיפרד מי, יש? יש לנו מיקי לוי? מה בבקשה? אין כלום, מה בבקשה? בבקשה, אתה כמו מלצר שבא בידיים מלכות, אומר בבקשה והולך. תניח משהו על השולחן.
2: כן, שים...
1: מזטי, משהו, פתח שולחן לפחות.
2: למה לא פותחים כיבודים? זה צהריים גם.
1: נכון, אנשים רעבים.
2: אנשים כן.
1: לא אכלנו בוקר היום. הלו? מיקי? לוויאר? מיקיאר? מיקי מסר? טוב, הוא לא יענה, נו, זה, יש את הימים האלה, נו, חבר'ה, זה, זה אחד הימים האלה שאנשים לא...
2: לא עונים, תשמע.
1: יש
2: הוא,
1: ימים.
2: הוא שוקל עכשיו את דרכו, ובכל זאת זה.
1: האם אתה מוכן לפנט חולצה אפורה?
2: מי לא מוכן? בטח.
1: בבקשה. ביבי, 3, 2... קריין, בבקשה.
18: בנט, חולצה אפורה.
1: אפור.
2: נהדר.
1: חבר'ה, שימו לב לחשיפה. בנט, בבקשה.
19: קודם כל חינוך, והבנתי פתאום, היה לי יוריקה.
1: יוריקה.
2: היה לו
1: יוריקה. אתה יודע מה זה יוריקה? זה נתקע לך בגרון, ואתה צריך להוציא אותה ביוריקה.
2: המורה, יש לי יוריקה רגע. אוקיי, נכון.
1: היה לו יוריקה.
2: כן, היה לו יוריקה.
1: מה זה יוריקה? אוריקה.
2: יוריקה, יוריקה.
1: יוריקה של...
2: מצאתי של...
1: אז היה לו גם יוריקה.
2: של ארכימדס, או מי שזה לא זוכר כבר.
1: ארכימדס שכב באמבט.
2: באמבטיה, זה היה ארכימדס? לא, פיתגורס, פיתגורס.
1: מי היה ביוריקה? פיתגורס?
2: אוריקה.
1: אוריקה, אוריקה, לא משנה. הוא לא אומר את זה נכון, גם אנחנו לא, אבל גם הוא לא.
2: אוריקה.
1: הוא ישב במקלחת, ארכימדס. ישב באמבטיה, בתוך האמבטיה, ופתאום גילה שאלה שלו צפים. אתה יודע שהוא גילה את זה? אנשים כאילו...
2: אני מצטער, אני לא אומר שאני זכרתי, אבל אולי... באמת?
1: זאת אומרת...
2: אוקיי,
1: תמשיך. לא, אני מתאר... אוקיי, תחשוב בן אדם במקלח, באמבטיה.
2: נפתלי, עכשיו, מי אני חושב באמבטיה? על ארכימדס או על...
1: לא, לא, בוא, אני לא רוצה שתחשוב על נפתלי בנט באמבטיה. יש גבול למה שאני עולה לבן אדם.
2: זהו, לא הבנת.
1: תחשוב על ארכימדס באמבטיה.
2: זה לא אכפת לי מחשבה נחמדה.
1: שוכב באמבטיה.
2: מהתרבות העתיקה, כן.
1: מה צף כשאתה שוכב באמבטיה?
2: הקצף של הסבון?
1: לא, בגוף.
2: אתה יודע שאני לא אגיד את זה, נכון? אני לא אגיד, מבחינת אברי הגוף מצף?
1: אתה שוכב באמבטיה, היד לא צפה.
2: מחלפות שערי היפות.
1: לא, מה האיבר שצף?
2: אני בדרך כלל היד עולה לי.
1: מעצמה?
2: לא, אנחנו יודעים מה צף, אוקיי.
1: אז זה מה שקרה.
2: ואז מה הוא אמר?
1: ואז הוא אמר, אוריקה!
2: אוריקה!
1: אז מצאתי.
2: מצאתי.
1: מצאתי את השכם.
2: בטוח שזה האירוע.
1: מצאתי אותם, הנה הם צפים כל הזמן, הם תקועים לי במקום שאני לא רואה אותם.
2: אולי הייתה לו בטן גדולה, אז הוא לא פגש. אבל
1: סליחה, אני מתנצל בפני מי שלא אהבת את הדימוי.
2: היום הראשון ללימודים, הראשון לספטמבר, וזה שיעור מתמטיקה, משי גולדברג, בבקשה, הילדים, הקשיבו.
1: הילדים, אבל הם בבית ספר.
2: מדעים למתחילים,
1: מה? הם לא שומעים.
2: לא, שתיים, די, הם כבר בבית. כולם בבית. אבל אז הוא מצא יוריקה. יוריקה. בסדר, יופי. אוריקה.
1: הוא וארכימדס, פחות או יותר.
2: מצאתי. מה הוא מצא? את הפתרון לקורונה? על מה בדיוק הוא מדבר אז?
1: הוא מדבר, על מה הוא מדבר?
2: זהו, אנחנו לא יודעים על מה הוא מדבר. מה הוא אמר
1: יוריקה? לא, על חינוך משהו. תשים על גאות
2: בו. בוא נשמע את זה.
19: קודם כל חינוך.
1: חינוך.
19: והבנתי פתאום.
1: פתאום הוא הבין שחינוך חשוב. היה לו אוריקה. חינוך זה חשוב. וואי, חינוך.
2: הבנתי.
1: איך לא חשבנו? אף אחד לא חשב על זה עד עכשיו.
2: פיצחתי את החינוך.
1: נקים בתי ספר. נשלח ילדים. כל יום הם ילכו לבית ספר.
2: כל יום.
1: חינוך. אוריקה. אוריקה.
2: רגע, שנייה, מי?
1: כל יום.
2: אין דבר כזה ילדים כל יום.
1: כן.
2: כל יום זה בבית. מה פתאום כל יום?
1: לא, אז זה הרעיון. מה הבנתי?
2: יש רעיונות מטורפים.
1: רגע, ושם ילמדו אותם. יהיו מורים. ילמדו. זהו, תרשום את זה. תרשום את זה. תרשום את זה.
2: מורים. מורים
1: יבואו וילמדו אותם. אוריקה, אוריקה.
2: לא, לא, לא, עזוב את הדבר הזה.
1: תן לי, היה לי אוריקה, חינוך.
2: איך תדע אם הם למדו? מה תיתן להם דף? תגידו לי מה למדתם?
1: לא.
2: מה? מה תעשה?
1: אוריקה, מבחן.
2: מה? לך מבחן,
1: אוריקה, אוריקה.
2: עכשיו הילדים ישבו כל היום ברצף, ילמדו בכיתה.
1: מה זה צף לי בין הרגליים? אוריקה. הוא כבר היה שר חינוך. ועכשיו הוא נסק, אחרי שהוא היה שר חינוך, פתאום נפל לו האוריקה, שהחינוך חשוב.
2: לא יודע על מה הוא מדבר, סתם, אני לא רוצה לעשות זה, דווקא הוא היה שר חינוך מוצלח.
1: מוצלח במה?
2: כן, היה לו כמה דברים טובים.
1: אין לי מושג, לא יודע, אתה יודע מה, אני לא
2: יהיה... זה היה בתקופה של נפתלי הטוב, בטח, היה לו זה, כן, היה לו רפורמה גדולה בלימודים מתמטיקה, היה לו חיזוק גדול של הפריפריה, לא, לא, דווקא לא, צריך להגיד את זה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
2: וגם דברים שקשורים למורשת וחינוך.
1: מורשת וחינוך, חשוב ביותר.
2: היו לו כמה דברים טובים, אי אפשר לקחת.
1: די עם המתמטיקה. מתמטיקה זה מקצוע שצריך לפוס מן העולם.
2: לא, לא, חס וחלילה.
1: חשבון וזהו.
2: ארכימדס.
1: חשבון וזהו.
2: חשבון וזהו.
1: לא צריך את זה. כמו שאתה לא יודע... להפעיל, לבנות מחשב ולזה, אתה בסוף ניגש למחשב, מקבל ממנו תוצאות.
2: לא, אבל...
1: די!
2: איפה אתה, מתמטיקה? לא, מה, הצמת? מתמטיקה זה שפה, זה פילוסופיה.
1: זה ניג'וס. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
2: כן, כן.
1: ונשוב עם הכרך השני שלנו.
2: אוי, זה נפלא.
1: ובו שיר נהדר ממילותיו של ברקו, על עומר האדם יצא לי מכל החורים.
2: דיבורים!

0: בגמצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל ממיליון 820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
17: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
18: לאומית, קודם כל את.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לתת.

0: לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, אחת בצהריים, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות...
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: כן.
1: טוב, חברים, אנשים אוהבים לדבר, אנחנו מביאים לכם את the best of the backs, ובואו נתחיל עם דוד וינטר. דוד וינטר הוא אבא של עופר וינטר.
2: אה, וואו, לא ידעתי, כבר מערבים הורים, עוד לא התחיל, נכנס לפוליטיקה, כבר זה.
1: ישר הקפיץ את אבא.
2: ישר
1: הקפיץ את אבא.
2: ישר הטבות לבני משפחה והזה, אוקיי.
1: כן, נפוטיזם, ישר נפוטיזם. טוב, הוא התראיין בערוץ 15.
2: אוקיי.
1: סליחה, מה זה?
2: אין בעיה, לא, שם דבר.
1: השם יתברך. בוא נשמע את דוד וינטר.
2: כן, ולגו מים בינתיים.
3: אני ליכודניק מילדותי, בינינו ביבי צריך ללכת הביתה עם כל הגדולה שלו, עם כל הגדולה שלו, עבר הכל אחריו, נגמר. תן לצעירים שיש להם את האומץ להגיד לא.
1: עם כל הגדולה שלו,
2: עם כל הגדולה,
1: עם כל זה שהוא ענק, שהוא המנהיג הכי מופלא,
2: עם זה שהוא היחידי של זה,
1: גמרת קריירה. גמרת קריירה.
2: זה ההיגיון שלי, אני אומר לך.
1: ככה אני חושב.
2: עבד עליו הקלח.
1: עבד עליו הקלח. אתה מכיר את ימין ימן? הכדורגלן?
2: מי?
1: ימין ימל. למין ימן.
2: ימין ימל?
1: כן.
2: איך אני לא מכיר? אני חיברתי עליו חמשיר, בטח.
1: עם כל הגדולה שלו.
2: כן.
1: עם כל היכולות שלו.
2: עם כל הביצועים.
1: הוא צריך ללכת הביתה.
2: בטח.
1: הביתה.
2: בטח, הביתה. הוא צריך לתת גם לצעירים.
1: כן, איפה הצעירים?
2: כמה הוא? ב-19, 20, מספיק.
1: תביאו בני 15.
2: תפנה את הדרך.
1: אני לא מבין את השטויות האלה, לתת לצעירים. איזה צעירים בדיוק? אייזנקוט הוא צעיר? מי, מי, מה, מי אלה הצעירים שאתה מדבר עליהם? בוא, אייזנקוט צעיר.
2: לא יודע, אם אתה דודי וינטר, אני חושב שיש לך צעיר אחד ספציפי מאוד במחשבה, אם אתה דודי וינטר.
1: מי?
2: הבן שלך.
1: גם הוא כבר לא צעיר, תגידו לי מה עובר עליכם, עכשיו זה יהיה בתיכון, עופר וינטר, אנשים לא צעירים כולנו.
2: דודי וינטר הזה הוא כבר מהילדות שלו, הוא בליכוד?
1: הוא ליכודניק.
2: לא היה ליכוד שהוא היה ילד, לא יודע.
1: מה זה לא היה ליכוד?
2: ליכוד זה ממתי זה?
1: מתי הוא קם הליכוד?
2: כי ליכוד
1: זה מה? מתי הוקמה הליכוד?
2: הליכוד מתי זה?
1: אה, המפלגה.
2: הליכוד.
1: הליכוד.
2: הליכוד.
1: לא.
2: לא, אבל היה חירותניק וזה, אבל אנשים שהם היו רוויזיוניסטיים, חירותניקים וזה, אז הם 73. הם אומרים, אני חירות כל חיי, אני איש ביתר כל חיי. אתה מבין?
1: איך אומרים?
2: כל חיי, אני תנועת חירות כל חיי, אני חירותניק.
1: אני חירותניק מאז ומתמיד.
2: אני ביתריסט.
1: אני ביתריסט.
2: אל חי לך, אל חי לך.
1: אני הייתי על אלטוליינה.
2: הם לא, תליינה.
1: אלטוליינה שעכשיו מצאו אותה, אני הייתי שם. אני אמרתי להם איפה לחפש.
2: היי, מצאו אותה, אני ישר אמרתי, יוריקה.
1: אוריקה, הנה מצאתי אותם.
2: אז תמיד, הוא לא אומר, אני מהילד, לא משנה. אבל כן, זה לא טוב שאבא שלו הסתובב ברעיון ודיבר חופשי.
1: לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
2: ובעצם אמר למצלמה את מה שכולנו חשדנו.
1: כן, קורה שם. בואו, חברים. לפעמים כדאי להגיד, אבא.
2: אבא.
1: עזוב.
2: עזוב.
1: אני מסתדר לבד, אבא, אני כבר ילד גדול.
2: בוא תראה מהטלוויזיה איך אני נוסע לבד בלי גלגלי עזר.
1: כן.
2: תסתכל מהטלוויזיה.
1: שחרר, אל תחזיק לי את ה... איך זה נקרא? את ה...
2: כן.
1: איך זה נקרא? מאחורה שיושבים עליו. לא סדן. איך קוראים לזה? סרן, סרן.
2: רסנים. לא.
1: אתה יושב עליו מאחורה, נו. באופנועיים.
2: רמפה? מה?
1: סבל.
2: סבל.
1: הסבל קוראים לזה, לא?
2: זה באמת מילה של אבאים.
1: לא קוראים לזה הסבל?
2: כן, קוראים לזה, קוראים לזה, אבל זה באמת המילה.
1: אתה יודע, שלימדתי את הילד שלי
2: לנסוע
1: על אופניים, מצאתי טריק, הנה, אני אלמד אתכם, הורים, תקשיבו טוב, עשיתי את זה, וזה עבד.
2: אוקיי.
1: לא חשבתי שזה יעבוד, אבל הייתי צריך טריק. כי הוא התחיל לנסוע על אופניים, בגיל, לא יודע, 3-4 כזה, אתה יודע, שהם לומדים לראשונה לנסוע כמו שצריך, בלי גלגלי עזר.
2: כן.
1: ואז אתה כאילו רץ אחריו ומחזיק את הסבל מאחורה.
2: כן.
1: אבל אתה צריך לשחרר באיזשהו שלב. הוא לא רצה שאני אשחרר, כי הוא פחד. ואז אמרתי לו, תקשיב, אני ממשיך להחזיק בדמיון, היד שלי ממשיכה להחזיק. תדמיין את היד שלי ממשיכה להחזיק ותיסע. והוא נסע.
2: וואי, זה יפה.
1: והוא נסע.
2: ככה אבא שלי עשה לי.
1: באמת?
2: כן, הוא פשוט שחרר אותי, ואז עשיתי סיבוב כזה, ופתאום קלטתי שאני נוסע לבד.
1: כן, ואמרתי לו, אני מחזיק, בדמיון אני מחזיק, תמשיך, דמיין אותי מחזיק. ופתאום הוא נסע.
2: תדע לך שזה אחד מהרגעים הכי חשובים בין אב לבנו.
1: איזה רגע זה.
2: הורה לילדו.
1: זוכר אותו עד השחרור הזה.
2: ואתה יודע...
1: אתה משחרר את האופניים.
2: נכון.
1: אתה נותן לו לנסוע, אתה יודע שתכף הוא יכול לפצח את הראש שלו.
2: נכון.
1: ואתה אומר, אין מה לעשות, אם ישמור עליו, כאילו...
2: זה עכשיו שלו. אני לא עשיתי את זה.
1: אתה לא שחררת?
2: לא שמחתי על עצמי, יותר משחררתי. מה עושה?
1: רק, לא נתתי לו אפילו לנסוע לבד. אני הרכבתי אותו. עד היום אני רק מרכיב אותו.
2: לא, לא, לא.
1: ואני אמשיך להרכיב אותו והוא ילך לצבא, אני ארכיב אותו לצבא.
2: לא.
1: ואם הוא יהיה טנקיסט, אני אנהג בטנק.
2: אני אתנדב, אני...
1: ואם הוא יהיה טייס, אני אהיה הנווט שלו מאחורה.
2: לא, לא, לא, לא כזה. אני כאילו הלכתי, שלחתי אותו למורה, לאופניים. נכון שזה העולב הכי גדול.
1: לא, can you go, מה הבעיה?
2: זה אחד הדברים שאני הכי סוחב איתי כחרטה הורית. שלא שמחתי על עצמי שאני אצליח ללמד אותו, כי אני כזה לא ספורטיבי ואין לי קורדינציה.
1: אוי, שוב, לא צריך יותר מדי.
2: ממני וללמוד איך לרכב על אופניים, הרי זה כאילו זה...
1: אז אתה,
2: אני לא דוגמה לזה.
1: אז עכשיו הדמות אב שלו היא המורה לאופניים.
2: כן.
1: טוב, בואו נמשיך לקרן מרציאנו. קרן מרציאנו מרוויחה מיליון שקל בשנה ונשואה לטייס באל על.
2: יפה, פרט ריוויה חשוב לכולם.
1: נטלי שם טוב, גם את עמך ישראל, שתדעי.
2: אוקיי.
1: קרן מרציאנו מזכירה לנטלי שם טוב.
2: הפוך. אור, בוא נשמע.
1: בוא נשמע, למה אתם מבלבלים אותי עם פרטים?
0: קרן, אני אגיד לך לציום שאנחנו מכירות הרבה שנים, אני יודעת שגם את עמך ישראל.
1: קרן מרציאנו עמך ישראל.
2: בעצם קרן מרציאנו.
1: בטח, בטח. אתמול ראיתי אותה בחפלה.
2: נו.
1: היינו בדימונה. נסענו לחפלה. אנחנו עמך ישראל, נוסעים עם החבר'ה. פתאום אני רואה, קרן מרציאנו.
2: וגם
1: אם בא. והיא שרה. ואני אומר, את עמך.
2: היא עומדת שם באמצע, והיא זאת שעושה את ה...
1: כן, זאתי, איך ידעת?
2: וכולם אומרים, האם מהטלוויזיה?
1: ואנשים מדביקים להשתרות של $100 על הצוואר, לקרן מרציאנו.
2: דיאלנה, דיאלנה, בטח.
1: דיאלנה, דיאלנה, דיאלנה. אלק, מה זה עמך?
2: לא, תשמע.
1: לא, ביקשתי מרוקאי. חבר'ה, עמך, עמך לא קשור לעדות, תפסיקו עם זה.
2: נכון, אבל גם מצד שני, גם זה לא קשור לכסף, כי זה על הכיפה, ושאנשים יצמחו, ובקישורי...
1: לא, אנשים שיש להם הרבה כסף, הם בדרך כלל לא עמך.
2: לא משנה, לא נכון.
1: הם מתרחקים מהעמך.
2: לא.
1: הם לא אוהבים את העמך.
2: לא כולם.
1: הם לא קונים באותם סופרים עם העמך.
2: לא קשור לכסף.
1: הם לא הולכים לאותה קופת חולים עם העמך. הם לא הולכים לסופרים עם העמך. לא,
2: זה לא אומר.
1: זה כן אומר, מה זה לא אומר? בוא,
2: בזכות כישוריה וכישרונה וכישוריה המוכחים, היא הצליחה והיא מסתכרת.
1: אז היא כבר לא בעמך, היא יצאה מהעמך.
2: אני לא יודע אם זה חל על כולם.
1: אבל אנחנו לא רוצים אותה בעמך, אני בעמך לא רוצה אותה, טוב? בסדר, לא רוצה אותה.
4: אז סיימתי.
1: לא רוצה אותה בעמך שלי.
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: תסתמי, אני לא רוצה שאני הולך לעמך, פתאום אני אפגוש אותה שם.
2: יש ועדת קבלה לעמך?
1: ברור.
2: האמת שאם הקיבוצים יכולים לעשות ועדת קבלה,
1: אז גם העמך
2: עושה ועדת קבלה.
1: בדיוק.
2: וכן, אנחנו נשקול.
1: יפה, ברקו מתרעם.
2: ברקו?
1: ברקו מתרעם, בבקשה.
5: בוא נראה אותך עומד על הפודיום, אדון נתניהו, ואומר, המפלגה הגדולה ביותר היא צריכה להיות בראשות הממשלה, אני יישב תחת המפלגה הזאת. למה הוא מכים את האזינקות? בוא נראה אותו אומר את זה. אני יישב תחת האזינקות אם הוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר. הוא מסוגל להגיד את המשפט הזה?
2: אבל למה שהוא יהיה?
6: לא, אבל גם...
5: אז הוא מכרים.
6: לא, אבל גם האזיקות לא אומר את זה.
5: אבל הוא מכרים.
6: זה המשחק הפוליטיקה.
5: לא, האזיקות אומר.
6: האזיקות
5: אומר.
6: שמשהו, יישב תחת נתניהו.
5: לא, האזיקות אומר, נתניהו צריך ללכת הביתה.
1: אני כאילו, אתה יודע, זה... אני לא, כאילו, אני מנסה להבין איזה קו היגיון בתוך הדברים, כאילו, ואני באמת, או שאני מטומטם או שהוא, יש פה מישהו אחד מטומטם, זה או אני או הוא.
2: תראה איזה קו מחשבה, הנה,
1: תנסה להסביר.
2: אייזנקוט אומר, נתניהו צריך ללכת הביתה.
1: אוקיי.
2: אז למה ביבי לא גבר, עולה על הפודיום ואומר, גם אני צריך ללכת הביתה. אייזנקוט אומר את זה, אז למה ביבי לא יכול להגיד את זה? אתה מבין? הנה, גם אייזנקוט אומר את זה.
7: כמה אתה מטומטם.
1: לא, זה גאוני. זה היגיון, אני אומר לך.
2: זה גאוני.
1: זה, אני חושב שאולי, אולי, אולי יש פה איזה קשר לזה שהוא כדורגלן. כי תחשוב,
2: כדורגל צריך...
1: לא.
2: מיני תחכומים, לא?
1: זה התחכום. התחכום הוא לבעוט, להיראות כאילו אתה בועט ימינה, אבל אז לבעוט שמאלה. לבלבל, הוא מנסה לבלבל אותנו. אתה חושב שהוא הולך לכיוון מסוים, ואז הוא אומר משהו שהוא בדיוק מהצד השני, המוח שלך מתפוצץ והכדור בשער.
2: לא חשבתי על זה.
1: אתה מבין? זה הקטע איתו.
2: הוא כדורגלן במילים.
1: הוא עושה לנו משחק, הוא משחק איתנו כמו כדורגל. הוא מתחיל באיזה...
2: בראש שלנו, הוא משחק לנו, פועט לנו בראש כמו כדורגל.
1: הוא מעביר לנו את הכדור בין הרגליים.
2: ואנחנו, הראש שלנו זה הכדור.
1: בדיוק.
2: זה מה שהוא עושה לנו.
1: לא, הוא גם הולך בהתחלה לכיוון מסוים, אנחנו עוקבים אחריו,
2: כן.
1: אנחנו רואים לנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, הוא תכף ימסור לאוחנה, כי אוחנה שווה, לא, אבל הוא עושה הפוך.
2: וואו, לא חשב, זה גאוני. כל הכבוד.
1: כך עוד אחד, כך עוד אחד, הוא יושב עם הבן שלו, שהוא גם, אין מה לומר, מעץ תפוזים, לא נופלים לימונים, ומעץ טמבלים לא נופלים גאונים, אז בוא נשמע בבקשה את שניהם.
4: אתה קנאי.
8: במה אני קנאי?
4: קנאי שלא עשית חתונה כזאת.
8: זכותו לעשות מה שהוא רוצה. רק אל תגיד לי, אני רוצה חתונה שאף אחד לא ידע, והזמנות בשקט שלא יצא, ושלא יצלמו, ושלא ידברו.
4: אי אפשר להשתלט על זה, על הלא יצלמו לדעתי.
8: אז אל תגיד, ליאור, בחיית, יצא לנו מכל החורים כבר.
1: זה על החתונה שלו, אומר,
2: יצא לו מכל החורים.
1: מכל החורים יצא לו החתונה שלו, אומר, נראה לי, יצא לך מכל החורים, זה שלא הזמינו אותך לחתונה, נראה לי, זה הדבר היחידי שיצא לך מכל החורים. ראית את המטוס, ועליו יושבים ים סלבס, בחינם, לאחד המקומות הכי מדהימים שיש, חינם חינם, וזה מה שיצא לך מכל החורים, שלא הוזמנת, לא שום דבר אחר.
2: יכול להיות, אבל פה אני חייב להיות לצידו, של ברקוביץ', גם לי זה יצא מכל החורים.
1: מה, החתונה?
2: יצא לי מכל החורים.
1: למה?
2: יצא מכל, די, אני לא יכול כבר. לא יכול כבר. אז הוא מתחתן, ואז פה, ותמונות ראשונות, ועכשיו היא הולכת פה, וזה הכל באיטליה, והכל רחוק, ו... לא, לא, לא, לא. אני בזה.
1: יצא לך גם מכל החורים?
2: יצא לי מכל
1: החורים. לא, לא נחשפתי לזה יותר מדי, אתה יודע, ראיתי את המטוס עם הזה.
2: כן.
1: אמרתי, הנה מקום שלא הייתי רוצה להיות, לשבת בו. הנה טיסה שלא הייתי רוצה לעלות עליה. כן. אבל יצא מזה שיר.
9: אתה מקנה? במה אני מקנה? קנאי שלא עשית חתונה כזאת, זכותו לעשות מה?
1: שהוא

0: ראש הממשלה, עד כאן.
1: זה קטסטרופה.
2: אדם מקנה במה אני מקנה.
3: מה הולך פה?
2: קנאי שלא עשית חתונה כזאת, זכותו לעשות מה?
3: מה הולך פה, באמת?

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
2: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים שזה ישראלי.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: גלי ישראל, החדשות.
10: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו בשעה האחרונה באמצעות רחפן קבוצת מחבלי חמאס בצפון העיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו כמה מהמחבלים. כל זאת שעתיים אחרי ששר הביטחון ישראל כץ אישר כי לוחמנו עצרו מחבל בכיר של חמאס בפעילות מיוחדת שבוצעה בשטח רצועת עזה. את הדברים אמר בסיור שקיים בנתיב העשרה והבהיר כי ישראל תמשיך לרדוף את מחבלי חמאס, לסכל אותם ולהשמיד את תשתיות הטרור ברצועה. כלי תקשורת עזתי מדווחים כי הבכיר שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס. מטבע הריאל האיראני ממשיך בנפילתו החדה. משטר האייתולה דיווח כי המטבע נסחר כעת סביב 2,120,000 ריאל לדולר אחד. דוברת המשטר פאטמה מוהג'רני הדגישה שהשפל הזה הוא תוצאה של הלחץ והעיצומים הכבדים בהם נוקטת ארצות הברית. בנוסף טענה שאנשי המשטר הכינו תוכניות להבטחת דלק לתחנות כוח ולהפיכת רשת הגז במדינה לעמידה יותר. מפלגת ש"ס קרא ליועמ"שית המודחת מיארה לבטל את האיסור על קיום העצרת הממלכתית לזכר הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. במכתב ששלחה המפלגה הציעה פשרה לפיה הכנס יתקיים ללא נאומים וללא סממנים פוליטיים. עוד צוין שבמידה ולא יתקבל מענה בתוך 48 שעות תגיש המפלגה עתירה נגד האיסור. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אזרח בן 19 בגין עבירות מין חמורות שביצע בנערה בת 17 שהכיר באינטרנט. כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה. הרשויות בנפאל התקנו כי מספר ההרוגים כתוצאה מהשיטפונות שפקדו את מדינתם לפני 6 ימים עלה ל-1,000 בני אדם. הוציאו כי מאמצי החיפוש והחילוץ ל-4,000 איש המוגדרים נעדרים, ביניהם מאות אזרחים זרים, ממשיכים. תאונת דרכים חריגה בקריית גת, רכב התנגש בחלון של חנות לאחר שנפגע ממשאית באחד הרחובות בעיר. נהג המשאית פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים, יחד עם שתי אזרחיות שנפצעו באורח קל. דוברות הכבאות וההצלה הודיעה כי חל איסור על הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ למשך השבועיים הקרובים. בדוברות ציינו כי הסיבה לכך היא תנאי מזג אוויר קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דלקות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: בשעות הקרובות יימשך ההכבדה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים מין

0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורן.

0: איזה כיף ששבתם אלינו, ואנחנו כאן איתכם עד לשעה ארבע.
1: לעולם לא נפרדנו.
0: עד השעה ארבע, דיבורים כמו חול. יאללה, בוא נצא לכרך.
2: מועד בית.
0: מועד בית.
2: כמו חול.

0: בשעה הזאת כן. יהיה לנו את פינתו של נתן סולומון, המשורר הגאון והצנוע.
1: מצוין, מצוין.
0: יהיו לנו שני כרכים נהדרים.
1: נהדרים, נהדרים.
0: מה עוד יהיה לנו? עוד, יהיה כיף.
1: יהיה הרבה דברים.
0: יהיה פה כיף, יש לקלק.
2: וגרנד פינל.
0: וגרנד פינל.
3: דיבורים כמו חול.
4: מה הולך פה, באמת?
0: צודק, ברקו, באמת צודק.
1: נכון.
0: טוב.
1: כן, אני בקליפהנגר עוד מהשעה הקודמת.
0: תקשיב טוב, כן. אני הולך לעשות לך, אני הולך לספר לך כן, משהו.
1: ישרתי במתח.
0: ישיר אותך במתח. עכשיו, מהראש אני אומר.
1: כן.
0: זה לא קונספירציה.
1: לא קונספירציה.
0: צירוף מקרים?
1: איה, אוקיי.
0: מטורף בעיניי.
1: אוקיי.
0: מטורף.
1: אוקיי.
0: מציגים את זה כאילו זה, זה קונספירציה. אני לא, לא קונה את זה, זה לגבי 9-11.
1: הוא.
0: יש מיליון קונספירציה.
1: את אזור הדמדומים של הקונספירציות.
0: כן, כן אבל אוקיי. זה... אירוע מטורף.
1: אוקיי.
0: שים לב, זה הסיפור, הנה הסיפור. ביולי 2001, חודשיים לפני 9-11.
1: זאת אומרת, ביולי, כן.
0: יולי, 9-11, חודשיים אחרי, בספטמבר. ביולי 2001 יוצא דיסק ראשון של להקה, ושמה הוא I am the World Trade Center. כן.
1: אוקיי.
0: אנחנו, אני מרכז הסחר העולמי, כך קוראים ללהקה, להרכב, זה איזה צמד. והם מוציאים אלבום, חודשיים לפני.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני אראה לך כדי שלא... אני ראיתי סרטון שמדבר, אז אמרתי, נו, תפסיק.
1: אבל איזה מין שם זה ללהקה? סליחה רגע, לא הבנתי. זה השם של הלהקה?
0: זה השם של הלהקה.
1: אוקיי.
0: ככה, אתה יודע, שמות מוזרים
1: לא ללהקות, זה בסדר. אין בארץ להקה, אנחנו מגדלי עזריאלי? יש להקה כזאת, נכון?
0: לא, אבל אם הייתה, בסדר, לגיטימי.
1: אוקיי, אין בעיה.
0: אל תפריע לי, אני מספר לך, אתה כאילו, אני מנסה לבנות פה איזה אירוע באמת, יש להקה, אבל אין להקה, ולנו אין להקה.
1: אבל אני מתעניין במה שאתה אומר.
0: אבל עוצר לי את המומנט.
1: אני מתעניין, אני פשוט...
0: יור, אני רואה אותך יושב, חבר'ה יושבים בצ'יסבט, סביב המדורה, ומישהו מתחיל, ואז, מתוך האפלה, יצא איש גדול, איזה גובה! רגע, שנייה. ואז הוא יצא, והיה לו חרב. איזה חרב ארוכה! רגע, בונים מומנט.
1: סליחה, אני ממש מצטער, לא התכוונתי, המורה.
0: המורה. אז יוצא להם אלבום ללהקת I am the World Trade Center.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני אתן לך את ה... אני הלכתי לבדוק את זה כדי ש... לא האמנתי. אני אתן לך את ה... זה, בבקשה, באפליקציית המוזיקה שאני שומע. פתחתי לך את הדיסק I am the World Trade Center.
1: אוקיי.
0: מ-2001. עכשיו שים לב.
1: כן.
0: שים לב, אנחנו הולכים, יש פה שירים,
1: כן.
0: אנחנו הולכים לשיר מספר...
1: 9?
0: 11.
1: 11, אוקיי.
0: ואיך קוראים לשיר מספר 11?
1: ספטמבר? ככה קוראים לשיר, לא?
0: אתה לא רואה שזה 11 ספטמבר?
1: כן.
0: נו. 9-11?
1: כן.
0: וללהקה קוראים I am the World Trade Center?
1: זה מזעזע. נכון, שיר 11 ספטמבר של להקה, כן?
0: 11 בספטמבר.
1: וואי, וואי.
0: איך אתה מסביר את זה? חוץ מצירוף מקרים, אחר כך הלכתי וקראתי, התברר שהם הפכו שם, זה עשו מזה עניין, זה היה סנסציה, כי זה באמת אירוע מופרע.
1: איך קוראים לאיש? שכרתי כבר, איך קוראים לו לאיש הזה שכולנו מדפנו אחריו?
0: בין לדן.
1: בין לדן.
0: כן.
1: אז מה, בין לדן היה מעריץ של הלהקה לדעתך? אני עושה בפיגוע שלי תהיה מחווה ללהקה האהובה עליי.
0: שמע, זה מקריות מטורפת, לא?
1: כן.
0: מטורפת.
1: מצמררת אפילו.
0: מצמררת.
1: הבטחת שאני אצטמרר?
0: שיר 11, ספטמבר. בדיסק של להקת The World Trade Center שיצא...
1: ביולי.
0: חודשיים לפני.
1: חודשיים לפני.
0: איזה הזיה. אבל זה מקריות.
1: איזה סוג של מוזיקה? עכשיו אני יכול לשאול שאלות?
0: כן,
1: עכשיו זה כבר במומנטום.
0: המוזיקה היא מוזיקה אלקטרונית, פופ, אני יכול...
1: אתה מקשיב להם? הם טובים, מעניינים?
0: אני ניסיתי להקשיב, זה לא משהו, זה לא איזה מוזיקה ממש.
1: איך אומרים?
0: חבל שהמטוס לא התרסק על האולפן הקלטות, לא על הטרייד סנטר.
1: לא נפלתי, תרתי משהו. רגע, הם נפלו.
0: שנינו לא נפלנו. שניים. טוב, חברים. אבל זה מטורף, לא? מטורף.
1: כן.
0: שוב, אני לא מאמין שזה קונספירציה או איזה שטות.
1: אבל זה מהצירופי מקרים.
0: צירופי מקרים מטורפים.
1: כן, נכון.
0: מדהים. טוב, איתן, נכון?
1: אני?
0: כן.
1: נדמה לי שכן. בסדר, רציתי
0: לברר עם מי אני משדר.
1: אור, זה אני, נכון? כן.
0: רציתי לברר, אולי החליפו אותך בחדשות.
1: אור אומר שכן.
0: אולי זה כמו בסרט פלישת חוטפי הגופות שמחליפים את האנשים. ראית הסרט הזה? איזה סרט, יאללה.
1: כן.
0: טוב, יאללה, בוא נתחיל. הפותחן מביא לנו את אורי מסגב. כן, ושים לב. הוא מדבר על החרם שעושים על נתניהו.
1: כן.
0: והוא מסביר למה זה הגיוני, הרי זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה, שים לב, שים לב.
2: הקשקושים האלה של נתניהו על החרם, זה כנראה הדיון המטומטם בתולדות הציבוריות הישראלית. מאבקים קיומיים לפעמים חייבים להסתיים בהכרעה. כשהרוסים והבריטים והאמריקאים נלחמו עד חורמה בנאצים, מישהו האשים אותם בחרם?
4: כמה אתה מטומטם?
1: יש גבול, אבל באמת.
0: מה אפשר להגיד? מה אפשר לומר על רמת טמטום כזאת?
1: הוא מתחיל עם זה שהוויכוח הוא אחד הוויכוחים המטומטמים ביותר בתולדות.
0: ואז נותן את הדוגמה הכי מטומטמת.
1: הדוגמה הכי מטומטמת שרק אפשר
0: להגיד. שהם נלחמו בהיטלר. זה לא היה חרם בעצם?
1: זה לא היה חרם? שהם רצו להשמיד את היטלר. זה לא היה
0: חרם? זה לא היה חרם? הרי היטלר אמר להם, בוא, אני רוצה להצטרף אליכם, להילחם נגדי.
1: אתה לא זוכר את
0: זה. מה הם אמרו לו?
1: לא.
0: אתה לא תילחם איתנו
1: רלהיזם, רלהיזם זה היה.
0: לא, רלהיטלריזם. רלהיטלריזם. מה זה הדבר הזה?
1: הרי גבלס, הוא הפיק הרי סרטון נהדר להיטלר. אתה לא זוכר, זה היה סרטון יפה כזה בשחור לבן.
0: כן.
1: רואים אימא, גרמניה כזאת.
0: כן, כן.
1: כן, פריי משהו.
0: פריי.
1: היא מקבלת טלפון.
0: פראו.
1: היא מקבלת טלפון.
0: גברת, פראו.
1: והיא אומרת, יא ביטה, וזה הבן שלה, מקסימיליאן, והיא שואלת אותו, איך היה במסיבה, היטלר, אתה מבין? והוא אומר לה, מחרימים אותי, ואז הם אומרים, למה מחרימים ככה את גרמניה הנאצית? זה לא יפה.
0: לא יפה.
1: כמו מקסימיליאן הקטן, שמחרימים אותו בכיתה.
0: ממש. וגם, אתה יודע, אף אחד לא קנה את הציורים של היטלר, זה לא יחרימו אותו כאומן?
1: עד היום, סליחה.
0: איפה הציורים?
1: עד היום יש מקומות שבהם מחרימים את הספרים של היטלר.
0: זה יפה?
1: וזה יפה
0: שם. זה חרם.
1: זה חרם.
0: אז הוא ביבי גם.
1: אז גם ביבי בדיוק.
0: מה ההבדל בין ביבי להיטלר מבחינתו? הרי זה אותו דבר.
1: מה זה אותו דבר?
0: הם באמת רואים בביבי סוג של היטלר. זה אנשים חולי נפש.
1: תקשיב, האיש הקטן והדביל הזה.
0: וואו. לא, הוא איש קטן ודביל. לא, לא, זה יפה.
1: באמת חושב שהמריבה הפוליטית שלו, ושהאידיאולוגיה הפוליטית שלו, ושהמאבק הפוליטי הדבילי הקטן שלו, זה שווה ערך לשחרור העולם החופשי מהנאציזם.
0: זה שווה ערך למלחמת העולם השנייה.
1: כן, ככה הוא תופס את עצמו ואת החשבון פייסבוק שלו שבו הוא מעלה דברים.
0: שיהיה לי בריא.
1: יפה.
0: תודה רבה. להתראות, שלום לך. בוא נתחיל קרח השלקלק שלנו, יוצא לדרך.
1: קרח השלקלק.
0: היי! יאללה, בוא נתחיל את זה.
5: דיבורים כמו חום. אנשים
1: לדבר.
0: לדבר. דבורי חושף, שימו לב, שימו לב, ניר דבורי חושף שיש תופעת קטנה שקוראים לה טרור פלסטיני, אבל זו תופעה קטנה. תקשיב, תקשיב.
6: נכון, וצריך להגיד, אנחנו עסקנו הרבה בטרור היהודי בתקופה האחרונה, יש גם סיכול של טרור פלסטיני.
0: טוב, תודה, יש גם.
1: יש, אבל זה
0: דברים קטנים. אבל זה בשוליים.
1: זה בשוליים, זה בשולי, איך אומרים?
0: אסבי בר.
1: אסבי הפרה, הגידולי בערוגה, יש גם את הגידולי פרה.
0: כן.
1: שזה בשוליים.
0: בקטנה, אבל הטרור האמיתי זה היהודי.
1: הבעיה הביטחונית העיקרית זה הטרור היהודי.
0: זו הבעיה, מאז ומתמיד אגב.
1: אם יש לנו זמן ונוכל לתאר גם כמה תופעות שמתקיימות בשולי החברה הפלסטינית
0: בקטונים. פה ושם יש כמה פלסטינים שיכנסו וישחטו 1,200 איש, אבל זה בקטנה, זה בקטנה, זה לא...
1: זה לא,
0: זה לא, הטרור היהודי לעומת זאת, הם באים והם שוברים, מנפצים חלון של מכונית. מה גרוע יותר, איתן? מה גרוע יותר בעיניך?
1: מרור שמה זה, זה
0: קודם. 5,000 מחבלים שנכנסים ורוצחים?
1: כן.
0: או לנפץ חלון של מכונית של פלסטיני?
1: חלון של מכונית, אני חושב שזה לוקח, תשמע.
0: זה לוקח בגדול.
1: אני אומר לך, כיהודי, אני מתבייש.
0: זאת הבעיה.
1: אני מתבייש. אתה מבין? גם לא...
0: וניר דבורי אתה מתבייש.
1: מתבייש בטרור, בדבר הזה. כל הכבוד לניר דבורי, שהוא, אתה יודע, מפנה את תשומת הלב הציבורית גם לדברים הקטנים והלכאורה איזוטריים. אבל הוא בכל זאת מביא ידיעות קטנות, פחים כזה, מהידע הכללי שלו, שגם מעשירים את הידע.
0: טוב, שאמרת פחים ולא פקים, כי אומרים פקים.
1: פקים.
0: אבל יצא לך פחים, שזה הרבה יותר מתאים במקרה הזה, אז... יאללה, ניר דבורי, אלוהים שישמור אותך, באמת. איזה אנשים, גם... תשמע, אני אומר לך חד משמעית, כאילו, מבחינתי, מי שמשתמש באותה מילה, באותה מילה, כן. כדי להגדיר את, את הנוחבות, ולהגדיר את, את חלוצי היוש, מי שמשתמש באותה מילה להגדיר את שני, את שני, את שני המחדות האלה,
1: כן, הוא חולה ברור.
0: הוא איש מטומטם.
1: הוא חולה.
0: הוא איש חולה.
1: מחלה.
0: הוא איש חולה.
1: זה מחלה, אני לא אומר שיהודים לא, שלא,
0: לא, לא,
1: מקרים של אלימות קשה, אלימות לאומנית קשה מאוד, אני לא אומר, אני לא זה, אבל הדחף שלהם לעשות סימטריה,
0: בין הטרור הפלסטיני, למה שהנערים האלה עושים בזה, שאנחנו נגד, אנחנו נגד, אנחנו לא בעד שהם השתלטו על בתים, אנחנו לא, אבל עדיין, כל עוד אתה משווה, אתה יוצא בן אדם מטומטם, לא,
1: מטומטם, אתה יוצא מניפולטור, כמו שהם ניסו לשכנע את עצמם, שהשביעי באוקטובר נפל עלינו בגלל זעם של חמאס על תפילות בהר הבית, אז עכשיו הם רוצים,
0: שקרים, שקרים, שקרים, שקרים, שקרים, שקרים, שקרים, שקרים, אייזנקוט יולי 2021, גדי בשנת 2021, פורסת משנתו לגבי עזה.
5: מה שאני רוצה לומר, שבעזה אין פתרונות קסם. מי שמבטיח פתרון קסם, נפעיל עוד קצת כוח כזה, עוד קצת כוח אחר, מאחז עיניים.
1: אבל זה לא עולה בקנה אחד עם השלטים החדשים שלו.
0: ש?
1: רק אייזנקוט יביא ניצחון.
0: באמת?
1: כן.
0: רק אייזנקוט יביא, ישראל צריכה לנצח. אייזנקוט, ישראל צריכה לנצח.
1: אייזנקוט, נהיה ניצחון.
0: כן, כן.
1: הבנתי.
0: תדע לך שיש פתרון קסם לעזה. אני יכול לחשוב על פתרון קסם אחד.
1: תן דוגמה.
0: ניוקדם! סתם, אני צוחק. אני צוחק, לא, שלא יגידו שאי אורג'ון קורא להפציץ את עזה באטום. חזו חלילה, אבל אני אומר, אבל זה פתרון קסם. אנחנו לא נשתמש בו, כי אנחנו לא כאלה.
1: היום זה קסם.
0: אנחנו לא כאלה.
1: לא כאלה.
0: אנחנו עם קצת יותר מוסרי.
1: בכל מקרה הם יגידו שאנחנו עושים ג'נר.
0: האמת?
1: אל תגיד את זה, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אל תגיד.
0: לא, כשהם מאשים, אתה יודע, כשמישהו מאשים אותך במשהו, לפעמים בא לך לעשות את המשהו הזה.
1: אם גם ככה מאשימים אותי.
0: אני גם ככה מואשם. נכון, כאילו, אז אני אעשה את זה, כי אני גם ככה מואשם. אז תיזהרו בפעם הבאה שאתם מאשימים אותנו ברצח עם, כי עלו לעלות לנו ה...
1: זה נותן רעיונות.
0: כן, אל תדליקו אותנו. גם אנחנו יודעים איך עושים את זה, כי יש לנו ניסיון. מה שאתה יודע, ניסו את זה עלינו עצמנו, אנחנו יודעים איך עושים.
1: אנחנו טובים, כן.
0: אני לא יודע אם אנחנו טובים, אנחנו יודעים לעשות את זה. אוקיי. אסף ליברמן, אתה מכיר את אסף ליברמן כמובן?
1: כן, בטח.
0: שאוכל על חשבוננו.
1: מהתאגיד.
0: אוכל על חשבוננו.
1: כן, מהתאגיד.
0: אנחנו, האוכל של הילדים שלו, מגיע מהכסף שלנו.
1: כן, מהתאגיד. טוב, בסדר.
0: לא, בסדר.
1: כל אחד בשירות הציבורי.
0: אבל אני רוצה שאנשים ידעו. שהוא הולך, מוציא כרטיס אשראי, זה שלנו הכרטיס אשראי, זה אנחנו נותנים לו.
1: מהמיסים שלנו. מהמיסים שלנו, כן.
0: כן, שלנו. בבקשה, אסף ליברמן, שים לב לסרטון הזה.
7: לפעמים אני שואל את עצמי, בשביל מה אתה צריך את זה? אין לך מה לעשות בחיים? לשבת לראות את נתניהו מתראיין בערוץ 14?
0: אין לך מה לעשות בחיים, לשבת לראות את נתניהו מתראיין בערוץ 14, הוא כאילו מדבר לעצמו. שהוא שואל את עצמו, מה אתה צריך את זה? מה אתה יושב רואה רעיון של... ראש הממשלה מתראיין, אני לא יודע, אם אתה מחזיק בעצמך עיתונאי ועוד בערוץ ממלכתי, אם ראש הממשלה מתראיין, אולי כדאי שתראה את זה, אתה יודע מה, אולי, אולי.
1: דברים שתרצה להתייחס אליהם למחורת בתוכנית האקטואלית.
0: אולי, אולי.
1: אולי.
0: אלא אם כן, אתה לא מחזיק בעצמך עיתונאי.
1: או שזה לא התחום שלך בכלל.
0: או שאתה לא מתעניין. כן. אבל אני כן מצפה שאם אני משלם לך מזכורת, כדי שאתה תהיה עיתונאי בערוץ ממלכתי, אז כשראש הממשלה מתראיין, אתה כעיתונאי בערוץ ממלכתי, צריך לראות את זה.
1: נכון.
0: זה לא בזבוז של שעה, אנחנו משלמים לך על השעה הזאת, הנה על רבק. זה שעה שאני משלם לך. מה היית עושה בשעה הזאת אם אני בכסף שלי?
1: מה עוד יש לראות? אבל באותה שעה.
0: נכון.
1: אבל אתה גם לא חייב. לראות את זה, אתה מבין? לא, הוא צריך להוציא סרטון, אני לא מבין, הוא הסתכל ואז הוציא סרטון על למה עשיתי את זה לעצמי, לא, זה... לא, אני באמת, אני לא...
0: זה פולני זה.
1: זה באמת קצת...
0: אתה עושה משהו ואז מתבחין, לא הייתי צריך לעשות את זה, למה עשיתי את זה למען השם? שרה נתניהו, הרי התראיינה לערוץ 14 אתמול, אצל טל מאיר.
1: זה היה דאבל פיצ'ר? קודם, רגע, נתניהו היה אתמול?
0: ביבי היה, לא, שלשום היה ביבי
1: בפטריוטים. והיא אתמול בזה.
0: והיא אתמול בזה.
1: ואסף לורמן עוד לא הוציא סרטון על זה?
0: חכה. אוקיי. והיא מספרת סיפור על מפגש היה לה עם בכיר בטלוויזיה, ומה הוא אמר לה, תקשיב.
8: מישהו בכיר באחד הערוצים, ושאז היו רק שני ערוצים, אמר לנו, אם אתה לא היית המנהיג של המחנה הזה, והייתה המנהיג שלנו, והייתה המלך שלנו, אז הם הסתכלו עליי ואמרו, ואת, כמו שאת, לא צריכה לשנות כלום. את היית המלכה שלנו. פשוט נשואה לאדם הלא נכון.
0: פשוט נשואה לאדם הלא נכון.
1: פשוט נשואה לאדם הלא נכון.
0: עכשיו אנחנו רוצים לקבוע לה עם מי הייתה צריכה להתחתן.
1: כן. או מה היה צריך לעשות בעלה.
0: כן.
1: כן. אחרת, הם בעצם אמרו לה למה היא כאילו תסבול כל חייה.
0: כן, כי את נשואה לאדם הלא נכון.
1: לאדם הלא נכון.
0: חבל, היא הייתה צריכה להתחתן עם דדי צוקר.
1: או למשל.
0: עם דדי צוקר, היה לך טוב.
1: כן.
0: או עם בורג, היה לך טוב.
1: וואו, עם בורג, וואו. איזה חיים טובים זה.
0: בורג.
1: מה זה, אתה יודע, איזה כיף זה. וואי.
0: או יאיר גולן, למה לא התחתנתי עם יאיר גולן?
1: כל היום את במורד הנחל.
0: תנסעי לאיזנקוט.
1: היא נסעי
0: לאיזנקוט.
1: נכון.
0: מה החלט לי דווקא לביבי הזה? מה נדבקת אליו?
1: למה באמת הלכת איתו?
0: למה הוא?
1: למה, נכון.
0: בשביל מה? הרי הכרת אותו, היית ילד.
1: נכון.
0: יש הרבה גברים במטוס. זה
1: בדיוק.
0: מה החלט לבחור דווקא את זה שהולך להיות ראש הממשלה שאנחנו שונאים?
1: ואנחנו עושים, אז זה לכולנו נתקענו עכשיו, באמת.
0: את כולנו עד הפאק.
1: בעצם את אשמה בהכל.
0: זאת את אשמה.
1: הבעיה שלנו היא לא איתו, איתך.
0: איתך, שאת התחתנת איתו.
9: רק לא שרה.
0: רק לא שרה. די מה רק לא ביבי, שרליזם.
1: שרליזם עכשיו.
0: שרליזם, מעכשיו אנחנו חולי שרליזם.
1: שרליזם.
0: נרפנו מהרלביזם, אבל חטבנו שרליזם. שטויות אלוהים. קרבו.
1: זה נהדר, חגיגה, הכל יוצא, מה זה בכיף.
0: איזה חרפנות. טוב, נצא להפסקת פרסומת, אחר כך נתן סולומון, ויש לנו את קרח.
1: והגל פינל, בוודאי. דיבורים.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל יום בארבע וחצי.
2: שמעו, ארץ ישראל ומדינת ישראל והמדינה היהודית גדולים ממכם. לא תתאחדו, תפסידו את הבחירות. נקודה. זה לוקח מווינטר ועד בן גביר. לא תתאחדו, פייגלין וסמוטריץ'. לא תתאחדו, וינטרס, סמוטריץ', פייגלין. לא תתאחדו, תאבדו את הבחירות. חבל על הזמן.
1: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: ישר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: טראח, נתן סלומון, מה נשמע?
1: הכל בסדר ידידי, קיוויתי איכשהו שלא תתקשרו, אבל בקשתי לאלוקים לא הצליחה.
0: בקשתך נדחתה.
1: נדחתה.
0: על הסף. למה אתה לא, למה ככה? אתה לא אוהב אותנו?
2: מה זה? במקום להגיד ציפיתי, חיכיתי כל הבוקר, צהריים.
0: אתה פותח איתנו ככה.
2: מה אתה מתחיל קיוויתי שלא תתקשרו? מה זה?
0: אנחנו יכולים גם לא לעשות את הפינה, נתן, אנחנו יכולים גם לא... אנחנו יכולים גם להוריד אותך משידור.
1: רגע, שמעת את החידוד שלי?
0: מה היה החידוד?
1: שאני אוהב אתכם כשאתם ישנים.
0: וואו, איזה חידוד. איזה חידוד.
2: אתה לא איתנו בסוכה.
0: הוא לא יבוא לסוכה?
2: הוא לא איתנו בסוכה.
0: אתה לא נכנס לסוכה.
1: אין בעיה.
0: אתה לא תהיה איתנו בסוכה. מה העניינים? מה הכנת לנו להיום, נתן?
1: מיד אני אומר לך, אבל אתה יודע, כששואלים אותי, נתן, אתה מאמין באלוהים? אני אומר, כן. אבל אני אומר, עדיין כבדהו וחשדהו. אתה מבין, כאילו מהשכונה. טוב, אה?
0: זה שלך?
1: זה שלי.
3: זה קטסטרופה!
1: אני מסכים.
3: תתביישו לכם!
1: אני מתבייש.
0: טוב, מה הכנת לנו, נתן?
1: אני... את יודע שאני ממש מתבייש בזה שאני מתארח בתוכנית שמקבלת אנשים כמוני?
2: זה של גאוצ'ו, זה של גאוצ'ו מרקס, לא?
0: יאללה, לא.
2: כן, אני
0: מרקס,
2: כן.
4: מה אתם עושים?
2: לא הייתי רוצה להיות חבר במועדון.
1: אני היום שופע בדיחות, עוד מעט אני אגיע לרמה של האם אבא שלך הרומקו?
0: לא, מה פתאום? כולו, זה מצחיק. יאללה, תן, מה הכנת לנו?
1: תראו, אני הכנתי שיר על האיש הכי טיפש בישראל.
0: לא, כתבת עוד פעם שיר על בנט?
1: לא, לא.
0: סליחה, טעות שלי. ברקו, ברקו.
1: לא, אבל אתה, תשמע, תחשוב על זה, זה בן אדם שהוא ישראלי, יהודי, אבל הוא מתחבר למפלגה...
0: סגלוביץ', סגלוביץ'.
1: אז על מי אני מדבר?
0: סגלוביץ'.
1: יפה!
0: בוא נשמע.
1: בוא נשמע.
0: יאללה.
5: שלום ילדים, אני רוצה להשאיר לכם היום את השיר על האיש הכי טיפש בישראל. אתם יודעים

0: וואו, וואו, וואו.
1: נוקב.
2: שיר נוקב.
1: נתן, אתה נוקב?
2: נוקב.
3: לא רק נוקב, אני גם העליתי, הטיעון שהעליתי מאוד רציני, שצרכיו בפרסיה הוא עושה, זה טיעון מאוד עמוק.
1: כן. נתן סולומון, המשורר הגאון והצנוע, תודה רבה לך.
3: לא סולומון, לא סולומון.
1: מה? סלומון.
3: תגיד את זה עוד פעם.
1: נתן סלמון.
3: נו, לא יפה.
1: נתן דגל טיט.
3: אתה יודע מה? המלבין פני חבריו ברבים כאילו שפך דמים. עליך זה יהיה עכשיו.
1: יאללה. אני מקבל. ביי נתן, תודה, נדבר בשבוע הבא. זה הזמן לעבור לאיזה משהו, שימו לב. כל מי ששקל לקנות דירה להשקעה, שואל את עצמו בסוף את אותה שאלה, איך יודעים אם זו באמת עסקה טובה, האם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות, או על בכלל על פוטנציאל עליית הערך, על מה צריך להסתכל? יפה. אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך הדין רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה דירות להשקעה במחיר התחלתי לא יאמן של 1,790,000 שקלים בלבד. פרויקט ג'וי כפר סבא, זה הפרויקט שאנחנו מדברים עליו עם רונאל, שלום.
4: שלום שי ולכל המאזינים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, בוא תספר לנו קודם כל על הפרויקט, על ג'וי ליבינג, מה זה, מי זה?
4: אנחנו מדברים, שי, בהשקעת נדלן בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת הרכבת. מדובר בקומפלקס מגורים ייחודי, שי, שיש בו, הושקע בו הרבה מחשבה ויש בו הכל לסטודנט. יש שם חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה ומדשאות ובריכה באמצע. מה שנקרא, כל מה שהסטודנט צריך כדי שיהיה לו את הקומפלקס הכי נוח.
1: זאת אומרת, זה מדויק מתחם שנותן לסטודנטים את כל מה שהם צריכים, ever. כדי מעולה.
4: לגמרי. אנחנו, אגב, אמרת קודם בפתיח, שאנחנו נדבר על השקעת נדלן, אנחנו מדברים על נדלן שנמצא שי בלב השרון בכפר סבא, שהושקע בו הרבה מאוד מחשבה במובן הזה, שיש מסביבו 4 מוסדות אקדמיים, למעלה מאלפי סטודנטים שסביב לפרויקט הזה, זה לא סתם נבנה שם. אנחנו מדברים על פרויקט שיכול לתת מענה לבין תחומי, ואוניברסיטת תל אביב, ואוניברסיטת בר אילן, ולמכללת שערי משפט, ולבית ברל שנמצאים באזור. אנחנו יודעים, בטח בשרון, למחסור ענק של מיטות לסטודנטים. אז כמובן, הפרויקט הזה נותן מענה. עכשיו, למה זה השקעה כל כך חמה? כי בעצם, כשאנחנו בוחנים השקעה, אנחנו צריכים גם לוקיישן, וגם מצע וביקוש. אז אנחנו מדברים על מיקום שכבר דיברנו עליו פה, מנצח. אבל גם כמובן ביקוש, אנחנו מדברים על סטודנטים, יש לנו היום רשימות המתנה ממוסדות אקדמיים ששריינו שם כבר דירות. אז לכן אנחנו, לכן אני אומר שחפש שהכסף לא יעבוד,
1: אוקיי.
4: הנה זה קורה.
1: אז זה הזמן, בקיצור, מי שעכשיו יפספס, יכול להיות שלא לא יוכל אפילו להיכנס. אז אבל אני אשאל אותך שאלה יותר חשובה בעיניי, ביטחונות. אני כרוכש, אילו ביטחונות יש לי?
4: אז תראה, קודם כל שאלה מצוינת שי, אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, שאנחנו בודקים עסקה. דבר ראשוני, אני אומר לך, לפני כמה דקות דיבר איתי לקוח, אנחנו בוחנים שיש ביטחונות וערבות בנקאית מהשקל הראשון. דבר שני, הנכס נרשם, רישום מלא, בטאבו, מלווה את הפרויקט הזה, אחד מהמשרדי עורכי דין המובילים במשק הישראלי, הכל פה בנצא, בסטנדרט הכי גבוה, ובתצורה המסודרת ביותר, ככה שהלקוח מקצה לקצה, יכול להיות רגוע שיש לו גם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וגם בטוחה שהנכס נרשם על שמו.
1: תגיד, כמה דירות כבר מכרתם? וגם איזה דירות עוד יש שמוצאות למכירה עכשיו?
4: אז תראה, קודם כל מכרנו כבר, אנחנו נמצאים בלמעלה מ-190 דירות, יש לנו סך הכל קצת מעל 200 דירות למכור. אני אומר לך, שי, זה הזדמנות, כי באמת בן אדם שהוא נכנס עוד ב-day one, עכשיו מי שרוכש במחירים של היום, נהנה באמת משוק היום שהיום אפשר באמת להרוויח כמה מאות אלפי שקלים, כי הבניין הזה אנחנו כבר נמצאים, כבר קמו שם מנופים, והבנייה בעיצומה, זה לא היתר, זה לא טרקטור, אנחנו כבר בנייה בעיצומה, זה עכשיו הזדמנות להרוויח מאות אלפי שקלים כבר ב-day one בחתימה של העסקה. ובאמת לא נשאר עוד הרבה, נשארנו דירות 3 ו-4 חדרים, מהמחיר התחלתי של 1,790,000, עם עון אישי של קצת מעל 300,000 שקלים, ואפשר פשוט להיכנס.
1: יפה.
4: זה פשוט הזדמנות.
1: אוקיי. אז בוא מעבר לזה, תן לנו איזה חודש של הטבות, משהו מיוחד לרוכשים ככה, שיהיה להם שווה להתקשר אליכם.

0: לפחות
1: להקשיב. אז הנה שאנחנו נותנים להם חודש הטבות ליהנות, לתפוס, כי באמת זה פשוט נחטף. אז יש לנו שנתיים שכירות מובטחת, אני חוזר.
0: מדהים.
1: שנתיים שכירות מובטחת, אנחנו נותנים גם פטור מהצמדה למדד, זה יכול להיות שווה מאות אלפי שקלים ללקוח.
0: כן.
1: וכמובן אנחנו נותנים ריהוט קומפלט לדירה, ככה שהמשקיע, הנה, סגרנו את
0: כל הריהוט לדירה, זה כאילו הדירה, הוא מקבל מפתח לדירה מרועטת קומפלט.
1: אני אומר לך שי, בחתימות לקוחות שלתי, יש לי ארון, יש לי הכל כתוב, יש לך הכל.
0: מדהים.
1: בשנתיים שכירות מובטחת, ככה שיש לך שקט, שגם המשכנתא, אתה כבר מרוויח יותר ממה שאתה לוקח את המשכנתא.
0: טוב, אם אתם רוצים לשמוע עוד איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, לקבל את כל ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, תקבעו פגישה, קבלו את כל הפרטים, שווה, שווה. עורך דין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, תודה.
1: תודה לכם ולכל המאזינים, ביי ביי.
0: ביי. ועכשיו, גרן פינל.
2: קח תשתה.
0: בוגודוגו בוגודוגו.
3: מדאם או מסיו.
0: ל?
2: לקרש.
0: לקרש, בטח.
3: לגרן פינל.
0: יאללה, כרך ד' צא לדרך.
3: דיבורים כמו
0: חול חול חול.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: ולדבר.
4: ולדבר.
0: הנה הם האנשים שאוהבים לדבר. חברים, היום יום הולדת לשלום חנוך.
2: וואו, מזל טוב.
0: הוא נולד בראשון בספטמבר, שזה היום.
2: מזל טוב.
0: הוא חוגג 80 שנה. שלום חנוך. שמון חנוך. ומחווה קטנה לשלום חנוך, מתוך הסרט בוסקט, שליווה את היציאה של האלבום שלו יחד עם אריק איינשטיין. ומספרים שם את התאונה שהייתה להם, ב-1982.
2: אוקיי.
0: כן? ושלום אומר את זה.
5: אני לא יודע, ב-82 הייתה לנו תאונת דרכים, שכבתי איזה 3 שבועות, קיבלתי בומבה בראש, לא משנה, לא, לא חשוב. בקיצור, שיצאתי, יצא איתי הרופא, ואני רציתי לבדוק אם הראש שלי בסדר, זאת אומרת, אם הזיכרון בסדר, אם אני זוכר. ואתה יודע, אני מניאק של ספורט, כן? אז התחלתי, ישבתי, נשענתי על הגדר ככה, אמרתי לו, דוקטור, רק רגע. 1956-7-8-9-60, ריאל מדריד. 61-62 בנפיקה, 63 מילאן, 64-5 אינטר.
1: זה המנטרה, זה
5: 60 ריאל של סלטיק פרנות, אייקס, שנה על שנה. התאונה הייתה ב-82, שזה עמד על אסטון וילה, אבל דפקתי את הכל.
1: אסטון וילה?
5: אסטון וילה ב-82. זה היה תקופה אנגלית, 7 שנים רצוף הם לקחו, אנשים שוכחים את זה.
1: בטח, יש להם עוד דברים.
0: זו התשובה של שלום. יש להם עוד דברים לזכור, חוץ מכל הפרטים. אנשים שכחו את איך, הוא אמו מזה שאנשים לא זוכרים שב-62 בנפיקה לקח את הקקמיקה. איזה תירוב זה.
2: איזה חמוד.
0: יש להם עוד דברים לזכור. איזה צמד חמד הם היו. יפה.
2: והוא עוד מופיע.
0: מי? שלום.
2: שלום. כן, מופיע ומקסים.
0: כן, כן, כן. אתה יודע ש... אתה מכיר את הסיפור על איך שלום כתב את ככה וככה?
2: לא.
0: אתה לא מכיר את הסיפור על ככה וככה?
2: לא.
0: אוי, מנטנטי נתן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה, את בלתי נשכחת.
2: נכון.
0: הם נסו ב... זה הסיפור שאני שמעתי, ואני חושב שיש לו סיבוכים.
2: אוקיי.
0: הם נסו באחת הנסיעות לשלום וכל החבר'ה, והם דיברו על שלמה ארצי.
2: אוקיי.
0: ושלום אמר, תראו, אני אוהב את שלמה, והוא אחלה וזה, אבל שיר כמו של שלמה אני כותב ב10 דקות. ואז כולם אמרו, הוא הוציא דף וכתב את ככה וככה.
2: לא נכון.
0: נשבע לך, זה הסיפור ששמעתי, ואנשים טוענים שזה סיפור אמיתי לגמרי.
2: אוי, זה חמוד.
0: אתה שומע, זה באמת שיר נורא שלמה ארצי כזה.
2: ככה וככה.
0: את בלתי נשכחה, גם כשאת לא כאן, ואת בכל מקום. זה שלמה ארצי.
2: נכון.
0: בזה שלו.
2: איזה שיר ענק זה.
0: ויצא לו השיר הזה. מצחיק. טוב, תשובת, אוקיי, אוקיי. אייזנקוט הוציא סרטון על הליכוד.
2: כן.
0: תגובה לסרטון של הליכוד על החרמות.
2: אוקיי.
0: ושים לב, אוריך... מוציא סרטון תגובה לאייזנקוט שהגיב סרטון על הליכוד.
2: מלחמת הסרטונים.
0: מלחמת הסרטונים והתגובות, בבקשה.
6: היי יובלי, איך ביום הולדת?
0: כאילו... כאן צוחקים עליו, על איזנקוט, על האה...
2: אורך, מה שהוא עושה מהאה הזה?
0: אורך גאון.
2: הלוך.
0: האיש גאון.
2: בכל דבר הוא תוקץ.
0: כי זה גאוני, תקשיב, החוכמה, תראה, קומדיה זה בדיוק זה. זה לקחת את הצליל, זה להשתמש בכלום.
2: כן.
0: כדי להצחיק, זה גאונות, זה לא כל אחד יכול לדעת בדיוק איך לשלב אותו, שזה יהפוך להיות בדיחה, אתה מבין שאתה תצחק מה זה, זה פאנץ', האה הופך להיות פאנץ'.
2: בעצמו פאנץ', אנחנו צריכים את זה בזה, בכפתורים שלך, צריך את זה בפאנץ' שלך.
0: מה שאלו אותו שהוא ענה את האה הזה?
2: אם היה צריך, אם אני לא טועה, זה היה כשהוא ניסה לחשוב על תשובה טובה לשאלה, האם היה נכון או לא נכון להרוג את חמינאי. אם אני לא טועה, זה היה זה.
0: שאלה קשה.
2: והוא גם נתן תשובה לו, זה לא יודע אם זה היה הכי נכון לערב את ההנהגה האזרחית.
0: אתה מחכה אותו טוב.
2: עכשיו אני כבר לא אצלח, יש לך
0: זה. די, אתה הראשון ששמעתי שמחכה את איזנקוט.
2: זה לא יקרה יותר.
0: די, זה יקרה מאוד.
2: לא, לא אצלח לשחזר.
0: א', אתה תצליח, כי אם הצלחת לעשות את זה, אתה תתאמן בבית.
2: אני אתאמן עכשיו, יש לי אימוני.
0: על מה אתה, ברור, הנה שהוא בבית.
2: אתה לא בא מחר בלי חיכוי.
0: מה קרה לך? הרי אף אחד לא יודע לחכות אותו, אתה הראשון.
2: מה אתה, באמת?
0: מי? אתה מכיר מישהו שמחכה את איזנקוט? מחר אני רוצה שאתה בא...
2: עצמי בתור לשוארמה.
0: טוב, תמיד אתה ראשון בתור לשוארמה.
2: שם אני תמיד ראשון.
0: בוא, אתה והשוארמה. מחר. טוב. נועה מוזס, מחתונמי. מכיר?
2: אני יודע שהיה דיבור עליה, אני לא זוכר לגמרי.
0: גם אני לא.
2: כן, לא, אבל אני יודע שקיים דבר כזה.
0: אבל היא מסרטטת ככה קווים לדמות הגבר האידיאלי שלה.
2: אוקיי.
7: גברים, לא צריך ריבועים. חלס. זה לא כזה מושה, חלס.
8: מה הוא גבר אמיתי בשבילך?
7: זה מישהו שהוא ידע להיות פגיע, ולהראות מקום שהוא מפחד או חסר ביטחון, וזה לא יפריע לו לראות אותי. בא לי מישהו שיגיד לי בלי שאני צחיד, חיים שלי זה עליי. מישהו שהוא קצת מחוספס ארס כזה.
0: מה קרה
2: לא, לא,
0: לנשים?
2: לא הבנתי.
0: פעם אישה היית שואל אותה, איזה גבר את רוצה? גבר, גבר.
2: זכר אלפא.
0: מה זה? אני רוצה ויקינג.
2: חתיך ואסרטיבי.
0: היום איזה גבר את רוצה? גבר עדין. גבר שיש לו רגשות והוא פגיע. אני רוצה שיהיה פגיע.
2: פגיע.
0: אני רוצה אותו שיבכה. הרבה שיבכה.
2: קרחצנים. אני אוהבת גבר שעושה קרחצנים.
0: אני לא אוהבת גבר חזק.
2: שהכל קשה לו ולא בא לו.
0: והוא בוכה כל היום.
2: כן,
0: אלא
2: מכל דבר. בקבוצות וואטסאפ של הוועד בית אמרו משהו, ישר נעלב. אני לא בקבוצה
0: עם הבטן. קרס.
2: לא קרס, שיהיה לו קרס.
0: קרס. אני רוצה גבר עם קרס שמיילל כל היום, ואומר את הרגשות שלו כל היום, ולא טוב לו אף פעם. זה הגבר שלי.
2: כן. זה, כן.
0: אז איך התחתים? טרנס, טרנס, טרנס, טרנס, טרנס, איך זה
2: קרה? וואי, לא, כן, לא, אבל קצת סתרת עצמה, כי בסוף היא אמרה דווקא, היא רוצה כן, מישהו שיהיה, יגיד לה עליי, וזה, אני לא מבין מה היא רוצה, מה היא.
0: אתה חושב שהיא יודעת מה היא רוצה?
2: לא חושב.
0: בדיוק. אנחנו נלך ל-1986, הפעם לסרט אלכס חולה אהבה במסגרת קלאסיקה ישראלי.

0: כמה ביצים?
1: כמה שיהיה.
2: אני אוהב את זה.
1: אלכס חולה אהבה, 1986, כשעוד הסתובבו פה הונגרים עם המבטא שאנחנו מתגעגעים אליו. היה להם מבטא משגע. שים, זה ארגנטינאי יצא.
0: תן ביס, אני לא נותן מפה לפה.
3: בחייך, אל תהיה כזה קמצן.
0: אבל שלא תיקח לי ביס גדול. אתה וג'ינג'י הולכים לראות סרט הלאפ עם רוח?
3: הלאפ
0: עם רוח. לא כדאי להם, זה סרט הרה.
3: מה אתה מלבל את המוח? זה סרט נהדר.
0: לא נכון, אני ראיתי אותו כבר 3 פעמים.
3: אם זה סרט חרה, אז למה הלכת 3 פעמים?
0: לא שילמתי כסף, התפלחתי, אז מה אכפת לי? תחזיר לי את הנקניקייה. מה זה? לא נשאר אפילו הייתי. אתה חייב לי נקניקייה.
3: בסדר, בסדר.
1: אתה חייב לי נקניקייה, זה לא נשאר אפילו הסי.
2: יאנוש, לא יכול, איזה סרט גאוני.
1: אלכס חולה אהבה.
2: איזה סרט גאוני, אתה יודע מי זה תפקיד מגניב?
1: נו.
2: זהו, כל פעם שאני רואה את הסרט הזה, כי אני מת על אלכס, אז כל פעם שאני רואה את הסרט הזה, אני פתאום קולט, זה קושניר שם, כל פעם אני נזכר, יא, זה קושניר.
1: זה קושניר, אה?
2: ברור, הוא אח של זה. כן.
1: טוב, פעם עשו פה סרטים.
2: אלכס, אלכס.
1: ונשארו לנצח, וכבר לא היו סרטים כאלה. שישארו לנצח, אין.
2: אמרנו שאני חושב שכאילו ברמת פולחן, וסרט כזה, מה זה לנצח? סרט שאתה כל פעם רוצה לראות אותו.
1: לנצח, לנצח, זה סרט שעוד 30 שנה, אנשים יראו אותו ויצחקו, אנשים ישמיעו קטעים.
2: אני חושב שהאחרון זה היה מבצע סבתא, נדמה לי. אבל אתה יודע איזה סרט, איזה שלישיית סרטים לאחרונה ראיתי עם רני?
1: כן, נו.
2: חונך אותו, זה התרבות שאני...
1: מה אתה?
2: לא, הגזמת, הסכימו לימון. לא, זה אבא גנוב.
1: צבעים של כישלובסקי?
2: לא.
1: כחול. בוא רני, אנחנו רואים היום את כחול של כישלובסקי. זה 6 שעות, בלי דיבורים. בוא שב, אני אחנך אותך קצת, לראות כל נוטו. וואי, הצבעים של כישלובסקי. זה היה לא רע, היו שם דברים טובים. אני לא זוכר, היה כחול, לבן ואדום, נכון?
2: בטח, עם זאת, עם השחקנית הצרפתייה הזאת.
1: זה מדהימה.
2: אנחנו רואים את אבא גנוב.
1: מעולה, מעולה אבא גנוב.
2: זה חמוד.
1: סרטים מעולים, כולם לדעתי.
2: יהודה ברקן, זה מתוק.
1: טוב.
2: טוב.
1: ועם המתיקות הזאת נסיים. לא, אבל ניתן לכם עוד פעם לשמוע קצת מהשיר הנהדר. בבקשה.
4: קנאי שלא עשית חתונה כזאת,
1: יצא לי כבר בכל החורים.
4: שהוא רוצה.
1: חברים, תודה שהזמתם לנו מכל החורים כבר. בחיית יצא לנו
2: מכל החורים כבר.
1: מה עם נדב רוזמן? יצא לנו מכל החורים כבר. אור שירז יצא?
2: לא יצא עוד מכל החורים.
1: מר אמור, יצא לנו מכל החורים?
2: לא יצא, מה פתאום?
1: איציק זר?
2: לא יצא. יצא מכל החורים.
1: אבישי מתיה?
2: בטח שלא יצא מכל החורים, אבל כל היתר
1: ברקו
2: יצא מכל החורים.
1: מחר נהיה

0: פה, באמת? מה הולך פה, באמת?
1: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
8: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: חי חי חי.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
23: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
24: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו לפני שעה באמצעות רחפן קבוצת מחבלי חמאס בצפון העיר עזה, כך מסר דובר צה"ל. על פי הדיווח, נפצע קשה מפקד חמאס שקידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולות הארגון. כל זאת שעתיים אחרי ששר הביטחון ישראל כץ אישר כי לוחמנו עצרו מחבל בכיר של חמאס בפעילות מיוחדת שבוצע בשטח רצועת עזה. את הדברים אמר בסיור שקיים בנתיב העשרה והבהיר כי ישראל תמשיך לרדוף את מחבלי חמאס, לסכל אותם ולהשמיד את תשתיות הטרור ברצועה. כלי תקשורת עזתי מדווחים כי הבכיר שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס. נשיא איראן פזשקיאן ונשיא רוסיה פוטין נפגשו בשעה האחרונה בשולי פסגה בסין. הנשיא הרוסי הדגיש שהממשל במוסקבה ישמר את היחסים מול המשטר בטהרן למרות המצב באזור, ואמר שהם מספקים בתקופה זו סחורות חיוניות למשטר האייתולות. מפלגת ש"ס קרא ליועמ"שית המודחת מיארה לבטל את האיסור על קיום העצרת הממלכתית לזכר הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. במכתב ששלחה, המפלגה הציעה פשרה, לפיה הכנס יתקיים ללא נאומים וללא סממנים פוליטיים. עוד צוין שבמידה ולא יתקבל מענה בתוך 48 שעות, תגיש המפלגה עתירה נגד האיסור. קליטת כוח האדם בנמל התעופה בן גוריון תואץ לקראת חגי תשרי, זאת לאחר שהושג על כך סיכום בין ההסתדרות, רשות שדות התעופה ומשרד האוצר. עוד סוכם כי הנהלת הרשות תפעל כדי להבטיח את הרציפות התפקודית והתפעולית של המקום ואת השירות המיטבי לציבור הנוסעים. ראש ממשלת בריטניה לשעבר קייר סטארמר יפרוש בעת הקרובה מתפקידו כחבר פרלמנט, כך דיווח העיתון הבריטי קמדן ניו ג'ורנל. סטארמר אמר שהוא יתמקד בעניינים בינלאומיים הכוללים ביטחון, סחר וטכנולוגיה. הרשויות בנפאל עדכנו כי מספר ההרוגים כתוצאה מהשיטפונות שפקדו את מדינתם לפני 6 ימים עלה ל-1,000 בני אדם. עוד ציינו כי מאמצי החיפוש והחילוץ ל-4,000 איש המוגדרים נהדרים, ביניהם מאות אזרחים זרים, נמשכים. תאונת דרכים חריגה בקריית גת, רכב התנגש בחלון של חנות לאחר שנפגע ממסעית באחד הרחובות בעיר. נהג המסעית פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים, יחד עם שתי אזרחיות שנפצעו באורח קל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8700.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
1: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר עמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: אוף גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך. יש שירים שהופכים לחלק מהחיים שלנו, והשיר הזה של אריק איינשטיין הוא הרבה יותר משיר על ילד שיוצא לדרך. הוא שיר על אומץ, על סקרנות, על היכולת לחלום רחוק ולהעז ולהמריא. והיום, ביום הראשון ללימודים, מיליוני הורים ליוו הבוקר את הילדים שלהם לגן ולבית ספר, עם אותה תקווה שמלווה כל תחילת שנה. שיגדלו, שילמדו, שיחקרו, שלא יפחדו לשאול שאלות, ובעיקר שידעו יום אחד לחתוך את השמיים בעצמם. ואצלנו, את השמיים חותכת השבוע במלוא העוצמה, חדשנות. תכף נדבר על זה. שלום לכם, כאן אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב. אתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. אז היום הוא היום הראשון ללימודים. המוני ילדים נכנסו הבוקר לגנים ולכיתות עם ילקוט חדש, מחברות חדשות, והמון סקרנות לקראת השנה שמתחילה. אבל אם תשאלו אותי, השאלה הגדולה היא לא רק מה הילדים ילמדו השנה, אלא אם גם אנחנו המבוגרים נמשיך ללמוד. כי בעולם שבו הטכנולוגיה משתנה בקצב מסחרר, גם ארגונים צריכים להישאר תלמידים. יכולת ללמוד, להתנסות, לטעות, לחדש ולהעז, היא כבר לא יתרון. היא תנאי הכרחי כדי להמשיך להיות רלוונטיים. היום ארגונים מצליחים כבר לא שואלים רק איזה טכנולוגיה נאמץ, אלא איך הופכים טכנולוגיה לערך אמיתי. איך מטיסים את החדשנות בתוך הארגונים שלנו. ובעוד יומיים, בחמישי הקרוב, בפארק עתידים תל אביב, זה קורה ליטרלי. חדשנות מוטסת הלכה למעשה. לראשונה, מתקיים כנס התחבורה האווירית המתקדמת של ישראל, והוא קורה אצלנו. כנס שמחבר ממשלה, רגולציה, חוקרים, אוניברסיטאות, רשויות מקומיות, חברות טכנולוגיות, סטארט-אפים, יזמים מחול ותעשייה, כולם סביב חזון אחד. איך ייראו השמיים של ישראל בעוד 10 שנים? מוניות אוויר, רחפנים שמעבירים ציוד רפואי, כלי טייס אוטונומיים, מערכות חכמות לניהול המרחב האווירי. זה אולי נשמע לנו כמו מדע בדיונים ומופרך, אבל זה כבר קורה, וזה קורה בדיוק כמו שחדשנות אמיתית צריכה לקרות, לא לבד, אלא שכולם משלבים ידיים ועובדים ביחד. וזה בדיוק התפקיד שלנו בפארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל בתוך העיר הגדולה. תכף יהיה איתנו ממש כאן גיל ארלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי של חברת קנדו, סטארט-אפ מוניות האוויר שעשה אקזיט מרשים ביותר השנה, והוא פועל כאן אצלנו, בעתידים. זה ממש לראות ולשמוע את העתיד מהעיניים של יזמים, שכל הזמן לומדים ומלמדים. כי חדשנות שלא יוצאת מהמעבדה, נשארת תמיד ככה סתם רעיון. וחדשנות שפוגשת אנשים היא ממש משנה חיים. ומכאן, גם זה מעורר שאלה לכולנו. מנכ"לים ומנכ"ליות, עם יד על הלב, כמה מהחדשנות שכולנו כל כך מאמינים בה באמת, נחתה אצלנו בארגונים? כמה ממנה כבר הפכה אותנו לנותני שירות יותר טוב? כמה מחדשנות מופנית לתהליכים יעילים יותר, לעובדים שמצליחים לעבוד אחרת, וללקוחות שמקבלים ערך אמיתי? דווקא עכשיו, ביום הראשון ללימודים, זו אולי התזכורת החשובה ביותר. גם עסקים צריכים להמשיך ללמוד איך מטיסים חדשנות קדימה בארגון. כי שימו לב, ואתם יודעים שלגבות בנתונים זה חשוב כדי שנדע לא לנווט את העסקים שלנו, אז לפי דלויט, הפער בין ארגונים מצליחים לאחרים כבר לא נובע רק מהטכנולוגיה שהם רוכשים, אלא מהיכולת שלהם להפוך ניסויים ופיילוטים ליישום אמיתי ולהשפעה עסקית אמיתית. אז איך עושים את זה? איך מטיסים חדשנות, אבל גם מנחיתים אותה תכלס בתוך הארגון ולא כסיסמה? זה מוביל אותי הישר לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז הטיפ הראשון, אל תתחילו בטכנולוגיה, תתחילו בבעיה שאתם רוצים לפתור. תראו למשל את מישלן, יצרנית הצמיגים הצרפתית, אחת מחברות התחבורה והתעשייה הגדולות בעולם. במשך יותר מ-100 שנה היא מכרה צמיגים, אבל בשנים האחרונות היא שאלה את עצמה שאלה אחת: מה באמת הלקוחות שלנו צריכים? והתשובה הייתה, ממש לא עוד צמיג. הם צריכים לדעת לנהל טוב יותר את ציי הרכב שלהם, לחסוך בדלק, לצמצם תקלות ולמדוע השבתות. ולכן מישלן פיתחה מערכות חכמות שמנתחות בזמן אמת נתוני נסיעה, מטריות מראש על תקלות ומסייעות למנהלי צי רכב לקבל החלטות טובות יותר. החדשנות לא הייתה הצמיג, החדשנות הייתה המעבר ממכירת מוצר לפתרון שלם. אתם יודעים, גם אצלנו יושבת כאן חברת רוזמן, שנרכשה עכשיו במיליוני דולרים לתאגידים בינלאומיים, שמנהלת צי רכב בעולם, והיא עושה בדיוק את אותו הדבר, מחפשת בחדשנות את הפתרון השלם. הטיפ השני, חדשנות לא בונים לבד, בונים אותה כאקו סיסטם. תראו את טייר, אחת מיצרניות מוצרי החשמל הגדולות בעולם, שמוכרת מקררים, מזגנים ומכונות כביסה ביותר מ-160 מדינות. במקום שכל רעיון חדש יעבור עשרות ישיבות ואישורים, היא שינתה את המבנה הארגוני שלה, והקימה ככה מאות צוותים קטנים שפועלים כמו סטארט-אפים עצמאיים. כל צוות עובד ביחד עם לקוחות, ספקים, אוניברסיטאות וחברות טכנולוגיות כדי לפתח פתרונות במהירות. מה התוצאה? חדשנות שמגיעה לשוק מהר יותר ומדויקת יותר לצורכי הלקוחות. וזו בדיוק גם התפיסה אצלנו בפארק עתידים תל אביב. לחבר אקדמיה, רשויות, יזמים וחברות סביב אותה מטרה, כדי שהחדשנות לא תישאר רעיון על הנייר, אלא תבוא כפתרון חדש עירוני או חינוכי או ארגוני או מסחרי. כן, כן, יש לנו פה גם סטארט-אפים שממציאים פתרונות בכל מיני תחומים. הטיפ השלישי, תנו לעובדים רשות לנסות. לא כל רעיון מצליח, אבל ארגון שלא מאפשר לאנשים לנסות, גם לא יצליח לחדש. והטיפ הרביעי, אל תתאהבו בפיילוט, תתאהבו בהטמעה. כלומר, חדשנות היא לא פרויקט, היא ממש תרבות. והיום נדבר בדיוק על זה. איך בונים ענף חדש? איך מחברים ממשלה, אקדמיה, תעשייה ויזמים, כולם סביב חזון אחד? ואיך מטיסים את החדשנות, אבל בעיקר דואגים שהיא תנחת לקרקע, מה שנקרא, ותשנה את החיים של כולנו? בדיוק בגלל זה, אני שמח להעלות את האורח הראשון שלנו, גיל ארלי, סמנכ"ל פיתוח העסקי של חברת קנדו, שהיא חלק משדה הניסוי שלנו, שגם הם השתתפו בכנס תחבורה אווירית שלנו בחמישי הקרוב. אנחנו רגילים לחשוב על חדשנות כאל עוד אפליקציה, עוד מערכת בינה מלאכותית או עוד סטארט-אפ. אבל יש חדשנות שמשנה תשתיות שלמות. בדיוק כמו שהרכבת שינתה פעם את התחבורה, וכמו שהאינטרנט שינה את הדרך שבה אנשים עובדים וחיים, היום מתחילה לבנות שכבת התחבורה הבאה, לא על הכבישים, אלא בשמיים. בחמישי הקרוב, ממש מחרתיים, מתקיים כאן בפארק עתידים תל אביב, כנס ראשון מסוגו בישראל שמוקדש כולו לעולם התחבורה האווירית המתקדמת. עולם שבו רחפנים, כלי טייס אוטונומיים, מוניות אוויר ופתרונות תעופה חכמים, כבר אינם חזון רחוק. אלא תחום שמתפתח במהירות ומחבר בין ממשלה, רגולציה, אקדמיה, תעשייה וחברות חדשנות. אחת החברות המשתתפות בכנס היא קנדו, חלק מהאקוסיסטם שלנו בסיטיזון ובשדה הניסוי החי, שבשנה האחרונה עשתה קפיצת מדרגה משמעותית והפכה לחברה ציבורית לאחר ההנפקה בבורסה בתל אביב. לצד הרחבת פעילותה בתחומי הרחפנים האוטונומיים, הביטחון, הלוגיסטיקה והתחבורה האווירית, החברה גייסה כ-19 מיליון שקלים לפי שווי של כ-102 מיליון שקל, צעד שמסמן את המעבר שלה מחברת סטארט-אפ לשחקנית ממש משמעותית בשוק. האורח שלי היום הוא גיל ארלי, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של קנדו. בוא נלמד ממנו איך ממש מטיסים חדשנות. שלום גיל.
2: שלום אייל, מה שלומך?
0: בסדר גמור, טוב שאתה איתנו. גיל, בשנה שעברה, עירחנו כאן את יואל יור, המייסד של קנדו, מפקד עמותת גולני לשעבר. והוא דיבר על החזון להפוך את הרחפנים לכלי עבודה אמיתי ולא רק לגאדג'ט. בשנה אחת בלבד, נראה שהחזון הזה עשה ממש קפיצת מדרגה. הפכתם לחברה ציבורית, הרחבתם פעילות, ואתם נמצאים במרכז אחת התעשיות הכי מסקרנות בעולם. ספר על המאזינים שלנו, על הפעילות שלכם, ועל קפיצת הדרך האחרונה בקנדו.
2: אז קודם כל שוב, תודה שאתם מארח לי כאן, זה הזדמנות אדירה, וזה חלק מהפעילות שבאמת בפארק עתידים אתם מקדמים בצורה מעוררת השראה. אז זה ככה פרגון.
0: תודה, תודה.
2: אני אגיד לך, בגדול קנדו, אני חושב שכולם יודעים, המילה can do, we can do. אנחנו בעצם באים ואומרים ללקוחות שלנו בצורה ברורה, you dream it, You dream it, we drown it. כלומר, אנחנו לוקחים את עולם החלומות האוויריים שכל אחד היה רוצה לבוא ושיהיה לו רחפנים בבית העסק שלו או ברשות שלו, או בעצם להביא את החדשנות הזאת שאתה קורא לחדשנות של רחפנים, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי, כי בסוף הפער, כפי שאתה מכיר אייל, זה בין החלומות למציאות.
0: אוקיי?
2: הפעילות של החברה בעצם מתמקדת בארבעה תחומים, Homeland Security, מה שנקרא ביטחון הפנים, אכיפה של חוק, כלומר אכיפה של חוק וסדר, ספירת מלאים אינדור בטכנולוגיה היהודית שלנו, שאנחנו מסייעים למרלוגים לספור מלאים, וכמובן יש לנו גם את הפעילות של דיפנס, שאנחנו פועלים עם איזושהי פעילות מיוחדת עם צה"ל, בהגנת הגבולות, עם רחפן שיודע לשאת כלי נשק ולראות בו בצורה אוטונומית ובאוטומט, בעצם מייצר את הקבירי. אבל כל ארבעת הפעילות האלה, בעצם יש להם מחנה משותף אחד, שזה הקפיצת מדרגה שאתה קודם מדבר עליה, אייל, והיא בעצם, איך אתה עושה את בנמציאות, אתה מייצר מערכת. כלומר, אתה עובר מעולם שיש לך מוצר, נגיד חומרה, ואפילו מערכת שהיא תוכנה, אתה מייצר פתרון, שזה השכבה מעל. ובשביל שיהיה לך פתרון, אתה צריך את כל המרכיבים האלה יחד.
0: ותגידי, ההפיכה לחברה ציבורית היא באמת, איך אומרים, רגע מאוד משמעותי ומכונן לכל סטארט-אפ. היא מביאה איתה כסף, אבל גם הרבה מאוד אחריות גדולה. מה משתנה ככה ביום שאחרי ההנפקה, איך מנהלים חדשנות שיש גם משקיעים, יעדים וציפיות לצמיחה? כי אתם כבר לא עוסקים רק ברחפנים, אתם מדברים על ניהול ציי רחפנים, תחבורה אווירית, כמו שאמרנו, לוגיסטיקה, אבטחה, בינה מלאכותית ופתרונות ממש מקצה לקצה. לאן בעצם אתם לוקחים את החברה ככה בשנים הקרובות?
2: אז קודם כל זה בדיוק מתחבר גם לשאלה הקודמת, אתה צודק, המעבר לחברה ציבורית מבחינתנו, קודם כל זה הבעת אמון של הציבור בנו, וגם הבעת אמון שלנו בכל האקוסיסטם הזה, בכל התעשייה הזה, כלומר קובענו שיש פה משהו הרבה יותר גדול מכנדו, ולכן רצינו לבוא ולשתף את הציבור איפה שזה, לאיפה אנחנו גם רוצים להגיע, ולאיפה אנחנו החלומות שלנו מגיעים, וזה גם ייצב אותנו בחוד החנית של התעשייה הזאת. אבל בראש ובראשונה אני חייב להגיד לך, זה גם לא כל כך משנה את היום שאחרי, כי אנחנו מחויבים, כמו שהיינו קודם מחויבים ללקוחות ולספקים ולעובדים, אז עכשיו אנחנו פשוט מחויבים גם לציבור וכמובן למשקיעים, אבל אנחנו ממשיכים בתוכניות העבודה שלנו בלי להתבלבל, ואנחנו נצמדים לתוכניות ומחויבים ליעדים, כי זה בסוף, בלי זה אתה יודע, אתה הולך לאיבוד. מבחינת מה שתיארת, את איפה שזה ילך לשנים הקרובות, אז תקשיב, כל מה שאתה יכול לחלום עליו, יהיה בעצם אקוסיסטם של מגוון רחב של תעשיות. חקלאות, תשתיות, תחבורה, ניהול מלאים, צירי תנועה, ניהול וניתור של שינויים, לא רק גיאוגרפיים, אלא גם שינויים בתנועות של קהל ו... you name it, הדבר הזה הוא endless, זה מגרש משחקים ענק.
0: הכל.
2: כי בעצם תחשוב, אתה לוקח את ה-AI, תמיד אנחנו אומרים, לעלות מצלמה מעופפת שתסתכל ימינה, שמאלה, בסדר, נכון. אומרה, וזה תוכנת שוב, אבל לעשות את זה, בעצם מרכזי שליטה אוטונומיים מרחוק, שבהם אתה מנהל כמה וכמה פעולות במקביל, ואתה מוסיף שכבה של אנליטיקה מבוססת בינה מלאכותית, זה ה-game changer.
0: נגמר.
2: יאללה, מה קורה? על בסוף אתה יושב אצל הכוח ואומר לך, תגיד, אתה כבר למעלה באוויר, אתה יודע לזהות לי פה דליפת גז? אתה יודע לזהות לי פה כמה קהל יש באירוע המוני? או שאתה יודע להגיב לי, תמיד אנחנו אומרים, ב-15 שניות מעבר משגרה לחירום, אתה יודע לייצר לי שפה משותפת לכל כוחות החירום והצלה באירוע של פחה, או חלילה באירוע של אסון טבע, כמו איזה רעידת אדמה? התשובה היא כן. וזה יכולות שלא היו לפני כן, פשוט לא היו.
0: מדהים, מדהים.
2: אנחנו בשנים הקרובות חייבים להתמודד עם זה.
0: בוא נדבר גיל קצת על הכנס. אתם משתתפים אצלנו בכנס שממש מתקיים אחרתיים בחמישי בפארק עתידים תל אביב, שמהווה גם שדה ניסויך, סנדבוקס ליזמים. זה לא כנס של חברה אחת, אלא מפגש ראשון מסוגו שמחבר ממשלה, רגולטורים, עיריות, אקדמיה, חברות ישראליות ובינלאומית, הכל סביב שאלה אחת. איך בונים את התחבורה האווירית הישראלית והבינלאומית של העתיד? למה היה חשוב לקיים את הכנס הזה דווקא עכשיו?
2: תראה, זאת שאלה מצוינת, בינתיים הולך לך לא רע. הרי תמיד שואלים, למה צריך את הכנסים האלה? עוד פעם כנס, אתה יודע, בהרבה תעשיות מסורתיות כאלה, אז יש את הכנסים, זה פחות כנס מקצועי, זה הופך להיות יותר סבב של מפגשים סביב בורקסים וקרואסונים. למה אני חושב שפה המקרה הוא שונה? מכיוון שתקשיב, קצב השינויים באקוסיסטם הזה שנקרא רחפנים, הוא פשוט מטורף. מה שרלוונטי לאתמול, לא בהכרח רלוונטי למחר, ואם אתה לא נערך בצורה נכונה, אתה פשוט לא עומד בקצב. עכשיו, מה הבעיה? שזה לא שזה חברה פרטית של איזה מוצר שאני עכשיו הולך ומשיק אותו בשוק הקימוני. זה אקוסיסטם שאם לא נייצר שיח שמשלב גם את הרגולטור, גם את העיריות, גם את החברות הפרטיות, גם את כל התשתיות הקריטיות במדינה, וכולם לא ידברו סביב שולחן, ויסבירו ויציפו גם את האתגרים, גם את ההזדמנויות, ולא נעשה שיחה אחת משותפת, לא נתקדם.
0: נגמר.
2: ולכן הכנס הזה הוא קריטי עכשיו,
0: חשוב מאוד.
2: ואני אומר לעשות גם עוד אחד, עוד 3 חודשים, ועוד 3 חודשים. למה? כי בסוף, כל פעם אנחנו מחזקים, ומחברים את ברגע שאתה מחבר את כולם יפד, אז אתה גם הופך חלום למציאות.
0: ברור, מאחד כוחות, משלב ידיים, זה במיינדד, ככה זה עובד. תראה, הרבה אנשים חושבים שמוניות אוויר הם עדיין איזשהו, אתה יודע, מדע בדיוני. אבל כשמסתכלים על המשתתפים בכנס, מבינים שהעבודה כבר התחילה. איפה ישראל? איפה ישראל שלנו נמצאת בהשוואה ביחס לעולם? והאם יש לנו בכלל הזדמנות אמיתית להיות בין המדינות שמובילות את התחום?
2: התשובה היא כן. אני כן מחריג רגע את סין, כי סין היא לא דמוקרטיה ליברלית שחל לעבוד לפי המשחקים, אז היא באמת מאוד מאוד מתקדמת. אבל אם אנחנו מדברים במדינות ה-OECD וכיוצא בזה, אז ישראל לגמרי נמצאת בחוד החנית. ושוב, זה מתחבר גם לשאלה הקודמת, כיוון שבישראל אתה רואה סיטואציה שבה בעצם הרגולטור מחובר מאוד למה שקורה בשטח, ומנסה להוריד חסמים. לא תמיד זה מצליח, אתה יודע, יש להם גם אתגרים אובייקטיביים של מלחמה ומצב ביטחוני מתוח, אבל בסופו של יום, אתה רואה שהם נסים ללכת איתך ולא נגדך. קח לדוגמה את מה שהיה נעמה, היום זה האינדי, Israeli National Drone Initiative, שבו בעצם מייצרים, מנסים לצאת איזה מטריה, שמדברים גם בין רטה, גם לרשות החדשנות, גם משרד התחבורה, מנהל התכנון, רמי, רשויות מקומיות, כל האנשים שאגב אתה הזמנת לפאנל בכנס של פארק עתידי.
0: כולם נפגשים ביחד. בואו.
2: מאפשר לנו פתאום לנהל שיח של איך אנחנו מייצרים מצב שבכל בנייה חדשה, כמו שפעם היה בממדים, תחשוב מי מקיים את המפרץ, איזה מהפכה קרתה בישראל, זה לא קרה ביום אחד. זה לקח כמה שנים טובות, אבל היום אתה לא יכול לדמיין על בנייה חדשה בלי ממדים.
0: נכון.
2: ממוגנים לפחות קומתיים, אותו דבר יהיה פה. כבר מדברים על איזה ורטיפורט, ורטיפורט למי שלא יודע, זה איזה מנחת לכלי טייס לא מאויש, אני יכול לייצר בכל בניין חדש שאני בונה.
0: כן.
2: גם בשביל לייצר תחבורה אווירית, גם בשביל לייצר הקלה במשלוחים ולוגיסטיקה. אז ורטיפורט כבר לא איזה משהו באיזה סרטון, וממש מדברים על...
0: תראה, אני לגמרי, תראה, אני מאמין גדול באקוסיסטם של עבודה ביחד, ולא עבודה פרטנית, ואחד הדברים היפים בכנס שיצרנו זה שהוא לא עוסק בטכנולוגיה, הוא עוסק בשיתוף פעולה, רגולטורים, רשויות מקומיות, אוניברסיטאות, יזמים ותעשייה. עד כמה בעיות החדשנות של השנים הקרובות תהיה תלויה דווקא ביכולת שכמו שאמרנו, כל הגופים האלה לעבוד ביחד, זה חשיבות מאוד מאוד גדולה.
2: אין ברירה, אני אגיד לך יותר מזה, כדי לעמוד בקצב, חייבים לייצר סינכון בין כל המערכות, ובעצם לייצר שפה אחת משותפת. אם זה לא יקרה, זה פשוט יתקע את התהליך, ולא נגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע, ולכן זה קריטי.
0: לגמרי. תראה, אנחנו רגע לפני ראש השנה. כל שנה אנחנו מאחלים לעצמנו שנה של צמיחה, של חדשנות ושל פריצות דרך. אם נחזור להיפגש כאן ככה בעוד שנה, איזה כותרת היית רוצה לקרוא על התחבורה האווירית בישראל?
2: אז אני אלך על 2 כותרות ברשותך, כותרת אחת היא צנועה וכותרת אחת היא שאפתנית. הצנועה היא שאני רוצה לדעת שנפתחו קווים מסחריים של משלוחים מצילי חיים בין בתי חולים. אנחנו כבר הוכחנו שזה אפשרי, כולל בבית חולים רפאל שנמצא בפארק עתידים, אבל לא רק, אני חושב שהדבר הזה הוא קריטי, בטח בכל מה שקורה בישראל, היכולת שלנו לטפל במעבר משלוח לחירום, וגם בשגרה זה דבר חשוב הזה, הכותרת עצמה. הכותרת השאפתנית זה שאנחנו ביחד נזמין אותך לטקס חניכה של תחנת מוניות אווירית ראשונה מסוגה, בין זה תעופה רמון לאלת, אבל זה שאפתני. זה מבוסס על חלום שכבר נמצא בשיח, אבל הלוואי ונגיע.
0: גיל, חלומות מתגשמים.
2: בול.
0: גיל, תודה רבה שהיית איתנו. השיחה הזאת היא מזכירה לנו שחדשנות אמיתית היא לא רק להמציא טכנולוגיה חדשה, היא לדעת לחבר בין יזמים, תעשייה, אקדמיה, רגולציה ורשויות, ולהפוך רעיונות גדולים למציאות. אולי זו בדיוק המשמעות של הכנס שמתקיים כאן השבוע. לא רק לדבר על העתיד, אלא להתחיל להטיס אותו קדימה. תודה רבה לך ובהצלחה לקנדו, לכל משתתפי הכנס ולכל מי שפועל כדי להפוך את ישראל לאחת המדינות שמובילות את התחבורה האווירית של המחר. תודה גיל.
2: תודה לך, ואייל, אם אני יכול רק משפט לסיום.
0: בשמחה.
2: נגיד שטיפ לסטארט-אפים וטיפ לכל מי שרוצה להיכנס לתחום הזה, לא להפסיק לחלום, אבל לקום בבוקר ולעבוד קשה ולהגשים.
0: יאללה, אל תפסיקו לחלום, תעופו.
2: משפחת קנדו לכולם, ושיהיה לכם רק בריאות ואושר.
0: אמן, שנה טובה, תודה.
2: תודה רבה לך היום.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על החדשנות שכבר לא נשארת במעבדה, על רעיונות שממריאים מהדמיון, אבל מצליחים לנחות בעולם האמיתי. שמענו מגיל ארלי, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של קנדו, איך התחבורה האווירית המתקדמת כבר אינה רק חזון רחוק, אלא תעשייה שלמה שנבנית כאן ועכשיו, בזכות שיתוף פעולה בין יזמים, ממשלה, אקדמיה, רגולטורים ותעשייה. כי בסופו של דבר, חדשנות אמיתית לא נמדדת רק בטכנולוגיה, היא נמדדת ביכולת לחבר אנשים, רעיונות וארגונים, ולהפוך חזון למציאות שמשפרת את החיים של כולנו. תודה רבה לשותפים שם לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להפוך את פארק עתידים תל אביב ואת מעבד החדשנות סיטיזון למקום שבו רעיונות פוגשים מציאות וחדשנות הופכת לחלק מחיי היום-יום. ותודה לצוות גלי ישראל שמאפשרת לנו להביא בכל יום ובכל שבוע את האנשים, הטכנולוגיה והמגמות שמעצבות את הכלכלה, הנדלן והעתיד של ישראל. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: ואם כבר דיברנו היום על חדשנות שממריאה, זו ההזדמנות להזכיר לאנשי התעשייה, הייטק, התחבורה, האקדמיה, הרשויות והרגולציה, שביום חמישי הקרוב, ממש בעוד יומיים, יתקיים כאן בפארק עתידים תל אביב, כנס התחבורה האווירית המתקדמת, הראשון מסוגו בישראל. אם אתם עוסקים בתחבורה, רחפנים, תעופה, ערים חכמות, רגולציה, חדשנות או טכנולוגיה, אתם מוזמנים לקחת חלק בכנס מקצועי שיפגיש את כל הגורמים שמעצבים כבר היום את התחבורה של העשור הבא. שימו לב, הכניסה מראש בהרשמה בלבד. להרשמה לכנס התחבורה האווירית, למשרדים, חללי עבודה, אירועים וכל הפעילויות שלנו, מוזמנים לעקוב אחרן בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בלינקדין, או פשוט לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, לאונרדו דה וינצ'י, שהיה אומן, מדען, מהנדס, ואחד האנשים הראשונים שחלמו על תעופה מאות שנים לפני שהאדם הראשון אמרי, אמר, מרגע שטעמת את חוויית התעופה, תמיד תלך על פני האדמה כשעיניך נשואות אל השמיים. כי שם היית, ולשם תמיד תרצה לחזור. ואולי זו בדיוק התזכורת החשובה ביותר, גם ליום הראשון ללימודים, ולשנה החדשה, וגם בשבוע שבו החדשנות פורסת כנפיים. החדשנות מתחילה תמיד כשמישהו מעז להרים את הראש ולהסתכל למעלה. אבל היא מצליחה באמת להסתכל. כשיודעת גם לנחות על הקרקע, להיות פרקטית, לפתור בעיות אמיתיות ולהפוך את החיים של כולנו לטובים הרבה יותר. אני אל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא ב-4, בהצלחה גדולה בלימודים ליקרים שלנו, ושתהיה לכולנו שנה של סקרנות, של חדשנות, של שיתופי פעולה ושל הרבה רעיונות שיעזו לחתוך את השמיים. עם ישראל חי.
1: דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, התחלנו. אתם יודעים איזה יום היום? שלישי. למה אנחנו יודעים שיום שלישי?
1: כי פעמיים, כי טוב, נכון.
0: לא, כי אתה משה פה, משה כהן אליה, הפרופסור, מראה את עצמו בגלי ישראל. כל השאר הוא מופיע בכל מיני פקודים, פודקאסטים וכאלה. פעם בשבוע הוא מועיל בטובו להגיע
1: לנו. אז זה הפודקאסט הכי שווה, זה התוכנית הכי שווה, התוכנית של ברדוגו.
0: זה הפרופסור עכשיו מסתלבט עלינו. תשמע, אני חייב להגיד לך,
1: נו, יאללה, מה?
0: אנחנו כולנו בהתרגשות אדירה על ההצטרפות של סגלוביץ' לרם, ואני אומר לך, הם יכולים לקפוץ עד מחר, אני רואה את התגובות ברשת נגדי, סגלוביץ' חצה את הרוביקון שאסור לעבור אותו. הוא חצה את הקו שהופך אותו, בעיניי הוא לא יכול להגדיר את עצמו יותר ציוני. בן אדם שנשען על קולות של אנטי ציונים, של אנשי האחים המוסלמים, אנשי האחים המוסלמים, ומספר לנו סיפור שהוא בא לעשות איזה שינוי בשרץ הזה. טובלים גם גדי אייזנקוט, גם יאיר גולן, גם בני גנץ, ובעיקר יאיר לפיד.
1: בוא תסביר את התרגיל, נבין במה הם מתכננים בעצם, בהנחה שיש להם, אתה יודע, 58 ואת הערבים, מה הם מתכננים?
0: קודם כל, תמיד יש טיפשים בצד של היהודים. תמיד יש יהודים שתמיד נכנעים, ובא לך בן אדם שהיה ראש אגף חקירות, שאני אחזור 200 פעם, צריך לבדוק את החקירות שלו, שהיום הוא מודה שכל ימיו זאת הייתה האידיאולוגיה שלו. כל ימיו, זאת אומרת, גם בראש אגף חקירות, אז אתה רוצה להגיד לי שהוא לא עשה קיר סיני בינו לבין החקירות, חקר אותם, והאיש הזה עובר לצד מנסור אבאס, מה אכפת לו, הנה היהודי הטמבל מצטרף אליו, ועכשיו הוא נותן לו יכולת לבוא ולהלבין את עצמו. ולגדי אייזנקוט יש לו הלבנה. מה אתם רוצים? אתם כופרים בכך
1: שסגלוביץ'
0: הוא ציוני? הנה אני אומר לך שמהבוקר הזה אני כופר בסגלוביץ' הציוני. כיוון שהוא כבר לא מייצג את הציונות. הוא מייצג את האחים המוסלמים. האחים המוסלמים שבירדן מוקיעים אותם, שבמצרים, איך אמר לי פעם, לא רק לי, אמר את זה להרבה אנשים, אמרו לנו אנשים מהמזרח התיכון, איך אתם נותנים לאחים המוסלמים? אנחנו זורקים אותם מה...
1: רגע, אני רוצה להבין, הבא ליברמן ואומר, הוא לא קונה את התרגיל הזה, הוא מבחינתו, סגלוביץ' הוא אנטי-ציוני. אז איך זה יעבוד?
0: אז קודם כל אני מסכים עם ליברמן, או שליברמן מסכים איתי, כיוון שאני אמרתי את זה לפני ליברמן, אז ליברמן הופך להיות ברדוגיסט, לא רע, לא רע, ולא בפעם הראשונה, ואם הוא לא ציוני,

0: פוסט ציוני, ואז בא גדי איזנקוט, באמת, באמת, אתם יודעים מה, בואו שמע את ההקלטה של גדי איזנקוט מהיום.
1: הרצון שלי, אם אני מאמין שנשיג את זה, של רוב של 63, אבל, והיה המקרה הגרוע, אני לא מתחמק משאלה, ואנחנו 58-52, גם אז אני מזכיר לנתניהו, מזכיר לעצמנו, שזה רוב ציוני מוחץ. מדוע? כי יש לפחות 7 חברי כנסת בקואליציה שמגדירים את עצמם כלא ציוניים. ולכן מה שמגדיר בעיניי זה הרוב הציוני. והרוב הציוני צריך להוביל את מדינת ישראל.
0: אני למדתי, גדי איזנקוט, יותר טוב ממך את ענייני בן גוריון. שאתה מתהדר, ואני אומר לך שלא קראת 10% מהספרים של בן גוריון שאני קראתי, אוקיי? אתה קראת אולי את התקצירים או ראית את הסרטים. בן גוריון הקים מדינה יהודית, וחברי הכנסת החרדים מתפללים 3 פעמים השיבנו לציון, 3 פעמים ביום. הם יהודים, הם הקימו כאן מדינה יהודית. בושה וכלימה שאתה משווה את מנסור אבס, את האחים המוסלמים, את המפלגה המתועבת הזו שלא גינתה את השבעה באוקטובר, שלא גינתה רצח יהודים, אתה משווה את הרשימה המתועבת הזו לרשימה של היהודים שמתפללים 3 פעמים לציון, שהם רואים בביאת המשיח את הדבר החשוב, ויש להם איזה ויכוח איתך לגבי התחלת דגאולה. מה אתה מבין על התחלת דגאולה? מה אתה יותר מגפני? טיפש, זה מה שאתה, טיפש להשוות את היהודים, החרדים, יהודים, יהודים, אתה משווה אותם לעוכרי ישראל, לחברי מועצת השורה, טיפש, זה מה שאתה, לא קראת את כתבי בן גוריון, אתה יודע מה, אני מזמין אותך כאן, עכשיו, בלי להתכונן, לוויכוח, על משנתו של בן גוריון. אתה ראש מנהלת בן גוריון, שבטח כתבו לך כמה וכמה נאומים. בוא, תראה לי את מגילת העצמאות, איפה כתוב שמה, על מדינה ציונית ולא על מדינה יהודית. בארץ ישראל קם העם היהודי, לא קמה העם הציוני. ציונות יש לה משמעות, אבל היא לא בנויה בלי יהדות. היהדות היא בסיס הציונות, לא הציונות היא בסיס המשהו אחר הזה שאתה קורא לו פה. תתבייש, חבורה של טיפשים מוליכים את עם ישראל. ספר הם לא יודעים לקרוא. אני אחזור על זה. גדי איזנקוט לא יודע לקרוא ספר. ומי שחסר השכלה אינו יכול להוביל את העם היהודי. עם הספר חייב להוביל מישהו שיודע ספר. טיפש להשוות את היהודים לאנשי מנסור אבס ורם.
2: וואו, יעקב, מה זה? קודם כל אני מסכים שההשוואה הזאת היא לא ראויה, אבל אתה יודע, המילה טיפש היא קצת מילה טיפש. חזקה מדי.
0: מדינת העם היהודי, בארץ ישראל קם העם היהודי, אחרי השואה לא השמידו את הציונים. במשרפות באושוויץ לא השמידו ציונים, השמידו יהודים כמה דורות אחורה. בדקו את יהדותם, לא את ציוניותם. לא בדקו אותו האם הסבא שלו היה ציוני.
2: אבל למשל אין לך בעיה עם יוסף חדד שהוא לא יהודי.
0: אבל זה ישראליות. מה אתה משווה? זה ישראליות. זה ישראליות. אני יש לי גם בישראליות זה משהו אחר. אחינו הדרוזים. אחינו הדרוזים הם בני העם הדרוזי. הם עשו ברית עם העם היהודי. אבל מה זה קשור? פה קמה מדינה יהודית, לא קמה מדינה שהיא ציונית. ובמשרפות לא שאלו אם אתה ציוני. שאלו אם אתה יהודי. מאיפה בא הסיפור המטומטם הזה? הקונגרס הציוני, הוא נבנה על בסיס היהדות.
2: התנועה הציונית זה תנועה לאומית של העם היהודי. זה
0: המשמעות של הציונות. אתה יודע איזו דת היא גם לאום? יש רק דת אחת בעולם שהיא גם לאום.
2: זה הדת היהודית.
0: דת היהודית.
2: אין דוגמה היהודית, לזה בשום מקום.
0: לכן, הדת היהודית היא הלאום היהודי. ואם גפני והחרדים הם יהודים, אז הם בלאום היהודי. ואם אני, יעקב ברדוגו, שאולי הוריי עלו ממרוקו, יהודי, אז אני בלאום היהודי. אני בלאום היהודי. יוסף חדד הוא לא בלאום היהודי. הוא במדינת ישראל.

0: והוא יכול להיות איתנו בברית פה והכל, אבל אתה מנסור אבס, אתה מביא לי את מנסור אבס שהוא יהיה בלאום היהודי? אתה יודע מה?
1: הבעיה היא פחות בשאלה אם אתה יהודי ערבי, ויותר בשאלה עד כמה אתה מחויב לערכים של המדינה הזאת.
0: לא, השאלה היא מאוד פשוטה.
1: אם יוסף חדד מחויב לערכים של המדינה, זה שהוא לא יהודי מבחינתי זה לא אמור לשנות.
0: טיפש, מסבירים לי, הוא כינוי גנאי לאדם, כן, אני עשיתי לו כינוי גנאי לאדם חסר השכלה שאינו חכם ושאינו מפעיל. בור, בור ועם הארץ. בור ועם הארץ, החרדים דרך אגב.
1: דרך אגב, ועם הארץ בתורה זה לא דבר שלילי, זה פשוט נתון. ואיכשהו הפכו את זה לבור ועם הארץ, כאילו זה דבר רע. עם הארץ זה עם של שיב, ארץ ישראל.
0: לפני שההורים שלך, אדון אייזקוט, עלו לארץ, גם לפני ההורים שלי, החרדים היו כאן במדינה הציונית הזו, שאתה מדבר עליה, מתוך ציונות, כי הם התפללו לציון. אתה יודע מה היה היישוב החדש? היישוב הישן, מה הוא היה?
1: הוא היה חרדי.
0: חרדי!
1: כן, עלייה ראשונה
0: הייתה חרדי. היישוב הישן היה חרדי.
1: עלייה שנייה היא זאת שיצרה את ההגמוניה
0: החדשה. כל המושבות של מונטיפיורי היו חרדים. עוד לפני 250 שנה הייתה עלייה של תלמידי הבעל שם טוב ואורח חיים הקדוש.
1: גם העלייה המזרחית שהייתה לפני העלייה אשכנזית.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? הסבים של מנסור אבס שחטו את היהודים החרדים במדינת ישראל, ואתה אומר לי, אתה אומר לי שיש שבעה מנדטים לא ציונים? אתה אומר, אתה טיפש.
1: לא, השנייה, הם באמת שבעה מנדטים לא ציונים, רק שהוא עושה להם אקסלוז'ן, הוא מדיר אותם.
0: סליחה, מה זה לא ציונים? בגלל מה? מה זה לא ציונים?
1: הם מגדירים את עצמם.
0: אתה מתפלל שלוש פעמים ביום לציון? מה זה, הם לא רוצים להכיר
1: ציונות זה התנועה הלאומית.
0: אני מאמין בביאת המשיח, ואני מאמין בביאת המשיח, ויש שם כל מיני מונחים באמצע תיאולוגים שלא ניכנס אליהם, תרצה ניכנס אליהם, והם מאמינים שהשיבה לציון היא לא ביאת המשיח. אפשר להכניס פה לתיאולוגיה עד סאטמרים. זה לא זה העניין. זה שאתה מגדיר, זה שהגדרת לעצמך, ואתה רוצה להשוות, ואתה משווה, אחרי שהשווית את יוסף חדד ללוחם גולני, בלוחם גולני השווית אותו עוד למישהו אחר, עכשיו אתה משווה את אנשי, את החרדים לאנשי מסור הבס.
1: אתה חושב שזה פשטנות שנובעת מאי הבנה של המקורות ההיסטוריה?
0: מי שלא יודע לקרוא.
1: או ממניפולציה פוליטית.
0: לא מניפולציה, אני מכיר את האיש. אני לא סתם אמרתי שהוא לא יודע לקרוא ספר. אתה יודע למה אמרתי שהוא לא יודע לקרוא ספר? כי הוא התוודה בוודאי בשיחות שהיו לי איתו, שחבל שהוא לא קורא, והנה הוא ככה והנה הוא ככה, שלא יספר סיפורים. את רוב העבודות שלו כתבו אחרים בעניינים האלה של הסיפור הזה,
1: תפיסת הביטחון.
0: לא, לא אומר בתארים, אני לא חלילה אומר שום זאב, אבל שהוא דיבר על תפיסת הביטחון של ישראל, אז גבי סיבוני כתב את תפיסת הביטחון שהוא חתום עליה בחוברת ההיא 80%. אולי הוא קרא וחתם את השם שלו, שלא יבלבל את המוח. שלא יבלבל את המוח. בור ועם הארץ.
1: תשמע, יעקב, טוב לך... אש
0: לא,
1: היום.
0: אני לא אש, אני דרך אגב נכנסתי רגוע לתוכנית. אני נכנסתי רגוע לתוכנית. ערב טוב לך, דוקטור בוחבוט.
1: שלום, אמיר.
2: הנה, ערב טוב לך, הנה, לכם הנה, ולמאזינים.
0: הנה אחד שקרה...
2: חייתי בטוח שתחזור מארצת הברית יותר רגוע, מה קרה?
0: הנה אחד, הנה אחד שקרה כמה וכמה ספרים בחיים שלו. שוב בראש פינה, יואל משה סלומון בפתח תקווה, אלה היו יהודים חרדים, חרדים, טיפש, גדי אייזנקוט, טיפש, בור ועם הארץ, להגיד חרדים הם, הם, הם, הם כמו מנסור אבס וחבר מרעב, שלא רוצים אפילו לדבר על השיבה באוקטובר. תגיד, את מי תפסנו שם?
1: אליך.
2: אתה שם מדבר במעבר חד רצועת עזה.
0: כן, כן. את מי תפסנו שם? בוא נתחיל. תפסנו שם ציוני?
2: תפסנו את ראש מנגנון. תפסנו את ראש מנגנון.
0: הוא שייך לחמאס. החמאס זה אחים המושלמים. הוא ציוני?
2: ראש מנגנון הביטחון הפנים.
0: הוא יכול להיות ציוני? לפי גדי אייזנקוט, כן. יאללה, בוא נתקדם.
2: ראש מנגנון הביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה, מי שלפחות מיטב הבנתי אמור לדעת מי חתרן, מי מתנגד לשלטון, כל החקירות, כל האיומים שלהם, להבנתי בשנה האחרונה הם הוציאו להורג, שלחו לחקירות תחת איומים ומכות, כל מי שנרשת חלילה באיזה פעולה נגד חמאס, כל מי שקשור לעולם ההבטחה, גם הבטחת המידע וגם הבטחת אישים, פעולה בעיניי יותר מיוצא דופן, אם אתה רוצה לחזור בזמן כבר ביצעו פעולות בעבר הרחוק ברצועת עזה שקשלו, פה במקרה הזה אתה רואה פעולה פשוט לפחות לפי הסרטונים שיוצאים עכשיו מידים ברשתות פלסטיניות, אתה רואה פעולה מושלמת שבה מצליחים להביא גורם בכיר בחמאס.
1: מה הרעיון הוא אמיר, הרעיון הוא אמיר פה להתחיל לקבל ממנו מידע, כלומר המעצר ולהבדיל מחיסול בא כדי לייצר פה ערך מודיעיני?
2: קודם כל אני אחלק את הסיפור הזה לשני חלקים. חלק אחד זה עצם ההחלטה על הפעולה. החלטה של דרג מדיני להיות אקטיבי, להיות יוזם בשטח האויב. מה זה משנה איך וכמה ולמה? בסוף מדובר בפעולה של מערכת הביטחון. אם הצנזורה תתיר נוכל להרחיב. אבל קודם כל עצם היוזמה, עצם ההחלטה, זה מה שאנחנו צריכים לצפות. אגב, אנחנו לא רואים את זה בכל הגזרות.
0: מי קיבל את ההחלטה? אבל... מי קיבל את ההחלטה? אתה חושב שקיבל אותה?
2: החלטה מהסוג הזה מקבל ראש הממשלה, שר ביטחון, הרמטכ"ל.
0: לא, החלטה כזו מקבל רק ראש ממשלה ושר ביטחון. רק ראש ממשלה ושר ביטחון. אולי הרמטכ"ל עדיין היה עסוק בענייני הדירקטוריון של אשתו.
2: לא, בסוף תשמע, בסוף צריך לזכור.
0: בדירקטוריון של אשתו כרגע נתנו כל מיני דברים אחרים שלא יבלבלו לנו את המוח.
2: לא, אבל בוא נדייק את הדברים. בסוף בסוף הרעיונות הללו, התהליכים הללו מתחילים מלמטה למעלה ולא הפוך. אוקיי? ולא הפוך. בסוף מגישים הצעות, מניחים דירקטיבות, אומרים מזהים את הסיכונים, מדברים על האיומים, הנה שר הביטחון גם הוציא הודעה לפני כמה שעות שבמידה ומישהו ינסה לפעול נגד מדינת ישראל, ישראל תגיב בעוצמה, זה מה שאני מצפה. דרך אגב, מילה טובה גם לשר הביטחון ישראל כץ. אפרופו מה שהוא עשה ביהודה ושומרון עם מחנות הפליטים, אני מצפה להעצים את זה לעוד מחנות פליטים, על אותם, על אותו משקל הסיפור הזה של מה שראינו היום, דרך אגב זה לא הפעולה הבדידה.
0: תגיד, אני רוצה לקחת אותך עם כל הדברים האלה, לקחת אותך לדברים שבאמת מעסיקים אותי ואני מבין אותם. הרמטכ"ל נתן הצהרה לפני חודש שהוא לא ייתן מינויים עד אחרי הבחירות. אתמול ראיתי אצלך, נדמה לי, דוקטור בוחבוט, באיזה פרסום ראשון שהוא פתאום אישר את המינוי של דדו בר קליפה, אלוף דדו בר קליפה, להיות ראש אלוף פיקוד מרכז. מה קרה?
2: שאלה מעולה. אתה יודע מה אני רוצה להתחיל? כן. בדיוק במה שפורסם אצלכם בערוץ 14 עם ההתבטאות של ישראל כץ. דובר על איזה הדחה, אבי בלוט יודח, אבי בלוט. איזה הדחה, מה הדחה? הנה אתמול הרמטכ"ל מוציא הודעה שדדו בר קליפה יתמנה למפקד פיקוד מרכז. האם זו הדחה? ממש לא. עוד פעם, האם זה הדחה? ממש לא.
0: אז מה קרה?
2: מה קרה מאחורי הקלעים? בואו נראה את זה בצורה ברורה. יש פה זיגזג של הרמטכ"ל, שנייה. יש פה זיגזג של הרמטכ"ל, שבא ולפחות למיטב הבנתי מתפרסמת ידיעה על כך שהוא לא ימנה מינויים חודשים קדימה, רק בראשית 2027.
0: הוא אמר את זה, לא אנחנו, הוא הוציא הודעה. הוא הוציא הודעה.
2: בראשית 2027 לא התמנו, והנה הפלא ופלא, ופתאום הנה. דרך אגב, למה לא ממנים ראש מנהל אזרחי? למה ממלאים ממלא מקום? למה? בתקופה כל כך רגישה.
0: עכשיו, אתה רוצה שאני אתן לך הסבר? אתה תאשר לי אותו או לא תאשר לי אותו? אני אתן לך הסבר למה זה קרה?
2: לא.
0: כי אולי אייל זמיר בא לגנוב סדרה של מינויים, ואני אומר בכוונה לגנוב, בדרגת סגן אלוף ואלוף משנה ומעלה, והוא העביר אותם, ופתאום הוא נתקל שאומר לו שר הביטחון, רגע, אבל אתה אמרת שאתה לא ממנה, אמרת שאתה לא, שהכל פוליטי, אז הוא אומר לא, כן, לא, ואז אמר לו, רגע, אם ממנים, אז ממנים כל החבילה, אם לא ממנים, לא ממנים כלום, לא אני הולך עם הפה שלך.
2: לא, אני לא הייתי משתמש בטרמינולוגיה, שנייה דקה, אני לא הייתי משתמש בטרמינולוגיה,
0: אל תשתמש בטרמינולוגיה, מה לא נכון בעובדות שציינתי?
2: לא, אני לא אתפלא, אני לא אתפלא אם הופעל לחץ על, לפחות מה שאני שומע, הופעל לחץ על הרמטכ"ל למנות אלופי משנה. בסוף אתה יודע, כל קצין צריך לתכנן את העתיד שלו, עתיד של משפחתו, לרשום למוסדות חינוך, לתכנן את החודשים עם השנים הבאים קדימה קדימה, ולכן הוא צריך למנות עשרות קצינים בדרגות אלוף משנה.
0: אז
2: פונה לי לשכת השר, שנייה, פונה לי לשכת השר, ואז אומרים לו, רק שנייה, אבל אתה אמרת שהמינוי הוא מינוי בכירים, אתה לא מתכוון למנות את 2027, ואם כך הם פני הדברים, נא תמנה את דדו בר קליפה. ומהדבר הזה, אתמול יצא דדו בר
0: בצורה מסודרת. אז העובדות שציינתי,
2: בוואלה,
0: אתה יכול להתווכח איתי על הטרמינולוגיה, העובדות שציינת כרגע, הן עובדות שאני אמרתי.
2: בפועל, בעצם, אמרו שלא ימנו בכירים עד
0: 2027, יש לנו רמטכ"ל, שהוא פוליטי, אתה לא חייב להתייחס, שמוציא הודעות פוליטיות
2: לאחר... היה פה זיגזג, אבל לא הייתי עושה ועושה הכללה.
0: לא היה זיגזג, היה פליק שק לאחור.
1: אמיר, אמיר, אני יכול לשאול שאלה. תראה, אנחנו מסתכלים פה על כל מה שקורה גם בשבק וגם במוסד, ששמים ראשים שהם באים עם אג'נדה לשנות DNA של מוסד. מה לגבי הצבא? עד כמה זמיר באמת הצליח להוציא את ה-DNA הווקסנרי מתוך המטכ"ל, ועד כמה אנחנו רואים לכך ביטוי בשטח?
2: אני לא מתיישר למושג הזה וקסנר, בוא נגיד ככה, אם היו נותנים לי פוסט דוקטורט בהרווארד, אני מניח גם לך, לא היית אומר לא. זה אחד. שתיים, תראה, בסוף, אני אצביע על שתי נקודות מרכזיות בעיניי. אחת, זה יש מתח בין דרג צבאי לדרג מדיני. הוא דרג מובנה מקום המדינה ועד היום, וכנראה יימשך כנראה לעד. בסדר? לא השתנו פני הדברים. שתיים, אני עדיין חושב שברגע שדרג מדיני מקבל החלטה, הדרג הצבאי צריך להתיישר.
0: דוקטור
2: לא מתאים לך, אני מדבר עכשיו על החלטות גרות גורל, כן? לא מתאים לך, תניח את המפתחות, תלך.
0: דוקטור בוחבוט, המון תודה שהיית איתנו. כן, יש לנו רמטכ"ל קפלניסט, יש לנו רמטכ"ל פוליטי, יש לנו רמטכ"ל שמנסה לגנוב את הבחירות. אתה לא חייב להתחבר. זה ההבדל בינינו, אתה צריך לאכול מהם, אני לא.
2: חזרת עם המון אנרגיות,
0: אה? שיהיה לך היום טוב. פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים. מזלי שאני לא חייב לאף אחד מהם שום דבר. פרסומות חדשות.
1: בואי נהיום.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: בתעשייה.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות תבור.
16: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: גלי ישראל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
20: גלי ישראל, החדשות.
22: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. בנק ישראל הודיע על הפחתת הריבית בשיעור של 0.25%, זאת בפעם השלישית ברציפות על רקע הירידה באינפלציה והתחזקות מטבע השקל. בתוך כך עומדת כעת הריבית על 3% ו-25 עשיריות האחוז. כוחותינו תקפו לפני שעתיים באמצעות רחפן קבוצת מחבלי חמאס בצפון העיר עזה, כך מסר דובר צה"ל. על פי הדיווח נפצע קשה מפקד חמאס שקידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולות הארגון. נשיא איראן פזשקיאן ונשיא רוסיה פוטין נפגשו מוקדם יותר בשולי פסגה בסין. הנשיא הרוסי הדגיש שהממשל במוסקבה ישמר את היחסים מול המשטר בטהרן למרות המצב באזור, ואמר שמספקים בתקופה זו סחורות חיוניות למשטר האייתולות. מפלגת הליכוד גינתה את תליית המודעות נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במסלול ההליכה לבית הספר של ילדיו, והדגישה כי מדובר בחציית קו אדום. בהודעה שנמסרה, קראה ליאיר גולן לגנות באופן נחרץ את המעשה ואת תמיכתם במעשה של אנשי מפלגתו, עמי דרור ואמיר שפרלינג. מפלגת ש"ס קרא ליועמ"שית המודחת מיארה לבטל את האיסור על קיום העצרת הממלכתית לזכר הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. במכתב ששלחה המפלגה הציעה פשרה לפיה הכנס יתקיים ללא נאומים וללא סממנים פוליטיים. עוד צוין שבמידה ולא יתקבל מענה בתוך 48 שעות תגיש המפלגה עתירה נגד האיסור. קליטת כוח האדם בנמל התעופה בן גוריון תואץ לקראת חגי תשרי, זאת לאחר שהושג על כך סיכום בין ההסתדרות, רשות שדות התעופה ומשרד האוצר. עוד סוכם כי הנהלת הרשות תפעל כדי להבטיח את הרציפות התפקודית והתפעולית של המקום ואת השירות המיטבי לציבור הנוסעים. ראש ממשלת בריטניה לשעבר קר סטארמר יפרוש בעת הקרובה מתפקידו כחבר פרלמנט, כך דיווח העיתון הבריטי קמדן ניו ג'רנל. סטארמר אמר שהוא יתמקד בעניינים בינלאומיים הכוללים ביטחון, סחר וטכנולוגיה. הרשויות בנפאל התקנו כי מספר ההרוגים כתוצאה מהשיטפונות שפקדו את מדינתם לפני 6 ימים עלה ל-1,000 בני אדם. עוד ציינו כי מאמצי החיפוש והחילוץ ל-4,000 איש המוגדרים נהדרים, ביניהם מאות אזרחים זרים, נמשכים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו לכם 5 ו-5 דקות, ואיתנו כבר על הקו יושב ראש... חברים, אני לא חוזר בי מהמילה טיפש של גדי איזנקוט, ואני חוזר, אני מזמין אותו פה לאחד על אחד, דיון על מה שהוא אומר שהוא קרא את הספרים של בן גוריון, על משנתו של בן גוריון. בואו נדבר, אתה ואני, על משנתו של בן גוריון, ניתן לציבור לשפוט, והנה אני אומר לך, בלי להתכונן, עכשיו, בלי להתכונן, שלא יגידו לנו, קראנו ספרים, רצנו, ראינו תקצירים, בוא עכשיו, בשעה הקרובה, נראה מי יודע יותר על משנתו של בן גוריון. ערב טוב לך, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה.
1: ערב טוב יעקב, ערב טוב משה, וכמובן למאזינים
0: ראשית,
1: שלנו.
0: ראשית, ברכות על המיקום הגבוה שלך בצמרת הליכוד, זה לא דבר של מה בכך, מי שבנה את עצמו ב10 אצבעות, כנגד כל העולמות והסיכויים, ומי כמוני מכיר אותם, שהליכוד דיה בהם במשך שנים רבות, אז ההישג שלך הוא ראוי להערכה כפולה, אז ברכות על כך.
1: אבל תרשה... אז א', הרבה הרבה תודה, וב', הרבה הערכה וכבוד למתפקדי הליכוד, שבאו ואמרו את דברם בצורה ברורה, נחושה.
0: כן.
1: אני מאוד מעריך את זה, ואני חושב שזה מעיד הרבה עליהם, לא רק עליי.
0: מודעות נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נטלו בדרך לבית הספר של ילדיו. מה? מודעות כן. נטלו כנגד הילדים שלך? בוא, אני ראיתי
2: אותם. מה, אתה ראית את זה בדרך?
0: התארחתי מדי פעם, ראיתי את יושב ראש הכנסת אוחנה. יש לך ילדים קטנים, לא? בבית ספר יסודי או שאני מתבלבל?
1: כן, אתה צודק, אתה לא מתבלבל. דוד ואלה עולים לכיתה ו'. היום, בפתיחת שנת הלימודים.
0: מה זה? זה אפילו בחטיבה הצעירה, זה אפילו לא חטיבה בוגרת.
1: לא, לא, זה עוד לא חטיבה, זה ממש בית ספר יסודי לכל דבר בעניין, זה אפילו עוד לא חטיבה.
0: ואז מה קורה?
1: והם הולכים את המסלול הקבוע, המוכר, כן? מהבית לבית הספר, וכל הדרך מדבקות נעצה. כרזות נעצה נגד אבא שלהם עם התמונה שלו כמובן.
0: כן, הנה, אני רואה את זה. קודם כל, אין כפרה למשטאפ של של מה זה?
2: מממן החמאס.
0: מממן החמאס, אבל הפנים שלך עם
1: כאילו דם במיוחד.
0: מרושעות, אבל עם פנים אדומות.
2: אדום והירוק של החמאס.
0: הירוק של החמאס והדם של ה... תשמע, מי עומד מאחרי הדבר הזה? הוא עצור?
1: אני אגיד לך מי שיבח את זה ואמר עוד לא רק התחלנו, כן? זה אחד שהוא מכותבי ארץ נהדרת, והיום איש הקמפיין של יאיר גולן ושל המתקרים דמוקרטיים, והוא מתגאה במעשה הזה.
0: מי זה? מה שמו?
1: שמו אמיר שפרלינג.
0: זה היה נדמה לי מפקד, היה נדמה לי סגן מפקד גלי צהל.
1: זה אני לא יודע, לא מכיר את כל הביוגרפיה שלו, אבל יש פה קבוצה לא מבוטלת, זה לא אדם אחד, קבוצה לא מבוטלת.
2: חבר כנסת אוחנה, לפני שאנחנו ניכנס
1: לה... רק להשלים. זה קבוצה לא מבוטלת, שהחליטה שכל האמצעים קשרים, כולל התרדת ילדים, ביום הראשון לבית הספר, זה יום של אחדות, זה יום של תיקים חדשים, תמונות יפות, גם את היום הזה להחריב ולקלקל, לאורך המסלול המוכר הזה של הילדים שלי, זה מעשה מכוון, מעשה מחושב, שמעיד על אובדן דרך, על ירידה מוחלטת מהפסים. אני, יש לי עמדה עקבית שמעולם לא השתנתה. ילדים ומשפחות מחוץ למשחק, לא מערבים.
2: אז בוא אני שאל אותך ככה ברמה האישית, הרגשית, אוקיי? אני רוצה ככה קודם כל לזקק את הרגע, הילדים הולכים לבד ברגל לבית הספר,
0: כן, הוא היה סגן מפקד גלי צהל. הוא היה סגן מפקד גלי צהל, אני לא טעיתי.
2: תכף נתייחס אליו. אני רוצה להתייחס לחוויה של הילדים שלך, כלומר, איך הם הגיבו כשהם ראו את זה, כלומר, הסבו את זה לתשומת, הם סיפרו לך מה היה בדיוק הסיטואציה?
1: אני יצאתי הבוקר ב-7:20, בגלל שנסעתי מוקדם לפתוח את שנת הלימודים בבתי הספר במעלה אדומים, יחד עם ראש העיר גיא יפרח. ממילא הכרזות האלה לא מיועדות לי, מיועדות לילדים ולחברים שלהם לספסל הלימודים. ילדים בבית ספר יסודי.
2: איך הם הרגישו כשהם ראו את זה? מה הם סיפרו לך?
1: אני, האמת, עוד לא פגשתי אותם. אני חושב שהם חזקים. הילדים האלה חווים הפגנות עזות, קשות, עם ניעוצים וגידופים מתחת לבית שלהם, מאז שהייתי שר משפטים, זה 2019, הם היו בני ארבע, כן? זאת אומרת שהם פיתחו סוג של חסינות וכוח, ואני גאה בהם מאוד.
0: אני לא מקבל את הדבר הזה. הילדים שלי בוגרים, אני לא מקבל את הדבר הזה. אין לפתח חסינות. אסור לנו לקבל את זה. עם כל הכבוד,
1: לא זה,
0: אלה,
1: זה.
0: אלה ילדיך, לא אלה זה. ילדיך, ואני לא רוצה לקבל את זה. הם לא צריכים, זה נזקים שלו. אני חושב שצריך לעצור הכל, ועם כל הכבוד, האנשים האלה, השפרלינג הזה, צריך לעצר עכשיו, למען יראו ויראו. מה שאני חושב בכל רגע נתון, שאם אתם כל הזמן תקבלו, הילדים הם חסינים,
1: לא, לא, לא,
0: אנחנו
1: לא.
0: נשלם מחיר כבד, לא.
1: אני רוצה להדגיש, יעקב, אני לא מקבל את זה, ואני הרי העליתי את הפוסט בדיוק כדי לייצר מודעות לנושא הזה, בדיוק כדי שכולם יראו מי הם האנשים, האם זה האופן שבו אנחנו רוצים לברר בינינו את המחלקות הפוליטיות, האם זאת המדינה שאנחנו רוצים שתהיה לנו, מדינה של שנאת אלה את אלה, של עברת צמיגים וחסימת נטבג, זה המשך ישיר של חסימת חופש התנועה מהמשתמשים באיילון ושל כיתוב הולך וגובר. זאת אחת השאלות שעומדות בפנינו בעת
2: הזאת. אחת התגובות של שנייה שאת קודם צפה היא תגובה של זה נורא, זה לא טוב לערב ילדים, אבל אתם עשיתם את אותו דבר. אוקיי, בוא, מה ההתייחסות שלך לדבר הזה?
1: קודם כל, אני לא יודע מי זה אתם, אני בוודאי לא, אני אמרתי, עמדתי העקבית הייתה ונותרה תמיד, גם כשהיינו בצד זה וגם כשהיינו בצד זה, לא נוגעים במשפחות וילדים. ואני אומר לך, אני אומר לך יותר מזה.
0: אני רוצה רגע להקריא לך ברשותך תגובה, אני בציניות אומר אותה.
1: אני רק אומר לך יותר מזה.
0: לא, אני רוצה להגיד לך.
1: אני רק אומר למשה.
0: כן.
1: מה חטאו דוד ואלה, בני ה-11? מה הם חטאו? מה הם עשו שהם צריכים לספוג את זה?
2: מילא, אתם רוצים להתנקם בי, תבואו אליי.
0: אז אני לא רוצה לקבל את זה, ורציתי להגיד לך בצורה צינית, שמקצה הארץ עד קצה הארץ מהדהד קולו של האיש ששתק בחקירות, יצחק הרצוג, לא שמעתי אותו בשעות האחרונות מגנה את המתקפה לילדים שלך. לא שמעתי אותו. למה? כי
1: זאת לא הייתה מתקפה על המתקרא נשיא בית המשפט העליון, אולי לכן לא שמעת אותו.
0: על ילדיו של בית של האו"ם מבית המשפט העליון, או שאמיר שפרלינג, חבר שלו עוד מתקופת גלי צה"ל, אמיר שפרלינג היה סגן מפקד גלי צה"ל בתקופות מסוימות שאולי צריך לדבר עליהם עם יצחק הרצוג. תשמע, גם זה דבר מטורף. גם זה שאתה עומד לבד ושאתם עומדים לבד, זה דבר בלתי אפשרי. אני במקומך לא שואל שאלות, מתקשר ליצחק הרצוג ונוזף בו ואומר לו, עכשיו אני לא רוצה שאתה תגלה את הדבר הזה, אבל תזכור שאני אמרתי לך, ומוציא פומביות לשיחה הזו, יושב ראש הכנסת, אתה ראש, תשמע, הרשות המבצעת, המחוקקת. אתה הרשות המחוקקת. אתה אחת משלוש הרשויות של מדינת ישראל. מי זה הנושא הזה?
1: זה לא העניין.
0: זה כן העניין.
1: גם אם לא הייתי ראש הרשות המחוקקת, גם אם הייתי אחרון חברי הכנסת, ילדיי, ואף ילד של אף חבר כנסת, לא צריכים לעבור את הדבר הזה. וזה לא קשור מאיזה צד אתה, ובאיזה עמדה אתה, וכמה אתה בכיר או לא בכיר. זאת הנקודה. את הדבר הזה צריך לגנות.
2: אני רוצה לשאול אותך ככה ברמה, אתה יודע, יותר אסטרטגית, מה שקורה בכיוון של הקמפיין של הליכוד, שהוא קמפיין מלכד, הוא קמפיין מאחד, שזה מפתיע יחסית, לא? בעבר, הרבה פעמים האג'נדה של הליכוד הייתה ללכת חזק ולעורר את הבייס, ופה הולכים יותר על האמצע. זה נכון?
1: קודם כל, למען האמת, אני חושב שמוקדם לומר שקמפיין הליכוד נמצא בעיצומו, אני חושב שהוא ממש רק בתחילתו. לדעתי, רק בעוד שבוע, עם הגשת הרשימות, לאחר מתן השמות של השריונים וכו', אז יתחיל באמת הקמפיין. אני יודע שראש הממשלה אמר בקולו שהכיוון שהוא רוצה ללכת אליו זה ממשלה לאומית רחבה. אני מקווה שיעלה בעצם לעשות דבר הזה.
0: אבל הוא רוצה קודם כל לשמר את קואליציית הימין, צריך גם להקשיב לדברים האלה, את זה הוא אמר מפורשות.
1: אני חושב שזה ברור, ממשלה לאומית רחבה לא משמיעה שמוציאים מהמחנה, אלא שמוסיפים למחנה.
0: תגיד,
1: לא מוציאים אף אחד, אלא מוסיפים.
0: אבל הסיכוי שתקימו ממשלה לאומית היא בכלל קטנה, כי איתמר בן גביר ממש נועץ את זה שהוא לא ילך לייחודים, ומבחינתו תחרב המדינה ויחרב הקמפיין, ובלבד שהוא יוכל לקבל מנדט אחד או שתיים לשיטתו. הנה אני אומר לך, איתמר בן גביר, אתה תקבל פחות מנדטים.
1: אני אגיד לך מה אני מציע. אני מציע לכולם להישאר עם העיניים על הכדור. אנחנו לפני, ואני חושב שעל זה אין מחלוקת, מערכת הבחירות הגורלית בתולדות ישראל. בעת הזאת מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לפעול כדי שהמחנה הלאומי בהנהגת ראש הממשלה נתניהו ייבחר, כדי למנוע ממשלת שמאל עם המפלגה האסלאמיסטית. זה הכדור. וכולנו צריכים את עם העיניים עליו, ולא במריבות, לא בתוך הליכוד וגם לא בתוך הגוש. אתמול נפל דבר, ניצב בדימוס במשטרת ישראל, שילב ידיים עם האחים המוסלמים. מה המטרה של הדבר הזה? אם לא להכשיר הצטרפות והסתמכות של ממשלת אייזנקוט על הקולות של אלה שלא מסוגלים לומר...
0: שמע, גדי אייזנקוט, החמאס... אתה שמעת את גדי אייזנקוט בשעות האחרונות?
1: לא, האמת שלא.
0: אני מציע לך לשמוע, תראה איך גדי אייזנקוט משווה בין החרדים לבין אנשי האחים המוסלמים. תשמע.
3: ברוב של 63, אבל והיה המקרה הגרוע, אני לא מתחמק משאלה, ואנחנו 58-52, גם אז אני מזכיר לנתניהו, מזכיר לעצמנו, שזה רוב ציוני מוחץ. מדוע? כי יש לפחות 7 חברי כנסת בקואליציה שמגדירים את עצמם כלא ציוניים, ולכן מה שמגדיר בעיניי
0: תעצור.
3: זה הרוב הציוני.
0: הנה, תשמע מה שאומר אמר בחור הזה, החרדים במדינה יהודית, המדינה שהקים בן גוריון, הם שווים למצביעי מנסור עבאס. זה מה שהוא אומר.
1: ההשוואה הזו היא מגונה מכל וכל, והיא מזכירה לי את ההשוואה שלו בין יוסף חדד לבין מנסור עבאס והרשימה האסלאמית. הוא אמר, הנה הליכוד מוכן לקבל לשורותיו את יוסף חדד, אז מה הבעיה שאנחנו נלך עם רע"מ? מה ההבדל? שיוסף חדד לוחם למען המדינה, שיוסף חדד נפצע למען המדינה, שיוסף חדד אחד מגדולי המסבירנים שיש למדינת ישראל, ואנחנו עכשיו צריכים להשוות אותו לאלה שלא מסוגלים לומר חמאס הוא ארגון טרור. עכשיו מה שהמאזינים שלנו צריכים לזכור, זה שממשלה של גדי אייזנקוט שנסמכת על האנשים האלה, לא מסוגלת להילחם בחמאס. תראה מה עשינו היום בעזה, כן? מדינת ישראל עצרה את אחד מבכירי החמאס. אנחנו לא מפסיקים את הפעולה שלנו למיגור החמאס, אנחנו ממשיכים אותה, אנחנו שולטים היום בכ-70% משטחי הרצועה, וזה מדינת ישראל בהנהגת נתניהו. מה תעשה מדינת ישראל כשחלק מהשותפים שלה בממשלה לא מסוגלים לומר חמאס הוא ארגון טרור? היא מסוגלת להילחם בחמאס? היא מסוגלת להילחם בחיזבאללה? להילחם בגרעין האיראני? כמובן שהתשובה היא לא. והדברים האלה הם לא סמנטיקה, הם דברים גורליים למדינת ישראל. זה מה שמונח על כך.
2: חבר הכנסת אוחנה, אני כך רוצה לשאול שאלה לקראת הסוף. תראה, כיושב ראש הכנסת, אתה נתקל כל הזמן בחיכוכים מול בית המשפט העליון שגוזל עוד ועוד כוח. הקדנציה הזאת עברה בלי הישגים יותר מדי גדולים, והשאלה היא מה, בהנחה שתוקם ממשלה לאומית רחבה כמו שאנחנו רוצים שתוקם, מה היו הצעדים בתחום המשפטי כדי לייצב פה את המערכת ולהשלים את המפעל החוקתי לדעתך?
1: אני חושב שהרבה מאוד שנים מערכת המשפט נלחמה מול שער ריק. אני חושב שזה לא מה שקרה עכשיו. אני חושב שאי אפשר לחלוק על זה שהכנסת הזאת פעלה נגד ההגמוניה והסיאוב של מערכת המשפט יותר מכל קודמותיה. כמובן, זה גרר מלחמה מהצד השני. אנחנו מבינים את זה. זה לא יבוא בלי מאבק. אף אחד לא מוותר על כוח בלי מאבק. ומערכת המשפט עניינה הוא כוח ושליטה. בקדנציה הבאה, אתם יודעים את זה? ימנו את רוב שופטי העליון. ימנו יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ראש מחש. העמדות הכי בכירות במערכת המשפט, רק אם אנחנו נעשה זאת, יש סיכוי לתיקון שדיברת עליו ושהוא כל כך דרוש ונחוץ במערכת המשפט. אבל זהו אנחנו או גלעד קריב. אם גלעד קריב יבצע את המינויים האלה, אז לא רק שלא נראה איזשהו תיקון, איזושהי רפורמה, איזה שיפור באיזון של מערכת המשפט, אלא נהפוך הוא. נראה התבצרות בעמדה האנטי-דמוקרטית שמערכת המשפט היא עליונה ביחס למערכות הדמוקרטיות. זה הרי הזוי מופרך ומנוגד לתיאוריה של מונטסקיה של הפרדת רשויות ושל איזונים ובלמים. הוא אמר באופן אינרנטי, מערכת המשפט צריכה להיות נחותה ביחס לשתיים אחרות, כי היא הכי פחות דמוקרטית, היא היחידה שלא יושבים בנבחרי ציבור. במדינת ישראל לא רק שאיננה נחותה, היא גם לא מאוזנת, היא עליונה. כי המילה האחרונה נמצאת שם. את הדבר הזה חייבים לתקן, ואני אומר לך, יש סיכוי טוב לתקן את זה. אם אנחנו נהיה בממשלה הבאה, אנחנו נוכל למנות את כל המינויים שמניתי כרגע. תאר לעצמך איזה שינויים דרמטיים הולכים להיות.
0: יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה,
2: תודה רבה.
0: הרבה בהצלחה, תודה רבה שהיית
2: בשנת
0: איתנו.
2: בשנת לימודים מוצלחת שנת לילדים שלך.
0: לדוד כן. ואלה, שנת
1: תודה.
0: לימודים.
2: לגמרי.
1: האמת, שנת לימודים מוצלחת לכל ילדי ישראל. אמן. הם צריכים להיות מחוץ לכל המחלוקות שיש בינינו.
0: תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה רבה לכם.
0: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר, פרשן משפטי.
2: איזה חיבור, מול אוחנה, העניין המשפטי, היי דוד, מה נשמע?
0: אולי שר המשפטים הבא, אולי בעזרת השם יועץ משפטי הממשלה, צריך לנצח את הבחירות, אולי יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אבל אני לוקח אותך ברשותך להיבטים של היום הזה, משווה גדי אייזנקוט, עורך דין פטר, את המעשה הציוני, של העלייה החרדית ושל היהודים במדינת ישראל, ללא פחות ולא יותר, לאנשי המוסלמים של מנסור עבאס.
4: אני לא בטוח שירדתי לסוף דעתך
2: בשאלה. הוא לא מכיר את זה.
0: אני אשמיע לך, כיוון שאני מזועזע מזה.
2: זה פעם שלישית שכבר אתה משמיע את זה בתוכנית.
0: ברור, אני מזועזע מזה, תשמע.
3: הרצון שלי, ואני מאמין שנשיג את זה, של רוב של 63. אבל, והיה המקרה הגרוע, אני לא מתחמק משאלה, ואנחנו 58-52, גם אז אני מזכיר לנתניהו, מזכיר לעצמנו, שזה רוב ציוני מוחץ. מדוע? כי יש לפחות 7 חברי כנסת בקואליציה שמגדירים את עצמם כלא ציוניים.
0: כלומר, אם לנתניהו יש 58 מנדטים, קודם כל הוא מתקרב כבר למספר, ולהם יש 52, אז אם תוריד את 7 המנדטים של הלא ציונים החרדים, היהודים, כן? אז הרי שיש לו 51 לנתניהו ו-52 לגדי אייזנקוט, ואז הוא יכול להקים ממשלה עם הלא ציונים שהם המוסלמים של האחים המוסלמים. זו בעצם הפרשנות של מה הפשוטה של מה שאמר כרגע בור ועם הארץ.
4: מה ייחד את הרעיון הציוני? מה שייחד את הרעיון הציוני?
0: הנצרות, האסלאם, זה ייחד את הרעיון הציוני. הקונגרס הציוני שהתכנס בבאזל הוקים את הכל על סמך הנצרות והאסלאם. לא,
4: אז אני אומר, מה שייחד באמת, חס ושלום, אני אומר, מה שבאמת ייחד את הרעיון הציוני זה בעצם רנסנס לזה שהיהדות היא לא רק דת, אלא היהדות היא לאום והיא אומה. ולכן, אם אנחנו מרגע, אני תרשה לי רגע מעל גלי היתר לגעת בעומקם של דברים, גדי אייזנקוט הוא שותף מלא מלא של נטור הקרתא והקבוצות הקיצוניות ביותר שהיו בעם היהודי, שתופסות רק את מי ששייך לקהילה הסגורה שלהם כחלק מהעם היהודי, וכל מי שאחר או שונה הוא לא חלק מהאומה, החרדים הם חלק מהאומה היהודית, זה פשוט מגוחך שאני צריך להגיד את זה, אבל גדי אייזנקוט צריך להזכיר את זה. היהדות היא לא רק דת, וזה לא משנה אם זה דת של דתיים או דת של אנשים שהולכים לשלומו ארצי, היא לא רק של קבוצה, כולנו עם אחד, והרעיון הציוני הוא התחייה של הרעיון הלאומי, אוי לנו. שאדם שמתמודד על רשות ממשלה, אין לו את התפיסה הבסיסית ביותר של סולידריות לאומית של היהודים.
0: אכן, דברים כדורבנות חכמים מאוד.
2: בוא נעבור לעניינים משפטיים קצת.
0: מה?
2: אתה חם על הנושא הזה, דיברנו על זה מספיק.
0: לא, אני לוקח אותו, יצחק עמית שבוע שעבר, אמר שהחרדים האלה, הם כולם מתייחסים אליהם כאלה, יש לו 2 טלפונים, אחד כזה, אחד כזה, מה אנחנו נהיה לנו פה?
2: זה מה שנקרא ידיעה שיפוטית.
4: תשמע, אני אגיד לך, כמי שמופיע לא מעט מול יצחק עמית.
0: איך תיקנת אותו אז שהוא נתן איזה משהו מהיהדות?
4: חוץ פאיסגר.
0: אפילו את זה הוא לא יודע להגיד.
2: לא, הוא בא מצייטלינג.
0: אתה יודע מה היה במחזורים שלו? במחזורים שלו היה אחד שהיום הוא ראש, הוא יושב בבית הדין, דיוויד יגר, בבית הדין של... של הוותיקן, אלה שעושים, בוחרים את הפופ, דוד יגר מצייטלין, גם הוא יצא מצייטלין. אתה לא יודעת את זה? בסופרים קורט של הוותיקן יושב בוגר צייטלין, קוראים לו דוד יגר, תעשה באינטרנטה, כן.
4: אני חייב לחלוק איתכם, כמי שמופיע מול יצחק עמית, מעבר לעניין המשפטי, יש דבר שאי אפשר להכחיש אותו, גם תומכיו הגדולים ביותר לא יצליחו להכחיש את הדבר הזה, הוא פשוט מתבטא בצורה לאגנית, בצורה מזלזלת, בצורה מבזה, גם לבעלי דין, גם לציבור, גם לנבחרי הציבור. עזבו רגע את כל הדיון על יוריסטוקרטיה בצד. הסגנון הזה, האופן הזה של ההתבטאות, הגישה הזאת, זה דבר הרחוק ביותר ממה שאני כאזרח מצפה מנשיא בית משפט עליון, אתה, או של אדם שיושב בכיסא הזה.
2: דוד, חשבת כשמינו אותו, דיברו למנות אותו כנשיא בית משפט, חשבת שזה יגיע לרמות של להגנות וצורת התנהלות כזאת?
0: למה? הוא, לא, לאחרונה, הוא לא להג למצע?
2: לאחרונה הרי הוא גם התבטא בתיק בעניין זיני, כשזיני ביקש לחשוף את השמות של האותרים, שזה הדבר הכי בייסיק שנדרש, והוא אמר לו סוג של אמירה עם איום מפיוזי, מוטב לך או כדאי לך לא לדרוש את זה. מה זה הדיבור הזה?
4: אם אנחנו כבר מדברים קצת על יהדות, כתוב בתורה, ברור מכה רעהו בסתר. עצם ההנחה של יצחק עמית, שמישהו יכול, זה פשוט סיפור קפקאי, שמישהו, כן, ראש השבק, צריך לעמוד בפני הליך מנהלי, והכותרת של ההליך המנהלי היא נדב ארגמן ו-186 אחרים, ויסתירו ממנו מי הם אותם אחרים. זה ממש סיפור קפקאי. והדבר הזה מבחינת יצחק עמית אמור לעבור בשקט, הוא מעודד את זה. ההליך הזה החל באוקטובר 25, עד היום הוא הצליח לגרור את הדבר הזה, והוא מכנס עוד דיון ועוד דיון במטרה לגרור את זה. ראינו בפרשת הרוגלות שגם 23 ערכות הוגשו. כאשר הם רוצים למסמס מה שהם ימסמסו, אני מאוד מקווה שראש השבק לא יניח לדבר הזה, ינעל את הלסתות שלו כמו פיטבול, את הדבר הזה חייבים לחשוף.
0: תגיד, כשאנחנו הולכים קדימה, ראיתי עכשיו שיאיר גולן רוצה לתבוע את הגברת נתניהו ב2.5 מיליון שקלים, אם היא לא תתנצל על הדברים שלה, מה יש לו להוא שסגר את המספרה ואיים לאיים, מה יש לו, לא הבנתי את האיום.
4: אני חייב להגיד לך משהו, כמי שעוקב בצורה די רצינית אחרי ההתבטאות של יאיר גולן, כי אני חושב שהוא אדם מאוד מסוכן בציבוריות הישראלית, אני חושב שאם הוא יכיל את הסטנדרטים הללו על עצמו, הוא יצטרך להיות בהרבה מאוד הליכים משפטיים, וגם צריך לומר בזום אאוט, מה שקרה להליכי לשון הרע בישראל זו פוליטיזציה מוחלטת, ולכן אני ממליץ לכל איש ימין להיזהר מאוד מהליכי לשון הרע. לצערי בעניין הזה המגרש מוטה.
2: בואו תסביר לי אבל דוד, אתה יודע, 2.5 מיליון שקלים על התבטאות אחת, איך זה מבחינה משפטית אפשר להגיע? כי הרי היה, זה כל עילה היא מקסימום.
0: לא הבנתי, אתה אומר שהסיכוי הוא שהיא תפסיד שם בגלל זה, אני הרי אומר את זה כל הזמן.
4: אני אומר פה, רגע, אני רק משיב לפרופסור כהנלי, יש שני נתיבים בלשון הרע, יש נתיב ללא הוכחת נזק, בדרך כלל בעלי דין נוקטים בדרך הזו כי היא דרך יותר קלה, אבל אפשר לתבוע כמעט על כל סכום אם אתה טוען שאתה צריך להוכיח את הנזקים האמורים.
2: מה, למה לא מגישים נגדות נזקים?
0: למה עליו לא מגישים תביעות?
4: אבל זה לא משנה, לא מגישים בישראל, לא מגישים לשון הרע מתוך מחשבה על תוצאת ההליך. מגישים בשביל עצם ניהול ההליך, בשביל האמירה, בשביל הלחץ, בשביל האירוע הציבורי.
0: לא אמרו שיש מחסור בשופטים במדינת ישראל?
4: תשמע, אני אומר לך בצורה כנה ביותר, וצער לי שאני פה קצת מוציא את הרוח מהמפרסים, אבל אני מציע באמת לכל איש ימין בישראל להיזהר מאוד מהליכי לשון הרע. לצערי, בוא ניתן לך דוגמה קונקרטית, הייתה איזושהי התבטאות, לא רוצה להיכנס לפרטים של התיק, לא להעלות את המאזינים, אבל אמרו על איש ימין שהוא שטוף זימה. בית המשפט פסק שלא מדובר בלשון הרע, כי שימו לב, אני מקווה שאתם זוכרים את השפה העברית, לשיטת השופט שטוף זימה זה יכול להיות גם אדם שזומם מזימות ולאו דווקא זימה מינית. עכשיו אני אמנם עולה חדש, אתם צברים, אני לא מכיר דבר כזה בעברית, ששטוף זימה זה יכול להיות דבר
0: השופט,
4: אחר.
0: מי זה השופט שאמר את זה?
4: אז אני לא זוכר את שמו, אבל מה? זה פסק דין שניתן לאחרונה בעניין מיכאל פועה.
0: שיראה לנו... איפה, איזה מילון כותב ששטוף זימה? זה גאונות להגיד ששטוף זימה.
4: אין דבר כזה, תשמע, לכן אני אומר, ראינו גם את פסק הדין בעניין שמחה רוטמן מול גיא פלג, אני מציע, באמת, בתחום כל כך מורכב שנוגע לפוליטיקה והתבטאויות, אני מציע שפשוט נסתכל בלבן של העניים של המציאות, המצב של איש ימין שמתבטא ציבורית, גם בעניינים שנויים במחלוקת.
0: אני דרך אגב אומר את זה בשפה אחרת, איש ימין שנכנס לבית המשפט, מפסיד בכניסה שלו.
2: כן, דרך אגב, זה גם לא רק בבית משפט שלום בתל אביב, זה גם בירושלים, אבל אתה יודע,
0: בכל בתי המשפט.
2: עלה רעיון שאולי זה מסוג המקרים שפרוצח מושבעים, כי אז אתה יכול לנטרל את ההטיות המובנות של השופטים.
4: אני חושב שבכלל, אחד הדברים שממשלת ימין עתידית צריכה לעשות, זה לחזק דרמטית את העיגון של חופש הביטוי בישראל, לרבות צמצום דרמטי של האפשרות לנהל הליכי דיבה בסוגיות של התבטאות ציבורית, פוליטית, רשתות וכדומה. אנחנו צריכים לדאוג לדבר הזה גם בהתבטאויות שאנחנו לא אוהבים ולא מסכימים, לאו דווקא בהתבטאויות שלנו או של אנשים עם דעות כמו שלנו. אני חושב שמה שקרה בתחום לשון הרע הוא פשוט יצא משליטה לחלוטין, ואנשים, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, אנשים עשירים מאמללים אנשים עניים שמתבטאים כנגדם, מחפשים בפינצטה אנשים מסכנים שמגיבים ברשתות, פשוט נטפלים להם. לאנשים עם הון זה לא בעיה להוציא 50-100 אלף שקלים עבור עורך דין בשביל להשתיק את האנשים ולייצר מאזן הרתעה. לאדם מן היישוב מדובר בסכומים שהוא לא חוסך גם בשנת עבודה, ולכן מדובר בתחום מאוד מסוכן לאדם מן השורה, תחום מאוד מוטה, תחום מאוד בעייתי.
2: שאלה אחרונה ככה,
0: איך היית ממליץ להתמודד מול זה? נגיד שמנצחים בעזרת השם את השלטון, איך היית ממליץ?
4: אני חושב שצריך, קודם כל בהליכי לשון הרע, לצמצם דרמטית את העילות האפשריות. היום העילה היא פשוט רחבה לחלוטין והיא פוליטית. צריך לנהל הליך מקדמי, עוד לפני הפתיחה, בתביעה של השאלה האם מדובר בחלק מהשיח הציבורי הפוליטי. כל עוד מדובר בדבר שהוא חלק מהשיח הפוליטי הציבורי, גם אם הוא מכוער, גם אם הוא קנטרני, גם אם הוא להגני, גם אם הוא מעליב, זה דבר שמערכת המשפט לא צריכה להיכנס אליו. מערכת המשפט צריכה להתעסק רק בפרסום עובדתי. פלוני הוא עבריין מין, פלוני הוא רצח, פלוני הוא גנב וכדומה, דברים מהסוג הזה שאנשים כן צריכים להיות מסוגלים להגן על שמם.
0: אנחנו חייבים לסיים, יש לנו פה כללים חדשים. אני חייב לך שאלה,
2: אני רציתי לשאול, כן, השבע א' ופסילת בן ארי, אבל כן. נשאיר את זה לפעם הבאה.
0: עורדין דוד כן. פטר, פרשן משפטי, המון תודה.
2: תודה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם עם שמוליק סלווין וניתוח מרתק על הכלכלה הישראלית.
2: על הריבית, הישראלית.
0: גם על הכלכלה הישראלית. כן.
2: טוב, להתראות.
5: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
6: מימון ישיר
5: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: בכביש מספר 446 עומס מצומת שילת עד צומת נילי בכביש מספר 1 עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש בכביש מספר 4 עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל סו בזהירות נסיעה טובה
5: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
6: מימון ישיר
5: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע

0: ואופטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
9: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את,

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשמוליק סלווין, חברי הטוב, לשעבר מנכ"ל האוצר. ערב טוב לך, מר סלווין.
1: שלום יעקב, שלום משה, מה שלומכם?
0: 3.25, הוריד נגיד את הריבית הערב, בעל כורחו מוריד, ומה זה אומר? מה זה הולך לעשות כרגע? זה לא הורדה מספקת, בוא נגיד, אבל...
2: עדיין הורדה... מפתיע, עדיין... כי היו חיילים שחשבו שזה לא ירד.
0: כן.
1: תראו חברים, אני מאוד שמח שהריבית ירדה, כי בביקוח שיש לי עם חברים, האם הנגיד הוא יותר מקצועי או יותר פוליטי, התשובה יש לי אחד משמעות הוא יותר מקצועי. אם אני משווה אותו לשומרי הסף, מטעם עצמם שמדברים על מקצועיות, ונוהגים רק פוליטיקה, הנגיד, הראה לכולם שהוא איש מקצועי, הוריד את הריבית, לעמוד על חצי, כמו שאמרת משה מסביב, כמו שתרסה גם הרי, עודת ריבית, זה נותן גושפנקה רשמית, שמצב הכלכלה בישראל הוא מצוין. ואני אתחיל לדבר באופן מסודר, כי אנחנו אנשים אנשים רציניים.
0: אז אני רק אגיד לך פה, אני אעצור אותך, אני לא מסכים לרישה שלך, ואני מסכים לסייפה שלך, הנגיד בעיניי הוא אדם פוליטי, יש לי את כל האינדיקציות, כולל שיחות שהוא ניהל באופן אישי עם חברים.
2: בתקופת הרפורמה, הוא היה
0: מאוד פוליטי. לא רק פוליטי. בתקופת הרפורמה, אני מדבר על החודשים האחרונים, שבהם הוא התבטא באופן מאוד מאוד,

0: מאוד פוליטי בשיחות פנימיות, יש לי בן אדם שנכח בשיחה הזו, היה בהלם טוטלי, מאשר לסייפה שלך, הסייפה של כלכלת ישראל, אני מקבל אותה, ולשם אני רוצה לכוון, כי בוא לא ניכנס לעניינים האישיים איתו.
1: בוא ניגש רגע, הנתונים הם נתונים מצוינים, זאת אומרת, בוא ניקח את האינפלציה, שזה הרי המדד לנושא של ריבית. האינפלציה היא נמוכה ביותר מזה 5-6 שנים, היא כסמה 1.5%, שזה תופעה מצוינת, ההקלה. אנחנו נמצאים בתעסוקה מלאה. אנחנו מסיימים בשמאל 3.3% אחוזי התחלה, שזה הישג מרשים ביותר, אחרי 3 שנים מלחמה. שתי דברים, אנשים מסתכלים גם על הגרעון, וגם על יחס חוב תוצר, הגרעון הוא יותר טוב מה שחשבנו, חשבנו שיבוא את ה-5%, הוא מתנקז ל-4.8, 4.9, ולכן כל הפרמטרים, דו יעקב, אנחנו מדברים הרבה על נושא של שער חליפין. מי היה מאמין? מי היה מאמין? שאחרי 3 שנות מלחמה, שער חליפין יהיה צמוד 3 שקלים לדולר, שזה נתון שהוא איסטי מתקבל על הדעת, הוא פשוט נס, ועוד שני פרמטרים שאני אתן לכם אותם, אנחנו מדברים דברים עליהם, על רמת המלאי, המתח, בנק ישראל, שהוא נמצא מעל 230 מיליארד דולר, שמבחינת מול תוצר, אנחנו מקום שני בעולם, מבחינת הרזרבות.
2: אז אפשר לשאול, שמוליק, שאלה בהקשר הזה של ה...
1: אל תרם, אני תרם עוד משהו, דון אחד לפני שבוע עברתי משרד, ובמקרה אני אגרת ספרים, ומצאתי אקונומיסט מ-2010, 2010, לפני 16 שנה, במקרה נכנס את ראש ממשלה, פעם שנייה, 2009, אני מסתכל, ב-2010, התוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל, לפי האקונומיסט, הוא 26,300. מאז עברנו 16 שנה, ואנחנו עלינו מ-26,000 דולר לנפש, ל-64-65. ישראל עשתה את הקפיצה הגדולה ביותר בעולם המערבי מבחינת תוצר לנפש. בשנית חלכים כמוש לא אכפת לי, צרפת, שוודיה, גרמניה, ספרד, בקושי זזו למשל צרפת, לפני 15 שנה, היה תוצר לאומי גולמי לנפש 43,000 דולר, עכשיו לפי האום הם 47. שוודיה, גרמניה עלו מ-38 ל-50, אנחנו עלינו מ-26,000 דולר לנפש ל-64,000-65,000, שזה קפיצה מטורפת.
2: אז שמוליק, אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר, אז אין ספק שלנתוני מקרו מרהיבים, וגם הגידול בתוצר הלאומי לנפש הוא פנומן, אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, אנחנו לקראת בחירות, ואנשים אומרים יופי, נתוני מקרו מעולים, בסוף כשאנחנו הולכים למקולת, כשאנחנו הולכים לסופר, אנחנו מוציאים הרבה יותר, וזאת הבעיה, זה שיש תוצר לאומי גולמי גבוה, זה עדיין לא אומר מה כוח הקנייה של הציבור, וכבר הרבה מאוד זמן מדברים על לטפל בזה, ואף אחד לא באמת מצליח להתמודד עם המונופולים.
1: בוא נעשה רגע אחד, קודם כל, משה, אני אשאר קצת אלמנטים של בעבר שלך, אתה יודע, אני שמעתי היום בחדשות שמתעתדים לצאת בחופשות, נסיקה למחגר, תשרי קום לזה היום, 2.5 מיליון תושבים עומדים לצאת לחוץ לארץ. אם היה לי מישהו רע, 2.5 מיליון תושבים, אתה יודע, אנחנו נגמור את השנה בסביבות 10 מיליון נוסעים, כמעט קומת ישראל נסעה משנת 2026 לחוץ לארץ. זאת אומרת, מדובר פה ברמת חיים.
2: אבל עדיין יש יוקר מחיה, אי אפשר להתעלם מזה.
1: אני לא אשאיר אותך בלי תשובה. אתה לא מכיר אותי. תשאיר אותך בלי תשובה. רמת החיים בארץ עלתה בצורה משמעותית ביותר, ונוצר פה מעמד בינוני חזק ביותר, שמשום מה שמאלנים מתעלמים ממנו, ומעמד בינוני גבוה, חזק, אם זה בראשון, ואם זה במודיעין, ואם זה בבת ים, מעמד בינוני חזק ביותר. עכשיו בקשר ליוקר המחיה, תראו, הרי בזמנו טעיתי ולקחתי את התפקידים את הסמוטריץ' לבדוק את הנושא הזה, פצעה מלחמה ופרשתי מזה. פה, אם רוצים להגעת ביוקר המחיה, חייבים ללכת בחקיקה על הראש למונופולים והיבואנים. ואני אומר לך, משה, מי שמגן עליהם זה בתי המשפט. שאני ביקשתי מחברת קוקה קולה שתנו לי נתונים, אמרו אנחנו בחברה פרטית, ובית המשפט יגן עליהם. כל הנושא של המונופול.
2: דיפ סטייט, דיפ סטייט משפטי ודיפ סטייט כלכלי ביחד, על חשבון...
1: לא, ברור, זה ברור, זה אחד לאחד, מי שלא מבין את זה, לא מבין
0: כלום. בוא נחזור רגע ברשותך, שמוליק, לנתוני המקרו ולהורדת הריבית עכשיו של הנגיד. כשאתה נותן תיאור כזה גדול של נתוני מקרו שכאלה, והנגיד מוריד את הריבית, ואני שואל אותך, מה זה עומד, מה זה אמור לעשות לשוק הישראלי? מה זה אמור, אתמול גם ראיתי עסקת ענק עם יוון של 10 מיליארד שקלים, זה מספרים דמיוניים, אנשים לא מסוגלים לקלוט את זה, ואני מנסה להבין איפה גלגלי התנופה האלה מוצאים את ה, או ימצאו בטווח הקצר את הציבור הישראלי.
1: יופי, שאלה מצוינת, יעקב, תראה, קודם כל, הורדת ריבית זה דבר ראשון, מוריד משכנתה. בגלל ששאלת אותי פעם קודמת ברעיון, מה יהיה עם שוק הדיור, אני חושב שהורדת הריבית תעשו לשוק הדיור, ואנשים יעזו יותר לקחת משכנתה ולקנות דירות, כי אין שום סיבה בעולם שאנשים לא יקנו דירות, אלא יגרו בשכירות. ב', שאלת יפה על יוון, אנחנו מדברים על עסקות נשק בלתי יאומנו. דוברם על גרמניה, מעט 20 מיליארד שקל, יוון, הקטנה, 10 מיליון תושבים, לוקחים ציוד צבאי ב10 מיליארד שקל, פולין, מדובר על התפוצצות חיובית של תעשייה ביטחונית בכל הכיוונים שלה, ושדיברתי לכם לרגע לב זמן, ואמרתי לכם שאחרי מלחמה תהיה פה פריחה, כבר עכשיו, לא דיברנו על סמיכה.
0: תגיד, אז למה מניות החברות הביטחוניות בירידה כבר תקופה ארוכה? ממש צוללות, ממש צוללות.
1: אני לא נכנס, אני לא נכנס למחירי מניות.
0: לא, אני אומר, איך זה, למה זה לא משתקף בחברות הביטחוניות?
1: יעקב, אתה יהודי נהדר, כי יהודי שטוב לו, לא שואל אף פעם למה טוב לו, שאתה אומר למה רע לי.
0: לא, אני לא אומר למה רע לי, אני מנסה להבין את ההיגיון.
1: לא, שהמניות הביטחוניות עלו בצורה דרמטית במאות רבות של אחוזים, לא שאלת למה הם עלו, אבל אם הם יורדים קצת, יורדים קצת, זה השוק, אני לא נכנס פה למחיר.
0: לא, אני פשוט ניסיתי להבין, ראיתי אתמול את העסקה, אמרתי, בטח התעשיות הביטחוניות ייתנו איזה 5% קפיצה, נתנו 4%, 3%.
1: לא, אבל הם עלו משנת 25, הם עלו בצורה כל כך משמעותית, החברות הביטחונות עלו בצורה...
0: לא, אתה יודע, ואני רוצה שתחזור איתי להתמקד בשוק הדיור, שבעיניי הוא מנוע הצמיחה אולי המרכזי ביותר כדי לשקף שוק.
1: ואני חושב, פה זה רק השערה שלי, אני פה, השוק הדיור העת מאוד בשנה וחצי האחרונות, לדעתי משתי סיבות מרכזיות. קודם כל הריבית הגבוהה, ובית, חוסר ודאות, לא ידעו כמה זמן תימשך המלחמה, ואיך תימשך המלחמה. אני מאוד מקווה, בקשר מלחמה אני לא יודע, אבל אני מאוד מקווה שהגענו כבר לסיב, אנחנו עכשיו עם אמריקאים, ועם זה שאמריקאים חונקים את האיראנים בצורה יוצאת דופן, אני מקווה שנגיע לאיזשהו הבנה עם האיראנים, יוצאת הבקיה וכדומה. בקשר לריבית, אני קצת יותר מבין, פה ברגע שהנגיד לקח אומץ והוריד בניגוד למה שהמליצו לו חברים מקומות אחרים והוריד את פעם שלישית הריבית, אני חושב שזה ייתן בוסט ודחיפה לשוק הדיור, ונדמה לי שיש גם גבול עד כמה אתה יכול לרדת ועד כמה אתה יכול לא לעשות עסקאות, כי באמת בשנה וחצי האחרונות מספר העסקאות הוא קטן, ובכל אופן יש זוגות צעירים שמתחתנים, יש כל שנה בארץ כ-48,000 זוגות שמתחתנים.
2: אז מה, אנחנו צפויים לעליית מחירים, או שזה פשוט השוק יתחיל להתעורר?
1: יעקב, נסה למשוך אותי, גם בריבית, גם בריבית. אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב, אני מנתח רק מקרו, אני חושב שאחרי עבודת הריבית הזאת, אני חושב שתהיה התעוררות בשוק הנדל"ן, לא אגיד לך מחר או מחרתיים, ודבר שני, כן, יהיו יותר עסקאות, ככה אני חושב.
2: אז בוא ניקח אותך ל-230 מיליארד דולרים שציינת, כבאמת, זה רזרבות מטורפות.
0: אבל ברגע שזה ירד לשקלים, זה 230 פחות זה, זה כבר דולר שקל, אתה יודע. אם היה לנו 230 דולר 3.5 בשקלים, עכשיו יש לנו 230
2: בשלוש. השאלה, שמוליק, אם יש לנו כל כך הרבה רזרבות בדולרים, אנחנו יודעים שהדולר מתחיל להיות קצת לערער המעמד הבינלאומי שלו, האם לא כדאי להשקיע ב-AI ולייצר מינוף לכלכלת ישראל ולהפוך פה באמת לאימפריה שמשפיעה כלכלית על כל המזרח התיכון?
1: תראו חברים, קודם כל בקשר ל-AI אני לא יודע, ואני, בנק ישראל הוא דבר שמרני, והוא בהגדרה מאוד שמרני, ולכן פעם שאלת, האם לא טוב לפזר שמקום של דולרים לפזר את המטבעות, אז גם זה יש פיזור, למרות שהדולר עדיין הוא מטבע הכי...
2: אבל אין זר.
1: כן, אבל בסדר, אבל אני חושב בנק ישראל מנהל בזהירות, אם תשאל אותי שמה צריך ככה ברזרבות, אין לי תשובה טובה, אני חושב שהניהול הפיננסי של בנק ישראל הוא לא מן המשובחים, אבל זה דיון אחר. אם התכנסנו, אם אני סגר את הפינה בקשר לעבודת ריבית, אני חושב שזה היה בעיתו בזמנו, ואני שמח שלא לא נכנע למילי השמאלנים, אלא הוא הלך עם זה באופן מקצועי ביותר, ואני חושב שהורדת ריבית, תראה, יש פה דבר אחד, נגיד הבנק אמריקאי, רמז שיכול להיות שהוא עלה ריבית לקראת סוף שנה, וחשוב גם שיהיה פער ריביות בין ישראל לבין ארצות הברית, ולכן למרות...
0: כמה הפער בינינו לביניהם לבין ארצות הברית? כרגע?
1: הפער ביניהם אני חושב הוא אחוז, הוא אחוז, הוא חצי אחוז מ-3.25, אני לא זוכר כמה ארצות הברית, נדמה לי 4.5%, ואני חושב שהפער הוא פער נכון וטוב, ואני חושב שגם זה ישפיע גם על שער חליפין, וישפיע בעיקר על ההשקעות, ועל שוק הנדל"ן והדיור, כן.
0: שמוליק סלבין, מנכ״ל משרד אוצר, אנחנו נוסיף כוכבית לרעיון איתך. האמור בדבריו אינו מדד לקנייה או מכירת מניות, אינו מדד לקנייה או מכירת דירות. כל הנעשה על ראשכם נעשה, אל תפילו על שמוליק שום דבר.
2: אבל הוא נתן לו מידע
1: מלמד. אני יכול להגיד לכם, יעקב.
0: קצר.
1: להיות עקבי סיסטמטי, תשקיעו במדינת ישראל.
0: זה אני מסכים איתך, תשקיעו במדינת ישראל. שמוליק סלבין, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם חברים, שמור על עצמכם.
0: שמע, אני אגיד לך את האמת, פרופסור, כל פעם התוכנית נגמרת יותר מהר מאשר זה. למה אתה זה ככה? יכול להיות שמקצרים לנו את הזמנים, עדנה מצמצמת.
2: שמע, יום שלישי, אתה יודע.
0: לא, אני אומר לך, היא דופקת אותנו, היא מודה לנו פרסומות.
2: אנחנו פופולריים.
0: ומנדל לא הגיע, אבל הוא ערך אותנו, ואור שירזי הפיק אותנו. טכנאים היו ברמור וסף, אסף יוסף יחזקאל. אתה לא מאמין מי היה על הדיגיטל.
2: איציק זר.
0: אתה לא מאמין, זה פשוט.
2: הוא תמיד על הדיגיטל, מה חדש?
0: באמת? ומי אחרינו? מי אחרינו?
2: אספי, לא?
0: איזה?
2: אלעד עמדי.
0: הוא אמר מצרפי. הוא אמר מצרפי. אלעד עמדי, אני אומר לך, שעתיים שירים על הפרופסור, על זה שהוא
2: יאללה,
0: אמר שזה מצרף.
2: יאללה, רד עליי, סבבה, זורם.
0: הנה,
2: זורם.
0: תשמע, יאללה, ביי.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שילמת על...

0: ים סבתא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: גלי ישראל, החדשות.
18: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. בנק ישראל הודיע על הפחתת הריבית בשיעור של 0.25%, זאת בפעם השלישית ברציפות על רקע הירידה באינפלציה והתחזקות מטבע השקל. בתוך כך עומדת כעת הריבית על 3.25%. לוחמנו חשפו מאגרי אמצעי לחימה וציוד צבאי של חיזבאללה במהלך סריקות שביצעו במספר מוקדים בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. בין אמצעי הלחימה שנתפסו והוחרמו, טילי נונטט מונחים, מטולי רקטות, משגרים ומטעני חבלה. מלבד החרמת התחמושת, ממשיכים הלוחמים להשמיד תשתיות טרור של מחבלי ארגון, אותן הם הציבו בלב אזורים אזרחיים. נשיא איראן פזשקיאן ונשיא רוסיה פוטין נפגשו מוקדם יותר בשולי פסגה בסין. הנשיא הרוסי הדגיש שהממשל במוסקבה ישמר את היחסים מול המשטר בטהרן למרות המצב באזור, ואמר שמספקים בתקופה זו סחורות חיוניות למשטר האייתולות. מפלגת הליכוד גינתה את תליית המודעות נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במסלול ההליכה לבית הספר של ילדיו, והדגישה כי מדובר בחציית קו אדום. בהודעה שנמסרה קראה ליאיר גולן לגנות באופן נחרץ את המעשה ואת תמיכתם במעשה של אנשי מפלגתו, עמי דרור ואמיר שפרלינג. קליטת כוח האדם בנמל התעופה בן גוריון תואץ לקראת חגי תשרי, זאת לאחר שהושג על כך סיכום בין ההסתדרות, רשות שדות התעופה ומשרד האוצר. עוד סוכם כי הנהלת הרשות תפעל כדי להבטיח את הרציפות התפקודית והתפעולית של המקום ואת השירות המיטבי לציבור הנוסעים. ראש ממשלת בריטניה לשעבר קר סטארמר יפרוש בעת הקרובה מתפקידו כחבר פרלמנט, כך דיווח העיתון הבריטי קמדן ניו ג'רנל. סטארמר אמר שהוא יתמקד בעניינים בינלאומיים הכוללים ביטחון, סחר וטכנולוגיה. ספורט, אלופת המדינה בכדורגל הפועל באר שבע החתימה את החלוץ הפרואני אדריאן אוגריסה לחוזה של 3 עונות במועדון. אוגריסה מגיע לבירת הנגב כסגן מלך השערים של העונה שעברה, לאחר שכבש במדי קבוצתו הקודמת עירוני קריית שמונה 20 שערים בכל המסגרות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
19: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
22: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו

0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: Yeah.

0: שוב ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. 4 דקות של אכילת ראש מתחילות עכשיו. טוב, תשמעו, היום פעולה מטורפת של צה"ל וכוחות הביטחון באופן כללי, ביחד עם גופים כאלו ואחרים שאנחנו נמנעים מלספר לכם. ברדיו תגלו את זה בהמשך, אבל, ויש פה אבל גדול מאוד, הצלחנו, כוחות הביטחון, להביא את אחד האפסים ימח שמם ויעבד זכרם, אחד מהנוחבות הארורות ביותר בעם המומצא, קוראים לו מועין אל ערביד. זה ראש הביטחון הכללי של החמאס. עכשיו, למה אני בז לו? א', כי הוא מחבל ארור שבא לשחוט יהודים בהנאה צרופה. אבל החלאת המין האנושי הזה, מועין אל ערביד, פעולה מדהימה, בסדר? מעבר לזה לא נוסיף, ונחשפו כזה בדקה ה-90. ואז צהל הראה מה זה שפותחים אש מהגיהנום כלפי חלאות המין האנושי, שכל נשימה שלהם בעולם זה בזבוז. בורא עולם דורש שחלאות כאלה לא יישארו באוויר, לא יישארו בעולם הזה. הם נזק לכדור, נזק לבני האנוש, נזק למוסלמים, נזק לערבים, נזק לכל נפש שחיה בעולם הזה. חלאת המין האנושי. פאק אחד, שבאמת השתמשו בהרבה מאוד נשק בשביל להביא את החלאה הזה. ב', הדבר החיובי שהוא בידיים של צהל, ובחקירות הוא יזמר, כי הוא, כל היום הוא הבטיח 72 בתולות, בתול בן 72 מחכה לו, ועוד לפני שהוא עולה לגיהנום, כי לגיהנום הוא חייב להיות. בכל אופן הוא בידיים שלנו. הדבר המאכזב זה שהוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, זאת אומרת, עדיין הם מתפקדים, ועדיין הם מנסים להוציא פיגועים, ואנחנו עדיין במעין הרכנת ראש, אבל כבוד אדיר לכוחות צהל, לאנשים שהיו מעורים בפעולה האדירה הזאת, ואלה לא גיבורי ישראל, זה מעבר. אם חשבתם פעם שסופרמן זה הדבר הכי מרשים שיש, כי זה הכל המצאתי כזה וקלישאתי, הם יותר מסופרמן. כל מי שהשתתף במבצע הזה, כולם כולל כולם. מהג'ובניק ששם אוזן, ועד לאחרון הלוחמים האדירים בים, באוויר וביבשה. ומעבר לזה לא נוסיף, ענקים, אין דבר כזה בעולם. זאת אומרת, אם צהל רוצה לתת בראש, יש לנו את הכלים המדהימים לעשות את זה. אוקיי. טלי גוטליב, שהיא אהובה ומיוחדת, במיוחד בקרב אנשי הליכוד, עכשיו, כנראה, עוד הפעם, אני כמו כל אזרח במדינה, כי אף אחד לא באמת יודע מה קורה. כל זה אור ופרח בדרך כלל. היא מתקרבת לנקודת הכרעה כזו. יכול להיות שהיא תפרוש מהמפלגה והיא תחבור לאיתמר בן גביר. אתם יודעים מה זה יעשה לאיתמר בן גביר? הוא תותח גם ככה. אבל אחת כמו טלי גוטליב שחייבת להיות שרת המשפטים, אלה האנשים שיתקנו לנו את המדינה. טלי גוטליב, תשמעו, זה יכול להיות דבר מטורף. זה פתאום ירים את איתמר בן גביר לכוח אדיר, אדיר בבחירות. אבל קודם כל צריך להתאחד עוד ועוד, ופייגלין עם סמוטריץ', הציונות הדתית וזהות של פייגלין כנראה התחברו, ואני רוצה לפנות אליך שוב, אדוני וינטר, אני מכיר אותך כבאמת אחד מהמפקדים הבכירים הטובים שקיבל חינוך אדיר בבית. תפסיק, אנחנו שלא נפסיד את הבחירות, זה אוי ואבוי, וינטר. אני בחיבק, I love you, אני אוהב אותך, ז'תם. יאללה, קדימה, תביא את המתוק הזה, הבחור הערבי הנוצרי שאיתך, יוסוף חדד, ויאללה, בואו נעשה פה מהפכה אמיתית במדינת ישראל. נקעה נפשנו מההרגל הטיפשי. רוצים פה שינוי אמיתי ושהאליטה תזכה ב-80 מנדטים. מי זה האליטה? אנחנו האליטה, לא?
1: המדינה!
0: צודקים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: אתם יודעים למה לא דיברתי על הפתיחת שנת הלימודים? כי מהבוקר, איזה ערוץ שלא תפתח, אצלי ערוצי התבלה לא נמצאים. אני עקרתי מהשלט כל מיני מספרים. נכון, יש לכם בשלט כל מיני מספרים, אתה רוצה להעביר ערוץ. יש מספרים שהוצאתי אותם. אתה יודע שחייקתי להוט לפני שבועיים בערך, וביקשתי אם אפשר לנתק ערוץ מסוים. אני לא רוצה שהוא יהיה אצלי בטלוויזיה. אני לא רוצה להיות חלק מביזוי ובושה. אני גם לא רוצה שהמשפחה שלי תתבזה ושלא יהנדסו להם את התודעה בחרטוטים. ביקשתי להעיף ערוץ אחד, מספר מסוים של ערוץ שאני לא יכול לסבול אותו. מה אמרו לי בעוד? אי אפשר. אבל לנתק אותי מערוץ הספורט אם אני לא משלם. זה אפשרי. מנחם, מה עושים בסיטואציות האלה? אני רוצה שיורידו לי ערוץ מסוים מהטלוויזיה, לא רוצה להתבזות. אין, אי אפשר להוריד אותו, אתה מבין?
1: אולי תוריד את הספרה הזאת מהשלט.
0: אז זה מה שעשיתי. עקרתי מהשלט, לא משנה, יאללה, בוא נתקדם הלאה. בכל אופן, איזה ערוץ שלא פנית אליו, ראית בבוקר את ההתחנפנות, כולם פתאום מצלמים ילדים, פתאום אכפת להם, אבל אני עקבתי אחרי ביבי נתניהו. הוא הלך לבית ספר ברמלה, כמדומני, ישב שם עם ילדים, נתן שף לילד אחד בכיתה א', ילד בכיתה א', לא נראה לי בכלל שיודע מי זה ביבי, אני, בגיל שלי, מת לתת לביבי שף, כבר איזה 4,000 שנה, לא מצליח להתקרב אליו. איך קיניתי בילד הזה בכיתה א'? קיצור, 2,600,000 תלמידים ותלמידות פתחו את שנת הלימודים, תפשין פי זין, 28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. בהצלחה לכולכם, כפרה עליכם, שרק תהיו טובים ורק ערכים והיסטוריה אמיתית, ותלמדו, הנה שיעור ראשון, אין דבר כזה פלסטין, אין דבר כזה, יש ערבים שכבשו לנו ליהודים מקומות שהם אינם ראויים, חלק מעט מדי מהמוסלמים אוהבי ישראל, הרוב הגדול השם ירחם, קחו דוגמה, מנסור אבאס, הנה עוד שיעור באזרחות, אינשאללה, שלא יעבור את אחוז החסימה, שלא יעבור אחוז, למה רק חסימה? אחוז שלא יקבל. אלא, סגלו, הנה עוד שיעור באזרחות, יש יהודים שיעשו הכל, על אף 7 באוקטובר, שואה שנייה לעם היהודי, יש יהודים שהצטרפו לערבים, וימכרו, זוהי דעתי, את נשמתם, לטמטום, חוסר כבוד, חוסר ערכים, זהו, זה מה, אין לי מה לומר. ועוד בן אדם שהיה במשטרה, הפנים האמיתיות מתגלות כאן. אז בגלל שתלמידים חוזרים לבית ספר ועניינים, אני רוצה להוסיף עוד שיעור קטן באזרחות. יש עתיד לתלמידי ישראל, כי אין עתיד למפלגת יש עתיד. אז אין מפלגה, פעם הוא התמודד על זה. ככה זה כשאתה לא אמין ואין לך מילה. אומרים, אל תשמח בנפול אויבך, אבל אני לא רואה את יאיר לפיד כאויב, אני רואה אותו כבן אדם שהוא פשוט... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. זהו, לא נספר לכם, אבל התחברת לנפתלי בנט. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה אחרי כל אכילת הראש היפה הזו, שלום לחנה אהרונוביץ', מה שלומך מהממת?
2: שלום גם לך.
0: שלום ממקום של כוח. נו, את מבסוטה על טלי גוטליב? אין לה מילה, אין לה מה לומר. תקשיבי, אני רוצה לפרגן לילדים, למשפחות, רוצה לעשות להם טוב על הלב, חזרו לבית ספר, אווירה טובה, ההורים מאושרים, מבסוטים של החיים. יש לנו איזה מתנה מטורפת לפתוח איתה את השידור שלנו?
2: כן, יש לי דווקא מתנה שממש יכולה להתאים לילדים.
0: נו.
2: באופן כללי, מתנה שמתאימה לכל המשפחה. אני רוצה להביא שובר על סכום של כמה מאות שקלים לגלידריה חדשה שאנחנו ביחד איתה בשם לגופרה.
0: זה בית קפה, זה לא רק גלידריה.
2: נכון, זה גלידריה שהיא בנוסף בית קפה, אבל בעיקר גלידה. יש שם את כל הסוגים, יש שם את כל הדברים, בעצם אתם מקבלים...
0: רגע, שאלה, יש שם המאפים, נגיד, סנדוויץ'ים כאלה, אני יכול?
2: יש שם, זה יותר של הבית קפה, אבל בגדול זאת גלידריה.
0: אוקיי, זו גלידריה שהיא גם בית קפה, אבל היא שייכת, אני מבין, לקצינים בכירים במגב, שלחמו פה בצורה בלתי רגילה, גיבורי ישראל, שפתחו את, איך נקרא המקום?
2: לגופרה.
0: לגופרה. וזה נמצא איפה? אני חושב, באחד מהמוסדות הכי מוכרים בארץ, כמדומני הם נמצאים במפלצת בירושלים, נכון? בקריית יובל. זה אחד המקומות המזוהים ביותר עם עיר הבירה ששייכת לאלוקים. זה הבית של אלוקים. אלוקים גר בירושלים. אתם לא יודעים, הוא בכל מקום בעולם, אבל הוא גר בירושלים. זה הבית שלו, פה היה. חרבו לנו את הבית שלו. יוונים, רומאים, כל מיני כאלה, וגם הערבים. עושים רק נזקים. אך, הירדנים. לא משנה, בכל אופן, הבית של אלוקים, קריית יובל במפלצת, פתחו את לגופרה, בית קפי וגלידריה, אתם עומדים לקבל ממני ארוחה משפחתית. ניתן לשתי משפחות?
2: כן.
0: יאללה, ארוחות פינוק, גלידות, כל מה שאתם רוצים.
2: יש להם גם להציע פרוזנים, יוגורט, פיצות, עוגות קונדטוריה, פנקייקים, ופל, בלגי, ממש, יש להם שם את כל,
0: קרפים,
2: כל.
0: קרפים, יש קרפים.
2: יש גם קרפים, וואי, קרפ צרפתי, וואי. יש באמת, באמת.
0: חבר'ה, להגיע עם מעדרים ועם כלשונים, לא מזלג וכאלה. כלשון ומעדר, אתם הולכים להתפרק שם. אני נותן לשתי משפחות ארוחות מפציצות, מפציצות, לגופרה. זה שם המקום החדש. בנוסף, אני רוצה להניג 200 שקלים לפירת האדום. אם כבר הם מגיעים לירושלים, יאללה, תתפנקו לכם עם הילדים, מתנות, צעצועים, מה שתרצו. ובוסם, לבחירתכם, או לגבר או לאישה, מתנת אתר הפסמים, הטוב ביותר במדינה, האתר Perfume.il. נכון?
2: נכון מאוד.
0: עורך התוכנית שלנו זה מנחם מן, תגיד שלום.
1: שלום. אני רוצה עמדי להציע שהמאזינים בשביל לקבל את הפרסים האלה, יצטרכו לשלוח את המילה טלי.
0: את המילה טלי?
1: כן, מי זו טלי?
0: למה לא הגברת גוטליב?
1: אפשר גם.
0: למה לא הגברת טלי גוטליב?
1: גם אפשר.
0: תרשמו טלי, טלי גוטליב או גברת גוטליב, כל מי ששולח את השם נכנס להגרלה ונעניק לכם את המתנות בכיף. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: איך קוראים לחתיך הזה שפה, הטכנאי שלנו?
1: עמיחי מאוד.
0: אתמול יום הולדת, אתמול יום הולדת. אתמול היה לו יום הולדת, לקחו אותו, הבת זוג שלו לקחה אותו למסעדה בממילה. איזה השקעה, יאללה. טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הכי שונה בנוף התקשורתי. ברוכים הבאים כולם.

0: זהו, ככה זה נגמר. נעמי שמר, איזה שיר אדיר, אה? איזה שיר יוצא מגדר הרגיל. טוב, יפה מאוד. אנחנו אוהבים, מקווה מאוד שגם אתם. בינתיים, יקיריים ויקירותיי, אנחנו רוצים להעניק לכם מידע. אני עוד מעט 3 שנים משדר כאן. לפניי, אחי הגדול, היקר והאהוב, יעקב ברדוגו. איזה איש אדיר, אה? איזה איש אדיר, מנחם. יש על יעקב ברדוגו.
1: אין כאלה.
0: אני גם גאה להיות אח שלו. אני אוהב אותו בצורה אחרת. עזוב רגע, רדיו, עניינים, קולגות, העיתונאי, הוא לא עיתונאי, אבל זה איש התקשורת הכי אמין שקיים היום, וגם, אגב, הכי חזק שקיים. אז זה בשביל שנרים לברדוגו. אבל השותף שלו, הפרופסור החכם, פרופסור אליה, אני אומר לכם, שאלו אותו היום, מי אחרינו? והוא אמר, מצרפי. בוא נבדוק אם הוא עונה לנו. בבקשה. פרופסור? פרופסור, זה עמדי. פרופסור, אתה איתי? פרופסור אליאן, לא יודע אם הוא איתנו. טוב, אנחנו נבדוק. טוב, תבדקו לי רק שהוא איתנו, באמת. אני לא... אין לי מושג מה קורה שם. אם הוא עונה לנו או לא עונה לנו, חייב לברר את העניין. הוא קרא לי מצרפי? בוא נראה אולי עכשיו, כן? פרופסור? עכשיו זה מחייק, בוא נבדוק אם הוא עונה. הוא עונה לשיחה לא מזוהה? לא נראה לי שהוא שומע רדיו בשעות האלה בכלל. בדרך לאן הוא הפרופסור? הוא בפטריוטים היום, לא? אז יש לו זמן עד שהוא יגיע ממודיעין, לא? הוא שידר במרכז הארץ. הוא בטח לא עונה לשיחות... הבנתי... כן. עונה או לא עונה? מה אתה אומר? עונה או לא עונה? לא עונה הפרופסור. שאלו אותו מי משדר? ניתק. טוב, רצינו לרדת עליו טיפה. אלך תתעסק עם פרופסורים. אבל זה פרופסור שאני ממש אוהב. אני מוריד אותו לרמת דוקטור עד שהוא ידע שקוראים לי ילד המדי. מי משדר אחרינו? שואל אותו ברדוגו. והפרופסור אמר, מצרפי? שלום, כאן גלי ישראל, מצרפי מדבר. פרופסור אחי, עמדי, בעין. גם לא באלף, זה עמדי בעין. פרופסור, תחזור אלינו, אוהבים אותך. פרופסור כהן אליה, אחד מהבכירים במדינת ישראל, שפיץ עולם, כנראה לא עונה לנו. הוא רואה שיחה לא מזוהה על צגת טלפון, הוא בטוח שזה איזה מישהו איראני או איזה מתנשף לו, לא יודע. טוב, מה נעשה? 25 דקות אחרי השעה 6, איזה משחק הבאתי לכם היום. וואו, המשחק הקודים, אנחנו מנסים לפתוח את הדלת לשערי האהבה. לא יודע, חיפשתי שער, אמרתי איזה שער, ביתר קיבלה 4. אז אני, זהו, איבדתי גם מכבי חיפה, אתמול קיבלה 3. אני לא יודע מה קורה עם הכדורגל בארץ, אבל ביתר, אהובת ליבי, זה נוראי מה שקורה שם, אני לא יודע מה הולך שם עם ביתר, אבל זה לא נעים, לא נעים. הבטיחו לנו אליפות, הבטיחו לנו איזה אליפות, בעין אולי אליפות. בסדר, טוב, לענייננו, עזבו אתכם, חיפשתי משהו שיגרום לכם להנות מתוכנית רדיו, אז אמרתי, איזה שער אנשים רוצים? שער החיבור? שער האהבה? כן, שער האהבה, אני מנסה לפתוח את שער היכל האהבה. וואי, זה נשמע משהו קצת לא מכבד, שער האהבה, נכון? אתה אומר, שער האהבה, מה ייפתח? מה תראה כשאתה פותח את השער? אהבה, אהבת חינם, אני יודע. בקיצור, יש לי קוד שאני רוצה שאתם תנסו לזהות אותו דרך רמזי שמע, בסדר? הכנתי כאן איזה 2 קבצי שמע מרשימים, שביחד יוצרים לנו קוד בין 4 ספרות. בסדר? קוד בין 4 ספרות. אני מחפש את האנשים היצירתיים, בסדר? האנשים הרציניים פה, התותחים פה, שידעו לזהות את הקוד בעל 4 ספרות שיפתח לנו את שער האהבה. ככה זה אמור להישמע אם התשובה שלכם תהיה נכונה. איזה יופי, וואו! איזו אהבה ראיתי עכשיו. טוב, כי אני יודע מה הקוד. אבל אם אתם תטעו מאזינות ומאזינים... תודה רבה. באותו רגע, אחרי שאתם שמים את הקוד, זה כמו... אנחנו לא ממשיכים לדבר. מוכנים לחידה שלנו? נתחיל עם הכתובת למשלוח התשובות. אני צריך את השם שלכם, ורק אז את התשובה, שאני יודע איך לפנות אליכם. All right? חנה, מה הכתובת?
1: 0583-322-03.
0: איזה אנחנו ניתן? את זו, הכנתי כמה. את זה או את זה? מה אתה אומר? את זה או את זה? את הראשון או את השני? מה אתה חושב שהכי מגינים? אני שואל את הטכנאי, הוא הכין את זה איתי ביחד. מה אתה הכי אוהב? את הראשון או את השני? אתה קובע. עמיחי מאון, יש לו יום הולדת. מה? חוגגים יום הולדת. הראשון. הנה החידה. תפתחו את האוזניים ותאמרו לי, אילו ארבע ספרות מתחבות כאן? איזו חידה, נכון שזה נשמע לכם פשוט? בואו נבדוק אילו ארבע ספרות מתחבות בחידת שמע שלי. או בייבי, איזה כיף, להקת עדן אגב, הסולן הוא ירושלמי, אח שלנו יקר. טוב, אם אתם יודעים, אם המוח שלכם עובד כמו שצריך, אפילו שזה נשמע לכם מסובך, הפתרון הוא קל, זה רק לפתוח את הראש, היגיון בריא, וגם אם טעיתם, לא קרה כלום. איזה מתנות יש לי פה בשבילכם, אבל מה הקוד?

וואו. זוהי נויפה דלון, עם הסינגל החדש, חזרה עם איפי חדש, זה נקרא אספרסו, וזה שיר יוצא מגדר הרגיל, נכון? איזה יופי של שיר. אני מאוד אוהב אותה באופן כללי, אני מקווה מאוד שגם אתם. אוי ואבוי לכם אם לא, אין מלכה כזאת, אין מלכה כזו. אוהבים אותך נויפה דלון, ברכה והצלחה בכל מה שתעשי, את זמרת מעולה. איך אני חושב? טוב, מאזינים שולחים לי, מאיר איינשטיין בניצחון מול צרפת. כן, אבל מה הקוד? אני יודע שזה מאיר איינשטיין, אבל אני צריך לדעת מה הקוד שמתחבא פה.

0: בייבי. יפה, קוד בין ארבע ספרות בלבד. אני ממתין לתשובות שלכם, זה נשמע מסובך, אבל יש לי פה אחלה מתנות למענכם, אז אתם יותר ממוזמנים לנצל, מה קרה? תנצלו, תנצלו אותנו, זה טוב, זה חשוב. אוקיי, מה עוד, מה עוד, מה עוד אנחנו צריכים? בואו נבדוק, מה עוד אנחנו צריכים, חנה? שליטה מלאה פה, נכון, על הכל. דברי אליי?
1: נכון מאוד.
0: אנחנו מסודרים, נכון, הנה הכתובת, אגב, באותה הכתובת שאת מיד תצייני, אנחנו כמובן מעניקים למאזינים גם אפשרות לבקש שירים, כל שיר שאתם רוצים לשמוע בשמחה. בנוסף, אתם יכולים גם לאיים עלינו. נכון, אנחנו מקבלים את זה באהבה גדולה. איומים מתקבלים פה בשמחה. אנחנו גם מגיבים. אני לא מאלה ש... כן.
1: כמו כן, עדיין רלוונטי לשלוח את המילה טלי כדי לקבל את מתנת הפתיחה שלנו.
0: זה מתנה לגופרה, גלידריה ובית קפה. זה חדש, זה בירושלים וזה שייך למילואים ניקים. אין גברים כאלה, גיבורי ישראל, ועכשיו הגיע הזמן שאנחנו נפנק אותם. אז אני מייחצן אותם, וזה חשוב, הם מעניקים לנו ארוחות בשווי 300 שקלים. עכשיו, כשאתם שומעים 300, אתה אומר, יאללה, מה אפשר לקנות ב-300? מה אפשר לקנות ב-300 שקל בלגופרה? אז תשכחו מהכסף. ארוחות משפחתיות, פינוקים, תגיעו עם קלשון מסור ועם מעדר. אל תבואו לי מזלג, זה לא נחשב, זה כל כך טעים. כל כך מפנק, משפחות וילדים, שהשם מברך אתכם. מוכנים? בנוסף, 200 שקלים בפירת האדום ובוסם לגבר או לאישה, מתנת האתר פרפיום IL, אתר הפסמים הטוב ביותר. אגב, לפני החג אתם צריכים לקנות מתנות? יאללה, בכיף. אגב, בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז. מה זה יתרום לנו? שיניים ברוסית. כלום. כלום זה לא יתרום לנו. מה זה כבר יוריד לנו במשכנתה? 3 שקלים? מה זה כבר ייתן לנו? הדלק פיצצו לנו את הצורה. 8 שקלים 25 אגורות? איך זה נקרא? בתדלוק עצמי. וואי, שם יעזור לנו. חייבים 80 מנדטים בבחירות הבאות. 80, בשביל לתקן את המדינה הזו מהיסוד. כי אם לא, אנחנו ניתקע פה עם כל האיזן, כל השמאלניאדה המוזרה הזו. שם ישמור, תראו איזה פחד. יאיר גולן, עם מעלה צמרמורות אני מקבל, אייזנקוט, אין, הלכה המדינה לטעמי. אוי ואבוי, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל, שיהיה לנו עתיד פה במדינה, שנוכל להילחם על יוקר המחיה. אם הם יזכו, איזה יוקר, איזה נעליים, וואי, וואי, וואי.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
0: אך, וינטר, תציל אותנו מהשטויות, וינטר, תצטרף למישהו, תבנו ביחד משהו, אל תיתן לנו לאבד את המדינה בגלל אגו גבוה. לפחות דבר אחד הוא צודק, הוא לא סומך על אייזנקוט במילה. אייזנקוט לא קידם אותו בצבא, אם אתם זוכרים, אבל עוד הפעם. ימין חזק זה ימין מאוחד, עם ישראל צריך להיות מאוחד, ומי שלא רוצה להתאחד, יגרום לנו צרות גדולות מאוד. ואני בן אדם א-פוליטי. איזה חוסר אמינות, אני בן אדם א-פוליטי. איי, איי, איי. טוב, הבנתם את התמונה? שלחו את השם טלי, או טלי גוטליב, או הגברת גוטליב, לכתובת הבאה ותיכנסו להגרלה על המתנות. אנחנו נעניקים את זה לשני מאזינים, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. נצא רגע להפסקת פרסומות בקטנה. מיד אני חוזר עם המשך התוכנית, ושלא תשתעממו, הנה החידה, תפעילו את הראש, תיתנו גם לילדים שלכם, חידה שבתוכה מתחבות 4 ספרות, שהן בעצם קוד לפתיחת הדלת שלנו, לשער האהבה. לא מצאתי קלישאה אחרת מגניבה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר

0: קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: חזרנו.
4: זה אני, חזרנו מהפרסומות.

0: איזה יופי. אושר כהן מתוך ה-EP החדש, זה נקרא דאון. בדאון? בתוכנית שלי אין דאון. דאון יהיה פה עם השמאל יזכה בבחירות הבאות. הלך עלינו כפות. זה לא איום. זה שתבינו. הטמטום של האנשים שלא יצאו להצביע מהצד הימני. שלא יצביעו מהשמאל. הם בינתיים רק מביאים תיירים מחול בשביל לעבוד פה על כולנו. ומביאים פה אנשים מחול שכבר לא גרים כאן בשביל שיצביעו לשמאל. איזה פחד זה. באמת אני מפחד. אבל הכל בידיים שלנו. ובידיים של וינטר שלא יעשה שטויות. קדימה. ויוסף חדד, אתה בן אדם גבר שבגברים. יאללה, תשכנע את וינטר, אל תעשו שטויות, אתה יודע מה יקרה. יוסף, אתה יודע מה יקרה עם הצד, וואי, וואי, שלא יעשו לנו פה בנט 2. בנט 2? לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין.
1: אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: איי, טוב, בואו נבדוק עכשיו עם פרופסור כהן אליה, יהיה איתנו בשידור. זה חשוב לי מאוד לדבר איתו, כי זה חשוב, כן. לא יודעים, היום בשידור, ברדוגו אומר לו, חבר'ה, מי משדר אחרינו? אז הוא אמר, מצרפי. ואני אומר, אני מצרפי? אחרי 3 שנים מצרפי? הוא לא עונה? לא עונה? ננסה. היי, דמני. עושים לתפוס אותו את פרופסור אליה לפני כמה דקות, ענה לנו, ושוב, טוב, זה בטח משיחה לא מזוהה, אנשים מבועלים. בינתיים, יקירה ויקירותה, אני חוזר על החידה שלנו. חידה. 4 ספרות בלבד. תנו לי בבקשה ניסיון תשובה ראשון. קדימה חנה, בואו נשמע ניסיון חידה ראשון. נוותר על פרופסור אליה, הוא לא עונה לטלפון, אין מה לעשות. פעם הבאה, פרופסור אליה, אוהבים אותך. חבל, חבל. בואו נראה למי אנחנו מחייגים. הלו? הלו? כלום. מה זה מערכת טלפונים פה? לא יאמת. צביקה! צביקה, תן לי שוקר, צביקה! תן לי פה C4! תן לי C4! הלאה, ניסיון נוסף. איזה מבאס. כל הקווים פה על הפנים. אין לי מושג מה קרה היום לטלפונים שלנו. נמשיך הלאה. אני משמיע לכם את החידה. פעם נוספת, 4 ספרות ממתינות כאן, בתוך כתב החידה. בואו נבדוק, אולי עכשיו יש לי תשובה נכונה על החידה. למי אני מחייג?
2: שלום, אלעד התותח.
0: שלום, ממקום של כוח. אתה תומר לוי?
2: נכון.
0: מאיפה בארץ? מאיפה אתה?
2: ירושלים.
0: אח שלי. אתה יודע, כל פעם שאני פוגש ירושלמי, אוטומטית, אח שלי. מה קורה, אח שלי היפה?
2: תענוג, יש יותר יפה שם לשמוע אותך בין 6-8 בערב.
0: אתה יודע שגם יש לי שידור חוזר ב-12 בלילה לאנשים שמפספסים אותי בשעות האלו, שומעים אותי.
2: בשעות שאנחנו מנמנמים.
0: אתה מנמנם ב-12, אני ב-12 רק מתעורר, לא יודע, אני חי לילה כזה. אז כל מי שרוצה להטריד אותי או להיים עליי, בלילות זה עובד, אצלי זה סבבה, אני מגיע. אגב, ביומים אני מגיע. תקשיב רגע, מה אתה עושה בחיים הכי היפה?
2: משרד הביטחון.
0: ואתה לא יכול להוסיף יותר מזה?
2: עד כאן.
0: אז רגע, אנחנו יכולים למחוא לך כפיים, תרשה לנו, שאתה במשרד הביטחון, מחיאות כפיים. איזה יופי היום בעזה, תקשיב, איזה יופי, ולא נוסיף יותר כלום. ברגע שגלו את מה שלא צריכים לגלות, אז יבינו מה זה משרד הביטחון, מה זה צהל, מה זה כוחות סמויים, גלויים, באוויר, בים וביבשה. האם הייתי מספיק ברור שאתה תבין?
2: חד משמעי.
0: תודה כפרה עליך, אז אני מדבר איתך בהצדעה. לקבלת המפקד תומר לוי, כולם להקשב, 2-3, קשב! שחרר אותנו.
2: איזה איש, אתה מיוחד, כל הכבוד לך, כל מה שאתה עושה לקורות הביטחון.
0: איזה אלוף, תקשיב.
2: לא ברור מאליו.
0: תשמע אחי, קודם כל אנחנו מאוד אוהבים ומעריכים את מה שאתה עושה למען המדינה. כי ברגע שמישהו ממשרד הביטחון עולה ולא מגלה מה הוא עושה, אז אתה יודע שזה תפקיד רציני מאוד, אז שהשם יברך אותך ואת הכוחות כולם בעזרת השם. לא נערב פוליטיקה, אבל אני מקווה שאתה בצד הנכון. לא שואל מה. אסור לי גם לשאול אותך את זה, אבל נקווה שסוף סוף נדע בשורות טובות. תשמע רגע. נתתי פה חידה. מתחילת השידור. 4 ספרות שמתחבות בכתב חידה הזה, בוא נשמע אותו. בייבי, כן. מה הקוד שקופץ לך לראש, אחי?
2: 3-2, זה הניצחון הגדול עם השער הענק של רובן עטר בטור דה פרנס.
0: כן.
2: ולהקת עדן, אם אני לא טועה, היו 3 חברי צוות בלהקה, ואפס, לא מצאתי, אז אמרתי, נזרום עם האפס.
0: לי, תקשיב, אתה נוגע בזה כפרה עליך, רגע, בוא נבדוק. לא, זה לא. אבל חצי תשובה הייתה נכונה. אני לא אגיד איזה, אבל אשריך. זו לא התשובה המדויקת, אבל תרשה לי רגע לפרגן לך. אתה בכוחות הביטחון, שער על הקו, אני רוצה לתת לך מתנה של כבוד. ממני עליך על מה שאתה עושה למען המדינה, בסדר?
2: תודה לך ולכל הצוות המופלא, תענוג לשמוע אתכם בכל הזדמנות, לא מפספסים.
0: תומר, אני אוהב אותך, תודה רבה. תודה, תודה, תודה.
2: תמשיך לשמח.
0: ביי, אח שלי, ותשמור על עצמך ועלינו, תודה רבה. איזה תותח, חבר'ה, אתם יודעים איזה תותח האיש. אני רואה את התמונה, אבל אסור לי לשתף פה כלום. וואו, כמעט עלה על זה, כמעט. תקשיבו, הוא כמעט עלה על זה. תקשיבו, כמעט, כמעט הוא עלה על זה. וזה מקרב אתכם, מאזינים יקרים. הנה כתב החידה, ארבע ספרות שיפתחו לנו את שערי האהבה. הנה החידה. הנה החידה.

0: תשובות שלכם דרך הוואטסאפ של התוכנית זה בחינם 058-36-22203. מיותר לציין שגם אם אתם לא נותנים תשובה נכונה, לא קרה כלום. בזכות התשובות שלכם אנחנו נקדם מאזינים הלאה להגיע לפתרון אחידה. טוב, אני מקווה שאנחנו עושים את זה בצורה נעימה. חנה, הכתובת שלנו פעם נוספת, כשאישה מקריינת זה עושה את זה הרבה יותר מגניב.
1: 058-36-22203.
0: אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. את יודעת מה זה torn באנגלית? זה כמו crush כזה, כאילו אני מאוהב, אני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה. אפשר את הטלפון שלך?
1: לא, קח מספר, תמתין.
0: היידה, היידה, סבית המספר. לא משנה. הנה נטלים ברוליה, האוסטרלית המהממת, עם השיר שנקרא טורן, אחד מהלעיתים הענקיים של סוף שנות ה-90. מוכנים? קבלו, קבלו!

0: איזה שיר כיפי, איזו אווירה נחמדה. אם המוזיקה שלי מאכזבת אתכם, נגיד סטייל אייזנקוט, אם המוזיקה שלי בא לכם אייזנקוט, שזה על הפנים, או בנט בכלל, אתם יכולים להחליף את המוזיקה. כל אחד יכול להיות עורך מוזיקה בתוכנית שלנו. הודעה קולית עם בקשת השיר שלכם, בצורה תרבותית, מגניבה. אני פה אשדר לכם את כל מה שאתם אוהבים. מילה של המדי זו מילה, אנחנו לא...
1: אתה לא אמין,
0: הוא לא כאלה. המרוויחה היחידה כאן מכל העניינים זאת היא הזמרת ששרה את השיר הזה. כן, בן צדק, נכון? אתם זוכרים איך קוראים לזמרת? כן, מני?
2: נטלי פרץ.
0: טוב אתה! עורך התוכנית שלנו, נהיה לו זיכרון, חביבי. כל הכבוד לנטלי פרץ. תודה, מיליונים של צפיות בזכות התוכנית הזו. על מה שאנחנו עושים פה לשמאל. לאלה שחרטטו, בגדו בקול שלי, כמו בנט. כל פעם שאני נזכר בו, הוא מזכיר אותו. זה בא לי בטבעי. אני הולך יושב לי עם אנשים בדרום. נשמה, לא תוכל לשנות את רוע הגזרה. אסור לכם לעבור את אחוז החסימה. מאחל השמאל להימחק מהמפה הפוליטית בעקבות החוסר היגיון. אחד כמו סגלוביץ'. תמיד היו לנו שורפי אסמים ומרעילי בארות, אבל בדרך הזו, האיש שלא רוצה לראות פה את ישראל בכלל. מהאחים המוסלמים, מי שהיה בכיר במשטרה, מגלה את הפרצוף האמיתי, הולך לרעם. אתם קולטים מה הם עושים לנו. ואנחנו פה במדינת ישראל מעניינים, כן, כן, כן, ולא יצאו לבחור. ימין חייב לבחור, ומי שלא בוחר בימין הוא בוגד. בקטע, הימנים שלא בוחרים. יש הרבה ימנים שלא יוצאים לבחור. אני לא מאמין, אני לא רוצה. איך מפה השיניים ברוסית? טוב. שלום אלי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. איזה אח אתה. תגביר את הרדיו, תגביר את הרדיו עוד קצת. תגביר, תגביר, אני לא שומע את עצמי. תניח, אני שומע את עצמי, בא לי להקי. אני שומע את עצמי, זה כאילו אני בוחר ב... אני אייזנקוט.
3: אתה שומע עכשיו?
0: שומע מצוין. אלי, מאיפה אתה?
3: אני מפתח תקווה היום, יליד ירושלים.
0: בונה, איזה יופי, מאיפה בירושלים במקור?
3: רמות.
0: אתה בחור חרדי במקור?
3: לא, דתי לאומי.
0: אתה יודע, פעם רמות הייתה שכונה פחות דתית, היום היא שכונה דתית לגמרי, כמעט. 90 ומשהו אחוז חרדים ברמות. אגב, זאת השכונה הגדולה ביותר בישראל. 80 אלף איש גרים ברמות, השכונה הגדולה ביותר בישראל, זאת שכונה. יש ערים בישראל שלא מגיעות לחצי מזה. אתה קולט מה זה? רמות is in the house, yeah, וגם הם קרובים אלינו ממש, שתדע. טוב, מה אתה עושה בחיים?
3: אני בבנק, כלכלן בבנק.
0: כלכלן זה מי שמקלקל אותנו או מי שמחלקל אותנו?
3: חס וחלילה לקלקל, חס וחלילה.
0: תגיד, איזה בנק אתה מותר לדעת או שאתה מעדיף לשמור את זה בשקט?
3: לא.
0: אוקיי, תגיד, הורידו את הריבית ברבע אחוז. זאת אומרת, בן אדם שהיום נותן פיקדון בבנק, הוא מטומטם? או מטומטם, כי נכון, אין טעם בלשים פקדונות ברמה מאוד נמוכה ומעליבה כזו. השאלה היא, אני רק רוצה שתענה לי על זה, כי אני באמת לא יודע, אני הדיוט, שאלה של הדיוט בהי. אם הבנקים, כשאני במינוס, תוכנים לנו את הצורה בירי מסיבי לברכיים, ולוקחים לנו אחוזים מטורפים, למה כשאני בפלוס בבנק ואני רוצה לשים בפקדון, אני מקבל עולב של העולב של העולב? יש לזה הסבר?
3: אני שמח שלא אמרתי לך איזה בנק. אני צוחק. צריך להרוויח, כולה צריכים להרוויח, אלעד, אבל תעזוב.
0: אתה אומר, זה מסובך מדי. אתה ממליץ לאנשים להיכנס לבורסה, או שכמו בשנות ה-80, משיח לא בא, בום, נקבל פה פצצה ויגמר. מה אתה אומר? יש לך המלצה?
3: אתה תפסיד לאנשים את כל הכסף.
0: אני רושם באות בית בנקאי בשם אלי, גבר שבגברים. נדבר אחר כך לא בשידור, תגיד לי מה אתה עושה, בסדר?
3: אני אתה מלך, תודה.
0: עכשיו תקשיב כפרה עליך. אז היום אתה גר בפתח תקווה?
3: נכון.
0: יפה. הקוד שלנו, 4 ספרות. בוא נחזור על החידה, ואז תיתן לי את התשובה בעזרת השם שתהיה נכונה. מה הקוד?
3: אז ככה, חבר שלנו הקודם, אני רוצה להגיד לו תודה רבה, כי הוא נתן לי את 3-2, ולמרות שאני שרוף על ביתר, זה לא השנה שנולדתי בה, עדיין לא נולדתי שם. והיום עולה את רוב ונטר, אמרתי ננסה על פי השיר הזה.
1: בואו נבדוק. אז מה הקוד?
3: 3269.
1: 3269. לא, לא, לא, לא, לא. אבל אתה אלוף עולם, ואתם מקרבים אט אט את המאזינים, צעד קדימה, אני אוהב אותך. אני רק רוצה להודיע לך, אני לא יודע מה אתה, אני לא שואל מאזינים בדרך כלל מה הם בוחרים, אני מקווה שהם בצד הנכון, אבל יש לי איזה בשורה. יש איחוד ראשון בימין, פייגלין ביחד עם סמוטריץ', זהו, הם ביחד. אז כבר בשורה טובה לימין, ואני אוהב אותך אלי, אתה מלך, ותודה רבה לך על ההזנה, אני פשוט אוהב אותך.
3: ערב טוב, אוהב אותך,
1: תודה. ביי אח יקר, תודה. תרשמו אותו ביומן הקומבינות בבית, בנקאי. טוב, סיימנו את השעה הראשונה, דקה אחת אחרי השעה שבע. אני רוצה רגע להתייחס להודות מאזינים, בסדר? בואו נבדוק, ככה ממש לפני שנסיים את השעה הזו, הודעות של המאזינים. מנשה שולח לי, כולנו ב-27 באוקטובר, בשעה 7 בבוקר, מתייצבים כאחד בקלפיות בכל הארץ, שלא נפספס כל אחד חלילה, ושלא יגידו בערב, בלילה, ואז לא הולכים להצביע. המדיה תקולך נשמה תהורה. אוי, תודה, תודה. אחלה, המדי. טוביה, תודה כפרה עליך. אחלה, טוביה. אחלה, המדי, זה כאילו יש סלט חומוס חדש. אחלה, המדי. כל ההודעות שלכם לעוד שתי דקות בלבד, 058-36-222-03. יאללה, בואו נבדוק אם יש לכם שאלות, טענות, הערות. דורון אליאסי רוצה מאיתנו את תשומת לב. תיתן לו את התשומת לב. יאללה, תן לדורון את התשומת לב. מהי ההודעה שהוא שלח?
2: המדי, מה שמעתי? עברת טיפולי המרה, הפכת להיות אוהד הפועל.
1: אני צריך לענות לו על זה?

0: אנחנו מעניינים, נקרא פה רק את ההודעות הטובות, צריך לקרוא פה את הכל, אנשים רוצים את תשומת לב, הם יקבלו, אנחנו פה כולנו משפחה אחת גדולה. טוב, אנחנו ממתינים לעוד הודעות שלכם, יקיריי ויקירותיי, אם יש מסר, תגובה, מזל טוב, לא יודע, כל מה שתרצו, בשמחה רבה. אממה, הנה מישהו שולח, העם בוחר בטלי גוטליב. העם בוחר גם ליכוד, העם גם בוחר בפייגלין ובסמוטריץ', והעם... אם וינטר יתחבר, נגיד, תחשוב מה זה, איתמר בן גביר, ביחד עם טלי גוטליב, ביחד עם אופר וינטר. וואי וואי, הם יכולים לעבור את האחוז יותר מהליכוד. הם יכולים לעבור את הליכוד אם יקרה דבר כזה. וואי, כן. טוב, עוד הודעות של מאזינים יש, או שאנחנו מסיימים את השעה הזו? הדס ליפמן שולחת, התגעגענו לחנה, ברוכה החוזרת. חנה, מה את עונה לה?
1: קחי מספר, חכי בתור.
0: מישהי מפרגנת לך.
2: לא, תודה רבה, הדס.
0: איזו קרירת? תגידי מה את... מה זה הקור הזה? תהיי חמימה, תהיי מגניבה. וואי, תודה גברת ליפמן, איזו מהממת את. גם אני התגעגעתי לך. אין לך את זה, אה?
2: מה שהוא אמר.
0: לקה אהרונוביץ', אין, את מוכיחה. בקיצור, הם אוהבים אותך והתגעגעו אלייך. הערב יש יום הולדת לבעלה. פליז, תתקשרו כדי שאשמח אותו... שומעים אתכם כל ערב יחד. חייגי אליה בבקשה. בואו נבדוק. גברת הדס ליפמן, אני מחייג אלייך. חייב, אין דבר כזה. כן? הלאה, בואו נבדוק. אני מקווה שאנחנו חייגים להדס ליפמן.
3: Hello.
0: שלום, הגעתי להדס ליפמן. הדס?
3: היי!
0: היי, הדס, שלום! הנה, חייגתי אלייך.
3: לא, שנייה, קודם כל אני חייבת להגיד. אתה מדהים.
0: אני?
3: אני יודעת שאתה שומע את זה כל ערב, כל השידורים, וכולם אומרים לך את זה.
0: לא, אבל כפר עלייך, זה לא מובן לי מאליו. כל פעם שאומרים לי את זה, זה מחמם לי את הלב. אני לא מאלה שאומרים, המדיה אוהבים אותך, ואני אומר, יאללה, אני מתרגש מזה. זה בשבילי עולם ומלואו. כל בן אדם הוא עולם ומלואו. אני בן אדם פשוט שנהנה מהמתנה הזאת שקיבלתי, ואני אוהב אותך לא פחות, גברת ליפמן.
3: אתה מדהים, עכשיו תקשיב, בעלי ואני כל ערב מקשיבים לך עד שבעלי צריך לצאת מהבית לערבי.
0: מי זה בעלך?
3: ואתה חושה לנו אנרגיות.
0: באמת?
3: כן, וגם בגלל שאנחנו קצת לפעמים יש לנו, הוא אמריקאי.
0: אוקיי.
3: אז הוא יותר עדין ויותר זה, ואני אומרת...
0: מה שמו? מה שמו של בעלך?
3: דוב.
0: דוב ליפ... רגע, דוב ליפמן? היה פעם מישהו...
3: כן.
0: לא, hold your horses, hold your... דוב ליפמן שפעם היה באין עתיד? סליחה, ביש עתיד?
3: כן, אבל לא מדברים על זה.
0: רגע, רגע, בעלך היה חבר כנסת.
3: לא,
0: כועס,
3: לא מדברים על זה, בבקשה לא.
0: בעלך זה דוב ליפמן, the American citizen, but now living in Israel, he was לא מאמין. רגע, רגע, הוא עדיין ב... כי אין עתיד כבר, יש עתיד...
3: מה הוא קיים עושה? יש לו עמותה למען עולים, קוראים ליד לעולים, ואיזה כיף גם שדרכך אפשר לשמוע את זה, בגלל שבאמת זה עבודת חסד, לעזור לעולים, גם להגיע לארץ, וגם כאן בארץ עם כל הבעיות שהם חווים, אז זאת הפעילות, וזו באמת עבודה מאוד מאוד מבורכת.
0: רגע, קודם כל אני מתרגש לדבר איתך כי את אשתו. והוא חוגג היום יום הולדת, דוב ליפמן?
3: כן.
0: איזה עולם קטן, תראי מי היה מאמין. יואו, אני לא מאמין. איך גם נזכרתי בשם, אני זוכר דוב ליפמן, אני אמרתי לעצמי, יש עתיד, יש עתיד, אין עתיד. והנה, נמחק את המפלגה הזו, כולם ברחו ממנה, ברוך השם. מתי דוב ברח ממנה? מתי בעלך ברח משם?
3: וואה, מזמן, באמת זה מזמן, זה היסטוריה, יותר מ-10 שנים.
0: עכשיו, אני לא פוליטיקלי קורקט, כמו שאת בטח שמה לב, אז תגידי לדוב מזל טוב. פעמיים מזל טוב, לרגל יום הולדתו, ועל זה שאין יותר את יש עתיד. איך הוא היה שם? זה פשוט לא משנה. צריך לעשות לו עוגה, להרים אותו על הכתפיים. כמה מתנות יש לכם מבורא עולם, את ודוב?
3: אין סתום מתנות, כל רגע ורגע.
0: לא, ילדים, אני מתכוון, ילדים, עניינים. תעלה
3: אליה, אז ממש כל הנשימה, על כל נשימה ונשימה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא.
0: איפה אתם גרים היום?
3: בתלפיות, בירושלים.
0: את ירושל כפרה! אני צריך לבוא. אני רוצה להגיע לכם, למחוא לו כפיים, ולשיר, כולנו נשיר לו עכשיו יום הולדת. לדוב ליפמן, האיש שעזב את יש עתיד, חבר כנסת שחוגג היום יום הולדת. היום יום הולדת!
4: היום יום הולדת!
0: לדוב ליפמן. היי, דוב, אפשר להגיד לו רק שאנחנו אוהבים אותו? תביא לי אותו רגע.
3: כן, הנה,
0: אדוני, דוב?
4: שלום, שלום, מה נשמע?
0: Happy birthday, my brother. Happy birthday, my brother.
4: אני לא מבין את האנגלית.
0: אוקיי. I need to improve my language. You need to improve your Hebrew. You will speak in Hebrew, I will speak in English. מזל טוב, אחי היקר. מזל טוב.
4: תודה רבה.
0: בן כמה אתה היום, אם מותר לשאול?
4: 55, ברוך השם.
0: וואי, שתהיה בריא. אתה גם צעיר וגם יפה, ותודה רבה שעזבת את יש עתיד. אני אוהב אותך, ואני מקווה מאוד שהתפקחת. יום הולדת שמח, ושבעזרת השם, בזכות היום הולדת שלך, 80 מנדטים לימין.
4: וגם בזאת השם מתנות לניר ואשתי שיכולים לחלוק ביחד, בסדר?
0: הלאה, מגניב לגמרי, אני אוהב אותך דוב, תודה רבה, מזל טוב, יש לך אישה מופלאה ותראה איזה מזל, חייגנו אליכם, תראה איזו הפתעה. תודה רבה אדוני, מזל טוב.
3: אתה באמת אלעד מוזמן, אני אשלח לכם את הכתובת שלנו בוואטסאפ, ובאמת באמת לא מן הפה לחוץ, אנחנו באמת נשמח לארח אתכם.
0: אושר גדול, תודה רבה לכם, אתם זוג מהמם ותודה רבה על ההזנה, שנה טובה ומזל טוב.
3: תודה, תודה רבה.
5: התוכנית של המדינה עם אלעד המדיד.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
10: חזרנו לכם עם עידן המדי. הנה משהו שרלוונטי לתחילת השנה. שנה טובה, הנה תשליך. עידן המדי, תן להם התשליך, תן להם, תן.
11: לבד בין המון אנשים שמוחאים לעצמם כפיים, זה כנראה מדבר.

0: תשליך אחי, תשליך. טוב, בואו נבדוק הזדמנות נוספת לפתרון החידה שלנו. בואו, אני לא חושב שהחידה היא ממש כזו קשה. בואו נבדוק, אנחנו מחייגים עכשיו למאזין נוסף, כמדומני אלי. עוד מאזין בשם אלי. צביקה, יוסי, אנשים פה של הרדיו חייבים לתקן לנו פה, יש לנו פה תקלות בטלפונים, בכל אופן. המערכת של הטלפונים פה, או שהאיראנים משתלטים עלינו, או שהרייטינג כל כך גבוה שהטלפונים לא עומדים בה, זה קורס. הנה, עכשיו, שיחה עוברת. יוסי!
1: שלום.
0: שלום, הגעתי לאליהו מאשקלון.
1: נכון.
0: שלום אליהו, לי קוראים אלעד ואני ירושלמי, אני משדר ברדיו גלי ישראל. אם אתה צריך משהו בקומבינה עם הרדיו, אני פה, מה אתה עושה בחיים?
1: אנחנו דיברנו אתמול.
0: אתה היית אתמול פה? אוקיי.
1: נכון.
0: תזכיר לי מה אתה עושה בחיים.
1: שמיים.
0: נכון, דיברנו. אתה שמי תחולות בתים.
1: נכון.
0: יואו, רשמתי את זה ביומן הקומבינות. תשמע רגע. לא יודע, עלית בגורל פעם נוספת. אני רוצה לדעת מה הקוד, רגע שנייה, אני אשמיע את החידה פעם נוספת. מה הקוד הזה אומר? איזה... מה זה אומר? רגע, שמעת... עד הבוקר. אוקיי, מה הקוד?
1: 3299.
0: 3299, רגע. יש! יש! יו, אתה יכול להסביר למאזינים שלנו שהסתבכו עם עצמם איך הגענו ל-3299, תסביר לכולם.
1: 3-2, ניצחנו מצרפת 3-2.
0: זה היה בפארק דה פרנס, ומאיר איינשטיין זכרו לברכה ביחד עם אבי רצון שיבדל לחיים ארוכים שמשדר פה בבוקר, נכון? 3-2 זו הייתה התוצאה, ואז איך הגענו ל-99?
1: אירוויזיון 99.
0: נכון, השיר של להקת עדן, יום הולדת, הופיע באירוויזיון בשנת 99. האם עכשיו אפשר לשמוע מחיאות כפיים לאלי? אלי, אתה תותח, תודה רבה שגאלת אותי. אתה המאזין היחיד עם תשובה נכונה. לא, יש עוד אחד, הנה.
1: אתמול פספסתי את הסקווה הראשונה, אתה הייתי בהקלדה.
0: וואלה, תשמע, אתה תותח במשחק הזה ואני אוהב אותך. כל הכבוד, תישאר על הקו, אנחנו נותנים לך פה מתנה לבחירתך. אתה תותח ואני אוהב אותך. תודה רבה, אליהו.
1: תמשיך במה שאתה עושה.
0: שנה, כל עוד יתנו לי, שנה טובה, אלוף עולם, שנה טובה, אהוב.
1: שנה טובה.
0: להתראות. יואו, איזה כיף. הוא נתן לנו את התשובה, הייתי בטוח שהיום אף אחד. גם עמוס קמחין, אני מקווה שהתשובה נכונה. עמוס קמחין היה עם תשובה נכונה. וגם מי יודע לו פה תשובה נכונה לדבר הזה, אסף שכטר, כל הכבוד גם לך, אלון גורביץ', זהו, אלה האנשים עם תשובה נכונה, מתוך אלפים, רק אלה עלו על התשובה. אבל עכשיו, הכנתי לכם קוד חדש. הפעם, אני נותן במתנה בוסם, מתנת האתר Perfume.il, אני רוצה להעניק לכם גם תיק בשווי 400 שקלים של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, ורגע, אני הולך לרשימת המתנות שיש לי ביד, ואני נותן לכם ארוחה זוגית בפאפגאיו. תקשיבו, פלטת בשרים, קילו בשר, אתם והבת זוג שלכם או חבר, או לא משנה את מי שאתם רוצים לקחת, כולל יינות, ואתם הולכים להנות מארוחה מטורפת בפאפגאיו בירושלים. הבישול הוא יהודי, כשרות מהדרין, בסדר? אתם הולכים להתפנק של החיים, אני מבטיח לכם. שלוש מתנות מטורפות. תיק של חברת אדידס, בתוכו ארוחה זוגית של הפפגאיו, ובנוסף בוסם, מתנת האתר Perfume.il. מוכנים לחידה הבאה? היא פשוטה ביותר. דעתי אומרת, חידה פשוטה. בואו נבדוק ביחד. מהו הקוד שמתחבא בחידה הבאה?
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
0: ישראל. יפה. עוד פעם, חידה קצרה ולעניין.
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל. קלי
0: ישראל. היי, האם כבר נפל לכם האסימון? תפתחו את הראש, אלה דברים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו עובדים על זה קשה מאוד, באמת. הקוד הוא בין ארבע ספרות בלבד.
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל. קלי ישראל.
0: מדליה אולימפית ראשונה לישראל, גלי ישראל. איזו חידה, איזו חידה. הנה הכתובת למשלוח כל התשובות שלכם. אממה, בתוכן ההודעה, שמכם וגם מאין אתם בארץ. זו הדרך שאנחנו בודקים גם את המדרג, את הרייטינג. הרי בסוף זה הכל רייטינג. אתם שומעים את הפרסומות, לא? יורים בי. כשיש רייטינג, יש מלא פרסומות. ועוד בשעות הכי מוזרות שקיימות ברדיו. האם זה נס או לא נס, חנה? את בת של רב ענק. נס או לא נס, מה שקורה פה?
3: זה נס, כן.
0: אתה דוסי רציני, דוסי דוסי. זה נס או לא נס?
4: בטח נס.
0: עם סוכר או בלי?
4: תלוי איך אתה אוהב.
0: אתה אוהב עם חלב?
4: בטח.
0: אני אוהב את בורא עולם. יפה מאוד. טוב, אחרי שהשבצנו, בואי לנו, הטכנאי שלי יושב פה, עמיחי מאון, הוא 2 מטר ו-2 סנטימטר. רק עכשיו הוא הבין את התשובה, כי האנרגיה לשני מטר עולה לאט. כל הכבוד. הנה החידה שלנו. נסו לזהות אילו 4 ספרות מתחבות כאן.
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל. קלי
0: ישראל. יאללה, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, חנה, מה הכתובת?
3: 058-36-222-03.
0: זה בחינם?
3: בחינם.
0: בדוק?
3: כן.
0: תודה רבה. קבלי את הדבר הבא.
5: וואלה, שלום ילד לכל הצוות של התוכנית. רצינו לשמוע שולי רן בשבק. בוא נקשר בי. אהב אותך.
0: מה יש לו? למה הוא נשמע ככה?
6: אבו שבק.
0: אם הוא אוהב בכיף, שולי רן ביחד עם שרק, עונג שבת חדש חדש.

0: איזה יופי של שיר חדש חדש. שולי רנד עם השיר שולי רנד ביחד עם שרק, עונג שבת. איפה פיונה? וואו, איזה שיר יפה. טוב, בואו נגיד שלום למאזינה הראשונה שמנסה את מזלה. שלום חלי.
1: שלום שלום.
0: תגידי אהובה שלי, מה זה חלי? זה קיצור של רחלי?
1: נכון.
0: אה, אוקיי, שאני יודע, לא יודע, אני כל פעם מדהים. אבל השם רחל הוא שם מדהים, שם של...
1: שם מדהים, מדהים, זה טעות של גיל 18.
0: אוקיי.
1: חשבתי שחלי יותר מדהים.
0: רגע, את בתעודת זהות? בתעודת זהות את חלי?
1: לא, אני מהמורדות, אני הלכתי להחליף את השם.
0: מאיפה את בארץ?
1: גדרה.
0: מה, מגניב! טוב! ומה את עושה בחיים?
1: אני גמלאית, עושה לביתי, אחרי שירות ארוך בקבע.
0: היית בצבא כל כך הרבה שנים? רגע, אני רגע, אני רואה את את... בונת מהכפרה בשביל גמלאית, את תראית בת 30, במקס.
1: קודם כל, תודה, זה גנים של אמא שלי. אני בת 61 עם 5 ילדים. ברוך השם, ברוך השם.
0: הלוואי, והייתי עכשיו בטלוויזיה, רק בשביל לגרות את המאזינים שלנו, אם אני נותן את התמונה, הנה, את יודעת מה, בואי נשאל אישה. חנה, בת כמה האישה המאממת הזאת נראית בתמונה?
2: אני הייתי נותנת לה 35.
0: והיא סבתא, היא סבתא לחמישה נכדים. זה לא יאמן, תקשיבי סבתא חלי, אני אוהב אותך. את מהממת, זאת מתנה מטורפת. קיבלת גנטיקה מטורפת. יואו, איזה יופי. אז היית בצבא קבע במהלך כל השנים?
1: כן, הייתי 20 שנה, 22 שנים בקבע.
0: מותר לדעת מה עשית בצבא? סתם בשביל הכיף?
1: התעסקתי במשאבי אנוש, אבל הייתי בחיל המודיעין.
0: אז את מכירה את הקוד 8200? סתם, סתם, בדיחה לא רצינית. תשמעי רגע, אני רוצה לחזור על...
1: הפעם אני רשמתי קוד אחר, אני מקווה שאני צודקת.
0: אני גם מקווה, כי אני רוצה לתת לך את המתנות, וזה מתנות, באמת יש לי פה רשימת מתנות מטורפת. בואי נחזור על החידה.
3: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
4: קלי ישראל.
0: מה הקוד אני ממתין?
1: אז 9294.
0: למה 9294? תני לנו רגע את ה...
1: המדליה הראשונה שלי על הרד ב-1992.
0: כן.
1: וכשאני שם את התחנה שלכם, אז מופיע לי 94 FM.
0: בואי נבדוק. זו לא הכוונה, אני אגיד לך למה, כי יש עוד תדרים, יש 94.8, 106.5, 89.3, יש לנו... אז לא, לא הלכנו על הקטע של ה-94, אבל תקשיבי, מגיע לכפיים לסבתא, אפשר לתת לבוסם ממני במתנה, זה שהיא שירתה את המדינה כל כך הרבה שנים, אז אני באהבה נותן לך, שנה טובה ואני אוהב אותך, תודה רבה.
1: איזה נדיב, אתה מלא אהבת חינם, תודה.
0: זה ככה צריך להיות כל עם ישראל, מקווה מאוד שאת בצד הנכון, אני לא שואל מהו, אבל תבחרי נכון.
1: ועודך בצד הנכון, חזק ימינה.
0: גדרה!
1: חזק ימינה.
0: גדרה! אנחנו באים לבקר אותך, סבתא חלי, להתראות, תודה רבה.
1: יאללה, מוזמנים
0: בכיף. ביי, כפרה עלייך, איזו סבתא מהממת. טוב, אז כמו שהבנתם, זה לא 9294, אבל אתם קרוב קרוב, וזה עושה לי טוב. הנה החידה.
3: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
4: קלי ישראל.
0: יאה. אוקיי, הנה התשובות שלכם. כולן מתנקזות למספר הבא. זה וואטסאפ, זה בחינם, אבל תעשו טובה. תשלחו את השם שלכם. מאיפה אתם בארץ? בהכי פשוט, מאיפה? אני רוצה לראות איפה מאזינים לי. מאין אתם בארץ? גם אם אתם גרים בחול, מחוץ לירושלים. איזו בדיחה. חביבי. הנה הכתובת, חנה תיארתי.
2: 058-36-222-03.
0: קבלו את הבקשה הבאה.
5: עמדי, תקדיש לכל תושבי שכונת גילו בירושלים את השיר השם אחד של אבישי אשל, אוהבים אותך.
0: איזה שיר יפה. לכל תושבי גילו, השכונה הגבוהה ביותר בישראל.

וואו. טוב, ואני חייב לצאת להפסקת פרסומות אחרונה, נעשה פה שני דברים בזמן המקבץ, בסדר? צביקה, תושיע אותי. פעם שרוצים לפרסומות, תושיע אותי, כן? ולפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, כשנחזור אנחנו נהיה בפינת המעשה הטוב, אנחנו ננסה להפתיע זמר ששלח לנו שיר וואו, באמת שיר וואו. אני מאמין שהוא יכול להיות להיד גדול מאוד, אבל זה יקרה אחרי הפרסומות. בזמן הפרסומות אני מזכיר לכם, שני מאזינים יקבלו מאיתנו את המתנה, מתנת הפתיחה, שמתנת הפתיחה שלנו נותנת לכם ארוחה משפחתית בגלידריה שהיא בית קפה, אבל זה ארוחות משפחתיות, מה זה טעימות, וקרפים ופיצות ופרוזן יוגורט וגלידות, פנקקים הולנדים, ופל בלגי, קרפ צרפתי,

0: ולאלוקים, פה זה הבית, פה אתם מתפללים, אין קידומת, ישירות הוא שומע אם אתם בירושלים, אז אתם באים קצת סליחות, קצת כותל, לפעמים סיבות, באים לטייל בעיר היפה ביותר בעולם, זו ירושלים, אני מעניק לכם באהבה את הארוחות המשפחתיות הללו בלגופרה. אגב, מקום טעים ומדהים. חנה, את היית שם, נכון?
1: נכון, אחד המקומות, אני באופן אישי ממליצה ממש.
0: אני עם מעדר וכלשון הולך לאכול שם. זה לטרוף, זה לא לאכול. בסדר? אז כל מי שמעוניין, פשוט שולח לנו או את השם טלי, או את השם טלי גוטליב, או גברת גוטליב. זה, כי כנראה, לכאורה, היא מצטרפת לאיתמר בן גביר, בזמן שמשה פייגלין הצטרף לסמוטריץ' או ההפך. זה כבר בשורה מעולה לימין. טלי גוטליב עם איתמר בן גביר זה בום של החיים. ואם וינטר יתפקח סוף סוף, הוא יצטרף גם כן לחבורה, לא משנה איזה, או בן גביר או למשה פייגלין. הוא בא לציון גואל ואמרו 80 מנדטים, ועכשיו תגידו אמן. תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: אם אתם רוצים ארוחה זוגית בפאפגאיו, ובנוסף בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, ותיק בשווי 400 שקלים של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, אתם מוזמנים לענות לי על חידה פשוטה ביותר, 4 ספרות שמתחבות בכתב החידה הבאה. ספרו לי מהו הקוד הבא.
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל. קלי ישראל.
0: תודה רבה, תודה, תודה. קטנה ואני פה.
3: התוכנית של המדינה היא מלד המדיק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה.

0: בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבי 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד המדי.
15: הרדיו של המדינה, שים לנו בבקשה שיר איזה שאתה רוצה של אריאל מויאל, התותח.
16: בכיף. חזרנו מהפרסומות אם לא שמתם לב.

עוד אחד שעשה היסטוריה הוא מסי, שחקן הכדורגל השני הטוב בעולם אחרי אלי אוחנה. הוא פורש מנבחרת ארגנטינה. אגדת כדורגל, יחסר לנו הפרעוש, לא?

0: איזה יופי, הראל מויאלי, 1990, שיר ענק שיצא השנה, וזה מרגש מאוד, כן, כן, כן, כן, יפה מאוד. טוב, נמצא איתנו אייל על הקו, שלום אייל היקר, ברוך הבא.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: מאיפה אתה, אחי?
1: אני מיבנה.
0: טוב אתה, ומה אתה עושה בחיים? כי יש לי יומן קורבנות, היום ביומן הקומבינות, שני אנשים נכנסו לבפנים.
1: וואלה, סליחה, אני לא יכול לעזור לך.
0: למה, מה אתה עושה? אתה לא עובד?
1: לא בתחום שאני יכול לעזור.
0: מאיפה אתה יודע מה אני צריך? בוא, תגיד לי מה אתה עושה.
1: אני מנהל פרויקטים בתחום טכנולוגי.
0: נו, בטח שאתה יכול לעזור לי. אתה יודע איזה רעיונות יש לי לחרב את איראן דרך משהו טכנולוגי. יש לי רעיון גאוני. תרצה להיפגש איתי? נו, אתה רואה שאתה כן יכול לעזור לי? אחלה, אייל, איפה אמרנו אתה? מיבנה. מיבנה. לפני שאנחנו ניגע בתשובה. אני מקווה שהתשובה שלך נכונה. אתה רוצה לשמוע משהו מגניב על המצעד הישראלי? יש לנו מצעד ישראלי שישודר כאן ביום שישי, החל מהשעה 1, בערב ראש השנה. בסדר? המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. ויש לנו כאן וואטסאפ שבו אתם בוחרים את האומנים הגדולים, גם ברשתות החברתיות, גם במספר שאני מיד אומר, 050-7888-657, יום שישי. אחת בצהריים, ערב ראש השנה, זה ישודר גם ברדיו גלי ישראל, גם בישראל היום וגם בערוץ 24. אחלה ערוץ, אז אל תפספסו, וזה יהיה מגניב לגמרי. אתה בעניין? אתה אוהב מצעדים?
1: בהחלט.
0: יא, איזה גבר אתה.
2: המצעד הישראלי השנתי, בחסות...
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: עכשיו אני נתתי פה חידה מתחילת השעה, אני רוצה לחזור על החידה, שימו לב.
5: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
4: גלי ישראל.
0: מה הקוד, תגאל אותי, מה הקוד?
1: אני חושב 9210.
0: למה?
1: 92, זו היה השנה שיעל ארד זכתה במדליה, אני חושב באוניברסיטת ברצלונה.
0: באוניברסיטת בר אילן. באוניברסיטת ברצלונה, כן.
1: ו-10 זה 2010, השנה שאולי הוקם הערוץ.
0: בואו נבדוק. 210. יש! צודק, אחי! המתנות בדרך אליך, ואני אוהב אותך. זהו, אין לי מה לומר לך. אייל, אתה משפחת הורוויץ, יכול להיות?
1: כן.
0: איזה תותח אתה? אתה קשור לזמר הורוביץ?
1: לא, משפחה קטנה.
0: משפחה קטנה. אני אוהב אותך. אתה עושה דברים אדירים למען עם ישראל?
1: כנל.
0: אתה עושה דברים טובים בעבודה?
1: משתדל כל הזמן.
0: יו, איזה אלוף. אם עכשיו אני אקבל מכות מקפלניסטים ביבנה, יש לי איפה להתחבא?
1: יבנה עיר שאתה יכול לבוא אליה חופשי.
0: אה, יופי. איזה כיף. אז יש לנו ביבנה, איפה להיות. אוהב אותך, אחי, אתה ביומן הקומבינות, תודה רבה לך.
1: כנל.
0: שנה טובה, אחי, להתראות. עולה
1: עליכם.
0: ביי מתוק, ביי. איזה מותק הוא, אה? מנחם, בואו נה, הייתה לנו תוכנית כיפית היום, אה?
6: אני נהניתי.
0: אני גם. בואו נשאל את הקרה כמו אנטרקטיקה. חנה אהרונוביץ', מה שלומך?
7: מה קורה?
0: נו, איך עבר השידור היום?
7: תוכנית מצוינת.
0: באמת? בזכות מי התוכנית הייתה מצוינת?
7: רק בזכותי.
0: או, איזו חנה. איך אני אוהב את הילדה הזו. חנה יקרה, אנחנו צריכים פה שני שמות בהול, שתי משפחות שמקבלות מאיתנו את הפתיחה. שלחו טלי גוטליב, מי?
7: משפחת מעוז ומשפחת ברגר.
0: ברגר ומעוז. יור, תודה רבה לכולם, נשמע פה מחר. ביי להתראות. מגי תביבי, איך התלבשת? השידור שלך.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל ממיליון 820 אלף שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
7: שלום.
8: אני בחול, רק אם זה דחוף.
7: זה דחוף, זה שמח.
8: מה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
8: כן.
7: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
9: באמת?
7: כן, באמת.
8: טוב, ממש סימסת איתנו.
7: אני מתארת לעצמי.
8: יאו!
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
19: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: רק התחלנו. אבל מה? האיחוד האמיתי זה מה שקורה בעמך ישראל.
1: כן, אם נשאר או לפחות נתעכב על הכותרת של מוטי על הצעת השריונים של נתניהו לוינטר יעקב, עד כמה היא ריאלית להערכתך?
2: לא, אני לא נכנס למה שנקרא לחישובי קיצים כאלה ואחרים, אני מתייחס למי מבוגר אחראי ומי לא מבוגר אחראי. אנחנו רואים פה כדור שלג שהחל להתגלגל עם בצלאל סמוטריץ', שבמידה רבה נתפס כמי שעוצר את המהלך עד לפני זמן רב, ואנחנו רואים שהיום הוא המבוגר האחראי יותר מבין הארבעה האלה, והוא מחבר אליו את פייגלין, משאיר בחוץ את איתמר בן גביר, שהופך מרגע לרגע להיות זה שגורם לבעיה המרכזית שיכולה להיות ויכולה להוביל לכך שיהיה אובדן שלטון ימין. ההתעקשות של איתמר בן גביר מההתחלה לא להצטרף ולא לעשות את החיבורים איזו שיוצרת את הסיפור הזה. האם נתניהו בסופו של דבר יצטרך להכניס את וינטר ואת יוסף חדד ואולי את נטלי שם טוב לליכוד? יש לזה התכנות, כמו התכנות גדולה, כי נתניהו רואה את התמונה הכוללת ומבין שאובדן קולות, כמו ב-2019, שכרגע זה מסתמן שהולך לשם, אובדן קולות כזה יכול להפיל את גוש הימין, אבל עדיין זה לא פותר. סמוטריץ' פייגלין זה לא גומר את העניין, זה עדיין משאיר את זה בסימן סכנה. נזכיר, ב-2019, איילת שקד, נפתלי בנט, אף אחד לא חלם שהם לא עוברים את אחוז החסימה, לא עברו את אחוז החסימה, 1400 קולות, ארבעה מנדטים נזרקו לפח. פייגלין, ששמונה מנדטים חזו לו הסוקרים שבוע לבחירות, לא עובר את אחוז החסימה, שבעה מנדטים והתוצאה ידועה, חמש מערכות בחירות, אובדן שלטון ימין, 7 באוקטובר, ממשלת בנט לפיד, כל האירועים האלה. איתמר בן גביר חייב להתעשת, וינטר צריך עוד טיפה לגדול, אבל כנראה ההצעות האלה באו כדי לייצר את אותה דינמיקה. הכל מתחיל ונגמר אצל אחד, איתמר בן גביר.
1: ובליכוד, אברהם חסון, עוד כותרת שלך, נערכים למעשה למהלכי השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
3: נכון, אז באמת בהמשך לדיווח של מוטי קסטל, אנחנו שבוע לסגירת הרשימות, ולבנימין נתניהו נותרו כרגע עוד 5 שריונים שאותם הוא יכול להביא לתוך הליכוד עד סגירת הרשימות. הערכה בליכוד היא שנתניהו יחכה עד לרגע האחרון, ולא בהכרח ישתמש בכולם. לפי הערכה, 2 השריונים מיועדים לשמות חדשים, אותם שמות שנתניהו רוצה להביא כדי לרענן את הרשימה, בעוד שאת 3 השריונים הנוספים הוא צפוי לשמור עד לרגע האחרון לטובת חיבורים מפלגות ימין אחרות, כפי שמוטי קסטל ציין. אבל לא רק, ישנה אפשרות נוספת שבעצם נתניהו ישמור את אותם שריונים שנותרים לו על מנת הם מוכזבי הפריימריז, נקרא להם כך, שבעצם נדחקו לתחתית הרשימה, לאו דווקא על ידי שריון אותם מוכזבים, אלא על ידי ויתור השריונים שנותרו לו, מה שיגרום לכך שאותם חברי כנסת יעלו במעלה הרשימה.
1: אברהם, תודה. ובעוד בימין מנהלים קרב בלימה בניסיון לאחד את השורות, גל הפרישות ביש עתיד סוברת תאוצה. 10 חברי כנסת הודיעו על פרישה מהסיעה, כך נראית מפת האופוזיציה רגע לפני סגירת הרשימות. מיעוד בדרך החוצה, הכתבה של אברהם חסון.
4: על דבר אחד, כולם באופוזיציה מסכימים, רק לא ביבי. אבל ברגע שמנסים לשאול אותה מה יקרה ביום שאחרי, הסיפור כבר הרבה פחות פשוט. מאחורי המאבק המשותף נגד נתניהו מתנהל עכשיו קרב על הדבר החשוב באמת. מי יוביל את מחנה השמאל ביום שלאחר הבחירות. במרכז הבמה נמצא כרגע גדי איזנקוט. הסקרים נותנים לו את מה שכל פוליטיקאי חולם עליו, יושב ראש המפלגה הגדולה בגוש. הרשימה של הרמטכ"ל לשעבר מאופיינת באנשי ביטחון, נשים, אנשי חברה אזרחית ודמויות שאמורות להרחיב את מעגל המצביעים. אבל כאן בדיוק מתחילה הבעיה של איזנקוט. אין לו עדיין התחייבות של המחנה כולו. והסיפור הזה בולט במיוחד אצל 2 האנשים שהיו אמורים להיות שותפים טבעיים שלו, נפתלי בנט ויאיר לפיד. בנט ולפיד כבר הבינו שכל אחד מהם לבד מתקשה לייצר אלטרנטיבה מספיק גדולה, ולכן הם התאחדו.
5: בשביל זה בנט ואני פה, בשביל זה אנחנו עושים את האיחוד הזה, אבל תזכרו דבר אחד, הדבר הזה שאתם מרגישים עכשיו, שלא הרגשתם הרבה זמן, נקרא תקווה.
6: מנש, אדם הגון, יחד עם עוד אחד, אני לא אדבר על עצמי, שפשוט עובדים ביחד.
4: אבל דווקא, בתוך החיבור הזה קורה משהו מעניין. מפלגת יש עתיד מתחילה להתרוקן. בכל יום במהלך השבוע האחרון אנחנו שומעים על עוד ועוד חברי כנסת שפורשים מהמפלגה. אנשים שהיו חלק מהנבחרת של לפיד לאורך העשור האחרון הולכים הביתה. וזה כבר לא רק סיפור של כמה אנשים שבוחרים לפרוש. יש עתיד הייתה המפלגה המרכזית בגוש השמאל לאורך העשור האחרון, מפלגה שנבנתה בצלמו ודמותו של לפיד. היא התחילה את דרכה עם הצלחה גדולה ומפתיעה בבחירות 2013, כאשר זכתה ב-19 מנדטים.
7: ניצחנו!
4: בהמשך כוחה נחלש, אבל השיא הגיע בבחירות האחרונות, בו זכתה ב-24 מנדטים. מספר שכעת הם אפילו לא חולמים עליו. חלק מהאנשים שהלכו עם לפיד את כל הדרך כבר לא שם. דבר שיוצר מתיחות בינו לבין בנט. בסוף השבוע האחרון הוא כבר נפגש עם ליברמן ללא בנט, אולי כדי לבחון אופציות נוספות. אתמול, אחד מנוטשי הספינה של לפיד, יואב סגלוביץ', חבר למנסור עבאס על מנת להכשיר את מפלגת רע"מ. משמאל, יאיר גולן. וגם הוא לא ממהר לתת לאיזנקוט את מה שהוא רוצה. התחייבות להיות המועמד המוסכם לראשות הממשלה. ויש את ליברמן. הוא לא נותן לאיזנקוט צ'ק פתוח. מבחינתו, הוא ראוי יותר מכולם להיות ראש הממשלה, ולא מוכן להתחייב להמליץ על אף אחד.
8: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה.
9: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
4: ובמקביל, הוא אפילו תוקף את גולן וטוען שהקו שלו מחריג מצביעים מהמרכז ומהימין. וכך, בלי שאף אחד יתכוון לזה, נוצרת בתוך האופוזיציה תחרות משולשת. על המספרים, על האידיאולוגיה, ובעיקר, על היום שאחרי נתניהו.
1: כן, ואם נתעכב על עוד מעבר מפתיע בימין מוטי קסטל, האם טלי גוטליב בדרך לעוצמה יהודית?
10: כן, התשובה היא כן. טלי גוטליב בדרך לעוצמה יהודית. אתמול היה רחש בחש בנושא הזה. היום טלי גוטליב מעלה את הטונים מול אנשי נתניהו, ופרסמנו מוקדם יותר היום. בכירים בליכוד אומרים לי, אחרי ההסלמה מכיוונה של טלי גוטליב, לא נותר מנוס אלא לשחרר אותה לנפשה. המשמעות היא שראש הממשלה נתניהו לא מתכוון להיאבק, לא להכריז עליה כפורשת ולא לבקש את יחידת המימון שלה. גוטליב מצידה מתראיינת כאן מוקדם יותר היום אצל יערה זרת ואומרת, אני דורשת את המקום ה-12, ואם לא, אני אשקול בחיוב הצעה שתבוא אליי ככל ולא אצטרך להתפטר מהכנסת. לכן, כשאנחנו מחברים את הנקודות הללו, מגי, המסקנה היא אחת, טלי גוטליב בדרך לעוצמה יהודית, וזה אירוע מעניין מאוד, דרמטי אפילו. יש שיגידו שהקולות הולכים וחוזרים, אלה שהגיעו מאלמוג כהן לליכוד, הם אלו שעוברים בחזרה לעוצמה יהודית. בואו נשמע דברים שאומרת מוקדם יותר היום טלי גוטליב.
11: ממדרים אותי, אני רוצה להישאר בליכוד. אמרתי כל הזמן, אני ליכוד בנשמה ובהתהוות ובהתנהגות ובייצוג. ואני נשקפתי על הגדר עבור המפלגה הזאת וערכי הימין של המפלגה הזאת. ועל יסוד זה גם קיבלתי את אמון הבוחרים. אבל אני ימנית לפני ואחרי הכל. נכון? ואני אומרת לכם פה, הימניות נתפסת אצל אנשי הקמפיין כחולשה.
1: כן. איך אתה רואה את אירוע טלי גוטליב, יעקב?
2: בסופו של דבר, טלי, חברת הכנסת גוטליב, מנסה בעצם בצורה כזו או אחרת, אם אני מבין מה שקורה מאחורי הקלעים, יש לה חשש די רציני, תקשיבי טוב, אני זהיר גם בדברים שלי, שאם היא לא תיבחר לכנסת במקום 20, אז מרתפי השב"כ יהיו המקום שבו היא תבלה את המשך הימים שלה, וזה בעצם חשש שהרבה מאוד מאנשי ימין חוששים. אני שמעתי את חברת הכנסת גוטליב מדברת אצל יערה שלנו, אצל יערה זרד, ואומרת את זה, אז יכול להיות שמישהו צריך כן להתייחס לדבר הזה ולחשש הזה של חברת הכנסת גוטליב ממרתפי השב"כ. ואולי זה איזשהו איתות לרבים מאנשי הימין. הדרך שכרגע זה מסתדר פוליטית מלמד על כך שמה שדיווח כרגע מוטי, שזה יתעבור לעוצמה יהודית, זה, פוליטית זה מסתדר, זה גם חתונה שבאיזשהו מקום מסתדרת. אבל אם החשש שהיא מביעה, וזה בעצם גורם לה לדבר, איך אומרים, לפעמים כשהילד שלי כואב לו משהו, אני רוצה לבדוק מה כואב לו, ויכול להיות שהכאב הזה בא ממקום אחר. הייתה לי דעה עד אחר הצהריים, והדעה השתנתה לאחר ששמעתי מעניין. את הדברים שלה אצל יערה זרד. לפי דעתי, מישהו צריך להתייחס מאוד ברצינות לחשש שלה מהשבק.
1: ואנחנו עכשיו למתיחת גבולות מדהיגה במחאה הפוליטית. כתובות הסתה נמצאו סמוך לביתו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ולאורך מסלול ההליכה של ילדיו לבית הספר, ישי פרימן כתבנו, דברים שאתה מביא הערב כאן במהדורה.
7: נכון, היום כאשר יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליווה את ילדיו למוסדות החינוך, הוא גילה לאורך כל הדרך מדבקות של הסתה נגדו, מביתו ועד לבתי הספר של ילדיו. אוחנה ראה את ההסתה הזאת כמכוונת כלפי ילדיו, והוא מפרסם את הדברים ברשת ה-X, ומיד לאחר מכן כותב אמיר שפרלינג, דמות בחירה במערך התקשורת של מפלגת הדמוקרטים, רק התחלנו, כלומר הוא לוקח אחריות על המעשים הללו ואפילו מעודד אותם, ולכן מפלגת הדמוקרטים דורשים מהדמוקרטים לגנות את הדברים. אנו קוראים ליאיר גולן לגנות באופן נחרץ את המעשה ואת תמיכתם במעשה של אנשי מפלגתו, עמי דרור ואמיר שפרלינג מסרו בליכוד. גיבוי המפלגה לשימוש ציני בבני המשפחה ובקטינים הינו דבר אלים וחציית קו אדום, וכל קשר בינו ובין דמוקרטיה הוא מקרי בהחלט, וצריך לומר שיש להסתה הזו תמיכה בקרב פעילים במפלגת הדמוקרטים. אני רוצה לראות לך פעיל נוסף במפלגת הדמוקרטים, שמו רום גור, שמשמש כרכז השטח של עמותת החזרה בשאלה של דאון רכיס. שימי לב מה הוא כותב על הדברים של אמיר אוחנה היום. כל ה-64 צריכים להיות בני מוות לכל דבר ועניין, שיסבלו כל יום שנותר מהחיים שלהם. אמירות די מופרעות שיוצאות מהכיוון של מפלגת הדמוקרטים. פנינו להם עם כל האמירות הללו שיוצאות היום מפעילי המפלגה, אך הם סירבו להגיב.
1: כן, אין הצדקה לטקסטים כאלה בשום צורה. ישי, תודה רבה. אחרי הרעיון עם רעייתו של ראש הממשלה אמש בערוץ 14, יאיר גולן, במכתב התראה לשרה נתניהו, מוטי קסטל, אפשר לדבר על אירוע שרק הולך ומסתעף, ואתה מוסיף פרטים חדשים.
10: נכון, בדקות האחרונות גם שרה נתניהו עצמה מאיימת על יאיר גולן בתביעה, אבל בואו נראה קודם כל את הקטע המדובר מתוך הרעיון של נתניהו אתמול כאן בחדשות 14, ואז נמשיך בדברים.
12: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, אני ראש הממשלה שצריך לדעת שיש שפרצית מלחמה.
10: כן, אז בתגובה לזה, יאיר גולן טוען ששרה נתניהו מפיצה קוספירציות נגדו, הוא תובע, שולח אליה היום מכתב התראה, דורש גם התנצלות תוך 24 שעות וגם פיצוי כספי, והוא כותב בין היתר, מדובר בניסיון פסול לקעקע ולטשטש עובדות ברורות, ליצור מציאות אלטרנטיבית ולהפיץ שקרים ותיאוריות קונספירציה, מתוך כוונה לבזות אותו, לפגוע באמון הציבור בו ובערכים שהוא מייצג רגע לפני הבחירות. הליכוד מוציא הודעה בהמשך לדברים הללו, בין היתר כותבים, בניגוד להנדסת התודעה של תקשורת השמאל, שרה נתניהו מעולם לא טענה לקונספירציה בעניין השבעה באוקטובר, היא אמרה בריאיון את ההפך הגמור, מוסיפה גולנו איש שמאל קיצוני שהשווה את מדינת ישראל לנאצים, שאמר שחיילי צהל הורגים תינוקות כתחביב וכולי, ובדקות האחרונות מגי, נתניהו עצמה שולחת מכתב התראה ליאיר גולן, היא מאשימה אותו בין היתר גם באותו מצור מפורסם על המספרה, ודורשת את הדברים ממנו.
1: יעקב.
2: אני, המכתב הזה עכשיו של הגברת נתניהו, שיצא ממש בדקות האחרונות, מספר את הסיפור כולו. יאיר גולן הוא בעצם לא מותר. יש פה מערכת אכיפה בררנית במדינת ישראל. יש פה מערכת, חברנו דוד פטר, עורך דין דוד פטר, סיפר לי ואמר לי היום, שכל מה שקשור בתביעות דיבה, אסור לאיש ימין להיכנס בפתחו של בית המשפט, כיוון שההפסד הוא קבוע מראש. ומה שקורה כאן זה בדיוק, יאיר גולן מנצל את כוחו, יודעת, באלמנטים גם, אם מותר להגיד, גם שוביניסטים, גם בסוג של אלימות, כפי שראינו אותו, מופיע מול המספרה, כשהוא חוסם את הדרך של הגברת נתניהו. התגובה של הגברת נתניהו כרגע, במכתב ה... תביעה שלה, הדרישה שלה להתנצלות, היא בעצם מספרת את הסיפור כולו. אני, דרך אגב, לא ראיתי את מה שיאיר גולן ראה ברעיון הזה, ואנחנו נמצאים באירוע שכל כולו בחירות אלים, ושגוררים אליו את מערכת אכיפת החוק, ואכיפה בררנית בישראל, ואין משפט בישראל, אנחנו באירוע הרבה יותר גדול מאשר המכתבים האלה.
1: אנחנו ממשיכים עם המעצר הדרמטי בלב עזה. מיליציה עזתית חמושה נתמכת על ידי ישראל חטפה לאור יום בכיר בחמאס. בצהל אישרו כי בוצעו תקיפות על מספר יעדים ברצועה, וכי המחבל נעצר והובא לישראל. עמרי חיים כתבנו עם העדויות מבפנים.
13: שעת צהריים היום, מערב העיר עזה. חמאס! קולות ירי ונפץ הפרו את השקט המדומה, עימותים פרצו במקום. מיליציה עזתית הפועלת בשיתוף עם ישראל פעלה במערב העיר עזה כנגד יעד המזוהה עם חמאס. אחרי שהפעילות נחשפה החלו חילופי אש במקום. הפעילות הסתיימה בהצלחה.
14: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
13: לפי דיווחים בעזה, חיל האוויר סייע לכוחות להיחלץ מהמקום ותקף עבורם במרחב. בעזה דיווחו לפחות על 3 הרוגים. בחמאס לא מיירו להודות באופן רשמי בדבר סביב פרטי האירוע, אך שלא באופן רשמי חשפו את הפרטים הללו אודות זהות המחבל, שעליו שמה ישראל את ידה.
15: תחדث וקל بأن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة.
13: אותו מנגנון הוא למעשה להבדיל השבק של חמאס בעזה, בכיר ברצועה מקורב לחמאס, הוסיף בשיחה איתנו פרטים נוספים על התקרית.
16: תקריבא 10 דקאיק الحدث كله من البداية لنهاية من لحظة بدء إطلاق النار لغاية الانسحاب تقريبا 10 دقائق يوجد فيها كانت مركبات أيضا ودراجات نارية دخلت إلى المكان تم استهداف عدة أهداف في المكان كمان يعني الطائرات استهدفت سيارة واستهدفت وطائرات القوات أيضا ألقت قنابل وكان يعني حدث صعب
13: مش مبيت على הפעילות של ישראל בשבועות האחרונים בעזה יכול לזהות מגמה ברורה מאמץ לפגוע ביכולת של חמאס לשלוט ברצועה לא רק צבאית אלא גם אזרחית ליצור כאוס ביום יום העזתי
16: الجهد الإسرائيلي حتى الآن موجود في غزة سواء بعمليات استهداف ولا قتل ولا عمليات عسكرية عمليات اختطاف الأمر موجود لحتى الآن هذه حرب الحرب لم تتوقف لكن يختلف سيناريوهات الحرب يعني صار عمليات قصف مرة أخرى خطف مرة أخرى يعني تتشكل وتتغير أساليب العمل العسكري
13: על אף חוסר סביעות הרצון בקרב חלקים בישראל ממצב המלחמה בעזה ומהעובדה שגם 3 שנים אחרי חמאס טרם הוכרע, לעזתים ברור, המלחמה כלל לא נגמרה, ועד שיבוא הרגע הזה...
17: מה התוכנית שלך לעזה?
18: חיסול חמאס. לפרק אותו מנשקו, יכול לעשות את זה בדרך הקלה או שזה יעשה בדרך הקשה. זה אני מחויב לזה. ואני אעשה את זה.
13: עד אז ישראל ממשיכה לפעול בקדחתנות לחרסם כמה שאפשר, ביכולות הצבאיות והאזרחיות של ארגון הטרור. שביצע בנו את טבח 7 באוקטובר.
1: עוד פרטים חדשים, תמיר מורג, שאתה מוסיף על המבצע החריג בעזה.
19: נכון, מגי, באופן חריג ביותר הוחלט הפעם בישראל ללכת על פעולה של חטיפה ולא על חיסול, למרות הסיכון הרב שכרוך בדרך הפעולה הזו, שבוצעה בעומק השטח שבשליטת חמאס במערב העיר עזה. הסיבות הן שילוב בין הזדמנות מבצעית, אבל בעיקר העובדה שרצו להביא את היעד הספציפי הזה לישראל כשהוא בחיים, בגלל המידע המודיעיני הייחודי ויקר הערך שהוא מחזיק. ראש הממשלה נתניהו מפרסם הערב הודעה שבה הוא אומר, מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, שהיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, על הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור, כולל הונאה בסוגיית פירוז הרצועה. ההנחיה שלי ברורה, מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי החמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר. בשורה התחתונה, מגי, לא רק שישראל חוזרת לפעולות החיסול והסיכול, אלא שלא מסתפקים יותר בניטרול איומים מיידיים, עברנו למוד של כרסום, מאוד איטי, אבל מאוד עקבי, בשדרת הפיקוד והלחימה של חמאס.
1: וזה מחבר אותי אליך, אומרים, מה אתה שומע בחמאס על אותו כרסום ישראלי?
3: אני יכול להגיד לך, מגי, שבתקופה שבה ישראל לא תקפה, בתקופה האחרונה, או שהיו פחות תקיפות, אני יכול להגיד לך שבאוזניי היה בעזה מי שתאר את המצב הזה, כימים היפים ביותר שהם ידעו בתקופה האחרונה, ממש במילים האלו, כמובן בשפה הערבית, הכרסום הזה שאנחנו רואים עכשיו הוא לא טוב להם, הם בכלל לא מרוצים ממנו, זה מתיש את הכוחות שלהם, ואני חושב שהדבר החשוב כאן הוא שהוא חלק מאיזושהי מגמה, זה מתבצע אותה מגמה באמצעות גם חיסולים, גם באמצעות מעצרים או... חטיפות, נאמר, כתיפות מן הסוג הזה, כמו שראינו היום. ישראל נוגסת שוב ושוב באותם גורמים, לא רק צבאיים, חשוב לשים את הדגש על העניין הזה, אלא גם אלה שמנהלים את חיי היום-יום האזרחיים בעזה. המיטוט שלטון חמאס מתבצע גם באמצעות הנתיב הצבאי, אבל גם באמצעות, ולא פחות חשוב אולי, הנתיב האזרחי, כי חמאס עדיין שולט גם אזרחית בחלקים נרחבים מרצועת עזה, עד למיטוט שלטון חמאס. המגמה הזאת שאני מדבר עליה עולה גם מהודעת שבק ממש לפני זמן קצר הערב, וכך נכתב שם, המחבל שנעצר פעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה, לקידום מתווי טרור נגד כוחות
17: כוחות צהל שפועלים במרחב הקו הצהוב, והוא עבר להמשך חקירת כוחות הביטחון בשטח מדינת ישראל. מגמה של כרסום קריטית, איטית, אבל גם חשובה. הוא עכשיו בידינו, אפשר לומר שמדובר באיזשהו אוצר מודיעיני, אפשר להעריך את הדבר הזה, שנמצא עכשיו בידיים שלנו. ולסיום, נגיד, שימי לב לאיושיזציה, כן, הפיכת עזה אולי לאיזשהו מתווה כמו של איוש, היכולת שלנו להיכנס למבנה באור יום, זה אומנם קשה, מורכב וחירוף נפש מצד חלק מהלוחמים שלנו, כמובן הכוחות שלנו, אבל ישראל נכנסת, כותפת ויוצאת ממש כמו ביהודה ושומרון. נקווה שהעתיד של עזה יהיה אחר בכיבוש וכמובן הגליה של כל האויבים הללו שנמצאים מעבר לקו הצהוב.
1: כמה אירוע כזה סנדר מתואם, או לפחות אמור להיות מתואם עם הממשל האמריקני?
20: הוא מתואם, הוא לא צריך לקבל אישור. זה שני דברים שונים לחלוטין. ישראל מודעת למקום של ארצות הברית ושל הבורד אופיס בתוך עזה, ולכן תאומים כאלה קיימים. המערכת הביטחונית האמריקאית יושבת ביחד ובתוך המערכת הביטחונית הישראלית, ולכן מטבע הדברים בנקודות כאלה יש בהחלט תאום בין הגורמים. אבל צריך לדעת, תראי מגי, יש חשיבות גדולה בצריבה תודעתית כמו הפעולות הללו. ומדברים על זה היום בארצות הברית, באותם רשתות, על החשיבות של צריבה תודעתית כזאת, שישראל מפעילה כבר גורמים אחרים מתוך עזה, כדי לעשות את הפעולות שלה ביחד עם מדינת ישראל, וכבר שם הם מדברים על התאום האמריקאי, כי לא יכול להיות שישראל עושה את זה ללא תאום האמריקאי. ולכן הפעולות הללו, יש בהם גם חשיבות טקטית, אבל גם אסטרטגית.
1: וזה מחבר אותי אליך, כמה יעקב זה יכול להפוך את התוכנית של מועצת השלום בעיקר להיות רלוונטית על גבי הנייר?
2: השאלה אם בכלל תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום של הבורד אוף פיס בכלל קיימת על השולחן. רק לפני כחודש הם היו כאן, הם דיברו, הם דבררו, הם תדרכו את כל המערכת הישראלית, שהנה המטפחות, הקטרים, הטורקים ובעיקר המצרים, ומוחמד דחלן, להזכירך, קיבל פה שערים וקיפל בו מערכות, והנה בא החזון והחמאס הולך להניח את נשקו. קצת נאיביות לאנשי צוות השלום הזה של הבורד אוף פיס, ואנחנו מגלים את זה פעם אחר פעם. אפשר להגיד שהיום בפעולה הזו קיבלו איזה חותמת על כך ש-15 הנקודות צריכים להשתנות, וצריך להגיד, המטפחות לא פעלו למען ישראל. הבורד אוף פיס עשה פעולות נהדרות ועשה קידום למען ישראל. עבדו עליהם וניסו לעבוד על ישראל. מזל שעצרנו את זה.

0: חמאס לא רוצה לרדת מנשקו, להתפרק מנשקו, ולכן הפעולות הצבאיות האלה ילכו ויגברו בתקופה הקרובה. הבורד אוף פיס כבר, מה שנקרא, כותב את התוכנית החדשה שלו. כדאי להגיד להם שבמזרח התיכון יש כללים אחרים, גם ה-MOU עם האיראנים וגם הסכם 15 נקודות, אולי תלוי באיזשהו מקום יכול להעביר אותו, במזרח התיכון אי אפשר להעביר את זה.
1: יעקב, תודה רבה. אנחנו עכשיו למשבר המים בישראל, יממה בלבד לאחר התקלה הנרחבת, כמעט 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל הושבתו היום שוב בשל חירות המים, על פי גורמים מדובר אכן באירוע חסר תקדים בהיקפו. עוד פרטים בכתבה של אריאל עידן.
2: בימים האחרונים מדינת ישראל מתמודדת עם אירוע חריג מאוד במשק המים, תופעה שבמשרד האנרגיה אומרים שלא נראתה בעוצמה כזו כבר 20 שנה. גל חריג של החירות נע לאורך חופי הים התיכון, תוצאה של אצות שמגיעות אל הים התיכון מהנילוס במצרים. האצות סותמות את מערכות הסינון ומסכנות את מתקני ההתפלה. התוצאה, במהלך היום, 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הגדולים לאורך הים התיכון הושבתו. אשקלון, אשדוד, סורק א', סורק ב' ופלמחים, מתקן חדרה הוא היחיד שהמשיך לעבוד ברציפות.
3: נשאר רק האדמה שהגיעה מהמשתלה, לא נשאר שתיל. הכל מת.
2: הראשונים שמשלמים את המחיר הם החקלאים. בעקבות הירידה החדה בכמות המים המותפלים, צומצמה אספקת המים השפירים לחקלאים.
3: אין מים בכלל, אני לא יכול לפתוח מים. נהיה לי פה כבר נזק של 10,000 שקלים, ואם זה ממשיך עוד כמה שעות, אנחנו גם מדברים על כמה 100,000 שקלים.
2: ובפתחת ניצנה וברמת הנגב כבר מזהירים מפגיעה ממשית בגידולים.
4: לכן אנחנו קוראים מצד אחד לאלה שאחראים על התקלה לתקן אותה בהקדם האפשרי, ומצד שני לאוצר להכין כבר תוכנית פיצוי לחקלאים על מנת למנוע ממשקים חקלאים להיסגר.
2: אבל השיבושים כבר הגיעו גם אל המרחב העירוני. בבאר שבע ובשדרות נרשמו היום ירידות בלחצי המים, ובכמה ערים נוספות פורסמו התראות פני שיבושים אפשריים. במקביל, הרשויות הונחו לצמצם השקיית גינות וצריכת מים במרחב הציבורי. למרות זאת, במשרד האנרגיה מנסים להרגיע ומדגישים, נכון לעכשיו, הספקת המים למרבית משקי הבית אמורה להימשך כסדרה.
5: בשלב זה צמצמנו את הספקת המים השפירים לחקלאים וכן לגינון הציבורי, ואנחנו פועלים לבחון את הדברים על מנת לעלות בהמשך מתקני התפנה נוספים, על מנת לתת מענה גם לטובת החקלאות.
2: כהן הודיע על הגברת השאיבה מהכינרת ומהקידוחים, ובשעות אחר הצהריים אושרה הפעלה מחודשת של 2 מתקנים, סורק ב' ופלמחים, למרות האחרות החריגה בניסיון להגדיל שוב את כמות המים במערכת. אבל כל עוד תופעת האצות נמשכת, המשבר עדיין לא מאחורינו. רשות החירום הלאומית אף התריעה היום מפני אפשרות לשיבושים והפסקות מים באזור ירושלים, יהודה ושומרון, מעלה אדומים ובית שמש. בכמה יישובי קצה כבר תוגברה הספקת המים למקרה שהלחצים במערכת ימשיכו לרדת. נכון לעכשיו, מרבית האזרחים עדיין לא חווים פגיעה משמעותית בהספקת המים, מלבד שיבושים נקודתיים ולחצים נמוכים בכמה אזורים. במשק המים מקווים שהניסיון להחזיר את מתקני ההתפלה לפעילות יצליח, גם אם הגל האחור ימשיך לנוע צפונה, אירוע שהחל עמוק בתוך הים, עלול להפוך מהר מאוד למשבר שמגיע עד הברז של כל אחד מאיתנו.
1: זרוע ארוכה חדשה לצהל, אחר שנים של המתנה, הצוללת השישית של חיל הים עושה את דרכה לישראל. כתבנו הלל ביטון רוזן, חיזוק אסטרטגי מול אותם איומים בזירות השונות.
6: נכון מאוד מגי, באמת אני חושב שמדובר פה בבשורה אסטרטגית ביטחונית חשובה מאוד לישראל. לראשונה בחיל הים הישראלי יופעלו 6 צוללות אסטרטגיות, התקפיות, מודיעיניות במקביל, בעת ובעונה אחת. כולן יהיו החל ממחר חלק מהמערך של חיל הים הישראלי, והאחרונה שמצטרפת ועושה דרכה ברגעים אלה אל חופי ישראל היא אחי דרקון, הצוללת השישית שיצאה מחופי גרמניה אתמול בטקס מרגש, בו השתתף גם מפקד חיל הים, האלוף אייל הראל, היא זו שכבר בימים הבאים תגיע ותצטרף לשירות. מיותר לציין כמה האתגרים הימיים של ישראל גדולים, ודאי למול איום אולי אפשרי מחיל הים הטורקי ואויבות נוספות שכמובן נמצאות באזור הים התיכון וגם בים האדום. 6 צוללות והיד עוד נטויה, חיל הים מתעצם מול האתגרים. נאחל כמובן בהצלחה גדולה ושיהיו לנו רק בשורות טובות, ודאי בתחום ההתקפי.
1: אמן, הלל, תודה רבה. חזרה לסיפור האיראני, המשבר הכלכלי מגיע עד ללב משמרות המהפכה ומאיים לפרק את המשטר מבפנים עם עזיבתם של אנשי הארגון. כתבנו דרור בלזדה, כותרת שאתה מביא ערב בפרסום הראשון.
7: לפי גורם המקורב למשמרות המהפכה, המשבר הכלכלי באיראן כבר לא נשאר ברחובות ומתחיל לחדור עמוק, גם לתוך מנגנוני הכוח שעליהם נשען המשטר. באיראן יש מחסור חריף במטבע זר, כוח הקנייה של המשכורות נשחק במהירות ומחירי המוצרים הבסיסיים מזנקים. רק כדי להבין את העוצמה, מחירי העוף עלו פי 3-4 בתוך שנה, בזמן שהמטבע האיראני ממשיך להישחק. הנשיא טראמפ התייחס לכך לאחרונה.
8: They're not paying their troops. They're in deep trouble. They have very little capacity.
7: המקור שלנו שחי באיראן הוא מקורב מאוד למשמרות המהפכה, מאשר לנו שחיילים ואנשי כוחות הביטחון מקבלים כיום שכר שכבר פשוט לא מספיק למחיה. יוקר המחיה עולה ובחלק מהמקרים חיילים כבר עוזבים את השירות כי הם לא מצליחים להתקיים. ובמקביל מתרחשת תופעה מטרידה נוספת. ברקע המצב הכלכלי במדינה, אנשי משמרות המהפכה כבר עזבו את איראן, חלקם לרוסיה וחלקם ליעדים נוספים. וזה אולי הסימן המדאיג ביותר מבחינת המשטר, כי כשהמשבר פוגע באזרחים זו בעיה, אך כשהוא מתחיל לפרק גם את האנשים שאמורים להגן על המשטר, זו כבר בעיה אחרת לגמרי. לפי המקור, פשוט אין מספיק כסף במערכת. אם טראמפ ימשיך כך, המשבר הכלכלי הופך בהדרגה ממשבר של הציבור למשבר של המשטר עצמו.
1: דרור, תודה רבה. שנת הלימודים, תשפ"ז, יצא היום לדרך עם למעלה מ2.5 מיליון תלמידים שפתחו את הבוקר בכיתות ובגני הילדים עם ילקוטים על הגב וחולצות לבנות. התרגשות של התחלה החדשה, כך נראה היום הראשון.
9: הבית חי וקיים.

0: אני רוצה לאחל לכם, ילדים וילדות, שנת לימוד מוצלחת.
1: אני עולה לכיתה A, הבית ספר, וואו, כל החברים, שמחה, חברים, ממש כיף.

0: ואיך לא, אחרי כמעט 3 שנים של אזעקות ולמידה מרחוק, החזרה לספסל הלימודים עבור ילדי הצפון קיבלה היום משמעות מיוחדת. כך פתחו את השנה בתי הספר ששבו לפעול בקו העימות. כתבנו שלו כחלון ליווה את רגעי ההתרגשות והזיכרון של עוזב.
1: הבוקר החגיגי הזה ששטף את הארץ כולה קיבל בצפון משמעות מיוחדת. כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אחרי פינויים, פיצולים, אזעקות ומקלטים, ילדי הצפון השתתפו היום באירוע הכי ישראלי שיש. פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז.
2: תראה, כיתה א' זה שלבי תקלמות, הם מתביישים, הם מתרגשים. כמו שאתה רואה, בתוך הכיתה יש צוות גדול של מורות, של מחנכת, של תומכות הוראה, והם כולם עם הילדים, לאט לאט עם ההתרגשות, קצת דמעות. לוקח זמן.
1: בשערי בית הספר נפגשים שוב המורים והתלמידים, הפעם כמו שצריך, בכיתה, ולא מבעד למסך.
2: אנחנו בעיקר מחבקים, ואומרים שאנחנו כאן, ושגם אנחנו מתרגשים, וגם לנו היום הראשון קשה, ואנחנו מזדהים עם הרגשות, ובעיקר נותנים ביטחון.
3: אמא קנתה לי תיק וקלמר ובדבוק וקופסת אוכל. היא חברה שלי באותה כיתה איתי.
1: ואי אפשר בלי הלב של 1 בספטמבר, ילדי כיתה א', והמפגש הראשון שלהם עם בית הספר.
4: מה יש בספר הזה?
3: כל מיני. איזה רגשות הייתם רוצים שיהיה לכם כיתה א'? מתגעגעת לבית ושימצאו חברים ושיצליחו בלימודים.
1: הבוגרים כבר מוכנים לקבל אותם בטקס החניכה החגיגי, ו-12 השנים המשמעותיות האלו מתחילות ממש עכשיו. וגם בקיבוצים שמסביב פתיחת שנת הלימודים היא עוד סימן לחזרה לשגרה ולשפיות.
5: בשנה הראשונה שלך כמנהלת.
6: וואו, כמו כיתה א', ככה אני מרגישה.
5: מזדהה עם הילדודס?
6: מזדהה עם כל הילדודס, בעיקר אלה שעולים לכיתה א', אבל גם עם שאר התלמידים.
1: אבל השנה הזאת מביאה איתה גם אתגרים, בראשם פערים לימודיים ורגשיים שנוצרו בשנים של חוסר יציבות. הצוותים התכוננו במשך חודשים להיכנס בכל הכוח למשימה החשובה הזאת, לבנות מחדש רצף, ביטחון ושגרה. בעבור הדור הבא.
6: בית הספר גם עבר שיפוץ, אבל גם נשארו המקומות שהם מכירים. חיכינו להם מאוד, ומאחורי הקלעים עבדנו מאוד מאוד קשה בימי הערכות שלנו, גם לשעת חירום שלא נצטרך, אבל אם נצטרך יש לנו תוכניות חירומיות, ואנחנו מקווים לא להשתמש בהם, אבל הכנו אותם.
2: אנחנו כל הזמן עושים דברים ומתכננים, וכפי שראינו שנה שעברה תכננו, ופתאום אנחנו בבית, פתאום אנחנו במקלטים, וזה לא פשוט. ואני מאמינה, אני לא רוצה לקוות, אני רוצה להאמין שהשנה תהיה שקטה.
1: ויש גם סגירות מעגל קטנות ומרגשות, כך בפעוטון פשוש במנה ראשי בגליל. המקום שנפגע במהלך המלחמה שופץ, והבוקר הילדים נכנסו שוב בשעריו, ובמטולה, בית הספר הנדיב שפתח הבוקר מחדש את שעריו, לראשונה מאז אוקטובר 2023.
7: אנו עוצרים לרגע כדי לזכור ולהזכיר את מי שנעדרת ממנו היום, הילדה איימנות קסאו, שהייתה אמורה להתחיל את שנת הלימודים ולעלות לכיתה ו'.
1: ובתוך השמחה במגדל העמק ובמקומות נוספים הופרחו היום בלונים אדומים למען היימנוט קסאו, יותר מ-900 ימים מאז נעלמה. הילדה שהייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו' לא פתחה את שנת הלימודים לצד חבריה. הבוקר בצפון קולות הצופרים והרקטות התחלפו בצחוק של ילדים ובצלצול בית הספר. עכשיו נותר רק לקוות שהצלצול הזה יהיה פס הקול של השנה כולה.
0: אז רק נאחל שנה מוצלחת ושקטה. הקרב על כל קול בדיונים פנימיים במפלגת הדמוקרטים עוסקים בשאלה כיצד ניתן לחבר מחדש את השמאל לפריפריה, והאם ניתן בכלל להתחרות על מצביעי הליכוד. כך עובדת השיטה, כתבה של ישי פרידמן.
8: פרשת עיניו צמגאוקר והפניית הגב של יאיר גולן הובילה ללא מעט סימני שאלה. חלק מהביקורות שהופנו לגולן ולדמוקרטים נגעו בנקודות של החיבור או חוסר החיבור של מפלגת השמאל למצביעים בפריפריה. אבל למעשה השאלות הללו, כיצד מפלגת הדמוקרטים צריכה להתחבר לפריפריה ולמצביעים המסורתיים, עולות שוב ושוב במפגשים של תומכי המפלגה.
9: פה באזור אני בטוח ששונאים אותנו. שונאים אותנו כי ההורים דפקו את המרוקאים ועשו להם ככה, וזה מה שהם זוכרים, והם רוצים להכניס לנו אצבע בעין רק כי אנחנו אשכנזים והם רוצים לדפוק אותנו בבחירות והם דופקים את עצמם.
8: מועמד הדמוקרטים נמרוד שפר במפגש הזה לא שלל את האמירות הללו שיוצאי עדות המזרח דופקים את עצמם, אבל האשם במצב לדבריו ראש הממשלה נתניהו.
4: זה מדיניות מכוונת וברורה של הפרד ומשול. חלק ממוקדי הכוח של נתניהו, חלק ממוקדי הכוח הוא בדיוק זה, תסכסך בין כמה שיותר קבוצות וכך יהיה לך יותר קל לשלוט
8: באמת. בנוסף, הציע אלוף לשעבר להתחזק ולא לפחד מגורמים בעייתיים כמו נערים עם ציציות.
4: נדאג שלא יפחידו אותנו, ונדאג שאנחנו נהיה רוב בכל מקום ולא נהיה מיעוט שיבוא מישהו עם ציציות ויפחיד את המצביעים.
8: במפגשים הללו של הדמוקרטים אפשר לראות הרבה כעס ואיבה כלפי ציבורים שלמים בחברה הישראלית, בעיקר כלפי מצביעי ליכוד, חרדים ודתיים לאומיים.
10: הדתיים לאומיים, הדור השני והשלישי, הפך ככה בנון שלם, הקצין והפך למשיחיסט, אל תאמינו למילה.
8: ולמרות הדברים הללו, התמיכה של ערים בפריפריה הישראלית שממשיכות לתמוך בימין מעוררת דאגה רבה.
11: אבל מפלגת העבודה בקריית שמונה זה היה משהו אלוהי.
12: נכון.
11: איך כולם עשו ביביסטים?
8: ואחת ההצעות שעלו מצד פעילה במפלגת הדמוקרטים באותו מפגש הייתה שיש לגרום למצביעי הליכוד לבושה גדולה שתגרום להם להישאר בבית ביום הבחירות.
13: אני רוצה לשאול האם אתם עסוקים בלחשוב על ה-20% שלא יצביעו לאף אחד חוץ מן הליכוד, ואנחנו צריכים לגרום להם להתבייש, לא לצאת מהבית.
8: מורן מישל, מי שמנהלת את קמפיין הבחירות של הדמוקרטים, הסבירה באותו מפגש כי מפלגת העבודה לאורך שנים היא זו שהפקירה את הפריפריה.
14: פריפריה, גם החברתית וגם הגיאוגרפית, הפקירה. וככה

0: את ההפך של שטיפת מוח.
1: אבל היו גם קולות אחרים שביקשו לשאול באמת מה גורם לאנשים בפריפריה להתרחק ממפלגת הדמוקרטים ומה אפשר לעשות בלי להתנסה עליהם.
2: אחד הדברים שאני מבקשת זה שלא יצחקו לאנשים אחרים. אנחנו צריכים להפסיק להתנסה. אי אפשר להתייחס לאנשים מלמעלה למטה. אי אפשר. וגם לצפות שהם יבואו אלינו. לא משנה איך נקרא להם.
1: אז כיצד אפשר להביא מצביעים מהפריפריה למפלגת השמאל? האם לשכנע ליכודניקים להישאר בבית או לנסות להפסיק להתנסה עליהם? בשאלות הללו דנים במפלגת הדמוקרטים בכובד ראש, והן ימשיכו ללוות את יאיר גולן ואנשיו עד הבחירות.
3: חייבים להודות, אישי, מדובר בחלק מאוד מאוד קטן, במערך מאוד גדול ומשומן היטב.
4: נכון, וראינו פה אמירות קשות מאוד, גם נגד מצביעי הליכוד, גם נגד עדות המזרח והציבור הדתי-לאומי. בכל המקרים הללו, הנציגים של מפלגת הדמוקרטים, שהיו נוכחים בדיונים הללו, לא גינו ולא סיגו את הדברים. במפלגת הדמוקרטים סירבו להגיב גם הפעם.
3: אישי פרידמן, תודה רבה. אחרי האיום בריטניה בתגובה ראשונה להטלת הסנקציות על ההתיישבות ביהודה ושומרון, מה שעלול להוביל שריה הרוש למשבר דיפלומטי רחב.
5: כן, והאמירות האנטי-ישראליות של בריטניה מגיעות ללוח זמנים. היום שר החוץ של בריטניה מתייחס ואומר שיש שורת צעדים נגד ישראל כבר בשבועות הקרובים. הנה.
6: Last month, we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line, but it cuts through the heart of the West Bank and risks making a Palestinian state unviable. This government will not acquiesce in the destruction of the two-state solution. Yeah. We will act, and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
5: כן, ושורת הצעדים האלה כוללות איסור סחר של מוצרים מיהודה ושומרון ורמת הגולן ועד לאמברגו נשק. שר החוץ גדעון סער תוקף היום את הדברים האלו ואומר, מהלך כזה הוא התערבות פוליטית בבחירות בישראל. אם בריטניה תפעל נגד ישראל, ישראל תפעל נגד בריטניה. בתוך סל האופציות של ישראל יש כמובן סילוק של הנציגים הבריטים מהמרכז בקריית גת. הבריטים מאוד לא רוצים את האירוע הזה, כי דרכו הם יכולים להשפיע על כל הסחורה ההומניטרית שנכנסת לרצועת עזה. נאמר במשרד החוץ סבורים שהאמירות מצד ממשל הבריטים מגיע בגלל לחץ פוליטי פנימי. כרגע לא רוצים לשבור את הכלים, אבל המסר שעובר ללונדון הוא ברור. הצעדים נגד ישראל לטעות חמורה שתגרור שורה של צעדים חריפים גם מצד ישראל.
3: ישראל, תודה רבה. אנחנו עכשיו למשבר המינויים במשטרת ישראל. שורת תפקידי מפתח קריטיים נותרה ללא איוש קבוע בשל מאבקי כוח על השליטה בארגון. מילן אמר, כותרת שאת מביאה בפרסום ראשון, ויש גם שורה של התפתחויות.
7: נכון, מגי, אז בעצם בשבוע שעבר חשפנו כאן במעדורה על הנעשה מאחורי הקלעים בכיפאון הכל כך משמעותי הזה במשטרת ישראל. הזעם של הקצינים חלחל היטב למפכ"ל המשטרה דני לוי, שבעצם ביטל את דיון המינויים, והוא מודיע היום שכבר בימים הקרובים הוא מתכוון למנות שורה של קצינים בתפקידי מפתח. אנחנו הכנו מקצת מה תפקידים שעדיין חסרים במשטרה. ראש אגף התכנון הודיע על פרישה, ראש אגף משאבי אנוש ניצב אלון השושה נמצאת בחופשה כפויה בשל החשדות נגדה, ראש חטיבת הדוברות תנץ ליאור אבו דרם צפוי לפרוש בזמן הקרוב מהמשטרה, סגן היועמ"ש עדיין תחת מאבק בין היועמ"שית לבין השר והמפכ"ל, מעניין יהיה לראות מה התפתח שם, וגם מפקד המכללה לשוטרים הודיע על פרישה. ישנם גם חוסרים במרחבים אייל שרון ואיילון, שם אין עדיין מינויים חדשים. אני מבינה שעדיין למרות החלטת המפכ"ל צפויים התפתחויות מעניינות בעניין.
3: מילן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה הכללים שצפויים לעשות סוף סוף סדר בבתי הספר, איך יגיבו לכך כאן התלמידים. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות.

0: ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20 אלף רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: כל ערב בין 10-11.
15: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
16: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא איי איי איי.
17: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
14: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
18: מאיסור שימוש בטלפונים ועד להגבלת זמינות המורים בוואטסאפ, שנת הלימודים נפתחה עם כללים חדשים שמנסים לעשות סדר בכיתות. האם הניסוי החברתי החדש יעבוד גם מחוץ לחוזר המנכ״ל? אורנית פארן סוויסה, כתבתנו, יצא לבדוק.
19: שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת גם עם כללים חדשים שמשנים את החיים בתוך בית הספר, לתלמידים, להורים וגם למורים. אחרי שהמדיניות יושמה בבתי הספר היסודיים, מהשנה נאסר השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. המכשירים יכולים להגיע עם התלמידים לבית הספר, אבל במהלך יום הלימודים הם אמורים להישאר קבועים בתיק או במקום מחסון שיקבע בית הספר. שימוש יתאפשר רק שהצוות מאשר אותו לצורך לימודי.
20: כן, לפעמים קצת מקשה שאין טלפונים. בסופו של דבר, כן, ילדים לא שקועים בטלפון וכן יותר אחד עם השני, זה קצת גורם לפעמים גם לשעמום בהפסקות. יש כאלה שלא שמים, הם מחביאים, מתנגדים ומקבלים על זה גם עונשים בהתאם.
19: וגבולות חדשים נקבעו השנה גם בצד השני של הכיתה, ביחסים בין ההורים לצוות. במטרה לעשות סדר במה שקורה כיום בקבוצת הוואטסאפ של ההורים והמורים. חוזר מנכ״ל חדש קובע שבית הספר נדרש להגדיר מראש את ערוצי התקשורת ואת זמני הפנייה לצוות החינוכי. ההורים נשארים שותפים וזכאים למידע, אבל המורים אינם אמורים להיות זמינים בכל שעה ובכל דרך.
0: אני יכולה להבין, יש עליהם הרבה לחץ. אני בעד, אבל אני גם בעד שמורים כן ייתנו את הרבע שעה ביום לעשות כזה בריף על הסמארט סקול ולענות לנו.
19: הבעיה של מערכת החינוך אינה משאבים או כסף. התקציב עצום וגדל מדי שנה. הבעיה היא הדרך שבה מנהלים אותו. בין משרד החינוך לתלמיד נמצאות הרשויות המקומיות, רשתות החינוך וארגוני המורים. כל אחד מחזיק בחלק מהסמכות, כל אחד מנהל חלק מהמערכת, ובדרך האחריות מתפזרת. הכסף לא תמיד מגיע למקום שבו הוא נדרש, לכיתה ולתלמיד.
21: אתה לא יכול להיות גם רגולטור וגם אופרטור, זה לא קיים בשום מדינה בעולם. צריך להבין מה הם סמכויות המשרד ואת הדברים שקשורים באופרציה להעביר לרשויות המקומיות.
19: ובתוך הוויכוח הגדול הזה נמצאים בסוף ההורים והתלמידים.
0: במערכת החינוך צריכה לשים דגש בעיקר על כוח אדם, ושלא נצטרך לבזבז כל כך הרבה כסף על שיעורים פרטיים ולשבת איתם ללמוד בבית. זה קשה, במיוחד למי שיש גם כמה ילדים.
19: היום הם נכנסו לכיתות. מעכשיו המבחן לא יהיה בחוזרי המנכ״ל ובהצהרות, אלא במקום שבו מערכת החינוך נבחנת באמת, בכיתה, בהפסקה ובקשר שבין המורה, התלמיד וההורה.
22: שנת הלימודים יצאה לדרך ואיתה חזרה למרכז הבמה אחת התופעות המדאיגות והרסניות במערכת החינוך, תופעת החרם החברתי. בעולמות של טיק טוק, אינסטגרם וקבוצות חברתיות, הכל פשוט הפך למותר. על פי נתונים, כ-12% מכלל התלמידים בישראל מעידים כי עברו חרם בבית הספר, כחמישית מכלל הילדים מדווחים על פגיעה או אלימות ברשתות החברתיות. הייתי יושבת בבית הספר ופשוט מרגישה שאני לא קיימת. ילדה אמרה לי, גם אם תתאבדי, לאף אחד לא יהיה אכפת. הגעתי למצב שאמרתי לאמא, אני לא רוצה לקום בבוקר יותר. הרגשתי שאם אני פשוט אעלם לכולם, יהיה הרבה יותר טוב. כך צוטטו הילדים, שצריכים לעניין את כולנו. אז לא מדובר בעוד אירוע נקודתי חולף, אלא בתופעה שקטה ומסוכנת, שגובה מחיר אכזרי. חלקם אף משלמים בחייהם. זוהי קריאת השכמה לכל אחד ואחת מאיתנו. אם לא נביט לתופעה הקשה הזו ישר בעיניים, הכתובת הבאה תהיה כבר מרוחה על הקיר. הערב בפרק השלישי של הזירה השמינית נחשף המסלול הסודי של הכסף הקטרים, כך מיליוני דולרים עושים דרכם לעמותות זרות שמגיעות עד לקמפוסים בישראל ומזינות נרטיב של שנאה. עוד פרטים בכתבה של אורנית פורן סוויסה.
23: To know if other countries are trying to steal research or influence our campuses with an anti-American ideology.
19: לא רק בארצות הברית, גם בישראל הסכר נפרץ. לאקדמיה בארץ מוזרמים מיליוני דולרים באמצעות עמותות וקרנות זרות. מנגנוני הפיקוח דלים מול התחכום של מי שיודע לנצל את החולשה.
24: זה רע מאוד אם הכסף הזה צבוע. כי אז אתה מחויב לצבע שאתה. וזה רע מאוד באקדמיה. כי האקדמיה צריכה להיות מאוד נאמנה למטרות שלה. והמטרות שלה זה חינוך, לימוד, פיתוח, מדע, עוד אבר.
19: כדי להמשיך ולקבל את המימון הזר, נשיאי האוניברסיטאות נכנעו לתכתיבים והפכו לפוליטיקאים שמקדמים אג'נדות. הסטודנטים והסגל הבכיר נאלצים ליישר קו ולשלם מחיר כבד.
25: המנגנון הוא עובד ככה עם חברים אחד של השני. הוא מריח.
26: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
27: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222, 03-522-1222.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שילמת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שאת תתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
15: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
16: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה אומר השם? מדבר חודש אלול, לקראת ראש השנה. ימים קדושים, ימים יפים, ימים של אמירת סליחות, שבכל קהילות ישראל באים ואומרים סליחות ברוב המדרת מלך, שברוך השם, תודה להשם על כל החסדים והחמים שהשם עשה ועושה ועשה איתנו. היום בית השם מגיד מהו הדבר החשוב ביותר בחודש אלול. איזו מצווה, איזה דבר השם מאוד מאוד מאוד רוצה כל השנה כולה, אבל במיוחד מתי? בחודש אלול. בעזרת השם הזה אנחנו נדבר, וגם בעזרת השם ניגע לספר לכם סיפור נדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו הגיע עלינו אמן, שתראו מה זה מסירות נפש, תראו מה זה אהבת ישראל, מה זה אכפתיות, מה זה דאגה לכל יהודי באשר הוא, ולא משנה מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, כל יהודי באשר הוא, איזה כבוד ואדם. אנחנו יודעים שהחודש אלול זה חודש החיים והסליחות, ויש מצווה שהשם מאוד, אבל מאוד אוהב אותה, במיוחד בחודש אלול. ומהי המצווה? איזו מצווה השם כל כך אוהב בחודש אלול? וזוהי מצוות זיכוי הרבים. תראו מה כותב חובת הלבבות, שזה רבנו בחיי. מצוות זיכוי הרבים, כל השנה כולה יש לה מעלה שללא גבולות. עוד מעט אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון לזיכוי הרבים. אבל בחודש אלול, כתוב בספרים הקדושים, שמצוות זיכוי הרבים היא שווה בהרבה הרבה יותר. ולמה? בגלל שכל ליבם של כל בני ובנות ישראל פתוחים לאביהם שבשמיים. וכל אחד באשר הוא, כל אחד באשר היא, יותר קל להם להתקרב להשם יתברך. יותר נמשכים להתקרבות להשם. יותר מתקרבים ומשנים את מעשיהם הרעים. יותר משתדלים בכיבוד הורים, בתפילה לחיילים, בתפילה לעם ישראל. וזה הדבר שנקרא זיכוי הרבים. ומה, איך אני יכול לזכות הרבים? איך אותו הבחור חמד שימצא בעכו, בנהריה, או בדימונה, או בירוחם, או בתל אביב, או ברמת גן, או בירושלים, מיר הקודש, יכול לזכות הרבים? איך אותה הבחורה יכולה לזכות הרבים? אז קודם כל, מה פה זיכוי הרבים? במילים פשוטות, במילים הכי ברורות, שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה. שאת גורמת לחברה שלך, לבת של מלך, לעשות מצווה, שאת מקרבת אותה לאבינו שבשמיים. שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה, שעל ידי זה הוא מתקרב לאבינו שבשמיים. מזכה את הרבים. זה פירוש פשוט, שאתה עושה זיכוי, כמו שיש לך זיכוי על דבר מסוים, על איזה חפץ מסוים, אז זה אתה עושה זיכוי הרבים, מקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. תדע לך, זה הדבר שהוא המצווה הכי חשובה בחודש אלול. ולמה דווקא בחודש אלול? נכון, כל השנה זה המצווה הכי חשובה, אבל למה במיוחד בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה, שבראש שנה, כל אחד וכל אחת מאיתנו, נותנים דין וחשבון לפני השם יתברך, על כל העבירות, על כל המצוות ועל הכל. וביום הזה, נגזר על כל אדם מאיתנו, בעזרת השם לחיים, פרנסה, זיווגים, רפואה שלמה, שלוות נפש, זרע קודש, כל אחד, כל אחד מאיתנו, מה שצריך מהשם, ראש השנה נכתב מה יהיה עם כל אדם ואדם, חד ושון מצא דרר רק על שונאי ישראל, מדי לה מבין, וביום הכיפורים נחתם. בא הקדוש ברוך הוא, אומר, אהוביי, ידידיי, קחו את חודש אלול, יותר תשתדלו להתקרב אליי, יותר תשתדלו לשנות את מעשיכם הרעים, יותר תשתדלו בלעשות מעשים טובים כגון כיבוד הורים וכדומה, ואני גוזר עליכם שנה טובה, וגם, שזה גם גדול, שאם אדם לא היה בסדר כל השנה, אבל בחודש אלול מתקרב להשם, השם גוזר עליו שנה טובה. עכשיו, למה זיכוי הרבים זה דבר שכל כך מאוד מאוד חשוב בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, מי שמכבד אותי בחודש אלול? שזה אומר שאתה דואג לבנים שלי להתקרב אליי? שאת דואגת לבת שלי יותר הלכת בצניות לעשות את הרצון שלי? שאת דואגת לבת שלי לשמור שבת כלחיתה? שאתה דואג לבן שלי, השם אומר, שיגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד? הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אדאג לאותו האיש ולאותה אישה ביום הדין. מה הם זקוקים? לשנה טובה? אפילו שאם חס ושלום, חס וחלילה, לא מגיע להם, השם אומר, אני גוזר עליהם בכל זאת שנה טובה. למה? מי שדואג לילדים שלי לקרב אותם אליי, אני גם דואג לו ברגעים שהוא צעיר שאני אדאג לו, שזה בימי ראש השנה, שאז אני דן אותו, ואז אני גוזר עליו שנה טובה ומתוקה, וגם חס ושלום, חס וחיה היה צריך להיות הפוך מזה. למה? בגלל שהוא דואג לילדים שלי. לכן אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להשתדל עכשיו בחודש אלול, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, להשתדל כמה שיותר במושג הזה שנקרא להרבות, להרבות זיכוי הרבים. ואנשים מה חושבים? שלזכות את הרבים צריך ללכת להיות רב גדול, כמו אמרנו שהישיבה רבי ראובן אלבז, ואז לעשות שיחות שאלפי אנשים הגיעו, ואז אתם תשיעורים. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם דבר, שכל אחד וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בחור חילוני אפילו בחור חרדי, אפילו בחור מסורתי, ואותה בחורה חילונית, לא משנה מי, לא משנה מה, כל אדם בעולם שלו, כל אחד מאיתנו, יכולים לזכות את הרבים. אז בואו ניתן דוגמאות פרקטיות. האדם שבו רושם הוא בחור שהוא אולי לא הכי דתי, אבל הוא כן מתקרב להשם. אז כשהוא הולך לסליחות, הוא דואג, הוא מתקשר לחברים שלו, פיני, אתה בא איתי גם לסליחות? גברי, אתה בא איתי לסליחות? שאתה דואג שיבוא איתך חברים לסליחות, שאתה דואג שעוד יהודי יבוא, זה גם נחשב שאתה מזכה את הרבים. שאותה הבחורה באה ואומרת לחברה שלה ככה, בהערת צדדית, בואי נשתדל יותר בצניעות בחודש אלול. שהרי כתוב בזוהר הקדוש, שהשכפ"ץ של חיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. אז אותה הבחורה אומרת לחברה שלה, בואי נשתדל בלי נדר יותר ללכת בצניעות בחודש אלול. ואותה חברה שומעת לאותה הבחורה, תדעי לך את זה, את מזכת הרבים, את גרמת ליהודיה לעשות מצווה, את גרמת ליהודיה ללכת בצניעות כמו בת של מלך אמיתית, את הולכת בדרכיה של אבות אבותינו סוליקה קדושים וטהורים, השם אומר, את מזכת הרבים הדואגת. לבת שלי שתתקרב אליי, אני אדאג לך ביום הדין שלך. השנה הכי טובה, הכי מוצלחת, זיווג, גון פרנסה, בריאות, מה שאת רוצה, יש לך. למה? בגלל שאת דואגת לבת שלי. שאותו היהודי הולך לשיעור תורה, הולך. אומר, מה, אני איך לבד? בוא נשכנע חברים שעבו איתי לשיעור תורה. כל שבוע, פעם בשבוע, מתי שהוא יכול. הוא משכנע את החברים, תדע לך. אתה מזכה את הרבים, אתה לא משנה. אדם, יש שכונה ברלוקר, רחוב ברלוקר בירושלים. מי שלא יודע איפה זה, זה בשכונת פת. שכונת פת, יש צומת פת, ואז לעד קטמון. ויש שכונה עצמה שיש ברחוב שנקרא ברלוקר. זה באזור שכונה, זה בשכונת פת. ושם היה לי שיעורי תורה, יש שם בתקנת את הכיפות, אני בכוונה מפרט, שתראו מה זה... ואני אומר, וזה היה לי שיעורי תורה במשך שנים, יותר בימי הצעיר, שהייתי יותר צעיר לימים. אבל איך הייתי מגיע לבוחרים האלה? הרי אני לא גר, אני גר בירושלים, אבל אני לא גר באזור פת, קטמון, ובשכונת פת, ובכל האזורים. הייתי מוצא בחור, פשוט מאוד, תקשיבו אותו, שהייתי שם לב שהוא מאוד טוב בחברה, שכולם אוהבים אותו, והייתי מתחבר אליו, ולאט לאט אמרתי, אני רוצה לעשות שיעור תורה, בוא תעזור לי. ואני אומר לכם, הרבה את הפעמים זה היה בחורים חילונים, עד כדי כך, כן? ואחים אחרות הקרים, והיינו מתחברים, ולאט לאט הוא היה דואג להביא את החברים שלו, וזיכוי הרבים, שאני אומר לכם, עשרות בחורים נכנסו לישיבות, של חוזרי בתשובה בכל מיני מקומות, אם זה בקטמון, אם זה פסגת זאב, ואם זה ברחוב בתלפיות, מי שמכיר דרך חברון, בכל מיני אזורים כאלה ואחרים, שאני אומר לכם, עד היום הזה, הזיכוי הרבים של אותם הבחורים, שלכאורה אינם דתיים, עומד להם לנצח, שהם גם ברור השם זכו לחזור בתשובה. כל אחד, כל אחת מאיתנו בעולם שלו יכול לזכות את הרבים, ולא קשור מה אדם דתי חילוני מסורתי. ואתם יודעים מה? בואו ניקח את זה יותר מציאותי, בואו ננחית את הדבר הזה של המושג שנקרא זיכוי הרבים. אותו אדם בא לברך על מים, אדם צמא בעבודה או בבית, או לא משנה איפה. הוא מברך, עכשיו, סתם דרך אגב, ברכה זה לא קשור למה אדם. גם אדם שהיא חילוני, מה השאלה בכלל? בטח שהיא ברכה. למה אני אומר את זה? ומחד היה אישהו תורה בתל אביב, אז דיברתי איתם על הברכות, אז בא אליי איזה יהודי, אחד אומר לי, הרב, אני מקבל על עצמי לברך חוץ מבשבת. לא הבנתי למה אומר חוץ מבשבת. אמרתי לו, מה? אומר חוץ מבשבת, בשבת. שאלתי אותו, אפשר לשאול, למה לא בשבת? אני לא נעים לספר לך, כבוד הרב. פשוט עדיין הוא לא זכה לשמור שבת, אז מה, הוא יחלל שבת ויברך? קודם כל, תפילתנו להשם שגם הוא יזכה לשמור שבת. אבל זה לא קשור. גם אם אדם חז ושלום מחלל שבת, השם מחכה, הוא מצפה, אבל מאוד מצפה למושג הזה שנקרא, שתברך על מה שאתה אוכל ושותה. למה? בגלל שיש לנו כלל שאומר שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אדם שומר, מה אדם לא שומר. זה לא קשור מה אותה הבחורה מקיימת, מה היא לא מקיימת. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה. בעולם שלו. אז עכשיו, אז אותו אדם בא, בא לברך על מה שהוא אוכל ושותה, איך הוא מזכה את הרבים? הוא יכול לברך על המים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בשקט. אבל אם הוא רוצה לזכות הרבים, הוא מברר בכל רם. לא לצעוק. לא צריך לצעוק. אבל כן לברר בכל רם, שכל מי שעונה שומע אותו עונה, אמן. נכון עכשיו כמה אנשים ענו אחריך? אמן, שתי אנשים? נשמה תורה, אתה נקרא מזכת הרבים. אתה יודע למה? בגלל ששתי יהודים זכו לענות אמן בזכותך. אם היית מברר בשקט, הם לא היו עונים אמן. בזכות זה שעכשיו ברכת בכל רם, הם ענו אמן, ותדע לך זה על הראש שלך. אותה הבחורה נמצאת בעבודה. היא שמה, היא יושבת על המחשב, והיא קמה פתאום להשתדל באיזו מצווה מסוימת של לברך על מה שאוכלת ושותה. תדעו לכם את זה, תדעי לך את זה, את מזכת הרבים. אני אגיד לכם, יש מקום אחד פה בירושלים, בהר חוצבים, שאיזה אחת האנשים שם קיבלה על עצמה, היא בחורה לא דתי הייתה, ליטול ידיים לפני שאוכלת לחם. ואז היא התחילה ליטול, והייתה מברכת ככה. לאט לאט, החברות שלה היו מזהות את זה. אומרת, מה את הולכת? נותנת ידיים. את נותנת ידיים? מתי? סתם, אני קיבלתי על עצמי. הייתה באיזה שיעור תורה, למשמעת איזה חייל. אני שמעה שכל אחד, כל אחד ייקח על עצמו איזה דבר מסוים, להתחזק, למשמעת אותו החייל, והיא לקחה על עצמה את המושג הזה שנקרא נטיית ידיים, שלפני שאוכלים לחם. והיא בחורה לא דתייה. אחים יקרים התחילה ליטול ידיים, בעבודה שם בירושלים, בהר חוצבים, ולאט לאט החברות שלה, שגם הן לא דתיות, התחילו לזהות את זה, תראה, היא אוכלת לכם, לפני כן היא נוטלת ידיים. פעם, פעמיים, לאט לאט גם הם התחילו ליטול את הידיים, אחים ואחרות יקרים. לאט לאט גם הם התחילו לברך על נטיית ידיים, והמוציא לכם, מה, עכשיו הם נטלו ידיים, לא יבחו המוציא לכם מן הארץ. והדבר שהכי שימח אותי, שהם הגיעו גם למצב, שהם אחרי שהם אוכלים את הלחם, הם גם ברכו ברכת המזון. הם מברכות ברכת המזון. למה? למה? תראו מה זה זיכוי הרבים של אישה שנראית שהיא מאוד רחוקה מהשם, חס וחלילה, לכאורה, ותראו מצווה אחת, מה היא השפיעה על כל הסביבה של החברות שלה. אכן, אחים יקרים, אני מבקש מכל אחד וכל אחד מאיתנו, בחודש אלול כולנו רוצים וסליחות והכל, הכל טוב, הכל טהור, הכל קדוש, אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, שהמצווה הכי חשובה, אבל הכי הכי חשובה בחודש אלול, זיכוי הרבים, שאתה גורם ליהודי להתקרב להשם, שאת גורמת לבת של מלך לבוא איתך לסליחות, שאתה גורם לבן של מלך להגיד קריאת שמע על המיטה. ואני רוצה להגיד לכם דבר, יש ספר שנקרא פלא יועץ, זה רבי אליעזר פאפו, שהפלא יועץ כותב שהרבה פעמים, תראו מה זה דבר כל כך האמת להמיטה, שסתם דרך אגב אם הזכרנו את הספר הזה פלא יועץ, אני מאוד אבל מאוד ממליץ לכל אחד וכל אחת מאיתנו שיהיה לכם בבית את הספר הזה פלא יועץ, שהוא כתב את זה לפני עשרות שנים, כן? הוא היה קצת אחרי רבי חיים פלאג'י, כמעט 200 שנה, והוא, תדעו לכם אחים ואחרות יקרים, והוא מדבר שם בשפה כזו עממית, הוא מדבר שם בגובה העיניים לכל אחד, כאילו הוא חי איתנו בדור הזה. אני לא אומר לכם, אין לי ספק שרוח הקודש התנבא באותו הצדיק שהוא כתב את ספר פלא יועץ, שאת רבי אליעזר פאפו, קראו לו רבי אליעזר פאפו, ואתה רואה שהספר שלו, הספר המוסר הזה, הוא לא רק במגזר של אנשים מסוימים, זה אצל כל בית ישראל, אשכנזים, ספרדים, חסידים, נטאים, כל בית ישראל עוסקים ולומדים בתורתו של הפלא יועץ רבי אליעזר פאפו, ורואים שהוא זכה לדברים שהרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים לא זכו לכזו זכות. אז תראו מה שהוא כותב, דבר עצום וכל כך אמיתי. הוא כותב שהרבה פעמים אדם יכול לשמוע אלף פעמים הערה מאבא שלו. הוא עושה דבר לא טוב אותו אדם, דבר שאינו צריך לעשות, ואבא מדבר איתו על זה, אבל הוא לא מתייחס. האמא תדבר איתו וגם הוא לא יתייחס. אתם יודעים, הרב שלו ידבר עם אותו אדם וגם הוא לא יתייחס. אין, הוא לא מקבל. ידברו איתו עשרות פעמים והוא יהיה בשלו. ופתאום יבוא חבר שלו, שאולי ככה אפילו פחות ממנו, אבל הם חברים, והעיר לו את אותו הערה דרך אגב כזה. הוא לא התכוון להעיר, אבל הוא יעיר לו את זה דרך אגב, והוא יקבל ממנו. וואי, כולם בחו לו בדמעות, כולם העירו לו ודיברו איתו ואין, הוא לא אטום. ופתאום החבר שלו דיבר איתו סתם דרך אגב על הנושא הזה, וזה נכנס לו פנימה לתוך הלב. כן, אומר הפלא יועץ, הרבה פעמים מהערה שאדם יקבל מהחבר שלו, מהעבודה, מהשכונה, מאיפה שהוא נמצא, זה נכנס לו ללב בהרבה יותר מאנשים שלכאורה הם בהרבה יותר חשובים מאותו אדם. ולמה? ככה. יש כאלה מושגים שנקרא שאדם פתאום הוא כן נכנס לתוך ליבו. תדע לך את זה, תדיח את זה, זה נחשב מזכה את הרבים, שאתה נותן את הנגיעה הזאת בקטנה, שאתה משפיע על החבר שלך, שאתה משפיע על החברה שלך, פיופוק, יש אפילו אנשים, יש להם כל מיני קבוצות של חברים, יש כל אחד יש לו את החברים שלו, זה נקרא. ומדי פעם עושה מפגשים, תדעו לכם, במפגשים האלה, יכול להיות הרבה עבירות, כמו למשל, יושבים, מדברים, שותים, הכל סבבה, ואחד מתחיל לדבר לשון הרע על השני, אחד נספר, זוכרים, מכירים טעור? כן, מכירים. איזה נוכל. מתחיל לדבר עליו, לא יפה. תדע, אתה במפגש הזה הפכת אותו לטומאה. למה אתה מדבר פה לשון הרע על יהודי, והשם שונא לשון הרע? אבל יכול להיות אדם מפוך. הוא מספר להם, שמועים, אני התחלתי באורך השם, להשתדלת בעשות מעשות. וואי, מאז שאני עושה מעשות, איך השם שופך עליי שפע גדול? איך השם עוזר לי, איך השם משתבח שמו מסייע בידי. כל החברים שומעים את זה, תדע לך אם שמעת את זה, כולם שתקו, אבל תדע פתאום זה יתחיל לגעת להם בלב, בנשמה, תיארת להם פה איזה נקודה, דרך אגב בתור חבר וזה ידבר בעד עצמו, ואתה לא יודע איזה זיכוי הרבים עכשיו עשית. זה לא משנה מה אתה, וזה לא משנה מי את. את יושבת עם החברות שלך, ואת סתם מסתפרת במקריות, שומעים, שמעתי, שיש סגולם באמת עוזרת ללילה טוב. מה? היא קריאת שמה על המיטה. שהולכים לישון, להגיד קריאת שמה. ואפילו שמעתי שהרב עובדיה כותב, שאם אותה הבחורה, היא לא הספיקה להגיד קריאת שמה, בישיבה הארץ. אתם יודעים, צריך להגיד קריאת שמה שיושבים על המיטה. לא ששוכבים. אבל אותו אדם לא יודע, הוא התבלבל על דעתו, הלך לישון כולו הסחות. ושכבר הוא שם את הראש, נזכר, וואי, לא אמרתי קריאת שמע. אותה הבחורה נזכרה, לא אמרתי קריאת שמע. האם היא צריכה לקום עכשיו מהמיטה ולשבת, או שהיא יכולה גם לומר את אותה קריאת שמע בשכיבה אותו האיש? התשובה היא, הרוב הדקותים, קשה לאותו האיש לקום. בסדר, יאללה, תגיד בשכיבה, עיקר לא תשכב על הגב, אלא תשתיה על הצד, ותגיד קריאת שמע על המיטה. היא מספר את זה לחברות שלה. תדעי לך את זה, את נוגעת להם ברגשות שלהם, בלב שלהם, והדלקתם להם פה נקודה, וברוך השם זה השפיע עליהם לטובה, וזה בחשב זיכוי הרבים. ושמעו סיפור נדיר. אוי, כמה שאני אוהב לספר את הסיפור הזה על מרן רבנו עובדיה יוסף, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית שאני הולך לספר עם את הסיפור הזה, על הרב עובדיה יוסף, שתראו, מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא איזה מסעות נפש לזיכוי הרבים, איזה אדם שאני לא יודע אם קורא לו אדם, אלא זה מלאך. וסתם דרך אגב, רואים כמה שאדם, תראו, הוא זכה, הרב עובדיה יוסף, זכה ללוויה ששום צדיק לא זכה. הרי הוא נפטר באחד בצהריים, בשעה 4 התחילה הלוויה. תוך מ-1 עד שעה 4 בצהריים, זאת אומרת, התראה של 3 שעות, הגיעו למעלה מ-900,000 בני אדם ללוויה של הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים, להבדיל, שיש איזו הופעה, או איזו אירוע מסוים, לא של 100,000 איש, של 10,000 איש, של 20,000 איש, כדי להתכונן לאותה הופעה, צריך להתכונן לאותו אירוע לפחות כמה חודשים, כדי שיבואו אנשים באמת ביום הזה, וכולם יתמקדו ויהיו באותה הופעה, או באותו אירוע. כמה חודשים כדי להביא 10 או 15,000 איש למקום אחד. מרן רבנו עובדיה נפטר בזין במחשבן בשעה 1 בצהריים, ליתר דיוק 1:02, ובשעה 4 התחילה הלוויה שלו בירושלים, והגיעו לאותה הלוויה למעלה מ-900,000 איש, כמעט מיליון בני אדם הגיעו ללוויה שלו בהתראה של 3 שעות של מרן רבנו עובדיה. אבל למה הוא זכה את זה? מה? הרבה צדיקים יש. אתה רואה ברוך השם, יש הרבה רבנים, הרבה גדולים בתורה. אבל הרב עובדיה יוסף היה לו דבר שהיה בנשמה שלו, אהבת עם ישראל, זיכוי הרבים. אז בואו ישמעו סיפור אדיר של זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה. פעם אחת עשו כנס חיזוק גדול בחיפה, באזור הקריות. והגיעו לאותו אצטדיון, לאותו המקום, 14,000 איש. הידעו שהרב עובדיה יוסף מגיע לאותו המקום, 14,000 איש הגיעו לאותו המקום. וידוע שהרב עובדיה מגיע עם מסוק, והוא בא ודיבר למעלה מ-53 דקות, עמד על רגליו, וזיכוי הרבים, ומדבר. אדם מבוגר. שהוא סיים את את הדרשה, הגיע הזמן שצריך לומר סליחות, שהרי אתם יודעים, סליחות אפשר לומר רק מחצות הלילה. ואז חיבדו שהרב עובדיה, הוא זה שיהיה חזן. היה לו קול נעים, ידוע שמרן, רבינו עובדיה, היה לו קול מאוד מאוד ערב. אז רצו שהוא יהיה חזן, הוא סירב. הוא היה הרבה פעמים נהיה חזן, זה לא שזה היה נדיר. הרבה פעמים הוא היה גם נהיה חזן. העם היה אוהב אותו מאוד, כמו שכולנו יודעים. אבל פעם הזאת הוא לא הסכים משום פעמים באופן. אמר, תגידו לרב אחר שיתחיל את הסליחות, שמישהו אחר יתחיל. אומרים לו הרב, אבל כולם רוצים שאתה אמר שמישהו אחר יתחיל. התחילו את הסליחות. איך שהתחילו, הוא קורא לאחד מבני המשפחה, למקורבים אליו, דחוף אמבולנס. אמר, מרן היה חולה לב, הוא עבר כמה וכמה צנתורים. אמר, הוא חש לו ביתו, יש לו כאבים בחזה, בלב. ישר לקחו אותו, בדקו אותו, אמרו, חייב צנתור במיידית. השפזו אותו בחיפה, בבית חולים הרמב״ם, שתבינו כמה זה היה בדחיפות. ולאחר מכן, ברוך השם, עבר יומיים, הצנתור עבר בהצלחה, והכל בסדר. אז בני המשפחה שאלו את מרן, מה קרה? מה זה? אתה בחיפה, נותן שיעור תורה כמעט שעה שלמה. איך שאתה מסיים את השיעור ישר, אתה אומר להזמין אמבולנס? מה פתאום הרגשת לא טוב? ממתי לא הרגשת טוב? תקשיבו מה הוא ענה להם, אחים ואחרות יקרים. עוד מלפני שהוא עלה למסוק, וואי, עוד מלפני שהוא עלה למסוק, בדרך מירושלים לאזור חיפה, הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם הוא יגיד את זה שהוא לא מרגיש טוב, עוד מלפני שהוא יעלה למסוק, ישר ישפזו אותו. ומה יהיה עם אותם 14 אלף יהודים שמחכים לשמוע דברי תורה? אמר לכם, קודם כל, יעשה עוד השתדלות, מאמץ אחרון, וייתן פה את הזיכוי הרבים ל-14 אלף איש, שהוא יסיים, שאחרי זה רק ישפזו אותו, שיזכות את הרבים. הבנתם מה זה אחים האחרות יקיים, מה זה זיכוי הרבים? הבנתם מה זה מסעוד נפש ועל למה מגיל 80? למה אני אומר לכם, אחים אחיות יקרים, כל אחד, כל אחת מאיתנו, כולנו להשתדל זכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בטלפון, אם אני קודם כל יש לי פלאפון הכי פשוט בעולם, אפילו אס-אמס אין לי, תודה רבה להשם, שהשם יזכה אותי עד 120 שנה להיות עם פלאפון הכי פשוט בעולם, שכמו שגדולי ישראל רוצים. אבל גם אם האדם יש לו מכשירים כאלה ואחרים, שהם יכולים, יכולים לעשות זיכוי הרבים, לשכום מיני דברים שעוד אנשים יראו, עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים. במקום להחתית הרבים, אפשר לזכות את הרבים. וכל אחד במשהו יכול. וזה הדבר הממליץ יושר בגדול והענק שיש להם מסיים. ותדעו, אגיד לכם את האמת, גם אני הרבה פעמים, בתוכניות שיש לפנינו, אני הרבה פעמים אומר עם חבר'ה, אני היום צריך עזרה לשתי זוגות תפילין. למי? לחיילים. רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. היום אני צריך 4 זוגות, היום אני צריך 10 זוגות. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני חייב להגיד שקודם כל הכל בזכות השם יתברך, ובזכותכם, שאתם השליחים שלו, שמזכה אותי לדאוג לעשרות, עשרות יהודים, חיילים, נשמות טהורות, לדאוג להם לתפילין. ואני חייב לומר שאתם השליחים של השם, וזה בזכותכם. אבל אתם לא מבינים כמה פירות יש לכם במעשה ידיכם האלה. יש אנשים באים תמו תפילין, אותו אחראי מספר לי, אחים כאם לא אחד או לא שתיים, הרב, אל תחשוב זה רק אני הנחתי את התפילין האלה, כל יום איזה 4-5 חבר'ה מניחים את התפילין האלה איתי בזכותך, בזכות התפילין האלה שדאגת לי, זה לא רק אני, זה אני, וברור שם עוד חבר'ה מהחבר'ה שלי, מהחדר, גם הם מניחים תפילין. אמרת, אכילה מגבותך, זה לא אני, אני אולי רק צינור קטן, זה אלו הצדיקים האלה שתרמו את התפילין האלה. למה אני אומר לכם? זה גם בכלל מזכה את הרבים. אז כל אחד, כל אחת מאיתנו, כמה שיותר להשתדל בזיכוי הרבים. טוב, אחים ואחרות, גם אני רוצה לעבור להתנח את הקלה, לשים איזה שיר, ככה שידבר אל חודש החיים והסליחות, ככה שיענים לנו את המשך התוכנית הנפלאה הזאת. אבל מלפני כן, אחים ואחרות יקרים, אני רוצה ופונה ללב שלכם. אתם יודעים את זה, שאני תקופה לא קצרה, בעזרת שמיים ובעזרתכם, עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד לחיילים במיוחד לתפילין. ואנשים באו רשם עושים מסעוד נפש ובאים ורוצים שיהיה טוב ושמע לחיילינו. ותדעו לכם, הדבר שמאוד מאוד שמע לחיילי ישראל, זה הדבר שנקרא תפילין. שהגמרא עומד ויראו כל המעט כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה. ואנחנו פה בצורה דחופה זקוקים לשישה זוגות תפילין. שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. ואנחנו כבר תקופה לא קצר עושים הכל, אבל הכל כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי תפילין, במיוחד לחיילים האהובים שלנו. ויש לנו עכשיו מסיימו לנו שישה זוגות תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם, אשריהם, אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, שאתה מקדיש את זה לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה נחת רוח גדול, אבל באמת גדול זה עושה בשמיים, לאותם הנשמות. אז בטח שאת התרומה הזאת של התפילין, לחיילים האהובים שלנו, אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, להבדיל, לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה, או לרפואת הנפש, או לפרנסה, או לזיווג, או לזה הקודש. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לאותה ישועה שאתם צריכים. ואני פה מודיע הודעה כללית, באותה נשימה שאני מבקש מכם, אבל יש לי עוד הודעה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו למספר שעכשיו אני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לא לדאוג לתפילין. אבל מה שלחו אותנו עכשיו לרשת זוגות תפילין, כמה כזה ביקשתי מכם, לא אמרתי להם פה הוראות קבע, לא אמרתי להם פה $1,000 ולא $2,000, כמה כזה שאתה יכול מצומש אחד, תגיד הרב אני רוצה בלי נדר שתדאגו לשתי תפילין עליי, לשתי חיילים, אמן סלע ועד. אחד יגיד אני רוצה תפילין אחד לכמה תשלומים, אחד יגיד חצי זוג, אחד תגיד תרומה חד פעמית של 400 שקלים, כמה כזה שאתה יכול לתרום? כמה כזה שאת יכולה לתרום מצוין, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל התרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת, ומגיע לכם הנאמנות הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים אחיות יקרים? פותחים את לבכם ותורמים את אותה מצווה לאותם החיילים. מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו כוכבית 5937, ותקדישו את התרומה הזאת לרפואה שלמה, לזיווג ולזה הקודש, או לעבדי לעינו שמת יקיריכם. ובטח שגם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. שואלים האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין מה השאלה הרטורית הזאת. תגידו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו שיהודי יניח כל יום תפילין בזכות מכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר לאלו ששואלים, אבל זה לא העניין עכשיו. העניין הוא שעכשיו אנחנו זקוקים פה שישה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, אתם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם, וזה זיכוי הרבים. תוכנית שלמה אנחנו מדברים, זיכוי הרבים, זיכוי הרבים. תדע לך את זה, תדע לך את זה, שאתה דואג ליהודי להניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא יניח, שאת דואגת לבן של מאיר שניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא יניח. זה נחשב זיכוי הרבים, במיוחד עכשיו בחודש אלול, שזה סנגור גדול, סנגור עצום, נורא ונשגב לקראת יום הדין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, תתעזרו בסלמות, והעיקר שנעמוד במשימה הזאת למען חיילינו אהובים, שבאמת, אני כואב לי לומר את זה, אבל זה האמת, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם ויציל אותם מכל מיני מחבלים, מכל מיני אסונות, כל מיני דברים רעים, תגידו אמן. אז מה אתם עושים? כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
15: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו מדברים על חודש אלול, מהו הדבר שמאוד מאוד חשוב לאדם, שעל ידי שאותו הבחור או על ידי שאותה הבחורה יעשו בחודש אלול, זה יהיה סנגור גדול, ובזכות המצווה הזאת השם ישמור על אותו אדם ויציל אותו מכל צער ומצוקה. מה הדבר שאותה הבחורה תעשה בחודש אלול שבזכות הקדוש ברוך הוא גוזר עליה שנה טובה ומתוקה, ואפילו מחד שם יש דברים לא טובים מסביב? ומהו הדבר? זיכוי הרבים, שאת גורמת לבת שמלך להתקרב להשם, שאתה גורם לבן שמלך להתקרב לאבינו שבשמיים, תדעי לך, זה המצווה שהכי חשובה כל השנה, ובמיוחד בחודש אלול. אבל מה? זה הבטחה שהשם אומר, מי שדואג לבנים שלי להתקרב אליי בחודש אלול, אני דואג לו ביום הדין, אני דואג לאותה בחורה ביום שיש לה משפט אצלי, ואני גוזר עליה שנה טובה. מה היא רוצה? יש לה. מה הוא רוצה? יש לו. אבל לא מגיע לו, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, כל מיני מחבלים, כל מיני מלאכים שרעים שנבראו מהמעשים הלא טובים של אותו אדם, באים ומקטרגים אצל השם יתברך על אותו אדם בראש השנה. אבל השם אומר, עזבו, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. הוא מזכה את הרבים, הוא גרם להרבה יהודים לבוא לסליחות, היא גרמה לחברה שלה ללכת בצניעות, הוא גרם לאותו בן שמלך להתחיל להניח תפילין. הוא מזכה את הרבים, אני איתו עד הסוף. אני רוצה לפתוח בסיפור כל כך מרגש, שתראו מה זה כוח של זיכוי הרבים, תראו מה זה דבר עצום נורא ונשגב, שיהודי לכאורה, יהודי פשוט, עושה דבר שהוא נראה פשוט, אבל תשמע טוב טוב טוב, זה בצדקתו עומדת לעד, זה נשך על הנצח נצחים. ולמה? בגלל שאתה מזכה את הרבים. אז בואו תראו סיפור. אתם יודעים, אני כל הזמן אומר לכם, כל מי שרוצה, גם עכשיו, אתם יודעים מה? גם עכשיו אני אומר לכם את זה. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם, ללא עלות. איתי הקטן הרב ישראל לורי, זה אני הכתובת. שזה אומר אפילו דלק, אתם לא צריכים לשלם לי. זיכוי הרבים בכל רחבי הארץ, חינם, בלי נדר, איתי הקטן, זה אני. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, זה אתם יודעים. תשמעו סיפור אדיר, שיהודי מאזור מעלות, מי שלא יודע איפה זה מעלות, זה ליד נהריה, זה נקרא צפון הרחוקה, זה אחרי הכוחי נהריה לכיוון יותר מירון, מי שקצת מבין בעניין. אני, אז יהודי אחד שמע אותי שאני אומר את זה באחד הערוצי הרדיו, אמר, תשמע, בוא נעשה זיכוי הרבים בחודש אלול. נו, מה? זיכוי הרבים, נעשה שיעור תורה. והוא הזמין אותי למעלות. אני אגיד את האמת, זה לא קל. מירושלים עד מעלות, נסיעה של כמה שעות טובות, אבל זיכוי הרבים זה עד הסוף. אחים יקרים, אותו האדם הביא לשם כמה שיותר אנשים. ואחד מהאנשים שהוא הביא, זה אדם אחד שלא עליכם, אמו מאוד חולה במחלה הארורה, הייתה חולה במחלה מאוד הארורה. ואז הוא אמר, תבוא לשיעור תורה, אני עושה שיעור תורה, מביא רב מירושלים, ישראל לורי, וגם הוא יברך, הוא נזכיר, יגיד לו שיברך את אמא שלך. טוב, אחים יקרים, בא, אני חייב לומר, חמד בחורים, ארגן, השתדל, התעד, באמת עשה מאמץ גדול, אמר זיכוי הרבים. ובסוף השיעור גם הוא ביקש שאני אברך את אמא של אותו החבר שלו, ובירכנו אותה. ואז אותו הבן של אותו האישה שיכולה אומר לי, מה אני אקבע עצמי להתחזק, שבזכות זה השם ישלח רפואה שלמה לאמא. הוא סיפר לי שלא עליכם, אמא הוא במצב לא פשוט, ויש לה את המחלה, שלא נדע מצרות. אז אני אמרתי לו, דיברנו ביחידות, כן? אמרתי לו, אתה שומר שבת? אומר לי, הרב, לא כל כך. תראו, תקשיב, שתדל על עצמך, לקבל על עצמך לשמור שבת בלי נדר, ואתה יודע, כתוב, כל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. ותקדיש את השבת הזאת לרפואה שלמה של אמא שלך. תגיד להשם, יבואו של העולם, קשה לי מאוד לשמור שבת. תגיד להשם את זה, ובכל אותה אני משתדל לשמור שבת. וזה יהיה לרפואה שלמה אמא שלו, ובזכות זה תשתה רפואה שלמה. אחי מקיים אותו הבחור החמד, קיבל על עצמו את הדבר הזה, שהוא קיבל על עצמו מעכשיו לשמור שבת, לרפואה שמה של אמא שלום.

ואז שהגיע הזמן שאני רצו שאני אדבר במסיבת הודעה, אני ביקשתי מאותו הבחור שיביא גם את החבר שלו שהוא דאג שיהיה את כל השיעור תורה שהיה אז שעשינו אז. ואז הוא הביא אותו גם לשיעור, ואז אמרתי להם, מורי ורבותיי, אתם יכולים להגיד הרבה דברים שבזכות זה שהוא בירך ושהוא התפלל והוא שמח שבת, הכל אמת, אבל תדעו לכם, הגורם העיקרי, ככה אמרתי לעיני כולם, לעיני עשרות אנשים שהיו שם, הגורם העיקרי שברור השם נגרם לאמא של אותו האיש רפואה שלמה, זה בזכות אותו חמד בחורים שהוא שמע שחשוב לעשות זיכוי הרבים, ובמסירות נפש הוא דאג לעשות שיעור תורה, ודרך אגב הוא הביא גם את החבר שלו שאימא שלו חולה, והחבר שלו בא והתחזק וקיבל עצמו לשמור שבת, והוא הקדיש לזה רפואת אימא שלו, ובזכות זה נהיה לרפואה שלמה. אבל מאיפה זה התחיל? בזכות זה אותו הבחור שהוא בא וארגן שיעור תורה. הבנתם מה זה זיכוי הרבים? אז תדעו, מי שכואב לו על המצב של עם ישראל, מי שכואב לו על מה שעם ישראל עוברים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, תדעו, זיכוי הרבים זה התרופה להכל. אין, אין זה דבר שהוא ייתן את התשובה לכל הבעיות, ייתן, השם אוהב את זה, השם מאוד מאוד, אתם יודעים, שמעתי את זה גם ממרן רבנו עובדיה יוסף, כתוב, מה יעשה אדם אם נצא מחבלי משיח? צריך לעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה. ככה כתוב. מה זה יעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה? שיעשה גמילות חסדים, שילמד תורה, מה זה יעסוק? יעסוק שאתה גורם שעוד אנשים ילמדו תורה, שאתה גורם שיהיו גמילות חסדים לא רק פה, לא רק אתה, אתה גורם לעוד יהודי שגם הוא ישותף איתך באותו גמילות חסדים. זה העניין של זיכוי הרבים, שאי כמה צריך להשתדל. ומה ההבטחה לאדם? שהגמרא אומרת, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. שהגמרא אומרת שכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. ומי הוא סמל זיכוי הרבים? רגע, כל דבר שיש ביהדות שלנו, יש לנו את המקורות שלנו, אנחנו לא יכולים להמציא פה הלכות. אתם יודעים, יש לנו הלכה שאומרת שאדם לא יכול להמציא הלכה חדשה. כמה הרב עובדיה יוסף מרן, רבנו עובדיה, שהרבה, מה זה הרבה? כל עם ישראל באים, כל דבר שרוצים לדעת מה מותר, מה אסור, פותחים את הספרים של מרן רבנו עובדיה, מה מותר, מה אסור. למה? למה הוא כל כך זכה שהספרים שלו ככה הם מפוצים? אתם יודעים למה? כל ההלכות שלו, הוא אומר, זה לא ההלכות שלי, מי אני שאני אגיד הלכה? הכל על פי דעת הפוסקים. הוא בוסק את זה על פי מרן בית יוסף, על פי הרמב״ם, מריב. אין לאף אחד כוח לבוא ולהמציא הלכות משלו. היה ונגמר, זה בזמן הגמרא, אין לנו רשות להוציף עוד הלכות. ואנחנו יודעים את זה, דברים פשוטים וברורים. כל הפסקי ההלכות שאתם רואים היום, זה על פי רבות אבות של הרבות רבות אבותינו, שהם אין שנתנו לנו את הדרך של ההלכות של הפסיקה. אבל עכשיו אנחנו מדברים פה על זיכוי הרבים. מי הוא הסמל של זיכוי הרבים? משה רבנו ראיה מימנה. שמשה רבנו עליו השלום, אף אחד ואף אחת מאיתנו לא יודעים את מקום קבורתו עד היום, עד היום הזה. לא יודעים איפה משה רבנו קבור. איפה הוא קבור? באורר. איפה באורר? לא יודעים. למה אבל לא יודעים איפה משה רבנו קבור? למה, למה, למה? שהיינו באים, מתפללים אצלנו של משה רבנו. כמו שאנחנו באים לקבור של רבי שמעון בר יוחאי. כמו שאנחנו באים מתפעים על ציונו של הבבא סאלי, אצל ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אצל ציונו של רבי עקיבא, ככה היינו רואים איפה הקבר של, איפה הציון של משה רבנו, והיינו באים מתפללים להשם. למה כל כך זה נסתר מעם ישראל? יש בזה כמה סיבות. סיבה שכולם יודעים אותה, שהשם אמר, אם ידעו את מקום קבורתו של משה רבנו, שחד ושלום לא יבוא הגויים ועשו מהקבר שלו אליל, וכאילו התחילו להשתחוות לקברו של משה רבנו ועשו אותו אלוקים. יש עוד סיבה שכל כך התחברתי לטעם הזה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שאם עם ישראל ידעו את מקום גבורתו של משה רבנו, הם יבואו לציון שלו, לקבר שלו, ועשו תפילות, ומשה רבנו לא ישאר חייב על התפילות האלה, ויפקו למשה רבנו שיתפעל לפני השם שהביא את המשיח קודם הזמן, והשם יביא את המשיח קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם זמנו, אז לכן השם מילים את מקום גבורתו של משה רבנו שכדי לא להביא את בן דוד קודם זמנו. למה? בגלל שהשם ידע שאם בית ישראל התקבצו על ציונו של משה רבנו, משה רבנו לא יעזוב את השם עד שהוא יביא לנו את משיח בן דוד, ואפילו קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם הזמן, לכן עד היום הזה אף אחד ואף אחד מאיתנו לא יודעים את מקום גבורתו של משה רבנו. זה דברים. עכשיו תראו, משה רבנו, מה העניין עם משה רבנו?

0: זיכוי הרבים, אני גם של עם ישראל. והרבה פעמים אדם צריך, יש לו בושת פנים, יש לו כל מיני דברים לא כל כך נעימים, יש לו אפילו אנשים שאולי חז ושלום רק על סמין ישראל יבישו אותו, בגלל שהוא בא ומזכה את הרבים. אבל תדע לך את זה, לא יבוש ולא יחלם, עד רבה שיתעלה ויעלה מעלה מעלה בזיכוי הרבים. שכמה שיותר אדם עושה את הדבר הזה, זה הדבר החשוב ביותר. וזה הדבר, אני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה כיבוד הורים. אנשים מכבדים את ההורים שלהם. אל תחשבו שאתה עושה כיבוד הורים, זה עושה לך רק בעולם הבא. אל תחשבי לרגע שאת עושה כיבוד הורים, זה כבר בעולם הזה. כל מצווה, כל מצווה שכל אחד ואחד מאיתנו עושים, זה כבר בעולם הזה אנחנו רואים את הישועות, רואים את הברכה של כיבוד הורים. אז בואו תשמעו סיפור על היום 7 באוקטובר, שזה היה בשמחת תורה, יום שבת קודש, יום לא פשוט בכלל לעם ישראל מה שהם עברו ביום הזה, אבל תראו מה זה כיבוד הורים. יש יהודי, אני בכוונה גם מכנס הפרטים, שתראו איך אדם עשה מצווה, ואיך בזכות המצווה את השם הציל אותו. היה איזה בחור אחד שהוא היה במסיבה ב-7 באוקטובר, בצערנו היה במסיבה בנובה. אוי, כמה אסונות קרה מהמסיבה הזאת, כמה דברים קשים ונוראים עם ישראל עברו ביום הזה. ואז אותו הבחור היה עם כמה חברים במסיבה בנובה, והוא גר בדימונה. אני בכוונה נכנס לפרטים. יום שישי, ערב שבת קודש, ערב שמחת תורה, הוא אומר, נתקשר לאמא להגיד לה שבת שלום. או, אמא, מה שאתה אומר, הכל טוב. אמא, מי איתך בחג? היא אומרת לו, אחותך הייתה צריכה לבוא עם בעלה ושתי הילדים, אבל פשוט בעלה לא מרגיש טוב. לכן הם הדיעו לי ממש לפני חצי שעה, שעה, שהם בסוף לא עבור אליי לשבת ובחג. לכן היא תהיה לבד, אמא חד-הורית, ולכן היא תהיה לבד. אז הוא אומר, מה, אז תהיה בשבת לבד, אמא? שמחת תורה? שבת קודש תהיה לבד? באמת, לא, הכל טוב, הכל טוב. אז הוא אומר, אבל למה היא לא באה? סגרנו שהיא באה אלייך שבת. מה, הסברתי לך שפשוט בעלה לא מרגיש טוב, ולכן הם לא יכולים לבוא. הוא אומר לה, אמא, אני דקה חוזר אלייך. הוא אומר לחברים שלו, תשמעו, הוא היה הוא ועוד שתי חברים במסיבה בנובה, ערב שבת קודש. הוא אומר, תשמעו, אמא שלי תהיה לבד, מה זה לא כבוד? הם אומרים, מה יש לך? אתה מה? אתה באת לשגע אותנו? הוא אומר, אם אתם אוהבים אותי, אם אתם מכבדים אותי, אתם באים איתי שבת ושמחתו עלי, אמא שלי, אני לא רוצה שהיא תהיה לבד. בבקשה מכם, בוא איתי, תחיל לשגע אותם. לא רוצה שאמא שלי שתהיה, אם לא, אני הולך לבד. תבוא איתי. האמא אמרו, יאללה, באים איתך. עוזבים את המסיבה, באים איתך להיות שבת, שנוכל ונשמח עם אמא שלך שהיא לא תהיה לבד. אחים יקרים, הוא מתקשר לי, אמא שלו, ערב שבת, יום שישי, אמא. אם אני ושתי חברים נבוא אליך בחג ובשבת, זה טוב? וואי, כפרה עליכם, בטח, שמחה גדולה היא בשבילי. להיות לבד זה לא נעים, קשה לי הלבד. אומר לה, אמא, אני ושתי חברים בדרך אלייך, שבת אנחנו אצלך. אחים יקרים, יום שישי, השתבח שמו בצהריים. אותו הבחור ושתי חברים שלו, שלושה חבר'ה, עוזבים את המסיבה בנובה, והולכים להיות עם אמא, כיבוד הורים, מכבד את אמא של אותו הבחור. וממה הם ניצלו? ממה הם ניצלו? תגידו לי אתם, אחים ואחיות יקרים. מאיזה אסון? שלך תדע איפה חד לשם היו צריכים להיות חטופים, או זה שם נרצחים, או לך תדע איזה טראומה עליהם כל החיים. אבל בזכות מה הם ניצלו? בזכות זה שהם, הוא אותו הבחור אמר, אני מכבד את אמא שלי. ואני לא אתן שתהיה לבד בשבת ובחג. אני עכשיו נוסע עליה ביום שישי בצהריים. למה אני אומר לכם את זה, אחים ואחיות יקרים? למה אני מדבר איתכם על הנושא הזה? שתבינו, תבינו, תבינו, שאתה עושה מצווה, שאת עושה מצווה. זה לא עוזר רק בעולם הבא, כבר בעולם הזה זה עוזר. וזה חודש אלול, חודש השמח ביותר שיש לעם ישראל, חודש המיוחד ביותר שיש לעם ישראל. חודש שהקדוש ברוך הוא נמצא בשדה, אני לדודי ודודי לי, זה חודש אלול. אבל מה זה אני לדודי ודודי לי? אני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף, ואני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף. כמה יודים יהיה בסך הכל? אני לדודי ודודי לי 4 יודים. כל יוד כמה זה? 10. 10 כפול 4 זה 40. שזה 40 יום שבדיוק מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שהמלך נמצא בשדה. השם נמצא איתנו כל הזמן, אבל בימים האלה עמוק עמוק בתוך ליבנו. שהשם אומר, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם. אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה לכתוב את כולכם לספר חיים טובים ושלום. אני רוצה שהשנה הבאה אלינו טובה. לא יהיה את המושג הזה, אותו לפרסום, חס וחלילה, זהו. אני רוצה לשמוע על כל החיילים, על כל עם ישראל. אני רוצה להרים קרנה של תורה מעלה מעלה. אני רוצה שיהיה אחדות בעם ישראל, אני רוצה שיהיה לכם בריאות, פרנסה, זיווגים הגונים לרווקים והרווקות, כמה עם ישראל זקוקים לישועות. השם אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה לגזור לכם שנה טובה, אבל תקרבו אליי, תראו לי שאתם איתי, תראו לי שאתם צועדים איתי בחודש אלול, כל אחד, כל אחד, במשהו אנחנו נתחזק, בלי נדר, חס וחלילה, שום דבר אנחנו לא לוקחים בנדר ושבוע, הכל בלי נדר, אבל נראה לה שאני מתחזק יותר בצניות של בת של מלך, אני מתחזק יותר בשמרת שבת, אני משתדל יותר בכיבוד הורים, אני מתחזקת לברך על מה שאני אוכל לשותה, אני מתחזק בקריאת שמע על המיטה, אני מתחזקת איתו לידיים כל בוקר, אני מתחזק לפני שאני אוכל לחם איתו לידיים, כל אחד יראה להשם, אני מתקרב אליך בחודש אלול, אני מתקרבת אליך ריבונו של עולם, והשם אומר, את מתקרבת אליי, אתה מתקרב אליי ואני גוזר עליך שנה טובה, למה? יש אתה הבן שלי, אתה אהוב שלי, אתה בלב שלי, ואני דואג שיהיה לך שנה טובה בזכות שאתה מתקרב אליי. אז לכן, אחים יקרים, בואו כולנו נשתדל עכשיו חודש החמים והסליחות, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לך כמוך, אבל תדעו לכם, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. עובר שאותה הבחורה עושה מצווה, ומישהי אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות, מהו הכלל? לפונקציה הרע, אגרה. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השכר שלו יותר גדול. יש אדם, אתה שואל אותו, תגיד, מה עם שבת? איך אחד אמר לי מקריית מוצקין, הרב חבל שאין פעמיים בשבוע שבת, איזה כיף לשמור שבת. אבל יש אדם, וואי וואי וואי, קשה לו מאוד עם שמירת שבת. הוא משתדל בכל זאת בשמירת שבת, תדע לך את זה, תדעי לך את זה. השבת שלך שווה פי אלף מי שקל לו לשמור שבת. השבת שלך, שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לשמור שבת. אתה יודע למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך ואתה משתדל בכל זאת שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש לנו, תגיד, מה עם תפילין? לא יוצא מפתח הבית בתפילין. אבל יש לנו שהוא לא רגיל. משתדל בכל זאת בתפילין, לשווה הרבה יותר מי שקל לו. צניעות! של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, שאכפת לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז יש בכל זאת שקל לה, אבל יש בכל זאת שקשה לה. משתדל בכל זאת לשווה הרבה יותר, לכן אחים יקרים. בואו כל אחד, כל אחד מאיתנו, עוד התקרבות. עוד עירת שמיים, עוד התחזקות, ואין לי ספק שבזכות זה, אבל בזכות זה, השם יגזור לנו שנה טובה. בזכות השם ייתן לנו כלבבינו. כמו שאמרתי, אחים, כי אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. כמו שאמרתי, אנחנו נחוץ לנו, באמת דחוף לנו, שישה זוגות תפילין לחיילים אהובים מתוקים שלנו, יהודים נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני עושה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודים תפילין. ואנשים מה לא עושים, מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה ומשמע תקיריהם, השם ישראל, כן, דבר עצום, נורא ונשגב, אבל תדעי לך את זה, תדע לך את זה שאתה בא ומשתדל שלדאוג לחיילי תפילין, ואתה מקדיש את זה למשמת יקיריך, את מקדישה את זה למשמת אמא שלך, למשמת אבא שלך, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות טהורות, שאתם מקדישים את אותם התפילין למשמת יקירים, אז בטח שאת התרומה של התפילין האלה אתם יכולים להקדיש את זה למשמת יקיריכם, שתדעי לך את זה, שתדע לך את זה, כל יום חייל להניח את התפילין האלה, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, אבל תפילין זה כל יום עוד פעם ומניח, עוד פעם ומניח, עוד פעם ומניח, זה מצווה שמתחדשת, מתחדשת, מתחדשת, ואתה מקדיש את זה למשמת יקיריך, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה, לזיווג הגון, לזה הקודש, או לכל ישועה שאתם רוצים. ובטח שתקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה, חשוב לנו הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, באותה נשמה שאני מבקש מכם אותם שישה זוגות תפילין, אני מודיע פה עוד הודעה שאני חושב שהיא יותר חשובה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, למספר הזה שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נכניס אותו לרשימת ההמתנה את אותו החייל ונעשה הכל לדאוג לו גם את תפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה עוד קבע, ולא $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצלן, יש אחד יגיד לארבע, אני רוצה שלוש תפילין, שלוש זוגות תפילין, לדאוג לשלושה חיילים שתקנה להם, ואתה מקדיש אינשאללה מסל הוועד. אחד יגיד לארבע, אני רוצה תפילין אחד, כמה תשלומים. אחד חצי זוג, אחד יגיד תרומה אחת מעין של 400 שקלים. אחד תגיד אני רוצה תפילין שלמות, כל אחד מה אתם יכולים לתרום מצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין להצחת חיילנו, בשביל חיילנו, בשביל יהודים נשמות תאורות. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו ותתעזרו בסמות וענו לכם. שואלים פה עוד פעם מההפקה אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הזאת, זו שאלה רטורית לגמרי. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה חשובה מזו שיהודי כל יום מניח תפילין בזכות הכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום מזה מכספי מעשר. ואני אגיד לכם יותר חידוש, הרב עובדיה יוסף כותב שאם אדם כבר נתן את המעשרות שלו, דוגמה, הוא נתן כבר, אותה הבחורה נתנה כבר את הכספי מעשר שלה, היא יכולה עכשיו לתנת עוד פעם מעשר, אפילו לפני זמן של המשכורת שלה, שאז שיגיע למשכורת היא עוד צריכה לתנת עוד פעם, בגלל שהקדימה את המעשרות. העיקר לעשות את אותה המצווה, לדאוג לעוד חייל שניח תפילין, שאנחנו יודעים את זה, כמה זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, תגידו אמן, כמה זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. בואו תפתחו את לבכם, תעזור במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין לאותם החיילים. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937, ובעזרתכם ומעל הכל עזרת שמיים נזכה לעמוד באותה המשימה של שישה זוגות תפילין, כוכבית 5937. וכמו שאמרתי, עוד פעם אני חוזר ואומר, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי, מה אתם צריכים? אפילו דלק אתם צריכים לשלם לי. בכל אזור הארץ, דרום, צפון, מרכז, בלי נדר, אני הכתובת. כן, אחים, אחיות יקרים, אתם גם מתקשרים למספר כוכבית 5937, בעזרת השם עשה הכל לזכות את הרבים, לעשות עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים. אבל כמו שאמרתי, אל תעמדו מנגד, תעזור במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין לאותם החיילים המתוקים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותכם או רק בזכותך. תתקשרו, כוכבית 5937. שיהיה לכם בשורות טובות, שנה טובה, ניכתב וניחתם בספר חיים תמימים השלום, אמן, כן יהי רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.

בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. 03-522-1222. 22.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
13: כן, 10:00 בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים. שלום מוריה.
14: שלום זיו, מה נשמע?
13: נשמע טוב, ולפני שנצלול לתוך השיח נגיד תודה לאסף יוסף חזקל על הביצוע הטכני, עמיחי מאון על ההפקה, מנחם הנסיעה בעריכה ובהפקה, ויצחק מושקוביץ על הדיגיטל. איך עבר עלייך חג, תחילת החופש הגדול של ההורים?
14: חג הראשון בספטמבר. האמת שבאמת יש שנים, זה כזה בא בקפיצות של שנתיים בדרך כלל, של כמה התחלות חדשות יש. והשנה היה לי, ברוך השם, מתוך חמשת ילדיי, שלושה בהתחלות חדשות. יש לי ילדת כיתה א', ילדת כיתה ז', וילד שהתחיל תיכון עם פנימייה, וזה... אני אגיד שזה באמת, זה מפחיד. כי אנחנו שולחים אותם, הם מפוזרים ברחבי הארץ. זה אפילו לא, אני אומרת, זה לא שכשהם נמצאים פה במרחק המעון, שפעם גרתי ליד מעון, ואז הייתי שומעת את הצרכות, אז הייתי מרגישה בשליטה. לפחות אני יודעת מתי הילדים שלי בוכים.
13: זה סוג מאוד מעניין של שליטה.
14: עכשיו אני לא שומעת אותם בוכים. וזה מפחיד, כי הם נמצאים ומפוזרים, וכל מה שיש לנו לעשות... זה באמת להגיד לקדוש ברוך הוא, אוקיי, אנחנו עשינו את מה שאנחנו יכולים, עכשיו תוכה, עכשיו אתה תעשה ותשמור עליהם, ותהיה השותף השלישי, שהוא גם זה ששותף שלהם בחדר בפנימיה, והשותף שלהם בספסל הלימודים, והשותף שלהם מול המורים, ותהיה שמה, ובאמת להתפלל שליחים טובים. אז אני אנצל את זה כדי להודות למורים ולמורות, בעיקר למורות, כי זה מה שיש, של הילדים שלנו, ולבקש מהם שיהיו שליחים טובים עבור הילדים שלנו, כי הם נמצאים שם בסיטואציות חברתיות ולימודיות, כאלה שאנחנו לא רואים בתור הורים ביום-יום שלנו, אז הם נמצאים שם, ושיהיו שליחים טובים, גם מאחלת וגם מייחלת לזה.
13: אז אני אגיב בשני דברים. קודם כל, צריך להכיר בזה, שהקטע הזה של לשלוח את הילדים בגיל הזה, לכל רחבי הארץ, זה רק קטע של דתיים לאומיים.
14: כן.
13: אף מגזר אחר לא עושה את זה. וגם לא של כולם, נכון?
14: אתה יודע, אתה ירושלמי בירושלים, ילדים לומדים בתיכון, הייתי מאוד שמחה שזה יקרה. הייתי מאוד מאוד רוצה, וילדים שלי יודעים את זה, שאני נגד פנימיות, אבל בסוף, כן, ברגע שכל החברה, זה מה שהיא עושה, אז הלב שלהם מושכות.
13: נכון, אז זה קטע אנדמי לציונות. גם אצל החרדים, אני חושב שיש קטע לשלוח לישיבה קטנה ברחבי הארץ, לפעמים אפילו ברחבי העולם. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי היכולים למורים, אז כמובן, אנחנו מסירים את הכובע. זו עבודה קשה, וזו עבודת קודש, והיא נעשית בתנאים לא פשוטים. אבל אני מייחל עדיין למורים אמיצים, שישחררו את החברה הישראלית, וישחררו את הילדים שלנו מלפיתת החנק של ארגוני המורים. ברוך השם, שנת הלימודים הזו נפתחת כסדרה, כתמיד.
14: וכולם התייחסו על זה כאל נס.
13: זהו, אני אומר, כתמיד מאחורי הנס הזה עומד ויתור מאוד מאוד גדול שעשה שר החינוך בשם החברה הישראלית.
14: על מה ויתרנו שלנו?
13: אנחנו אפילו לא יודעים. באיזשהו מקום...
14: היה איומים,
13: היה... היה איומים של רן ארז, אבל זה לא משנה, זה אוטומטי. ויותר מזה שזה אוטומטי, בשנה שעברה היו חטופים לפני שנתיים את המלחמה. כלומר, זו השנה הראשונה שהם יכלו לשבות והם לא שבתו, וזה מעורר את השאלה.
14: כמה זה עלה לנו.
13: כמה זה עלה לנו, וזה עלה לנו שלא יהיה ספק לרגע, ובסוף, החיים הראשונים לדינמיקה החולנית הזאת ברמה הנקודתית, וברמה הרחבה יותר, להשלכות הזויות שיש לה, על החינוך הרע שמקבלים לילדינו, זה הבריונים של ארגוני המורים.
14: יהיה לנו, אני אומרת, יהיה לנו אייטם בהמשך, בנושא.
13: נכון, נכון, אברום תומר יהיה איתנו, שכחתי מזה לגמרי. נכון, נכון. אז אני רק אגיד את השורה, האחרונה בהקשר הזה, שהציפייה, שלא נאמר הדרישה שלי, ממורים ששואפים ומבקשים להיות דמות ערכית, ולשמש דוגמה עבור ילדים, זה לשמש דוגמה גם בהקשר הזה, זה לא פשוט, משלמים מחירים אישיים, הכל נכון.
14: אני חושבת שזה לא יקרה. אני באמת חושבת שהשינוי לא יבוא מהמורים, כי בסוף אתה מבקש מאנשים לוותר על מישהו שדואג להם, וזה נוגד את האינטרס האישי, וזה מאוד מאוד נדירים המורים שהסכימו לוותר על ההטבות ועל הכיס העמוק של הסתדרות, ובעצם על הבריונות של אותה הסתדרות, לצערי, ואני חושבת שזה לא יקרה דרך זה. זה לא יקרה דרך ארגון המורים האלטרנטיבי שהוקם וימשוך אחריו עוד כמה
13: זה בדברים. צריך להיות אגב תנועת מלקחיים, כלומר צריך משהו כן. שאין לנו כרגע, משרד החינוך ושר החינוך שמבינים את הנזק שגורמים ארגוני המורים, ושפועלים בשיתוף פעולה עם אותם מורים אמיצים שכן מוכנים להרכין ראש, וכך מזיזים את האינטרס.
14: זה חייב לבוא מלמעלה, ולצערי זה לא קרה.
13: זה חייב לבוא סימולטנית.
14: אבל זה לא קרה במשמרת של שר החינוך הנוכחי.
13: נכון, ושל אף אחד מאלה שלפניו. צריך גם חוט שדרה ערכי מאוד מאוד ברור, וגם מחויבות לסוג שיח שהוא מאוד מאוד לא שגור בפוליטיקה הישראלית, שזה סוג השיח שעוסק בשוק חופשי.
14: כן.
13: היה לנו מבצע מאוד מרשים בעזה היום. ככה זה עובר לנו ליד הזה, כן, תפסנו, עצרנו את ראש הביטחון הכללי של חמאס. מעבר להודעה הכללית שגם הוציא ראש הממשלה, גם דובר צהל, על מי זה האיש הזה ועל כך שהוא היה מעורב בשיקום תשתיות הטרור של חמאס, בהסתרה של בכירי חמאס, מעבר לכל זה יש פה מסר מאוד מאוד מעניין, כי כאשר אנחנו נמצאים בוויכוח עם מועצת השלום, על מה יעשה עם הנשק, ומה יהיה מקומם של אנשי חמאס במשטרה העתידית של ממשלת הבירוקרטים, אז הפונקציה בחמאס שאיתה מנהלים את השיח, זה האיש הזה.
14: וואלה.
13: ועכשיו הוא איננו. עכשיו הוא עסוק. תפוס. אז זאת...

0: היה הפגנה של צו 9 ושל גורמים נוספים, והתשובה שלי בהקשר זה הייתה, זה שהם בונים בניינים זה יפה, אבל בינתיים הכוח עוד לא נכנס. והמבצע הזה שהיה היום, זה מבצע שאומר שישראל ככל הנראה מנהלת את השיח.
1: מדינת ישראל עדיין מחזיקה את החבל, ונקווה שזה ימשיך, ושנוכיח את זה בעוד ועוד דרכים, כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו לא מוצאים את הביטחון שלנו לאוטסורסינג, אסור לנו בשום פנים ואופן.
0: כן, אז זה אירוע מרשים שהיה היום, היה לנו גם את אירוע המים, שגם אנחנו נדבר בהרחבה בהמשך.
1: כן.
0: אני חייב להגיד שאני נורא התרשמתי מהדרך של ממשלת ישראל להתמודד עם זה, אין לנו הרבה הזדמנות לפרגן.
1: בוא תתן בשתי מילים לאלה שלא, אתמול מילאו, עדיין יש לי פה קערות עם מים, יש אנשים שלא ידעו שהיה אתמול עניינים, אני חושבת.
0: אני לא, אני...
1: אליכם הירושלמי זה לא הגיע.
0: כן, מה זה אליכם הירושלמי? אני פתחתי בבוקר את החדשות בגלי ישראל, אני משדר חדשות משבע בבוקר, ואז אני רואה את הכותרות, עבר לידי שקרה משהו בלילה.
1: אז במועצת בנימין כבר בלילה שלחו שבכל יישובי גוש אדומים וכל האזור כבר אין מים סדירים, כי מתקני התפלה קרסו, והם לא יודעים מה יהיה הנזקים, ויכול להיות שבהמשך זה, וביקשו, וברגע אחד, ביקשו לא להתקלח, לא לפתוח דברים מיותרים, ולא עוזב, צריך לשמור על מאגרי החירום של המים. אז מיליתי דלי וזה, וממש פחדתי אחר הראשון בספטמבר, וקמנו הבוקר, וכבר היה בסדר.
0: צריך לומר שעשרות נערים נשמו לרווחה מכך שהם קיבלו הוראה לא להתקלח.
1: לא להתקלח, אבל מחר לימודים, כן.
0: נו, מצוין.
1: אז כן,
0: וזה מחזיק אותנו לתחילת השיחה, כל הכבוד למורים שלנו, שנושאים בנטל בפרט.
1: אבל רצית לפרגן למשלת ישראל.
0: כן, אז מה שקרה זה ככה, למי שלא מכיר את האירוע, אנחנו נדבר על זה בהרחבה, איזושהי תופעה טבע מוזרה של פריחת הצות, גרמה לאחירות במאה הים, ואם המים הללו היו נשאבים לתוך מתקני ההתפלה, זה היה מסב נזק למתקני ההתפלה, ולכן השביתו אותם. וזה מה שגרם לחוסר צפוי במים, ואז באה ממשלת ישראל ואמרה דבר מה נורא מעניין. היא אמרה, תפעילו את אחד ממתקני ההתפלה, כדי שלא נצטרך לפגוע באספקת המים לבתים, וזה יהרוס את מתקן ההתפלה, ולא נורא, אנחנו נשלם על זה, יש מאיפה.
1: ועל מה אתה כועס?
0: אני לא כועס.
1: אה, אתה מפרגן.
0: אני מפרגן, מעומק הלב. עכשיו, זה זווית כזאת
1: ש... קשה להבחין אצלך.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אוקיי. איך נהנית מהגג הזה, יופי.
1: כן,
0: אני מפרגן לך. בקיצור, העניין הוא שכל אחד מאיתנו נמצא במאבק הכלכלי היומיומי שלו, ואנחנו רואים את הנתונים הכלכליים, את המספרים, את האבטלה הנמוכה, את השקל החזק, את הריבית היורדת, וכל אחד בתוך המאבק שלו לפעמים, כמעט תמיד, מתקשה לראות איפה זה פוגש אותי. פה זה פוגש אותנו. אין הרבה מדינות שהיו מסוגלות לספוג את הפעלול הזה. כן, ולהגיד, אנחנו להגיד. נגרום במודע וברצון נזק לתשתית אסטרטגית, כן. כדי לאפשר דבר ש... אגב, צריך לומר, אפילו במדינות מערביות הוא לא בסיסי. יש מדינות מערביות שסובלות מהפסקות מים, מופסיקות את המים פעם לפעם, זה חלק מהחיים לא רק באפריקה ולא רק בהודו, אלא גם בחלק ממדינות דרום אמריקה המערביות והמתקדמות, ואפילו בספרד היו לפני 6-7 שנים הפסקות מים. בגלל שלא כולם

0: הטמיעו מתקני תשתית, ויש הידללות של גם מהתאום וגם מהגשמים, יש גם התנגדות להקמת כל מיני מתקני התקלה, ויותר מתקני שאיבה, ולכן מדינות מערביות נתקעות בלי מים. אגב, זה גם קשור למחסור בחשמל שנגרם שם.
1: כן.
0: ואצלנו, לא רק שזה לא קיים, גם הרשמנו עצמנו לדפוק מתקן התפלה, כדי לוודא
1: ש... ואנחנו נקים אחד חדש.
0: זה אירוע מדהים.
1: אוקיי, אז אנחנו באמת נדבר על זה מאוחר יותר עם ברק וריקר מירוק עכשיו. בינתיים נמצא אתנו על הקו חבר כנסת, יוסף טייב.
0: משס, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מוריה, זיו, לכל המאזינים.
0: תשמע, קודם כל אני מתרגש, התוכנית הזו באוויר כבר שנתיים וחצי, וזו פעם ראשונה שיוצא לי לראיין חבר כנסת משס. אז ברוך הבא לתוכניתנו, ואני מקווה... כאילו, אני מקווה שתבוא יותר, כאילו, זה מאוד, מאוד מסקרן לשמוע את קולכם הייחודי, לא נשמע הרבה בגלי ישראל בכלל, וחבל, כי יש מקום לבנות גשר בין המגזרים. בוא נתחיל את השיחה מההתגוללות של היועמ"שית על הכנס לזכרו של מרן, שמענו את הדברים החריפים שאמר רב יצחק יוסף. בואו נתרגם את זה לפוליטיקה היומיומית. קודם כל, מה אתם הולכים לעשות לאור הצו הזה שלה?
2: אני חושב שהיינו ברורים. הוצאנו היום מכתב רשמי על ידי עורך דין גיא בוסי. הצענו איזשהו פתרון משפטי, כרגע הוא מונח על השולחן של היועמ"שית. הצענו שהאירוע יתקיים ללא נאומים של נבחרי ציבור, שלא יהיו סממנים מפלגתיים, תחת פיקוח מלא. אתה יודע, בסוף אני גם יזמתי את החוק, גם הובלתי את החוק הזה בוועדת חינוך שעמדתי בראשה. החוק קובע בסעיף 11 גם את מועד יום מרן, שצריך להיות מועד סמוך ליום פטירתו. ואתה יודע, המחוקקים שהיו בחדר הוועדה וגם מי שהיה במליאה, ידעתם מי היה מרן, ובכל זאת חוקק החוק בפה אחד, גם בוועדה וגם במליאה לא היו הסתייגויות.
1: בוא רגע ניתן רקע, ניתן רקע למאזינים שלו.
2: על דמותו של מרן. ואני חושב כן. שביטול הכנס לחלוטין היא החלטה בסוף דרכונית, בלתי נידתית, ומבחינתי, אני חושב גם מבחינת הציבור, הציבור רואה בחוש את התנהלותה של היועצת המשפטית, שצערי נכנסה לתפקיד של יו"ר האופוזיציה לכל דבר ועניין.
0: אופוזיציה זה מה שיש בדמוקרטיות, זה לא... תשמע, אני חייב להקשות, אני האחרון לתת גיבוי להחלטות של התואר הנכון של הזה, היום משהו את המותחת.
1: תעצור, יש לנו זה, תנו רקע למי שלא...
0: אני מגיע לרקע. זאת אומרת, השיח מבחינתי הוא לא איתה, היא לא רלוונטית, אבל השיח הוא עם הטיעון שהיא מעלה. היא אומרת שבגלל הסמיכות לבחירות, היא לא אמרה תבטלו, היא אמרה כדי שלא יהיה חשש שאתם משתמשים בזה למטרות פוליטיות, תדחו את זה למעט אחרי הבחירות, זה עדיין עומד בהגדרה החוקית וגם הערכית של סמוך למועד פטירתו, היא לא אמרה לכם לכו תעשו את זה באפריל.
2: לא, תראה, יש חוק במדינת ישראל, אני עם כל הכבוד הראוי לכל אדם, כל אדם בסוף במדינת ישראל יש לו תפקיד, ולצערי יש מי שממלא את התפקידו נאמנה ויש מי שלא ממלא את תפקידו נאמנה. לבוא תחת תירוץ של תעמולת בחירות רק בגלל שתמונתו מופיעה בקמפיין של שס, סלח לי, אבל זה פגיעה באינטליגנציה של ציבור של מאות אלפים במדינת ישראל. אני חש פה עטימות מוחלטת. אתה יודע מה, אני באמת רוצה לשאול בתמים, האם יעלה על הדעת לבטל אירוע זיכרון ממלכתיים או אירוניים לזכרו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, בגלל שמפלגות מסוימות משתמשות בדמותו?
1: השאלה אם זה היה קורה לפני הבחירות.
2: אני מגיע למרן, המדיניות משתנה, וזו אכיפה בררנית, וזו הנקד לשמיים.
1: רק שנייה, אני אומרת שיש פה שני צדדים. קודם כל, ברור ש... טקס ממלכתי לזכר הרב עובדיה, שאני רוצה פה לציין שהוא אחת מהדמויות שאני הכי נהנית ללמוד את כתביו, הוא גאון הלכתי וגאון באמת במלוא מובן המילה, יש לי מאחוריך זיו כמה ספרים שלו, דווקא את יביע עומר אין לי, שאני אוהבת אותו יותר מכל, אני חושבת שבאמת הדמות שלו ומה שהוא נתן למדינת ישראל, לעם ישראל, לתורת ישראל, זה באמת נפלא מכל דבר אחר, אבל אי אפשר להתעלם מזה שכנס כזה יהיה בהכרח עניין מפלגתי. בהבנה שהוא עמד בראש מפלגת ש"ס, והוא בעצם הרוח של מפלגת ש"ס, כן? מהצד השני, אני רוצה לומר...
2: עם כל הכבוד, בין שאר הדברים שהוא עשה נכון, מסר את נפשו, למען הקמת התנועה והחזקתה של התנועה, ודוק שהתנועה תלך בדרכו, עד יומו האחרון. אבל עם כל הכבוד למה שאמרת, ואני לוקח את הדברים ברצינות, אני לא בא ומבטל את זה בהינף יד, אבל מרן בסוף לא היה רק מנהיג רוחני או מנהיג פוליטי, הוא היה עמוד אש לפני המחנה של החברה הישראלית כולה. כפי שהזכרת, הוא היה אדם שביטל את סבלן של אלפי עגונות אחרי מלחמת יום הכיפורים. פסק את פסיקה היסטורית על עלייתם של יהדות אתיופיה. הרים את קרנו של הציבור הספרדי במדינת ישראל. הוא מסתר את נפשו, נכון, בין השאר, גם על הקמת תנועת ש"ס, כדי לתת קול למי שקולם לא נשמע עד הקמתה. מפה ולבטל אירוע בלי לנסות אפילו לדון, לנהל איזשהו מסע ומתן, לראות מה יהיה
1: אופי שוב, לא לבטל, לדחות אותו לאחרי הבחירות.
2: כשאני חוקקתי את החוק הזה, לא הסתכלתי האם אני אשים שם במרכז הבמה את יור התנועה או חבר כנסת כזה או אחר, או סממנים שקשורים לתנועה או משהו אחר. היה חשוב לי לבוא ושילדי ישראל... של עם ישראל כולו, וצעירי הצון שלא הכירו את דמותו, אלא רק שמרו, וכאלה שגם אולי לא שמרו, יוכלו להבין מי היה האיש הענק הזה, שתרם כל כך למדינת ישראל, שמצד אחד אהב את החיילים אהבת נפש, מצד שני בכה בדמעות של איש, מתי בשבעה של בנו בחורו, הגאון הרב יעקב יוסף, ופונה לראש הממשלה, ובדמעות של איש אומר לו, אנא ממך, תשמור, על עולם התורה. הדברים האלה לא סותרים זה את זה. זה היה דרכו של מרן.
0: אני אוסיף פה עוד שורה לפני שנעבור לנושא הבא, חבר הכנסת טייב. השורה שלי...
2: לאירוע הזה שחוקק כחוק שעבר כאחד. זה דבר
0: שלא ישמע. אז אני רק הערה אחת, בבסיס הפנייה של היועמ"שית המודחת, מסתתרת הנחה כוזבת שמעולם לא הייתה נכונה, שאם זה פוליטי, זה פסול. מנקודת המבט שלה, הקו שחוצץ בין הממלכתי לבין הפוליטי, הוא הקו שחוצץ בין ימין לשמאל. אם זה ימין דתי, זה פוליטי, אם זה שמאל חילוני, זה ממלכתי, וזו הסיבה שבגלל העצרת לרבין מותר, והעצרת לרב עובדיה אסור.
1: שנייה, שוב, אנחנו לא יודעים איך הייתה מגיבה לעצרת.
2: וזו חומרת הדבר.
1: אני גם רוצה להגיד שגם אם היא צודקת והכנס הזה יהיה פוליטי, כך יצא. זאת אומרת, זה לא שתזמנתם את תאריך הפטירה של הרב עובדיה ללפני הבחירות של שנת 2026. כך יצא, ולפעמים צריך לבלוע את הרוק ולתת לדברים לעבור.
2: שראש הממשלה לשעבר, יצחק רבין. והנה פלא, את הרב עובדיה לא מממנים ומבקשים לדחות, ואת יצחק רבין, ראש הממשלה לשעבר, אפשר, ברור, לזה האיפה ואיפה הזה, הדו-מוסריות הזו, היא דבר שאי אפשר לקבל, האזרחים רואים את הצביעות.
0: וטועים מדוע האישה המרשעת והמושחתת הזו עדיין לא בכלא. אני רוצה להתקדם לסוגיית הגיוס. אחת הסיבות שבגללן היה חשוב לי לראיין חברי כנסת מש"ס ולא הסתייע עד עכשיו, זה כדי לנסות להבין את הפער התפיסתי בסוגיה המסוימת הזו. אני רואה את השיח על חוק הגיוס, שמתיימר להשתמש בכלים חסרי תועלת כמו סנקציות ומכסות כדי להביא לגיוס חרדים, כאשר מנקודת מבטי, כמי שמסתכל על כך, הכלי היחיד שיביא לגיוס חרדים זה ניקוי צה"ל מהפרוגרס.
1: אני פה כדי לומר שאני לא מסכימה עם זה כלל ועיקר, אבל תגיע לשאלה שלך, כן.
0: עכשיו, וזה תחום שכשמוצאים מאוצר המילים את הסנקציות והמכסות, ומדברים על ניקוי צהל מאותם ערכים שסותרים את האמונה, ובאו לידי ביטוי, לדוגמה, באירוע הזו עם הפרמדיקית בנמר בגבעתי שבוע שעבר. אז אתה מגיע למסקנה שהשיתוף פעולה בין ש"ס והחרדים לבין הציונות הדתית כדי לגייס בדרך אמונה אמור להיות מתבקש. למה אנחנו לא שומעים את השיח הזה מצד המפלגות החרדיות וש"ס בתוכן?
1: שנציין, חבר הכנסת טייב, שאתה כן שרתת בצבא.
2: אני שרתי, יש לי ארבע אחים בצבא, שלושה מהם מעל 500 ימי מילואים, אבל זה לא הנושא. אני חושב שהנושא של חוק הגיוס זה נושא שלצערי לא היה באמת רצון מצד האופוזיציה, ולצערי גם חלק מחברי הקואליציה, חברי כנסת שערקו מהגוש האמוני הימני, והיום אנחנו מוצאים אותם כבר רצו, עוד לפני סוף הקדנציה, כבר לזרועות של ישראל ביתנו ומפלגות אחרות. בסוף לא היה רצון באמת להגיע לאיזשהו פתרון. אני חושב שהצעד שעשו המפלגות החרדיות, כדי באמת להסביר את מעמדם של בחורי הישיבות, ולדאוג לכך שקודם כל מי שיושב ולומד, מדינת ישראל תכיר בו, בזכות קיום שלו פה, בתרומה שלו במדינה,
3: בהגנה שלו, זו דרכו של הרב עובדיה, זו אמונתנו. אפשר לחלוק, אפשר להתווכח על הנושא הזה. אבל מרגע שכל דבר שהגיע לוועדת חוץ וביטחון הפך להיות כלי נגיחה כדי להביא את הנושא הזה למרכז המחלוקת לבחירות הקרובות, לא היה שום סיכוי שהחוק הזה יעבור. אני יכול לומר לך שבשיחות ארוכות מאוד, גם עם אריאל אטיאס וגם עם חבר כנסת ינון אזולאי, נעשתה עבודה, באמת עבודת נמלים, גם עם מועצת חכמי התורה, גם עם שאר הרבנים ששאר מפלגות חרדיות, לנסות להגיע לאיזשהו מתווה שבסוף, כן, יוסיף איזשהו כמות של חיילים חרדים לתוך שורות צהל לאור הבקשה של, של, של, של, של הרמטכ"ל ושל הצבא ושל הגורמים המקצועיים, ומצד שני, ישמור על מקומם של לומדי התורה. מהרגע שיש לך רק שחקן אחד שרוצה להתקדם, והשחקן השני אומר לך, אני אין לי עניין להתקדם עם הדבר הזה. עצם האמירה הזאת שנקרא לחוק הזה, חוק ההשתמטות, עצם הביטוי הזה שהם הצליחו להכניס, להחדיר בתוך החברה הישראלית, שהוא זיוף המציאות.
0: טוב, הייתי שואל, חבר הכנסת טייב, מה מצפה לנו? היה והתוצאות של הבחירות הקרבות יהיו לסביעות רציונל לנו, איך אפשר להניח שהשיח הזה בכל זאת יגיע לפתרון, אבל הזמן שלנו לרעיון הזה טעם, ואני מאוד מקווה שנזכה לארח אותך כאן גם בשבוע הבא, ואולי נקדיש את הרעיון כולו לסוגיית הגיוס. חבר הכנסת טייב, שס, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
1: טוב, הרעיון הבא שלנו באמת בנושא של המים המותפלים, או הלא מותפלים, מתקני ההתפלה שקרסו אמש, נמצא איתנו ברק ורק, יושב ראש ירוק עכשיו, מנכ"ל ירוק עכשיו, ערב טוב, לילה טוב, ברק.
4: ערב טוב, שלום שלום.
1: תודה שנשארת ער בשבילנו, אנחנו מעריכים את זה מאוד. אז בואו נדבר רגע על האירוע שהיה אתמול, קודם כל תתאר לנו בקצרה מה קרה, ושוב, אני אתן פה את הגילוי הנאות שברק ואני עובדים בסמוך, כיוון שזה מתקשר איכשהו לתנועת רגבים, אבל בואו תן לנו את, את מה שקרה אתמול במדינת ישראל מבחינת המים.
4: אני יכול רק לחזור על מה שמספרים בתקשורת.
1: מקורות גלויים.
4: כן. איזושהי התפרצות של עצה, שהתפתחה בקצב מואץ באזור הים התיכון. יש מי שקושר את זה גם לזליגות של ביוב מאזור רצועת עזה, שזה היה אחד הדברים שהאיצו את את הפריחה הזאת של העצה. וכתוצאה מזה, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה כשאומרים אחירות, אבל הדבר הזה יצר עומס על מתקני ההתפלה, ובעצם פגע בתפקוד שלהם, משבית חמישה מתוכם, שזה אירוע סופר סופר דרמטי במשק
1: המים. במדינת ישראל, כמה מתקני ההתפלה יש בסך הכל?
4: אני חושב ששישה או שבעה.
1: כמה מדינת ישראל היום נשענת בעצם על התפלת מים כמקור מים בלעדי?
4: זה לא מקור מים בלעדי של מדינת ישראל. מדינת ישראל יש שלושה מקומות מים עיקריים, מפעלי התפלה, כנרת ואקוויפר עקבת ההר. שהכנרת ממעטים היום להשתמש בה בעבר, תקופת המוביל הארצי, בעיקר רוב המים של מדינת ישראל עברו דרך המוביל הארצי והגיעו מן הכנרת, וגם קידוחים, ומאז הקמת מפעלי התפלה, רוב המי השתייה, או חלק ניכר ממי השתייה שלנו, מגיעים ממפעלי התפלה, וגם מהקידוחים. אבל בעצם המשק...
1: אז בעצם מה שאתה בא ואומר, ההודעה שיצאה היום איתה מירוק עכשיו, בעצם בא ואומרת, יש לנו פה נכס אסטרטגי. העניין של אקוויפר ההר הוא עניין אסטרטגי של מדינת ישראל, ואנחנו הולכים וממעטים את היכולת שלנו להשתמש בו, כי?
4: כי מזהמים לנו אותו. רגע, אני צריך להגיד על העניין הזה איזושהי מילה.
1: כן.
4: בסופו של דבר, מבחינה טיפולית, מדינת ישראל משתמשת הרבה מאוד במפעלי התפלה, ובאמת יצרו פה שינוי דרמטי ביכולת הישראלית, של ישראל להתמודד עם משבר המים. בסוף אנחנו באזור... צחיח יחסית, מי שיסתכל בכל המדינות מסביבנו יראה את המצב המאוד קשה שלהם בנושא מים, וכל כמה שזה הועיל, בסוף האוצר האמיתי, האסטרטגיה האמיתי שלנו, זה דווקא אקוויפר ההר, כיוון שהוא בעצם משהו שמוגן ושמור, ובמקרה כמו שעכשיו התמוטטות של מפעלי התפלה, מה שעשו זה שאיבה של מים מהכינרת, דרך המובילים, מובילי המים, כמו מוביל ארצי ואחרים, וכמובן הגדילו את הקידוחים, את ההפקה מהקידוחים. אבל מה שקורה ביהודה ושומרון זה שרוב הערים והכפרים הפלסטינאים אין להם בסיום שום תשתיות ביוב, ואז הביוב הזה מחלחל. המבנה הסלע של הרי יהודה ושומרון הוא כזה שמחלחל מאוד מאוד מהר, והמים האלה בעצם, הביוב הזה מחלחל אל תוך מי התהום ופוגע בהם. עכשיו, אם לא, אנחנו לא נטפל בזה, הכמויות המטורפות, כן, זה טוב להבין, זה למעלה מ-60 מיליון קוב שפחים בשנה מחלחלים לתוך מי התהום. ספר עצום.
1: בדוח שאתם הולכים להוציא עכשיו, בירוק עכשיו, ממש, על זה מדובר, זאת אומרת, זה הנושא. ואתה בעצם אומר, אקוויפר ההר היה אמור להיות הנכס האסטרטגי שלנו, כי זה נמצא מתחת לאדמה, גם מתקפה גרעינית אנחנו אמורים להצליח לשרוד עם אקוויפר ההר, ומה שלא ישרוד את זה, מה שגרום לאקוויפר ההר לא לשרוד, זה בעצם אותו זיהום. לא, זה לא, עזוב, זיו, זה בקטנה.
0: בסדר, איזים, אני רוצה להמשיג את זה בצורה ציורית.
1: איזים שחוטות בג'נין ומפעלי אבן בחברון. זאת אומרת, זה, ברגע שהמטשים שלנו לא עובדים כמו שצריך, הכל מחלחל, כל הביוב, כל הדברים מחלחלים אל האדמה, ומזעמים לנו את מי התהום.
4: זה באופן אירוני, זה המאמר של חז"ל, שמים שקטים חודרים עמוק.
1: כן, גם ביוב.
4: זה בדיוק איך שזה פוגע באקוויפר. לתקוף אותו ישירות אי אפשר, אבל אפשר פשוט להמשיך לשטוף ביוב לתוך תת הקרקע, והוא ייפגע. ומהצד השני הוא, שכמו שהוא אמור להיות שמור ומוגן, הוא גם לא נגיש לתיקונים. איך נרד לתקן אותו? ביום שבו עוד ועוד בערות ייפסלו.
0: האם יש איזה שהם גורמים קהילתיים, ממסדיים, בחמולות ערביות, ברשות הפלסטינית, שקשובים לאירוע הזה, או שמה אתה מזהה פרויקט פלסטיני לאומי במרכאות, לדפוק את אקוויפר ההר כדי להפוך את, את, את הארץ לבלתי ניתנת ליישוב?
4: לא, אני חושב שיש פה רעיון מסדר מאוד מאוד פשוט. הרשות הפלסטינית זה בעצם ישות עולם שלישי. ישות עולם שלישי זה פשוט לא מעניין. סוגיות סביבה באופן כללי, וסוגיות מהסוג הזה בפרט. ובתנאים האלה...
1: על אף שיש לומר, הכספים העצומים שהיא מקבלת רק לעניין זה.
4: כן, חד משמעית, הרשות הפלסטינית היא שיאנית העולם בגיוס כספים לנפש מהמדינות התורמות. שיאנית העולם, מאז הקמתה ועד היום.
1: יותר מכל מדינה אחרת בעולם. אנחנו מדברים על מדינות, לא על איזה ישות בלתי מדינתית. מדינות. מקבלות פחות כסף. סיינית המקוששת נדבות בשם אותה מסכנות, מקבלים מיליארדים של שקלים מכל העולם כדי לעשות פה מקום טוב יותר, ובמקום זה אנחנו מקבלים שפחים במי התהום שלנו.
4: נכון, הם פשוט משחקים את אחד הקלפים, כל מדינות העולם השלישי הוא מה שנקרא היום המדינות מתפתחות. הם בעצם מחפשות תמיכה בכל מיני דרכים. יש מדינות שעושות את זה על ידי תיעוש, ובכל מיני דרכים אחרות, אבל יש כאלה שדברים על ידי גיוס כספים ותמיכות, והרשות הפלסטינית מצטיינת כי היא משתמשת בסמיכה שמאוד מאוד מעניינת את העולם. סמיכת הטיעון שלה זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה יופי.
1: ולא צריך לתת קבלות על מטשים שהם הקימו ועל התפעול שלהם.
4: לא.
1: כדי לקבל את התרומה הבאה.
4: יש דוגמה מצוינת שזה המטש החדש, הגדול והמשוכלל שהוקם דרומית לחברון, כדי לטפל בשפחים של חברון. המטש הזה לא עובד ולעולם גם לא יעבוד. כל זמן שהם המשיכו להזרים את כל עודפי האבן, תשטיפי האבן שיורדים ממפעלי האבן באזור התעשייה בחברון. אי אפשר להפעיל את המטש הזה. התוצאה הזה הכריח את מדינת ישראל להקים מתקן תפיסה, זה אפילו לא מטש. מתקן תפיסה במיתר, שכל תפקידו הוא רק להוציא את האבן הזאת החוצה. אפשר יהיה לטפל בזה בשוקת, במטש בשוקת, אבל גם זה לא עובד הרבה פעמים. מטש שוקת קורס הרבה פעמים כתוצאה מעומס.
0: ואז הכל זורם לנחל באר שבע, ו...
1: שמזדהם ונסתם, וזה זה בדיוק, וכמו שאתה אומר, ברק, אי אפשר לטפל בזה. אי אפשר לחדור למי התהום ולטפל בהם. אנחנו חייבים להפסיק את הזיהום הזה, ו...
0: ובין השאר בשביל זה יש לנו צבא, אגב. צריך לומר?
1: הרי בסוף זאת אחריות מדינת ישראל. זה לא משנה, אנחנו יכולים להאשים את הרשות הפלסטינית מכאן ועד מחר, זה לא משנה. אנחנו מדינת ישראל, זה הקוויפר ההר שלנו, זה לא משנה אם נקרא לו, הוא יוצא ב-A, B או C, זה שלנו, זה מה שנותן לנו את התעודות המים האסטרטגיות של מדינת ישראל, ואנחנו נותנים לרשות הפלסטינית לזהם אותו, ולא עושים עם זה כלום ושום דבר.
0: כן. טוב, אז זה הסיפור של הקוויפר, וזה הסיפור של המנגנון הגנה שיש לנו מפני...
1: אני ממליצה בחום לחכות לדוח של ירוק עכשיו, באמת הולך לטפל בכל זאת ועוד. תודה רבה לך, ברק ורקר, מנכ״ל ירוק עכשיו.
4: תודה לכם, תודה.
1: נהיה טוב.
0: טוב, כמובטח, אנחנו חוזרים ל-1 בספטמבר, ומי אם לא המומחה האינטרגלקטי לחינוך, אברום תומר. שלום, נהיה טוב, מה נשמע?
1: ראש מחלקת מדיניות חינוך בפורום קהלת. כן.
0: טוב, תספר לנו, איך קרה שלא הייתה שביתה היום, וכמה לדעתך זה עלה לנו?
5: טוב, הסיבה המרכזית שאין שביתה היא בגלל שהסכם השכר עם הסתדרות המורים פג רק בסוף השנה, בסוף 2026. ומה שאומר, ליפה מדבי לא היה אינטרס עכשיו בזמן בחירות להקדים את
1: העיתונים
5: לקיץ. את הסכסוך לקיץ. כן, אני חושב שעדיפה לדחות את זה לדעתי לקיץ.
1: אז מה, מחכה לנו שביתה בדצמבר, ינואר?
5: האמת שאפשר לקוות שהפעם ינסו באמת לסגור הסכם שכר הבא לא בחופש הגדול אלא באמצע השנה, מתי שבאמת זה יפוג. מהניסיון שלנו עם ההסכמים הקודמים, ההסכמים הקודמים נחתמו כשנה אחרי שההסכמים שלפניהם פגו, כלומר הם גררו אותם עוד שנה אחת קדימה עם אותו שכר של ההסכם הקודם ורק שנה אחרי זה. אז אני מניח,
0: רגע, אתה אומר לא היה לי אינטרס. אני חייב לומר שלנצל את העובדה שאנחנו חודשיים לפני בחירות, זה מרגיש לי מה זה יפה בן דוד, כאילו, מהמעט שאני מכיר ממנה, לנצל את הרגישות של הממשלה הנוכחית לזה שיגיעו שבוע לפני הבחירות עם שביתה וכולם יכעסו עליהם וזה, זה, זה, זה, זה לגמרי. אז איך אתה מסביר את זה שזה לא קרה למרות זאת?
5: אני חושב שזה בטח לא קשור לשר החינוך. שר החינוך לא היה מכשול גדול עבור יפה בן דוד. אני חושב שהיא מקווה לשר אוצר יותר אחר שיבוא ויהיה לה יותר קל מולו, מול סמוטריץ' היה יותר קשה, הסכם האחרון גם מול ארגון המורים, יחסית סמוטריץ' הראה עמוד שדרה וצליח לקפל את טרנר. אז אני חושב שהיא מעדיפה לחכות לשר אוצר הבא, אבל אני גם בסוף צריך לזכור שגם ארגוני עובדים, כמה שהם מרגישים לנו לפעמים כאילו הם מצפצפים על כל הציבור, עושים מה שהם רוצים, צריך לזכור בסוף שהם גם כן תלויים בתמיכה של הציבור. וכשההסכם אפילו לא פג עדיין תוקף, להשבית עכשיו את המערכת בגלל הסכם שיפוג עוד כמה חודשים, זה לא משהו שיהנה מ... אני לא בטוח שאפילו יהנה מתמיכה של המורים עצמם. אז...
1: אני רק, אתה החמאת פה בין השורות לסמוטריץ', כן? זאת אומרת, אם לשלט חוצות הבא, חוץ מעשיתי הטבות מס ליוש, אז יפה בן דוד מפחדת מסמוטריץ', נשמע לי לגמרי מתאים לכן סמוטריץ'. אם אכן זה הדבר.
5: כן, סמוטריץ' נתן גיבוי, אני חושב, לאגף השכר במסעים ומתנים הקודמים. אני חושב שההכרזות האחרונות שלו גם על... מהפכות שהוא רוצה לעשות במערכת החינוך, אני יודע גם שהוא כמפלגת הציונות הדתית שמה עין על משרד החינוך לקדנציה הבאה, אני לא יודע אם זה יעמוד לפתחם וזה בכלל יהיה אפשרי, אבל הם בהחלט שמו על זה את העין, אז היו כמה הצהרות בעניין הזה. כן, הוא בהחלט עמד על האינטרסים של הציבור כשר אוצר בהיבט החינוכי.
1: בוא תדבר איתנו בעצם על תפוח אדמה הכי לוהט במשרד החינוך או בשיח החינוך בכלל, ובוא נדבר על המחסור במורים. האם, למה ומה הפתרון?
5: כן, אז יש מחלוקת קודם כל עובדתית בעניין הזה, שהיא לא באמת מחלוקת, אבל בואו נעמוד עליה שנייה. יש מי שמסתכלים בעצם על הגרפים של המקרו, כלומר כמה מורים נוספו למערכת, כמה כיתות חדשות נוספו למערכת בשנים האחרונות וכמה תלמידים. כשמסתכלים על זה באמת בצורה כזו, אז רואים שנוספו יותר מורים מאשר כיתות בשנים האחרונות, והיחס תלמידים למורה, כלומר כמה תלמידים יש לנו על כל מורה או משרת, אפילו משרה מלאה של מורה במערכת, אז היחס הזה הוא בירידה, כלומר יש פחות ופחות תלמידים, אנחנו, כלומר יש הרבה מורים במערכת. אז כשמסתכלים על זה במובן הזה, אז לכאורה אפשר לומר שאין מחסור, אלא יש רק נוספו יותר ויותר מורים בשנים האחרונות. מצד שני, אין ספק שמהשטח עולה מצוקה קשה. צריך להגיד שזה לא מצוקה, כלומר זה לא באופן גורף ולא שווה בכל הארץ. יש מקומות שיש בהם מצוקה גדולה, יש מקומות שכן יש בהם עודף של מורים. למשל במגזר הערבי אנחנו יודעים שמורים מחכים, יכולים לחכות שנים לשיבוץ. אנחנו יודעים שבמחוזות תל אביב ומרכז יש לנו מחסור אדיר, וכמובן אפשר...
1: בירושלים יש עודף.
5: נכון, יש בעצם, בגלל שההסכם השכר, בשונה מהרבה מדינות אחרות, הסכם השכר פה הוא אחיד מול גוף אחד ובאופן ארצי, אז יש מקומות שבהם השכר הזה יותר אטרקטיבי, זה לא רק, כאילו מורים לא מגיעים רק בגלל שכר כמובן, אבל השכר הוא מרכיב שהוא משפיע. ומורה שרוצה לגור בתל אביב וללמד בתל אביב, אז השכר של מורה לא מספיק לו, לא בשביל אחד.
1: אבל זה המקום לומר... שעיריית תל אביב מסייעת מאוד מאוד למורים שרוצים לעבוד שם, הן בשכר דירה ובסבסוד מגורים בצורה מטורפת, והן בתוספת שכר.
5: נכון, אז עיריית תל אביב היא שמה על כל תלמיד יותר מאשר מה שהמדינה שמה, אבל זה עירייה חזקה ועשירה, לא כל העיריות בהכרח כאלה עשירות, ובכלל זה כל מיני פלסטרים ששמים, הם מצליחים איכשהו כל פעם בדקה 90 לכאורה מצליחים לסגור את הפערים, אבל זה מצוקה שלא רק בתל אביב, גם מקומות אחרים. וחוץ מהעניין הגיאוגרפי, יש גם את ההיבט של מקצועות. יש מקצועות, כמובן, זה משהו שהוא לא ייחודי לנו, בהרבה מדינות אחרות, שיש מקצועות שבהם למורים יש אלטרנטיבות יותר טובות בחוץ, ומקצועות שבהם פחות, וגם בהיבט הזה, החידוד של השכר.
1: אז מה, חסר מורים לסייבר ולתכנות?
5: לא, לפני סייבר, יש חסרים מורים לאנגלית, חסרים מורים למתמטיקה כמובן, למדעים. כמקצועות האלה, זה מורים שיש להם אלטרנטיבות, לפעמים בהייטק, לפעמים גומות אחרים, לפעמים יכולים ללמד שיעורים פרטיים במחירים גבוהים. ואותם צריכים לשוח בשכר יותר גבוה. זה לא אומר שזה מקצוע יותר חשובים, זה פשוט אומר שזה מקצוע שיש יותר קשה לגייס אליו, ולכן היה צריך לתת שכר יותר גבוה. והדבר נוסף שאפשר להיות במערכת, זה שהרבה מנהלים מתמודדים עם קושי בשכנוע של מורים להפוך למחנכים. כרגע הפרמיה
1: של חינוך
5: זה 10%.
1: אינטנסיבית מאוד.
5: כן, זה בעצם אנחנו צריכים להתייחס לתפקיד החינוך כאל ניהול. אנשים לא עוברים
1: ניהול כיתה וניהול של 30 ומשהו ילדים שההורים שלהם והם עצמם, ובאמת זה עניין.
0: ואין גמישות למנהל להגיד אני מוסיף יותר מ10% למנהל, נגיד אפילו בתל אביב המעתירה אי אפשר לעשות דבר כזה, זה נבלם על ידי הארגונים?
5: מנהלים עושים כל מיני, ככל שהם יותר מנוסים, אז הם עושים כל מיני תרגילים, הם מגרדים מפה ומשם כדי לעשות להוסיף, או לפעמים יש תרגילים שמורידים שעות, כן, שזה משהו שלכאורה לא אמורים לעשות, אבל כן מורידים שעות הוראה כדי למשוך
0: מורים. להתאים את השכר להיקף העבודה.
5: בדיוק, אז יש כל מיני תרגילים שאפשר לעשות, אבל בגדול אי אפשר.

0: קורה לחינוך המיוחד בשנים האחרונות, יש עלייה דרמטית בכמות הכיתות והתלמידי חינוך מיוחד, באיזשהו מקום קצת איבדנו את השליטה.
1: טוב, למה זה נושא לשיחה מצד עצמה?
0: והתקציבים עולים בצורה...
2: כיוון שהאבחונים עלו, ועדות ההשמה עלו, הכל בעצם עולה ו...
1: ובסוף התמריצים על כל המערכת זה שיהיו יותר תלמידים בחינוך מיוחד, להורים יש תמריץ שהילד שלהם יהיה כזה, לתלמיד יש תמריץ להיות כזה, ובסוף אוטוטו החינוך המיוחד יהיה החינוך הרגיל.
0: ביטוח לאומי לא היה שולט בכלל בקביעה של מי מקבל קצבאות נכות ומי מקבל דברים אחרים. כלומר, אנחנו
2: אמרנו שמחויבת לתת את
0: כל השירותים, אבל אין לה שום שליטה על מי זכאי. והעלייה היא כמובן לא באלה שהם לא בחינוך המיוחד של אלה שקשה, אלא בעיקר בתחומים האפורים, הרגילים יותר, הנפוצים יותר.
1: טוב, דברום תומר, כאמור, הם מומחים למדינות חינוך.
2: יש עוד הרבה על מה לדבר. תודה רבה לך, אברום, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: ולקראת סיום איתנו פרשן הבית לענייני פוליטיקה, מתי טוחפל, שלום, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב.
2: אז מה יש לומר? זאת אומרת, אנחנו... אני מודעה שזה כיף, זה קצת כיף. כאילו אנחנו מדברים מלא מלא מלא מלא, ובסוף לא משנה, הבחירות הגיעו ויקרה דברים אחרים לחלוטין. אז מה אתה אומר על פייגלין ועל סמוטריץ', החתימה בעניבה מאדומה משותפת?
3: אני חושב שהמשפט שאמרת הוא משפט המפתח בכל הסיפור, שאנחנו באמת לא יודעים מה יקרה, בסוף דברים יקרו, וכל מה שאנחנו מתכננים וחושבים, ומעריכים, בסוף יכול לקרות דבר הפוך לחלוטין. 4 שנים אנחנו רואים סקרים של מפלגות מסוימות, על פי המפלגות הקיימות, או אלה שהודיעו, ואנחנו ככה לפי זה מנתחים גם את הגושים, ואז אנחנו גם יודעים מי ינצח, אבל בסוף בכלל, שבוע הבא אנחנו נראה תמונה שונה לגמרי, רשימות אחרות לגמרי. היום ראינו את זה בגוש הימין מתחיל. זו ההתחלה, זה לא הסוף. אז סמוטריץ' ופייגלין התאחדו. ההסכם שלהם, אני אומר שכבר כולם יודעים את הפרטים ועל מה מדובר, הם רצים ביחד, משאירים מקום לעוד ייחודים. כשכל זה קורה, אנחנו שומעים גם ברקע את המאמצים שהתחדשו, וגם פה, הם רק התחילו לנסות לחבר את אופר וינטר, כמו ש...
2: הוא יצטרך? מה אתה אומר?
3: אז תראי.
2: אני יודעת שפרשן זה לא נביא, אבל... כל זאת.
3: נכון, נכון, אבל תראי, אמירה אחת שאני יכול כן להגיד ששמעתי מאנשיו של וינטר היום. נכון לעכשיו, הערכה שלו שהוא יכול להביא קולות ימין שלא תומכים באף אחת מפלגות הקואליציה, היא שרירה וקיימת.
2: כן.
3: מהצד השני...
2: רגע, ושאם הוא יתחבר עם סמוטריץ' אז זה כבר לא יקרה?
3: אז זהו, זה כאילו לא יקרה, כי אז הנה הוא מתחבר לזה, וגם היום אחרי האיחוד עם פייגלין, ראינו אותו מוציא סרטון יחד עם יוסף חדד, שהוא מספר 2 שלו, ביחד די לועגים לאיחוד הזה, הם אומרים אותם פרצופים, אותם אנשים, הם לא יכולים להביא ניצחון, כדי להביא משהו חדש צריך גם אנשים חדשים, וזה הקו שלו. אבל יש עוד שבוע לסגירת הרשימות. בשבוע הזה יהיו המון המון המון סקרים, גם שהוא עצמו יעשה, גם של מפלגות אחרות שיראו לו את התוצאות שלהם, גם כמובן בכלי התקשורת, ואני חושב שיכול להיות שהדברים ייראו אחרת. שווינטר השיק את המפלגה, הוא היה בטוח שהשישה שהוא מקבל, או בסקר אחד אפילו 8, הוא חשב שזו רק ההתחלה. הנה, הוא עובר את אחוז החסימה, ברגע שברור שעובר את אחוז החסימה, מפה הוא ילך ויגדל. אבל אז קלטה לו תקלה. הוא בלחץ כזה או אחר, או אני עדיין לא מבין בדיוק את השיקול, הוא הודיע שהוא תומך בנתניהו, והוא ימליץ עליו לרשות הממשלה, והוא שייך למחנה של נתניהו, והופ, פתאום הוא נמצא על סף אחוז החסימה, וכל הקולות שלו מגיעים מגוש הימין, אותו גוש שהוא אמר שהוא לא פונה אליו, אותו גוש שנתניהו זעק, וגם בראיון בפטריוטים, וגם היום בלייב ואינסטגרם, הוא אמר, זה אותו הגוש שאם אנחנו נפורר אותו, וכולם יושבים על אותו מאגר, וכולם ינסו לנגוס אחד בשני, אנחנו נשאר בסוף בחוץ, בלי מפלגה אחת שלא לא תעבור. זה יכול להיות גם המפלגה של וינטר, אגב.
1: יעברו שתי מפלגות שלא יעברו, גם שם היינו כבר.
3: נכון, ולכן, האמירה שאני כן יכול לומר, שאני שומע מאנשי וינטר, שמה שהם מדברים, והרעיון שלהם, והמחשבות שלהם,

0: יש כאלה שאומרים פנטזיות, יש כאלה שיהיו פחות צינים ויגידו, אולי יש פה תוכנית אמיתית, ויש להם עוד הפתעות לשבוע הזה, ככה הם אומרים, אבל הכל רלוונטי לשבוע הזה. ביום שלישי תצטרך לעשות הערכה מחדש, או הערכה האמיתית והאחרונה, לגבי איפה באמת עומדים, ולפי זה לגזור גם את הפעולות בשטח. אנחנו שומעים כבר היום את ההצעות של נתניהו, להצטרף לאיחוד הזה של סמוטריץ', יש לנתניהו עצמו שריונים שהוא מוכן להקצות לטובת המהלך הזה.
1: כן. אני תראה, זה הזאת... משהו שהוא שומר בכיס עד לרגע האחרון?
2: כן, הוא גם תמיד עשה את זה, זה לא חדש.
1: כן, זה ממש כאילו הרגע האחרון.
2: כן. אגב, אני חייב לומר, אני גיליתי שני דברים על אופר וינטר בשבוע האחרון, ושניהם לא טובים. זאת אומרת, הוא היה מבחינתי נעלם גדול לפני שהוא עמד מול המצלמה והשיק את הזה, מאז אנחנו רואים כל מיני תגובות שלו לכל מיני אירועים שקורים בסביבתו, בעיקר סביב שיח הייחודים, וכאשר אני רואה את הרטוריקה שלו, אני מזהה זכיחות ושטחיות. אלה שני המאפיינים הרטוריים הבולטים שלו, ואני תוהה האם יש אלקטורט שזה מדבר אליו.
1: מעולה, כי זה מתחבר לשאלה שלי, רגע, אז אני אחבר את זה לשאלה שלי, על האלקטורט. כי אני רציתי לשאול המצביעים שלו, כשאתה אומר בעצם, ברגע שהוא פנה לנתניהו, אז הוא ירד מאוד מסקרים, אתה בעצם אומר שעד עכשיו מי שהצביע לו, לכאורה, זה אנשים שמה, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים שהוא ברור שהוא ילך עם נתניהו, אתם לא מבינים שהוא פה נמצא בין הפטיש לסדן, וכאילו זה מין איזה חלומות באספמיה, הנה כמה משיח המושיע הגואל, אבל מה, הוא לא יושב עם נתניהו, גם המשיח יושב עם נתניהו, אם הוא ירכיב את הממשלה.
0: נכון, לכן הוא מנסה למצב את עצמו, בניגוד לאנשי המפלגות הגוש השלישי, הוא מנסה למצב את עצמו אחרת. הוא אומר, אני אמין ואני יושב עם נתניהו, אבל אני אעשה לו את המוות. ותראי את הדברים שהוא אומר היום. היום הוא אומר בכנס סגור, שכמובן מיד יוצא לתקשורת, הוא אומר שם, אני, למשל, לגבי גיוס חרדים, שהוא מזה שזה אחד מנקודות השבר שיש לגוש הימין, כולל סמוטריץ' והביקורת שיש, גם על הליכוד וגם על הציונות הדתית שהלכו יותר מדי עם החרדים, דבר שהוא מנסה לתקן. הוא לא רוצה להגיד, אני אחרים את החרדים. אז זה הופך אותו ליאיר לפיד, זה הופך אותו לנפתלי בנט, שהם עשו ב-2013 אותו דבר, הוא לא רוצה להיות שם. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני אבוא עם דרישות, הדרישה שלי תהיה להיות אחראי על גיוס החרדים, כלומר, או תפקיד שר הביטחון, או כל תפקיד אחר שיאפשר את הדבר הזה, שאני אהיה אחראי על גיוס החרדים, ואני אוביל את הקו שלי, ואני אגייס חרדים. אם אני לא אקבל את זה, אני לא אשב בממשלה, למרות שעכשיו אמרתי אני מחויב לנתניהו, אם אני לא מקבל את זה, זה התנאי, אני לא אשב בממשלה.
2: זה רטוריקה בנטית, מתי? זה רטוריקה של בנטית. אני ארפא את הקורונה, אני אנצח את המגפה.
1: אבל זה גם מורכב מדי בשביל בוחרים, זה לא מספיק.
0: נכון, נכון, ולכן אני חושב שהשבוע הזה הוא מאוד קריטי. אם יש פה אולימפוס שאין לו באמת יסודות אמיתיים, כמו שהוא מעריך, והכל על כלונסאות שמתחילות להתעקם, אז גם הוא יבין שאין לו ברירה. וזאת תהיה הדרך היחידה שלו. גם הוא לא רוצה למצוא את עצמו תחת אחוז החסימה ב-27 באוקטובר. ולכן השבוע הזה הוא קריטי. עכשיו דיברנו על הימין, אולי נעשה פזילה קטנה רגע לשמאל.
2: לא, רגע, לפני שקופצים לשמאל. מה הסיפור עם טלי גוטליב? תן לי לנסות להבין את האינטרסים העמוקים שלה למהלך המוזר שהיא עושה, כי אני חייב להגיד שאני מופתע, אני אוהב אותה ומעריך אותה, אבל אני לא מבין מה היא עושה.
0: כן. האמת שאני חייב לומר שלא הבנתי עד שאני רואה את הפירות שהיא מתחילה לקצור בהקשר הזה, ואני מתחיל להבין את העניין. מה פתאום יוצאת ככה בכזאת חריפות נגד ראש הממשלה, שורפת לעצמה כל גשר אפשרי, התכתשות עם יאיר נתניהו בטוויטר, מה יוצא לה מכל זה? אז הנה מה שיוצא לה מכל זה. המסתמן הוא, בשעה הזאת שאנחנו מדברים, המסתמן הוא, שנתניהו עומד לשחרר אותה. מהליכוד, בלי בעיות, כלומר, לא להכריז אליה כפורשת, לא לדרוש ממנה להתפטר מהכנסת כדי להחזיר את המנדט ולקבל את המימון מפלגות שלה, אלא לתת לה פרישה, מה שנקרא פרישה יפה ומכובדת, לחיקו של איתמר בן גביר. טלי גוטליב נחלת על המקום שלה, היא דרשה את המקום ה-12, היא אמרה, זה המקום שהגעתי בפריימריז, אחרי שניסו להרוג אותי, ניסו לשחוט אותי, ניסו את הדרך נגדי, עכשיו היא נדחקה למקום ה-20, בגלל כל השריונים, היא אמרה בשידור בערוץ 14, אם הליכוד יקבל 19 מנדטים, ויש סקר אחד כזה, אני מחוץ לכנסת, וזה אומר שאני במרתפי שבק. אני מזכיר שמה שמגן אליה כרגע מפני חקירה, זה החלטת ועדת הכנסת לתת לה חסינות. אם היא לא בכנסת, אין לה חסינות. ולכן היא חשוב לה מאוד המקום שלה, היא נלחמת עליו. ואם נתניהו אכן ייתן את הפרישה המכובדת, בסגנון אלמוג כהן, בדיוק הפוך, אלמוג כהן קיבל פרישה מכובדת. כן, הוא קיבל פרישה מכובדת באותה מידה מאיתמר בן גביר, גם ללא הכרזת פרישה, ללא כל הבקשות להתפטר מהכנסת וכו', ועבר לשורות הליכוד, אז עכשיו תהיה מן הצרכה כזאת.
1: ופה זה עניין של סטייל. פה השאלה היא איך אתה עושה את זה.
0: אז ברגע שבן גביר רוצה אותה, ולפי מה שאני מבין הוא רוצה אותה ויקח אותה, כל עוד זה לא... העניין שאני לא הבנתי כל היום, איך היא רוצה להתחבר עם בן גביר, הרי בן גביר פתח חזית מול נתניהו, בהקשר של נתניהו בכלל ילך עם איזנקוט וישאיר אותי בחוץ. שכל הסיסמאות, ממשלת ימין, ממשלה לאומית רחבה, היא בעצם מילת קוד לזה שבן גביר לא בממשלה. אז הוא פתח חזית נגד נתניהו. אז עכשיו הוא יפתח איתו עוד חזית על טלי גוטליב, באיזה עולם עושים כזה דבר? זה לא יקרה. אבל ברגע שהדבר מגיע בהסכמה, ובן גביר המסרים שלו היו, כל מי שפנה אליו, כולל אני, שאם נתניהו משחרר אותה, וזה יפה, וזה מכובד, הוא לוקח אותה. לא כפתיחת חזית נגד נתניהו, ולא אצבע בעין, אלא במהלך מוסכם. וכפי שזה מסתמן, זה מה שעומד להיות. מהלך מוסכם, היא תשתחרר מהליכוד, ואגב, הדבר הזה פותר עוד פלונטר, שהיום בבית הדין של הליכוד במשך שעות על גבי שעות, ההתקצות בין אתי עטייה לגילה גמליאל, אז עכשיו זה כבר לא...
2: זה מקפיץ את גילה למקום ה-20?
0: אז עכשיו זה, זהו, עכשיו זה כבר לא משנה, כי עכשיו הקרב הוא לא בין המקום ה-25 למקום הלא ריאלי, אלא בין המקום ה-20 ל-25, שזה כבר משחרר הרבה הרבה לחץ שם, גם אם גילה גמליאל תפסיד, אז היא תהיה במקום ה-25 הריאלי, שזה גם פה פותר איזשהו פלונטר.
2: זה מסביר הרבה, זה מסביר הרבה דברים, אני חייב לומר, אני עדיין לא לגמרי...
1: זה משמן את הדרך.
2: לא בטוח שהיה כדאי לה לטלי לשרוף את הגשר. אגב, פחות עם נתניה, יותר עם הממסד הליכודי, כן? אנחנו יודעים שהליכוד לא אוהב אנשים שהולכים וחוזרים.
1: נשאר לנו כמה דקות לשמאל.
2: כן, קצת שמאל טוק.
0: שלוש דקות. נכון, אז בשמאל, כמו שהערכנו ממש במשפט הראשון, שמה שאנחנו רואים היום זה לא מה שאנחנו נראה כנראה ביום שלישי הבא, היום האחרון לסגירת הרשימות. אנחנו רואים היום, בעצם אנחנו רואים מול העיניים את הקריסה הסופית של יש עתיד.
1: חשבתי שאתה דבר על סגלוביץ', אבל בסדר, כל אחד התחביבים שלו.
0: סגלוביץ', הוא הלך לרם, אגב, זה גם חלק מהקריסה של יש עתיד, הוא חבר יש עתיד. שעבר ומצא בית, לא הרבה מחברי יש עתיד מצאו בית, אלעזר שטרן מצא, סגלוביץ' מצא.
1: איזה בית, סגלוביץ' מצא לו בית.
0: ופה פחות או יותר נגמרת הרשימה, כל השאר לא מצאו בית, הם הולכים הביתה. הם לא יהיו בכנסת הבאה, הם לא יכולים עכשיו להצטרף לשום מפלגה, אף אחד לא ייקח אותם. ובעצם זהו, מכירת חיסול של יש עתיד, ביום ראשון הם יציגו את הרשימה המשותפת עם בנט, בהסכם הסודי שאנחנו לא רק אנחנו לא יודעים מה כתוב בו, גם חברי הכנסת של יש עתיד לא יודעים מה כתוב בו, אבל לפי כל הדיווחים והערכות יש שם יתרון מאוד גדול לבנט, כלומר יש עתיד מתחסלת. מה זה אומר לגבי ההמשך? המפלגה הזאת בכלל בנו מאוד על יש עתיד בכל מה שקשור לעבודת שטח. יש עתיד מאז 2013 בנתה שטח לא רע בכלל, בערים, במועצות ערים, יש לו ללפיד חברי מועצות עיר, ויש לו פעילים, ויש לו סניפים, וכל הדבר הזה, כל המערך הזה עכשיו קורס. כל הדבר, מי יעבוד, איזה ראש סניף או איזה חבר מועצה, מטעם איזושהי עירייה, לא משנה מה, עכשיו יעבוד ויפעיל את כל המשאבים שיש לו עבור בנט. אז זהו, זה בדיוק העניין. ולכן כל הדבר הזה ממש כבר מונח על כרעי תרנגולת, ולכן לא מן הנמנע, שאם עד היום הם הפצירו בגדי אייזנקוט לבוא ולהיות מספר 2, יכול להיות מאוד, זה דורש מבחינת בנט עדיין איזושהי הפנמה שראש ממשלה הוא לא יכול להיות, כי כל עוד הוא ראש מפלגה, לא משנה מה הגודל, הוא עדיין יכול לנסות לייצר קונסטלציה שהוא ראש הממשלה, לבד או ברוטציה כמו שהוא עשה. כן. ברגע שהוא עובר להיות מספר 2, לא משנה של מי, אז בעצם חלום ראש הממשלה נגנז. ברגע שהוא עובר את המשוכה הפנימית, הנפשית הזאת, יכול להיות שאנחנו נראה את החיזור לגדי אייזנקוט.
2: אני חייב לומר בהקשר הזה שמה שקורה עכשיו זה שהשמאל השמיד לחלוטין את הערך של שלושה אנשים, גנץ, לפיד ובנט, שהיו פבוריטים לראשות ממשלה לפני זמן לא רב. זה לא אירוע פשוט.
1: אני הייתי רוצה לחשוב שזה סופן של המפלגות הפופוליסטיות.
2: לא.
1: אבל זה לא.
2: זה לא.
1: זה לא, לא, לא.
2: כל עוד השמאל...
0: לא, גם המפלגה של אייזנקוט פופוליסטית, גם המפלגה של ליברמן פופוליסטית, אבל...
1: דווקא על ליברמן שווה לדבר, זה דווקא מעניין, אבל בסדר, נשמור. נשמור, מה אתה... יש לנו עוד שבועיים שנים.
2: הפופוליזם הזה יישאר על המפה. כל עוד השמאל לא מוצא את הדרך לייצר אידיאולוגיה מחוץ לטרלול
1: היעיר גולני. אבל לא אכפת לי מהמפלגות. אני תוהה לאנשים. איך אתם מצביעים למפלגות שלא אומרות כלום ושום דבר? זה מה שאני...
0: הם שונאים את ביבי, זה הכל.
2: טוב, מתי טוכפלד.
1: תודה רבה לך.
2: היה מרתק ממש. הרבה יותר ממה שציפיתי, אני חייב לומר. לא שהיו לי ציפיות נמוכות ממך, אבל...
1: זה לא ממך, זה...
2: בעיקר
0: הדיון מערכת. אני לא יודע להעלב או להיות מוחמד.
2: לא, תהיה מוחמד, תהיה מוחמד. זה לא שהנחתי שתהיה משעמם. פשוט היית יותר מעניין מהרמה הגבוהה שממילה ציפיתי. לילה טוב, מתי, תודה.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה.
2: טוב, סיימנו. מילות סיכום? עוד מוקדם. עוד מוקדם לסכם. עוד מוקדם באופן כללי לסכם. בחרת לנו שיר, בואי נשמע את השיר קצת. משה קורסיה. אז אחד מהשמות החדשים הללו, נכון?
1: וואו, זה לא כזה חדש.
2: לא כזה חדש. אוקיי, אני זקן, אני אעשה.

0: מעניין, מעניין, אני לא מכיר, נלמד את הנושא.
1: כן, כן, לא, יש לו, הוא מתחדש, וזה, אהבתי את השיר הזה, ממש יפה.
0: אחלה, אחלה, אחלה עיבוד, אני חייב לומר, צלילים ממש נעימים לאוזניים. טוב, כן, מוריה מיכאלי, נגיד תודה גם לאסף יוסף יחזקאל על הביצוע הטכני, מיכאל מעון על ההפקה, מנחם מנסיה בעריכה ויציג זר על הדיגיטל, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר עם מהדורת יום רביעי של יומן הלילה, תודה שהייתם איתנו, לילה של ניצחון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
9: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
7: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: שוב ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. 4 דקות של אכילת ראש מתחילות עכשיו. טוב, תשמעו, היום פעולה מטורפת של צה"ל וכוחות הביטחון באופן כללי, ביחד עם גופים כאלו ואחרים שאנחנו נמנעים מלספר לכם ברדיו, תגלו את זה בהמשך, אבל, ויש פה אבל גדול מאוד, הצלחנו כוחות הביטחון להביא את אחד האפסים ימח שמם ויעבד זכרם, אחד מהנוחבות הארורות ביותר בעם המומצא, קוראים לו מועין אל-ערביד, זה ראש הביטחון הכללי של החמאס. עכשיו, למה אני בז לו? א', כי הוא בחבל ארור שבא לשחוט יהודים בהנאה צרופה. אבל החלאת המין האנושי הזה, מועין אל-ערביד, פעולה מדהימה, בסדר? מעבר לזה לא נוסיף, ונחשפו כזה בדקה ה-90. ואז צהל הראה מה זה שפותחים אש מהגיהנום כלפי חלאות המין האנושי, שכל נשימה שלהם בעולם זה בזבוז. בורא עולם דורש שחלאות כאלה לא יישארו באוויר, לא יישארו בעולם הזה. הם נזק לכדור, נזק לבני האנוש, נזק למוסלמים, נזק לערבים, נזק לכל נפש שחיה בעולם הזה. חלאת המין האנושי. פאק אחד, שבאמת השתמשו בהרבה מאוד נשק בשביל להביא את החלאה הזה. בית, הדבר החיובי שהוא בידיים של צהל, ובחקירות הוא יזמר, כי הוא, כל היום הוא הבטיח 72 בתולות, בתול בין 72 מחכה לו, ועוד לפני שהוא עולה לגיהנום, כי לגיהנום הוא חייב להיות. בכל אופן הוא בידיים שלנו. הדבר המאכזב זה שהוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, זאת אומרת, עדיין הם מתפקדים, ועדיין הם מנסים להוציא פיגועים, ואנחנו עדיין במעין הרכנת ראש, אבל כבוד אדיר לכוחות צהל, לאנשים שהיו מעורים בפעולה האדירה הזאת, ואלה לא גיבורי ישראל, זה מעבר. אם חשבתם פעם שסופרמן זה הדבר הכי מרשים שיש, כי זה הכל המצאתי כזה וקלישאתי, הם יותר מסופרמן. כל מי שהשתתף במבצע הזה, כולם כולל כולם. מהג'ובניק ששם אוזן, ועד לאחרון הלוחמים האדירים בים, באוויר וביבשה. ומעבר לזה לא נוסיף, ענקים, אין דבר כזה בעולם. זאת אומרת, אם צהל רוצה לתת בראש, יש לנו את הכלים המדהימים לעשות את זה. אוקיי. טלי גוטליב, שהיא אהובה ומיוחדת, במיוחד בקרב אנשי הליכוד, עכשיו, כנראה, עוד הפעם, אני כמו כל אזרח במדינה, כי אף אחד לא באמת יודע מה קורה. כל זה אור ופרח בדרך כלל. היא מתקרבת לנקודת הכרעה כזו. יכול להיות שהיא תפרוש מהמפלגה והיא תחבור לאיתמר בן גביר. אתם יודעים מה זה יעשה לאיתמר בן גביר? הוא תותח גם ככה. אבל אחת כמו טלי גוטליב שחייבת להיות שרת המשפטים, אלה האנשים שיתקנו לנו את המדינה. טלי גוטליב, תשמעו, זה יכול להיות דבר מטורף. זה פתאום ירים את איתמר בן גביר לכוח אדיר, אדיר בבחירות. אבל קודם כל צריך להתאחד עוד ועוד, ופייגלין עם סמוטריץ', הציונות הדתית וזהות של פייגלין כנראה התחברו, ואני רוצה לפנות אליך שוב, אדוני וינטר, אני מכיר אותך כבאמת אחד מהמפקדים הבכירים הטובים שקיבל חינוך אדיר בבית. תפסיק, אנחנו שלא נפסיד את הבחירות, זה אוי ואבוי, וינטר. אני בחיבק, I love you, אני אוהב אותך, ז'תם. יאללה, קדימה, תביא את המתוק הזה, הבחור הערבי הנוצרי שאיתך, יוסוף חדד, ויאללה, בואו נעשה פה מהפכה אמיתית במדינת ישראל. נקעה נפשנו מההרגל הטיפשי. רוצים פה שינוי אמיתי ושהאליטה תזכה ב-80 מנדטים. מי זה האליטה? אנחנו האליטה, לא?
1: המדינה!
0: צודקים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.
2: אני

0: אתם יודעים למה לא דיברתי על הפתיחת שנת הלימודים? כי מהבוקר, איזה ערוץ שלא תפתח, אצלי ערוצי התבלה לא נמצאים. אני עקרתי מהשלט כל מיני מספרים. נכון, יש לכם בשלט כל מיני מספרים, אתה רוצה להעביר ערוץ. יש מספרים שהוצאתי אותה. אתה יודע שחייקתי להוט לפני שבועיים בערך, וביקשתי אם אפשר לנתק ערוץ מסוים. אני לא רוצה שהוא יהיה אצלי בטלוויזיה. אני לא רוצה להיות חלק מביזוי ובושה. אני גם לא רוצה שהמשפחה שלי תתבזה ושלא יהנדסו להם את התודעה בחרטוטים. ביקשתי להעיף ערוץ אחד, מספר מסוים של ערוץ שאני לא יכול לסבול אותו. מה אמרו לי בעוד? אי אפשר. אבל לנתק אותי מערוץ הספורט אם אני לא משלם. זה אפשרי. מנחם, מה עושים בסיטואציות האלה? אני רוצה שיורידו לי ערוץ מסוים מהטלוויזיה, לא רוצה להתבזות. אין, אי אפשר להוריד אותו, אתה מבין?
1: אולי תוריד את הספרה הזאת מהשלט.
0: אז זה מה שעשיתי. עקרתי מהשלט, לא משנה, יאללה, בוא נתקדם הלאה. בכל אופן, איזה ערוץ שלא פנית אליו, ראית בבוקר את ההתחנפנות, כולם פתאום מצלמים ילדים, פתאום אכפת להם, וזה. אבל אני עקבתי אחרי ביבי נתניהו. הוא הלך לבית ספר ברמלה, כמדומני, ישב שם עם ילדים, נתן שף לילד אחד בכיתה א', ילד בכיתה א', לא נראה לי בכלל שיודע מי זה ביבי, אני, בגיל שלי, מת לתת לביבי שף, כבר איזה 4,000 שנה, לא מצליח להתקרב אליו. איך קינאתי בילד הזה בכיתה א'? קיצור, 2,600,000 תלמידים ותלמידות פתחו את שנת הלימודים, תשפ"ז, 28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. בהצלחה לכולכם, כפרה עליכם, שרק תהיו טובים ורק ערכים והיסטוריה אמיתית ותלמדו, הנה שיעור ראשון, אין דבר כזה פלסטין, אין דבר כזה, יש ערבים שכבשו לנו ליהודים מקומות שהם אינם ראויים, חלק מעט מדי מהמוסלמים אוהבי ישראל, הרוב הגדול השם ירחם, קחו דוגמה, מנסור אבס, הנה עוד שיעור באזרחות, אינשאללה, שלא יעבור את אחוז החסימה, שלא יעבור אחוז, למה רק חסימה? אחוז שלא יקבל. אללה, סגלו, הנה עוד שיעור באזרחות, יש יהודים שיעשו הכל, על אף 7 באוקטובר, שואה שנייה לעם היהודי, יש יהודים שהצטרפו לערבים, וימכרו, זוהי דעתי, את נשמתם, לטמטום, חוסר כבוד, חוסר ערכים, זהו, זה מה, אין לי מה לומר. ועוד בן אדם שהיה במשטרה. הפנים האמיתיות מתגלות כאן. אז בגלל שתלמידים חוזרים לבית ספר ועניינים, אני רוצה להוסיף עוד שיעור קטן באזרחות. יש עתיד לתלמידי ישראל? כי אין עתיד למפלגת יש עתיד. אז אין מפלגה. פעם הוא התמודד על... זה ככה זה כשאתה לא אמין ואין לך מילה. אומרים, אל תשמח בנפול אויבך, אבל אני לא רואה את יאיר לפיד כאויב, אני רואה אותו כבן אדם שהוא פשוט...
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו, לא נספר לכם, אבל התחברת לנפתלי בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אחרי כל אכילת הראש היפה הזו, שלום לחנה אהרונוביץ', מה שלומך מהממת?
3: שלום גם לך.
0: שלום ממקום של כוח. נו, את מבסוטה על טלי גוטליב? אין לה מילה, אין לה מה לומר. תקשיבי, אני רוצה לפרגן לילדים, למשפחות, רוצה לעשות להם טוב על הלב, חזרו לבית ספר, אווירה טובה, ההורים מאושרים, מבסוטים של החיים. יש לנו איזה מתנה מטורפת לפתוח איתה את השידור שלנו?
3: כן, יש לי דווקא מתנה שממש יכולה להתאים לילדים. באופן כללי, מתנה שמתאימה לכל המשפחה. אני רוצה להביא שובר על סכום של כמה מאות שקלים לגלידריה חדשה שאנחנו ביחד איתה בשם לגופרה.
0: זה בית קפה, זה לא רק גלידריה.
3: נכון, זה גלידריה שהיא בנוסף בית קפה, אבל בעיקר גלידה. יש שם את כל הסוגים, יש שם את כל הדברים, בעצם אתם מקבלים...
0: רגע, שאלה, יש שם המאפים, נגיד, סנדוויץ'ים כאלה, אני יכול?
3: יש שם, זה יותר של הבית קפה, אבל בגדול זאת גלידריה.
0: אוקיי, זו גלידריה שהיא גם בית קפה, אבל היא שייכת, אני מבין, לקצינים בכירים במג"ב, שלחמו פה בצורה בלתי רגילה, גיבורי ישראל, שפתחו את, איך נקרא המקום?
3: לגופרה.
0: לגופרה. וזה נמצא איפה, אני חושב, באחד מהמוסדות הכי מוכרים בארץ. כמדומני, הם נמצאים במפלצת בירושלים, נכון? בקריית יובל. זה אחד המקומות המזוהים ביותר עם עיר הבירה ששייכת לאלוקים. זה הבית של אלוקים. אלוקים גר בירושלים. אתם לא יודעים, הוא בכל מקום בעולם, אבל הוא גר בירושלים. זה הבית שלו, פה היה. חרבו לנו את הבית שלו. יוונים, רומאים, כל מיני כאלה, וגם הערבים. עושים רק נזקים. אך, הירדנים. לא משנה, בכל אופן, הבית של אלוקים, קריית יובל במפלצת, פתחו את לגופרה, בית קפי וגלידריה, אתם עומדים לקבל ממני ארוחה משפחתית. ניתן לשתי משפחות?
3: כן.
0: יאללה, ארוחות פינוק, גלידות, כל מה שאתם רוצים.
3: יש להם גם להציע פרוזנים, יוגורט, פיצות, עוגות קונדטוריה, פנקייקים, ופל, בלגי, ממש, יש להם שם את כל,
0: קרפים,
3: כל.
0: קרפים, יש קרפים.
3: יש גם קרפים, וואי, קרפ צרפתי, וואי. יש באמת,
0: חבר'ה,
3: באמת.
0: חבר'ה, להגיע מאוד עם מאוד. מעדרים ועם קלשונים, לא מזלג וכאלה. קלשון ומעדר, אתם הולכים להתפרק שם. אני נותן לשתי משפחות ארוחות מפציצות, מפציצות, לגופרה. זה שם המקום החדש. בנוסף, אני רוצה להניג גם 200 שקלים לפירת האדום. אם כבר הם מגיעים לירושלים, יאללה, תתפנקו לכם עם הילדים, מתנות, צעצועים, מה שתרצו. ובוסם, לבחירתכם, או לגבר או לאישה, מתנת אתר הפסמים, הטוב ביותר במדינה, האתר Perfume.il. נכון?
3: נכון מאוד.
0: עורך התוכנית שלנו זה מנחם מן, תגיד שלום.
1: שלום, אני רוצה עמדי להציע, שהמאזיני בשביל לקבל את הפסים האלה, יצטרכו לשלוח את המילה טלי.
0: את המילה טלי?
1: כן, מי זו טלי?
0: למה לא הגברת גוטליב?
1: אפשר גם.
0: למה לא הגברת טלי גוטליב?
1: גם אפשר.
0: תרשמו טלי, טלי גוטליב או גברת גוטליב, כל מי ששולח את השם נכנס להגרלה ונעניק לכם את המתנות בכיף. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
3: 058-36-222-03.
0: איך קוראים לחתיך הזה שפה, הטכנאי שלנו?
1: עמיחי מאוד.
0: אתמול יום הולדת, אתמול יום הולדת. אתמול היה לו יום הולדת, לקחו אותו, הבת זוג שלו לקחה אותו למסעדה בממילה. איזה השקעה, יאללה. טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הכי שונה בנוף התקשורתי. ברוכים הבאים.

0: זהו, ככה זה נגמר. נעמי שמר, איזה שיר אדיר, אה? איזה שיר יוצא מגדר הרגיל. טוב, יפה מאוד. אנחנו אוהבים, מקווה מאוד שגם אתם. בינתיים, יקיריי ויקירותיי, אנחנו רוצים להעניק לכם מידע. אני עוד מעט 3 שנים משדר כאן. לפניי, אחי הגדול, היקר והאהוב, יעקב ברדוגו. איזה איש אדיר, אה? איזה איש אדיר, מנחם. יש על יעקב ברדוגו.
1: אין כאלה.
0: אני גם גאה להיות אח שלו. אני אוהב אותו בצורה אחרת. עזוב רגע רדיו, עניינים, קולגות, העיתונאי, הוא לא עיתונאי, אבל זה איש התקשורת הכי אמין שקיים היום, וגם אגב, הכי חזק שקיים. אז זה בשביל שנרים לברדוגו. אבל השותף שלו, הפרופסור החכם, פרופסור אליה, אני אומר לכם, שאלו אותו היום, מי אחרינו? והוא אמר מצרפי. בואו נבדוק אם הוא עונה לנו. בבקשה. פרופסור? פרופסור, זה עמדי. פרופסור, אתה איתי? פרופסור אליאן, לא יודע אם הוא איתנו. טוב, אנחנו נבדוק. טוב, תבדקו לי רק שהוא איתנו באמת. אני לא... אין לי מושג מה קורה שם. אם הוא עונה לנו או לא עונה לנו, אני חייב לברר את העניין. הוא קרא לי מצרפי? בוא נראה אולי עכשיו, כן? פרופסור? עכשיו זה מחייק, בוא נבדוק אם הוא עונה. הוא עונה לשיחה לא מזוהה? לא נראה לי שהוא שומע רדיו בשעות האלה בכלל. בדרך לאן הוא הפרופסור? הוא בפטריוטים היום, לא? אז יש לו זמן עד שהוא יגיע ממודיעין, לא? הוא שידר במרכז הארץ. הוא בטח לא עונה לשיחות... הבנתי... כן. עונה או לא עונה? מה אתה אומר? עונה או לא עונה? לא עונה הפרופסור. שאלו אותו מי משדר? טוב, רצינו לרדת עליו טיפה. אלך תתעסק עם פרופסורים. אבל זה פרופסור שאני ממש אוהב. אני מוריד אותו לרמת דוקטור עד שהוא ידע שקוראים לי ילד המדי. מי משדר אחרינו? שואל אותו ברדוגו. והפרופסור אמר, מצרפי? שלום, כאן גלי ישראל, מצרפי מדבר. פרופסור אחי, עמדי בעין, גם לא באלף, זה עמדי בעין. פרופסור, תחזור אלינו, אוהבים אותך. פרופסור כהן אליה, אחד מהבכירים במדינת ישראל, שפיץ עולם, כנראה לא עונה לנו, הוא רואה שיחה לא מזוהה על צגת טלפון, הוא בטוח שזה איזה מישהו איראני או איזה מתנשף לו, לא יודע. טוב, מה נעשה? 25 דקות אחרי השעה 6, איזה משחק הבאתי לכם היום. וואו, וואו, משחק הקודים, אנחנו מנסים לפתוח את הדלת לשערי האהבה. לא יודע, חיפשתי שער, אמרתי איזה שער? ביתר קיבלה 4. אז אני, זהו, איבדתי גם מכבי חיפה, אתמול קיבלה 3. אני לא יודע מה קורה עם הכדורגל בארץ, אבל ביתר, אהובת ליבי, זה נוראי מה שקורה שם, אני לא יודע מה הולך שם עם ביתר, אבל זה לא נעים, לא נעים. הבטיחו לנו אליפות, הבטיחו לנו איזה אליפות. בעין אולי אליפות. בסדר, טוב, לענייננו, עזבו אתכם. חיפשתי משהו שיגרום לכם להנות מתוכנית רדיו. אז אמרתי, איזה שער אנשים רוצים? שער החיבור? שער האהבה? כן, שער האהבה. אני מנסה לפתוח את שער היכל האהבה. אוי, זה נשמע משהו קצת... לא מכבד, שער האהבה, נכון? אתה אומר, שער האהבה, מה ייפתח? מה תראה כשאתה פותח את השער? אהבה, אהבת חינם, אני יודע. בקיצור, יש לי קוד שאני רוצה שאתם תנסו לזהות אותו דרך רמזי שמע, בסדר? הכנתי כאן איזה 2 קבצי שמע מרשימים, שביחד יוצרים לנו קוד בין 4 ספרות. בסדר? קוד בין 4 ספרות. אני מחפש את האנשים היצירתיים, בסדר? האנשים הרציניים פה, התותחים פה, שידעו לזהות את הקוד בעל 4 ספרות שיפתח לנו את שער האהבה. ככה זה אמור להישמע אם התשובה שלכם תהיה נכונה. איזה יופי, וואו! איזו אהבה ראיתי עכשיו. טוב, כן, יודע מה הקוד. אבל אם אתם תטעו מאזינות ומאזינים... תודה רבה. באותו רגע, אחרי שאתם שמים את הקוד, זה כמו... אנחנו לא ממשיכים לדבר. מוכנים לחידה שלנו? נתחיל עם הכתובת למשלוח התשובות. אני צריך את השם שלכם, ורק אז את התשובה, שאני יודע איך לפנות אליכם. All right? חנה, מה הכתובת?
1: 0583-322-03.
0: איזה אנחנו ניתן? את זו, הכנתי כמה. את זה או את זה, מה אתה אומר? את זה או את זה? את הראשון או את השני, מה אתה חושב שהכי מגניב? אני שואל את הטכנאי, הוא הכין את זה איתי ביחד. מה אתה הכי אוהב, את הראשון או את השני? אתה קובע. עמיחי מאון, יש לו יום הולדת, מה? חוגגים יום הולדת, הראשון. הנה החידה, תפתחו את האוזניים ותאמרו לי, אילו ארבע ספרות מתחבות כאן? איזו חידה, נכון שזה נשמע לכם פשוט? בואו נבדוק אילו ארבע ספרות מתחבות בחידת שמה שלי.

0: בייבי.
1: איזה כיף, להקת עדן אגב. הסולן הוא ירושלמי. אח שלנו יקר. טוב, אם אתם יודעים, אם המוח שלכם עובד כמו שצריך, אפילו שזה נשמע לכם מסובך, הפתרון הוא קל, זה רק לפתוח את הראש, היגיון בריא, וגם אם טעיתם, לא קרה כלום. איזה מתנות יש לי פה בשבילכם, אבל מה הקוד?

וואו. זוהי נוי פדלון, עם הסינגל החדש, חזרה עם איפי חדש, זה נקרא אספרסו, ואיזה שיר יוצא מגדר הרגיל, נכון? איזה יופי של שיר. אני מאוד אוהב אותה באופן כללי, אני מקווה מאוד שגם אתם. אוי ואבוי לכם אם לא, אין מלכה כזאת, אין מלכה כזו. אוהבים אותך נוי פדלון, ברכה והצלחה בכל מה שתעשי, את זמרת מעולה. איך אני חושב? טוב, מאזינים שולחים לי, מאיר איינשטיין בניצחון מול צרפת. כן, אבל מה הקוד? אני יודע שזה מאיר איינשטיין, אבל אני צריך לדעת מה הקוד שמתחבא פה.

0: בייבי. יפה. קוד בין ארבע ספרות בלבד. אני ממתין לתשובות שלכם. זה נשמע מסובך, אבל יש לי פה אחלה מתנות למענכם. אז אתם יותר ממוזמנים לנצל. מה קרה? תנצלו, תנצלו אותנו, זה טוב. זה חשוב. אוקיי, מה עוד, מה עוד, מה עוד אנחנו צריכים? בואו נבדוק. מה עוד אנחנו צריכים, חנה? שליטה מלאה פה, נכון? על הכל. דברי אליי?
1: נכון מאוד.
0: אנחנו מסודרים, נכון? הנה הכתובת. אגב, באותה הכתובת שאת מיד תצייני, אנחנו כמובן מעניקים למאזינים גם אפשרות לבקש שירים. כל שיר שאתם רוצים לשמוע בשמחה. בנוסף, אתם יכולים גם לאיים עלינו. נכון, אנחנו מקבלים את זה באהבה גדולה. איומים מתקבלים פה בשמחה. אנחנו גם מגיבים. אני לא מאלה ש... כן.
1: כמו כן, עדיין רלוונטי לשלוח את המילה טלי כדי לקבל את מתנת הפתיחה שלנו.
0: זה מתנה לגופרה, גלידריה ובית קפה. זה חדש, זה בירושלים וזה שייך למילואים ניקים. אין גברים כאלה, גיבורי ישראל, ועכשיו הגיע הזמן שאנחנו נפנק אותם. אז אני מייחצן אותם, וזה חשוב, הם מעניקים לנו ארוחות בשווי 300 שקלים. עכשיו, כשאתם שומעים 300, אתה אומר, יאללה, מה אפשר לקנות ב-300? מה אפשר לקנות ב-300 שקל בלגופרה? אז תשכחו מהכסף. ארוחות משפחתיות, פינוקים, תגיעו עם קלשון מסור ועם מעדר. אל תבואו לי עם מזלג, זה לא נחשב, זה כל כך טעים, כל כך מפנק, משפחות וילדים, שהשם מברך אתכם. מוכנים? בנוסף, 200 שקלים בפירת האדום ובוסם לגבר או לאישה, מתנת האתר פרפיום IL, אתר הפסמים הטוב ביותר. אגב, לפני החג אתם צריכים לקנות מתנות? יאללה, בכיף. אגב, בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז. מה זה יתרום לנו? שיניים ברוסית. כלום. כלום זה לא יתרום לנו. מה זה כבר יוריד לנו במשכנתה? 3 שקלים? מה זה כבר ייתן לנו? הדלק פיצצו לנו את הצורה. 8.25 שקלים? ב... איך זה נקרא? בתדלוק עצמי. וואי, שם יעזור לנו. חייבים 80 מנדטים בבחירות הבאות. 80 בשביל לתקן את המדינה הזו מהיסוד. כי אם לא, אנחנו ניתקע פה עם כל האייזן, כל השמאלניאדה המוזרה הזו. שם ישמור, תראו איזה פחד. יאיר גולן, אם מעלה צמרמורות אני מקבל, אייזנקוט, אין, הלכה המדינה לטעמי. אוי ואבוי, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל, שיהיה לנו עתיד פה במדינה, שנוכל להילחם על יוקר המחיה. אם הם יזכו, איזה יוקר, איזה נעליים, וואי, וואי, וואי. אך, וינטר, תציל אותנו מהשטויות, וינטר, תצטרף למישהו, תבנו ביחד משהו, אל תיתן לנו לאבד את המדינה בגלל אגו גבוה. לפחות דבר אחד הוא צודק, הוא לא סומך על אייזנקוט במילה. אייזנקוט לא קידם אותו בצבא, אם אתם זוכרים, אבל עוד הפעם. ימין חזק זה ימין מאוחד, עם ישראל צריך להיות מאוחד, ומי שלא רוצה להתאחד, יגרום לנו צרות גדולות מאוד. ואני בן אדם א-פוליטי. איזה חוסר אמינות, אני בן אדם א-פוליטי. איי, איי, איי. טוב, הבנתם את התמונה? שלחו את השם טלי, או טלי גוטליב, או הגברת גוטליב, לכתובת הבאה, ותיכנסו להגרלה על המתנות. אנחנו נעניקים את זה לשני מאזינים, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. נצא רגע להפסקת פרסומות בקטנה. מיד אני חוזר עם המשך התוכנית, ושלא תשתעממו, הנה החידה, תפעילו את הראש, תיתנו גם לילדים שלכם חידה שבתוכה מתחבות 4 ספרות שהן בעצם קוד לפתיחת הדלת שלנו לשער האהבה. לא מצאתי קלישאה אחרת מגניבה. הנה החידה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
3: חזרנו.
4: זה אני, חזרנו מהפרסומות.

0: איזה יופי. אושר כהן מתוך ה-EP החדש, זה נקרא דאון. בדאון? בתוכנית שלי אין דאון. דאון יהיה פה עם השמאל יזכה בבחירות הבאות. הלך עלינו כפות. זה לא איום, זה שתבינו הטמטום של האנשים שלא יצאו להצביע מהצד הימני, שלא יצביעו מהשמאל. הם בינתיים רק מביאים תיירים מחול בשביל לעבוד פה על כולנו, ומביאים פה אנשים מחול שכבר לא גרים כאן בשביל שיצביעו לשמאל. איזה פחד זה, באמת אני מפחד, אבל הכל בידיים שלנו ובידיים של וינטר, שלא יעשה שטויות. קדימה. ויוסף חדד, אתה בן אדם גבר שבגברים, יאללה, תשכנע את וינטר, אל תעשו שטויות. אתה יודע מה יקרה יוסף, אתה יודע מה יקרה עם הצד, שלא יעשו לנו פה בנט 2. דאם, בנט 2? לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. טוב, בואו נבדוק עכשיו עם פרופסור כהן אליה יהיה איתנו בשידור. זה חשוב לי מאוד לדבר איתו, כי זה חשוב, כן. לא יודעים, היום בשידור ברדוגו אומר לו, חבר'ה, מי משדר אחרינו? אז הוא אמר, מצרפי. ואני אומר, אני מצרפי? אחרי 3 שנים מצרפי? הוא לא עונה? לא עונה? ננסה. היי, דמני. אני אתפוס אותו, את פרופסור אליה, לפני כמה דקות, ענה לנו, ושוב, טוב, זה בטח משיחה לא מזוהה, אנשים מבועלים. בינתיים, יקירה ויקירותה, אני חוזר על החידה שלנו. חידה, 4 ספרות בלבד, תנו לי בבקשה ניסיון תשובה ראשון. קדימה חנה, בואו נשמע ניסיון חידה ראשון, נוותר על פרופסור אליה, הוא לא עונה לטלפון, אין מה לעשות. פעם הבאה, פרופסור אליה, אוהבים אותך, חבל, חבל. בואו נראה למי אנחנו מחייגים. הלו? הלו? כלום. מה זה מערכת טלפונים פה? לא יאמן. צביקה! צביקה, תן לי שוקר, צביקה! תן לי פה C4! תן לי C4! הלאה, ניסיון נוסף. איזה מבאס. כל הקווים פה על הפנים. אין לי מושג מה קרה היום לטלפונים שלנו. נמשיך הלאה. אני משמיע לכם את החידה פעם נוספת. 4 ספרות ממתינות כאן בתוך כתב החידה. בואו נבדוק, אולי עכשיו יש לי תשובה נכונה לחידה. למי אני מחייג?
1: שלום, אלעד התותח.
0: שלום, ממקום של כוח. אתה תומר לוי?
1: נכון.
0: מאיפה בארץ? מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: אח שלי. אתה יודע, כל פעם שאני פוגש ירושלמי, אוטומטית, אח שלי. מה קורה, אח שלי היפה?
1: אה, תענוג, יש יותר יפה שם, נשמוע אותך בין 6-8 בערב.
0: את יודע שגם יש לי שידור חוזר ב-12 בלילה, לאנשים שמפספסים אותי בשעות האלו, שומעים אותי...
1: בשעות שאנחנו מנמנמים.
0: אתה מנמנם ב-12, אני ב-12 רק מתעורר, לא יודע, אני חי לילה כזה. אז כל מי שרוצה להטריד אותי או להם עליי, בלילות זה עובד, אצלי זה סבבה, אני מגיע. אגב, באיומים אני מגיע. תקשיב רגע, מה אתה עושה בחיים הכי היפה?
1: משרד הביטחון.
0: ואתה לא יכול להוסיף יותר מזה?
1: עד כאן.
0: אז רגע, אנחנו יכולים למחוא לך כפיים, תרשה לנו, שאתה במשרד הביטחון, מחיאות כפיים. איזה יופי היום בעזה, תקשיב, איזה יופי, ולא נוסיף יותר כלום. ברגע שגלו את מה שלא צריכים לגלות, אז יבינו מה זה משרד הביטחון, מה זה צהל, מה זה כוחות סמויים, גלויים, באוויר, בים וביבשה. האם הייתי מספיק ברור שאתה תבין?
1: חד משמעי.
0: תודה כפרה עליך, אז אני מדבר איתך בהצדעה. לקבלת המפקד תומר לוי, כולם להקשב, 2-3, הקשב! שחרר אותנו.
1: איזה איש, אתה מיוחד, כל הכבוד לך, כל מה שאתה עושה לקורות הביטחון.
0: איזה אלוף,
1: תקשיב. לא ברור מי אליו.
0: תשמע אחי, קודם כל אנחנו מאוד אוהבים ומעריכים את מה שאתה עושה למען המדינה. כי ברגע שמישהו ממשרד הביטחון עולה ולא מגלה מה הוא עושה, אז אתה יודע שזה תפקיד רציני מאוד, אז שהשם יברך אותך ואת הכוחות כולם בעזרת השם. לא נערב פוליטיקה, אבל אני מקווה שאתה בצד הנכון. לא שואל מה. אסור לי גם לשאול אותך את זה, אבל נקווה שסוף סוף נדע בשורות טובות. תשמע רגע, נתתי פה חידה מתחילת השידור. 4 ספרות שמתחבות בכתב חידה הזה, בוא נשמע אותו.

0: בייבי. כן, מה הקוד שקופץ לך לראש, אחי?
1: 3-2, זה הניצחון הגדול עם השער הענק של רובן עטר בטור דה פרנס.
0: כן.
1: ולהקת עדן, אם אני לא טועה, היו 3 חברי צוות בלהקה, ואפס, לא

0: אתה בכוחות הביטחון, תשאר על הקו, אני רוצה לתת לך מתנה של כבוד ממני עליך על מה שאתה עושה למען המדינה, בסדר?
1: תודה לך ולכל הצוות המופלא, תענוג לשמוע אתכם בכל הזדמנות, לא מפספסים.
0: תומר, אני אוהב אותך, תודה רבה. תודה, תודה, תודה.
1: תמשיך לשמח.
0: ביי אח שלי, ותשמור על עצמך ועלינו, תודה רבה. איזה תותח, חבר'ה, אתם יודעים איזה תותח האיש. אני רואה את התמונה, אבל אסור לי לשתף פה כלום. וואו, כמעט עלה על זה, כמעט. תקשיבו, הוא כמעט עלה על זה. תקשיבו, כמעט, כמעט הוא עלה על זה. וזה מקרב אתכם, מאזינים יקרים. הנה כתב החידה, 4 ספרות שיפתחו לנו את שערי האהבה. הנה החידה. הנה החידה.

0: תשובות שלכם דרך הוואטסאפ של התוכנית, זה בחינם, 058-36-22203. מיותר לציין שגם אם אתם לא נותנים תשובה נכונה, לא קרה כלום. בזכות התשובות שלכם אנחנו נקדם מאזינים הלאה להגיע לפתרון אחידה. טוב, אני מקווה שאנחנו עושים את זה בצורה נעימה. חנה, הכתובת שלנו פעם נוספת, כשאישה מקריינת זה עושה את זה הרבה יותר מגניב.
1: 058-36-22203.
0: אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. את יודעת מה זה torn באנגלית? זה כמו crush כזה, כאילו אני מאוהב, אני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה. אפשר את הטלפון שלך?
1: לא, קח מספר, תמתין.
0: ריידה, סבית המספר. לא משנה. הנה נטלים ברוליה, האוסטרלית המאממת, עם השיר שנקרא טורן, אחד מהלעיתים הענקיים של סוף שנות ה-90. מוכנים? קבלו, קבלו!

0: זה שיר כיפי, איזו אווירה נחמדה. אם המוזיקה שלי מאכזבת אתכם, נגיד סטייל אייזנקוט, אם המוזיקה שלי בא לכם אייזנקוט שזה על הפנים, או בנט בכלל, אתם יכולים להחליף את המוזיקה. כל אחד יכול להיות עורך מוזיקה בתוכנית שלנו. הודעה קולית עם בקשת השיר שלכם, בצורה תרבותית, מגניבה. אני פה אשדר לכם את כל מה שאתם אוהבים. מילה של המדי זו מילה, אנחנו לא...
1: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא טוב בגבר שהיה בהתחלה.
0: המרוויחה היחידה כאן מכל העניינים זאת היא הזמרת ששרה את השיר הזה. כן, בן צדק, נכון? אתם זוכרים איך קוראים לזמרת? כן, מני?
2: נטלי פרץ.
0: טוב אתה! עורך התוכנית שלנו נהיה לו זיכרון, חביבי. כל הכבוד לנטלי פרץ. תודה, מיליונים של צפיות בזכות התוכנית הזו. על מה שאנחנו עושים פה לשמאל. לאלה שחרטטו, בגדו בקול שלי, כמו בנט. כל פעם שאני נזכר בו,
1: או מזכיר אותו.
0: זה בא לי בטבעי. כן, הולך יושב לי עם אנשים בדרום. נשמה, לא תוכל לשנות את רוע הגזרה. אסור לכם לעבור את אחוז החסימה. מאחל השמאל להימחק מהמפה הפוליטית בעקבות החוסר היגיון. אחד כמו סגלוביץ'. תמיד היו לנו שורפי אסמים ומרעילי בעירות, אבל בדרך הזו, האיש שלא רוצה לראות פה את ישראל בכלל. מהאחים המוסלמים, מי שהיה בכיר במשטרה מגלה את הפרצוף האמיתי, הולך לרעם. אתם קולטים מה הם עושים לנו, ואנחנו פה במדינת ישראל מעניינים. כן, כן, כן. ולא יצאו לבחור. ימין חייב לבחור, ומי שלא בוחר בימין הוא בוגד. בקטע הימנים שלא בוחרים, יש הרבה ימנים שלא יוצאים לבחור. אני לא מאמין, אני לא רוצה. איך מפה השיניים ברוסי? טוב, שלום אלי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. איזה אח אתה. תגביר את הרדיו, תגביר את הרדיו עוד קצת. תגביר, תגביר, אני לא שומע את עצמי. תניח, אני שומע את עצמי, בא לי להקיא. אני שומע את עצמי, זה כאילו אני בוחר ב... אני אייזנקוט. שומע מצוין. אלי, מאיפה אתה?
3: אני מפתח תקווה היום, יליד ירושלים.
0: בונה, איזה יופי, מאיפה בירושלים במקור?
3: רמות.
0: אתה בחור חרדי במקור?
3: לא, דתי לאומי.
0: ואתה יודע, פעם רמות הייתה שכונה פחות דתית, היום היא שכונה דתית לגמרי, כמעט. 90% חרדים ברמות. ואגב, זאת השכונה הגדולה ביותר בישראל. 80,000 איש גרים ברמות, השכונה הגדולה ביותר בישראל, זאת שכונה. יש ערים בישראל שלא מגיעות לחצי מזה. אתה קולט מה זה? רמות is in the house, yeah, וגם הם קרובים אלינו ממש, שתדע. טוב, מה אתה עושה בחיים?
3: אני בבנק, כלכלן בבנק.
0: כלכלן זה מי שמקלקל אותנו או מי שמחלקל אותנו?
3: חס וחלילה לקלקל, חס וחלילה.
0: תגיד, איזה בנק אתה מותר לדעת או שאתה מעדיף לשמור את זה בשקט?
3: לא,
0: תעזוב. אוקיי, תגיד, הורידו את הריבית ברבע אחוז. זאת אומרת, בן אדם שהיום נותן פיקדון בבנק, הוא מטומטם או מטומטם. כי, נכון? אין טעם בלשים פיקדונות ברמה מאוד נמוכה ומעליבה כזו. השאלה היא, אני רק רוצה שתענה לי על זה, כי אני באמת לא יודע, אני הדיוט, שאלה של הדיוט בהי. אם הבנקים, כשאני במינוס, תוכנים לנו את הצורה בירי מסיבי לברכיים, ולוקחים לנו אחוזים מטורפים, למה כשאני בפלוס בבנק ואני רוצה לשים בפיקדון, אני מקבל עולב של העולב של העולב? יש לזה הסבר?
3: אני שמח שלא אמרתי לך איזה בנק. אני צוחק. צריך להרוויח, כולם צריכים להרוויח, אלעד, אבל תעזוב.
0: אתה אומר, זה מסובך מדי. אתה ממליץ לאנשים להיכנס לבורסה, או שכמו בשנות ה-80, משיח לא בא, בום, נקבל פה פצצה ויגמר. מה אתה אומר? יש לך המלצה?
3: לא כדאי, אלעד.
0: שותק.
3: אתה תפסיד לאנשים את כל הכסף.
0: אני רושם באות בית בנקאי בשם אלי, גבר שבגברים. נדבר אחר כך לא בשידור, תגיד לי מה אתה עושה, בסדר?
3: אני אתה מלך, תודה.
0: עכשיו אלה. תקשיב כפרה עליך. אז היום אתה גר בפתח תקווה?
3: נכון.
0: יפה. הקוד שלנו, 4 ספרות. בוא נחזור על החידה, ואז תיתן לי את התשובה בעזרת השם שתהיה נכונה.

0: מה הקוד?
1: אז ככה, חבר שלנו הקודם, אני רוצה להגיד לו תודה רבה, כי הוא נתן לי את ה-3-2, ולמרות שאני אתפרוף על ביתר, זה לא השנה שנולדתי בה, עדיין לא נולדתי שם, והיום עולה את הרוב ונטר, אמרתי לנסה על פי השיר הזה.
0: בואו נבדוק, אז מה הקוד?
1: 3-2-6-9.
0: 3-2-6-9. לא, לא, לא, לא. אבל אתה אלוף עולם, ואתם מקרבים אט-אט את המאזינים, צעד קדימה, אני אוהב אותך. אני רק רוצה להודיע לך, אני לא יודע מה אתה, אני לא שואל מאזינים בדרך כלל מה הם בוחרים, אני מקווה שהם בצד הנכון, אבל יש לי איזה בשורה. יש איחוד ראשון בימין, פייגלין ביחד עם סמוטריץ', זהו, הם ביחד. אז כבר בשורה טובה לימין, ואני אוהב אותך אלי, אתה מלך, ותודה רבה לך על ההזנה, אני פשוט אוהב אותך.
1: ערב טוב, אוהב אותך,
0: תודה. אח יקר, תודה. תרשמו אותו ביומן הקומבינות בבית, בנקאי. בנקאי. טוב, סיימנו את השעה הראשונה, דקה אחת אחרי השעה 7. אני רוצה רגע להתייחס להודות מאזינים, בסדר? בואו נבדוק, ככה ממש לפני שנסיים את השעה הזו, הודעות של המאזינים. מנשה שולח לי, כולנו ב-27 באוקטובר, בשעה 7 בבוקר, מתייצבים כאחד בקלפיות בכל הארץ, שלא נפספס כל אחד חלילה, ושלא יגידו בערב, בלילה, ואז לא הולכים להצביע. המדיה תקולך נשמה טהורה. אוי, תודה, תודה. אחלה, המדי. טוביה, תודה כפרה עליך. אחלה, טוביה. אחלה, המדי, זה כאילו יש סלט חומוס חדש. אחלה, המדי. כל ההודעות שלכם לעוד שתי דקות בלבד, 058-36-222-203. יאללה, בואו נבדוק אם יש לכם שאלות, טענות, הערות. דורון אליאסי רוצה מאיתנו את תשומת לב, תיתן לו את התשומת לב, יאללה, תן לדורון את התשומת לב, מהי ההודעה שהוא שלח?
2: המדי, מה שמעתי, עברת טיפולי המרה, הפכת להיות אוהד הפועל.
0: אני צריך לענות לו על זה?

0: מה נקרא פרויקט את ההודעות הטובות, צריך לקרוא פה את הכל, אנשים רוצים את תשומת לב, הם יקבלו, אנחנו פה כולנו משפחה אחת גדולה. טוב, אנחנו ממתינים לעוד הודעות שלכם, יקיריי ויקירותיי, אם יש מסר, תגובה, מזל טוב, לא יודע, כל מה שתרצו, בשמחה רבה. אממה, הנה מישהו שולח, העם בוחר בטלי גוטליב. העם בוחר גם ליכוד, העם גם בוחר בפייגלין ובסמוטריץ', והעם... אם וינטר יתחבר, נגיד, תחשוב מה זה, איתמר בן גביר, ביחד עם טלי גוטליב, ביחד עם אופר וינטר. וואי וואי, הם יכולים לעבור את האחוז יותר מהליכוד. הם יכולים לעבור את הליכוד אם יקרה דבר כזה. וואי, כן. טוב, עוד הודעות של מאזינים יש, או שאנחנו מסיימים את השעה הזו? הדס ליפמן שולחת, התגעגענו לחנה, ברוכה החוזרת. חנה, מה את עונה לה?
1: קחי מספר, חכי בתור.
0: מי שמפרגנת לך?
2: לא, תודה רבה, דס.
0: איזו קרירת? תגידי מה את... מה זה הקור הזה? תהיי חמימה, תהיי מגניבה. וואי, תודה גברת ליפמן, איזו מהממת את. גם אני התגעגעתי לך. אין לך את זה, אה?
2: מה שהוא אמר.
0: לקרונוביץ', אין, את מוכיחה. בקיצור, הם אוהבים אותך והתגעגעו אלייך. הערב יש יום הולדת לבעלה. פליז! תתקשרו כדי שאשמח אותו... שומעים אתכם כל ערב יחד. תחייגי אליה בבקשה. בואו נפגע. גברת הדס ליפמן, אני מחייג אלייך. חייב, אין דבר כזה. כן? הלאה, בואו נבדוק. אני מקווה שאנחנו מחייגים להדס ליפמן.
3: Hello.
0: שלום, הגעתי להדס ליפמן. הדס?
3: היי!
0: היי, הדס, שלום! הנה, חייגתי אלייך.
3: לא, שנייה, קודם כל אני חייבת להגיד. אתה מדהים.
0: אני?
3: אני יודעת שאתה שומע את זה כל ערב, כל השידורים, וכולם אומרים לך את זה.
0: לא, אבל כפר עלייך, זה לא מובן לי מאליו. כל פעם שאומרים לי את זה, זה מחמם לי את הלב. אני לא מאלה שאומרים, המדיה אוהבים אותך, ואני אומר, יאללה, אני מתרגש מזה. זה בשבילי עולם ומלואו. כל בן אדם הוא עולם ומלואו. אני בן אדם פשוט שנהנה מהמתנה הזאת שקיבלתי, ואני אוהב אותך לא פחות, גברת ליפמן.
3: אתה מדהים, עכשיו תקשיב, בעלי ואני כל ערב מקשיבים לך עד שבעלי צריך לצאת מהבית לערבי.
0: מי זה בעלך?
3: ואתה חושה לנו אנרגיות.
0: באמת?
3: וכן, וגם בגלל שאנחנו קצת לפעמים יש לנו, הוא אמריקאי.
0: אוקיי.
3: אז הוא יותר עדין ויותר זה, ואני אומרת...
0: מה שמו? מה שמו של בעלך?
3: דוב.
0: רגע, דוב ליפמן? היה פעם מישהו...
3: כן.
0: לא, hold your horses, hold your... דוב ליפמן שפעם היה באין עתיד? סליחה, ביש עתיד?
3: כן, אבל לא מדברים על זה.
0: רגע, בעלך היה חבר כנסת.
3: לא,
0: כועס,
3: אבל לא מדברים על זה, בבקשה לא.
0: בעלך זה דוב ליפמן, the American citizen that now living in Israel, he was לא מאמין. רגע, הוא עדיין ב... כי אין עתיד כבר, יש עתיד...
3: מה הוא קיים עושה? יש לו עמותה למען עולים, קוראים לה יד לעולים, ואיזה כיף גם שדרכך אפשר לשמוע את זה, בגלל שבאמת זה עבודת חסד, לעזור לעולים גם להגיע לארץ, וגם כאן בארץ עם כל הבעיות שהם חווים, אז זאת הפעילות, וזה באמת עבודה מאוד מאוד מבורכת.
0: רגע, קודם כל אני מתרגש לדבר איתך כי את אשתו. והוא חוגג היום יום הולדת, דוב ליפמן?
3: כן,
0: הוא חוגג. איזה עולם קטן, תראי מי היה מאמין. יואו, אני לא מאמין. איך גם נזכרתי בשם, אני זוכר דוב ליפמן, אני אמרתי לעצמי, יש עתיד, אין עתיד. והנה, נמחק את המפלגה הזו, כולם ברחו ממנה, ברוך השם. מתי דוב ברח ממנה? מתי בעלך ברח משם?
3: וואה, מזמן, באמת שזה מזמן, זה היסטוריה, יותר מ-10 שנים.
0: עכשיו, אני לא פוליטיקלי קורקט, כמו שאת בטח שמה לב, אז תגידי לדוב, מזל טוב. פעמיים מזל טוב, לרגל יום הולדתו, ועל זה שאין יותר את יש עתיד. איך הוא היה שם? זה פשוט לא משנה. צריך לעשות לו עוגה, להרים אותו על הכתפיים. כמה מתנות יש לכם מבורא עולם, את ודוב?
3: אין סום מתנות, כל רגע ורגע.
0: לא, ילדים, אני מתכוון, ילדים, עניינים.
3: תעלה אליה, אלוהיה, אז ממש כל הנשימה, על כל נשימה ונשימה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא.
0: איפה אתם גרים היום?
3: בתלפיות, בירושלים.
0: את ירושל כפרה! אני צריך לבוא. אני רוצה להגיע לכם, למחוא לו כפיים, ולשיר, כולנו נשיר לו עכשיו יום הולדת. לדוב ליפמן, האיש שעזב את יש עתיד, חבר כנסת שחוגג היום יום הולדת. היום יום הולדת! היום יום הולדת! לדוב ליפמן. היי, דוב, אפשר להגיד לו רק שאנחנו אוהבים אותו? תביא לי אותו רגע. אדוני, דוב?
4: שלום, שלום, מה נשמע?
0: Happy birthday, my brother. Happy birthday, my brother.
4: אני לא מבין את האנגלית.
0: אוקיי, I need to improve my language, you need to improve your Hebrew. You will speak in Hebrew, I will speak in English. מזל טוב, אחי היקר, מזל טוב.
4: תודה רבה.
0: בן כמה אתה היום, אם מותר לשאול?
4: 55, ברוך השם.
0: וואי, שתהיה בריא, אתה גם צעיר וגם יפה, ותודה רבה שעזבת את יש עתיד. אני אוהב אותך ואני מקווה מאוד שהתפקחת. יום הולדת שמח, ושבעזרת השם, בזכות היום הולדת שלך, 80 מנדטים לימין.
4: וגם בזאת השם מתנות לאשתי שאני יכול לחלוק ביחד, בסדר?
0: הלאה, מגניב לגמרי, אני אוהב אותך דוב, תודה רבה, מזל טוב, יש לך אישה מופלאה ותראה איזה מזל, חייגנו אליכם, תראה איזו הפתעה. תודה רבה אדוני, מזל טוב.
3: אתה באמת אלעד מוזמן, אני אשלח לכם את הכתובת שלנו בוואטסאפ, ובאמת באמת לא מן הפה לחוץ, אנחנו באמת נשמח לארח אתכם.
0: אושר גדול, תודה רבה לכם, אתם זוג מהמם ותודה רבה על ההזנה, שנה טובה ומזל טוב.
3: תודה, תודה רבה.
5: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: חזרנו לכם עם עידן עמדי. הנה משהו שרלוונטי לתחילת השנה. שנה טובה, הנה תשליך.

0: תשליך אחי, תשליך. טוב, בואו נבדוק הזדמנות נוספת לפתרון החידה שלנו. בואו, אני לא חושב שהחידה היא ממש כזו קשה. בואו נבדוק, אנחנו מחייגים עכשיו למאזין נוסף, כמדומני אלי. עוד מאזין בשם אלי. צביקה, יוסי, אנשים פה של הרדיו חייבים לתקן לנו פה, יש לנו פה תקלות בטלפונים, בכל אופן. מערכת של הטלפונים פה, או שהאיראנים משתלטים עלינו, או שהרייטינג כל כך גבוה שהטלפונים לא עומדים בקורס. הנה, עכשיו, שיחה עוברת. יוסי!
1: הלו.
0: שלום, הגעתי לאליהו מאשקלון.
1: נכון.
0: שלום אליהו, לי קוראים אלעד ואני ירושלמי, אני משדר ברדיו גלי ישראל. אם אתה צריך משהו בקומבינה עם הרדיו, אני פה. מה אתה עושה בחיים?
1: אנחנו דיברנו אתמול.
0: אתה היית אתמול פה? אוקיי. תזכיר לי מה אתה עושה בחיים.
1: שמי.
0: נכון, דיברנו. אתה שמי תכולות בתים.
1: נכון.
0: יו, רשמתי את זה ביומן הקומבינות. תשמע רגע. לא יודע, עלית בגורל פעם נוספת. אני רוצה לדעת מה הקוד... רגע שנייה, אני אשמיע את החידה פעם נוספת. מה הקוד הזה אומר? איזה... מה זה אומר? רגע, שמעת... אוקיי, מה הקוד?
1: 3299.
0: 3299, רגע. יש! יש! יו, אתה יכול להסביר למאזינים שלנו שהסתבכו עם עצמם איך הגענו ל-3299, תסביר לכולם.
1: 3-2, ניצחנו מצרפת 3-2.
0: זה היה בפארק דה פרנס, ומאיר איינשטיין זכרו לברכה ביחד עם אבי רצון שיבדל לחיים ארוכים שהם שדר פה בבוקר, נכון? 3-2 זו הייתה התוצאה, ואז איך הגענו ל-99?
1: אירוויזיון 99.
0: נכון, השיר של להקת עדן, יום הולדת, הופיע באירוויזיון בשנת 99. האם עכשיו אפשר לשמוע מחיאות כפיים לאלי? אלי, אתה תותח, תודה רבה שגאלת אותי. אתה המאזין היחיד עם תשובה נכונה. לא, יש עוד אחד, הנה.
1: אתמול פספסתי את הסדרה הראשונה, הייתי בהקלדה.
0: וואלה, תשמע, אתה תותח במשחק הזה ואני אוהב אותך. כל הכבוד, תישאר על הקו, אנחנו נותנים לך פה מתנה לבחירתך. אתה תותח ואני אוהב אותך. תודה רבה, אליהו.
1: תמשיך, תמשיך במה שאתה עושה.
0: שנה, כל עוד יתנו לי, שנה טובה, אלוף עולם, שנה טובה, אהוב.
1: שנה טובה.
0: להתראות. יואו, איזה כיף. הוא נתן לנו את התשובה, הייתי בטוח שהיום אף אחד. גם עמוס קמחין, אני מקווה שהתשובה נכונה. עמוס קמחין היה עם תשובה נכונה. וגם מי יודע לו פה תשובה נכונה לדבר הזה, אסף שכטר, כל הכבוד גם לך, אלון גורביץ', זהו, אלה האנשים עם תשובה נכונה, מתוך אלפים רק אלה עלו על התשובה. אבל עכשיו הכנתי לכם קוד חדש, הפעם אני נותן במתנה בוסם, מתנת האתר perfume.il. אני רוצה להעניק לכם גם תיק בשווי 400 שקלים של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, ורגע, אני הולך לרשימת המתנות שיש לי ביד, ואני נותן לכם ארוחה זוגית בפאפגאיו. תקשיבו, פלטת בשרים, קילו בשר, אתם והבת זוג שלכם או חבר, או לא משנה את מי שאתם רוצים לקחת, כולל יינות, ואתם הולכים להנות מארוחה מטורפת בפאפגאיו בירושלים. הבישול הוא יהודי, כשרות מהדרין, בסדר? אתם הולכים להתפנק של החיים, אני מבטיח לכם. שלוש מתנות מטורפות. תיק של חברת אדידס, בתוכו ארוחה זוגית של הפפגאיו, ובנוסף בוסם, מתנת האתר perfume.il. מוכנים לחידה הבאה? היא פשוטה ביותר. דעתי אומרת, חידה פשוטה. בואו נבדוק ביחד. מהו הקוד שמתחבא בחידה הבאה?
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
0: יפה! עוד פעם, חידה קצרה ולעניין.
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: קלי ישראל.
0: הייתה! האם כבר נפל לכם האסימון? תפתחו את הראש, אלה דברים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו עובדים על זה קשה מאוד, באמת. הקוד הוא בין 4 ספרות בלבד.
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: קלי ישראל.
0: מדליה אולימפית ראשונה לישראל. גלי ישראל. איזו חידה, איזו חידה. הנה הכתובת למשלוח כל התשובות שלכם. אממה, בתוכן ההודעה, שמכם וגם מאין אתם בארץ. זו הדרך שאנחנו בודקים גם את המדרג, את הרייטינג. הרי בסוף זה הכל רייטינג. אתם שומעים את הפרסומות, לא? יורים בי. כשיש רייטינג, יש מלא פרסומות. ועוד בשעות הכי מוזרות שקיימות ברדיו. האם זה נס או לא נס, חנה? את בת של רב ענק. נס או לא נס מה שקורה פה?
4: זה נס, כן.
0: אתה דוסי רציני, דוסי. זה נס או לא נס?
5: בטח נס.
0: עם סוכר או בלי?
5: תלוי איך אתה אוהב.
0: אתה אוהב עם חלב?
5: בטח.
0: אני אוהב את בורא עולם. יפה מאוד. טוב, אחרי שהשבצנו, ועבוי לנו, הטכנאי שלי יושב פה, עמיחי מאון, הוא 2 מטר ו-2 סנטימטר. רק עכשיו הוא הבין את התשובה, כי האנרגיה לשני מטר עולה לאט. כל הכבוד. הנה החידה שלנו. נסו לזהות אילו 4 ספרות מתחבות כאן.
2: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: קלי ישראל.
0: יאללה, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. חנה, מה הכתובת?
4: 058-36-222-03.
0: זה בחינם?
4: בחינם.
0: בדוק?
4: כן.
0: תודה רבה. קבלי את הדבר הבא.
6: וואלה שלום ילד לכל הצוות של התוכנית, רצינו לשמוע שולי רם בשרק, בוא נקשר בין, אהב אותך.
0: מה יש לו? למה הוא נשמע ככה?
6: אבו שרק.
0: אם הוא אוהב בכיף, שולי רם ביחד עם שרק, עונג שבת חדש.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרב?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: איזה יופי של שיר חדש חדש. שולי רנד עם השיר שולי רנד ביחד עם שרק, עונג שבת. איפה פיונה? פיונה! וואו, איזה שיר יפה. טוב, בואו נגיד שלום למאזינה הראשונה שמנסה את מזלה. שלום חלי.
1: שלום, שלום.
0: תגידי, אהובה שלי, מה זה רחלי? זה קיצור של רחלי?
1: נכון.
0: אה, אוקיי, שאני יודע, לא יודע, אני... כל פעם... כן, כן. אבל השם רחל הוא שם מדהים, שם של...
1: שם מדהים, מדהים. זה טעות של גיל 18.
0: אוקיי.
1: חשבתי שחלי יותר מדהים.
0: רגע, את בתעודת זהות? בתעודת זהות את חלי?
1: לא, אני מהמורדות, אני הלכתי להחליף את השם.
0: מאיפה את בארץ?
1: גדרה.
0: מה, מגניב! טוב! ומה את עושה בחיים?
1: אני גמלאית, עושה לביתי אחרי שירות ארוך בקבע.
0: היית בצבא כל כך הרבה שנים? רגע, רגע, אני רואה את... בונת מהכפרה בשביל גמלאית, את תראית בת 30, במקס.
1: קודם כל, תודה, זה גנים של אמא שלי. אני בת 61 עם 5 ילדים.
0: הלוואי והייתי עכשיו בטלוויזיה רק בשביל לגרות את המאזינים שלנו. אם אני נותן את התמונה, הנה, את יודעת מה? בואי נשאל אישה. חנה, בת כמה האישה המהממת הזאת נראית בתמונה?
2: אני הייתי נותנת לה 35.
0: והיא סבתא! היא סבתא לחמישה נכדים! זה לא יאמן. תקשיבי, סבתא חלי, אני אוהב אותך. את מהממת, זאת מתנה מטורפת. קיבלת גנטיקה מטורפת. יואו, איזה יופי. אז היית בצבא קבע במהלך כל השנים?
1: כן, הייתי 22 שנים בקבע.
0: מותר לדעת מה עשית בצבא? סתם בשביל הכיף?
1: התעסקתי במשאבי אנוש, אבל הייתי בחיל המודיעין.
0: או, אז את מכירה את הקוד 8200? סתם, סתם, בדיחה לא רצינית. תשמעי רגע, אני רוצה לחזור על...
1: הפעם אני רשמתי קוד אחר, אני מקווה שאני צודקת.
0: אני גם מקווה, כי אני רוצה לתת לך את המתנות, וזה מתנות, באמת יש לי פה רשימת מתנות מטורפת, בואי נחזור על החידה.
3: מדליה אולימפית ראשונה לישראל. גלי
0: ישראל. מה הקוד אני ממתין?
1: אז 9294.
0: למה 9294? תני לנו רגע את ה...
1: המדליה הראשונה שלי על הרד ב-1992.
0: כן.
1: וכשאני שמה את התחנה שלכם, אז מופיע לי 94 FM.
0: בואי נבדוק. זו לא הכוונה, אני אגיד לך למה, כי יש עוד תדרים, יש 94.8, 106.5, 89.3, יש לנו... אז לא, לא הלכנו על הקטע של ה-94, אבל תקשיבי, מגיע לה כפיים לסבתא, בטח, אפשר לתת לבוסה ממני במתנה, זה שהיא שירתה את המדינה כל כך הרבה שנים, אז אני באהבה נותן לך, שנה טובה ואני אוהב אותך, תודה רבה.
1: איזה נדיב, אתה מלא אהבת חינם, תודה.
0: זה ככה צריך להיות כל עם ישראל, מקווה מאוד שאת בצד הנכון, אני לא שואל מהו, אבל תבחרי נכון.
1: ועודך בצד הנכון, חזק ימינה.
0: גדרה! גדרה! גדרה! אנחנו באים לבקר אותך, סבתא חלי, להתראות, תודה רבה.
1: יאללה, מוזמנים
0: בכיף. ביי, כפרה עלייך, איזו סבתא מהממת. טוב, אז כמו שהבנתם, זה לא 9294. אבל אתם קרוב קרוב, וזה עושה לי טוב. הנה החידה.
3: מדליה אולימפית ראשונה לישראל. גלי
0: ישראל. Yeah. אוקיי, הנה התשובות שלכם. כולן מתנקזות למספר הבא. זה וואטסאפ, זה בחינם, אבל תעשו טובה. תשלחו את השם שלכם. מאיפה אתם בארץ? בהכי פשוט, מאיפה? אני רוצה לראות איפה מאזינים לי. מאין אתם בארץ? גם אם אתם גרים בחול, מחוץ לירושלים. איזו בדיחה. חביבי. הנה הכתובת, חנה תיארתי.
2: 058-36-222-03.
0: קבלו את הבקשה הבאה.
4: עמדי, תקדיש לכל תושבי שכונת גילו בירושלים את השיר השם אחד של אבישי אשל. אוהבים אותך.
0: או, איזה שיר יפה. לכל תושבי גילו, השכונה הגבוהה ביותר בישראל.
5: יש

0: וואו. טוב, ואני חייב לצאת להפסקת פרסומות אחרונה, נעשה פה שני דברים בזמן המקבץ, בסדר? צביקה, תושיע אותי. פעם שרוצים לפרסומות, תושיע אותי. כן. ולפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, כשנחזור, אנחנו נהיה בפינת המעשה הטוב, אנחנו ננסה להפתיע זמר ששלח לנו שיר וואו. באמת שיר וואו. אני מאמין שהוא יכול להיות להיד גדול מאוד, אבל זה יקרה אחרי הפרסומות. בזמן הפרסומות אני מזכיר לכם, שני מאזינים יקבלו מאיתנו את המתנה, מתנת הפתיחה, שמתנת הפתיחה שלנו נותנת לכם ארוחה משפחתית בגלידריה שהיא בית קפה, אבל זה ארוחות משפחתיות, מה זה טעימות? וקרפים ופיצות ופרוזן יוגורט וגלידות, פנקקים הולנדים, ופל בלגי, קרפ צרפתי, הכל שם זול וטעים בצורה מטורפת. לגופרה, זה בית קפה חדש, גלידריה מטורפת, שממוקמת בגן המפלצת בקריית יובל, מכירים בירושלים את המפלצת?
1: כן, כן.
0: אז זה שם. עכשיו, יהודי שלא בא לבקר בירושלים, אוי ואבוי לכם, מה, יהודים אנחנו, אתם מתפללים, באו לאלוקים, פה זה הבית, פה אתם מתפללים, אין קידומת, ישירות הוא שומע אם אתם בירושלים, אז אתם באים, קצת סליחות, קצת כותל, לפעמים סיבות, באים לטייל בעיר היפה ביותר בעולם, זו ירושלים, אני מעניק לכם באהבה את הארוחות המשפחתיות הללו, בלגופרה. אגב, מקום טעים ומדהים. חנה, את היית שם, נכון?
2: נכון, אחד המקומות, אני באופן אישי ממליצה ממש.
0: אני עם מעדר וכלשון הולך לאכול שם, זה לטרוף, זה לא לאכול, בסדר? אז כל מי שמעוניין, פשוט שולח לנו או את השם טלי, או את השם טלי גוטליב, או גברת גוטליב. זה, כי כנראה, לכאורה, היא מצטרפת לאיתמר בן גביר, בזמן שמשה פייגלין הצטרף לסמוטריץ' או ההפך. זה כבר בשורה מעולה לימין. טלי גוטליב עם איתמר בן גביר זה בום של החיים. ואם וינטר יתפקח סוף סוף, הוא יצטרף גם כן לחבורה, לא משנה איזה, או בן גביר או למשה פייגלין. הוא בא לציון גואל ואמרו 80 מנדטים, ועכשיו תגידו אמן. תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: אם אתם רוצים ארוחה זוגית בפאפגאיו ובנוסף בוסם, מתנת האתר Perfume.il ותיק בשווי 400 שקלים של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, אתם מוזמנים לענות לי על חידה פשוטה ביותר, 4 ספרות שמתחבות בכתב החידה הבאה. ספרו לי מהו הקוד הבא.
3: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
4: קלי ישראל.
0: תודה רבה, תודה, תודה. קטנה ואני פה.
5: התוכנית של המדינה היא מלד המדינה.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של מלד המדינה.
8: הרדיו של המדינה, שים לנו בבקשה שיר איזה שאתה רוצה של אראל מויאל, התותח.
0: בכיף. חזרנו מהפרסומות אם לא שמתם לב.

0: כוכב גדול.
1: עוד אחד שעשה היסטוריה הוא מסי, שחקן הכדורגל השני הטוב בעולם אחרי אלי אוחנה. הוא פורש מנבחרת ארגנטינה. אגדת כדורגל, יחסר לנו הפרעוש, לא?

0: איזה יופי, הראל מויאלים 1990, שיר ענק שיצא השנה, וזה מרגש מאוד, כן, כן, כן, כן, יפה מאוד. טוב, נמצא איתנו אייל על הקו, שלום אייל היקר, ברוך הבא.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: מאיפה אתה אחי?
1: אני מיבנה.
0: טוב אתה, ומה אתה עושה בחיים? כי יש לי יומן קורא, היום ביומן הקומבינות, שני אנשים נכנסו לבפנים.
1: סליחה, אני לא יכול לעזור לך.
0: למה, מה אתה עושה? אתה לא עובד?
1: לא בתחום שאני יכול לעזור.
0: מאיפה אתה יודע מה אני צריך?
1: אני מנהל פרויקטים בתחום טכנולוגי.
0: נו, בטח שאתה יכול לעזור לי. אתה יודע איזה רעיונות יש לי לחרב את איראן דרך משהו טכנולוגי. יש לי רעיון גאוני. תרצה להיפגש איתי? נו, אתה רואה שאתה כן יכול לעזור לי? אחלה, אייל, איפה אמרנו אתה? מיבנה. מיבנה. לפני שאנחנו ניגע בתשובה, אני מקווה שהתשובה שלך נכונה. אתה רוצה לשמוע משהו מגניב על המצעד הישראלי? יש לנו מצעד ישראלי שישודר כאן ביום שישי, החל מהשעה אחת, בערב ראש השנה. בסדר? מצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. ויש לנו כאן וואטסאפ, שבו אתם בוחרים את האומנים הגדולים, גם ברשתות החברתיות, גם במספר שאני מיד אומר, 050-7888-657. יום שישי. אחת בצהריים, ערב ראש השנה, זה ישודר גם ברדיו גלי ישראל, גם בישראל היום וגם בערוץ 24. אחלה ערוץ, אז אל תפספסו, וזה יהיה מגניב לגמרי. אתה בעניין? אתה אוהב מצעדים?
1: בהחלט.
0: יא, איזה גבר אתה.
2: המצעד הישראלי השנתי, בחסות...
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: עכשיו אני נתתי פה חידה מתחילת השעה, אני רוצה לחזור על החידה, שימו לב.
5: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
4: גלי ישראל.
0: מה הקוד, תגאל אותי, מה הקוד?
1: אני חושב 9210.
0: למה?
1: 92, זו היה השנה שיעל ארד זכתה במדליה, אני חושב באוניברסיטת ברצלונה.
0: אוניברסיטת בר אילן. באוניברסיטת ברצלונה, כן.
1: ו-10 זה 2010, השנה שאולי הוקם הערוץ.
0: בואו נבדוק. 2-1-0. יש! צודק, אחי! המתנות בדרך אליך, ואני אוהב אותך. זהו, אין לי מה לומר לך. אייל, אתה משפחת הורוויץ, יכול להיות?
1: כן.
0: איזה תותח אתה? אתה קשור לזמר הורוביץ?
1: לא, משפחה קטנה.
0: משפחה קטנה. אני אוהב אותך. אתה עושה דברים אדירים למען עם ישראל?
1: כנל.
0: אתה עושה דברים טובים בעבודה?
1: משתדל כל הזמן.
0: יו, איזה אלוף. אם עכשיו אני אקבל מכות מקפלניסטים ביבנה, יש לי איפה להתחבא?
1: יבנה עיר שאתה יכול לבוא אליה חופשי.
0: אה, יופי. איזה כיף. אז יש לנו ביבנה, איפה להיות. אוהב אותך, אחי, אתה ביומן הקומבינות, תודה רבה לך.
1: כנל.
0: שנה טובה, אחי, להתראות.
1: עולה עליכם.
0: ביי מתוק, ביי. איזה מותק הוא, אה? מנחם, בואו נה, הייתה לנו תוכנית כיפית היום, אה?
6: אני נהניתי.
0: אני גם. בואו נשאל את הקרה כמו אנטרקטיקה. חנה אהרונוביץ', מה שלומך?
7: מה קורה?
0: נו, איך עבר השידור היום?
7: תוכנית מצוינת.
0: באמת, בזכות מי התוכנית הייתה מצוינת?
7: רק בזכותי.
0: או, איזו חנה. איך אני אוהב את הילדה הזו. חנה יקרה, אנחנו צריכים פה שני שמות בהול, שתי משפחות שמקבלות מאיתנו את הפתיחה. שלחו טלי גוטליב, מי?
7: משפחת מעוז ומשפחת ברגר.
0: ברגר ומעוז. יור, תודה רבה לכולם, נשמע פה מחר. ביי להתראות. מגי תביבי, איך התלבש את השידור שלך?
2: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.